0: Theo các nhà nghiên cứu, kết quả này đã chứng minh là hydroxytyrosol đã đảo ngược tác hại của chế độ ăn giàu chất béo, ngăn ngừa dấu hiệu của bệnh gan nhiễm mỡ, không do cồn và những ảnh hưởng tiêu cực lên các bộ phận khác của cơ thể. Ngoài ra, nghiên cứu gần đây của Đại học Stanford ở Hoa Kỳ đã cho thấy chất béo không bão hòa đơn có nhiều ở trong dầu ô liu, cũng như ở trong trái bơ và các loại quả hạt khô khác, giúp bảo vệ tế bào khỏi dấu hiệu lão hóa và cho phép cơ thể nhanh chóng tổng hợp năng lượng từ thực phẩm.
1: Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã nuôi một loại giun tròn bằng các axit béo không bão hòa đơn, vốn được xem là chất béo tốt có tác dụng giảm nguy cơ bệnh tim và tiểu đường. Tuy tăng trọng nhiều hơn, nhưng những con giun tròn này sống lâu hơn 2 ngày so với đồng loại. Giun tròn chúng ta biết có vòng đời trung bình khoảng 2 tuần lễ. Theo nhóm nghiên cứu, tác động này cũng có thể xuất hiện ở con người. Lý do là trước đây chất béo không bão hòa đơn từng được chứng minh là làm giảm nguy cơ bệnh tim và bị bệnh tiểu đường ở người. Một số nghiên cứu còn cho biết rằng cơ thể những người thọ trăm tuổi tích trữ chất béo không bão hòa đơn nhiều hơn so với những người thọ. Đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
2: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Sáu ngày 22 tháng 5. Dù được tiếp nồng hậu, ông Putin vẫn hụt thỏa thuận về dầu với Trung Quốc. Thoạt nhìn, người ta có thể nhầm Bắc Kinh với Moscow. Khi hai ông Vladimir Putin và Tập Cận Bình bước trên thảm đỏ tiến vào đại lễ đường nhân dân, một ban nhạc quân đội Trung Quốc đã tấu lên bản nhạc cổ điển lãng mạn của Nga, đêm Moscow. Giá như người biết những đêm Moscow này quý giá với tôi đến nhường nào, điệp khúc vang lên. Ẩn sâu trong từng nốt nhạc, liệu có chút lãng mạn chính trị nào không? Thậm chí là tình bạn thân thiết. Người bạn thân mến của tôi, ông Putin nói với ông Tập. Ông bạn già của tôi, ông Tập đáp lại, đó là ngôn ngữ của hai nhà lãnh đạo thích thể hiện mối quan hệ đặc biệt mà họ đã xây dựng. Họ đã làm điều đó rất nhiều, gặp nhau hơn 40 lần trong những năm qua. Trong các tuyên bố công khai, họ nói về hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia, về quan hệ đối tác tôn trọng lẫn nhau, tình hữu nghị và sự tin tưởng. Cùng nhau, họ lên án chính sách hạt nhân vô trách nhiệm của Mỹ và lên án kế hoạch xây dựng lá chắn phòng thủ tên lửa vòm vàng Golden Dome của Tổng thống Donald Trump. Vào đêm trước chuyến thăm, tờ báo của chính phủ Nga đã đăng hai bức ảnh lớn trên trang nhất, một bức ảnh ông Trump trông cô đơn bước lên bậc thang của chuyên cơ Air Force One sau chuyến đi Trung Quốc tuần trước. Và bên cạnh đó là một bức ảnh cũ của hai ông Putin và Tập đi cùng nhau. Thông điệp hình ảnh rất rõ ràng, Nga và Trung Quốc sát cánh bên nhau trên trường quốc tế. Nhưng đây không phải là thế giới của những bài hát tình yêu, sự lãng mạn và tình bạn thân thiết. Đây là địa chính trị, và trong thế giới địa chính trị, các mối quan hệ hiếm khi dựa trên tình cảm và sự trìu mến mà thường dựa trên lợi ích riêng. Tại hội nghị thượng đỉnh Tập Putin, rõ ràng là tình cảm cũng có giới hạn. Hãy bàn về lĩnh vực năng lượng. Nga đang rất muốn thúc đẩy kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí mới, đường ống năng lượng Siberia 2, và đã hy vọng đạt được tiến triển ở Bắc Kinh. Đường ống này sẽ vận chuyển thêm khí đốt của Nga từ Tây Siberia đến Bắc Trung Quốc đi qua Mông Cổ và, đối với Moscow, giúp bù đắp cho sự mất mát thị trường châu Âu. Năm ngoái, Nga và Trung Quốc đã ký một bản ghi nhớ về dự án này, nhưng Bắc Kinh dường như không vội vàng hoàn tất thỏa thuận. Ngoài các vấn đề về giá cả, một số nhà bình luận tin rằng Trung Quốc muốn tránh sự phụ thuộc quá mức vào nhiên liệu hóa thạch của Nga. Hôm 20 tháng 5, Điện Kremlin cho biết Nga và Trung Quốc đã đạt được sự hiểu biết chung về các thông số của dự án, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy một thỏa thuận cuối cùng đã đạt được. Các quan chức Nga sẽ thất vọng, nhưng họ sẽ không ngạc nhiên. Lập trường của Nga và Trung Quốc không giống nhau. Lợi ích của họ không phải lúc nào cũng trùng khớp. Tờ báo của chính phủ Nga đã thừa nhận chính tờ báo mà đã đăng bức ảnh hai ông Putin và Tập đứng cạnh nhau. Với hai quốc gia có quy mô như vậy, cả hai đều mang tâm lý cường quốc, thì không thể nào khác được. Cách đây không lâu, từ tình huynh đệ thân thiết, bromance, đã được dùng để chỉ một mối quan hệ cấp cao khác. Đó là hai ông Putin Trump, khi Nga và Mỹ cam kết làm tan băng quan hệ. Sau cuộc gặp giữa hai tổng thống ở Alaska mùa hè năm ngoái, các quan chức Nga bắt đầu nhắc đến tinh thần Anchorage và ngụ ý rằng Moscow và Washington đã đạt được sự hiểu biết chung về cách chấm dứt chiến tranh ở Ukraine với các điều khoản mà Moscow chấp nhận được. Nhưng chiến tranh đã không kết thúc, và ngày nay, tinh thần Anchorage đang dần biến mất. Tinh thần Bắc Kinh vẫn tồn tại, trợ lý chính sách đối ngoại của ông Putin, Yuri Usakov, nói bên lề hội nghị thượng đỉnh, nhưng tinh thần Anchorage, tôi chưa bao giờ dùng cụm từ đó. VinFast nói gì về thông tin bị bang Bắc Carolina khởi kiện? Bang Bắc Carolina của Mỹ đã đệ đơn kiện hãng xe điện VinFast với cáo buộc công ty không thực hiện các cam kết xây dựng nhà máy xe điện và pin tại bang này. Theo tuyên bố của Tổng trưởng lý Jeff Jackson, trong tuyên bố được đăng trên website chính thức của Văn phòng Tổng trưởng lý Bắc Carolina vào hôm thứ Năm ngày 21 tháng 5, giờ địa phương, VinFast bị cáo buộc đã ngừng triển khai việc xây dựng tại khu đất dự án trong hơn một năm qua. Kế hoạch xây dựng nhà máy tại Bắc Carolina được VinFast công bố vào tháng 3 năm 2022 với bản ghi nhớ giữa công ty và chính quyền. Lúc bấy giờ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hoan nghênh kế hoạch đầu tư của VinFast. Ông viết trên trang Facebook vào cuối tháng 3 năm 2022, hôm nay, VinFast thông báo sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện và pin tại bang Bắc Carolina khoản đầu tư 4 tỷ đô la Mỹ, tạo ra hơn 7.000 việc làm. Đây là ví dụ mới nhất cho thấy chiến lược kinh tế của tôi đang phát huy hiệu quả. Vào tháng 2 năm 2023, VinFast đã được cấp phép xây dựng nhà máy tại Bắc Carolina với cam kết tạo ra 7.500 việc làm. Đến ngày 28 tháng 7 năm 2023, VinFast đã làm lễ động thổ nhà máy tại hạt Chatham, bang Bắc Carolina. VinFast ban đầu dự tính hoàn thành xây dựng nhà máy vào tháng 7 năm 2024. Nhưng sau đó đã rời thời điểm đưa nhà máy vào vận hành tới năm 2025, rồi tiếp tục rời sang năm 2028. Tới tháng 3 năm 2026, VinFast thông báo dự kiến nối lại việc xây dựng nhà máy 4 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Nguyên nhân khiến dự án nhà máy tại Mỹ bị trì hoãn nhiều lần được đánh giá là do những thách thức về tài chính và thị trường. Chính quyền kiện gì và VinFast phản hồi ra sao? VinFast đã vi phạm các thỏa thuận với bang. Và việc tiếp tục không có hành động nào từ phía VinFast gần như chắc chắn sẽ dẫn tới các vi phạm tiếp theo trong thời gian tới. Tuyên bố của Văn phòng Tổng trưởng lý Bắc Carolina nêu rõ, chính quyền bang này cũng đang yêu cầu thu hồi lại khu đất dự án. Tuyên bố cho biết bang Bắc Carolina đang thực hiện quyền được nêu trong hợp đồng để lấy lại tài sản nhằm bảo vệ tiền thuế của người dân. Sau khi VinFast không đáp ứng các nghĩa vụ quan trọng trong dự án, VinFast đã đồng ý xây dựng nhà máy và tạo việc làm cho người dân Bắc Carolina nhưng họ đã không làm được cả hai, ông Jackson nói. Khi Bắc Carolina ký một thỏa thuận, chúng tôi luôn có cơ chế bảo vệ người nộp thuế. VinFast đã vi phạm thỏa thuận. Vì vậy chúng tôi đang sử dụng cơ chế đó để tìm một dự án khác cho khu đất này nhằm tạo việc làm. Thống đốc bang Josh Stein cho biết hành động pháp lý này nhằm bảo vệ người nộp thuế và đưa khu đất quy mô lớn tại hạt Chatham trở lại thị trường để phục vụ các công việc sản xuất có thu nhập tốt trong tương lai. Liên quan tới kế hoạch nối lại việc xây dựng nhà máy nói trên của VinFast, hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Michael Smith, giám đốc Trung tâm Phát triển Kinh tế hạt Chatham, cho biết kế hoạch mới chỉ dự kiến có khoảng 1.400 lao động, thấp hơn khoảng 80% so với cam kết ban đầu. Trong email trả lời đề nghị bình luận từ BBC News tiếng Việt vào ngày 22 tháng 5, đại diện VinFast cho biết mới chỉ nắm thông tin liên quan thông qua truyền thông đại chúng và hiện chưa nhận được bất kỳ văn bản chính thức nào từ chính quyền bang Bắc Carolina. Đại diện VinFast nói, Chúng tôi sẽ xem xét và phản hồi chính thức sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu liên quan từ phía bang. Trong thời gian vừa qua, những thay đổi về chính sách cho ngành xe điện tại Mỹ đã ảnh hưởng đến tiến độ dự án, khiến chúng tôi cần thêm thời gian để đánh giá các điều kiện triển khai phù hợp. Hiện các hợp đồng với nhà thầu đã được VinFast ký kết và sẽ sớm được triển khai xây dựng theo kế hoạch. Xã, phường xã hội chủ nghĩa, những điều cần được giải mã. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần tuyên bố thực hiện thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa ở Hà Nội. Báo chí Việt Nam lập tức đăng bài ca ngợi ý tưởng này. Nhưng hình hài của mô hình này ra sao, liệu đã mấy ai tỏ tường? Trong buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Hà Nội vào ngày 4 tháng 5, ông Tô Lâm đề nghị Hà Nội có thể xây dựng một xã, phường xã hội chủ nghĩa, theo đó thành phố có thể lựa chọn một phường tiên tiến, đã có nền tảng phát triển sẵn để thí điểm. Hoặc xây dựng một phường mới với quy mô dân số từ khoảng 500.000 đến 1 triệu người. Mô hình xã hội chủ nghĩa thế nào, cuộc sống của người dân được chăm lo thế nào, các cháu được đi học thế nào. Người dân được chăm sóc sức khỏe thế nào, đi lại thế nào, môi trường cuộc sống gần gũi như thế nào, an toàn, văn minh thế nào. Xây dựng hoàn toàn mới, từ hạ tầng ngầm thế nào cho đến đô thị thế nào, cuộc sống thế nào, trường học thế nào, thông minh thế nào, ông đặt vấn đề. Làm thử đi để người dân cảm nhận được, nay mai ta thấy, mẫu mực là như thế. Cứ thế mà phấn đấu vươn lên, nếu chỗ nào chưa đạt được yêu cầu như thế thì phải chỉnh trang lại, xây dựng lại. Chỉ một ngày sau, báo chí Việt Nam đưa tin về phiên họp thường kỳ của tháng tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Dẫn lời Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng rằng những ý kiến liên quan cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa với 54 tiêu chí. Tại cuộc họp, ông Thắng cho biết Ủy ban Nhân dân sẽ giao các bên liên quan được lựa chọn thí điểm xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết cùng với dự trù kinh phí. Đồng thời nhấn mạnh rằng cần nghiên cứu xin ý kiến các cơ quan trung ương, các cơ quan đảng để bảo đảm thống nhất về quan điểm và cách tiếp cận trước khi hoàn thiện và trình phê duyệt. Trong khi nhiều điều vẫn chưa rõ ràng, ý tưởng thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa đã được truyền thông quảng bá rầm rộ, dẫn lời các nhà lý luận của đảng. Trên VOV vào ngày 12 tháng 5, tiến sĩ Lê Thương Huyền, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, cho rằng chỉ đạo của ông Tô Lâm là một định hướng có giá trị rất lớn về mặt lý luận lẫn thực tiễn quản trị nhà nước. Là sự hiện thực hóa ở cấp độ vi mô của một tư duy chiến lược lớn hơn nhiều. Ngày 11 tháng 5, tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Chuyên đề và Truyền thông phát hành tạp chí Cộng sản, đánh giá rằng định hướng của ông Tô Lâm là hết sức khả thi. Cái khác rất dễ nhận ra không phải là quy mô dân số, mà là chất lượng sống của người dân sẽ được cải thiện rất nhiều. Với hạ tầng đồng bộ, không gian công cộng và đô thị thông minh, ông Nguyễn Tri Thức nói. Cũng có những ý kiến hoài nghi hơn. Bài viết ngày 6 tháng 5 của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh dẫn nhận định của tiến sĩ Nguyễn Tiến Dĩnh, cựu Thứ trưởng Bộ Nội vụ, rằng khó khăn lớn nhất hiện là xác định cụ thể thế nào là xã hội chủ nghĩa ở cấp xã, phường, không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu hay định hướng chung. Muốn triển khai được thì bắt buộc phải có bộ tiêu chí rõ ràng trên từng lĩnh vực như kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục, an sinh, ông Dĩnh nói, cho rằng những văn kiện hiện tại chủ yếu dừng ở mức định hướng, mang tính khái quát. Có gì đáng chú ý? Dự thảo thí điểm xã, phường xã hội chủ nghĩa của Hà Nội đã đưa ra một danh sách 54 tiêu chí của mô hình này, được chia ra thành 9 mục khác nhau. Một số tiêu chí bao gồm chất lượng tổ chức cơ sở đảng, hạ tầng đồng bộ theo quy hoạch, thu nhập bình quân, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, chất lượng không khí, nước. Tuy nhiên, một số điều vẫn cần được làm rõ, chẳng hạn, các chỉ số chưa được lượng hóa cụ thể khiến danh sách này dường như mang tính định hướng nhiều hơn là hệ mục tiêu có thể đo lường, đặc biệt là các tiêu chí như thu nhập bình quân, tuổi thọ trung bình, hay số 5 sống khỏe. Bên cạnh đó, phần lớn tiêu chí được nêu cũng không khác biệt đáng kể so với mục tiêu của bất kỳ mô hình xã hội phát triển nào. Thay vì chỉ riêng một, xã hội chủ nghĩa. Một số tiêu chí mang dấu ấn đặc thù của Việt Nam có thể kể đến như chất lượng tổ chức cơ sở đảng, minh bạch, công khai dữ liệu, ngân sách hay hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội, vốn là những nội dung phản ánh đặc điểm môi trường chính trị. Các vấn đề còn tồn tại hoặc những ưu tiên chính sách mới được đặt ra trong thời gian gần đây. Trong số 54 tiêu chí này, hai tiêu chí được đánh giá là thước đo tổng hợp, quan trọng nhất là chỉ số hạnh phúc và mức độ hài lòng chung của người dân. Quan điểm này nhất quán với những diễn ngôn của lãnh đạo Việt Nam trong thời gian qua. Ông Tô Lâm đã rất nhiều lần khẳng định phải lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hoạt động của chính quyền. Nhưng câu hỏi là đo như thế nào? Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, trước hết phải xây dựng một hệ thống đo lường. Bao gồm các yếu tố khách quan, thu nhập, y tế, giáo dục, môi trường, và yếu tố chủ quan, mức độ hài lòng, cảm nhận về cuộc sống. Bởi suy cho cùng, mọi nỗ lực phát triển, mọi chính sách, mọi chiến lược, nếu không hướng tới việc làm cho con người sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, thì đều trở nên vô nghĩa, ông khẳng định trong bài viết ngày 20 tháng 3 trên Vietnamnet. Tuy nhiên, sự chính xác không chỉ nằm ở việc đo cái gì mà là đo như thế nào. Trên báo VOV, Tiến sĩ Lê Thương Huyền cũng cho rằng hai tiêu chí, chỉ số hạnh phúc và mức độ hài lòng chung của người dân là quan trọng nhất, nhưng cũng lưu ý rằng sự hài lòng là cảm nhận chủ quan và dễ bị tác động. Người dân ở những nơi chưa từng được hưởng dịch vụ công tốt có thể cảm thấy hài lòng với mức độ phục vụ trung bình, trong khi đó lại chưa phản ánh đúng thực chất chất lượng của mô hình. Ngược lại, cộng đồng có nhiều thông tin và kỳ vọng cao có thể không hài lòng, dù chất lượng cuộc sống đã được cải thiện rõ rệt. Để hai tiêu chí này thực sự phát huy giá trị, việc đo lường chúng phải được thực hiện bởi tổ chức độc lập, theo phương pháp khoa học được công khai và được kiểm chứng định kỳ. Không phải do chính quyền địa phương tự đánh giá về mình, bà Huyền đặt vấn đề vào ngày 12 tháng 5. Lâu nay, những khảo sát về mức độ hài lòng của người dân phần lớn đều do chính quyền thực hiện và công bố, mà không có sự tham gia của bên thứ ba, nên bị mất tính độc lập. Những kết quả khảo sát kiểu này khi được công bố trên truyền thông thường được người sử dụng mạng xã hội chia sẻ hoặc bình luận theo hướng châm biếm. Rủi ro đua tiêu chí. Lần đầu tiên ông Tô Lâm đề nghị Hà Nội xây dựng thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa là vào tháng 12 năm 2025. Ý tưởng đó đã kích hoạt một số địa phương, trong đó Thành ủy Hải Phòng. Vào tháng 1 năm 2026, đã ra nghị quyết về xây dựng và triển khai thực hiện một số mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng. Thành phố Hải Phòng ngày 13 tháng 5 đã phê duyệt đề án xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa giai đoạn năm 2026 đến năm 2030 với tổng kinh phí dự kiến gần 252 tỷ đồng. Đây là một trong số 11 trọng tâm của Hải Phòng trong nghị quyết về xây dựng và triển khai thực hiện một số mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn năm 2026 đến năm 2030. Trong giai đoạn đầu, 9 ngôi trường từ cấp mầm non đến trung học cơ sở tại các khu vực như xã Vĩnh Am, phường Thủy Nguyên, phường Thạch Khôi và phường Lê Thanh Nghị được lựa chọn làm mô hình mẫu. Với một số tiêu chí như 80% giáo viên ở cấp tiểu học cần sử dụng thành thạo trí tuệ nhân tạo, AI, và có khả năng dạy một số môn khoa học bằng tiếng Anh. 80% giáo viên trung học giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Việc thí điểm là để xem tính hiệu quả ra sao và cần có những điều chỉnh gì, trước khi có thể áp dụng mở rộng. Trong khi việc thí điểm chưa thực sự được khởi động, nên cũng chưa rõ tính hiệu quả của mô hình này ra sao, thì trường tiểu học Lê Hồng Phong, phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng, một cơ sở không thuộc danh sách 9 trường nói trên, đã công bố ra mắt mô hình trường học xã hội chủ nghĩa. Đáng chú ý, tỉnh Lào Cai đã công bố sẽ thí điểm mô hình tại hai xã Trấn Yên và Lào Cai, với lần lượt gồm 60 và 72 tiêu chí. Hai xã này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nội dung đề án xây dựng thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa. Ở Hà Nội, vào ngày 21 tháng 5, ông Vũ Đại Thắng cho biết thành phố sẽ chọn hai xã cạnh nhau với quy mô dân số khoảng 700.000 người dù chưa nêu cụ thể bất cứ cái tên nào. Nhưng khẳng định sẽ không lựa chọn địa bàn quá đặc thù hoặc quá khó khăn để thí điểm. Hiện chưa rõ các xã, phường ở Hà Nội sẽ xây dựng phương án đáp ứng một phần hay toàn bộ 54 tiêu chí. Các tiêu chí cho xã, phường xã hội chủ nghĩa ở các địa phương vẫn mang tính định tính, chưa có tính định lượng cao và cũng chưa hoàn toàn thống nhất. Thế nhưng, sau phát ngôn của ông Tô Lâm và sự tuyên truyền của báo chí, có thể một phong trào thi đua đạt chuẩn xã, phường xã hội chủ nghĩa sẽ hình thành trong một xã hội vốn đặt nặng thi đua, đề cao thành tích.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
3: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
0: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
3: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
0: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
3: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Trước khi có chủ trương, xã, phường xã hội chủ nghĩa, Việt Nam cũng đã các chương trình tập trung vào cơ sở, chẳng hạn chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Bắt đầu vào năm 2010 và hiện vẫn đang được thực hiện. Chương trình này đã tạo ra các cuộc chạy đua với hệ lụy là những khoản nợ công hàng ngàn tỷ. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vào tháng 10 năm 2016, đến đầu năm 2016, số nợ đọng xây dựng nông thôn mới là hơn 15.000 tỷ đồng. Một số địa phương có nợ đọng lớn như Bắc Ninh trên 1.600 tỷ đồng, Thanh Hóa hơn 1.500 tỷ đồng, Thái Bình khoảng 1.200 tỷ đồng, Vĩnh Phúc hơn 900 tỷ đồng. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lúc bấy giờ, ông Nguyễn Xuân Cường, cho biết số nợ trên do nhiều nơi muốn nhanh để đạt 19 tiêu chí nông thôn mới dù rằng thực ra tái cơ cấu sản xuất. Tăng thu nhập cho nông dân mới là mục tiêu cốt lõi của chủ trương xây dựng nông thôn mới. Vào năm 2023, đại biểu Hoàng Quốc Khánh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, đề cập thực trạng một số địa phương đã được công nhận nông thôn mới vẫn còn tình trạng nợ tiêu chí, hụt tiêu chí. Trong đó có nhiều tiêu chí quan trọng. Tới tháng 4 năm 2025, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết tình trạng này vẫn tồn tại. Cách đây vài ngày, báo Quảng Trị đưa tin ông Lê Mậu Ga, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hoàng Duy, đòi nợ chính quyền tới nay đã 10 năm cho một khoản tiền thi công các công trình xây dựng từ năm 2015 để xã được công nhận nông thôn mới. Sau khi hoàn thành, bàn giao các công trình cho Ủy ban Nhân dân xã Triệu Phước, công ty của ông Ga chỉ nhận được 28 triệu đồng trong khi tổng kinh phí là 338 triệu đồng. Số tiền hơn 300 triệu còn thiếu Ủy ban Nhân dân xã xin khất. Đợi đến lúc nào thu được tiền đấu giá đất thì trả nợ. Tới nay ông Ga vẫn đang đòi nợ, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Khi nói tới chủ nghĩa xã hội, nhiều người đã nghĩ tới một xã hội làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. giới lý luận vẫn đang tìm cách giải mã mô hình này ở cấp xã, phường. Tại hội thảo khoa học với chủ đề xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới những vấn đề lý luận và thực tiễn, được tổ chức vào ngày 21 tháng 5, ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nói rằng xã phường xã hội chủ nghĩa là cộng đồng hiện đại, xanh, số, nhân văn, hạnh phúc, không phải mô hình bình quân, bao cấp hay quản lý kiểu cũ. Trong khi đó, tiến sĩ Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng việc phân bổ nguồn lực sẽ dựa trên nền tảng kinh tế thị trường. Nhưng chính quyền sẽ điều tiết bảo đảm công bằng xã hội và khắc phục những khoảng trống về an sinh. Trước đó, một số chuyên gia đã nêu ra một số khó khăn mà Hà Nội có thể phải đối mặt. Theo tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội là đô thị có mật độ dân cư cao, đang đối mặt với hàng loạt vấn đề tồn tại kéo dài như hạ tầng quá tải hay ùn tắc giao thông. Đây đều là những bất cập tích tụ qua nhiều năm và nhiều nhiệm kỳ, nên dù đã có cơ chế, chính sách để xử lý, quá trình tháo gỡ vẫn còn nhiều khó khăn và chưa thể giải quyết triệt đề. Cái khó khăn thứ hai theo tôi là Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung là vừa mới sắp xếp lại tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, cán bộ rất áp lực với những yêu cầu, đòi hỏi rất cao. Bây giờ làm thí điểm thì yêu cầu chắc chắn sẽ cao hơn và áp lực nặng hơn, ông nói thêm. Việt Nam đang trong quá trình sơ kết một năm chính quyền địa phương hai cấp. Ở thời điểm hiện tại, mô hình này vẫn còn tồn đọng nhiều vấn đề. Nghiên cứu đánh giá nhanh thực trạng cung ứng dịch vụ công trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp công bố gần đây cho biết phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh có 49 cán bộ phục vụ hơn 66.000 dân. Bình quân mỗi công chức phụ trách khoảng 1.347 người. Khảo sát tại Bắc Ninh và Hưng Yên cho thấy nhiều cán bộ xã phải xử lý đồng thời các lĩnh vực đất đai, hộ tịch, tài chính, dữ liệu dân cư và dịch vụ công trực tuyến. Cũng theo nghiên cứu này, nhiều phòng chuyên môn ở xã phải xử lý khối lượng công việc tương đương nhiều sở, ngành cấp tỉnh. Chẳng hạn, phòng văn hóa xã hội của phường Việt Yên có khoảng 12 nhân viên nhưng đảm đương khối lượng công việc tương đương chức năng, nhiệm vụ của 6 sở, ngành cấp tỉnh, gồm nhiều lĩnh vực chuyên sâu. Báo cáo gọi đây là tình trạng thể chế đi trước, vận hành theo sau, khi thẩm quyền đã chuyển xuống cấp xã nhưng hướng dẫn chuyên môn, quy trình nội bộ và cơ chế phối hợp chưa hoàn thiện đồng bộ. Đây là kết quả của việc bỏ cấp huyện, sáp nhập xã phường một phần của chủ trương sáp nhập tỉnh thành do ông Tô Lâm phát động vào năm 2024. Chủ trương này được thực hiện vô cùng gấp rút. Khoảng thời gian từ khi ông Tô Lâm phát động tinh gọn bộ máy tới khi thực hiện là chưa tới một năm với hàng chục cơ quan bị ảnh hưởng, hàng trăm ngàn người chịu tác động trực tiếp. Có nhiều việc thực hiện sắp xếp trước khi xây dựng quy định, quy trình. Tốc độ này không chỉ thể hiện quyền lực chính trị của ông, mà còn thể hiện phong cách triển khai chính sách dưới thời vị lãnh đạo này. Thay vì tìm sự đồng thuận, ông Tô Lâm ban hành chủ trương để cả bộ máy tìm cách thực hiện. Vừa chạy vừa xếp hàng là câu nói ông thường dùng, nhưng tốc độ thi hành nhanh đi kèm với rủi ro khi các quyết sách không có được sự thảo luận, phản biện có chất lượng. Ngoài ra, ông Tuấn cũng cho rằng việc thí điểm sẽ cần nguồn đầu tư rất lớn với nhiều công trình nên nguy cơ hình thức, lãng phí cũng là điều đáng lưu tâm. Cùng với đó là rủi ro Hà Nội quá tập trung vào việc thí điểm này và xem nhẹ những nội dung khác. Dự kiến, danh mục triển khai thí điểm của Hà Nội gồm 19 dự án, gắn với các lĩnh vực trọng tâm như hạ tầng, chuyển đổi số, phát triển kinh tế, an sinh xã hội và môi trường. Trong mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa, các nguồn lực sẽ được ưu tiên đầu tư nhiều hơn cho hạ tầng thiết yếu ở cấp cơ sở, như hệ thống y tế cơ sở, trường học, giao thông nội khu, hạ tầng số. Phương án được đề xuất là huy động nguồn lực kết hợp ngân sách nhà nước với xã hội hóa. Chưa rõ cách thức xã hội hóa sẽ được triển khai như thế nào. Nhận xét về danh mục 19 dự án này, Một bài viết ngày 15 tháng 5 trên trang Fulcrum thuộc Viện Nghiên cứu ISEAS, Singapore, nhận xét rằng đây thực chất là hướng phát triển theo dạng một, thành phố thông minh. Nhãn, xã hội chủ nghĩa, đóng vai trò như một cây cầu thuận tiện, kết nối giữa hệ tư tưởng của Đảng và phát triển kinh tế xã hội. Cho phép Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày tiến bộ vật chất như bằng chứng cho thấy quá trình chuyển tiếp lên chủ nghĩa xã hội đang diễn ra. Nội hàm vận hành vẫn chưa được xác định rõ và có thể đi theo một trong hai hướng, mang nội dung chính sách thực chất hoặc tiếp tục dừng ở mức mang tính khát vọng, bài viết nhận xét.
0: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn. Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Katy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379.
4: Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Liêm. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
5: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng ạ.
4: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta đã biết rằng Tổng thống Trump đã đi đến Trung Quốc để mà nói chuyện với Tập Cận Bình. Và cái điều đó thì chúng ta đã thấy đó là một cái điều hơi khác thường một chút. Và như vậy thì những cái vấn đề được đưa ra như thế nào trong những cái thảo luận khi ông đi tới Trung Quốc? Xin mời.
5: Dạ vâng, thưa chị, thì trong tuần vừa qua đó chúng ta đã biết là ông Trump đã bay qua Trung Quốc để thăm Trung Quốc từ ngày thứ Tư ngày 13 cho tới ngày thứ Sáu là ngày 15 Tây thì ông đã đi về thôi. Thì cái chuyến đi này nó rất là ngắn, nó chỉ nếu như mà tính thời gian ông ở bên Trung Quốc nó chỉ khoảng hơn một ngày rưỡi thôi. Và cái nếu mà nói về cái lịch trình của chuyến đi đó thì ông bay vào tới Trung Quốc vào ngày tối thứ Tư, khoảng 8-9 giờ tối ngày thứ Tư. Thì lúc đó là rất là khuya nên không có một cái cuộc họp nào cả. Sau khi mà ông đáp xuống Trung Quốc thì ông chỉ đi về hotel để nghỉ thôi. Ngày thứ Năm mới chính là một cái ngày bắt đầu chính thức. Và trong cái ngày thứ Năm đó buổi sáng thì ông Tập Cận Bình đã đón tiếp ông tại cái dinh của ông Tập Cận Bình đó. Cái lễ đón tiếp này nó khá là trịnh trọng, mình thấy là có những cái dàn gọi là quân đội đó đứng rất là nghiêm trang, và đã đồng thời là ông Tập Cận Bình ông đã dùng tới 21 phát đại bác để mà ông đón ông Trump này. sau khi mà cái cuộc đón tiếp đó diễn ra thì sẽ có một cái cuộc họp thượng đỉnh, sau đó nó khoảng chừng mấy tiếng đó thì hai bên sẽ đàm phán về những cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói sau đây. Rồi vào buổi chiều thì ông Tập Cận Bình sẽ đưa ông Trump đi thăm một cái thắng cảnh hay là một cái địa điểm nó gọi là thiên đàng, hay là một cái tiếng Anh nó gọi là Temple of Heaven đó. Mình gọi là một cái đàn để mà tế trời, nhưng mà ở trong tiếng Việt mình gọi là thiên đàng thì có vẻ như giống như là một cái gì đó, nó một cái thế giới bên kia, nhưng mà nó không có đúng trong cái nghĩa của cái thiên đàng này, có nghĩa là cái đàn mà để tế trời của Trung Quốc. Cái đàn này nó rất là quan trọng trong cái lịch sử của Trung Quốc, tại vì ở đây đó thì là tất cả những cái vị hoàng đế dùng cái chỗ này để mà cầu tế trời, để mà cầu xin quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa rồi đó, hàng năm như vậy. Thì ông Tập Cận Bình ông sẽ đưa ông Trump tới thăm cái đàn này. Rồi sau đó thì buổi chiều đó thì mình thấy là bên Trung Quốc họ có một cái buổi gọi là đãi tiệc cấp nhà nước, nghĩa là một cái gọi là quốc yến. Thì vào đó là ngày thứ năm thôi, còn ngày thứ sáu thì buổi sáng thì ông Trump và ông Tập sẽ có một cái buổi trà đàm, ngồi giống như là một buổi ăn sáng, ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Mình nhớ trước đây thì ông Nguyễn Phú Trọng, trong cái lần mà ông đi qua Trung Quốc thì ông cũng có một cái buổi trà đàm này đối với ông Tập Cận Bình, và mình nhớ một cái câu nói khá là nổi tiếng của ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó là cái trà của Việt Nam thì nó không có ngon bằng cái trà của Trung Quốc. Mình còn nhớ cái câu nói đó của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì lần này ông Trump cũng như vậy, nghĩa là hai người sẽ uống trà với nhau và nói chuyện gì đó, rồi sau đó thì sẽ ăn trưa với nhau, rồi sẽ có một cái buổi họp mặt mà nói về những cái vấn đề đối với kinh tế, hay là những cái cuộc thảo luận giữa những cái CEO với nhau trước khi mà ông Trump sau đó sẽ lên máy bay về nước, có nghĩa là chỉ sau buổi trưa thôi, ngày thứ sáu thì ông Trump sẽ bay về nước. Thì thoạt nhìn cái lịch trình này nó có vẻ như là nó cũng rất là bình thường, nó không có cái gì gọi là đặc biệt nếu như mà người ta quan sát đó. Nhưng mà nhiều người những cái người dân hay là những cái dân mạng đó thì họ đưa ra một số những cái thắc mắc, chẳng hạn như là tại sao mà ông Trump phải bay mất tới cả ngày để bay qua Trung Quốc, để mà chỉ thăm Trung Quốc chỉ có một ngày như vậy thôi, thì cái mục đích nó để làm cái gì? Thì người ta nói là có thể, nghĩa là những cái sự đồn đoán thôi, nó có thể là có những cái vấn đề gì đó mà ông Trump và ông Tập Cận Bình muốn thảo luận trực tiếp với nhau, mà không muốn để cho bất cứ một cái người nào đó để biết được cái cuộc đàm phán, có nghĩa là một cái cuộc nói chuyện riêng thôi. Thì trong cái cuộc gặp gỡ này đó thì mình thấy là hai ông tháp tùng rất là nhiều những cái người, những cái phái đoàn đi theo, thì làm sao mà hai ông có được những cái thời gian mà có thể nói chuyện riêng được như vậy. Thì người ta nhìn lại cái lịch trình này thì người ta nói là khi mà hai ông này đi vào thăm cái gọi là cái thiên đàng đó, thì cái thiên đàng này là một chỗ rất là linh thiêng đối với Trung Quốc, và có những cái khu vực đó thì người dân bình thường của Trung Quốc họ không có được đi vào. Và ở khi mà hai ông này đi kế bên nhau như vậy thì có những cái khoảng khắc mà có thể nói chuyện một cách bí mật với nhau mà không có bất cứ một cái người nào khác có thể nghe được, và cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là chỉ có cái người thông dịch viên thôi thì mới biết được là hai ông này nói chuyện gì với nhau. Và người ta còn cho rằng cái người thông dịch viên này á là con của ông Tập Cận Bình. Chúng ta còn nhớ là ông Tập Cận Bình có một người con gái. Cái cô con gái này thì không có, người ta không có hình ảnh của cô, nhưng mà cái cô con gái này thì người ta biết là đã từng học ở Harvard. Và cái người con gái này người ta đồn đoán rằng sẽ là cái người thông dịch cho ông Tập Cận Bình và ông Trump trong cái cuộc đi này. Thì đó là những cái giống như là những cái xung quanh cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình nó là như vậy.
4: Nhưng mà chúng ta biết một điểm đó là con gái của ông Tập Cận Bình đã qua và Hà Ba để học. Sau đó thì cô đã lấy chồng người Mỹ ngay tại mà chúng ta đang sống. Thì cái đó cũng là cái câu hỏi tại sao là con của Tập Cận Bình đi lấy một cái người mà không phải là Trung Quốc như lại cái chế độ cộng sản. Đó thì chúng ta cũng mình suy nghĩ. Một cái câu hỏi nữa đó, một cái vấn đề được ra thảo luận đó thì chúng ta không biết là cái gì qua cái sự trình bày của anh. Thì anh nghĩ về sau cái kết quả của cái chuyến đi của ông Tổng thống Donald Trump như thế nào, vị thế của Hoa Kỳ có bị giảm sút hay không sau cái chuyến đi này?
5: Dạ vâng thưa chị, thì nói về những cái vấn đề nào mà đưa ra thảo luận giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình thì nó rất là đơn giản. Về phía của Hoa Kỳ đó thì người ta đưa ra 5 cái vấn đề, nó gọi là 5B. Còn phía Trung Quốc thì chỉ có đưa ra 3 cái vấn đề thôi, nó gọi là treaty. Thì trong về phía Hoa Kỳ, cái 5B là cái gì? Thì 5B là chữ viết tắt của 5 cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất là Boeing, cái thứ nhì là beef, thứ ba là bean hay là soybean đó. Cái thứ tư là bob trade và cái thứ năm là bob investment. Thì Boeing thì có nghĩa là sẽ có một đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc sẽ được cho là sẽ mua một số lượng lớn những cái máy bay của Boeing. Cái thứ nhì là beef là về thịt bò, thì Trung Quốc sẽ cho phép những cái công ty của Trung Quốc nhập khẩu một số lượng lớn thịt bò từ Hoa Kỳ. Chúng ta biết là Hoa Kỳ là một trong những quốc gia sản xuất xuất khẩu thịt bò rất là lớn, và đây là một cái nguồn gọi là nông sản mà đem lại rất là nhiều lợi nhuận cho những người nông dân của Hoa Kỳ. Cái thứ ba là soybean, thì cái việc mà đậu nành đó chúng ta nghe rất là nhiều về cái vấn đề này. Soybean là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng đối với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sản xuất rất là nhiều soybean, đậu nành. Nhưng mà Hoa Kỳ không phải là một cái nước duy nhất trên thế giới sản xuất cái soybean này. Mình biết là ông Brazil ở phía dưới Nam Mỹ đó, ổng cũng là một cái nước xuất khẩu về soybean. Nhưng mà về Hoa Kỳ thì chúng ta biết là cái ngành nông nghiệp của Hoa Kỳ thì họ sử dụng rất là nhiều những cái máy móc thiết bị, nên cái giá thành về soybean của Hoa Kỳ nó rất là thấp so với những cái quốc gia khác. Nhưng mà Trung Quốc thì thật sự là họ không có phải phụ thuộc vào cái nguồn soybean của Hoa Kỳ. Và Trung Quốc là một trong những cái nước tiếp mua rất là nhiều soybean. Chúng ta biết là Trung Quốc là sản xuất ăn nước tương mà, thì nước tương là có nguồn gốc từ soybean. Rồi những cái xác về soybean khi mà họ làm về nước tương, rồi những cái sản phẩm phụ khác giống như những cái bã rồi đó, thì có thể dùng trong việc nuôi gia súc, heo, lợn, gà đâu. Thì cái soybean nó rất là quan trọng đối với ngành công nghiệp của nông nghiệp của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì họ thật sự họ có thể mua từ ông Brazil, chứ không phải chỉ có độc quyền Hoa Kỳ mới có mà thôi. Vì vậy Hoa Kỳ phải dùng cái sức mạnh kinh tế của mình mà ép Trung Quốc mua soybean của Hoa Kỳ, chứ không phải là không đi qua mua của ông Brazil ở phía dưới đó. Cái thứ ba là board trade, thì Hoa Kỳ có dự định sẽ thành lập một cái board hay là một cái nhóm đó, một cái cơ quan để mà chuyên trách về cái việc giao thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tại vì giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì chúng ta biết là có những cái cuộc chiến về thương mại, nhưng mà có rất là nhiều những cái sản phẩm mà không có nằm trong cái vấn đề chiến tranh, nghĩa là những cái sản phẩm ít liên quan tới cái vấn đề quốc phòng, chẳng hạn như là quần áo, giày dép, rồi những cái hay là những cái sản phẩm về nông nghiệp mà chúng ta đề cập tới đó. Những cái sản phẩm này nó không có dính líu gì về quốc phòng cả. Nhưng mà khi mà cuộc chiến tranh thương mại nổ ra thì tất cả những cái sản phẩm đều bị cùng một cái mức thuế thôi. Khi mà ông Trump ông áp dụng thuế quan đối với Trung Quốc đó, thì ông áp dụng thuế trên toàn bộ tất cả những cái hàng hóa của Trung Quốc, cũng như là phía Trung Quốc khi mà áp dụng thuế quan thì cũng lên tất cả những cái hàng hóa của Hoa Kỳ. Cái bo này họ sẽ nghiên cứu những cái hàng hóa nào, nếu như mà nó không có dính dáng gì về cái vấn đề tranh chấp hay là về về quốc phòng đó, thì có thể là không có chịu thế quan khi mà cuộc chiến thương mại giữa hai nước xảy ra. Đây là một cái ý tưởng mới mà ông Trump cũng đưa ra. Trong đó thì người ta nghiên cứu thì có khoảng tới hơn 30 tỷ đô la những cái hàng hóa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không nên dính dáng vào trong cái cuộc chiến thuế quan này. Chẳng hạn như mình nói là về quần áo hay là giày dép rồi đó. Những cái này thì Hoa Kỳ thì lúc nào họ cũng muốn đưa cái sản xuất về về trong nước, nhưng mà không có ai tin rằng Hoa Kỳ muốn bắt đầu gọi là sản xuất quần áo hay giày dép, tại vì nếu như chúng ta thấy là nếu như trả 20 đô một giờ làm cho những cái người mà may quần áo hay giày dép thì có lẽ là cái sản phẩm quần áo giày dép của Hoa Kỳ sẽ không có cạnh tranh được và cũng không có ai mua những cái sản phẩm này. Cái phần cuối cùng là cái board của investment thì nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là Trung Quốc thì họ có rất là nhiều những cái ngành mà họ không có cho phép những cái công ty của Hoa Kỳ thì được dính vào những cái ngành, do chẳng hạn như là mình biết người ngân hàng của Trung Quốc thì Trung Quốc không có cho những cái ngân hàng của Hoa Kỳ dính vào những cái thẻ credit card chẳng hạn, giống như là Visa, Master rồi đó. Mình đi du lịch trên khắp thế giới thì mình có thể sử dụng Visa, Master bất cứ chỗ nào, nhưng mà đặc biệt là không có bên Trung Quốc. Bên Trung Quốc thì phải sử dụng cái hệ thống của họ, hệ thống Alipay hay là cái gì đó, thì mình phải download cái app của họ rồi sử dụng những cái thẻ tín dụng của họ, chứ không có thể nào mà sử dụng được cái Visa hay Master. Rồi những cái ngành khác chẳng hạn như là
4: nếu mà qua cái sự trình bày của anh đó thì chúng ta đã thấy một cái điểm là có những cái sự khác biệt về cái sự mà ông tổng thống Donald Trump qua bên đó, nhưng mà chưa nói về kết quả của chuyến đi. Như thế thì theo anh, cái vị thế của Hoa Kỳ có thể giảm sút sau khi cái chuyến đi này hay không?
5: Dạ vâng, thì mình xin đề cập một chút về cái kết quả của cái chuyến đi này để cho thấy là cái vị thế của Hoa Kỳ nó như thế nào. Thì sau khi mà cái chuyến đi này, khi mà ông Trump trở về đó, thì ông tuyên bố là đạt được một số các thành quả. Chẳng hạn như đối với cái vấn đề của Boeing đó, thì ông Trump ổng đã tuyên bố là bên phía Trung Quốc họ đã đặt mua khoảng 200 cái chiếc máy bay của Boeing, và nếu như mà Boeing giao đúng hẹn vân vân thì có thể là họ sẽ tăng lên khoảng trên 700 hay là 750 chiếc máy bay nữa. Thì mình thấy là cái con số trước đây đó thì người ta cho rằng Trung Quốc sẽ đặt mua khoảng chừng 500 cái chiếc máy bay của Boeing. Nhưng mà lần này thì khi mà tuyên bố chính thức đó, thì chỉ có 200 chiếc thôi. Sau khi mà tuyên bố đưa ra đó thì cái giá cổ phiếu của Boeing đã bị rớt khá là nhiều ngày hôm sau đó. Thật ra nếu mình so sánh giữa Việt Nam với Trung Quốc thì mình thấy là khi mà ông Tô Lâm đi qua bên Hoa Kỳ đó thì đã đặt mua khoảng 100 chiếc rồi. Trong khi đó thì ở Trung Quốc là một quốc gia lớn gấp bao nhiêu lần Việt Nam, nhưng mà họ chỉ mua có 200 chiếc thôi. Thì đây là một cái sự thất vọng khá là lớn đối với Boeing. Nhưng mà cái việc mà ông Trump nói là họ hứa là sẽ mua nhiều hơn nữa.

cái những cái cho là về Boeing này. Những cái khác thì họ biết là về về đậu nành đó, thì họ hứa là sẽ mua khoảng chừng 25 triệu tấn đậu nành trong vòng 3 năm tới. Thì trong năm nay thì họ chỉ mua có 12 triệu tấn thôi. Nhưng mà trong 3 năm tới thì họ tăng cái gấp đôi gấp đôi những cái lượng đậu nành mà họ mua về Trung Quốc. Rồi về thịt bò thì Trung Quốc họ đã gia tăng, nghĩa là họ cho phép xuất khẩu của Hoa Kỳ một số những cái ngành nhập khẩu, những công ty nhập khẩu của bên Trung Quốc đó, thì đã được những cái giấy phép của Trung Quốc để mà nhập khẩu những cái đậu nành này hay là những cái thịt bò này vô cái thị trường của Trung Quốc. Thì tất cả những cái điều đó thì cho thấy là cái việc mà Trung Quốc hứa đối với Hoa Kỳ thì họ có vẻ như là họ đang thực hiện những cái điều mà họ đã hứa. Nhưng mà chúng ta biết là họ hứa thì họ có thể thực hiện trong năm nay, nhưng mà năm sau thì họ có thể là chúng ta không biết được, tại vì trước đây Trung Quốc cũng vậy, dưới thời của ông Trump lần đầu tiên đó thì họ cũng hứa mua rất là nhiều thứ, nhưng mà sau đó thì họ hoàn toàn là sau khi mà ông Trump rời nhiệm sở thì họ cũng đã không có thực hiện những cái lời hứa của mình, mặc dù là họ đã ký kết với ông cái chính phủ của ông Trump trước đó. Thì chúng ta phải đối với Trung Quốc thì nó phải từng năm chúng ta phải đánh giá lại cái mức độ của họ thực hiện những cái lời cam kết của họ như thế nào. Nhưng mà trong cái cuộc chiến này đó thì cái điều mà đặc biệt cái chuyến đi này thì cái điều đặc biệt mà người ta nói nhiều nhất đó là hai cái vấn đề, là cái thứ nhất là về Iran và cái vấn đề thứ nhì là về Đài Loan. Đối với cái vấn đề Đài Loan, trước cái chuyến đi của ông Trump thì người ta cho rằng trong cái vấn đề Đài Loan đó thì phía Trung Quốc họ muốn rằng ông Trump phải có một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong cái vấn đề Đài Loan. Trước đây thì Hoa Kỳ thường là họ có cái chiến lược của họ, có nghĩa là họ nói nửa vời, họ đi hàng đôi, có nghĩa là họ ủng hộ một Trung Quốc, nghĩa là họ ủng hộ là nước Đài Loan không phải là một quốc gia mà nó thuộc vào Trung Quốc. Nhưng mà đồng thời thì Hoa Kỳ họ cũng ủng hộ giữ lại cái tình trạng hiện tại, có nghĩa là họ không có muốn Trung Quốc được độc lập giống như là một quốc gia, họ không có muốn Đài Loan được độc lập như một quốc gia, nhưng mà họ cũng không muốn Trung Quốc tấn công Đài Loan, có nghĩa là vẫn giữ Đài Loan giống như là một hòn đảo tự trị, không có gì thay đổi cả. Đó là cái chính sách của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì ép ông Trump phải tuyên bố là không phải là Hoa Kỳ không có ủng hộ Trung Quốc, không có ủng hộ Đài Loan độc lập, mà bây giờ ông Trump phải tuyên bố là Hoa Kỳ phản đối Đài Loan độc lập, có nghĩa là họ thay đổi cái chữ nghĩa trong cái vấn đề ngoại giao để mà gọi là ép ông Trump phải đưa ra một cái chứng kiến một cách mạnh mẽ. Thì gần đây thì chúng ta biết là bên Đài Loan đó, những cái đảng cầm quyền của Đài Loan thì những cái người này họ có cái khuynh hướng là muốn Đài Loan được độc lập ra khỏi Trung Quốc và trở thành một quốc gia riêng biệt. Và cái điều này đó nó sẽ gần như là đối với Trung Quốc, khi mà họ làm cái chuyện này thì chắc chắn là họ sẽ ép Trung Quốc phải tấn công Đài Loan, có nghĩa là cuộc chiến tranh mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu như mà Đài Loan tuyên bố như vậy. Thì Trung Quốc họ ép ông Trump tuyên bố là không cho phép Đài Loan được độc lập. Nhưng mà trong cái chuyến đi này thì mình thấy là khi mà được hỏi về cái vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng ngồi ổng lắng nghe về cái phía của Trung Quốc, nhưng mà ổng không có đưa ra bất cứ một cái nhận xét nào, có nghĩa là ổng nói là đối với Hoa Kỳ thì cái vấn đề Đài Loan không có gì thay đổi cả, có nghĩa là ổng không có ý kiến gì về cái vấn đề Đài Loan này, mặc dù là ổng biết là cái quan điểm của Trung Quốc về cái vấn đề đó là như vậy. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ vẫn giữ cái chính sách như cũ, không có gì thay đổi, có nghĩa là câu từ như thế nào hồi đó tới giờ thì nó vẫn giữ y nguyên như vậy. Một cái vấn đề nữa là về phía Đài Loan đó, thì họ trước đây họ đã mua 11 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ, và sắp tới đây thì họ đã đặt một cái gói nữa, cái gói này tới 14 tỷ, có nghĩa là trước đây và bây giờ đó là Đài Loan mua 25 tỷ đô la về

0: vũ khí của Hoa Kỳ. Cái 14 tỷ đô la này đó thì đã được Quốc hội của Hoa Kỳ chấp nhận, nhưng mà vẫn thông qua phải có được một cái sự đồng ý của ông Trump thì mới có thể bán được. Thì về phía của Trung Quốc thì có lẽ như họ muốn ép ông Trump phải hủy bỏ cái gói mà 14 tỷ đô la để bán cho Đài Loan. Nhưng mà khi mà được hỏi về vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng chưa có quyết định trong cái vấn đề này, có nghĩa là ổng về ổng phải họp lại cái nội các của ổng để bàn về cái vấn đề này. Thì đó là cái vấn đề Đài Loan, có nghĩa là về phía Trung Quốc thì họ dùng những cái từ ngữ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Nhưng mà về phía của Hoa Kỳ thì gần như là họ vẫn giữ cái lập trường của họ như vậy. Trung Quốc còn tuyên bố là nếu như mà Hoa Kỳ không có handle cái vấn đề Đài Loan một cách đúng đắn đó thì cái cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể xảy ra trong tương lai. Có nghĩa là họ dùng những cái câu từ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Rồi về cái vấn đề Iran là một cái vấn đề mà có thể nói là mọi người cho rằng ông Trump là một người thất thế trong cái vấn đề của Iran khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc, và có vẻ như là ông muốn Trung Quốc giúp đỡ Hoa Kỳ trong khuyên Iran hay là ép buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán đó. Thì bây giờ ông Trump dưới cái thế yếu hơn, có nghĩa là phải đi cầu cạnh Trung Quốc để nhờ Trung Quốc ép về Iran. Thì thật ra chúng ta biết là cái chuyến đi này thì nó đã được tổ chức hay là nó đã được schedule trước rồi, trước khi cái cuộc chiến của Iran này nổ ra chứ không phải gần đây. Thì bây giờ thì nhân cái chuyến đi này thì có là ông Trump cũng đề cập tới cái vấn đề của Iran. Nhưng mà trước khi ông đi đó thì ông nói là ông cũng không có nhờ vả gì ông Tập Cận Bình cả. Ông tuyên bố rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà khi mà người ta hỏi lúc mà ông bay trở về đó thì ông nói là ông có đề cập tới cái vấn đề của Iran đối với ông Tập Cận Bình. Và trong cái cuộc họp báo giữa ổng và ông Tập Cận Bình thì chúng ta cũng thấy là ổng nói là ông Tập Cận Bình cũng đồng ý đối với Hoa Kỳ là không có cho phép Iran sở hữu cái vũ khí hạt nhân. Nhưng mà khi mà hỏi nhà báo, người ta hỏi ổng là về phía của Trung Quốc có giúp đỡ gì Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran thì ổng nói là ổng không cần cái sự giúp đỡ nào, tại vì nếu mà có được một cái sự giúp đỡ nào đó thì chắc chắn là Hoa Kỳ phải trả giá, giống như là nếu mà anh có được một cái ân huệ từ một quốc gia khác thì anh cũng phải đáp lại cái ân huệ đó, nên là Hoa Kỳ không có nhờ Trung Quốc giúp đỡ gì trong cái vấn đề Iran cả. Nhưng mà mình thấy là cái vấn đề Iran đó là một trong những cái vấn đề mà có thể nói là rất là nhức nhối cho ông Trump hiện tại. Thì ở bên Hoa Kỳ thì người ta có một cái câu nói giống như là bạn không nên mà can thiệp vào khi mà đối thủ của bạn đang mắc sai lầm, cái câu nói của Hoa Kỳ nó như vậy. Thì đối với Trung Quốc họ cũng biết cái điều này, có nghĩa là họ biết là ông Trump đang bị dính trong cái vấn đề Iran này thì chắc chắn là họ cứ để cho Hoa Kỳ xa lầy trong cái vấn đề Iran, cho họ không bao giờ mà có ý định giúp đỡ gì cả, mặc dù họ tuyên bố là ủng hộ Hoa Kỳ vân vân, nhưng mà chắc chắn là Trung Quốc sẽ không làm bất cứ một cái gì để mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran cả. Thì nó có còn rất là nhiều những cái vấn đề khác liên quan tới cái chuyến đi này, nhưng mà có thể nói là người ta cho rằng khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc thì cái vị thế của ông Trump có vẻ yếu hơn, tại vì gần đây chúng ta biết là Supreme Court đã bác về cái vấn đề tariff của ông Trump, rồi ông Trump đang bị lúng túng trong cái vấn đề Iran, hay là về cái midterm election đó, cái bầu cử giữa mùa như vậy, thì ông Trump có rất là nhiều những cái vấn đề mà ông Trump phải đối phó khi mà ông đi qua nói chuyện với Trung Quốc. Nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy là Trung Quốc họ cũng có rất là nhiều cái vấn đề riêng của họ, đặc biệt về kinh tế thì Trung Quốc biết là kinh tế của Trung Quốc thì hiện tại đang giảm phát, và họ rất là có nhiều cái vấn đề về nội tại, chứ họ cũng không phải là một cái quốc gia mà trên cơ và Hoa Kỳ trong cái vấn đề kinh tế. Vì vậy, nếu mà nói về cái vị thế của Hoa Kỳ thì cho đến nay thì Hoa Kỳ vẫn là một quốc gia đứng đầu trên thế giới, và chúng ta thấy là vừa rồi đó thì trong những cái cuộc chiến với Iran hay là cuộc chiến ở Venezuela là chúng ta thấy là cái vũ khí của Hoa Kỳ nó gần như là cái vũ khí của Trung Quốc đó, nó không có thể nào mà cạnh tranh được. Gần như là Hoa Kỳ đã phá hủy tất cả những cái dàn radar mà cao cấp nhất của Trung Quốc để cung cấp cho những cái quốc gia này. Thì dạ vâng, thì đó là một số cái vấn đề liên quan tới cái chuyến đi của ông Trump. Dạ.
1: Ngoài ra chúng ta còn thấy cái một cái điểm mà rất là phức tạp hiện giờ, đó là Tổng thống Trump đã loan báo cái Hoa Kỳ và Negra, hai được cái nhân vật số 2 của ISIS trong cái chiến dịch phức tạp của Phi Châu. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này vào lần sau, vì thời gian chúng tôi cũng có hạn. Tôi xin mời anh chào quý khán giả của đài Việt Radio và Việt Thị Am.
2: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời.
3: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông G&G Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục quê hương một thuở, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp bài Ảnh hưởng của những biến chuyển lịch sử đến văn học Việt Nam thời cận đại của Trần Gia Phụng. Kỳ trước, khi nói đến ảnh hưởng của Hiệp định Geneva, có nhà phê bình văn học đã nói rằng văn học ở miền Bắc Việt Nam dưới chế độ mới của Cộng sản ở phía Bắc vĩ tuyến 17 sau năm 1954, các văn nghệ sĩ Bắc Việt Nam bị bắt buộc phải theo sát giáo điều Marxist và đường lối chính sách của nhà nước Cộng sản. Đến nỗi có người đã phát biểu rằng, hai năm hòa bình, chúng ta thấy nhiều nhà văn trước kia có tài, ngày nay bị buộc chặt vào địa vị bằng những sợi lụa có tẩm độc. Tác phẩm của họ chỉ là những chỉ thị, kế hoạch, công văn, thông cáo, vân vân. Trong khi đó, tại miền Nam Việt Nam, Nam Việt Nam chủ trương tự do tư tưởng, tự do sáng tác, mở cửa đón nhận tất cả các luồng văn hóa mới từ nhiều nước khác nhau. Điểm đặc biệt là dù Nam Việt Nam phải chống trả cuộc xâm lăng của Bắc Việt Nam, văn nghệ sĩ Nam Việt Nam được tự do sáng tác, cho nên nền văn học nghệ thuật Nam Việt Nam rất phong phú và đa dạng. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng theo dõi về ảnh hưởng của Hiệp định Paris, văn học hải ngoại.

0: Sau Hiệp định Paris ngày 27 tháng Giêng năm 1973, Hoa Kỳ rút quân khỏi Nam Việt Nam và ngưng viện trợ cho Nam Việt Nam. Nam Việt Nam một mình tiếp tục chiến đấu chống cuộc xâm lăng của Bắc Việt Nam. Trong khi đó, Bắc Việt Nam vẫn được Liên Xô và Trung Cộng viện trợ đầy đủ và còn viện trợ gấp 4 lần so với trước Hiệp định Paris. Cuối cùng, Nam Việt Nam thất bại vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cộng sản Bắc Việt Nam chiếm được toàn thể lãnh thổ Việt Nam.
1: Ở trong nước sau năm 1975, văn nghệ sĩ bị gò bó theo giáo điều Cộng sản, chỉ được ca tụng thành quả của Đảng Cộng sản, ca tụng những gương anh hùng xã hội chủ nghĩa, đã kích những người vượt biên là những người phản quốc, vân vân. Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát rất chặt chẽ các sinh hoạt văn hóa, sáng tác. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhiều người bỏ nước ra đi tìm tự do và định cư ở nước ngoài. Người Việt ở nước ngoài ngày càng đông, hoàn toàn tự do sáng tác đủ loại đề tài. Càng ngày, đề tài của văn nghệ sĩ hải ngoại càng mở rộng, đa dạng. Nhờ tự do dân chủ, nhờ điều kiện học hành thoải mái, người Việt ở hải ngoại có thể sáng tác, nghiên cứu tất cả các đề tài văn hóa, tôn giáo, chính trị, kinh tế, xã hội mà không bị cấm đoán. Có nhiều người viết tiếng Anh hay tiếng Pháp tùy theo địa phương cư trú, tính theo tỷ lệ dân số. Số lượng tác phẩm xuất hiện ở hải ngoại rất dồi dào so với tác phẩm ở trong nước.
0: Nhà nước Cộng sản Việt Nam cho rằng nền văn học hải ngoại là nền văn học phản động, lưu vong, mất gốc. Nhưng thực tế cho thấy, nền văn học Việt Nam hải ngoại tiếp nối nền văn học Nam Việt Nam hay Việt Nam Cộng Hòa, dựa trên căn bản truyền thống dân tộc cổ truyền, trong khi người Việt tiếp thu thêm những tinh hoa văn hóa nước ngoài khi đến định cư tại các nước trên thế giới. Trong tương lai, một khi chế độ Cộng sản bị giải thể, chắc chắn nền văn học nghệ thuật hải ngoại sẽ hồi hương và sẽ là nền tảng thúc đẩy nền văn học nghệ thuật trong nước phát triển trở lại.

0: Nó về ảnh hưởng của computer và internet. Khoảng đầu thập niên 1990, sự phát triển của computer và internet là một biến cố lịch sử trọng đại, có thể xem là cuộc cách mạng kỹ nghệ thế giới lần thứ hai, làm thay đổi toàn bộ xã hội các nước trên thế giới, kể cả Việt Nam Cộng sản.
1: Computer giúp việc học hỏi, nghiên cứu, sáng tác dễ dàng và nhanh chóng. Ngành computer hải ngoại phát triển mạnh và sớm hơn trong nước là một trong những lý do mà người Việt ở hải ngoại sáng tác nhiều hơn ở trong nước. Sự bộc phát của computer đi kèm với sự bùng nổ của Internet, nhất là những trang web xuất hiện vào thập niên 90. Tuy cố gắng ngăn cản, nhưng Cộng sản không thể chặn đứng hoàn toàn Internet. Qua computer và Internet, dân chúng trong nước có thể truy cập được những thông tin, sách báo ở hải ngoại mà lâu nay Cộng sản Việt Nam bưng bít, che đậy, giấu giếm. Nhờ đó, dân trí trong nước dần dần lên cao trở lại.
0: Trước đây, Cộng sản Việt Nam kiểm soát việc ấn hành sách báo trên giấy rất chặt chẽ. Ngày nay, các văn nghệ sĩ trong nước chỉ cần phóng lên mạng thông tin toàn cầu sáng tác của mình, thì người Việt trong nước và trên khắp toàn cầu đọc ngay được dễ dàng. Điều này kích thích văn nghệ sĩ trong nước sáng tác mạnh mẽ hơn và đề tài tự do đa dạng hơn, chứ không còn bị gò bó trong giáo điều Cộng sản. Thêm nữa, các blog xuất hiện càng ngày càng nhiều, vừa giải trí, vừa thông tin, vừa giải bày tâm sự, vừa tranh đấu đòi hỏi tự do dân chủ một cách bất bạo động. Ai cũng có thể viết blog, ai cũng có thể mở Facebook.
1: Một mặt, Cộng sản xây dựng bức tường lửa, ngăn chặn thông tin trên Internet. Một mặt, công an Cộng sản truy lùng, bắt giam, tù đầy những người viết mà Cộng sản kết tội là phản động. Nhưng sự xuất hiện của computer và Internet tạo hoàn cảnh thuận tiện cho trăm hoa đua nở, trăm nhà đua chiến ở trong nước và thúc đẩy nền văn học trong nước nhảy vọt đáng kể trong thời gian gần đây.
0: Ngoài ra, khi nền kinh tế chỉ huy của Cộng sản suy sụp, Đảng Cộng sản bắt buộc phải mở cửa, chuyển qua kinh tế thị trường, tức kinh tế tự do để cứu nguy cho Đảng Cộng sản. Từ đó, Việt Nam dần dần tiến vào thị trường thế giới, dù nhà nước Cộng sản vẫn gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa. Khi Việt Nam mở cửa, các nước trên thế giới, nhất là các tổ chức theo dõi nhân quyền, đã can thiệp giúp đỡ cho văn nghệ sĩ trong nước mạnh dạn đề cập đến nhiều đề tài mà lâu nay bị Cộng sản cấm kỵ.

0: kết luận: lịch sử là quá khứ của con người, văn học là sản phẩm của con người. Lịch sử luôn luôn tác động đến văn học, và ngược lại, văn học phản ảnh những biến chuyển lịch sử. Những thay đổi lớn lao trong lịch sử Việt Nam từ năm 1884 cho đến nay làm cho văn học thay đổi mạnh mẽ, đồng thời cũng được các tác phẩm văn học ghi lại dấu ấn khá rõ ràng.
1: Khi bị Pháp bảo hộ năm 1884, nền văn học bị ảnh hưởng tận gốc rễ do việc thay đổi chữ viết, hệ thống giáo dục và văn hóa. Người Pháp muốn cắt đứt truyền thống quá khứ để đào tạo một thế hệ trí thức mới phục vụ chế độ Pháp thuộc. Nền văn học từ thời Pháp thuộc hoàn toàn khác biệt với nền văn học cổ điển, từ hình thức cho đến nội dung.
0: Sau thời Pháp thuộc, từ năm 1945 cho đến nay, lịch sử Việt Nam trải qua những thay đổi chính trị lớn lao, nên văn học cũng trải qua những biến thái lớn lao về nội dung lẫn hình thức. Tuy nhiên, có thể do hoàn cảnh gò bó về chính trị ở trong nước, hoàn cảnh khó khăn khi mới lập nghiệp ở nước ngoài, cho nên chưa xuất hiện những tác phẩm văn chương khai thác hết những góc cạnh lịch sử Việt Nam vừa qua, tạo ra những tác phẩm vĩ đại như Cuốn theo chiều gió của Margaret Mitchell của Hoa Kỳ hay Chiến tranh và Hòa bình của Leon Tolstoy của Nga. Hy vọng một khi đất nước thực sự tự do dân chủ, thanh bình thịnh trị, người Việt trong và ngoài nước bình tâm sáng tác, sẽ xuất hiện những tác phẩm văn chương lớn phản chiếu lại toàn cảnh lịch sử đầy giông bão của đất nước chúng ta từ thế kỷ 19 cho đến ngày nay. Trần Gia Phụng, California, ngày 13 tháng 7 năm 2013.

0: Và thưa quý vị, trong phần phụ lục, chúng tôi xin nói đến bài thơ Tình Già của Phan Khôi. Đó là một bài thơ nổi tiếng được công bố lần đầu của nhà văn, nhà thơ Phan Khôi vào năm 1932. Tác phẩm này được xem như là một tác phẩm thơ tự do đầu tiên của Việt Nam, mở đường cho phong trào thơ mới ở Việt Nam. Bài thơ được đăng lần đầu trên báo Phụ Nữ Tân Văn, số ra ngày 10 tháng 3 năm 1932.
1: Bài thơ nói về một chuyện tình đôi lứa yêu nhau tha thiết, đã cùng thề non hẹn biển, nhưng sự đời lại khiến cho họ phải xa nhau. 24 năm sau, họ tình cờ gặp mặt nhau và chỉ biết liếc nhìn nhau. Bài thơ theo phong cách cách tân, không bị gò bó trong các quy luật chặt chẽ của thơ đường luật, bị các nhà thơ cựu trò phản đối. Ngược lại, những nhà thơ tân văn thì rất thích thú. Nội dung bài thơ cũng nói về một điều vốn bị cấm bởi triết học Nho giáo, đó là nam nữ yêu nhau.
0: Một nhà phê bình văn học đã viết rằng, Phan Khôi đem đến làng thơ Việt Nam bầu không khí khác lạ, một thể thơ mới hoàn toàn từ hình thức đến nội dung. Nó đã phá cái cổ lệ để chính thức cho chào đời một lối thơ mới, mở màn cuộc thay đổi quan trọng của thi ca dân tộc. Bài thơ Tình Già của Phan Khôi hầu như bị lãng quên. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe lại bài thơ này.

0: xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa. Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ, hai cái đầu xanh kề nhau than thở. Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng, mà lấy nhau hẳn là không đặng. Để đến nỗi tình trước phụ sau, chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau. Hay mới bạc làm sao chớ, buông nhau làm sao cho nỡ. Thương được chừng nào hay chừng nấy, chẳng qua ông trời bắt đôi ta phải vậy. Ta là nhân ngãi, đâu phải vợ chồng mà tính việc thủy chung. Hai mươi bốn năm sau, tình cờ đất khách gặp nhau, đôi cái đầu đều bạc. Nếu chẳng quen lung đố nhìn ra được, ôn chuyện cũ mà thôi. Liếc đưa nhau đi rồi, con mắt còn có đuôi.
1: Về văn xuôi, chúng tôi xin trích một đoạn trong tiểu thuyết Đoạn Tuyệt của nhà văn Nhất Linh trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Chính bà mẹ chồng đã giết cháu bà mà không biết, mà lại còn đổ cho Thị Loan cái tội giết con. Đến nay bà đổ cho Thị Loan cái tội giết chồng, nhưng bà có biết đâu, con bà chết là lỗi ở bà, lỗi ở cái luân lý trái mùa và quá ư nghiêm ngặt kia. Người có tội chính là bà mẹ chồng Thị Loan và cái luân lý cổ hủ kia. Nhưng nếu vượt lên trên và nghĩ rộng ra, không kể đến cá nhân nữa, thì bao nhiêu những việc xảy ra không phải lỗi ở người nào cả, mà lỗi ở sự xung đột hiện thời đương khốc liệt của hai cái cũ và mới. Ta không thể không nhận thấy điều đó. Chính người Pháp đến đây để đem văn hóa Tây Phương, chính người Pháp đã dạy họ những lý lẽ mới, đã cho họ những quan niệm mới về cuộc đời. Ông Dưỡng Lý có nói rằng người Pháp đến đây để giữ lấy nền tảng dân bảo hộ, và nền tảng ấy là gia đình. Tôi cũng nhận như thế. Nhưng ta đã hết sức dạy cho họ tiến, thì phải cho họ tiến lên. Giữ họ lại là một việc thất sách, mà giữ lại cũng không được nào. Xã hội An Nam bây giờ không như xã hội An Nam về thế kỷ thứ 19. Gia đình bây giờ không thể để nguyên như gia đình về thế kỷ trước được nữa. Ở các nước Biển Đông, Nhật, Tàu, Xiêm, cái phạm vi gia đình bây giờ cũng không như trước nữa. Giữ lấy gia đình, nhưng xin đừng lầm giữ gia đình với là giữ nô lệ. Cái chế độ nô lệ bỏ từ lâu, mỗi lần ta nghĩ đến không khỏi rùng mình ghê sợ. Ấy thế mà có ai ngờ đâu còn cái chế độ khốn nạn đó trong gia đình An Nam. Bà mẹ chồng của Thị Loan vì vô tình, vì thói quen lưu truyền đã dùng đến cái quyền đó, cũng như trăm nghìn bà mẹ chồng khác ở xã hội An Nam. Những người đã được hấp thụ văn hóa mới, đã được tiêm nhiễm những ý tưởng về nhân đạo, về cái quyền tự do cá nhân, lẽ cố nhiên là tìm cách thoát ly ra ngoài chế độ đó. Ý muốn ấy chánh đáng lắm. Nhưng thoát ly không phải dễ dàng như ta tưởng. Ngoài những người nhẫn nại sống trong sự phục tùng như Thị Loan đây, biết bao nhiêu người không chịu nổi cái chế độ cay nghiệt ấy, đã liều mình hy sinh cho thoát nợ. Trạng sư rút trong cặp ra mấy tập thuật trình cũ, có đánh dấu bút chì đỏ, và đọc vài đoạn thí dụ. Đó, các ngài coi, chính chúng ta mới là có tội lớn. Cho họ học cái mới mà không tạo ra cho họ một hoàn cảnh hợp với quan niệm mới của họ. Buộc cho Thị Loan cái tội giết người ư? Thị Loan không giết người. Buộc cho Thị Loan cái tội quấy rối gia đình ư? Chính Thị Loan lại là người tha thiết muốn được yên sống trong gia đình. Thị Loan chỉ có mỗi một tội là cắp sách đi học để rèn luyện tâm trí thành một người mới, rồi về chung sống với người cũ. Thị Loan chỉ có mỗi tội đó, nhưng tội ấy Thị Loan đã chuộc lại bằng bao nhiêu đau khổ. Tha cho Thị Loan, tức là các ngài làm một việc công bằng, tức là tỏ ra rằng cái chế độ gia đình vô nhân đạo kia đã đến ngày tàn, và phải nhường chỗ cho một chế độ gia đình khác, hợp với cái đời mới bây giờ, hợp với quan niệm của những người có học mới. Các ngài tha cho Thị Loan, tức là tha cho một người đã bị buộc tội oan, tha cho một người đau khổ vì đã bị phí cả một đời thanh xuân và đã đem thân hy sinh cho cái xã hội mới cũ khắt khe này. Thưa quý vị, với bài Ảnh hưởng của những biến chuyển lịch sử đến văn học Việt Nam thời cận đại của Trần Gia Phụng và minh họa với bài thơ Tình già của Phan Khôi và một đoạn trong tiểu thuyết Đoạn tuyệt của nhà văn Nhất Linh trong nhóm Tự lực văn đoàn, chúng ta sẽ còn tiếp tục về dòng văn học của Việt Nam qua các thời đại. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục Quê hương một thuở.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của Đài Phát Thanh Tiếng Nước.

0: Hải Sương xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 22 tháng 5 năm 2026 và là buổi phát thanh lần thứ 5488 của Đài Đáp Luật Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Luật sư đề nghị mức án treo cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến.
2: Hai chiếc túi Hermes của bà Trùm Trương Mỹ Lan được đấu giá hơn 14 tỷ đồng.
1: Nga phô trương sức mạnh nguyên tử giữa lúc căng thẳng với NATO.
2: Ai răng tô vẽ cảnh đoàn kết khi nội bộ vẫn chia rẽ.
0: Chi tiết các bản tin nêu trên chưa được Hoàng Ân và Trường An gửi đến quý khán giả mời đọc chương trình. Sau đó qua chuyên mục Chuyện nước non mình, mời quý khán giả theo dõi bài Tiến của Hà Trắc có tựa đề Tham mưu là Tô Đại Tướng. Giữa chương trình qua chuyên mục Bàn ngang tán dọc, tuần này có vở kịch vui Người dân đóng thuế để nuôi ai. Và sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của lực lượng cứu quốc đơn vị New South Wales và thân hữu tại Úc Châu trong danh sách lịch vàng 360 ngày năm 2026. Đồng thời để vinh danh anh Nguyễn Như Phương, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Trường An trình bày sau đây.
1: Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội hôm 21 tháng 5 đã đề nghị mức án 5 đến 6 năm tù và bồi thường 108 tỷ về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ông Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, bị đề nghị tổng hình phạt từ 23 đến 25 năm tù. Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế Trọng Điểm, bị đề nghị 30 năm tù. Cả hai đều bị xét xử tội danh vi phạm quy định quản lý tài sản nhà nước và nhận hối lộ. Cùng ngày, luật sư của bà Tiến đề nghị tòa cho thân chủ hưởng án treo với lý do tuổi cao, sức yếu, mắc nhiều bệnh hiểm nghèo và thường xuyên phải nhập viện. Đề nghị này tương tự trường hợp chủ tịch tập đoàn SLC Trịnh Văn Quyết, người được luật sư mô tả là mắc bệnh hiểm nghèo có thể mất mạng nên xin được hưởng án treo. Ông Quyết sau đó đã xuất hiện trước công luận với vẻ ngoài mạnh khỏe, nhanh nhẹn và những chuyến công tác được truyền thông rầm rộ đưa tin. Bà Tiến, Bộ trưởng Y tế giai đoạn 2011-2019, là một trong những lãnh đạo bị người dân chỉ trích và lên án nhiều nhất liên quan đến các tham nhũng và các tệ nạn trong ngành y tế.
2: Hai túi sách hiệu Hermes của bà Trương Mỹ Lan đã tìm được chủ nhân mới chỉ sau 30 phút đấu giá. Với số tiền lên tới hơn 14 tỷ, hai chiếc túi này nằm trong số hàng loạt các tài sản xa xỉ của bà Lan đã bị thu giữ trong quá trình điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát. Bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã bị tòa tuyên án tử hình về tội tham ô tài sản và hiện đang thụ án trong tù. Sau khi giới lãnh đạo Việt Nam sửa luật, Trương Mỹ Lan được chuyển sang chung thân vì nằm trong 8 tội danh không bị tử hình. Tại phiên tòa phúc thẩm cuối năm 2024, Trương Mỹ Lan xin lại nhiều tài sản, trong đó có chiếc du thuyền The River Sài Gòn, nhà đất, biệt thự cổ, sổ tiết kiệm, hai chiếc túi Hermes bạch tạng nhưng đã không được chấp thuận. Trương Mỹ Lan là một trong những bà trùm nắm kinh tài cho giới lãnh đạo Joe Biden. Tên tuổi bà Lan gắn liền với Lê Thanh Hải, cựu bí thư Thành Hồ, ủy viên Bộ Chính trị trong việc làm giàu bất chính, đẩy nhiều doanh nghiệp và người dân vào cảnh khốn cùng. Bà Lan bị bắt dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng trong chiến dịch thanh trừng các đối thủ chính trị dưới chiêu bài chống tham nhũng.
1: Vào ngày thứ Năm, Nga đã mở một cuộc thao diễn nguyên tử lớn nhất trong nhiều năm gần đây, với lực lượng tham gia lên đến 64.000 binh sĩ, để tập dượt việc chuẩn bị và sử dụng lực lượng nguyên tử trong trường hợp bị xâm lăng, đồng thời chuyển một số đầu đạn nguyên tử tới các kho dự trữ giã chiến đặt tại lãnh thổ Belarus. Cuộc thao diễn kéo dài 3 ngày kể từ thứ Ba, với sự tham dự của lực lượng hỏa tiễn chiến lược, hạm đội Bắc Băng Dương và Thái Bình Dương, không lực tầm xa cùng nhiều đơn vị khác. Nga đã phô diễn tiềm thủy đỉnh nguyên tử, phi cơ chống tiềm thủy đỉnh, phản lực cơ mang hỏa tiễn siêu thanh và hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa. Tổng thống Vladimir Putin gọi vũ khí nguyên tử là phương tiện sau cùng, nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng này trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trong khi đó, tình hình tại vùng Baltic ngày càng căng thẳng. Mặt tư khoa cáo buộc các nước Baltic cho phép Ukraine sử dụng không phận của họ để tấn công miền Bắc nước Nga, nhưng NATO đã bác bỏ. Điện Cẩm Linh cũng kịch liệt chỉ trích Ngoại trưởng Lithuania sau khi ông này tuyên bố NATO cần chứng tỏ khả năng xâm nhập vào lãnh thổ Kaliningrad của Nga, vùng đất nằm giữa Lithuania và Ba Lan trên bờ biển Baltic.
2: Giữa lúc kinh tế suy sụp vì chiến cuộc và lòng dân bất mãn sâu xa, nhà cầm quyền Nga đang phát động chiến dịch tuyên truyền rầm rộ nhằm phô trương tinh thần đoàn kết quốc gia. Khắp thủ đô Tehran, biểu ngữ và tranh cổ động ca tụng chiến thắng trước siêu cường thế giới được dựng lên kèm theo hình ảnh vệ binh cách mạng và eo biển Hormuz bị phong tỏa. Chính quyền còn tổ chức những đám cưới tập thể mang sắc thái quân sự và mở các lớp huấn luyện sử dụng vũ khí ngay trong các đền thờ Hồi giáo. Khác với trước kia vốn nhấn mạnh giáo điều cách mạng Hồi giáo, nguồn máy tuyên truyền nay chuyển sang đề cao chủ nghĩa quốc gia Ba Tư để lôi kéo quần chúng. Ngoài thành phần bảo thủ, truyền hình nhà nước còn chiếu cảnh phụ nữ không che mạng đầu tham dự meeting, điều trước đây bị xem là cấm kỵ. Tuy nhiên, nhiều chuyên viên nhận định chiến dịch này khó che lấp được tình trạng đàn áp và khủng hoảng nội bộ. Dân chúng tỏ ra hoài nghi, cho rằng các cuộc biểu dương chỉ nhằm phô trương thế lực trên đường phố. Một số nhà phân tích cho rằng quyền lực tại Iran đang chuyển dần từ giới giáo sĩ sang hàng ngũ quân sự thuộc về cách mạng, báo hiệu khuynh hướng quân phiệt lấn át thần quyền.
0: Tiếp tục chương trình, mời quý khán giả cùng đến với bài viết Tham mưu cho Tô Đại tướng của tác giả Hà Trắng qua sự kiện Đảng Cộng sản tuyên bố áp dụng mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. Tác giả đã lột trần bản chất dối trá, sự dốt nát của giới chức quân Ba Đình và phong cách đào lộng châm biếm quen thuộc. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Chuyện là vậy, hôm hổm Tô Đại tướng ra cái gợi ý rằng Hà Nội cần xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa. Lời vàng ý ngọc vừa phọt một sao hôm trước, hôm sau ngày 5 tháng 5 năm 2026, các thể loại nhà báo, liệu báo, biệt thự báo thi nhau tô son trát phấn, bốc thơm tài lãnh đạo của anh Tô. Chuyện anh Tô bây giờ đâu còn là tay đại tướng cướp, ý lộn, đại tướng công an nữa, mà quyền lực sánh ngang anh Tập Hí bên Tàu với chú Ủng bên Triều rồi. Đấy, khi đã ngồi chồm hổm một bích hai ghế, thì một gợi ý bâng quơ cũng quá thành chiếu chỉ nhanh chi chảo chớp. Tuy là nhà nước của công an, do công an vì công an, nhưng cũng phải ra vẻ có quy trình cho dân đen khỏi bàn tán. Thành ra 11 ngày sau, Hà Nội phải cấp tốc công bố ngay cái gọi là quyết định 2049 vì việc thành lập tổ công tác xây dựng mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2030. Thú vị nhất là quyết định ghi thời điểm ban hành, đồng thời có hiệu lực ngày 20 tháng 4 năm 2026, tức là hai tuần lễ trước khi anh Tô Formosa ra đằng mồm cái ý tưởng quái thai xây dựng mô hình xuống hố cả nút ở cấp phường xã. Thế nghĩa là anh Tô và các đồng chí đồng rận đã thẩm thục lén lút giấm dúi bí mật bàn mưu tính kế xong xuôi cả rồi. Nhân dân cần lao chỉ cần mỗi việc vỗ tay ca ngợi sự lãnh đạo tài tình của đoàn ta là xong. Cơ mà cái kiểu luật rừng nổi lúc luật pháp này đã nói ra rã từ thời mộ ma bắt tấm keo tới mộ ma bắt lú rồi. Không khéo sẽ kéo dài tới ngày tiễn anh Tô ra nghĩa địa cũng chưa xong. Quan trọng là phải viết thế nào cho các thể loại nghị định, nghị quyết, dự thảo thông tư càng rối rắm phức tạp càng tốt. Nội dung càng khó hiểu càng khiến bọn nhân dân cần lao rối trí, rối não thì sự nghiệp làm giàu không khó của các đồng chí đảng ta mới vinh quang vĩ đại được. Thôi thì nói dài nói dai chẳng qua nói đại. Số là hôm nay em nghỉ bán vé số một ngày, quy động hết mớ kiến thức lớp 3 trường làng để nghĩ kế tham mưu cho Tô Đại tướng thành lập xã phường theo mô hình xã hội chủ nghĩa. Nếu đại sự thành công, chỉ xin Tô đại tướng cho em thưởng thức một miếng bò dắt vàng. Sau này lỡ đụng mặt cha già tộc nóng cối ở nước dưới thì còn có thứ mà dân dám nhặt đến thay tội. Cả một đời vì nước quên dân, vì thân phục vụ. Bắt hầu em chỉ được ăn tao nước vết bơ, chưa biết mùi vị miếng bò dắt vàng nó giống cái giống gì. Miêu em là Tô đại tướng cứ lùa hết thế lực thù địch phản động, bọn hãy mở miệng đòi dân chủ nhân quyền vào một chỗ, rồi úp lên đầu chúng nó mô hình sâu chủ nghĩa, bắt chúng làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, bắt chúng ở biệt thự đi xe sang chơi góp, tận hưởng những khu nghỉ dưỡng xa hoa, ôm đau cho ra nước ngoài chữa bệnh, con cháu thì cho sang xứ tư bổn dễ chết du học bằng tiền thuế của nhân dân. Đấy, đại loại là thế. Chứ cái trò lùa đi dùng kinh tế mới với bắt bớ tống giam riết chúng nó có sợ đâu. Nhiều đứa trong tù vẫn chống đối, nào là tuyệt thực, nào là đòi cái này hỏi cái kia. Bực nhất là một số đối tượng ra tù còn được ca ngợi như anh hùng nữa. Thật không coi đoán ta ra cái thể thống gì. Giờ ta đổi chiến thuật, cứ cho chúng trải nghiệm tính ưu việt của chế độ xã nghĩa theo tiêu chuẩn lãnh đạo. Bảo đảm chẳng mấy chốc là tự chuyển hóa tư tưởng, có khi còn hăng hái bảo vệ đoán hơn cả dư luận viên ấy chứ. Anh Tô thử nghĩ đi. Đoán ta tuyên truyền nhồi nhét vì chủ nghĩa cộng sản gần trăm năm nay mà bọn dân đen vẫn không hiểu. Chúng cứ tưởng thiên đường xã hội chủ nghĩa là cái gì xa xôi lắm, nhưng nó nằm ngay trong tài khoản ngân hàng, xin góp, khu nghỉ dưỡng, biệt phủ với biệt thự của các đồng chí lãnh đạo đoán ta. Thế nên để rút ngắn thời kỳ quá độ, anh Tô cứ làm theo mưu kế của em, đem ngay bọn phản động ra làm chuột bạch thí nghiệm trước. Biết đâu vài chục năm nữa lịch sử sẽ ghi nhận anh là người đầu tiên áp dụng mô hình xã nghĩa thành công trên người thật, nhiệt thật, thay vì chỉ để trong khẩu hiệu với băng rôn rõ chói, văng đầy ngõ xóm, đường đi lối lại. Không phải ai em cũng tham mưu cho đọc, cơ hội để được vĩ đại hơn các thằng bác khác đang nằm trong tầm tay anh đấy. Tới đi Tô đại tướng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì anh Tô ấy. Chào thân ái và quyết thắng.

0: Kính thưa quý thính giả, người dân ở đâu cũng phải đóng thuế để nuôi bộ máy nhà nước. Nhưng điều khiến nhiều người trăn trở là đồng tiền mồ hôi nước mắt ấy đã thực sự quay trở lại phục vụ người dân hay chưa? Khi dân còn chật vật từng bữa ăn, từng hóa đơn điện nước, mà đâu đó tượng đài vẫn mọc lên, hội nghị vẫn linh đình, xe công vẫn nối đuôi nhau chạy đầy ngoài đường, thì những câu hỏi chua chát bắt đầu xuất hiện. Mời quý thính giả theo dõi câu chuyện với các nhân vật quen thuộc.
1: Thuế thu từ gánh hàng rong,

0: Thì chắc mớp từng đồng, khoan thì hội nghị lòng vòng bốn phương.
1: Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui Người dân đóng thuế để nuôi ai, xin được phép bắt đầu.

0: Trời đất quỷ thần ơi, tôi nhìn cái hóa đơn điện tháng này mà cứ tưởng giấy báo truy nã mới bật máy lạnh có mấy bữa trời nóng thôi, mà tiền điện nhảy như chứng khoán hồi sốt đất đai đấy.
1: Ông là còn đỡ đó, tôi mới đổ lại bình xăng hôm qua, hôm nay nhìn với tiền xẹp xuống như bánh tráng nhung nước mà chưa chạy đi đâu xa nghe.
2: Trời, hai ông than hoài vậy, nhà nước thu thuế cũng để phát triển đất nước chứ bộ.
0: Phát triển dữ lắm, đường thì sáng đao chiều lấp. Hôm qua tôi mới né cái ổ gà ngoài đầu hẻm, sáng nay nó sinh sản thêm hai đứa con nữa kìa.
1: Tôi nghĩ mấy ổ gà đó có quy hoạch dài hạn, lắp xong đào lại để tạo công ăn việc làm cho cái đội giá đường.
2: Thôi đi ông nội, thuế ở đâu mà chẳng có, nói gì thì nói, cán bộ cũng cực mà.
0: Đồng ý với cô Sáu, nhưng ở nước ngoài đó, người ta đó, đóng thuế xong, thấy trường học đẹp lên, bệnh viện ngon hơn, công viên sạch sẽ. Còn ở mình à, đóng thuế xong, thấy tượng đài mọc nhanh hơn trường mẫu giáo đấy.
1: Đúng rồi, tôi coi tin tức mà tưởng thi xây tượng toàn quốc ấy. Tỉnh nghèo nhất cũng phải có cái quảng trường dài ngàn tỷ cho bằng chị bằng em.
2: Người ta xây để lưu dấu lịch sử.
0: Lưu dữ lắm. Dân đi ngang chỉ nhớ một câu. Nè, tiền tôi đó nằm trong cục xi măng này đó nè.
2: Tôi chỉ cay đắng mấy cái vụ tham quan học tập kinh nghiệm. Năm nào cũng đoàn này đoàn kia đi nước ngoài nghiên cứu, tốn ngân sách biết bao nhiêu mà nói.
0: Thì đó, hết họp tới hội nghị, hết sơ kết tới tổng kết, hết quán triệt tới rút kinh nghiệm sâu sắc. Nghe thôi tôi cũng mệt dùng.
1: Tôi để ý nha, cái gì thất bại là rút kinh nghiệm, mà rút hoài vẫn không thấy có kinh nghiệm gì hết. Chắc trong kho còn nhiều kinh nghiệm lắm ha.
2: Hai ông nói nhỏ nhỏ thôi, chỉ cái điều rút riết chắc kinh nghiệm giờ nó mỏng hơn tờ giấy gói xôi á.
0: Thì sợ gì mà nói nhỏ cô Sao? Tôi đang đóng thuế đàng hoàng mà. Mà là thiệt đó nghe, dân đi bán tô bún cũng bị đánh thuế, còn mấy vụ thất thoát ngàn tỷ thì toàn nghe cái câu do thiếu trách nhiệm là làm sao chứ.
1: Thiếu trách nhiệm mà tài khoản vẫn đầy, biệt phủ vẫn to, con cái vẫn được du học nước ngoài là giữ thần hồn.
2: Nói nào ngay đó, mấy ổng cũng chống tham nhũng dữ lắm đó chứ.
0: Dữ đâu mà dữ, bắt người này xong loài ra người khác liền. Tôi có cảm giác tham nhũng ở nước mình giống như cá rô mùa nước nổi ấy, bắt hoài không bao giờ hết được.
1: Có khi còn sinh sản nhanh hơn cán bộ về hưu nữa đó ông bà. Tiền dân như nước sông dài, chảy qua công quý ra ngoài lạ sao. Dân lo từng bữa cơm rau, cán bộ xây cổng to cao ngên trời.
2: Nhưng mà quả thật đó, đất nước mình cũng phát triển nhiều mà hay không?
0: Cái này thì tôi công nhận. Nhưng phát triển là quy luật tự nhiên mà. Đứa nhỏ không ai dạy nó cũng lớn đấy. Quan trọng là nó lớn kiểu nào đây?
1: Đúng, dân hỏi bệnh viện sao quá tải, trường học sao xuống cấp, thì trả lời bằng pháo hoa với lễ hội là sao?
0: Giờ này tôi mới hiểu câu, lấy ngắn nuôi dài, dần đóng thuế ngắn hạn để nuôi những dự án dài hạn, chưa biết bao giờ mới xong.
2: Hai ông cây cú nhà nước ta dữ quá đi, mình là dân biết phải làm sao bây giờ.
1: Không cay sao được, tôi mua ly cà phê cũng đóng thuế, mua cái áo cũng thuế, đổ xăng cũng thuế, đi đường gặp bờ ô tờ cũng thuế, thở mạnh một cái chắc mai mốt thu luôn thuế không khí cũng không chừng.
0: Lúc đó đó, nhớ đóng thuế theo mét khối nghe anh Bảy.
1: Mà tôi hỏi thiệt nha ông ba, dân nuôi nhà nước là chuyện bình thường, nhưng vấn đề là nhà nước phục vụ dân hay bắt dân phục vụ cho bộ máy chứ.
0: Đó, câu hỏi nằm ở chỗ đó đó. Nếu tiền thuế quay lại thành bệnh viện sạch hơn, trường học tốt hơn, đường xá đàng hoàng hơn, thì dân đâu có ai than trách, đúng không nào?
2: Thì ông ba nói vậy cũng đúng á.
0: Đúng chứ sao cô Sáu. Còn nữa này, dân đi làm giấy tờ cũng phải lót tay, vô bệnh viện cũng phải nhờ quen biết, xin học cho con cũng phải chạy tới chạy lui. Vậy thứ hỏi, tiền thuế đi đâu?
1: Hồi xưa người ta nói dân nuôi nhà nước để nhà nước phục vụ dân, còn bây giờ nhiều lúc tôi có cảm giác dân tồn tại để phục vụ bản tên, con dấu, với lễ cắt băng khánh thành thôi à.
2: Mấy ông nói nhỏ nhỏ thôi, mấy câu này mà bay vô tay ai á là có ngày được mời làm việc thân mật đó nha. Mà công nhận nha, dân mình giỏi chịu đựng thiệt đó. Đường mới làm tháng trước, tháng sau nó đào lên, đào xong thì lắp xuống, lắp xong lại đào lên. Nhìn riết tôi tưởng ngành xây dựng đang chơi trò tìm kho báu.
0: Còn trường học nữa kìa, học phí chưa đủ, còn học thêm quỹ lớp, quỹ trường, quỹ phụ huynh, quỹ cây xanh, quỹ máy lạnh. Ôi trời, mai mốt á, chắc có luôn quỹ giữ tinh thần lạc quan đó nha.
1: Hồi trước tôi tưởng chỉ có cải lương mới diễn nhiều màn, ai dè ngoài đời còn dữ hơn. Con đường làm hoài không xong, nhưng lễ khởi công thì lúc nào cũng long trọng, băng rôn đỏ, đeo nhiều hơn ổ gà mới ghê chứ.
2: À mà lạ nghe, hễ nói tới tiết kiệm ngân sách là người dân bị nhắc đầu tiên, còn mấy tượng đài nghìn tỷ thì mọc lên nhánh như nấm sau mưa. Có tỉnh nghèo thấy bà con còn đi ghe qua sông, vậy mà dựng tượng đài to tổ bố. Tôi nghĩ chắc để dân nhìn tượng rồi quên đói hay sao chứ.
0: Tượng đài giờ không phải để nhớ lịch sử nữa. Nhiều khi á là để nhớ ai ký dự án kia.
1: Tôi nghĩ mấy ông đó nghĩ dân ăn bằng tinh thần, bệnh viện thiếu giường không sao, miễn quảng trường đủ rộng để bắn pháo hoa là được.
2: Mà hai ông nè, tôi nói thiệt nghe, dân mình giờ đóng thuế chuyên nghiệp lắm đó. Chỉ tiếc là nhiều người vẫn chưa được hưởng cái cảm giác được phục vụ chuyên nghiệp thôi à.

0: Trong mấy tuần qua, dư luận cộng đồng mạng dậy sóng vì nghị định số 109 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp do Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Hồ Quốc Dũng ký ngày 1 tháng 4 năm 2026, thi hành từ ngày 18 tháng 5 năm 2026. Nghị định này chính thức trao quyền tước bằng luật sư và quyền phạt tiền cho chủ tịch xã. Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Cải cách hay tạo ra luật rừng sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, việc nghị định 109/2026 trao quyền cho chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã được phạt tiền và có quyền đình chỉ hoạt động hoặc tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề hay giấy phép hành nghề luật sư, không chỉ riêng chủ tịch xã mà trưởng đồn công an, trưởng trạm và đội trưởng cũng được quyền này. Theo các nhà phân tích về luật pháp, thì đây là một nước cờ trong chiến lược kiểm soát an ninh toàn diện của Bộ Công an. Sự kiện này đánh dấu cho sự ra đời của hệ thống luật rừng, nơi cán cân công lý bị đặt dưới quyền.

Đoàn Luật sư Việt Nam ra công văn số 197/LDLSVN gửi Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đề nghị Chính phủ xét lại tạm ngưng thi hành nghị định vì những quy định trong nghị định xung đột với luật sư và tiềm ẩn nguy cơ lạm quyền. Theo luật sư hiện hành, quyền cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề thuộc Bộ Tư pháp. Luật sư Ngô Việt Bắc và luật sư Đỗ Văn Vinh cũng lên tiếng cho rằng có nhiều điểm quy định đang tạo ra áp lực vô cùng lớn, đe dọa trực tiếp đến an toàn nghề nghiệp. Đây không phải hành động đòi đặc quyền, mà là phản ứng tối thiểu để bảo vệ sự độc lập của nghề luật sư. Và sâu xa hơn nữa là bảo vệ quyền được bào chữa, bảo vệ công lý cho người dân. Việc trao quyền sinh sát cho cấp xã, nơi thường xảy ra các vụ tranh chấp đất đai, nơi có nhiều dân oan, thì nghị định này là kịch bản chặt đứt oan ức ngay từ gốc rễ. Thử nghĩ xem một chủ tịch cấp xã là nhân vật có thể đang ở vị thế người bị kiện, lại có quyền đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước chứng chỉ hành nghề của luật sư, thì làm sao luật sư yên tâm bảo vệ thân chủ của mình? Cũng giống như chuyện vừa là cầu thủ đá banh, vừa làm trọng tài, thì chuyện lạm quyền chắc chắn sẽ xảy ra. Một xã hội không thể tồn tại kiểu chủ tịch xã có quyền quyết định tước bằng của luật sư, vì luật sư không phải cấp dưới của nhà cầm quyền. Luật sư là người đại diện pháp lý cho người dân trong các vụ kiện. Họ đứng ở phía đối lập với giới cầm quyền trong các vụ tranh chấp đất đai, cưỡng chế, khiếu kiện hành chính hay tố tụng hình sự. Người dân yếu thế vốn đã không có khả năng tự bảo vệ mình trước quyền lực. Thứ sau cùng họ còn bám được là nhờ vào luật sư dám nói, dám tranh luận, dám đối chất. Nếu ngay cả luật sư cũng phải sống trong lo sợ liệu mình có bị mất bằng hay không, thì công lý sẽ dần dần biến thành thứ luật rừng, phải xin phép mới được sử dụng. Một luật sư đang bảo vệ người dân trong vụ kiện với chính quyền xã, nhưng cũng chính cấp xã đó lại có khả năng ảnh hưởng tới chứng chỉ hành nghề của họ, thì làm sao có sự độc lập? Có bao nhiêu người dám cãi trước tòa, và có bao nhiêu luật sư dám nhận các vụ kiện nhạy cảm? Trao quyền lực cho kẻ ít học thức và thiếu hiểu biết được quyền phán xét và định đoạt số phận của người có bằng chuyên môn, hiểu biết về pháp luật, thì chỉ có Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới nghĩ ra được chiêu sử dụng người ngu để khống chế người có trình độ. Bởi vậy nên, cho dù tổ chức lễ kỷ niệm 51 năm tháng Mỹ, nhưng cả chế độ Cộng sản vẫn tiếp tục đi lùi về thời tiền sử. Hơn nữa, nghị định 109 sẽ tạo nên khe hở cho kẻ xấu có được cơ hội lợi dụng, tội phạm có được lợi ích sẽ phát tán nhanh, chứ đừng nói chi đến bọn tham quan lạm quyền. Người dân sẽ phải chịu nhiều khốn khổ hơn. Và nếu đội ngũ luật sư không tự bảo vệ được mình, thử hỏi họ bảo vệ được ai? Và nếu để cho chủ tịch xã có quyền hạn lớn, thì luật sư đoàn cũng nên giải tán. Điều đáng quý lần này là giới luật sư đã không im lặng. Họ hiểu rằng nếu hôm nay không lên tiếng để bảo vệ sự độc lập nghề nghiệp, thì ngày mai họ sẽ không còn tiếng nói để bảo vệ bất cứ ai. Nhưng đề nghị tạm ngưng thi hành của Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã không được xem xét. Tuy nhiên, nếu xét kỹ, thì phản ứng của Liên đoàn Luật sư Việt Nam quá yếu, thái độ chưa đủ

quyết liệt trước một nghị định bị xem là trái luật, làm ảnh hưởng đến nghề luật sư. Thay vì yêu cầu hủy bỏ nghị định bị cho là trái luật, thì lại chỉ đề nghị tạm dừng thi hành. Cách phản ứng này giống như chuyện một đứa trẻ đi xin quà, cho hay không là còn tùy hỷ. Tóm lại, luật sư được xem như chiếc phao cấp cứu để người dân bám vào khi bão tố, là tuyến phòng thủ cuối cùng trước quyền lực. Biết phao cấp cứu không an toàn, tuyến phòng thủ cuối cùng cũng không ngăn chặn được, thì người dân cần luật sư để làm gì? Hơn thế nữa, sau Nghị định 109, Cộng sản Việt Nam sẽ ra nhiều nghị định khác, biết đâu đến lượt bác sĩ và giáo sư. Bởi vậy, cho nên, đại văn hào Victor Hugo đã đưa ra kết luận rằng chủ nghĩa cộng sản là ước mơ của vài người, nhưng là ác mộng của cả nhân loại. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đã đạp được sông núi, nhớ đến anh Nguyễn Như Phương, sinh năm 1991, bị bắt ngày 30 tháng 8 năm 2022 với bản án 5 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn và phần trình diễn của Phương Thi và Nam Phong. Thưa quý vị, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 15 tây tháng 5 năm 2026, thưa quý vị. Chúng tôi bắt đầu mở ra những đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị sẽ có những giờ phút giải trí, ca hát thật là vui cho buổi chiều thứ Sáu cuối tuần. Hai đường dây điện thoại đã được mở ra, mời quý vị có thể bắt đầu gọi vào, đó là 408-766-6409 và 408-766-6410. Gửi lời chào đến Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều sóng nhạc thật là vui quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, ngoài ra quý vị nào ở xa, ở Việt Nam, ở Úc, ở Pháp, ở Canada, quý vị muốn tham dự tiết mục này, quý vị có thể gọi vào qua số Viber của Phương Thi để tham dự.
1: Bây giờ thì có thính giả rồi. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đầu tiên ạ.
2: Dạ, thính giả đầu tiên đây.
0: Dạ, xin mời quý vị ạ. Dạ.
2: Ờ, bữa nay được đầu tiên ha. Cảm ơn.
1: Dạ, chị Cẩm Lai. Hôm nay chị mở hàng ha.
2: Dạ, chị mở hàng đắt nha.
1: Dạ.
2: Rồi, chị chào Nam Phong, chào Phương Thi, chào hai thính giả đang nghe đài. Hai vị có khỏe không?
1: Dạ, chị khỏe. Cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Thì hôm nay Cẩm Lai sẽ góp vui với chương trình với nhạc phẩm để trả lời một câu hỏi, một sáng tác của Trúc Phương. Cần hát câu đầu Nam Phong.
0: Dạ, chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Một nửa bán mắt, anh yêu tình nào dày. Rồi chào đi ha.
0: Rồi chị bắt lại đi.
2: Dạ.

Một đêm đêm nhớ nhiều mơ nhiều. Mưa khuya đang tờ, tối khuya hững hờ, đèn yêu ngắt ngò.

đêm qua chốn nào tương giấc lên cao, đã yêu lẫn kẻ ngày

anh. Đèn mỗi bước đường buồn ngàn, mỗi em đang dần, mặc em vẫn tình, mà tình vẽ nổi đôi tim. Khi dấu ngày đầu ta biết mình.

0: call it this. It don't mind, don't bother me.
1: Cảm ơn chị Cẩm Lai.
0: Bữa nay nghe tiếng đàn hơi nhỏ,
1: với
0: anh Minh Phong đó nha. Dạ. Ông biết hát của chúng không đó?
2: Dạ, tại Phương Thi dặn xuống đó chị ơi.
0: Áp đài á, sao lại để nghe tiếng đàn của Nam Phong. Mà rất cũng nghe nhỏ xíu
1: à. Cảm ơn. Lớn quá thì không nghe tiếng của chị cho nên thôi thì...
0: Dạ, còn bữa nay nghe tiếng chị rõ không nè?
1: Cũng có lúc lại không có rõ, có thể là lúc đó cái
0: bóng
1: đó chị
0: dạ. Với cái này tại sao biết không? Sao? Không biết tại cái đường dây bên đó hay là cái phone của chị nhà Phương Tiến.
1: Dạ.
0: Nó bị dỗ lại hoài, nó khó nghe quá
1: à. Có thể
0: nó vậy đó.
1: Nó có nhiều lý do, có thể cái làn sóng nó không ổn định hoặc là cái phone hoặc là cái
0: mình nó kỳ quá à, thành ra
1: là tại Nam Phong đổi
0: có hái nó phải
1: không? Không có làm,
0: không có làm
1: đúng.
0: À. Thì thôi.
2: Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn.
1: Chị nghe lại trên YouTube thì chị sẽ thấy là
0: sẽ giả nha. Dạ.
1: Cảm ơn
0: chị. Rồi, chúng này cứ tình như giả
2: nha. Dạ, kính chào chị. Dạ.
0: Nói nó dội hoài à. Dạ. Rồi, tôi xin chào. Dạ.
1: Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đây ạ.
3: Dạ, em chào anh
1: Nam
3: Phong và chị Phương
2: Tiên
3: à.
1: Chào Huệ.
2: Dạ, xin chào chị. Dạ.
3: Dạ, hôm nay mừng Chúa về trời, em xin hát bài Chúa về trời con đi. À, bài hát này em xin gửi tặng đến anh Nam Phong và chị Phương Tiên và tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
2: Rồi, chị hát tông gì chị?
3: À, anh đánh cho em tông Tha Thứ đi.
2: Rồi, pha thử.

0: quá, cảm ơn Huệ.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị. Em chúc cho anh Năm Phong và chị Phương Thi mừng ngày lễ Chúa lên trời thật là hạnh phúc. Rồi mai mai chúng ta cũng phải về trời với Chúa thôi. Dạ, em xin gửi hát bài này để tặng cho anh Năm Phong và chị Phương Thi và tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình này, để cho mọi người mai mốt cùng nhau được lên trời với Chúa. Dạ, em xin hát.
0: Rồi, cảm ơn Huệ. Mình lên trời thì mình hát tiếp đúng không em?
2: Vâng rồi, dạ cảm ơn chị Huệ, chúc chị cuối tuần vui nha. Dạ.
0: Trời ơi, nghe mày nói vui quá, mai mốt mình lên mình với Chúa mình hát tiếp nữa. Rồi, chúc em nhiều sức khỏe nha. Chào em ha.
1: Dạ, cảm ơn chị. Dạ.
0: Dạ, anh Năm Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello, cô mến chào Năm Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả thân thương đang nghe đài.
0: Dạ, con chào cô.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Có nghe rõ không vậy Phương Thi ơi?
0: Dạ nghe không được rõ, nghe sao nó bị
3: Ủa không, con nghe nhỏ xíu. Rõ không, được không, nghe rõ chưa? Rồi đó.
0: Cái tiếng nó hơi bị nghẹt.
3: Vâng. Hôm nay trong chương trình sống nhạc cuối tuần của Năm Phong Phương Thi, cô xin đóng góp với một ca khúc thể hiện nỗi nhớ không nguôi của những người ra đi, lìa bỏ quê hương, một nỗi buồn da diết. Những món quà tuy nhỏ bé này nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của những người xa xứ, gợi nhớ đến gia đình và quê hương trong hoàn cảnh chia xa, kẻ ở người đi. Bài hát được mang tên Một Chút Quà Cho Quê Hương, sáng tác của Diệp Dũng.
2: Dạ, rồi cô hát câu đầu để Nam Phong lấy tông cho. Dạ.
3: Em gửi về cho anh

Và bài hát này cô xin gửi tặng đến Tâm Phong Phương Thi cùng chị miền Trung, cô Bắc Kỳ, chị 25, chị 3, chị 5, chị 6, cô Mỹ Hồng, anh chị Diệu Kim, anh chị Ốc Hương, anh chị Tường Vi, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lại, cô Gió, cô Quỳ Hương, anh chị Ốc Hương, chú Sơn, chú Hai và chị sĩ Bụ Truyền, anh chị Quang Minh cùng tất cả quý khán giả.

0: Hay quá, cảm ơn cô.
1: Vâng, cô cảm ơn Phương Thi, cô cảm ơn Nam Phong cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Nhà cô xin mến chúc tất cả quý khán giả một cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình, thân yêu, sức khỏe được dồi dào, an lành và hạnh phúc nha.
0: Dạ, con cũng kính chúc cô thật là nhiều sức khỏe cô nha.
1: Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phong.
0: Dạ, xin kính chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị nào lúc nãy gọi vào mà chúng tôi không bắt kịp thì mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào. Hai đường dây điện thoại của Tổng đài hiện giờ vẫn đang mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị cũng có thể gọi số Phương Thi để tham dự chương trình. Dạ vâng, bây giờ thì chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây của Phương Thi.
3: Chú Sơn là Âu Quân à.
2: Dạ, xin chào chú. Dạ,
3: dạ chú Sơn á, cái bài mà chú bị mắt không còn thấy nữa cho nên không biết cái đề tài nó bài gì cả.
0: Dạ, chú hát câu đầu đi, anh Nam Phong đàn theo chú.
3: Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để lòng buồn anh giao khắp quanh chân, lòng miên man anh đêm mưa cầm thầm, anh sẽ nói gom sao mà nhớ thế. Đó. Thank you.

0: Cảm ơn chú.
1: Bài này là bài Anh Cứ Hẹn, sáng tác phổ thơ của Hồ Dến, nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác nhạc chứ nha, cũng là cái tựa là Anh Cứ Hẹn. Còn bài thơ là bài thơ Ngập Ngừng của nhà thơ Hồ Dến. Và nhạc sĩ Trần Thiện Thanh cũng phổ cái bài thơ này dưới cái tên là Chuyện Hẹn Hò. Con cảm ơn chú. Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
2: Dạ,
1: con chào chú.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Cô nói gần cái micro chút xíu, cái tiếng cô như kiến nó bò.
1: Chị em thấy hai cái này.
0: Thì mà cái phone với lại cái miệng nó phải gần nhau.
1: Dạ, và cái phone nữa, rồi chú nữa, ba người thôi. Quý vị ơi, quý vị gọi vào nghe, hồi nãy chú Sơn đang hát thì có một vị thính giả gọi vào. Mình thì không thể tiếp vị thính giả đã được, xin gọi lại.
0: Vâng, xin nhắc lại hai số điện thoại. Cô nói nhẹ nhẹ, nói mạnh quá, chịu
1: nói gì nhẹ sợ. Cũng la mà nói mạnh cũng bị
0: sợ có phone.
1: Cô nói đi.
0: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng.
3: Cô bác sĩ kính chào tất cả khán giả, chào không xin chào.
1: Chào cô.
0: Dạ, xin chào cô.
3: Hôm nay cô bác sĩ hát bài Chú Cho Vợ Hiền của Sông Ngọc.
1: Dạ.
3: Bài này cô bác sĩ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh với anh chủ và gia đình Nam Phong Phương Thi, anh chị Demon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, cô chú Út, cộng lại với đồng bộ thâm.
0: Dạ,
3: tất
0: rồi.
3: Tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
0: Dạ, cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Tôi ở đơn vị sao,
0: rồi bây giờ mình hát cô ha, còn đợi nó không tỉ.

tôi ở đơn vị nhà. Đã lâu không về nhà, khu chiến từng quen tên, khu nằm nơi trận tuyến, xuân trấn ngoài ven biên. Ừ, muốn người về em, chắc em không nhận được.

đã tìm ra chiến trường. Còn nhớ con mình ngày đó, tháng chưa tròn anh đặt tên chúng mình. Giờ con biết đọc hay chưa, hay nhắc tên bà để em nhớ thương thêm. Hoa nở trên cành bay, biết xuân này hạn về. Bên chiến hào đồn xa, mùa qua xuân chẳng có, anh đã vội biến.

Mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau, thư viết nhật xuân sau. Bài này cô Bác Tì ông kính tặng cô Nhâm, bà nhà quê Hoài Hương, Du Phương, tất cả các bạn cô Bác Tì đang nghe đây là phát này cũng kính chào tặng không.

chúng mình. Giờ con biết đọc hay chưa, hay nhắc tên bà Hoài để em nhớ được tên. Hoa nở trên cành mai, biết xuân này lại về. Bên chiến hào đồn xa, qua qua xuân chẳng có, anh đã vội biến thơ. Thứ biết em chẳng được

0: Kính chào tất cả quý giả, chào năm phong đặc thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình xong đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, kính chúc sức khỏe cô nha. Kính chào cô.
0: Rồi, kính chào tất cả quý giả, chào hai em.
2: Dạ.
1: Anh Long Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đây ạ. Rồi, mất. Ok, vậy anh Long Phong. Dạ, xin mời lại chào thính giả trên đường dây.
3: Chú Sơn trở lại, xin trở lại hát đi bài. Cho chú hát bài hay là chú hát bài khác cũng được.
1: Dạ, chú hát bài gì chú?
2: Chú hát bài khác đi chú.
3: Hoa nở về đêm.
1: Hoa nở về đêm. Dạ.
2: Rồi, chú hát câu đầu đi, anh Phong lấy tông cho. Dạ.
3: Chuyện từ một đêm cuối

欢，熬夜的回家，没有一个待遇。

Em một người ở lại chân núi mộng, yêu ai anh bán sông dài cho đẹp lòng trời. Một người tìm vui mãi tận trời nào giờ lạnh hôn đông.

chưa từng nên những người chưa quen một người ở

0: Dạ con cảm ơn chú Sơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú. Chúc chú cuối tuần thật là vui chú nha.
0: Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
2: Chút nữa cho tôi hát lại cái bài mà đừng hẹn cho tôi hát lại cái bài đó, tôi tức quá nha.
0: Tôi tức. Dạ rồi, tí xíu nữa. Dạ, chú
2: tôi tức tôi hát lại cho nó bằng được thôi.
0: Dạ, dạ. Rồi,
2: xin cảm ơn.
0: Con chú trở lại, con chào chú. Dạ. Xin thưa quý vị, ba số điện thoại quen thuộc vẫn đang chờ quý vị đây. 408-766-6409, 408-766-6410 và số 408-966-4835.
1: Vâng, thưa quý vị nào ở xa có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Nếu mà quý vị có Viber, quý vị có FaceTime, quý vị có thể sử dụng gọi từ Việt Nam, từ Úc Châu, từ Canada, sẽ không có một cái phí tổn nào hết. Vâng, thưa quý vị, hai số điện thoại của đài vẫn đang tiếp tục được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Dạ, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây.
3: Dạ, xin chào anh Nam Phong và Phương Thi ạ.
0: Dạ, chào chị Mỹ Hồng.
1: Dạ, xin chào chị.
3: Hôm nay chị đi làm bị nắng quá, làm nó muốn tạm á. Tại đã hát có sai thuốc, Nam Phong bỏ qua nha.
1: Dạ, hát sai hát lại chị, không sao chị.
3: Hát lại nha. Rồi. Bây giờ chị hát bản Chiến Đò Không Em đi.
1: Chiến Đò Không Em. Ok, chị hát câu đầu đi. Nó không lấy tông.
3: Ở bên đây nóng quá trời. Bên đó nóng không Phương Thi?
0: Hôm nay chị không nóng lắm. Cũng chưa nóng lắm chị. Tết xịt thì lúc nào cũng nóng hơn ở Cali rồi.
3: Nóng quá chừng nóng chị cũng muốn cảm luôn.
1: Rồi, bây giờ chị hát câu đầu đi chị Hồng.
3: Rồi, chị hát nha.

0: quá, cảm ơn chị.
1: Chị cảm ơn Nam Phong và Phương Tị nha.
2: Dạ, cảm ơn chị.
1: Có nghe được không? Có nó có bị rầy không?
0: Dạ, em nghĩ là khi mà chị hát là chị quên hết mệt mỏi gì rồi, cho nên không bị gì hết.
1: Dạ, xin lặng hết mệt mỏi nha, dạ, Phương Tị.
0: Dạ.
1: Rồi, chị cảm ơn Nam Phong mình nữa nha. Bản này cho chị tặng ha. Hồng Dung tấm lại nha. Với Nam Phong, với Phương Tị.
0: Dạ.
1: Bất kỳ nữa rồi.
0: Cảm ơn chị.
1: Chào.
0: Kính chúc chị nhiều sức khỏe nha.
2: Dạ, chị cảm ơn. Tần vui chị nha. Dạ,
0: dạ trời dạ. Nóng quá, chị uống nước nhiều chút. Em thôi bệnh.
1: Hàng tí nha, Phương Tị. Bác chị Phương Tị nghe chị hàng tí không?
0: Dạ.
1: Mà chị ham vui chị vô á.
2: Dạ, rồi. Dạ, xin chào chị. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Chúng tôi còn khoảng 15 phút nữa để mời thêm được 3 vị thính giả cuối nữa cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ 6 ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị nào ở xa, từ bên Việt Nam, Úc Châu, Âu Châu hoặc là ở những nơi xa, quý vị muốn gọi vào số Viber của Phương Thi thì quý vị có thể gọi vào. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello, dạ mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Chào Nam Phong, chào Phương Thi.
2: Dạ, xin chào cô.
1: Cô Ngọc đây.
0: Dạ, chào dạ. Cô Ngọc.
2: Dạ, xin chào cô. Rồi, hôm nay cô Ngọc sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
1: Cô xin hát bài Một Người Đi nha.
0: Dạ.
1: Của Hai Châu.
2: Dạ, cô hát câu đầu nên Nam Phong lấy tông cho.

0: Cô cảm ơn
1: cảm
0: Phong
1: ơn
0: nhiều.
1: Cô Ngọc.
0: Bài hát này cô xin tặng cho tất cả nha, các anh chị em cũng như là trong đài tiếng nói tôi. Cùng chúc năm Phong với Phương Thi một ngày sức khỏe và bình an nha.
1: Dạ, cảm ơn cô, kính chúc sức khỏe cô nha.
0: Cảm ơn Phương Thi.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui. Dạ, kính chào cô. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ còn thời gian để mời thêm một vị thính giả kế tiếp nữa trước khi mà chúng tôi chấm dứt tiết mục này. Vâng, hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang được mở ra. Bây giờ thì xin được mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Hello.
3: Hello, dạ, thưa chào.
2: Dạ.
3: Chú Nam Phong.
2: Dạ,
1: xin chào
2: cô.
1: Dạ, Lăng Ngọc.
3: Bữa nay chú Nam Phong từ trẻ quá, coi trẻ.
1: Dạ. Cô
3: không
1: Nam Phong đi khen con
3: mà,
1: Nam Phong
3: mới nhanh tỷ. Bữa nay thiệt, dòm thấy tươi trẻ quá. Nãy giờ kêu nhiều, dòm thấy coi hình đứa người quên, gọi không được.
2: Dạ, rồi, hôm nay cô sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ, bài Trăng Vào Bên Suối.
2: Dạ, rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho cô.
3: Dạ. Người hẹn cùng ta đến bên vào suối, tình chiều mơ trước ánh trăng mờ chiếu, một đêm tiếng hát rồi đây xa cách, rồi đây hai ngả biển tới phố nào.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô ha.
3: Dạ.

我也不知他在地打架在地在那边的困难，问梦安

Người không ta bên hút nước chẳng ta. Một ngày xa nhau xóa vào hình bóng, trời bày chia ly khi cho lòng heo. Một đêm giết ta rồi đầy xa cắt lỡ, hai nam để tôi muốn nào.

0: ngày nào xa nhau xóa bao bình tâm. Trời bày chia đi chiến cho lòng heo, người ơi cách xa người quên hay nhớ, ngàn xưa còn đó chẳng nước mong mình chờ. Ngàn xưa còn đó chẳng nước mong mình chờ. Cảm ơn cô.
1: Hay quá, con cảm ơn cô. Con nghe chỗ đó lâu quá, con tự con hát xong rồi con giữ tay.
0: Dạ, chúc cô chú đầy đủ sức khỏe, chú năm xong trẻ mãi mãi. Dạ, ok, chào chú, chúc một tuần vui vẻ, đầy đủ sức khỏe, ok, bye.
1: Dạ, con kính chúc cô nhiều sức khỏe cô nha.
2: Dạ, dạ, kính chào cô. Là thứ ba.
1: Chú muốn hát rồi. Rồi. Nãy chú tức quá. Dạ rồi. Để thôi tối chú... nay chú ngủ không được á.
3: Dạ, chú Sơn, cho chị trở lại. Xin lỗi hồi nãy là vì chú hát mà nó đứng cưng họ, nó lên cho nó.
1: Chú quên nữa không?
3: Cầm
1: chú
3: túi già, cái nó đảo lộn tùm lum hết.
1: Dạ,
3: do đó cho nên tôi xin hát lại.
1: Dạ.
3: Cái bài em đừng hẹn. Em cứ hẹn, nhưng em đừng đến nhé. Để lòng buồn anh giao khắp quanh sân, lòng miên man anh đi bước thầm thầm, anh sẽ nói gom sao mà nhớ thế. Em cứ hẹn nhưng em đừng đến.

0: quá. Dạ đúng rồi, chú hát lần này hay hơn. Chú nhớ lời rồi. Con cảm ơn chú. Con kính chúc chú nhiều sức khỏe.
1: Dạ. Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ, kính chào chú.
2: Dạ.
0: Dạ. Con chào chú.
1: Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm Anh Cứ Hẹn, một sáng tác của Hồ Dến, một bài thơ của thi sĩ Hồ Dến được anh bằng phổ nhạc, đã chấm dứt tiết mục này ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, ở trong đó nó có hai cái câu thơ mà người ta hay lầm lẫn. Đó là cái câu mà tình chỉ đẹp khi còn dang dở, rồi đời gì vậy Phương Thi?
0: Vui khi đã vẹn câu thề.
1: Có nghĩa là phải tan nát nó mới đẹp phải không? Sao cô cười?
0: Thấy thường là như vậy đó.
1: Phải không?
0: Cho nên nhà thơ mới có những cái câu đó.
1: Nhưng mà sở dĩ tôi nhắc hai câu thơ này đó là bởi vì tôi không có chọc ghẹo gì cô hết. Nhưng mà bởi vì hai cái câu này đó người ta hay lầm tưởng là của TTKH.
0: À.
1: Bởi vì thí dụ như mấy cái bài màu tím, mà sắc qua tigon hay là cái gì đó, nó cũng tương tự, nó cũng tan nát kiểu đó, cho nên khi mà đọc hai câu thơ này của Hồ Dến thì người ta lại liên tưởng ngay đến nữ thi sĩ TTKH. Nhưng mà thưa quý vị, đây là hai cái câu của Hồ Dến trong một cái bài thơ của ông. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn sự theo dõi, sự lắng nghe cũng như tham dự của quý vị trong tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều ngày hôm nay. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới quý vị nhé. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui, và dĩ nhiên tình nó phải trọn vẹn nó mới đẹp cô. Cô đừng có nghe lời ông Hồ Dến nói bậy. nó phải trọn vẹn thì nó mới vui, chứ mà nó tan vỡ nó không có đẹp đâu. Vâng, nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ, Phương Thi sẽ nhớ lời anh dặn.
1: Ráng đừng có để cho nó bể.
0: Dạ, dĩ nhiên rồi quý vị. Cái gì nó trọn vẹn thì nó sẽ đẹp hơn. Có thể là nhà thơ nói như vậy để an ủi những người mà bị đổ vỡ trong chuyện tình yêu thôi. Chứ còn lúc nào cũng mong cho những cái cặp đôi, những cặp vợ chồng được hạnh phúc cùng nhau đến căn long đậu bạc thì nó mới đẹp. Cảm ơn anh và cũng kính chúc anh thật là nhiều sức khỏe. Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Kính chúc quý vị có một cuối tuần thật là vui, luôn luôn được bình an, và cũng xin cảm ơn quý vị đã đóng góp vào chương trình. Quý vị hát càng ngày càng hay. Hay không phải là hay như ca sĩ, nhưng mà cái tình cảm quý vị bỏ vào trong cái bài hát này Phương Thi cảm nhận được. Cho nên xin cảm ơn quý vị một lần nữa. Xin hẹn gặp lại quý vị tuần tới quý vị nha. Và xin quý vị cùng với Sóng Nhạc tiếp tục cầu nguyện trong tháng Hoa, tháng Đức Mẹ, qua bài Thánh Ca của nhạc sĩ Huyền Linh, Lời Mẹ Nhắn Nhủ. Xin cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, cầu nguyện cho bình an của mọi người chúng ta, cầu nguyện cho tất cả được bình an.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ, để nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày. Thưa quý vị, ngày hôm nay anh Hoàng Thế Dân bận công việc gia đình cho nên không đến được với tiết mục này. Ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với anh Trọng Nghĩa sẽ thực hiện tiết mục này để gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến anh Trọng Nghĩa và mời anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong.
0: Dạ vâng, kính thưa tất cả quý vị. Lời đầu tiên thì chúng tôi cũng xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị sẽ có một cuối tuần nghỉ lễ thật là vui. Cuối tuần này thì chúng ta sẽ có cái tuần lễ Long Weekend. Phần lớn quý vị đi làm thì quý vị cũng sẽ được nghỉ vào cái ngày thứ hai. Cho nên một số quý vị cũng đã có những cái chương trình vui chơi cuối tuần, hoặc là thậm chí một số quý vị đã có những cái chương trình đi xa thăm bạn bè, người thân, gia đình. Cho nên mong rằng quý vị sẽ có những cái ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc trong cái lễ Long Weekend lần này, Memory Day. Và thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại là nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra, có những câu hỏi muốn đóng góp, muốn chia sẻ trong tiết mục này, hoặc là có những ý kiến muốn đóng góp, quý vị có thể tham gia tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi. Ngày hôm nay thì quý vị có thể gửi text message cho anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng, để chúng ta sẽ cùng có cái cơ hội để bàn thảo và nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng, nó rốt ráo hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Vâng, trước khi mà mình bắt đầu quay với cái phần mở đầu của anh Nam Phong đó, thì cuối tuần này chúng ta ngày thứ hai của ngày lễ Memorial Day. Thật chắc lẽ là cái thứ phận lắm mà tôi chắc ngày hôm đó là mình chỉ xin phép khán giả. Mình hẹn ngày thứ ba cho cái câu chuyện thời sự nha với anh Đạo Phong.
0: Dạ vâng, dạ.
1: Dạ bây giờ thì chúng tôi xin cập nhật một số những tin tức quan trọng mà tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, về theo như là tin tức chúng tôi ghi nhận được cách đây cũng khoảng một giờ đồng hồ, thì ông Kevin Fast, tức như vừa tuyên thệ trước cái thẩm phán tòa án tối cao của Hoa Kỳ, Leon Thomas, để nhậm chức gọi là chủ tịch cục dự trữ liên bang dưới cái sự chứng kiến của tổng thống Hoa Kỳ trong buổi lễ nhậm chức này. Cục dự trữ liên bang mới ở tại phía phòng phía đông của Nhà Trắng vào ngày hôm nay. Thì cái chức vụ và kế nhiệm này để được thay thế ông Jerome Powell, người đã giữ chủ tịch quỹ dự trữ liên bang trong 8 năm qua. Thưa quý vị, theo tin ghi nhận được thì dịch bệnh Ebola đã bùng phát ở Congo, cướp đi 130 người, trong khi đó một bác sĩ của người Mỹ cũng bị mắc bệnh. Theo quy định mới, tất cả các chuyến bay chở hành khách ở ngoài quốc đã từng đến Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda hoặc là Nam Sudan trong vòng 21 ngày trước đó phải hạ cánh tại sân bay quốc tế Bangui ở Virginia. Chỉ thị này của Bộ An ninh của địa Manuel Mullin ban hành thể hiện cái phản ứng thận trọng của chính phủ liên bang nhằm ngăn chặn cái sự lây lan của virus này, nhưng mà vẫn duy trì các hoạt động đi lại quốc tế tầm thiết tại đây. Các hạn chế này nhằm mục tiêu cụ thể là vào các cái chuyến bay chở khách ngay khi mà các vận động chuyển hàng hóa vẫn không bị ảnh hưởng. Theo nội dung quy định, việc tập trung những hành khách này tại một sân bay duy nhất cho phép chính phủ liên bang tập trung các nguồn lực y tế công cộng vào những nơi có thể thực hiện các biện pháp sàng lọc để ngăn bệnh hiệu quả nhất. Tin tức cho biết là Nhật Bản cũng đã cắt bác bỏ về tái quân tự hóa từ phía Trung Quốc và Nga. Về lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 20 tháng 5 đã cáo buộc Nhật Bản đang đẩy mạnh quá trình gọi là tái quân tự hóa, làm dấy lên các phản ứng bác bỏ từ chính phủ của Nhật Bản. Phó chánh văn phòng nội các tỉnh chính phủ Nhật Bản là Masano Ozaki vào ngày hôm qua cho biết là những cáo buộc của Trung Quốc và Nga là hoàn toàn vô căn cứ. Và ông cũng đồng thời gọi là nói ngược trở lại là thúc giục Trung Quốc và Nga phải thay đổi các hành động đã gây ra làm cho tình trạng nghiêm trọng cho cộng đồng quốc tế. Phe đa số Cộng hòa tại Hạ viện của Hoa Kỳ đã hủy bỏ một cuộc biểu quyết liên bang đến chiến tranh Iran. Vào ngày hôm qua, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa bất ngờ hủy bỏ cuộc bỏ phiếu dự trù diễn ra vào cuối ngày. Kiến nghị này do bên Đảng Dân chủ đề xuất đòi Tổng thống phải xin phép Hạ viện khi can thiệp quân sự vào Iran, nhưng biểu quyết được dời lại vào đầu tháng 6 2026. Thủ tướng Đức Merz đề nghị một cái quy chế cho gọi là Liên hiệp Âu Châu hạn chế cho Ukraine. Thì Thủ tướng Đức là ông Friedrich Merz đã đề nghị cho Ukraine một quy chế tạm thời giới hạn trong Liên minh châu Âu như là một giải pháp nhằm giải quyết cái tham vọng gia nhập khối Âu Châu của nước này. Thông tin trên được các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin vào ngày hôm qua, dẫn từ một bức thư của Thủ tướng Đức gửi đến các nhà lãnh đạo liên minh. Trước đó thì Tổng thống Ukraine là Zelensky cũng đã nhiều lần yêu cầu được trở thành một thành viên đầy đủ của Liên hiệp Âu Châu vào năm 2027. Hoa Kỳ đủ siết chặt dòng dây vào cuộc sống của người dân Cuba là thêm là khốn khổ. Tại Cuba thì dòng dây của Hoa Kỳ gọi là nhằm để làm áp lực với Castro càng ngày càng siết chặt. Vào ngày hôm qua thì Ngoại trưởng Mỹ là Marco Rubio đã cảnh báo Hoa Kỳ sẽ quyết tâm làm áp lực thay đổi tại Cuba. Một ngày trước ngày 20 tháng 5, thì Bộ Tư pháp Mỹ công bố một cáo buộc nhắm vào các đối tượng lãnh đạo gọi là Raúl Castro cùng ngày từ quân đội Mỹ cho biết là hàng không mẫu hạm của là Dimit cũng đã tới vùng biển Caribe. Hoa Kỳ nói rằng sẽ áp lực lệnh trừng phạt nhắm vào các thủ lãnh các băng đảng về ma túy ở phía nam của vùng biên giới của Hoa Kỳ. Cũng vào ngày hôm qua thì văn phòng kiểm soát tài sản của ngoại quốc của Bộ Tài chính của Hoa Kỳ đưa ra một công bố là các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và tổ chức có liên quan đến băng đảng ma túy gọi là Sinaloa và băng đảng hoạt động về mua lậu về fentanyl. Tổ chức này trong đó có chủ tâm là thủ lãnh cấp cao của các băng đảng này nhắm tới. Thì về Vũ Giáp Đài đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan với lý do là chiến tranh của Iran. Cũng vào ngày hôm qua, trong một phiên điều trần tại Quốc hội, quyền của Thượng Hải quân Hoa Kỳ cho Lão Cao Hùng xác nhận việc bán vũ khí Mỹ cho Đài Loan, vấn đề gây căng thẳng giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc sẽ tạm dừng do nhu cầu đang dược liên quan cho đến cuộc chiến ở tại Trung Đông. Về Ukraine có tăng cường phòng thủ tại các vùng biên giới với lại Belarus, thì Ukraine cũng vào ngày hôm qua tuyên bố rằng họ tăng cường phòng thủ ở khu vực phía bắc dọc theo biên giới với Belarus với lý do là mối đe dọa của các cuộc tấn công mới từ các lãnh thổ của đồng minh này đến từ Nga. Thưa quý vị, là Liên hiệp Âu Châu cũng là nhượng bộ dỡ bỏ hàng thuế quan đối với Mỹ trước thời hạn ngày 4 tháng 7 của Tổng thống Trump. Liên minh Âu Châu cuối cùng cũng đã thực hiện một phần quan trọng của thỏa thuận thương mại giữa Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ và đồng ý một thỏa thuận tạm thời để gỡ bỏ nhiều loại thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Mỹ. Điều này diễn ra khi mà nặng áp thuế cứng rắn vào ngày 4 tháng 7 do Tổng thống Hoa Kỳ đặt ra đến gần. Đây là một thắng lợi cho cuộc đàm phán cứng rắn và lời nhắc nhở áp lực chứ không phải là lời nói buông buông xuôi mới mang mới sẽ mang lại kết quả trong việc thương mại. Phó thủ tạm thời thực tất có tác dụng là gì? Đây là những câu hỏi mà ta còn đang bàn thảo lại với nhau. Phó thủ này loại bỏ thuế hải quan đối với hàng hóa công nghiệp của Mỹ và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà sản xuất của Hoa Kỳ tiếp cận thị trường của Liên hợp Âu Châu. Thỏa thuận cũng sẽ cắt giảm thuế quan đối với một số hàng, sản phẩm và nông sản, đồng thời gia hạn việc tạm ngừng thuế nhập khẩu đối với tôm hùm. Chủ tịch Trường Ủy ban Âu Châu cho biết là một thỏa thuận là một thỏa thuận, và bà kêu gọi các nhà lập pháp nhanh chóng hoàn tất công việc. Tại sao mà cái vấn đề này là vấn đề quan trọng? Thưa quý vị, đây là một thời điểm và các sự cứng rắn của Hoa Kỳ đối với cái sự trì hoãn của Âu Châu và buộc phải có kết quả. Thì Tổng thống cũng đã công khai đặt ra một thời hạn cứng rắn và hứa sẽ áp thuế cao hơn nếu là Liên hiệp Âu Châu không thực hiện. Tại sao mà cái hành động này là một thước đo? Đây là một câu hỏi mà cũng đã được nêu ra, thì thỏa thuận này có hiệu lực khi được thực hiện cách gọi là nghiêm chỉnh. Thì các giới chức có thể qua trình đốn bao gồm Bộ trưởng Thương mại và Bộ trưởng Tài chính và đại diện thương mại của Hoa Kỳ để quan lên cái tin tức này. Và thưa quý vị, một cái tin khác là nước Anh nghi phạm một cái người được xem là nghi phạm trong một cuộc xả súng tại một nhà thờ Hồi giáo ở tại Senegal được công bố và cộng đồng cũng gây ra một số cái sự lo lắng. Tuần này, cái bức ảnh của một người bị cáo buộc đã gây ra một vụ xả súng chết người tại một nhà thờ Hồi giáo ở tại Senegal cũng được công bố, và cùng đó là với nỗi lo sợ bất an cho các cộng đồng thường cố gắng không thể hiện trước cái công chúng, đó là những cái lo lắng từ phía bên trong của các hội đoàn. Lực lượng thực thi pháp luật cho biết là họ đang truy lùng vi phạm, đặt các mà điều tra liên bang đang có mặt tại hiện trường, cũng như nhà thờ cũng như là sớm đã tự hỏi liệu rằng chúng ta có thực sự an toàn trong sinh hoạt hàng ngày vì vấn đề tôn giáo tại đây hay không. Nước Anh cũng nói rằng một số những cái vấn đề và tình trạng căng thẳng cũng như là cái việc làm này là một số những cái điều quan trọng. Thì cảnh sát cũng đã công bố một tấm hình ảnh của kẻ xả súng này cho công chúng biết và nhận ra đây là những cái chuyện mà cảnh sát cũng như là cơ quan điều tra đang lo về vấn đề này, về một cái sự an toàn chung cho nhiều cơ sở về tôn giáo cũng như là tập trung của những đám đông có mặt tại đây. Sự phối hợp này cũng như là cái vấn đề làm cho cái sự bình an trong của người dân tại Sơn Lô là quan tâm hàng đầu của nhiều cái công việc cũng như là chính quyền hiện nay. Thưa quý vị, là Tổng thống Trump cũng hoãn cuộc tấn công theo lời kêu gọi của lãnh đạo ở đại dịch của 34 tạm dừng chứ không phải là đầu hàng. Thì Tổng thống Donald Trump trong tuần lễ này cũng đã tuyên bố là hủy bỏ kế hoạch tấn công quân sự vào Iran khi mà các nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út, Qatar và các tiểu vương Ả Rập Thống Nhất yêu cầu thêm thời gian trong khi các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục. Và hành động này đã giúp duy trì thỏa thuận ngừng bắn mong manh và đưa đến cái vấn đề thảo luận về ngoại giao trở lại. Ít nhất là hiện tại về tình hình hiện nay, đừng nhầm lẫn đây là một cách làm một cách tạm dừng mà không phải là đầu hàng. Tại sao cái việc tạm dừng này là một tin tức quan trọng? Theo tin tức từ tiểu vương Ả Rập Qatar và thái tử Ả Rập Xê Út và các người lãnh đạo của khối UAE đã yêu cầu tổng thống của bán cuộc tấn công vì các cuộc đàm phán nguyên túc đang diễn ra. Tổng thống Trump viết ở trên mạng yêu cầu là bộ trưởng chiến tranh là Peter Hatchett, chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân, tướng Daniel Penn và quân đội Hoa Kỳ tạm thời ngừng hành động, đồng thời sẵn sàng tấn công nếu như các cuộc đàm phán thất bại. Đây là một chiến thuật chính trị khôn ngoan, nó giúp kiểm soát thời gian để tạo ra các cơ hội các quốc hội đồng minh thực hiện những cái bước khó khăn trong cái vấn đề ngoại giao mà họ có thể thực hiện được. Và mọi người cũng cảnh báo rằng đây là một cái lời hứa hẹn và một chứ không phải đây là một cuộc thỏa thuận. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi từng cập nhật cho ngày hôm nay. Về thưa quý vị, những bánh khóe về ngân sách của thị trưởng của thành phố New York cũng đã che giấu về vấn đề hàng cứu trợ 4 tỷ đô la và sự chậm trễ trong việc chi trả về lương hưu. Và ai cũng biết là thị trưởng của thành phố New York là Joran Mahani đã tự hào và công bố về cái ngân sách điều hành năm tài chính 2027 đã tuyên bố thành phố New York cân bằng và không cần phải tăng thuế bất động sản hay là cắt giảm dịch vụ công cộng. Đây là một cái lời tuyên bố mà mọi người cho rằng là khó mà có thể thực hiện được vì lý do nó có màu sắc chính trị, và đây cũng chỉ là những lời hứa hẹn thôi, mà còn làm được hay không là một chuyện khác. Về một số những cái vấn đề mà giao dịch về vấn đề thương mại cũng như là cái hình thức về thuế khóa ở thành phố New York là một trong những cái vấn đề mà mọi người cảm thấy lo lắng. Một bản tin mà chúng tôi cũng ghi nhận được là Tổng thống Trump cũng đã đảo ngược cái quyết định để điều 5.000 quân đến Ba Lan. Thì theo Tổng thống Donald Trump tuyên bố trong ngày hôm qua là ông sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ Mỹ đến Ba Lan để đảo ngược quyết định được công bố cho tuần trước. Hành động này diễn ra trong bối cảnh nỗ lực rộng hơn nhằm thu hẹp sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở Âu Châu và thúc đẩy các đồng minh khối NATO gánh vác nhiều hơn về cái nặng quốc phòng mà của chính họ. Thì Tổng thống Trump đã thông báo về cái hành động này trên mạng social của ông, dẫn dẫn là việc bà Carol Marovac đã đắc cử thống đốc Ba Lan vào năm ngoái. Thì bà này được xem như là một đồng minh trung thành với Tổng thống Trump, nhưng mà quyết định rút lữ đoàn thiết giáp số 2 của sư đoàn kỵ binh số 1 được biết đến để mà có thể tăng cường ở cái khu vực này. Đây là một cái điều kiện quyết định có vẻ bất ngờ. Thưa quý vị, là Tổng thống Trump nói rằng dịch bệnh Ebola ở Congo là một đe dọa thực sự, thì Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Thì Tổng thống Trump cũng cho biết ông lo ngại và được hỏi về dịch bệnh Ebola bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Thì câu trả lời ngắn được đưa ra là khi Tổ chức Y tế Thế giới cũng đưa ra một cái hồi cảnh tỉnh về tình trạng khẩn cấp này. Thì tổ chức công cộng toàn cầu với hàng trăm trường hợp tử vong cũng đã được ghi nhận.

0: quan về vấn đề y tế của thế giới cũng đang thực hiện. Và cơ quan của Y tế Thế giới nói rằng cái việc này cảnh báo cũng là một cái hình thức thẩm trọng để làm giảm bớt cái nguy cơ lây bệnh ra sang con người khác. Và điều kiện này trước khi được phát hiện thì sự chuẩn bị để phòng ngừa, để rút quả những kinh nghiệm trước đây cũng gặp số khó khăn về COVID-19. Tuy nhiên, cả cái dịch bệnh này theo được đánh giá của Hoa Kỳ nó không có quá trầm trọng như dịch COVID-19 trước đây. Xin trả lại với Nam Phong cái những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật trong ngày hôm nay. Trả lại với Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi một số những cái vấn đề đặt nặng ở tại Hoa Kỳ. Đặc biệt là quý vị cũng như anh Trọng Nghĩa biết là chúng ta đang ở vào cái thời điểm cuối tuần của cái tuần lễ Long Weekend. Chúng ta sẽ có những cái ngày nghỉ lễ dài và một số quý vị sẽ có cái dự định đi chơi xa hoặc là đi thăm bạn bè ở Bắc California hoặc là ở Nam California hoặc là đi thậm chí đi xuyên bang, vân vân. Nhưng mà phần lớn thì ở vào cái khoảng cách mà có thể chạy xe được, còn xa quá thì chắc không thể nào mà chạy xe mà phải đi máy bay. Nhưng mà nếu mà nói đến từ vấn đề sử dụng xe hay là sử dụng phương tiện hàng không thì nó sẽ có một vài điều như thế này. Thứ nhất đó là chúng ta phải ước lượng cái thời gian để mà đi cho nó đúng. Từ cái chuyện đi ra phi trường hoặc là lái xe bình thường từ điểm A đến điểm B mà chúng ta muốn tới có thể nó là 3 tiếng. Nhưng bây giờ chúng ta phải dự trù nó có thể nó sẽ thành 4 tiếng chứ không còn 3 tiếng nữa bởi vì cái tình trạng kẹt xe. Ngoại trừ chúng ta chạy ở cái thời điểm là thí dụ nửa đêm, ban đêm thì nó tránh được cái chuyện đó. Còn bình thường thì những cái ngày lễ như thế này bắt đầu kể từ trưa nay là đã có cái tình trạng hơi kẹt xe rồi. Và càng về chiều thì càng kẹt xe. Và nếu quý vị nào muốn đi trong tối ngày hôm nay thì phải đi từ khoảng 8-9 giờ tối thì quả mai mới tránh được cái vấn đề kẹt xe. Mà nói đến di chuyển bằng đường bộ hoặc là đường hàng không thì bây giờ cái chi phí nó sẽ cao hơn bởi vì cái giá nhiên liệu cũng tăng cao, bắt buộc các hãng hàng không phải lên giá, rồi giá xăng cũng tăng cao. Nhưng mà chỉ có một cái điều đó là gần đây đột nhiên bên phía California, đặc biệt là anh Gavin Newsom, ông ấy lên tiếng, ông ấy kêu gọi mọi người đừng có đổ xăng của cái hãng Chevron. Ở đây là một cái điều nó hơi đi ra ngoài cái cương vị của ông. Ông văn phòng của ông ra một cái thông cáo nói rằng xăng Chevron mắc quá, đừng có đổ đó, đi chỗ khác đổ. Cái điều đó nếu với cương vị của thống đốc thì không nên làm cái chuyện đó. Cái chuyện đó có thể là những đối thủ của Chevron làm hoặc là giới tiêu thụ họ làm thì nó hợp lý hơn. Là với cương vị của một thống đốc mà lại tuyên bố như vậy thì nó cái hình ảnh nó xem ra nó cũng buồn cười lắm. Và dĩ nhiên xăng ở cái thời điểm này nó mắc và chúng ta sẽ thấy có những cây xăng nó rẻ hơn được một chút, nhưng mà nói chung thì cái giá nó cũng cao giống nhau. Nhưng mà ở đây cái điều mà chúng tôi muốn nói đó là ảnh hưởng của cái cuộc chiến tại Iran, cho nên giá dầu thô nó lên giá. Rồi các công ty, các nhà máy lọc dầu hoạt động không kịp để mà cung cấp, cho nên giá xăng nó lên. Và đặc biệt thông thường thì tới những cái mùa nghỉ lễ này thì giá xăng nó cũng sẽ đi lên, chuyện đó rất là bình thường. Nhưng mà ở đây khi mà một ông thống đốc tiểu bang nó mà tuyên bố như vậy, nó ra mở đầu cho một cái việc mà lời qua tiếng lại. Và ông này nói là hãng Chevron đưa ra cái giá cao quá, đừng có thèm đổ ở đó. Trong khi Chevron thẳng thắn phân tích lại để cho mọi người thấy là tại sao cái giá xăng ở California nó lại cao như vậy. Nếu mà đem so sánh với giá xăng của những cái tiểu bang khác, với cái giá trung bình mà hiện giờ

0: toàn quốc đó, một gallon xăng nó là khoảng 3 đồng mấy. Mà tại sao California phải ôm cái con số 6 đồng mấy? Là bởi vì California đánh thuế quá nặng. Một gallon xăng họ đánh thuế có thể khoảng gần tới 1 đồng. Thì cái số tiền nó phải tăng cao rồi. Rồi ngoài ra nó còn thêm một số những cái thuế lạc vặt khác nữa. Cho nên cuối cùng là California lãnh cái con số là 6 đồng mấy cho nên đến giờ phút này. Và trong những cái ngày lễ này có thể sẽ còn tiếp tục tăng nữa. Cho nên nếu mà nhìn thẳng lại vấn đề thì rõ ràng California mà giật giá rồi vấn đề giá xăng tính ra vẫn cao hơn những nơi khác đó. Thì chúng ta sẽ biết rằng ai là cái người đã tạo ra cái vấn đề giật giá mà gia tăng như thế này. Chúng ta vẫn còn nhớ 8 năm trước khi mà ông Gavin Newsom bắt đầu bước vào cái nhận cái chức thống đốc. Thì lúc đó tiểu bang California có dư khá nhiều tiền. Nhưng mà sau 8 năm là bây giờ cái con số đó nợ nần phải nói rằng rất là cao. Nếu chúng tôi nhớ không lầm thì chắc nợ cũng phải trên 40 tỷ, tức là negative. Và từ cái chuyện đó cho thấy là cái khả năng của vị thống đốc này như thế nào. Cũng may là ông không còn có cái cơ hội là sẽ quay trở lại để tiếp tục làm thống đốc nữa. Và cũng không may là ông lại có cái chương trình muốn tranh cử vào Tòa Bạch Ốc vào 2028. Nhưng mà thấy cái con đường chính trị của ông này xem ra nó cũng còn gập ghềnh lắm, cũng rất là khó chứ không phải là dễ. Bởi vì những cái nhân tuyển cho cái ghế tổng thống vào năm 2028 ở bên đảng Dân Chủ đó, họ còn nhiều những cái gương mặt giỏi hơn, sáng chói hơn, tài ba hơn. Chứ nếu mà so với Gavin Newsom thì họ là cái nhân tuyển thích hợp hơn. Vâng, cho nên trở lại với cái vấn đề tuyên bố này thì thương Trọng Nghĩa. Anh nghĩ với cái cương vị của một ông thống đốc tiểu bang mà lại kêu gọi giết chết một cái cơ sở thương mại, một cái business như vậy thì nó có đúng với cái cương vị và cái việc làm của một vị thống đốc hay không, thương Trọng Nghĩa?
1: Nếu mà mình trả lời cái câu hỏi thì rất là đúng, đó là không đúng, tôi đang không. Tuy nhiên để trả lời câu hỏi này, tôi xin lặp lại một cái vấn đề mà rất là cụ thể mà anh Thâm Phong đã đề nghị phần đầu trong cái dịp cuối tuần này thì một cái nghỉ lễ khá dài. Một cái vấn đề mà tôi cũng có ít nhất là ba vị khán giả cũng đã gọi vào cho tôi để nhờ thông báo cho bà con một cách rộng rãi về cái hình thức mà đi du lịch bằng du thuyền, bằng cái hình thức mà tập trung ở tại cái trường hoặc những đó đám đông. Thì hiện nay đó là những cái người gọi là bất hảo, gọi là những người hoặc là những cái tổ chức rất là nghiên cứu, rất là quy mô mà sẽ theo dõi của những người đi du lịch mà tập trung ở những cái đám đông, đặc biệt là ở phi trường, ở từng các những cái nơi mà tụ họp đông đảo người hoặc là những cái chỗ mà thắng cảnh này kia, để mà họ làm gì? Thứ nhất là họ để móc túi để mà lấy những số tiền vàng bạc của những người mang theo, hoặc là điện thoại, hoặc là một số những cái tài sản khác, đặc biệt đó là những cái vấn đề mà trang sức hoặc là những quần áo. Và ít nhất là có hai người đã đi du lịch bằng du thuyền và cũng đã bị mất dây chuyền. Tất nhiên là họ bằng cách này cách khác gia trận và họ khéo để tránh cái sự bất mã phòng thủ bất ngờ, và cuối cùng đó thì họ lấy những dây chuyền đeo ở tay cũng như là đeo trên cổ. À, đồng thời nữa là những cái áo khoác toàn mà bỏ theo cái bóp của họ, họ đã bị mất. Và họ yêu cầu, tất cả khán giả của đại chúng tôi cũng yêu cầu tất cả mọi người nên cẩn trọng những cái giấy tờ visa nào chúng ta nếu trong túi bỏ trong quần sẽ không lấy ra, hoặc là những cái bóp nào chúng ta mang trước được hơn là ngoài sao, cũng như là những cái áo gọi là phát ngoài, hoặc là những cái vật dụng và đắt tiền, chúng ta đừng có thờ ơ để đó mà bị người ta lấy. Và hiện nay đó là đây là cái tình trạng họ không có xâm phạm cơ thể như chúng ta, nhưng mà vật chất nhắm vào những số tiền của chúng ta và những giấy tờ ta là điều hết sức quan trọng. Một lần nữa tôi cảm ơn sự quan tâm của khán giả Senego sau khi hai người này đi du lịch mà đã bị bị gọi là mất những con đồ mà không thể ngờ được, và một người khác cũng đã bị mất cái sự ưu tiên cũng như cái dư tai mà họ dùng cái sự khám bằng cái kèm để bóng để lấy vấn đề này. Tôi cũng một lần nữa cũng cảm ơn quý khán giả đã quan tâm và cũng để nhắc nhở bà con nên thận trọng về những tài sản của mình, những giấy tờ cũng như là tiền bạc, và để mà đi du lịch hoặc là tập trung ở đám đông, đặc biệt mà đó là những người khác mà không phải là người Việt của chúng ta. Bây giờ trả lời câu hỏi mà anh Nam không nêu ra về vấn đề ông nêu tâm là thông báo về cái giá xăng. Quả thật thì giá xăng gọi là cao nhất nước, đó là trong California. Trung bình với những cái cây xăng mà đổ và chúng ta trả tiền bằng cái thẻ credit hoặc là thẻ tín dụng sẽ mắc hơn là chúng ta trả tiền bạc vào khoảng 10 xu. Nhưng mà những cây xăng như là Cantel, Chevron hoặc là Acron này kia thì nó mắc. Nhưng đa số là ở tại Senegal từ gọi là 6 đồng 39 cho đến gọi là 6 đồng 79. Đó là một cây xăng cho một cái lon xăng. Trong khi đó thì những cái loại cây xăng khác thì cái giá trung bình gọi là 5 đồng 79, mà cây xăng này nó không phải là những cây xăng bình thường, đa số là họ trả tiền bằng tiền mặt hoặc là để mua xăng theo những cái quy ước và có sự cạnh tranh. Thường thường đặt là những cái cây xăng ở trong khu phố như là trong phân xeo hoặc là Apple, thường thường nó bắt những cái này. Do đó thì chúng ta nên gọi là nghĩ rằng chúng ta khi đi du lịch mà dùng xe là chúng ta lưu ý vấn đề này. Vấn đề thứ hai nữa đó là chúng tôi rất là đồng ý về vấn đề thuế khóa về cây xăng lên rất là cao, mà trong tương lai là tại vì chính phủ của tiểu bang California này đã thâm phục là khoảng gọi là 40 tỷ ngân sách hay là 4 tỷ bạc về vấn đề ngân sách này, đồng thời về vấn đề thâm thủng về ngân sách cũng như là cái vấn đề liên quan cho đến thành phố San Diego thì cũng có mấy trăm triệu bạc cũng đã bị gọi là thâm thủng. Cho nên thì chính phủ có bằng cách này cách khác để tìm cách tăng thuế, tăng lệ phí lên, đây là một chuyện mà chúng ta cảm thấy nó không có hài lòng. Đặc biệt đó là cái giá mà gọi là đi du lịch thì giá vé cũng là mắc rồi phải chờ đợi, rồi đồng thêm nữa là chúng ta nghĩ rằng cái dịch bệnh dù ở xa, bị Ebola dù ở xa, nhưng mà nếu chúng ta không cẩn trọng thì có thể bị gặp khó khăn về vấn đề mà gọi là thủ tục về vấn đề khám xét cũng như là sự an toàn. Nói tóm lại đó, đây là cái cơ hội ngày lễ nhưng mà cũng là một phần để chúng ta thận trọng ở những bãi biển, ở những công viên hoặc là nơi tập trung đông đảo, là chúng ta có thể dễ dàng bị xử lý và có thể bị mất về những tài sản của mình. Đặc biệt là xe cộ thì chúng ta cần phải khóa rất kỹ, và nếu như là chúng ta thận trọng thì bằng những các phương pháp an toàn cũng là một cái điều tốt hơn. Đó là cái lý do. Ngoài ra nữa đó, cái gì những vấn đề mà thiếu ngân sách, và cho nên cái vấn đề mà gọi là anh Phong nêu ra là ông thống đốc Gavin Newsom mà nói rằng nghĩa là cái tăng Chevron này không có gọi là rất là mắc và không mua cũng là một cái hình thức gọi là cảnh báo mà nó không đúng cái vai trò gọi là về làm thương mại, và ông cũng đã thất bại nhiều cho nên muốn lấy là cái lòng của người khác hay là đây cũng là một sự cạnh tranh giữa các cái công ty về vấn đề xăng dầu hiện nay. Một câu hỏi được nêu ra đó là tại tiểu bang California này có những cái nhà máy lọc dầu cũng như là có các cái giếng dầu, tại sao không khai thác dầu ở tiểu bang California này ngăn cấm? Thì tự do là ô nhiễm, đặc biệt là vùng phía nam, vùng Los Angeles hoặc là những vùng ở vùng Duyên Hải thì chúng ta có nhiều mỏ dầu, nhưng mà chỉ cái vấn đề nói rằng ô nhiễm môi trường hoặc là thay đổi khí hậu, và lúc cuộc này chúng ta phải đi mua xăng dầu của những nơi khác để cho dân chúng phải chịu gọi là khổ nạn về cái vấn đề giá cả, rồi từ đó để làm cho cái đời sống khó hơn, đưa ra cái giá nhiên liệu cao, làm cho tất cả mọi sự di chuyển có lợi cao về vấn đề thực phẩm, về vấn đề nhu yếu phẩm cũng như là nhiều cái vấn đề khác. Đây là một cái vấn nạn chung, và có lẽ là đây là nhà làm kinh tế họ rất là quan tâm về cái vấn đề này. Nhưng mà nếu những người chính trị chỉ nhìn thấy để làm thỏa mãn cái nhu cầu bên trong cũng như là lại lên trong phe phái mà quên đi cái nhu cầu cần thiết của người dân, đấy là cái điều mà chúng ta cần suy nghĩ để chúng ta biết là cân nhắc trong cái việc mà bỏ phiếu vào ngày 2/6 sắp tới về một chuyến sơ bộ để chúng ta biết phải làm cái gì trong vấn đề này. Cảm ơn Lâm Phong lần nữa để cho phép tôi gọi là góp ý kiến cũng như là đề nghị để mà chúng ta thấy được rằng ta phải làm gì cho cái khả năng cũng như là các việc làm về chính trị của những nhà lập chính trị đặc biệt đó là thống đốc Gavin Newsom. Ông không thể nào ra tranh cử vào cái ghế thống đốc nữa vì lý do đã mãn nhiệm và không cho phép làm. Nhưng mà cái ý định của ông là sẽ để làm sao để mà nâng cái tên tuổi của ông trong cái cuộc bầu cử về vấn đề mà tổng thống của năm 2028. Đó là một cái vấn đề mà mọi người cũng đều thấy rõ. Ông đã có những cái thất bại và không thành công ở trong cái vấn đề ngân sách của tiểu bang California, cũng như là giải quyết những cái vấn đề gọi là di dân bất hợp pháp về vấn đề vô gia cư, cũng như là nhiều vấn đề an toàn, như ví dụ như về an toàn về vấn đề cháy rừng chẳng hạn, mà ông còn đòi đưa ra để có cái nhu cầu leo lên một cái ghế khác là tổng thống của Hoa Kỳ. Thì cái câu hỏi này chắc có lẽ là chúng ta phải biết cần phải làm gì. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Nhắc đến cái vấn đề mà đi du lịch mà bị móc túi, bị cướp giật thì một lần nữa chúng tôi cũng nhắc là nếu quý vị đi trong đất Mỹ thì cẩn thận như anh Trọng Nghĩa nói, hoặc là đi trên các du thuyền thì cũng cẩn thận, hoặc là đi đến những cái nơi đông người thì cũng nên cẩn thận, nhất là những cái thành phố như là ở New York hoặc là ở San Francisco. Nhưng mà có những cái điểm đến nó lại càng nguy hiểm hơn nữa đó, là nếu quý vị có dịp quý vị đi Âu Châu. Âu Châu đó, từ nước Pháp cho đến những cái nước, đặc biệt là nước Pháp đó, bước xuống phi trường đó, là quý vị phải cẩn thận ngay. Cái chuyện mà đi du lịch Âu Châu mà mất bóp, mất cell phone, mất điện thoại là chuyện bình thường. Những người mà lần đầu tiên đó, hay bị cái đó lắm. Bởi vì cái nghệ thuật mà móc túi của họ ở đó nó đạt tới cái trình độ rất là cao. Và móc túi xong là nhiều lúc đó, móc túi xong quay đi một cái là cái phone nó đã được truyền qua cho một cái người khác đi ngược chiều trở lại rồi. Cho nên nhiều lúc chúng ta ngay lập tức chúng ta phát hiện ra bị vừa bị móc túi, chụp lại cái người đó thì lại không có thấy. Cho nên quý vị nên hết sức là cẩn thận khi mà đi du lịch ở những cái nước ở Âu Châu. Ở đó có những cái tay cao thủ móc túi làm ăn rất là nhiều. Ở những cái khu vực đông mà du khách hay tới để mà chụp hình hay là vui chơi. Thí dụ như dưới cái chân tháp Eiffel. Thì đó là những cái nơi mà những tay móc túi đó họ hoạt động một cách hết sức là nhiều ở đó. Vâng, trở lại với Hoa Kỳ đó, thì mới đây chúng tôi thấy có một cái tin nó liên quan đến cái công ty xe hơi điện của Việt Nam, đó là công ty VinFast. Và từ trước đến giờ cái phương thức làm việc mà đầu voi đuôi chuột của những cái hãng xưởng hoặc là các cơ sở quốc doanh của Việt Nam đó, họ vẫn làm như vậy. Và khi mà làm như vậy đối với những cái người hợp tác nước ngoài đó, thì cái chuyện đó nó sẽ không có chấp nhận được. Chúng ta còn nhớ là VinFast đã lên tiếng và đầu tư tại North Carolina, nói rằng sẽ xây một cái nhà máy để mà chế tạo xe hơi ở đây, và với cái trị giá là 2-3 tỷ đô la gì đó. Thì North Carolina ngay lập tức nói chúng tôi rất là vui khi biết cái tin này, và chúng tôi sẽ hỗ trợ cho công ty bằng cách chúng tôi sẽ cung cấp cái miếng đất này và đầu tư 1 tỷ đô la vào đó bằng cái hình thức bất động sản hoặc là bằng hình thức này kia để hợp tác với công ty. VinFast hứa là sẽ tạo ra thêm ít nhất là 7-8 ngàn công việc làm ở đó và đầu tư 3 tỷ vào để mà xây dựng cái nhà máy này. Và bên phía quốc hội của North Carolina cũng đã đưa ra một cái số tiền khoảng nửa tỷ để mà chuẩn bị hỗ trợ cái vấn đề xây dựng công ty, rồi sắp xếp làm đường xá, hạ tầng cơ sở, thí dụ như những cái ống cống hoặc là những cái đường dây điện liên quan đến cái dự án. Nhưng mà như chúng tôi nói, đầu voi nhưng mà đuôi thì nhỏ xíu, đuôi chuột, cho tới giờ phút này là cái chuyện thành lập công ty nói mấy năm rồi chả đi đến đâu. Việc này đối với những cái xứ sở độc tài và xứ sở cộng sản thì nó thường lắm, nhưng mà đối với những cái đất nước tự do và những người làm thương mại bình thường nó không bình thường. Cho nên mới đây bên phía tiểu bang North Carolina thông báo là họ đưa đơn kiện và đòi dẹp cái chuyện mà hợp tác này đi, lấy lại cái mảnh đất mà họ nói rằng họ sẽ hỗ trợ để mà cung cấp cho công ty VinFast. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái sự kiện mà chúng tôi vừa trình bày đó, thì anh nghĩ rằng liệu công ty VinFast có còn đủ sức, đủ tiền để tiếp tục cái dự án này hay không, hay là như chúng tôi nói đầu voi đuôi chuột và cuối cùng cứ lẳng lặng im đi để cho người ta lên tiếng và rồi cuối cùng rút lui không kèn không trống. Ban đầu đó thì đánh trống thổi kèn với cái dự án lên tới 4-5 tỷ đô la, bây giờ thì lại im lặng để mà bỏ cho nó qua cái chuyện này, và bây giờ đến nỗi tiểu bang North Carolina phải lên tiếng nói là bây giờ tôi không hợp tác nữa, dẹp cái hợp đồng này đi. Và họ đưa đơn ra, họ kiện trước tòa. Không biết rằng tiểu bang có sẽ đòi một cái số tiền bồi thường nào đó hay không về cái chuyện này. Nhưng mà VinFast thì cho tới giờ phút này vẫn im lặng, chưa thấy có một cái phản ứng nào. Chắc có lẽ là họ cứ lờ đi để cho mọi việc nó xảy ra. Thì thưa Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng VinFast có cái khả năng để mà họ tiếp tục cái dự án này hay không, hay là cuối cùng nó cũng đi vào quên lãng, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đối với cái nhìn của tôi là VinFast thường thường ra là những máy nổ tự động phát mặt trường mà cũng đã không có thành công ngay cả tại với nhà, thì lý do là cạnh tranh cũng như giật giá, cũng như là kết phá, cho nên là cũng không phát triển ở tại Việt Nam và cũng đã gây rất là nhiều khó khăn. Còn khi mà ở Thái Hoa Kỳ đặt ra trên một năm nay và những cái chương trình hứa hẹn như là North Carolina để làm cái nhà máy để sự mà sản xuất ra lên tới ví dụ là khoảng 7.500 nhân công, rồi thêm đem lợi công an việc làm cho rất là nhiều, để hứa hẹn mà trên một năm rồi cũng chẳng không có làm được gì hết. Thì thứ hai là một số các cái xe đã được lập mua từ các cái công ty để làm xe mẫu thì VinFast cũng đã ngưng và không có giao cái sở xe này, cho thấy cũng là cái nỗ lực mà kinh doanh ở tại Hoa Kỳ nó lại không có thành công, cũng như là không có thể cạnh tranh lại với các cái công ty khác, đặc biệt đó là công ty Tesla của Hoa Kỳ, cũng như là cái vấn đề là làm sao mà khai thác về cái vấn đề là lập nhà máy như anh Nam Phong đề cập, mà hiện nay nó cũng không có chưa gần như tìm cách để mà đầu tư cũng như là mở những nhà máy ở tại Việt Nam, cũng như là một số quốc gia khác như là tại Malaysia, là một số quốc gia khác để mà mong muốn mở ra cái thương vụ của về cái xe điện. Thì với cái chính sách thuế quan của Hoa Kỳ cũng như là cái lời hứa mà đã không làm như là tại Carolina, thì ông Tổng thống Trump có thể phải đối đầu với cái hệ thống của lời tuyên tụng về những cái thiệt hại cũng như là cái bồi thường về cái chương trình làm mà nó không thành công. Thì có thể nếu trường hợp mà không có thể làm được hoặc là vì lý do đó công ty VinFast có thể phải phá sản, không có để tránh cái vấn đề thiệt hại về vấn đề bồi thường một cách nặng hơn dưới những cái đồ án mà để lập xe điện ở tại Hoa Kỳ. Thì với một con số cũng như là những bài báo mà đọc mà tôi đọc được cho ngày hôm qua, hôm nay thì quả thật ông Tâm Nhật Diễn và công ty VinFast của Việt Nam đã gặp một số các cái vấn đề khó khăn mà hiện nay đó là bùng nổ cho cái tiểu bang này đòi đóng cửa chuyển tuyến và bắt buộc phải đưa ra tòa để chuyển và bồi thường về cái vấn đề những cơ sở ở tại đây và những cái lời hứa mà nó đã không thành công. Mặc dù là cái số xe bán được mẫu rất là hạn chế, nhưng mà từ một năm nay cũng vẫn không có ai để mua, tôi cũng sẽ liên phát này hết. Nên là như vậy, tôi thấy rằng ông Phạm Nhật Vượng có thể sẽ phải đối đầu với chính quyền Pháp, cùng lắm cuối cùng là ông khai phá sản. Thì khi mà khai phá sản ở công ty này thì nó cũng phải dính líu cho đến cái vấn đề làm ăn có cái giá quốc tế, tức là tại Việt Nam cũng như là số quốc gia khác, đó là vấn đề. Cho nên cái sự cạnh tranh với cái sự hiện đại của Hoa Kỳ, đặc biệt đó là xe gọi là Tesla này, thì xe VinFast thì không thể nào gọi là cạnh tranh nổi, mặc dù cái giá cả có thể thấp thôi xe gọi là Tesla, nhưng mà vấn đề bảo lãnh về kỹ thuật thì không thể nào chạy đua nổi với cái tiêu chuẩn cạnh tranh bây giờ, cũng như là các chủ đầu tư là người ta thấy rằng chính sách thuế khóa của Hoa Kỳ thực sự là những cái điều kiện và những vấn đề an toàn thì không thể nào mà VinFast có thể cạnh tranh nổi để có thể sẽ rút lui khỏi cái vấn đề làm ăn tại Hoa Kỳ. Và phải trả lời về những cái phản bồi thường về vấn đề vật chất cũng như là các cơ sở là lẽ tất nhiên, và chúng ta chờ xem coi ông Giáo viên cũng như là công ty về VinFast phải trả lời như thế nào. Nhưng mà ngay bây giờ đó là cái vấn đề mà đã đưa ra cho mọi người cũng biết. Tôi tin rằng giá cổ phiếu của VinFast sẽ rơi xuống cách gọi là thảm hại trong ngày hôm nay hoặc là những ngày sắp tới, chưa nào không?
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận một câu hỏi của một vị thính giả. Vị này nói rằng tôi có câu hỏi. Nhiệm kỳ thứ hai này của Tổng thống Trump, Bộ Tư pháp có điều tra những kẻ đã từng hành hạ ông trong những cái trò dối trá, từ một số các thẩm phán, rồi những cái bản án vô lý, thì liệu có ai bị truy tố hay điều tra bởi vì đã hãm hại ông Trump hay không? Nếu không có ai bị thì nó có vẻ nó bất công, không có luật pháp. Mặc dù vụ này đã xảy ra lâu, nhưng mà những kẻ làm sai này có phải bị trừng phạt hay không? Thì đại khái vị thính giả này có đặt một cái câu hỏi như vậy. Thì dĩ nhiên những cái cuộc mà truy tố ông Trump đưa ra chuyện này đưa ra chuyện kia, nó nặng về cái màu sắc chính trị. Chẳng hạn như một tay dân biểu ở California là Adam Schiff đã từng tuyên bố là tôi có bằng chứng chắc chắn về cái này về cái kia để mà buộc tội ông Trump, nhưng mà rồi cuối cùng nói thì rất là mạnh miệng như vậy, rồi khi mà người ta kêu đưa ra bằng chứng thì lại không có và lờ đi, rồi cũng không ai nói gì cái tên này, rồi một số những cái truy tố rồi không có làm được, rồi người ta vẫn lờ đi. Cho nên chắc chắn những cái vụ mà truy tố sai hoặc là làm không có đúng luật thì Bộ Tư pháp sẽ có cái thái độ trong cái thời gian sắp tới. Có những cái chuyện mà nó đã qua rồi đó, thì nó cho qua, nhưng mà cũng có những cái chuyện mà nó còn dính líu trở lại đó, bắt buộc Bộ Tư pháp phải làm việc. Thí dụ chẳng hạn như cái trường hợp của ông James Comey, có những cái việc làm mà trước đây, rồi có những cái việc làm mới đây, nó cộng lại với nhau thì bắt buộc Bộ Tư pháp phải theo và làm việc. Và đừng nghĩ rằng cái chuyện mà những người này sẽ được yên thân, bởi vì các cơ quan tình báo cũng như Bộ Tư pháp họ có thừa cái kiên nhẫn để mà theo dõi, thu thập chứng cứ, dữ liệu. Đến một cái thời gian nào đó khi mà có đủ bằng chứng và dữ liệu rồi thì họ mới bắt đầu thực hiện những cái việc mà họ cần làm, có nghĩa là đề nghị bắt đầu có những cái cuộc điều tra và nếu đủ chứng cứ thì truy tố. Thì cái đó là cái công việc của Bộ Tư pháp. Chắc chắn những cái vụ nào mà nó không còn thấy có ảnh hưởng gì nhiều nữa đó, thì người ta cũng có thể người ta sẵn sàng bỏ qua. Chẳng hạn như trường hợp của Adam Schiff đã từng tuyên bố hỗn láo, nói chuyện chắc như là đinh đóng cột, là có bằng chứng, mà tới lúc mà người ta hỏi bằng chứng đâu thì lại không có. Cũng chưa thấy ai truy tố cái anh này về cái tội mà vu khống nói xấu gì hết. Cho nên cứ to mồm mà nói lên nhiều thứ để rồi cuối cùng thì cứ lờ đi. Thì đây nó là một cái thủ thuật chính trị mà người ta vẫn hay áp dụng ở tại Hoa Kỳ. Nhưng mà có những cái việc mà nếu mà nó dính líu tới vấn đề an ninh, an toàn thì chắc chắn là Bộ Tư pháp sẽ theo. Còn riêng những cái việc mà thí dụ một chánh án này, một quan tòa kia tuyên bố nhảm nhí mà bắt đầu nhảy xổm vào cái công việc của bên hành pháp mà tuyên bố những cái điều mà đúng lý ra họ không có quyền tuyên bố. Rồi chuyện đó cũng kháng cáo, cũng khiếu nại, rồi cuối cùng thì nó cũng cho qua. Và nó có những cái tổn hại rất là buồn cười. Thí dụ chẳng hạn như có những chánh án họ đã từng tuyên bố là bắt ông Trump phải đóng cái số tiền là 400-500 triệu đô la về vấn đề cái tiền bồi thường này, bồi thường kia, tiền thuế này, thuế nọ, vân vân. Nhưng mà rồi kháng cáo, rồi đi tới đi lui, rồi cuối cùng mọi chuyện nó cũng lại trở thành con số 0. Và cái số tiền nó thay vì 400-500 triệu thì bây giờ nó còn có trên dưới 100 triệu, thí dụ như vậy. Có những cái việc mà họ làm sai, họ truy tố sai, nhưng mà bởi vì núp dưới cái danh nghĩa của tòa án, họ nói rằng tình nghi ngờ, có quyền mở điều trần, mở điều tra, và khi mà tìm được chứng cớ thì sẽ truy tố và tuyên bố là có tội, thí dụ như vậy. Cho nên đó là lý do mà chúng tôi cũng hay nói nửa đùa nửa thật, đó là dạo này mấy ông chánh án đã làm ăn được mùa, cứ được thưa kiện, được người ta gửi đơn liên tục. Đặc biệt đó là nếu mà nói đến cái vấn đề mà làm việc của Bộ Tư pháp thì nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái chuyện ở Minnesota, trước khi cái vụ mà lùm xùm lộn xộn mà có hai người bị chết ở đó, đã có những cái cuộc điều tra về vấn đề tham nhũng. Tham nhũng ngay chính bản thân của thống đốc của tiểu bang Minnesota cũng một phần nào đó dính dáng. Tham nhũng tới cái cộng đồng Somalia ở nơi đó đã sử dụng tiền của liên bang một cách bất hợp pháp để gọi là ăn chặn, ăn hối lộ, sử dụng cho mục đích riêng. Rồi mới đây, một cái vụ mà cũng trong cộng đồng tị nạn Somalia, có người đã gian lận cái số tiền mà liên bang trợ cấp lên tới khoảng 250 triệu đô la trong cái mùa mà Covid-19, và người này mới đây bị kết án hơn 40 năm tù. Từ cái chuyện đó cho thấy rằng cái chuyện gian lận tiền bạc, sử dụng công quỹ của liên bang bừa bãi cho mục đích riêng, nó xảy ra ở cái tiểu bang Minnesota này. Và cái người mà cũng đang lo lắng có một phần nào đó có thể sẽ bị dính vào đó là ông thống đốc tiểu bang này. Ông này đã từng ở cái vai trò là đứng phó cho bà Kamala Harris trong cái kỳ vận động tranh cử vào cái ghế tổng thống trong cái năm 2024 vừa qua. Và cuối cùng thì thất bại. Cho nên, nói tóm lại thì nếu mà nói về những cái việc làm của Bộ Tư pháp thì họ vẫn âm thầm họ làm việc. Có lúc họ làm mạnh lên, làm rùm beng lên, nhưng mà cũng có lúc họ nhẹ nhàng âm thầm tiếp tục làm việc, rồi đến lúc nào thu thập đủ chứng cớ thì lúc đó họ mới bắt đầu công bố ra. Cái vụ thứ hai mà chúng tôi muốn nói đó là cái vụ mà thu thập những cái chứng cớ về bầu cử ở tại cái quận hạt Fulton ở bên tiểu bang Georgia. Đây là một cái nơi mà người ta nghĩ rằng có gian lận, cho nên các cơ quan điều tra họ thu thập hết những cái phiếu tồn trữ ở đó để họ xem lại xem có đúng giống như cái lời mà người ta đã từng tố cáo là có gian lận ở đây hay không. Và chính cái gian lận đó nó đã làm cho ông Trump bị thua ở cái quần hàng này trong cái kỳ bầu cử trước đó. Và tức là cái kỳ bầu cử năm 2020 đó, thưa quý vị. Cho nên người ta lôi cái vụ này lại để rồi người ta sẽ điều tra ra. Mặc dù sự việc nó xảy ra đã lâu rồi, nhưng mà đối với Bộ Tư pháp và đối với các cơ quan tình báo đó, thì cái chuyện mà họ theo một cái vụ án 5-10 năm là cái chuyện rất là bình thường. Cho nên quý vị cũng đừng lo. Ai có tội, ai làm sai là sẽ có cái lực pháp họ giúp để mà phanh phui ra. Và những cái người làm sai, ăn hối lộ hay là làm cái gì ở Minnesota trong suốt một cái thời gian dài, bây giờ đã bắt đầu bị kết án, bị bỏ tù. Và chính cái việc này nó cũng làm cho người ta cảm thấy rằng Bộ Tư pháp bây giờ làm việc tương đối nó đâu ra đó, nó rõ ràng. Vâng, trở lại với cái chuyện mà bầu cử ở tại California, một vị thính giả có hỏi là cho đến giờ phút này theo theo dõi của các anh thì thứ tự về vấn đề thứ hạng có gì thay đổi hay không? Thưa quý vị, chúng tôi thấy hiện tại là cái chuyện mà trồi lên sụp xuống của các ứng viên, đặc biệt là hai ứng viên đứng đầu, một người đó là của đảng Cộng hòa và một người của đảng Dân chủ, nó vẫn trồi lên sụp xuống. Và từ bây giờ cho đến ngày bầu cử, chấm dứt bầu cử vào ngày 24 tháng 6 đó, thì lúc đó chúng ta sẽ biết được hai người nào sẽ cùng nắm tay nhau đi vào chung kết vào tháng 11 sắp tới. Ở đây cái điều quan trọng đó là chúng ta ủng hộ người nào, chúng ta làm cái bổn phận của người công dân chưa. Và nếu mà chúng ta chưa làm đó, thì bây giờ chúng ta có thể đi bầu, bởi vì có những cái nơi cho phép bầu cử sớm. Hoặc là quý vị nào từ trước đến giờ có cái thói quen bầu cử khiếm diện thì quý vị cũng đã nhận được cái phiếu bầu cử. Thì xin quý vị ngồi chọn lựa thật kỹ, điền vào, rồi gửi đi. Coi như chúng ta làm cái bổn phận của một cái người công dân. Và nó cũng nói lên cái tiếng nói của chúng ta, cái ước vọng của chúng ta. Chúng ta muốn có cái sự thay đổi như thế nào? Chúng ta muốn người nào lên làm cái chức vụ nào? Một con én thì không làm được mùa xuân, nhưng mà nếu mà một đàn én thì chúng ta sẽ thấy mùa xuân nó đến. Và cái điều quan trọng trong cái kỳ bầu cử lần này là chúng ta phải đi bầu. Mà không riêng gì bầu cử lần này, trong tất cả các cuộc bầu cử, đây là một cái cơ hội để chúng ta thể hiện cái quyền công dân của mình, chứng tỏ cái sức mạnh của lá phiếu của cộng đồng của chúng ta. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cho đến giờ phút này, bên phía đảng Cộng hòa, đặc biệt là ứng cử viên Hilton, ông có sẽ gặp trở ngại gì không từ bây giờ cho đến ngày 24 tháng 6, để ông sẽ là ít nhất một trong hai người được đi vào chung kết vào tháng 11 sắp tới. Bởi vì ở hiện giờ ông tỷ phú Steyer, ông ấy đang rất là hậm hực và đang phải nói là vận động một cách hết sức là ráo riết để được ngôi lên. Thì không biết là ông có cái khả năng ngôi lên hay không, nhưng mà phải nói rằng ông này, ông ấy bỏ tiền ra rất là nhiều và quảng cáo đủ mọi hình thức. Thì theo cái nhìn của anh thì liệu ứng cử viên của đảng Cộng hòa có còn giữ được cái cương vị ít nhất là một trong hai người đi vào chung kết vào tháng 11 sắp tới hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Tính vào thời điểm này thì cái vấn đề của phần bỏ phiếu vào ngày 24 tháng 6 chưa xảy ra. Nhưng mà theo sự thăm dò của tôi cũng như là những người quan tâm thì họ cũng đã gọi là có người bỏ phiếu bằng thơ thì đã gửi đi rồi, và còn có những người khác chờ đến họ sẽ giao cái phiếu ngay tại văn phòng của cái bầu cử mà ở cái địa phương họ. Đó là cái vấn đề mà họ là sẵn sàng. Những khán giả, đặc biệt là khán giả San Diego này cũng đã theo dõi rất là sát về những cái yếu tố nào mà để có thể chọn lựa về cái vấn đề nhân vật nào để mà có thể thay mặt đảng để chạy đua chào cái ngày bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11 tới. Thì với cái phần mà nhận định của tôi thì hiện nay đó là cái vấn đề vị thế của ông Steve Wilson thì cũng vẫn là kịp dẫn đầu để mà trong cái cuộc gọi là thăm dò hay là cuộc bỏ phiếu tới và ông này thuộc đảng Cộng hòa. Trong khi cái vị tỷ phú và bỏ tiền rất là nhiều để quảng cáo trên phương diện radio, trên phương diện TV, trên phương diện Facebook hoặc là những truyền đơn gửi đến trong nhà để mà đánh bóng tên tuổi cho của ông. Đó là cái vấn đề. Thì có tiền thì họ bỏ ra để làm cái chuyện này để mà có thể lung lạc và để tạo ra một cái ấn tượng là những người đó quan tâm, là những lời vẽ qua Mỹ hoặc là công kích về những cái chương trình của đối thủ của họ, hoặc là để cho thấy được rằng nhìn xa đó thì nhìn gần, với những cái sự tuyên truyền này thì tốn tiền và dĩ nhiên sẽ đạt được một số kết quả nào đó. Tuy nhiên đối với cái thực tế bên ngoài là nhiều người dân Hoa Kỳ cũng đã nếm mùi rất là khó về cái vấn đề gọi là cái khó khăn, cũng như là về cái vấn đề giảm giá lạm phát, cũng như là nhiều cái vấn đề khác. Đặc biệt đó là cái giá nhiên liệu lên cao, thì họ cũng đã hiểu được rằng để làm sao mà có thể thành công, cũng như là họ sẵn sàng để mà bỏ phiếu một cách gọi là mạnh mẽ. Đặc biệt là tôi có tiếp xúc với những người mà vận động bầu cử ở tiểu bang California, và trong tuần tới tôi cũng sẽ mời một số người quan tâm đến đó để mà nêu ra ý kiến, để cùng gửi đến cho mọi người cùng để mà chia sẻ về những cảm nghĩ của họ như thế nào, về nhân vật nào. Thì tôi cũng hiểu rằng đảng của đảng Cộng hòa đó là chị gọi là Steve Wilson này cũng đã đang tiếp tục dẫn đầu trong cái phần thăm dò của những người của đảng Cộng hòa. Trong khi đó thì phía của bên đảng Dân chủ, ông Steven vẫn một cách mạnh mẽ và cũng đang cố để mà đánh bóng tên tuổi của mình. Dĩ nhiên đây là cái việc mà của đảng Dân chủ, thì chúng ta cũng hiểu được rằng trong nội bộ của đảng Dân chủ cũng đang có những cuộc gọi là đấu đá lại với nhau về những cái vấn đề ảnh hưởng này, và ít nhất là có 4 người hoặc là 5 người cũng đang chạy đua, mặc dù rằng cái mức độ gọi là thăm dò thì nó là không cao. Nó tóm lại đó thì cái vấn đề ở đây dùng tiền để mà quảng cáo cho mình thì là một cái sự hợp pháp, chứ không phải là không có cái điều gì gọi là sai trái. Nhưng mà không có tiền để mà quảng cáo cũng là một cái sự thiệt thòi. Tuy nhiên về cái vấn đề chính nằm ở trong cái danh sách của những người đảng trong đảng, ví dụ như đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ hay là đảng Độc lập nào đó, thì họ có cái cách thức vận động để mà có thể lôi kéo, cũng như là để giúp cho họ có được cái phiếu tín nhiệm cho cái cuộc bầu cử này. Nó tóm lại đó thì tính tới ngay bây giờ thì cái vị thế mà chúng ta cập nhật mỗi ngày trong chương trình trong tuần này hoặc là ngày hôm nay thì không có cái gì mà gọi là thay đổi hoàn toàn một hết, nhưng mà còn khoảng trên dưới gọi là một tuần mà 10 bữa nữa là tới cái ngày gọi là 20 tháng 6 để mà bầu cử, thì chừng đó chúng ta sẽ biết được cái cách thức nó xảy ra nó như thế nào. Đặc biệt đó là tôi cũng đề nghị gửi với khán giả, khi mà quý vị giữ cái phiếu bầu cũng như là cuốn gọi là liệt kê những nhân vật ra bầu cử, cũng như là cách hướng dẫn về những cái thành tích của mỗi ứng cử viên, chúng ta đọc kỹ để mà tìm hiểu về những cái người phải chọn lựa. Đó là cái vấn đề. Mà và cái điều quan trọng nữa là nhiều người trong trong cộng đồng của người Việt ở San Diego, tôi nói là San Diego, cũng đã rất là lưu ý cho cái phiếu bầu của họ và đã gọi là sẵn sàng để làm công việc này. Có người thì cũng cho tôi biết đó là đã bỏ phiếu rồi, cũng có người thì chờ đến cái ngày bầu cử mà họ chính thức sẽ bỏ phiếu tại cái tại văn phòng tổ chức bầu cử hoặc là những cái nơi mà có đặt cái phiếu bầu cho họ. Về câu hỏi này đó, trong cái chuyện mà tranh luận về chính trị ở tại Hoa Kỳ, một người cần phải có một cái thành tích gọi là cao Thứ hai là phù hợp với cái nhu cầu mà dân chúng đòi hỏi hiện nay. Đó. Cái điểm thứ ba là phải có tiền tài trợ. Tiền tài trợ đến từ cái những người mà vận động hỗ trợ, đến từ cái tiền túi của họ, đến từ phía của phe của những người đồng đảng để mà có thể gọi là giúp cho họ gọi là mà tên tuổi cũng như là tổ chức những cuộc gặp gỡ để mà nói chuyện lại với nhau. Vấn đề này á là chúng ta phải một cách rất là bình tĩnh, và cái người dân ở California hay là những người mà đi bầu, họ đã biết họ bầu cho ai và họ đã làm cái gì và họ quyết tâm là sẽ thực hiện một cái điều kiện là gọi là rủ nhau đi bầu cho thành công và chọn lựa những người mà họ cho rằng thích hợp với mình. Đó là cái vấn đề. Cho nên cái câu hỏi của anh Nam Phong nêu ra thì chính tới ngày bây giờ, tới hai cái nhân vật và quan trọng của Đảng Cộng hòa và Dân chủ thì gần như không có thay đổi tính cho tới giờ phút này. Nhưng mà ít nhất cũng còn khoảng trên dưới gọi là 9 ngày, 10 ngày nữa mới có cái cuộc bầu cử. Thì cái vấn đề này có thể thay đổi vào khoảng một sau những ngày sắp tới hay không? Đặc biệt đó là cơ trên hệ thống TV, trên hệ thống gọi là truyền thông về công chúng thì họ bỏ tiền ra rất là nhiều để làm công việc này, để tự quảng cáo cho họ. Đối chúng ta thấy cái sự mà phô trương hình ảnh cũng như là bổ gốc cho họ cũng là một cái cách thức để mà có thể đạt được cái thắng lợi. Và đặc biệt các cái cuộc sinh hoạt chính trị bầu cử ở đây mà gọi là nghèo mà không có tiền, thường đa số gần như gọi là có thể 70-80% bị thất bại. Đó là cái vấn đề mà thực tế ngày bây giờ không có tiền thì không thể làm được việc cũng là một trong những cái lý do. Còn những cái lý do khác đó là chúng ta cũng hiểu, tại ví dụ như trong cái phần mà hàng tuần mà anh Nam Phong có đề cập đó, những nhân vật quan trọng nào có được cái sự ủng hộ từ phía gọi là của Tổng thống Hoa Kỳ hay không, thì hầu hết những nhân vật mà được Tổng thống Hoa Kỳ ủng hộ, đó là ủng hộ con gà của mình, đều đạt được nghĩa là tới 80-90% đều được là thành công trong những cái ghế dân cử trong đầu của sự bộ của những chủ bạc và đã bỏ phiếu rồi trong vài ngày vừa qua. Đó là ý kiến tôi như vậy. Đặc biệt ở California này đó thì cuộc chạy đua chưa có đến giờ phút chót, nhưng ít nhất có không có tiền chắc có khó mà có thể được thì ta biết được để mà quảng cáo lấy mình vân vân. Đó là cái vấn đề cụ thể tài chính cũng là một cái lý do quan trọng, cũng như là cái khả năng cũng như là cái sách lược mà của những người đưa ra để mà có thể hấp dẫn và để người ta tín nhiệm cuộc bầu cử của mình. Và nếu như không có được sự đề cử và tín nhiệm của sự trong đảng để mà gọi là nhân vật nổi đưa ra, để mà có nhiều nhân vật cùng một lúc để ra mà tranh cử cửa ghế, thì có thể chia những cái số ghế mà chúng ta cũng đã phân tích về nhiều ghế thì cũng sẽ tự lấu đá lại với nhau, cho nên cái bất phân mà gọi là tín nhiệm cũng là thấp, cũng là một trong những lý do mà chúng ta cần được chú ý. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Riêng cái câu hỏi lúc nãy mà của vị thính giả hỏi về cái chuyện cứ tạm gọi là ăn miếng trả miếng đó, có nghĩa rằng trước đây những chánh án hay là những dân biểu hay là những người mà đã từng hành hạ ông Trump, thưa kiện ông rồi tố cáo ông một cách bất hợp pháp hoặc là vô căn cứ, thì bây giờ những người này tại sao vẫn phay phay đó mà không, Bộ Tư pháp không có hỏi thăm những người này, không có truy tố ngược lại những người này với cái tội vu khống hay là đưa ra những cái bằng chứng là muốn phá hoại hoặc là ngăn cản ông Trump vân vân. Thì Nam Phong có nói rằng là luật pháp thì nó vẫn là luật pháp và có ngày đó, nếu mà chúng ta làm sai đó, thì công lý nó sẽ được thực thi và những người này sẽ không tránh được cái tội, bởi vì các cơ quan điều tra có nhiều lúc họ cũng cần cái thời gian, có nhiều việc là nhiều khi cả 6-7 năm sau hay là 10 năm sau mới đưa ra tòa để mà xét xử. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh theo cái nhìn của anh thì tại sao bên phía Bộ Tư pháp mà hiện giờ của Đảng Cộng hòa tại sao có vẻ nhẹ tay với những cái lỗi lầm trước đây của một số những người đã từng gây khó dễ cho ông Trump, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái vấn đề mà nó thủ tục về vấn đề và pháp lý, thưa Nam Phong. Nếu là những nhân vật đó mà đang gọi là thư kiện rồi thì sẽ có cái dàn luật sư của những người gọi là kiện cược trả lời để mà gây bồi thường về những cái vấn đề mà có thể làm hại đến cái uy tín hay là những điều đó không thật, thì lần lần cũng sẽ được bóc ra. Và cái thủ tục đó nó không phải nói ngày hôm nay mà nó thủ tục khẩn cấp để rồi nó sẽ ra gọi là trở lại ngày mai, hoặc có một thời gian rất là ngắn mà đòi hỏi có một cái thời gian, một cái thời gian dài và cần phải có tiền. Do đó thì với những cái vấn đề mà gọi là có cái giá thời sự nổi mà đụng tới nhân vật là Tổng thống của Hoa Kỳ, thì khi đưa ra là cái dàn luật sư sẽ có những cái hồ sơ để mà có thể khiếu nại, và từ đó đưa ra cái vấn đề kiện tụng, đưa lên cái Bộ Tư pháp, đưa lên tới Tố cáo Pháp viện, hoặc là đến cái cơ quan gọi là tòa án cao cấp để mà kiện tụng. Thì đó là cái vấn đề. Mà vấn đề là những nhân vật đó nó tầm quan trọng hay không. Rồi cái thủ tục đó nó không phải chỉ nói ngày nay, ngày mai làm, mà nó có thể kéo dài nhiều tháng. Rồi đó có thể là một cái điều kiện đó có thể là thủ tục, mà nó có là ưu tiên hay không nữa. Nó có vi phạm cho đến cái vấn đề an ninh quốc gia, hoặc là nó có cái tầm dốc lớn, thì chừng đó phải có lực xét hỏi cao lên. Rồi nó có nhiều cái tầng lớp trong cái vấn đề tòa án, chứ nó không phải chỉ là một. Nói tóm lại đó, là khi mà đưa tiện ra thì cái dàn luật sư cũng sẽ thụ lý cái hồ sơ đó và phải cung cấp cho cái vấn đề lý do kiện tụng. Đặc biệt, đó là những người giàu, những người có tiền, những người danh giá, thì những cái cuộc tiện đó thì sẽ được làm cho cái vấn đề tòa án xét xử cái ưu tiên nó cao hơn, tại vì nó có ảnh hưởng quốc gia. Còn đối với những cái vấn đề mà gọi là kiện tụng để đền bồi thường về vấn đề vu khống hay là làm tổn hại thì cái số tiền rất là lớn. Chúng ta nên để ý ví dụ như là có những vụ kiện của tổng thống mà kiện của những cơ quan khác để mà cung cấp cho những cái tin tức sai sự thật để làm tổn hại, số tiền nó lên tới cả tỷ bạc hoặc là cả trăm triệu vân vân. Còn như nếu là những người mà chỉ là có cái tiếng tâm về cái vấn đề về vấn đề chính trị, thì nếu như là khui ra về cái vấn đề về tai nạn đó, về những cái sai trái của họ hoặc là những cái lời tuyên bố không đúng, thì họ có thể từ chức hoặc là sẽ không ra đi ra tranh cử nữa. Và cái vấn đề này đó là sẽ có cái sự dàn xếp phía về những cái dàn luật sư bên trong. Đây là những cái thủ tục về vấn đề luật pháp mà cần phải thi hành cho nó đúng. Rồi những cái đó nó có nhằm cái vấn đề ưu tiên hay không, rồi cái vấn đề nào đó ngay cả cho cái người kiện trước khi kiện là phải có tiền để mà có lo một cái dàn luật sư và cái bộ mà chuyên bộ phận chuyên môn để mà tìm kiếm những cái chứng cứ để mà có thể kiện tụng ra. Nó đòi hỏi thời gian nhiều khi 6 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm, có nhiều khi cả 10 năm mới có lôi ra những kiện này. Rồi những cái cuộc tranh luận đó, nếu trường hợp mà nó đã trôi qua về cái ảnh hưởng về vấn đề mà gọi là lãnh đạo hoặc là phe đảng phái, là họ cuối cùng họ cũng bỏ cuộc hoặc là rút lui và đã hủy bỏ cái cuộc kiện tụng đó là cái vấn đề. Ở đây á, mà kiện tụng đó là cần phải có tiền, cần phải có những cái người chuyên môn chứ không phải chỉ có nói miệng kiện đâu mà thôi. Rồi tòa án cũng có thể xếp ra cái hồ sơ đó được ưu tiên số mấy và nằm trong danh sách nào. Nó đòi hỏi rất cái nhiều thời gian, chứ nó không phải kiện gặp không xong cái là phán xét liền. Nó không có. Đó là cái thủ tục rất là nhiều. Ở sứ mệnh này đó là cái vấn đề trước sau, và cái tầm dốc nó quan trọng như thế nào, có ấn định rõ ràng trong cái vấn đề gọi là pháp lý. Không có thể kiện bằng miệng được, mà có cần phải bằng giấy tờ, bằng chứng minh. Và phải chứng minh rõ thì nó cần phải có những nhà chuyên môn đúng theo cái quy định của vấn đề pháp luật mà đã ấn định có và cái thủ tục của tòa án thì làm mới được, chứ không phải chỉ muốn kiện là kiện mà kiện. Và cái kiện đó nó có nhằm để mà cứu giãn cho tình trạng chính trị hay không, hay là mang lại lợi ích như thế nào, có nhiều cái yếu tố lắm đó, thưa Nam Phong. Cho nên mà nó không thể nói chuyện ngày nay là mai nó là kiện đâu, mà nó có thể có một cái quỹ ban rất là tinh vi nằm ở bên trong để mà thu thập những tài liệu để làm sao có ảnh hưởng, và từ đó để đưa ra cái vấn đề tòa án xét xử. Cho nên chúng ta phải kiên nhẫn, chứ nó không phải cả hàng cả ngàn vụ kiện rồi đưa ra xử cho một lúc nữa, thì chắc có lẽ là tiền thuế của người dân được tiêu xài cho Bộ Tư pháp bằng tiền thuế của người dân, chứ không phải là bằng tiền túi của những cái người bị kiện tụng đó. Và chúng ta phải suy nghĩ chuyện đó và như làm điều kiện mà nếu làm sai trái này đó, thì những cái người mà làm chính trị là những người có trách nhiệm cũng sẽ bị gọi là bị truy tố và vấn đề mà vô trách nhiệm. Thì đây là những cái vấn đề thiết tế gì mà phải trong cái phần chuyên môn mới có thể trả lời một cách dứt khoát được. Nhưng mà nó tóm lại đó là cần phải có thời gian và cần phải có yếu tố và phần trọng có điều kiện và phải chờ đợi. Đó là cái ý cố là như vậy, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng. Chúng ta nhìn lại cái tình hình chiến sự tại Iran một chút. Như chúng tôi đưa ra cái nhận xét thì rõ ràng thỏa thuận với cái đám này là thỏa thuận với ma quỷ. Chúng nó câu giờ, chúng nó làm đủ cái trò hết. Pakistan thì vẫn tận tụy muốn làm trung gian để chấm dứt cái cuộc chiến tại Iran. Nhưng mà rốt cuộc đó cho đến giờ phút này, hai bên vẫn kỳ kèo qua lại rồi cuối cùng trở về con số 0. Bên Hoa Kỳ thì nhắc lại về cái vấn đề những cái số lượng uranium của Iran đã được làm giàu lên đến 60%, bây giờ cái con số nó lên trên 400 kg. Thì Hoa Kỳ nói rằng cái này nó phải được đưa ra khỏi đất nước Iran, không được giữ ở đây nữa. Iran không đồng ý. Tân giáo chủ của Iran nói rằng phải giữ lại trên đất nước của chúng ta, cái đồ đó là của chúng ta. Rồi chuyện eo biển Hormuz để mà thông thương thì nó có một vài cái chỉ dấu xem ra cũng khá tích cực. Nhưng mà đó nó chỉ là cái con số nhỏ. Cái điều quan trọng đó là cái thủy lộ này đó, trong thời gian sắp tới nó có được an toàn và nó có được thông thương hay không. Cho đến giờ phút này, hai bên Hoa Kỳ và Iran, chúng tôi thấy mỗi bên vẫn giữ cái lập trường cứng rắn của mình. Iran nói rằng eo biển Hormuz đi qua phải trả tiền cho chúng tôi. Hoa Kỳ nói không, chúng tôi đi trên thủy lộ quốc tế. Tuy rằng cái eo biển nó hẹp nhưng mà nó vẫn có một cái con đường quốc tế chung để cho các tàu thuyền đi. Anh không có cái lý do gì hợp pháp để mà thu tiền mà thủy lộ hết. Rồi chuyện để giải quyết chấm dứt chiến tranh cũng đang gặp bế tắc vì mỗi bên đều nói cứng giống như nhau. Mặc dù ông Trump ông nói rằng ông ấy đang có thể suy nghĩ đến cái chuyện cái vài giải pháp mạnh về vấn đề quân sự trong cuối tuần này, hoặc là vấn đề làm mạnh hơn trong tuần sau, vân vân. Thì thưa Trọng Nghĩa, trước khi mà chúng ta chấm dứt tiết mục này thì anh thấy rằng rõ ràng cái tình trạng mà gọi là đàm phán và với cái sự tận tụy của Pakistan cho đến giờ phút này nó chả đi đến đâu. Mặc dù là bên phía Pakistan hiện giờ đang đi đến tận nơi gặp bên phía Iran để thương lượng, nhưng mà xem ra cái độ cứng đầu của Iran nó vẫn cứng đầu. Bên phía Hoa Kỳ thì ông Trump ông ấy đã nói rồi, phải giải quyết cái vấn đề nguyên tử năng của Iran. Xem ra đó là phải có một cái biện pháp cứng hơn, mạnh hơn về quân sự. Và đó nó là cũng là cái điều mà ông Trump ông ấy úp mở, ông ấy nhắc tới trong những cái ngày vừa qua. Có thể là hết tuần này hoặc là đầu tuần sau, bất chợt là ông sẽ ra lệnh tấn công. Tấn công như thế nào, cái mức độ nó lớn hay nó nhỏ đó là tùy cái ban tham mưu của ông Trump, cũng như ngay chính cá nhân về cái quyết định này của ông. Thì thưa Trọng Nghĩa, nếu mà cái chuyện mà đàm phán mà không thành, liệu ông Trump sẽ làm mạnh hay không? Mà làm mạnh thì nó sẽ đưa cái sự việc nó đi về đâu? Bởi vì mỗi lần mà Hoa Kỳ chuẩn bị mà làm mạnh về cái mặt quân sự thì ngay lập tức Iran chúng nó đi đêm với một số các nước trung gian để nói rằng ồ, chúng tôi vừa có cái tham khảo là có thể sẽ thay đổi một vài cái điểm ở trong cái đề nghị của bên phía Hoa Kỳ, tốt cho cả đôi bên, vân vân. Thì đây nó là cái thủ thuật câu giờ của họ để càng lâu càng tốt. Thì ông Trump nó sẽ phải gặp trở ngại. Vâng, thưa Trọng Nghĩa, anh nghĩ sao về cái chuyện này? Liệu ông Trump ông ấy có làm mạnh về vấn đề quân sự hay không, thưa Trọng Nghĩa?
1: Thì ông Tổng thống cũng đã đe dọa nó là có những cái áp biện pháp về quân sự, đó là được hợp mà rồi ông Putin nói. Và chuyện đó là chuyện đó như thế nào, chỉ là tức nói tổng quát về vấn đề quân sự đó mà thôi. Thì như chính tôi thấy là hôm nay thì Tổng thống Trump đòi Tehran phải giao nộp uranium mà không chi phí để dẫn tạo và eo biển Hormuz. thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Pakistan trên cương vị là Tuân Gia ngày hôm nay, tức là 24/5, sẽ gặp Bộ trưởng ở Iran và hy vọng sẽ đạt được một số tiến bộ cụ thể nhằm chấm dứt cái cuộc xung đột tại đây. Nhưng mà tại Washington thì Tổng thống Donald Trump nói rằng vẫn quyết tâm Hoa Kỳ đòi thu hồi cái số lượng uranium được làm giàu của Iran. Trong đó thì chị tân giáo chủ gọi là Mostafa Khamenei ra lệnh giữ lại để lãnh thổ của Iran toàn bộ.

0: nói về phương án nhân bên kia như vậy. Nhưng mà rồi về các vấn đề về EU và Putin như thế nào, thì theo phát biểu của ngài ngày hôm qua tại quá trình đấu thì tổng thống Donald Trump khẳng định là Hoa Kỳ sẽ thu hồi khối lượng uranium chúng ta là nói, rồi có thể sẽ gọi là để tránh bớt là những cái áp lực này, và nếu như là cái sự khó khăn và là đưa ra một cái điều khó xử thì Hoa Kỳ có thể sử dụng về cái về vấn đề khả năng quân sự, nhưng mà để làm như thế nào thì không có nói rõ, mà Hoa Kỳ nói rằng có thể Hoa Kỳ cũng sẽ tạo ra một cái động tính nào đó mà không có vấn đề gọi là nói cho rõ nó như thế nào hết. Nói tóm lại đó là rồi tất cả qua lợi, nhưng mà đặc biệt đó là cái bang mà gọi là Pakistan đứng lên để mà làm trung gian, để mà gặp gỡ cũng như là để tiến triển thì lại có cái phần nào hy vọng là sẽ có những ngày tiến triển trong vòng tuần tới về biết được những kết quả mà thảo luận đã qua cái trung gian này. Nhưng mà cái lập trường của hai bên thì vẫn giữ nguyên nói như thường. Chỉ tính ngay bây giờ thì lưu rằng cái phái đoàn mà chính thức của gọi là giáo chủ của Tây Iran có tham dự hay không và có nói chuyện trực tiếp hay không. Tới khi nào mà có phái đoàn gọi là chính thức gọi là qua sự trung gian làm trung gian hòa giải thì Pakistan là có thực hiện được bằng cái chính thức cái sự trình đó, chúng ta mới có hy vọng để giải quyết vấn đề. Còn không, đây là những bên nổi chỉ là những cái lời đe dọa và những cái sự chính và chỉ trên phương diện thì vấn đề hành chính trên phương diện về ngoại giao đó mà thôi. Còn những cái hành động như thế nào về quân sự thì có lẽ là chỉ có tổng thống cũng như là sự nội bộ của chính phủ Hoa Kỳ biết được mà thôi. Đó là vấn đề. Nhưng mà kiểm soát về cái vấn đề xây dựng hạt nhân mà đây là cái điều kiện có cái đường đi có hệ quốc tế mà tôi đang đòi hỏi vấn đề thu phí là một cái điều kiện cho thấy là cái rằng cần phải có cái sự hiện diện để kiểm soát cái vùng này. Chưa nói hết là nếu như là có một cái tai nạn nào đó về vấn đề kỷ niệm hay là chuyện cái tấn công để làm khổ hại cho các cái chiến hạm của Hoa Kỳ cũng là một cái lý do để Hoa Kỳ có thể phản pháo bằng một cái mục tiêu nào đó mà ta không biết. Đặc biệt nó là cái vấn đề nếu như Hoa Kỳ để có những cái tin tức về bí mật tình báo nào đó và biết được cái kho để mà giữ cái tinh luyện 60% về uranium thì có thể chỉ cần một quả bom hoặc là cái hệ thống gọi là phá hủy này sẽ làm cho tê liệt cái phần gọi là nhiên liệu này. Nhưng mà nếu cái nhiên liệu này lọt ra ngoài thì nó có thể gây ô nhiễm và nó có thể tàn hại lên thế nào là một cái sự thận trọng mà tôi nghĩ rằng tổng thống Hoa Kỳ rất là cân nhắc trong cái vấn đề này. Nhưng mà chỉ tiến triển tính ra bây giờ qua cái trung gian của Pakistan thì người ta chỉ thấy trên phương diện nổi về vấn đề bầu cử của ngoại giao mà thôi, chứ chưa có cái chính thức nào hết giữa hai phái đoàn Hoa Kỳ cũng như là quốc gia của Hồi giáo của Tây Iran thì chưa có chính xác gặp gỡ lại với nhau, cho nên nó vẫn còn có cái sự chờ đợi. Đó là câu trả lời của tôi như vậy cho Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhường lời cho anh Trọng Nghĩa chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Sẵn trước khi chào tạm biệt thì chúng tôi cảm ơn quý thính giả rất là quan tâm, đặc biệt là thính giả trên Radio cũng đã theo dõi chương trình này rất là nhiều, rất là gọi là mỗi ngày để chúng ta cùng chia sẻ này. Và trong dịp cuối tuần trong cái ngày lễ Memorial Day vào ngày thứ hai, chúng tôi cũng xin đề nghị Nam Phong và chúng ta xin hẹn với thính giả câu chuyện thời sự vào ngày thứ ba để chúng tôi có thể dùng cách giờ này để lo một số công chuyện cũng trong cái ngày lễ Memorial Day cũng như là một số câu chuyện của cá nhân. Trọng Nghĩa xin cảm ơn anh Nam Phong và quý thính giả cũng như là anh và thế giới đã cung cấp những cái tin tức mỗi ngày cập nhật cho chúng ta để chúng ta cùng có thể biết được là những diễn biến là như thế nào. Những cái phần mà thông tin này cũng như là những cái phần chính thức mà chúng tôi căn cứ và những cái tin tức chính thức mà không phải do chúng tôi chế ra mà đã được cái kiểm chứng một cách gọi là rất là trân trọng và cao. Trọng Nghĩa xin cảm ơn anh Nam Phong và quý khán giả xin hẹn câu chuyện vào những ngày sắp tới.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Xin chúc anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và đặc biệt những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc bên cạnh gia đình, người thân với những cái ngày lễ cuối tuần thật là vui và đầu tuần sau. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ ngưng vào ngày thứ hai, chúng tôi trở lại vào ngày thứ ba như anh Trọng Nghĩa vừa thông báo và đề nghị. Xin

kính chào anh Trọng Nghĩa. Và Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Một lần nữa gửi lời kính chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe và cuối tuần có những cái ngày lễ thật là an bình, thật là hạnh phúc. Xin thân ái mến chào.

Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Thưa quý vị, hôm nay Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin gửi đến quý vị trích bài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn của tác giả Trần Vinh, với ý nghĩa ba lần đại phá quân Nguyên Mông. Thưa quý vị, các cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, của bà Triệu, Lý Bôn, Triệu Quang Phục, Mai Hắc Đế, Phùng Hưng, Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo, Dương Đình Nghệ và cuối cùng vào năm 939, Ngô Quyền đã oanh liệt chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, chấm dứt giai đoạn lệ thuộc phương Bắc dài 1.000 năm, đưa nước nhà sang thời đại tự chủ. Từ đó, nước ta trở thành một quốc gia độc lập. Thế nhưng nền độc lập quý báu của dân Việt có bao giờ được bọn bá quyền phương Bắc tôn trọng? Trên thực tế, bất cứ khi nào một triều đại mới lên ở bên Tàu, khi vừa củng cố xong quyền hành, thì chúng liền nghĩ ngay tới việc xâm lăng nước ta.
1: Thế cho nên lịch sử nước nhà mới còn ghi đậm nét những chiến công vệ quốc hiển hách của các anh hùng dân tộc, như vua Lê Đại Hành chiến thắng quân nhà Tống, Lý Thường Kiệt còn đánh cả sang đất nhà Tống, 10 năm Trường Kỳ kháng chiến giặc Minh của vua Lê Lợi và anh hùng Nguyễn Trãi, chiến dịch hành quân tốc chiến tốc thắng, thần sầu quỷ khóc của vua Quang Trung Nguyễn Huệ vào năm 1789 đã đánh bật 20 vạn quân Thanh ra khỏi bờ cõi.

0: thời Trung Cổ, nước Mông Cổ xét về dân số chỉ là một nước nhỏ, nhưng họ đã làm rung chuyển thế giới thời đó vì họ có những thủ lãnh xuất chúng với một đạo kỵ binh thiện chiến, giỏi cưỡi ngựa, giỏi cung tên và lại vô cùng tàn ác. Bởi vậy, khắp thế giới đều biết đến câu, nơi nào ngựa Mông Cổ đi qua, cây cỏ cũng hết sống.
1: Bảo tháp bắt đầu nổi lên cùng với sự xuất hiện của Thiết Mộc Chân, sau này lấy danh hiệu là Thành Cát Tư Hãn, tức Genghis Khan. Vừa nắm được quyền hành, Thành Cát Tư Hãn đã khởi sự chiến tranh, theo đuổi Mộng Bá Chủ. Từ năm 1205 đến năm 1209, chinh phục nước Tây Hạ, tức vùng đất Tây Thục sau này.
0: Từ năm 1211 đến 1215, chinh phục nước Kim, tức là nước Chin, vượt Vạn Lý Trường Thành, chiếm thủ đô Bắc Kinh của người Kim. Sau này, nước Kim sáp nhập vào nước Tàu.
1: Từ năm 1218 đến năm 1219, chinh phục đế quốc Ba Tư, thời đó là Khwarezmian Empire của Mohammed Shah, gồm đất Ba Tư, Khorasan, Transoxiana, Samarkand và Afghanistan.
0: Năm 1222, tuân lệnh của Thành Cát Tư Hãn, quân Mông Cổ tiến sang Âu Châu, chiếm toàn vùng Caucasus, vượt sông Don, tràn vào Crimea rồi Ukraine, hạ trại bên bờ sông Dnieper. Ông Hoàng Thành Kiev đưa 80.000 quân đánh quân Mông, nhưng đã bị Subotai và danh tướng Sepe nghiền nát. Năm 1224, danh tướng Sepe bị bệnh chết. Subotai triệt thoái trên con đường dài 4.000 dặm để bắt tay với đoàn quân trung ương.
1: Năm 1226, Thành Cát Tư Hãn chọn con trai là Osidai làm người nối nghiệp, rồi chuẩn bị đưa 180.000 quân đi trừng phạt quân Hạ và Kim, là hai nước đã bị quân Mông Cổ đánh bại, nay liên kết với nhau chống lại quân Mông Cổ.
0: Năm 1227, Thành Cát Tư Hãn chết. Osidai và con là Cư Dút tiếp tục Mộng Bá Chủ của cha.
1: Năm 1231, xâm lấn đất Cao Ly. Từ năm 1235 đến năm 1239, con của Osidai Khan là Godan đánh chiếm Tây Tạng.
0: Từ 1237 đến 1238, Subotai xua 150.000 quân trở lại Âu Châu, gieo rắc tàn phá chết chóc khắp vùng phía bắc nước Nga.
1: Năm 1240, chiếm Kiev, rồi Lithuania và Ba Lan.
0: Tháng 4 năm 1240, Subotai hạ thành Pest, tiêu diệt đạo quân của vua Bela thứ tư nước Hung.
1: Tháng 9 năm 1240, đánh tan liên minh quân Đức Ba Lan và dòng tu hiệp sĩ của Đức. Thủ lĩnh của liên minh là hoàng tử xứ Silesia bị giết cùng với hầu hết hiệp sĩ của ông.
0: Vào cuối năm 1241, quân Mông Cổ tiến vào nước Ý, vượt qua thành Venice và Treviso, đồng thời ngược lên sông Danube, áp sát thành Vienne. Giữa lúc ấy, Ojeday chết. Theo luật, các anh em của vị đại hãn quá cố phải trở về Mông Cổ để bầu chọn vị đại hãn mới. Nhờ thế mà Âu Châu thoát được họa diệt vong. Vậy mà trên đường triệt thoái, quân Mông Cổ vẫn còn đủ thì giờ để làm cỏ hai nước Bulgaria và Serbia.
1: Năm 1246, con của Ogatai là Kiyuk được chọn làm đại hãn. Dưới thời của ông, Đức Giáo chủ Innocent đệ tứ gửi đặc phái viên là thầy John Di Piano Carpini, dòng Francisco, đến các thủ lĩnh Mông Cổ để tìm hiểu ý đồ của họ ở Âu Châu. Mới nắm quyền được ít lâu, còn đang lưỡng lự nên trở lại chinh phục châu Âu trước hay là tiến xuống phía Nam để chiếm trọn nước Trung Hoa trước, thì Kiyuk chết vào năm 1248.

0: Năm 1251, một người cháu nội khác của thành các tư hãng là Mangu, còn viết là Menkhe, tiếng Việt gọi là Mông Kha, lên ngôi đại hãng. Mông Kha quyết định thôn tính Á Châu, đặc biệt là nước Trung Hoa trước. Nước Trung Hoa thời đó chia làm Bắc Tống và Nam Tống. Mông Kha nắm quyền thống soái, nhưng lại giao trọng trách cho người em kiệt xuất là Hốt Tất Liệt, tức là Kublai.
1: Mông Kha sai một người em khác là Hulagu trở lại thôn tính Ba Tư, bao trùm khắp miền Đông Nam Á Châu, đồng thời khuyến khích người em họ là Ba Thu khống chế khắp vùng Đông Âu, tỏa lên Ba Lan, Lithuania và Estonia, rồi xuống Serbia và Bulgaria một lần nữa.
0: Từ năm 1252 đến 1253, Hốt Tất Liệt chinh phục Vân Nam, từ đó phái một đạo quân mở cuộc xâm lăng bờ cõi nước ta lần thứ nhất vào năm 1257.
1: Năm 1259, Mông Kha chết, Hốt Tất Liệt tức Kublai lên ngôi đại hãn vào năm 1260. Lúc ấy, đế quốc Mông Cổ trải rộng từ toàn vùng Hoa Bắc sang vùng Tiểu Á, từ vùng thủ đô Mật Tiêu Khoa của nước Nga xuống Biển Đen tức Hắc Hải, xuống Baghdad của Iraq và Iran ngày nay.
0: Nhận được tin Mông Kha chết, người em là Mangu đang chiếm đóng vùng Mesopotamia và Syria phải về Mông Cổ để bầu đại hãn mới. Trong khi ông vắng mặt, thì vào năm 1260, đạo quân của ông đã bị tướng Baibars thuộc triều đại Mameluk cai trị Ai Cập và Syria đánh bại trong trận Anjalut gần thành Nazareth. Chiến công của Baibars có ý nghĩa hết sức quan trọng, chứng minh đoàn quân bách chiến bách thắng Mông Cổ suốt 70 năm không phải là không thể đánh bại. Dấu hiệu suy thoái đã biểu hiện và toàn Âu Châu sẽ thoát nạn Mông Cổ.
1: Từ năm 1268 đến năm 1279, Hốt Tất Liệt không nuôi ý chí chinh phục thế giới như các đại hãn tiền nhiệm. Ông dốc hết khả năng để chinh phục toàn cõi Trung Hoa trong một chiến dịch dài ngót 10 năm. Năm 1263, ông rời kinh đô từ Karakorum về Bắc Kinh. Trong trận hải chiến cuối cùng vào năm 1279 tại Vịnh Quảng Đông, Hốt Tất Liệt đã đánh bại nhà Nam Tống. Thừa tướng nhà Tống là Lục Tú Phu phải cõng vua nhảy xuống biển để cùng tử chiết. Từ đó, Hốt Tất Liệt cai trị toàn cõi Trung Hoa, xưng là hoàng đế, lập ra nhà Nguyên. Từ đây, ta gọi họ là quân Nguyên Mông.
0: Hai lần vào các năm 1274 và 1281, quân Nguyên Mông sang đánh nước Nhật. Nhưng cả hai lần chiến thuyền của quân Nguyên Mông đều bị bão táp đánh chìm vô số, phải quay về.
1: Từ năm 1292 đến năm 1293, với tay xuống mãi đảo Java của Nam Dương, nhưng không ở lại được.
0: Đặc biệt nhất là ba lần quân Nguyên Mông xâm phạm bờ cõi nước ta vào các năm 1257, 1284 và 1287. Cả ba lần xâm lăng đều chuốc lấy thảm bại.

0: hai lần quân Nguyên Mông đánh sang Nhật Bản đều bị bão táp cản trở. Phải chăng Thượng Đế đã cứu nước Nhật thoát nạn Nguyên Mông? Trường hợp nước ta không được may mắn như thế, bởi ta liền sông liền núi với Bắc Phương, thuận lợi bội phần cho kẻ xâm lược.
1: Chiến thắng lần thứ nhất, năm 1257, Hốt Thất Liệt chinh phục xong vùng Vân Nam, đã sai sứ giả sang ra lệnh cho vua nước ta phải thần phục. Vua Trần Thái Tông chẳng những đã không thần phục, lại còn bắt giam cả sứ giả, rồi lệnh cho tướng trẻ Trần Quốc Tuấn đưa quân lên trấn thủ phía Bắc. Hốt Thất Liệt liền sai tướng Ngột Lương Hợp Thai, tức là William Ngô Thai, từ Vân Nam đem quân đánh xuống nước ta. Khí thế của giặc quá mạnh, Trần Quốc Tuấn lui về sơn tây. Vua Thái Tông thân chinh cũng địch không nổi, phải di tản để bảo toàn lực lượng. Quân Mông Cổ thừa thắng tiến thẳng xuống Đông Bộ Đầu, thuộc huyện Thượng Phúc, phía đông của sông Nhị. Bà Linh Từ Quốc Mẫu, phu nhân của Thái sư Trần Thủ Độ, đã chỉ huy toàn thể triều đình rút lui thành công về vùng Thiên Mạc, thuộc huyện Đông An, tỉnh Hưng Yên.
0: Địch vào thành Thăng Long, thấy ba sứ giả của họ còn bị giam, mà một người đã chết. Ngột Lương Hợp Thai nổi giận, cho quân Mông Cổ mặc sức cướp phá, giết người, bất kể già trẻ lớn bé. Trong tình thế đen tối ấy, vua dò ý quan thái úy Trần Nhật Hiệu, ông này muốn đầu hàng. Nhưng khi hỏi đến quan thái sư Trần Thủ Độ, thì ông khẳng khái thưa, đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo. Thái độ cương quyết của quan thái sư Trần Thủ Độ đã làm cho vua an tâm. Thời gian là đồng minh tốt của quân ta. Quân Mông Cổ chiếm đóng càng lâu, càng gặp nhiều khó khăn và để lộ nhiều sơ hở. Cho tới khi thời cơ chín mùi, vua Thái Tông ra lệnh tổng phản công quân địch ở Đông Bộ Đầu. Địch thua dần, cuối cùng phải rút về Vân Nam.
1: Trong chiến thắng quân Mông Cổ lần thứ nhất, tướng Trần Quốc Tuấn, lúc ấy chỉ mới 29 tuổi, đã góp công lớn trong nhiệm vụ làm tướng của đội quân tiên phong.

0: sau chiến thắng lần thứ nhất. Trận thắng lần đầu năm 1257 là nước ta thắng quân Mông Cổ. Vì lúc ấy Hốt Tất Liệt tuy đã chiếm được Vân Nam, nhưng mãi tới năm 1279 mới dứt điểm được nhà Nam Tống lập ra nhà Nguyên. Cho nên lần thứ hai và lần thứ ba là ta thắng quân Nguyên Mông. Sau khi đã an vị, Nguyên Thế Tổ tức Hốt Tất Liệt liền sai lễ bộ thượng thư Sài Thung sang nước ta, bắt vua ta sang chầu và nộp cống phẩm. Vua Trần Nhân Tông không chịu, cho chú họ là Trần Di Ái đi thay mình. Nguyên Thế Tổ Phật ý, phong cho Trần Di Ái làm An Nam quốc vương và sai Sài Thung đưa Di Ái về nước. Hay tin, vua Trần Nhân Tông sai tướng lên chặn đánh, bắn mù mắt Sài Thung và bắt sống lũ phản bội Trần Di Ái. Thấy sứ giả bị bắn mù mắt chạy về, Nguyên Thế Tổ nổi giận, liền phong cho con là Thoát Hoang làm Trấn Nam vương, cùng bọn Toa Đô, Ô Mã Nhi, A Bát Xích đem 50 vạn quân tiến vào nước ta, lấy cớ mượn đường sang đánh Chiêm Thành. Đạo quân Thoát Hoang tiến vào qua ngã Lạng Sơn, còn đạo quân Toa Đô đi đường biển đánh vòng xuống Chiêm Thành.
1: Được cấp báo quân Nguyên Mông động binh, vua Trần Nhân Tông phong cho Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn làm Thiết Chế thống lãnh toàn thể lực lượng quân ta để chống giặc vào năm 1283, và triệu tập các vô lão khắp nơi về Điện Diên Hồng để hỏi ý kiến nên hòa hay chiến. Tất cả các vô lão đồng thanh xin quyết chiến. Ban đầu thế địch quá mạnh, cánh quân Thoát Hoang thắng trận ở Chi Lăng tại Lạng Sơn, trận Vạn Kiếp, rồi đoạt thành Thăng Long. Thấy thế, nhà vua lo âu cho sinh mạng của dân, cho nên tỏ ý muốn hàng. Nhưng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn tâu: nếu bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu tôi trước đã. Vương soạn ra quyển binh thư yếu lược, rồi truyền hịch để khuyên sang các tướng lãnh. Các tướng sĩ nước lòng quyết chí đánh giặc, ai cũng xông vào tay hai chữ Sát Đát, có nghĩa là giết quân Mông Cổ. Đang khi đó, cánh quân do Toa Đô chỉ huy với sự trợ giúp của đạo quân Ô Mã Nhi lại đánh từ phía nam. Thượng tướng Trần Quang Khải không chặn nổi sức tiến của địch, phải rút lui ra phía ngoài. Trấn thủ Nghệ An là Trần Kiện ra hàng giặc. Tại mặt trận Thiên Trường thuộc khúc sông Thiên Mạc, huyện Đông An, tỉnh Hưng Yên, tướng Trần Bình Trọng của ta cũng thua, bị giặc bắt. Chính Thoát Hoang chiêu dụ ông: có muốn làm vương đất Bắc không? Ông quát lên: ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Không chiêu hàng nổi một vị tướng can trường như thế, Thoát Hoang ra lệnh chém đầu ông.
0: Tình thế hết sức nguy cấp, quân địch thắng khắp các mặt trận. Bọn hoàng tộc như Trần Ích Tắc, Trần Tú Viên ra hàng Thoát Hoang. Giữa cơn sóng gió tứ bề, nổi bật lên dáng đứng anh hùng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, vị Tiết Chế thống lĩnh. Ngài vẫn bền lòng chỉ huy cuộc kháng chiến, một mặt ngài phụng giá đưa vua vào Thanh Hóa, mặt khác ngài bình tĩnh điều binh chuyển tướng, quyết chiến thắng quân thù.

0: Tại Hàm Tử Quan, tướng Trần Nhật Duật đánh tan quân Toa Đô. Toa Đô chỉ lấy được Nghệ An mà không tiến ra phía ngoài thêm được, vì bị Thượng tướng Trần Quang Khải án ngữ vững chắc, nên mới cùng Ô Mã Nhi kéo quân theo đường biển ra Bắc, mong bắt tay với Thoát Hoa. Được tin, Hưng Đạo Vương tâu vua cử Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật và các tướng Trần Quốc Toản, Nguyễn Khoái đem quân ra đón đánh quân Toa Đô tại bến Hàm Tử thuộc huyện Đông An, tỉnh Hưng Yên. Toa Đô thua to, phải lùi ra cửa Thiên Trường. Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật là chú của vua Nhân Tông, có biệt tài ngoại giao và nói được nhiều thứ tiếng.
1: Chiến thắng thứ hai, chiến thắng Chương Dương Độ vào giữa năm 1285. Vừa được tin tướng Trần Nhật Duật thắng trận đầu, Hưng Đạo Vương tâu vua xin lợi dụng khí thế, mở mặt trận phải chiếm kinh thành Thăng Long. Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải xin đánh trận này. Thượng tướng Trần Quang Khải cùng với các tướng Trần Quốc Toản, Phạm Ngũ Lão đưa quân đi đường biển vào tới bến Chương Dương, thì ra lệnh tấn công chiến thuyền của địch. Quân ta dũng mãnh, địch bị đánh tan. Thừa thắng, quân ta truy kích địch tới chân thành Thăng Long thì đụng đại binh của Thoát Hoang. Bị Thượng tướng Trần Quang Khải dùng phục binh đánh úp, Thoát Hoang bỏ kinh thành, chạy qua sông Hồng, chiếm giữ kinh Bắc, Bắc Ninh. Trần Quang Khải dâng biểu báo tin chiến thắng và vào thành Thăng Long mở tiệc khao quân. Thượng tướng Thái sư Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải cũng là chú của vua Nhân Tông.
0: Chiến thắng thứ ba, chiến thắng Tây Kết, tướng giặc Toa Đô tử trận. Toa Đô đóng quân ở Thiên Trường, cách xa Thoát Hoang cả 200 cây số, chưa bắt tay được với chủ tướng Thoát Hoang, nên về đóng tại Tây Kết thuộc Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Hưng Đạo Vương tâu với vua sai Thượng tướng Trần Quang Khải và Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật ngăn cản, không cho hai đạo quân Nguyên Mông liên lạc được với nhau, rồi đích thân ngài đem quân ra đánh Toa Đô trước, đánh Thoát Hoang sau. Tới nơi, quân của ngài tiến công mạnh mẽ, quân địch thua. Toa Đô và Ô Mã Nhi lên bộ chạy ra bể, nhưng Toa Đô bị trúng tên bắn chết, còn Ô Mã Nhi lẻn xuống thuyền chạy thoát về tàu.
1: Chiến thắng Vạn Kiếp vào tháng 6 năm Ất Dậu 1285. Thời cơ đã tới giai đoạn quyết định. Hưng Đạo Vương sai các tướng Nguyễn Khoái và Ngũ Lão đưa quân mai phục ở vùng rừng sậy bên bờ sông Vạn Kiếp, rồi sai hai con của đại vương là Hưng Võ Vương Nghiễn và Hưng Hiếu Vương Quý chặn đường địch sẽ rút về châu Tư Minh. Đích thân vương chỉ huy tấn công bản doanh của Thoát Hoang ở Bắc Giang. Bị quân ta giáng cho những đòn sấm sét, quân địch nao núng. Thoát Hoang dẫn đại binh rút chạy tới bến Vạn Kiếp. Quân mai phục của Nguyễn Khoái và Phạm Ngũ Lão đổ ra đánh, tiêu diệt phân nửa số quân địch. Tướng địch là Lý Hằng tử trận. Thoát Hoang phải chui vào ống đồng để tránh tên bắn và được các bộ tướng Phan Tiếp, A Bát Xích, Lý Quán cố sức đánh mở đường thoát thân.
0: Tàn quân của địch chạy về gần châu Tư Minh, bất thần bị phục binh của Hưng Võ Vương Nghiễn và Hưng Hiếu Vương Úy đổ ra đánh. Tướng giặc là Lý Quán tử trận. Thoát Hoang và bọn Phàn Tiếp, A Bát Xích thoát về tàu. Thế là sau nửa năm xâm lược nước ta, 50 vạn quân Nguyên Mông đã bị quân ta quét sạch khỏi bờ cõi. Chiến thắng vệ quốc lẫy lừng ấy là nhờ ta có tình đoàn kết vua tôi một lòng, quyết chiến quyết thắng, nhờ vào tài điều binh khiển tướng và lòng trung quân ái quốc cao cả của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.

0: Chiến thắng lần thứ ba, bọn Thoát Hoang chiến bại trở về, khiến Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt nổi giận, ra lệnh chém đầu, nhờ quần thần xin cho mới được tha. Lúc ấy nhà Nguyên đang chuẩn bị xâm lăng nước Nhật Bản, nhưng vì muốn phục hận nên đã đình chỉ việc đánh Nhật để dốc toàn lực vào việc chuẩn bị trả thù. Lần xâm lăng này, Thoát Hoang lại được cử làm đại nguyên soái, có bọn A Bắc Xích, Áo Lỗ Xích, Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp vân vân làm phụ tá.
1: Mùa xuân năm 1287, Thoát Hoang kéo 30 vạn quân tái xâm lăng nước ta, viện cớ đưa tên phản bội Trần Ích Tắc về làm An Nam quốc vương. Bên ta, nhà vua lại cử Hưng Đạo Vương thống lãnh toàn quân chống giặc. Vương bố trí các tướng cẩn đóng các yếu điểm và chỉ thị các tướng áp dụng chiến thuật. Khi địch mạnh thì tạm lui để bảo tồn lực lượng, để khi thời cơ tới thì xua quân, tốc chiến, tốc thắng.
0: Quân Nguyên Mông tiến vào nước ta theo hai ngã. Thoát Hoang theo đường bộ, Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp theo đường thủy. Ban đầu thấy giặc quá mạnh, quân ta chấp hành lệnh tạm lui. Vua Nhân Tông và Thượng Hoàng là Thánh Tông rời về Thanh Hóa. Tuy nhiên lần này địch chỉ tiến được tới Vạn Kiếp, Chí Linh và Phả Lại, chứ chưa đặt được chân vào kinh thành Thăng Long.
1: Chiến thắng Vân Đồn. Thoát Hoang đóng ở Vạn Kiếp sắp cạn lương, sai Ô Mã Nhi lâm quân ra cửa Đại Bàng thuộc tỉnh Hải Dương để áp tải đoàn thuyền chở lương do tướng giặc Trần Văn Hổ chỉ huy. Trên đường ra cửa bể, Ô Mã Nhi đã đánh thắng quân chặn đường của ta do Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư chỉ huy tại ải Vân Đồn thuộc Quảng Yên. Nghĩ rằng đường vận lương đã được khai thông, cho nên Ô Mã Nhi trở về nước. Không ngờ Trần Khánh Dư vì quyết chí phục hận đã định nhanh chóng bổ sung lực lượng và phục binh chờ đoàn thuyền của Trương Văn Hổ. Quả nhiên, đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ đã trúng phục binh của Trần Khánh Dư và bị địch cướp hết cả. Trương Văn Hổ chạy thoát về Quỳnh Châu.
0: Chiến thắng Bạch Đằng Giang. Vào tháng 3 năm 1288, vì mất hết lương thực trong trận Vân Đồn, địch cạn lương lại thêm khí hậu khắc nghiệt. Nhất là vì thấy thế của quân ta đã vững vàng khó phá nổi, nên Thoát Hoang quyết định lui binh. Thoát Hoang lệnh cho Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp rút về theo đường biển, Thoát Hoang sẽ rút theo đường bộ.
1: Hưng Đạo Vương biết được kế hoạch lui binh của địch, nên đã sai tướng Phạm Ngũ Lão dẫn quân lên Lạng Sơn mai phục sẵn, rồi sai tướng Nguyễn Khoái bí mật cho quân đóng cọc nhọn bịch sắt khắp lòng sông Bạch Đằng. Khi nước thủy triều lên, giả đò ra khiêu chiến và thua chạy, dụ cho địch vượt qua khá xa vùng đóng cọc. Khi nước rút thì lập tức đốc quân phản công, đẩy chiến thuyền địch lui vào vùng cọc nhọn. Mọi diễn biến đã xảy ra đúng kế hoạch của đại vương. Đúng vào lúc Nguyễn Khoái dồn được chiến thuyền địch vào vùng tiểu địa, thì đại quân của Hưng Đạo đại vương cũng kịp thời kéo tới tiến công như phủ bão. Nhiều chiến thuyền của địch vướng cọc nhọn bị chìm. Quân Nam lợi dụng thời cơ đã tiêu diệt gọn địch quân. Các tướng địch Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp bị bắt. Hưng Đạo Vương toàn thắng.
0: Thoát Hoang được tin thất trận Bạch Đằng, liền kéo quân rút chạy. Về tới ải Nội Bàng, bị phục binh của Phạm Ngũ Lão đổ ra đánh, tướng giặc Trương Quân bị Phạm Ngũ Lão chém chết. Quân Nam tiếp tục truy kích, thêm hai tướng giặc là A Bắc Xích và Trương Ngọc bị tử trận. Riêng Thoát Hoang được tùy tướng là Trình Bằng Phi hết lòng phò nguy mới chạy thoát được về Tàu.

0: Thế là sau ba lần xâm lăng nước ta, đạo quân Nguyên Mông hùng mạnh nhất thế kỷ 13 đã chuốc lấy thảm bại và chịu từ bỏ hẳn mộng xâm lăng nước Việt của chúng ta. Những chiến công hiển hách ấy là thuộc về các vua, quan và dân nước ta đời nhà Trần. Nhưng sáng chói nhất là vị thống soái Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Chiến thắng của nước ta chẳng những đã bảo vệ được bờ cõi giang sơn nước nhà, mà còn giúp làm tiêu tan tham vọng của Hốt Tất Liệt muốn xâm lăng nước Nhật cho bằng được.
1: Nhìn rộng hơn, chiến thắng của nước ta, của Hưng Đạo Đại Vương cũng làm suy yếu dần dần thế lực của Nguyên Mông trên phạm vi toàn thế giới, và ngay tại Trung Hoa đang bị người Mông Cổ cai trị.
0: Đến đây, câu chuyện lịch sử phong tục Việt Nam xin được tạm ngưng. Mỹ Thanh Thanh Hoàng xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi chương trình này, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lịch sử phong tục Việt Nam kỳ tới.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Vâng, kính thưa quý vị, vừa thưởng thức nhạc phẩm Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn qua phần trình diễn của Phương Thi và Nam Phong. Thưa quý vị, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sống nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 15 tây tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu mở ra những đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục sống nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị sẽ có những giờ phút giải trí, ca hát thật là vui cho buổi chiều thứ Sáu cuối tuần. Hai đường dây điện thoại đã được mở ra, mời quý vị có thể bắt đầu gọi vào, đó là 408-766-6409 và 408-766-6410. Gửi lời chào đến Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sống Nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều sống nhạc thật là vui quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, ngoài ra quý vị nào ở xa, ở Việt Nam, ở Úc, ở Pháp, ở Canada, quý vị muốn tham dự tiết mục này, quý vị có thể gọi vào qua số Viber của Phương Thi để tham dự.
1: Bây giờ thì có thính giả rồi. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đầu tiên ạ.
2: Dạ, thính giả đầu tiên đây.
0: Dạ, xin mời quý vị ạ. Dạ.
2: Ờ, bữa nay được đầu tiên ha. Cảm ơn.
1: Dạ, chị Cẩm Lai. Hôm nay chị mở hàng ha.
2: Dạ, chị mở hàng đắt nha.
1: Dạ.
2: Trời, chị chào Nam Phong, chào Phương Thi, chào hai thính giả đang nghe đài. Hai vị có khỏe không?
1: Dạ, thì khỏe. Cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Thì hôm nay Cẩm Lai sẽ góp chiêu với chương trình với nhạc phẩm để trả lời một câu hỏi, một sáng tác của Trúc Phương. Cần hát câu đầu Nam Phong.
0: Dạ, chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Một nửa ban mai anh yêu tình nào vậy. Thôi chào cho ha.
0: Rồi chị bắt lại đi.
2: Dạ.

chẳng qua chỗ nào tương chắc lên cao, đã yêu lẫn kẻ

Dan mỗi bước đường buồn ngàn, mỗi em đang dần, mặc em vẫn tình, mà tận vẽ nổi đôi tim.

0: 闷。
1: Cảm ơn chị Cẩm Lai.
0: Bữa nay nghe tiếng đàn hơi nhỏ, của anh con đó nha. Không biết hát có trúng không đó.
2: Dạ, tại Phương Thi dặn xuống đó chị ơi.
0: Ấp đại á, cũng sao rồi, để nghe tiếng đàn của Nam Phong. Mà rất cuộc nghe nhỏ xíu à.
1: Lên, lên quá thì không nghe tiếng của chị, cho nên thôi thì...
0: Yeah. Còn bữa nay nghe tiếng chị rõ không nè?
1: Cũng có chứ, có lúc lại không có rõ, có thể là lúc đó cái bóng đó chị dạ.
0: Nhưng cái này tại sao biết không? Sao? Không biết tại cái đường dây bên đó hay là cái phone của chị nè Phương Tiến.
1: Dạ.
0: Nó bị dỗ lại hoài, nó khó nghe quá
1: à. Có thể
0: nó vậy đó.
1: Nó có nhiều lý do, có thể cái làn sóng nó không ổn định hoặc là cái phone hoặc là cái
0: mình nó kỳ quá à, thành ra
1: tại Nam Phong đổi
0: có hái nó
1: không? Không có làm, đúng. À.
0: Thì thôi,
2: rồi, cảm ơn chị. Cảm
1: ơn chị nghe lại trên YouTube thì chị sẽ thấy là
0: sẽ
1: dạ.
0: Dạ.
1: Cảm ơn
0: chị. Rồi, chúc mày cứ xin vui vẻ.
2: Dạ, kính chào chị. Dạ.
0: Nói nó dội hoài à, chị. Dạ. Rồi, thôi xin chào. Dạ.
1: Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả đây ạ.
3: Dạ, em chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ.
1: Chào Huệ.
2: Dạ, xin chào chị. Dạ.
3: À, hôm nay mừng Chúa về trời, em xin hát bài Chúa về trời con đi. À, bài hát này em xin gửi tặng đến anh Nam Phong và chị Phương Thi và tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
2: Rồi, chị hát tâm gì chị?
3: À, anh đánh cho em tâm tha thứ đi.
2: Rồi, tha thứ.

0: Quá cảm ơn Huệ.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị. Em chúc cho anh Nam Phong và chị Phương Thi mừng ngày lễ Chúa lên trời thật là hạnh phúc. Rồi mai mai chúng ta cũng phải về trời với Chúa thôi. Dạ, em xin gửi hát bài này để tặng cho anh Nam Phong và chị Phương Thi và tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình này, để cho mọi người mai mốt cùng nhau được lên trời với Chúa. Dạ, em xin hát.
0: Rồi, cảm ơn Huệ. Mình lên trời thì mình hát tiếp đúng không em?
2: Vâng rồi, dạ cảm ơn chị Huệ, chúc chị cuối tuần vui nha. Dạ.
0: Trời nghe mày nói vui quá, mai mốt mình lên mình với Chúa mình hát tiếp nữa. Rồi chúc em nhiều sức khỏe nha, chào em ha.
1: Cảm ơn chị.
0: Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo ạ.
3: Hello, cô mến chào Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả thân thương đang nghe đài.
0: Dạ, con chào cô.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Có nghe rõ không vậy Phương Thi ơi?
0: Dạ nghe không được rõ, nghe sao nó bị
3: ủa không, con nghe nhỏ xíu rõ không được không, nghe rõ chưa? Rồi đó,
0: cái tiếng nó hơi bị nghẹt.
3: Vâng. Hôm nay trong chương trình sống nhà cuối tuần của Nam Phong Phương Thi, cô xin đóng góp với một ca khúc thể hiện nỗi nhớ không nguôi của những người ra đi, lìa bỏ quê hương, một nỗi buồn da diết. Những món quà tuy nhỏ bé này nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của những người xa xứ, gợi nhớ đến gia đình và quê hương trong hoàn cảnh chia xa, kẻ ở người đi. Bài hát được mang tên Một chút quà cho quê hương, sáng tác của Diệp Dũng.
2: Dạ, rồi cô hát câu đầu để Nam Phong lấy tông cho. Dạ.
3: Em gửi về cho anh tầm bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay.
2: Rồi bây giờ mình hát coi ha. Dạ.

Và bài hát này cô xin gửi tặng đến Tâm Phong Phương Thi cùng mình, chị Miền Trung, cô Bắc Kỳ, chị Hai Nhâm, chị Ba, chị Năm, chị Sáu, cô Mỹ Hồng, anh chị Diệu Kim, anh chị Ốc Hương, anh chị Tường Vi, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lại, cô Gió, cô Quỳ Hương, anh chị Ốc Hương, chú Sơn, chú Hai và thi sĩ Bụ Truyền, anh chị Quang Minh cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài.

0: Hay quá, cảm ơn cô.
1: Vâng, cô cảm ơn Phương Thi, cô cảm ơn Nam Phong cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Nhà cô xin mến chúc tất cả quý khán giả một cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình, thân yêu, sức khỏe được dồi dào, an lành và hạnh phúc nha.
0: Dạ, con cũng kính chúc cô thật là nhiều sức khỏe cô nha.
1: Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phong.
0: Dạ, xin kính chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị nào lúc nãy gọi vào mà chúng tôi không bắt kịp thì mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào. Hai đường dây điện thoại của tổng đài hiện giờ vẫn đang mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị cũng có thể gọi số Phương Thi để tham dự chương trình. Dạ vâng, bây giờ thì chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây của Phương Thi.
3: Chú Sơn à, Úc Lân à.
2: Dạ, xin chào chú. Dạ,
3: dạ chú nghe cái bài mà chú vì mắt không còn thế nữa cho nên không biết cái đề tài nó bài gì cả.
0: Dạ, chú hát câu đầu đi, anh
3: Phong
0: đàn
3: cho
0: chú.
3: Em cứ hẹn, nhưng em đừng đến. Để lòng buồn anh giao khắp quanh sân. Lòng miên man anh đêm mưa cầm thầm. Anh sẽ nói gớm sao mà nhớ thế. Đó.

0: Cảm ơn chú.
1: Bài này là bài Ăn Cứ Hẹn, sáng tác phổ thơ của Hồ Dến, nhạc sĩ Anh Bằng sáng tác nhạc chú nha. Cũng là cái tựa là Ăn Cứ Hẹn. Còn bài thơ là bài thơ Ngập Ngừng của nhà thơ Hồ Dến. Và nhạc sĩ Trần Thiện Thanh cũng phổ cái bài thơ này dưới cái tên là Chuyện Hẹn Hò. Con cảm ơn chú. Con chúc chú nhiều sức khỏe chú nha. Con chào chú.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Cô nói gần cái micro chút xíu, cái tiếng cô như kiến nó bò.
1: Chị em thấy hai cái này.
0: mà cái phone với lại cái miệng nó phải gần nhau.
1: Dạ, và cái phone nữa, rồi chú nữa, ba người thôi. Quý vị ơi, quý vị gọi vào nghe, hồi nãy chú Sơn đang hát thì có một vị thính giả gọi vào. Mình thì không thể tiếp, vị thính giả đã được xin gọi lại.
0: Vâng, xin nhắc lại hai số điện thoại.
1: Có vị thính giả đây.
0: Cô nói nhẹ nhẹ, nói mạnh quá, chứ dù
1: huynh gì sợ. Nói nhẹ cũng la, mà nói mạnh cũng bị
0: sợ, có cô.
1: Cô nói đi.
0: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng.
2: Cô Bác Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Phương Thiên, chào
1: Năm Hồng. Chào cô.
0: Dạ, xin chào cô.
2: Hôm nay cô Bác Kỳ hát bài Thương Cho Vợ Hiền của Sông Ngọc. Bài này cô Bác Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chính trị vô danh với dân chủ và gia đình, Năm Phong, Phương Thi, anh chị Demon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, cô chú Út, Cầm Lai, với Hồng Bộ Thâm.
0: Dạ,
2: tất
0: rồi.
2: Tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
0: Dạ, cô hát câu đầu đi, Năm Phong lấy tông cho.
2: Tôi ở đơn vị sao,
0: rồi bây giờ mình hát cô ha, còn đợi nó phong tỷ.

đơn vị nào. Đã lâu không về nhà, khu chiến từng quen tên, khu nằm nơi trận tuyến, xuân trấn ngoài ven biên. Ừ, muốn người về em, chắc em không nhận được.

anh không đã tìm ra chiến trường. Còn nhớ con mình ngày đó, tháng chưa tròn anh đặt tên chúng mình. Giờ con biết đọc hay chưa, hay nhắc tên bà để em nhớ thương thêm. Hoa nở trên cành mai, biết xuân này hạt về. Bên chiến hào đồn xa, mùa qua xuân chẳng có, anh đã vội biến.

biasanya kalau bài này có bất kỳ ông kính tặng cô Nhâm và nhà quê Hoài Hương Du Phương, tất cả các bạn cô bất kỳ đang nghe đây là tháng này cũng chia sẻ tăng khẩu.

Con tên chúng mình giờ con biết đọc hay chưa, hay nhắc tên bà hoài để em nhớ thương tên. Hoa nở trên cành mai, biết xuân nay lại về. Bên chiến hào đồn xa, mùa qua xuân chẳng có, anh đã vội biến thơ. Thứ biết em chẳng được

0: ver punya. Kính chào tất cả quý giả, chào năm phong đồng thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình xong đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, kính chúc sức khỏe cô nha. Kính chào cô.
0: Rồi, kính chào tất cả quý giả, chào hai em.
2: Dạ.
1: Anh Long Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đây ạ. Rồi, mất. Ok, vậy anh Long Phong. Dạ, xin mời lại vị thính giả trên đường dây.
3: Chú Sơn trở lại, xin trở lại hát đi bài. Cho chú hát bài hay là chú hát bài khác cũng được.
1: Dạ, chú hát bài gì chú?
2: Chú hát bài khác đi chú.
3: Hoa nở về đêm.
1: Hoa nở về đêm.
2: Rồi, chú hát câu đầu đi, Phong lấy tông cho. Dạ.
3: Tiếng từ một đêm cuối nẻo một người đi, tiếng một người đi, đẹp tựa bài thơ nở giữa đêm sương, nở tận tâm hồn

们熬夜的回家，不由你在云云云云有人有

0: Dạ con cảm ơn chú Sơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú. Chúc chú cuối tuần thật là vui chú nha.
0: Con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
2: Chút nữa cho tôi hát lại cái bài mà được hẹn, cho tôi hát lại cái bài đó, tôi tức quá nghe.
0: Tôi tức, dạ rồi, tí xíu nữa.
2: Dạ, chú tôi tức hát lại cho nó bằng được thôi.
0: Dạ, dạ. Rồi,
2: chú cảm ơn.
0: Con chú trở lại, con chào chú. Dạ. Xin thưa quý vị, ba số điện thoại quen thuộc vẫn đang chờ quý vị đây. 408-766-6409. 408-766-6410 và số 408-966-4835.
1: Vâng, thưa quý vị nào ở xa có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Nếu mà quý vị có Viber, quý vị có FaceTime, quý vị có thể sử dụng gọi từ Việt Nam, từ Úc Châu, từ Canada, sẽ không có một cái phí tổn nào hết. Vâng, thưa quý vị, hai số điện thoại của đài vẫn đang tiếp tục được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Dạ, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây.
3: Dạ, xin chào anh Nam Phong và Phương Thi ạ.
0: Dạ, chào chị Mỹ Hồng.
1: Dạ, xin chào chị.
3: Hôm nay chị đi làm bị nắng quá, làm cái mũi đạm á, và đã hát có sai thuốc, Nam Phong bỏ qua nha.
1: Dạ, hát sai hát lại chị, không sao chị.
3: Hát lại nha. Rồi, bây giờ chị hát bản Chuyến Đò Không Em đi.
1: Chuyến Đò Không Em. À, ok, chị hát câu đầu đi. Nó không lấy tông.
3: Ở bên đây nóng quá trời, bên đó nóng không Phương Thi?
0: À, hôm nay chị không nóng lắm. Cũng chưa nóng lắm chị. Tết xịt thì lúc nào cũng nóng hơn ở Cali rồi.
3: Nóng quá chừng nóng chị cũng muốn cảm luôn.
1: Rồi bây giờ chị hát câu đầu đi chị không?
3: Rồi chị hát nha. Yeah.

0: hay quá, cảm ơn chị.
1: Chị cảm ơn Nam Phan và Phương Tị nha.
2: Dạ, cảm ơn chị.
1: Có nghe được không? Có nó có bị này không?
0: Dạ, em nghĩ là khi mà chị hát là chị quên hết mệt mỏi gì rồi, cho nên không bị gì hết.
1: Nghe tiếng đàn là hết mệt mỏi nha, Nam Phan Tị.
0: Dạ.
1: Rồi, chị cảm ơn Nam Phan lần nữa nha. Tặng này cho chị tặng ha. Hồng Dung tấm lại nha. Với Nam Phan, với Phương Tị.
0: Dạ.
1: Bất kỳ nữa rồi.
0: Cảm ơn chị.
1: Chào.
0: Kính chúc chị nhiều sức khỏe nha.
2: Dạ, chúc chị lần vui chị nha. Dạ.
0: Dạ, trời nóng quá chị uống nước nhiều chút. Em thôi bệnh.
1: Hàng tiếng em đi đó chị, có đi nghe chị hàng tiếng không?
0: Dạ.
1: Mà chị ham vui chị vô á.
2: Dạ rồi, dạ xin chào chị. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây, chúng tôi còn khoảng 15 phút nữa để mời thêm được 3 vị thính giả cuối nữa cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ 6 ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra, 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị nào ở xa, từ bên Việt Nam, Úc Châu, Âu Châu hoặc là ở những nơi xa quý vị muốn gọi vào số Viber của Phương Thi thì quý vị có thể gọi vào. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello, dạ mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Chào Nam Phong, chào Phương Thi.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Cô Ngọc đây.
0: Dạ, chào dạ. Cô Ngọc.
2: Dạ, xin chào cô. Rồi, hôm nay cô Ngọc sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Cô xin hát bài Một Người Đi nha.
0: Dạ.
3: Của Hai Châu.
2: Dạ, cô hát câu đầu nên Nam Phong lấy tông cho.

0: Cô cảm ơn Nam Phong
1: cảm ơn
0: nhiều.
1: Cô Ngọc.
0: Bài hát này cô xin tặng cho tất cả nha, các anh chị em mà cũng như là trong đài tiếng nói tôi. Cùng chúc Nam Phong với Phương Thi một ngày sức khỏe và bình an nha.
1: Dạ, cảm ơn cô, kính chúc sức khỏe cô nha.
0: Cảm ơn Phương Thi.
2: Dạ, chúc cô cuối tuần vui. Dạ, kính chào cô. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ còn thời gian để mời thêm một vị thính giả kế tiếp nữa trước khi mà chúng tôi chấm dứt tiết mục này. Vâng, hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang được mở ra. Bây giờ thì xin được mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Hello.
3: Hello, dạ, thưa chào.
2: Dạ.
3: Chú Nam Phong.
2: Dạ,
1: xin chào cô. Dạ, chào cô Lan Ngọc.
3: Bữa nay chú Nam Phong từ trẻ quá, coi trẻ.
1: Dạ, cô không khen Nam Phong đi, khen con là Nam Phong mới danh tỷ.
3: Bữa nay thiệt dòm thấy tư trẻ quá. Nãy giờ kêu nhiều dòm thấy coi hình đĩa rồi quên, gọi không được.
2: Dạ, rồi hôm nay cô sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ, bài Trăng Vào Bên Suối.
2: Dạ. Rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho cô.
3: Dạ. Người hẹn cùng ta đến bên vào suối. Đêm chiều mờ sương ánh trăng mờ chiếu. Một đêm thiết tha rồi đây xa cách. Rồi đây hai ngả biết tới phương nào.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô ha.
3: Dạ.

Người cùng ta bên thuốc hướng trăng pha. Một ngày xa nhau xóa bao hình bóng. Trời bày chia ly kia cho lòng heo. Một đêm giết ta rồi đi xa cách nữa. Ngày nào để tôi muốn nào.

0: ngàn xưa con nó chẳng nước mong gì, ngàn xưa con nó chẳng nước mong gì. Cảm ơn cô.
1: Vậy quá, con cảm ơn cô. Con nghe chỗ đó lâu quá, con tự con hát xong rồi con giữ tay.
0: Dạ, chúc cô chú đầy đủ sức khỏe, chú năm xong trẻ mãi, mãi, dạ. Ok, chào chú, chúc một tuần vui vẻ, đầy đủ sức khỏe, ok, bye.
1: Dạ, con kính chúc cô nhiều sức khỏe cô nha.
2: Dạ, dạ, kính chào cô.
1: Em cần một cái giả cuối cùng cho chú tên hợp.
2: Dạ. Là thứ ba.
1: Chú muốn hát rồi, chú nãy chú tức quá. Dạ rồi, để hồi tối nay chú ngủ không được á.
3: Dạ, chú Sơn, tôi xin trở lại, xin lỗi hồi nãy là vì chú hát mà nó đứng cưng hò, nó lên cho nó.
1: Chú quên rồi không?
3: Nó cầm chú túi già, cái nó đảo lộn tùm lum hết.
1: Dạ, rồi.
3: Do đó cho nên tôi xin hát lại.
1: Dạ.
3: Cái bài em đừng hẹn.
1: Dạ.

0: được anh Bằng Phổ Giạc đã chấm dứt tiết mục này ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, ở trong đó nó có hai cái câu thơ mà người ta hay lầm lẫn. Đó là cái câu mà tình chỉ đẹp khi còn dang dở, rồi đời gì chứ Phương Thi?
1: Mất vui khi đã vẹn câu thề.
0: Có nghĩa là phải tan nát nó mới đẹp phải không? Sao cô cười?
1: Em thấy thường là như vậy đó.
0: Phải không?
1: Cho nên nhà thơ mới có những cái câu đó.
0: Nhưng mà sở dĩ tôi nhắc hai câu thơ này đó là bởi vì tôi không có chọc ghẹo gì cô hết. Nhưng mà bởi vì hai cái câu này đó người ta hay lầm tưởng là của TTKH.
1: À.
0: Bởi vì thí dụ như mấy cái bài màu tím, mà sắc qua tigon hay là cái gì đó, nó cũng tương tự, nó cũng tan nát kiểu đó. Cho nên khi mà đọc hai câu thơ này của Hồ Dến thì người ta lại liên tưởng ngay đến nữ thi sĩ TTKH. Nhưng mà thưa quý vị, đây là hai cái câu của Hồ Dến trong một cái bài thơ của ông. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn sự theo dõi, sự lắng nghe cũng như tham dự của quý vị trong tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều ngày hôm nay. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới quý vị nhé. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui, và dĩ nhiên tình nó phải trọn vẹn nó mới đẹp cô đừng có nghe lời ông Hồ Dến nói bậy. nó phải trọn vẹn thì nó mới vui, chứ mà nó tan vỡ nó không có đẹp đâu. Vâng, nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, Phương Thi sẽ nhớ lời anh dặn.
0: Ráng đừng có để cho nó bể.
1: Dạ, dĩ nhiên rồi quý vị. Cái gì nó trọn vẹn thì nó sẽ đẹp hơn. Có thể là nhà thơ nói như vậy để an ủi những người mà bị đổ vỡ trong chuyện tình yêu thôi. Chứ còn lúc nào cũng mong cho những cái cặp đôi, những cặp vợ chồng được hạnh phúc cùng nhau đến răng long đầu bạc thì nó mới đẹp. Cảm ơn anh và cũng kính chúc anh thật là nhiều sức khỏe. Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Kính chúc quý vị có một cuối tuần thật là vui, luôn luôn được bình an, và cũng xin cảm ơn quý vị đã đóng góp vào chương trình. Quý vị hát càng ngày càng hay. Hay không phải là hay như ca sĩ, nhưng mà cái tình cảm quý vị bỏ vào trong cái bài hát này Phương Thi cảm nhận được. Cho nên xin cảm ơn quý vị một lần nữa. Xin hẹn gặp lại quý vị tuần tới quý vị nha. Và xin quý vị cùng với Sóng Nhạc tiếp tục cầu nguyện trong tháng Hoa, tháng Đức Mẹ, qua bài Thánh Ca của nhạc sĩ Huyền Linh, Lời Mẹ Nhắn Nhủ. Xin cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, cầu nguyện cho bình an của mọi người chúng ta, cầu nguyện cho tất cả được bình an.

0: Dạ đúng rồi, chú hát lần này hay hơn, chú nhớ lời rồi. Con cảm ơn chú, con kính chúc chú nhiều sức khỏe.
1: Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nhé. Dạ, kính chào chú.
2: Dạ, cảm ơn,
0: dạ. Con chào chú.
1: Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm Anh Cứ Hẹn, một sáng tác của Hồ Dến, một bài thơ của thi sĩ Hồ Dến.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại svvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng bước vào tiết mục Giai Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã đến cái ngày cuối tuần thì thông thường thứ sáu sẽ là một cái ngày rất là vui cho tất cả mọi người. Ai cũng biết là chúng ta sắp sửa được nghỉ làm, có hai ngày nghỉ và
1: tuần này long weekend anh.
0: Tuần này chưa mà.
1: Dạ, Memorial Day thứ hai.
0: Hôm nay mới 22 mà để
1: dạ,
0: coi.
1: Thứ 22 thì 25 là Memorial Day.
0: Đúng rồi, tại vì cái ngày mà cái tuần tới nữa đó là cái ngày 31 đó, là ngày Chủ nhật. Có nghĩa là ngày mùng 1 đó, thứ hai đầu tháng đó, thì nó lại qua tới cái tháng kế rồi.
1: Yeah.
0: Cho nên cái tháng này thì chúng ta thấy có 5 ngày thứ hai.
1: Yeah.
0: Và cái ngày xin lỗi, 4 ngày thứ hai à. 4 ngày thứ hai. Cho nên là ngày 25 sẽ là ngày lễ. Và dĩ nhiên cuối tuần này mà ai có cái dự định mà đi xa, đi cắm trại, đi chơi hoặc là đi thăm bạn bè thì dĩ nhiên chuẩn bị đổ xăng.
1: Đổ xăng. Nhắc đến đổ xăng thì sáng nay trong bản tin của em á thì em đọc thì thống đốc của California ông Newsom á kêu gọi mọi người không đến cây xăng Chevron để đổ. Tại vì ông nói là tất cả xăng dù không có brand đi nữa, giống như không phải là Chevron, những cái xăng thường, thì họ cũng phải qua những cái bộ lọc theo quy định của tiểu bang. Thành ra đổ đến những cây xăng kia thôi. Chevron thì đang để cái bảng là chống lại, nói là tại sao giá xăng tăng cao đó là do những cái chuyện của chính quyền, chứ không phải là tại vì công ty Chevron. Mà hiện tại tại California có cả chăm cái chậm xăng của Chevron như vậy, thành ra không biết cuộc chiến này nó như thế nào đây.
0: Ủa nhưng mà ông nói cái lý do gì mà kêu đừng tới đổ?
1: Thì ông nói là tại vì Chevron tự tăng giá lên chứ không phải là do cái tình hình Trung Đông hoặc là do chính quyền, nhưng mà Chevron thì để nói là do chính quyền của ông tiểu bang California. Yeah. Họ đưa những cái thuế cao quá đầy nọ, họ đánh thuế tới 60-90 cent cho một cái galon của xăng, thành ra mới nâng cái giá thành lên đó. Thành ra bây giờ nếu mà anh đi ngang những cái trạm xăng Chevron thì thấy có những cái tấm bảng giống như họ ghi ở đó để họ chống, mà không biết tấm bảng này thì bắt đầu có từ bao giờ, nhưng mà họ đã để những tấm bảng đó và cũng như là giải thích cái lý do tại sao cái giá xăng lên là do chính quyền.
0: Tại vì Chevron cũng là một trong những cái hãng cung cấp khá nổi tiếng.
1: Yeah.
0: Xăng của họ được giới thiệu rất là nhiều, nó là cái loại xăng sạch, nó sẽ làm sạch cho những cái máy mà lâu ngày bị đóng vân vân. Gavin Newsom thì bởi vì chỉ còn có mấy tháng nữa là hết nhiệm kỳ rồi, cho nên
1: chứ
0: ông này
1: về,
0: cũng
1: về nhà đuổi gà cho vợ.
0: Cũng lên tiếng để cho nó có vậy thôi, với lại cũng phải để cho người ta nhớ tới mình. Bởi vì nếu mà im lặng quá đó, thì cái con đường mà vận động cho năm 2028 chắc chắn là sẽ không có được. Cho nên bây giờ phải cho người ta nhớ tới mình. Nhưng mà ông này thì chắc có lẽ là cũng không có hy vọng gì đâu. Bởi vì quá yếu, làm việc thì không có cái gì mà gọi là đặc sắc hết. Và làm cho tiểu bang California nó tan thành trong suốt 7-8 năm qua. Thì khi mà nói đến cái chuyện mà giá xăng tăng, Chevron họ nói đúng. Bởi vì đơn giản cứ việc so sánh tại sao ở bên các tiểu bang khác xăng có 3 đồng mấy 4 đồng mà California lại 6 đồng. Thì từ cái chuyện đó thì mới biết rõ rằng cái giá xăng mà trung bình mà được cung cấp cho toàn quốc là cái giá ai cũng được hưởng cái giá đó.
1: Yeah.
0: Hãng nào cũng được hưởng giá đó. Nhưng mà tới tiểu bang đó, thì tại sao nó lại tăng cao? Bởi vì tiểu bang California đánh thuế cái gì cũng nặng hết trơn, thuế đủ thứ hết trơn. Phải nói là thuế lòng vòng, thuế tùm lum tà la. Cho nên rốt cuộc cái giá xăng ở California lại tăng rất là cao. Mà nói tới xăng thì thưa quý vị, thông thường chúng ta đi đổ xăng chúng ta sẽ thấy nó có ba cái loại xăng khác nhau. Đó là unleaded, rồi cái loại kia là kêu bằng gì cô?
1: Em thì em cứ nhớ 87, 87,
0: nó có 87, 89 và 92.
1: Dạ, em cứ nhớ vậy
0: thôi. Thì ba cái loại và
1: 92 hình như là premium.
0: Thì 92 là cái loại mà nó ít cái chì nhất, cái lượng chì trong đó tốt nhất, tức là ít cái tạp chất trong đó. Nhưng mà một số người người ta làm việc ở trong những cái hãng xăng đó, người ta nói hãng xăng hãng dầu đó, người ta nói tùy theo cái xe của mình mà để mà đổ xăng. Có nhiều cái xe mà đổ xăng 92 thì nó cũng vậy. Mà thậm chí nhiều khi xe cũ quá đổ xăng 92 nó còn làm cho cái máy nó nóng lên nữa. Thì nó phải tùy cái xe, cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là đổ xăng, một là đổ 87, hai là đổ 92. Chứ đừng có đổ lên chừng ở giữa. Cái lý do đó là họ nói là mỗi là ở trong mỗi cây xăng thường thường nó có hai cái bồn xăng. Và hai cái bồn xăng đó, một cái đó là chứa 87, một cái là chứa 92. Còn cái mà 89 là cái nó có một cái hệ thống mà của cả hai bồn nó mix lại với nhau. Và để cho cái số tiền mà nó bớt đi đó, thì thông thường họ sẽ mix ở vào cái khoảng 30-70. Có nghĩa là chỉ có 30% 92 và 70% 87 để cho nó trở thành 89. Và cứ như vậy, cho nên là người ta nói thôi, chẳng thà một là đổ 87, hai là đổ 92. Chứ đừng có đổ lưng chừng vậy, nó cũng như không, nó cũng không có khá hơn được bao nhiêu. Vâng, cho nên nếu quý vị nào mà chuẩn bị đi xa mùa hè này, nếu mà quý vị chạy xe điện thì nó đỡ một tí. Quý vị chạy xe hybrid nó cũng bớt hao xăng một tí. Nhưng mà xe điện thì xin nhắc nhở, chạy là phải coi chừng. Nhất là những quý vị nào đi xa quá đó, ví dụ từ đây chạy xuống Nam California, thì phải chuẩn bị để xem, để biết cái nơi nào có những cái trạm sạc điện. Bởi vì có những cái xe, hầu như là bây giờ chưa có xe nào chạy thẳng từ đây xuống dưới được.
1: Xuống đâu anh?
0: Xuống thí dụ Nam Cali, xuống Los hay là San Diego vân vân.
1: Em thấy có mà anh.
0: Ngoại trừ một vài xe đặc biệt chứ phần thường đó. Tại vì từ đây xuống dưới là 400 mile.
1: Dạ.
0: Mà thường thường xe có 300 mấy à. 300 mấy mà là maximum hiện giờ. Mà 300 mấy là nói cho nó oai thôi, chứ thật sự cái sự thật nó còn ít hơn nữa. Không, thí dụ họ nói là 330 mai có thể chạy được vậy. Nhưng mà cô cứ tính là khoảng 310, 315 là được rồi, chứ đừng có nghĩ rằng đúng 330 mai. Cho nên phải chuẩn bị xem những cái nơi nào có thể phải ngừng lại để mà sạc xăng. Và ngừng lại thì phải biết cái nơi đó nó là một cái nơi để chúng ta nhân dịp đó chúng ta nghỉ ngơi sau những cái lúc mà lái xe đường dài. Chứ lủi vào một cái cây xăng mà nó chỉ có cây xăng không á, thì lúc đó ngồi đợi nhiều khi nửa tiếng đồng hồ nó buồn chán lắm. Cho nên có những cái nơi nó có những cái center người ta lập ra ở đó, thì ngoài tiệm quán hàng quán rồi bán đồ bán đạc, rồi có những cái chỗ sạc xăng đó, thì vào nơi đó để mà nghỉ ngơi, sạc cái điện cho cái xe nó đầy lại, thì nó vẫn tốt hơn là vào một cái cây xăng điều hiu nào đó ở ngoài sa mạc để rồi ngồi đó đợi thì nó chán. Cho nên chuẩn bị sẵn như vậy để biết. Thì cái đó thì thông thường chúng ta search trên internet là chúng ta biết hết là nơi nào nơi nào. Ngày xưa bên hãng Tesla họ có cái plan là họ làm rất là nhiều những cái nơi gọi là center từ đây xuống dưới Lốt. Nhưng mà sau này thì không biết tại sao cái chương trình đó bị hủy bỏ. Chứ họ dự định họ làm những cái center đó rất là lớn. Tức là trong đó có giải trí, có quán hàng ăn uống, đồ gift gì đủ thứ hết trơn, để cho người ta tới người ta sạc xăng rồi nhân dịp là mua bán luôn. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì những cái nơi đó chưa có thực hiện được, đang tạm ngưng. Vâng, và cũng mong rằng là nếu quý vị nào có những cái chuyến đi xa thì xin chuẩn bị sẵn, và cũng không quên là sẽ bị kẹt xe. Và thông thường thì nếu mà quý vị nào đi xa thì thường thường trưa nay là quý vị đã về rồi, quý vị đi sớm. Còn nếu không thì quý vị phải đi trễ, có nghĩa là có thể là phải 8-9 giờ tối đi, thì lúc đó nó mới tránh được cái tình trạng kẹt xe. Còn ngày mai đi thì trễ quá, mà ngày mai đó nếu mà đi sớm thì cũng đỡ kẹt xe, nhưng mà nếu mà đi trễ cỡ chừng 10 giờ trở đi thì lại cũng kẹt xe. Ngày xưa hai cái ngày thứ bảy và chủ nhật cuối tuần thông thường không có kẹt, nhưng bây giờ cũng bắt đầu kẹt rồi, chả biết xe ở đâu mà nó ra nhiều quá. Người dân đó thì cứ than trời trời đất là săn mắt quá, mà chả biết là tại sao cứ xách xe chạy nhông nhông ngoài đường nhiều quá.
1: Tại vì anh thấy nội cái mình đi làm thôi là mình cũng phải dùng xăng rồi, phải phải mua chiếc xe của mình thì bắt buộc phải đổ xăng thôi. Bây giờ xăng nó có cao đi nữa thì mình cũng phải chấp nhận thôi, nhưng mà cái chuyện mà giá xăng ở Cali thì em thấy nó cũng hơi bất công cho những người lái xe, tại vì cái giá xăng cao quá. Trong khi những nếu mà cao tất cả các tiểu bang khác đều như vậy thì mình chấp nhận, còn có những tiểu bang khác họ vẫn còn cái giá có 3 đồng mấy thôi, mà trong khi Cali thì lại đạt cái giá xăng là 5 đồng mấy. Tức là mình so giá xăng không có brand đó nha, không phải là Chevron hay là Shell đó, thì giá xăng cũng đã ở ngấp ngưỡng là khoảng 5 đồng mấy rồi đó. Thành ra em nghĩ là Chevron họ cũng có cái lý của họ, mà em cũng đồng ý với cái lý như vậy.
0: Vâng, cho nên là thôi thì quý vị cứ phải chuẩn bị cái túi tiền, nếu mà quý vị có muốn đi chơi bây giờ thì nó cũng sẽ tốn, nó hao tốn thêm một tí nữa. Đi thì nhớ lựa những cái lúc mà không có bị traffic, không có bị kẹt nhiều, chứ nếu không nó kẹt xe nó còn hao xăng nhiều hơn nữa, bởi vì nó cứ cà nhất nó vừa buồn ngủ vừa bực mình mà vừa hao xăng nữa. Cho nên tốt nhất là lựa những cái khoảng thời điểm mà tốt để đi. Vâng, mong rằng là quý vị sẽ có một cái chuyến đi thật là vui, thật là an bình. Bây giờ chúng tôi trở lại với tiết mục giai thoại điển tích. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe về một cái câu chuyện của một cái loài cá. Ai mà thích ăn cá đó thì sẽ biết cá này ngoài chợ bán nhiều lắm cô.
1: Dạ, em không thích.
0: Tại vì nó xương nhiều quá.
1: Đúng rồi, em tính nói xương quá xương luôn.
0: Thì nấu thì phải biết có cách nấu như thế nào đó, cho nó khéo. Con cá này thì nó ngọt, thịt nó ngọt, nhưng mà tội khổ cái là xương nó nhiều quá, đó là cá he thưa quý vị. Con cá he là cái con cá rất là nổi tiếng và nó đã đi vào văn học sử Việt Nam. Thí dụ chẳng hạn như cái sự tích của con cá he mà một lát nữa đây chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe là tại sao con cá he nó từ đâu nó tới. Và ngày xưa trong lịch sử Việt Nam cũng có một cái người được mệnh danh là quận he, có nghĩa là cái người này là bởi vì bơi lội rất là giỏi cho nên được đặt cho cái biệt danh là quận he. Ông này là dường như tên là Nguyễn Hữu Cầu hay là Phạm Trọng Cầu gì tôi không nhớ, nhưng mà ông này có một cái người bạn tên là Phạm Đình, hình như là Phạm Đình Trọng, tôi lâu quá tôi không có đọc lại mấy cái này. Thì hai người, một người đó là làm giống như là làm giặc, một người đó là làm cho triều đình. Thì cuối cùng quân he cũng bị bắt và bị xử trảm, nhưng mà cái sự tích của ông đó, phải nói rằng rất là lừng lẫy trong cái khoảng thời gian đó. Ông này đó mà bắt được ổng đó mà sống tay một cái là anh nhảy xuống nước là rồi là hết bắt rồi đó. Tức là anh giọt mất rồi, không ai có thể có cái tài mà bơi lội giỏi như quận he. Vâng thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi trước khi mời quý vị mua cá he về để thử chiều nay thì mời quý vị nghe cái sự tích. Câu chuyện kể rằng ngày xưa có một vị sư trẻ tuổi rất là ngoan đạo. Sau hơn 30 năm khổ công tu luyện, thì nhà sư này thuộc lòng hết tất cả những kinh kệ của nhà Phật, mà ông này lại giỏi cái tài thuyết pháp nữa. Nhưng mà lâu rồi, tu hoài mà không được thành chánh quả. Thì nhà sư này mới nghĩ thầm trong bụng, nói chắc là phải đi phương Tây để hỏi Đức Phật một xem, một phen coi coi mình có cái hy vọng là tu thành chánh quả hay không. Cho nên mới tìm đường đi qua bên Tây Trúc. Thì đường đi từ ở cái nơi mà vị sư này sang Tây Trúc, dĩ nhiên là nó sẽ muôn vàn nguy hiểm, khó khăn, không có thuận lợi nhiều. Và hầu hết là đi bằng đường bộ. Mà đi đường bộ thì có nhiều nguy hiểm lắm. Nhưng mà bởi vì có cái quyết tâm, cho nên nhà sư này cứ nhắm theo cái hướng Tây mà tiến bước. Và cái thời đó thì nếu mà nói đi Tây Thiên thì cứ nhắm vào hướng Tây mà đi thôi. Và cuộc hành trình kéo dài ngày này qua ngày khác. Dĩ nhiên lạc đường nhiều lần, rồi nhiều khi bị bệnh, bị sốt rét. Nhưng mà may mắn nhờ người ta giúp đỡ cho nên đều vượt qua được và vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Một hôm tới một cái khu rừng thì trời đã bắt đầu xế chiều rồi. Thì vị sư trẻ này ráng tìm một cái nơi nghỉ, bởi vì trong người đã thấy nó không có, đã thấy lạnh lạnh rồi. Thì may mắn sao giữa rừng sâu thì vị sư này thấy có một cái ngôi nhà, thì tới mới gõ cửa. Thì nghe tiếng gọi cửa, một cái cụ già bước xuống sân. Thì nhà sư mới nói ý định của mình là xin nghỉ nhờ một đêm. Nhưng mà bà cụ vừa thấy ông sư này đó, bà xua tay, bà nói đi đi đi, mau lên. Chứ đợi con ta về đó thì chết rồi, không còn tính mạng luôn. Thì anh này mới nói là tôi bây giờ mệt quá rồi, không thể nào đi nổi nữa. Nếu mà không cho tôi nghỉ thì tôi cũng nằm đại trước cửa để tôi nghỉ thôi. Thì bà cụ mới nói trời ơi, thằng con của ta đó, nó là ác lai, nó hay ăn thịt người, ráng lết đi chỗ khác đi, bây giờ nó sắp về rồi. Nhưng mà anh sư này lúc này anh mệt quá rồi, anh chịu hết nổi, anh quăng hành lý cái tay nải xuống rồi nằm dạ xuống luôn. Thì bà cụ bây giờ cũng không biết nói làm sao, cho nên mới nắm tay ảnh lôi vô trong nhà. Bà nói đó, phải im lặng nha, để tránh bị chết thê thảm. Rồi bà mới chắc củi, bà phủ lá kín lại. Thì tới buổi tối đó, cái đứa con trai nó về, nó tên là Ác Lai. Tay nó xách một cái con mang, tức là cái con nó luộc vào cái loại giống như con nai, con mang, con mễn. Thì ngừng lại ở cái chân, cái cầu thang, rồi tự nhiên nó đánh hơi, nó khịch khịch cái mũi, nó nói, thì hình như là có cái mùi thịt về. Thì bà này, bà nghe bà cũng lo, bà nói thì thịt của mày đem về chứ thịt gì. Thì thằng này mới nói, không phải, đây là cái mùi thịt người. Con nghe, con hửi con biết mà, có mùi thịt người. Thì bà cụ chưa có kịp là cản ngăn thì nó quăng con mồi xuống xe. Rồi nó chạy vòng vòng đi kiếm. Thì chẳng bao lâu lôi ra được, nhà sư đang ngủ say như chết tự dưới cái hầm lên. Thì khi mà nhà sư trẻ này tỉnh dậy thì đã thấy cái tên Ác Lai này nó cầm một cái cây mát lăm lăm ở trong tay, và nó nói mày ở đâu tới, đi đâu. Thì ông sư này nhìn thấy thằng này nó cũng không có khác gì mình người bình thường, ông mới nói là tôi đi tìm Phật. Thì tên này mới hỏi tìm để làm cái gì. Thì sau đó nhà sư trẻ này mới kể rõ cái mục đích của mình. Rồi sẵn trớn mới bắt đầu giảng đạo từ bi, nói hoài, nói mãi, rồi kể bao nhiêu gian khổ của mình dọc đường, rồi chỉ với cái mục đích là nhìn được, gặp mặt được Đức Phật để mà có thể thành chánh quả. Thì ông này cũng nói nhiều quá, nói dài quá, nói tới hai mẹ con cũng cảm động. Thì thấy bắt đầu hai người đã bắt đầu hối lỗi rồi đó. Thì ông sư mới nói là họ cũng sẽ trở thành vô sinh vô diệt, sẽ được hạnh phúc trên cõi niết bàn thiên đàng nếu mà bỏ cái điều ác làm cái điều thiện. Thì cái tên ác ma này nó mới nghe, nó mới quăng cây mát xuống, và bây giờ nó dịu lại. Thì sáng hôm sau khi mà anh sư trẻ này sắp lên đường, thì hai mẹ con sắp sẵn lương thực chuẩn bị hành lý giùm luôn. Họ đưa qua một cái ngọn núi đá, khi mà sắp sửa từ giã đó, thì cái tên Đát Lai này nó mới hỏi, nó nói bây giờ để tỏ lòng thành của mình, tôi lấy cái gì để tôi dâng Đức Phật đây? Thì ông sư này ông nói một cái câu trong kinh Phật đó, ông nói đó là tâm tức thì Phật, Phật thức thì tâm, chỉ dâng cái tấm lòng của mình là đủ. Thì đó là nói với cái chuyện những cái người trí giả thôi, chứ mà gặp cái thằng mà yêu quái này nó đâu có hiểu. Thì nó nghe nó cứ nghĩ là ông này cũng kêu dân tim, cho nên nó mới rút cái mát ra, rạch bụng mình, lôi mớ gan ruột ra đưa cho ông sư, nói xin nhờ hòa thượng dâng lên cho Đức Phật. Thì anh này anh bối rối quá, bởi vì nó hiểu lầm cái lời của mình, bây giờ không biết làm sao. Thì cuối cùng đành phải đồng ý, gói cái bộ lòng của tên này lại, rồi đi lên, tiếp tục lên đường. Thì đi mấy ngày qua khỏi khu rừng ở trước mặt đó, thì biển mênh mông bát ngát, nhưng mà trong bụng đó, thì ông sư này không có vui, bởi vì món lễ Phật của Đức Phật nó đè nặng trên vai, nhưng mà nó khổ một cái nỗi đó là mấy cái món tim gan phèo phổi này đó, nó bắt đầu nó hư thối, nó xông lên cái mùi
1: lạnh.
0: Cho nên anh này nó mới lẩm bẩm, anh hơi như vậy đó, mà đi tới đâu đó đâu có ai dám tới gần, ai dám chứa với mình. Thì tới thêm một ngày nữa chịu không nổi đó, cho nên anh này mới đem cái bộ lòng nó quăng xuống biển. Rồi cuối cùng đi hoài đi mãi, thì qua nhiều khó khăn thì cũng tới được cái nơi mà Đức Phật ở, tức là ở bên Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà khi mà vừa quỳ xuống trước mặt Đức Phật, nói lên cái thắc mắc của mình là tại sao tu lâu rồi mà chưa thành chánh quả đó, thì tự nhiên ở trên cao đó có cái tiếng vọng xuống nói là còn thiếu thêm một vật nữa mới thành chánh quả. Thì nhà sư trẻ này nghe nó ngạc nhiên lắm, thì ngước mắt nhìn lên thì thấy Đức Phật ngự giữa tòa sen, sau lưng có bóng dáng hai người dường như thấy quen quen, hình như là giống như hai mẹ con của cái mụ chằn Ác Lai. Thì lúc này nhà sư mới hiểu hết, là Đức Phật đã rõ cái sự thiếu thành thật của anh này, thiếu tận tâm của anh này. Còn riêng hai cái người ác kia đó, bởi vì thành tâm cho nên bây giờ đột nhiên lại trở thành chánh quả, chỉ vì cái sự mà ngộ đạo bất ngờ và chân thành trong phút chốc đó, cho nên đã được cứu rỗi và trở thành chánh quả. Và ông sư trẻ này, ông nghe ông hối hận quá, trong lòng hổ thẹn, nằm phục ở đó. Rồi anh ấy mới quyết định quay trở về chốn cũ để là tìm lại cái bộ lòng của mà ảnh dục ở dưới biển đó. Tuy biển mênh mông và sâu, nhưng mà ảnh cũng tối ngày ảnh cố lặn hụp để mong tìm lại được cái bộ lòng này để dâng lên Đức Phật. Một cái bộ lòng mà người ta gửi cho mình, và với cái tấm lòng mà đưa cho Đức Phật. Thì nhà sư nghĩ phải làm như vậy mới có đủ cái can đảm nhìn lại hai mẹ con đó, và hy vọng là có thể đạt thành chánh quả. Và dĩ nhiên bơi lên lặn xuống hoài, rồi cuối cùng cũng kiệt sức chết và hóa thành một cái loài cá mà bây giờ chúng ta biết đặt tên là cá he, hay nó còn có một cái tên nữa đó là cá nược, hay có nơi đó gọi là cá nhà sư hay là cá ông sư. Bởi vì cho tới giờ phút này, nếu quý vị nào đi mua cá ngoài chợ, quý vị thấy phía trên đầu của nó láng giống như cái đầu trọc của ông sư, và vẫn tiếp tục làm cái việc tìm kiếm của nhà sư trẻ này ngày xưa. Có nghĩa là đi hàng đàn, rồi cứ lặn xuống, rồi nổi lên, rồi lặn xuống, nổi lên. Đó là cái lý do mà nhiều khi quý vị nào mà đi sông, quý vị sẽ thấy cá nược mà nó đi theo tàu đó, nó cứ nổi lên, cái nó lặn xuống, cái nó nổi lên, nó lặn xuống, nhiều khi nó chạy theo cái tiếng động. Và những người mà đi đánh cá lâu năm đó, người ta còn kể đó là mấy con cá he này đó, nó rất là ghét cái người nào mà chọc quê nó hay là chọc nó, ai mà trêu chọc đó, thì có nghĩa là gợi lại cái chuyện không vui của tổ tiên chúng nó, cho nên chúng nó sẽ làm cho cái thuyền nó bị chìm, hay là những người đánh cá sẽ bị làm rách lưới. Còn trái lại, ai mà khen ngợi reo hò hoan hô đó thì nó sẽ tiếp tục lặn xuống nổi lên cho mà xem. Thì thưa quý vị, đó là cái sự tích của loài cá he, và cho đến bây giờ vẫn là một trong những cái món vào buổi chiều của quý vị. Và cá he thì có thể làm được nhiều thứ, nhưng mà như cô Mỹ Tâm cô ấy nói đó là cá he thì xương nhiều, cho nên là phải làm rất là khéo. Nhưng mà tôi nghĩ đó, cái món này đó, nếu mà cô bỏ vô nồi áp suất của kho thì chắc ngon đó.
1: Dạ, cá he kho, người ta kho khóm hoặc kho mía đó anh, cũng ngon lắm. Mà cái thịt nó nhừ, hình ra cái xương nó sẽ mềm đi.
0: Thì đúng rồi, tại vì cái công dụng của cái nồi áp suất đó là nó làm cho cái xương nó mềm đi. Cho nên chỉ có cách đó thì mới tránh được những cái mà xương nó nhiều quá, ăn sợ mất cổ. Thì cũng may là nó có cái nồi áp suất. Rồi nếu mà chiên giòn đó thì nó cũng ăn cũng được, nhưng mà nó vẫn còn xương, chứ cũng không thể nào mà... Nếu mà chiên khô quá thì nó đâu còn là cá nữa, mà nó thành khô rồi. Để cho nó giòn, cho nên là cá này tuy là thịt nó ngọt, nhưng mà nó lại khó nấu nướng. Đó là cũng là lý do là cô thấy dường như cái giá nó không có cao, phải không? Giá nó cũng tương đối, nó cũng rẻ chứ không có mắc so với những cái con cá khác. Thường thường đi chợ dường như cái con cá mà mắc nhất đó là cá gì? Cá sturgeon hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi cá salmon. Thì đó là những cái loại cá mà dễ ăn.
1: Còn cá tuyết đó anh, cá tuyết cũng mắc tiền.
0: Cá tuyết hình như là có phải là sturgeon không?
1: Người thì nói đó, nhưng mà sao em nhìn cái miếng cá thì nó khác.
0: Không, thì nó dài dài, nó trắng trắng, nó vậy thôi. Nhưng mà nếu mà nói cá để mà làm những cái món của Việt Nam đó, thì con cá để mà cuốn bánh tráng, con nghĩ là con cá nào ngon?
1: Thường thì em thấy người ta hay dùng cá, con cá bông lau đó anh, con cá catfish á. Là người ta làm cái con cá đó này để nướng lên, tại vì cái thịt nó cũng nhiều, mà nó cái khi mà cái nhiệt độ cao á thì cái thịt cá nó vẫn không bị khô. Đa phần là em thấy người ta dùng catfish nhiều.
0: Nếu mà nói để mà cuốn bánh tráng mà ăn thì con cá gì nãy cô nói quên rồi, con cá gì mà nó tròn tròn lớn lớn đó,
1: cá tuyết hả?
0: Không phải, trước đó cô nói con cá gì quên rồi.
1: Em hả? Tại đa phần thì em thấy bây giờ thì những cái chợ ở đây, không biết quý khán giả ở các tiểu bang khác làm sao, ở tại địa phương của Mỹ Tâm và Nam Phong đó thì những cái chợ họ có cái lò chiên cá luôn. Thì tùy theo ý thích của mình thôi, có người thì thích cá lưỡi trâu, có người thì thích cá chim, có người thì mua cá bông lau, đó tức là cá khác thích đó. Họ thì họ tới họ kêu chiên lên, chiên giòn lên hoặc cá rô. Rồi họ về, họ cũng cuốn bánh tráng. Nói chung là tùy ý thích của mình, thích con cá nào thôi.
0: Con cá mà mắc tiền hồi nãy cô nói là con cá gì tự dưng?
1: Con salmon với sturgeon là cá tuyết.
0: Rồi còn nữa, còn một con nữa, con nó bự. Nãy cô có nhắc mấy cái tên đó mà tự nhiên tôi quên mất. Thì cái con cá đó, theo tôi đó, thì con cá đó không cần làm gì hết. Bỏ vô nướng hoặc là hấp. Rồi cũng bánh tráng. Nó tròn tròn mà nó cũng to lắm. Lòi đó là nó bự lắm. Cá tự nhiên, cá bát. Tự nhiên tôi quên. Thì cái loại đó, nếu mà cô nói đem chưng, tương hay là làm gì để cũng bánh tráng đó, thì nó uổng đi. Nó uổng ở cái chỗ nào là bởi vì lúc đó nó, bởi vì những cái gia vị nó làm mất đi cái vị ngọt của con cá rồi. Tức là nếu mà cái loại cá mà nó không ngon đó, thì chúng ta sử dụng gia vị để mà chúng ta phụ trợ vào. Còn nếu mà như cái loại cá mà cái thịt nó đã ngọt rồi đó, thì tốt nhất vẫn là hấp. Hấp để rồi sau đó cuốn bánh tráng chấm với nước mắm, hoặc là chấm với mắm nêm, hoặc là tùy theo cái ý thích của mọi người. Thì lúc đó mới thấy được cái vị ngọt của cái thịt cá. Và con cá bass là con cá nó cũng giá nó cũng không đến nỗi nào mắc lắm. Cho nên mà nó to, cho nên là cuốn bánh tráng nướng hoặc là hấp đó, thì tôi thấy hấp thì nó hơi tanh một tí. Nhưng mà khi mà cô bỏ cái lớp ngoài, dĩ nhiên nó có nướng hay là có hấp gì đi nữa thì người ta cũng không có ăn cái da. Ngoài trừ có nhiều người người ta thích thì không nói, nhưng mà thường thường người ta bỏ cái da. Thì nó cũng giống như cái kiểu mà cá lóc nướng trui ngày xưa ở Việt Nam đó. Cái kiểu mà đi đặt những cái cần câu cá mà ngày xưa đó người ta gọi là cần đó, là tôi lại quên mất cái tên, tức là nó cong cong và nó làm bằng tre, và nó có cái công dụng đó là khi tre nó, khi mà cô kéo cái đó xuống, kéo cái đầu xuống nó lại bật lên, tại vì nó co giãn mà. Cho nên nó cũng giống như là mình giật cần câu vậy đó. Thì cái đó là cái cần câu cắm, người ta cắm vào thì buổi tối cắm, và nhiều khi sáng sớm đi ra là thấy dính cá cũng nhiều lắm, và dính những con cá như vậy. Hoặc là buổi trưa người ta đi đặt, rồi buổi chiều người ta ra, rồi người ta gỡ lên thì bắt được những con cá lóc, thì người ta mới bắt đầu nướng trui nó. Nướng trui thì rất là đơn giản, kiếm một cái cây xỏ từ cái miệng xỏ xuống tới cái đuôi thẳng qua, cắm xuống đất, rồi bắt đầu chung quanh ủ rơm, rồi bắt đầu đốt lên. Đốt lên rồi đốt chừng một lần hoặc là hai lần là khi mà nó chín lên ở ngoài, nó cháy đen rồi đó, thì lúc đó lột cái lớp vỏ cháy ngoài, thì ở trong thịt cá trắng nó có sẵn rồi. Thì lúc đó nếu mà có đem theo gia vị nước mắm hay là muối ớt gì đó thì người ta cứ vậy mà người ta ngồi người ta ăn. Và đó nó là những cái thú của đồng quê. Và lúc đó nó cái thịt cá của con cá lóc nó rất là ngọt.
1: Ngọt lắm.
0: Nhưng mà ở bên đây là tôi không biết là vì lý do gì, nhưng mà tôi có thử hai lần. Tôi mua cá lóc và nhập cảng từ bên kia qua ăn không được.
1: Đúng rồi.
0: Chẳng biết cái lý do tại
1: cái
0: sao.
1: Cái thịt nó không ngọt, nó lạc nhất à, mà thứ hai nữa là nó tanh. Dạ vâng, không hiểu làm sao nữa. Ngay cả cá trê cũng vậy anh. Cá trê họ trong một cái vỉ đó, họ để khoảng 3 con, tùy theo cái cân lượng, có khi con nhỏ hơn thì 4 con. Nhưng mà ăn vẫn không ngon, và ngay cả cá bún kèo cũng vậy. Thành ra, ở nhà nói em khó tánh, nhưng mà bây giờ ở nhà giờ cũng công nhận là cái cá tươi ăn nó vẫn khác hơn cái cá đông lạnh. Dù cho họ xả đá rồi họ để, họ bảo là cá tươi, nhưng mà ăn không có một cái vị gì để mà mình cảm nhận đó là cái thịt cá hết trơn. Mình ăn giống như là ăn thôi, chứ không có ngon. Cũng như anh nấu đồ ăn cũng vậy, khi anh nấu đồ ăn ra mà anh để ở trong mạch tủ lạnh rồi anh đem ra anh hâm, nó khác. Còn anh vừa nấu ra mình ăn thì nó fresh mà, thành ra nó khác. Mà nhiều người cứ cãi, thì cũng vậy thôi, bỏ trong tủ lạnh ra hâm, nó nóng lên thì nó cũng vậy, không, nó khác. Cái đồ ăn mình ăn mình cảm nhận. Thành ra ở nhà em nói là tại em khó tánh, rồi em làm về bên cái ngành food đó, thành ra em cái khẩu vị của em khác mọi người. Ăn khó khăn này nọ, nhưng mà không, mà khi mọi người ăn đi rồi sẽ cảm thấy thịt vịt quay cũng vậy, anh về anh ăn tươi nó rất là ngon. Nhưng mà khi anh đã để tủ lạnh rồi anh đem ra cũng nóng như vậy, nhưng mà anh ăn cái miếng thịt nó không còn giống như là lúc mình mới mua về, nó fresh.
0: Vâng, cái đó là cái điều mà nếu mà quý vị nào đã từng trữ đồ ăn trong tủ lạnh rồi bắt đầu đem ra hâm lại đó, thì quý vị sẽ biết. Mấy ông độc thân thì không nói, nhưng mà quý vị nào mà sành ăn uống một tí, quý vị sẽ thấy nó khác, đặc biệt khác nhiều lắm. Thí dụ bây giờ một cái món mà nó sẽ làm cho quý vị thấy nó khác biệt rất là nhiều nữa. Cô chiên cái trứng đi. Cô chiên trứng, chiên 3-4 cái trứng, rồi bắt đầu cô ăn 1/3 hay là cô ăn phân nửa, thấy nó cũng rất là ngon. Bắt đầu cô ăn không hết, cô bỏ tủ lạnh, mà chỉ cần bỏ từ sáng tới chiều thôi nha. Bắt đầu chiều đem ra hâm sơ lại, ăn là nó khác liền.
1: Đúng.
0: Và từ cái mùi cho tới cái vị, mặc dù trong đó cũng có hành, tiêu, tỏi, ớt giống như cái lúc mình mới làm, nhưng mà lúc đó nó sẽ không có còn ngon như cái lúc đầu mà mình mới chiên nữa. Thì cái đó là cái mà đơn giản nhất, cái trứng để cho thấy rằng khi mà cái món nào đó mà để trong tủ lạnh qua ngày hôm sau thì nó không còn ngon nữa. Cái món kế tiếp mà cũng sẽ làm cho chúng ta thấy thay đổi đó, đó là cái món thịt kho tàu, ví dụ như vậy. Thịt kho tàu lúc mới kho ra nó ăn nó sẽ khác, nó có cái mùi khác và nó có cái vị nó cũng hơi khác. Nhưng mà bỏ tủ lạnh rồi bắt đầu đem ra hâm lại thì e rằng nó khác liền và nó không có còn ngon như cái lúc mà chúng ta mới kho. Mặc dù là cũng bao nhiêu đó, và thịt kho tàu nó được đỡ một cái đó là nó có cái nước, nhưng mà lúc ra kho đó, lúc mà bắt lên để mà hâm lại, kho lại, nó vẫn làm cho cái vị và cái thịt trong đó nó thay đổi. Ngoài trừ những cái trứng đó, những cái trứng vịt hay là trứng gà mà chúng ta kho chung đó, thì nó có thể nó thay đổi ở cái chỗ đó là cái vỏ ngoài của nó cứng hơn, bởi vì nấu lại thêm lần nữa cái trứng càng kho nó càng cứng. Là lúc đó có người thì lại thích cái cứng cứng dài dài đó, lúc mà mới kho đó và còn fresh đó, tức là kho lần đầu tiên, có kho lâu đến bao nhiêu nữa đó, thì cái trứng nó cũng không thể nào mà cứng được rất là lâu. Nhưng mà khi mà bỏ vào tủ lạnh rồi bắt đầu đem ra hâm lại thì cái vỏ trứng bắt đầu nó sẽ cứng hơn. Thì nó chỉ có cái sự khác biệt. Còn
1: bên Việt
0: ra...
1: Nam mình có cái loại mà hột vịt cà cuốn đó anh, cái vỏ xanh xanh đó, thì khi anh kho nó cái vỏ nó cũng cứng, cái chồng trắng nó cũng cứng như vậy đó.
0: Cái này thì chỉ cần kho hột vịt thường thôi cô, nhưng mà cô bỏ tủ lạnh rồi ngày hôm sau cô đem cô hâm lại là tự dưng là bắt đầu cái chồng trắng nó bắt đầu nó cứng lên. Thì cái đó nó là cái sự khác biệt. Cho nên nói tóm lại thì từ cái vị cho đến cái vấn đề giá trị dinh dưỡng nó cũng sẽ bị giảm bớt đi. Không thể nào nói rằng cái món đó ăn ngày hôm nay vừa nấu xong ăn nó bổ 10, mà nói rằng để ngày hôm sau bỏ tủ lạnh rồi 1-2 ngày sau đem ra hâm ăn nó vẫn bổ 10, không, lúc đó nó chỉ còn có 7 thôi, chứ không thể nào mà nó giống như lúc ban đầu được. Nên dĩ nhiên có những cái món ăn nó đòi hỏi là phải nấu xong là phải ăn liền, phải fresh nó mới ngon. Thí dụ chẳng hạn như chả giò đi, cô chiên xong cô ăn liền thì mới ngon. Bây giờ cô bỏ tủ lạnh
1: rồi đem ra nướng lại
0: thì, nó thê thảm lắm cô. Lúc đó nó ẹo xèo à.
1: Dạ đúng.
0: Cho nên món ăn Việt Nam thì nó hơi đòi hỏi cái vấn đề nóng, mà đa số là cần những cái món ăn nóng. Còn nếu mà muốn ăn những cái món lạnh thì chỉ phải chọn những cái món mà có thể ăn lạnh thôi. Thí dụ chẳng hạn như một phần nào đó bánh ướt nó cũng phải ăn nóng, ăn ấm, nhưng mà nếu mà kẹt kẹt thì ăn lạnh cũng không sao. Bánh ướt nha, chứ không phải bánh cuốn nha. Bánh cuốn mà có thịt ở trong thì phải nóng. Còn bánh ướt có kẹt kẹt ăn lạnh cũng được.
1: Em rất may là em không thích bánh cuốn mà em lại thích bánh ướt thôi. Tức là cái bánh không có nhân ở trong.
0: Đúng
1: đó
0: rồi.
1: Em lại ăn dễ hơn.
0: Cái đó ăn rồi mình ăn kèm với lại bánh cống hoặc là chả lụa đó, thì nó tôi thấy là lại thích hơn. Còn cái kia đó là cô không thích là bởi vì cái nhân ở trong nó không ngon. Nhưng ở trong nó có nhiều khi người ta làm nó

0: vào mình ăn sảm sảm giống như là ăn cát vậy đó.
1: Dạ đúng rồi.
0: Cho nên
1: không mua cái thịt thường đó anh.
0: Ừ, cho nên là nó làm cho mình cảm thấy nó không ngon nữa. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói về cái món ăn thì nó có những cái món chúng ta ăn lạnh được. Ví dụ như cái món gỏi cuốn đi, gỏi cuốn thì ăn lạnh được. Cuốn thịt heo, cuốn tôm, rồi cuốn vào đó rồi ăn với lại tương, tương ngọt. Thì cái món đó thì có thể để lâu ăn lạnh được, nhưng mà cũng vừa thôi, tại để lâu quá đó, thì cái bánh tráng nó lại bị khô lại.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, cô Mỹ Tâm này cũng là một cái người làm gỏi cuốn rất là ngon. Làm cái nước chấm cũng ngon nữa.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Tôi nói vậy để ngày mai cô làm chứ có gì tới.
1: Dạ. Sự thật ra cái nước chấm đó Mỹ Tâm cũng phải thất bại nhiều lắm đó anh, mới có được, mà nó đơn giản lắm. Nó rất là đơn giản, nhưng mà mỗi lần người ta ăn mà người ta khen mình cũng thấy vui vui. Thì trong nhà thờ thì lúc nào đặt order cũng đặt, em cũng mới làm pastry cho kỳ rồi đó, em có cái reunion đó, thì mấy người bạn cũng yêu cầu cái món này, thì em cũng làm cái gỏi cuốn, nhưng mà em gói từng cuốn để khi ai muốn ăn thì cứ bóc cái wrap ra rồi ăn thôi, chứ không có cần phải là nó dính với nhau rồi để nó khô, em không chịu, em wrap từng cuốn. Thành ra hôm đó làm cũng hơi cực nhưng mà ngon.
0: Vâng, cái khó đó là cuốn xong rồi lại lấy cái giấy mà giấy loại giấy kiến để mà hâm đồ đó quý vị, cuốn lại cái từng cuốn. Vậy. Nó sẽ không có làm những cái đó nó dính lại với nhau, cái thứ nhất. Cái thứ hai á, nó sẽ giữ cho cái gỏi cuốn nó được lâu hơn, nó sẽ lâu khô hơn, thì lúc đó thì nó ăn nó sẽ ngon hơn. Thì đây nó cũng là một trong những cái món tương đối khá đơn giản, nhưng mà nếu mà biết làm đúng cách đúng kiểu thì ăn rất là ngon. Và nó có những cái món nó phụ thuộc vào cái nước dùng hoặc là nước chấm, thí dụ như là bánh ướt. Bánh ướt mà có ngon cách mấy đi nữa mà nước mắm mà làm pha dở đó, thì nó cũng không còn ngon nữa. Hoặc là bánh xèo, bánh xèo cũng vậy, cái nước chấm, nước mắm nó cũng phải ngon. Rồi cái gỏi cuốn này cũng vậy, thì cũng phải cần có làm tương nó ngon thì mới làm cho cái món nó ngon lên. Vâng, thưa quý vị, từ cái con cá he bây giờ chúng tôi chuyển qua gỏi cuốn. Bây giờ trở lại con cá he nè.
1: Dạ. Ngoài... cá he anh Nam Phong thích ăn cái là cách làm như thế nào?
0: Tôi thì chỉ có cái cách là chắc là chỉ có kho cho nó rụt ra thôi. Tại vì tôi
1: sợ xương.
0: Tôi lười lắm cô. Thứ nhất là sợ xương, thứ hai là lười. Ví dụ chẳng hạn như là nhiều lúc đó, tôi biết là thịt cua nó ngon hơn con tôm.
1: Yeah.
0: Có những cái món đó, nhưng mà nếu mà để chọn đó, tôi ăn con tôm. Tại con cua tôi phải ngồi, tôi cắn ra đúng từng rồi. Cái càng, từ cái chân.
1: Cái này
0: rồi,
1: có bốn hai anh em hợp á.
0: Còn cái kia là nó có sẵn, mình cứ vậy mà mình ăn. Cho nên từ cái tính đó, cho nên nó có những cái món nào mà gọn đó, thì mình lại chọn cái món đó. Mặc dù sau này họ làm cua cũng ngon lắm. Ví dụ cua họ làm chung với lại cái trứng trứng vịt muối đó, làm cũng ngon. Nhưng mà nó hơi mất công cái là cầm những cái càng, những cái cẳng của nó bẻ ra. Rồi chẳng hạn như có người vào những cái tiệm All You Can Eat hay là những cái tiệm Mỹ mà có những cái món mà cua Alaska đó cô.
1: Yeah.
0: Cái mấy cái chân của nó bự mà nó dài á, nhưng mà cái món đó dường như là ăn vô tôi thấy nó giống như là giả vậy đó, nhưng mà thật sự là nó là thật chứ không phải giả. Ăn chừng một hai cái chân đó là thấy là nhiều là muốn no rồi, nhưng mà cái đó mình lại không thích. Cho nên lúc đó thay vì lấy mấy cái chân đó thì tôi lại lấy mấy con tôm lớn, thí dụ chẳng hạn như vậy, hay là mấy con tôm chiên bụng. Thì khỏi mất công nữa.

0: nó cầm rồi bẻ ra bẻ vô. Và đó nó cũng là lý do đó là ngày mai đó tôi được cậu em họ nó mời đi ăn crawfish. Nhưng mà chắc là tôi sẽ không đi. Mà nếu mà tôi có đi thì tôi cũng, bởi vì tôi cũng bận quá đó, tôi ghé qua tôi ăn một tí. Thì thường thường ăn đó, cái đó đó trong đó nó hay làm chung với mấy cái sausage rồi mấy cái trái bắp, mấy cái đồ nó nấu chung đó.
1: Cái là Louisiana.
0: Thì tôi vô tôi lấy một một trái bắp với lại mấy cái sausage là tôi ăn là xong. Còn mấy đứa kia nó cứ ngồi nó bẻ crawfish, nó ăn, nó vừa ăn nó vừa tán dóc vừa nói chuyện, thì cái đó là không có tôi rồi đó. Nó mất công mà nó tèm lem, nó đủ thứ hết trơn. Thay vì ăn cái tôm thường thì nó tiện lợi hơn. Nhưng mà cái đó nó là cái ý thích. Và nhất là các bà, các cô đó thì lại thích cái này lắm. Bởi vì nó gợi lại cái hình ảnh mà ngồi lễ ốc gạo ngày xưa ở Việt Nam. Thế là ngồi lễ ốc gạo hay là ở đây đó, không biết là bên các tiểu bang khác có hay không. Nhưng mà Cali có những cái tiệm mà chuyên môn bán ốc. Ở Bắc California cũng có, mà ở Nam California cũng có. Và quý vị nào mà lâu rồi mà không ăn ốc đó thì nên cẩn thận nha. Với không phải là bởi vì nó không có tốt, nhưng mà bởi vì thí dụ chẳng hạn như bây giờ lâu rồi không có ăn ốc, bây giờ tới ăn cái món ốc len xào dừa đi. Cái bụng của mình nó lâu rồi nó không có tiếp xúc nhiều với cái chất béo của dừa. Rồi dĩ nhiên trong con ốc len, khi mà chúng ta hút con ốc đó thì đâu có ngồi lễ mà ngồi hút. Mà khi mà hút vào đó thì có, cho dầu có làm sạch cánh máy thì nó cũng còn tí dơ trong con ốc len. Và cứ vậy đó mà chúng ta làm một tô xong đó là coi chừng là sẽ bị đau bụng. Cho nên quý vị nào mà ăn cái món này thì nếu mà ăn thường đó, thì không nói gì. Còn nếu mà lâu lâu mà ăn một lần đó, thì nên cẩn thận. Rồi những cái món ốc kia cũng vậy, nướng rồi chêm chép thì là cái món đó, nó là cái món mà người ta thường hay thấy. Tức là chêm chép là nướng mỡ hành. Cái đó nó đỡ hơn là cái món mà chêm chép mà người ta bỏ mayonnaise, bỏ rượu vô người ta nướng đó. Cái món đó cũng là cái món là cũng sẽ dễ làm cho quý vị đau bụng nếu mà lâu rồi mà không có ăn những cái món béo giống như vậy. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Mong rằng là qua cái câu chuyện sự tích cá he thì quý vị cũng thấy được là, thứ nhất là biết được cái nguồn gốc của con cá he, nó là tại sao nó lại trồi lên, nó sụp xuống hay rượt theo mấy cái tàu như vậy. Và trong câu chuyện này nếu mà nói về nghĩa bóng thì nó cũng cho người ta một cái bài học là giữ cái lời hứa của mình. Khi mà mình hứa mình làm thì mình phải làm cho được. Và cái điều kế tiếp đó là không phải là một cái người mà giỏi về giảng đạo, học nhiều kinh sách mà có thể thành được chính quả. Cái chính vẫn là cái lòng và cái sự ngộ của mình thì mới thành chánh quả được, chứ không phải là một cái người giỏi về kinh sách giảng rất là hay mà lại có thể thành được chánh quả. Cái quan trọng là chính là cái tấm lòng thành thật của mình mà thôi. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị cùng với gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Quý vị nào đi xa thì xin chúc một chuyến đi nhiều vui vẻ, may mắn. Quý vị nào có party ở nhà thì xin nhớ ăn uống cẩn thận, tránh những cái món mà như chúng tôi vừa nói. Còn nếu có ăn thì ăn ít thôi, đừng có thấy ngon quá mà cứ ăn nhiều đó, thì sau cái buổi party đó thì nó sẽ gặp trở ngại. Và mong rằng là những cái giờ phút vui sẽ đến với tất cả quý vị và gia đình. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm cuối tuần nhiều niềm vui, sức khỏe và những lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và một long weekend thật là hạnh phúc, thật là nhiều niềm vui bên những người thân yêu.

Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh tiếng

0: Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 22/5/2026 và là buổi phát thanh lần thứ 5488 của Đài Đáp Luật Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
1: Luật sư đề nghị mức án treo cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến.
2: Hai chiếc túi Hermes của bà Trùm Trương Mỹ Lan được đấu giá hơn 14 tỷ đồng.
1: Nga phô trương sức mạnh nguyên tử giữa lúc căng thẳng với NATO.
2: Ai răng tô vẽ cảnh đoàn kết khi nội bộ vẫn chia rẽ.
0: Chi tiết các bản tin nêu trên chưa được Hoàng Ân và Trường An gửi đến quý khán giả mời đọc chương trình. Sau đó qua chương mục chuyện nước non mình, mời quý khán giả theo dõi bài phím của Hà Trắng có tựa đề Tham mưu là Tô Đại Tướng. Giữa chương trình qua chương mục bàn ngang tán dọc, tuần này có vở kịch vui Người dân đóng thuế để nuôi ai. Và sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của lực lượng cứu quốc đơn vị New South Wales và thân hữu tại Úc Châu trong danh sách lịch vàng 360 ngày năm 2026. Đồng thời để vinh danh anh Nguyễn Như Phương, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm tại ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Trường An trình bày sau đây.
1: Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội hôm 21 tháng 5 đã đề nghị mức án 5 đến 6 năm tù và bồi thường 108 tỷ về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ông Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, bị đề nghị tổng hình phạt từ 23 đến 25 năm tù. Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế Trọng Điểm, bị đề nghị 30 năm tù. Cả hai đều bị xét xử tội danh vi phạm quy định quản lý tài sản nhà nước và nhận hối lộ. Cùng ngày, luật sư của bà Tiến đề nghị tòa cho thân chủ hưởng án treo với lý do tuổi cao, sức yếu, mắc nhiều bệnh hiểm nghèo và thường xuyên phải nhập viện. Đề nghị này tương tự trường hợp chủ tịch tập đoàn SLC Trịnh Văn Quyết, người được luật sư mô tả là mắc bệnh hiểm nghèo có thể mất mạng nên xin được hưởng án treo. Ông Quyết sau đó đã xuất hiện trước công luận với vẻ ngoài mạnh khỏe, nhanh nhẹn và những chuyến công tác được truyền thông rầm rộ đưa tin. Bà Tiến, Bộ trưởng Y tế giai đoạn 2011-2019 là một trong những lãnh đạo bị người dân chỉ trích và lên án nhiều nhất liên quan đến các tham nhũng và các tệ nạn trong ngành y tế.
2: Hai túi sách hiệu Hermes của bà Trương Mỹ Lan đã tìm được chủ nhân mới chỉ sau 30 phút đấu giá. Với số tiền lên tới hơn 14 tỷ, hai chiếc túi này nằm trong số hàng loạt các tài sản xa xỉ của bà Lan đã bị thu giữ trong quá trình điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát. Bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã bị tòa tuyên án tử hình về tội tham ô tài sản và hiện đang thụ án trong tù. Sau khi giới lãnh đạo Việt Nam sửa luật, Trương Mỹ Lan được chuyển sang chung thân vì nằm trong 8 tội danh không bị tử hình. Tại phiên tòa phúc thẩm cuối năm 2024, Trương Mỹ Lan xin lại nhiều tài sản, trong đó có chiếc du thuyền The River Sài Gòn, nhà đất, biệt thự cổ, sổ tiết kiệm, hai chiếc túi Hermes bạch tạng nhưng đã không được chấp thuận. Trương Mỹ Lan là một trong những bà trùm nắm kinh tài cho giới lãnh đạo Joe Biden. Tên tuổi bà Lan gắn liền với Lê Thanh Hải, cựu bí thư Thành Hồ, ủy viên Bộ Chính trị trong việc làm giàu bất chính, đẩy nhiều doanh nghiệp và người dân vào cảnh khốn cùng. Bà Lan bị bắt dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng trong chiến dịch thanh trừng các đối thủ chính trị dưới chiêu bài chống tham nhũng.
1: Vào ngày thứ Năm, Nga đã mở một cuộc thao diễn nguyên tử lớn nhất trong nhiều năm gần đây với lực lượng tham gia lên đến 64.000 binh sĩ để tập dượt việc chuẩn bị và sử dụng lực lượng nguyên tử trong trường hợp bị xâm lăng, đồng thời chuyển một số đầu đạn nguyên tử tới các kho dự trữ giã chiến đặt tại lãnh thổ Belarus. Cuộc thao diễn kéo dài 3 ngày kể từ thứ Ba, với sự tham dự của lực lượng hỏa tiễn chiến lược, hạm đội Bắc Băng Dương và Thái Bình Dương, không lực tầm xa cùng nhiều đơn vị khác. Nga đã phô diễn tiềm thủy đỉnh nguyên tử, phi cơ chống tiềm thủy đỉnh, phản lực cơ mang hỏa tiễn siêu thanh và hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa. Tổng thống Vladimir Putin gọi vũ khí nguyên tử là phương tiện sau cùng, nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng này trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trong khi đó, tình hình tại vùng Baltic ngày càng căng thẳng. Mặc Tư Khoa cáo buộc các nước Baltic cho phép Ukraine sử dụng không phận của họ để tấn công miền Bắc nước Nga, nhưng NATO đã bác bỏ. Điện Cẩm Linh cũng kịch liệt chỉ trích Ngoại trưởng Lithuania sau khi ông này tuyên bố NATO cần chứng tỏ khả năng xâm nhập vào lãnh thổ Kaliningrad của Nga, vùng đất nằm giữa Lithuania và Ba Lan trên bờ biển Baltic.
2: Giữa lúc kinh tế suy sụp vì chiến cuộc và lòng dân bất mãn sâu xa, nhà cầm quyền Nga đang phát động chiến dịch tuyên truyền rầm rộ nhằm phô trương tinh thần đoàn kết quốc gia. Khắp thủ đô Tehran, biểu ngữ và tranh cổ động ca tụng chiến thắng trước siêu cường thế giới được dựng lên kèm theo hình ảnh vệ binh cách mạng và eo biển Hormuz bị phong tỏa. Chính quyền còn tổ chức những đám cưới tập thể mang sắc thái quân sự và mở các lớp huấn luyện sử dụng vũ khí ngay trong các đền thờ Hồi giáo. Khác với trước kia vốn nhấn mạnh giáo điều cách mạng Hồi giáo, quần máy tuyên truyền nay chuyển sang đề cao chủ nghĩa quốc gia Ba Tư để lôi kéo quần chúng. Ngoài thành phần bảo thủ, truyền hình nhà nước còn chiếu cảnh phụ nữ không che mạng đầu tham dự meeting. Điều trước đây bị xem là cấm kỵ, tuy nhiên nhiều chuyên viên nhận định chiến dịch này khó che lấp được tình trạng đàn áp và khủng hoảng nội bộ. Dân chúng tỏ ra hoài nghi, cho rằng các cuộc biểu dương chỉ nhằm phô trương thế lực trên đường phố. Một số nhà phân tích cho rằng quyền lực tại Iran đang chuyển dần từ giới giáo sĩ sang hàng ngũ quân sự thuộc về cách mạng, báo hiệu khuynh hướng quân phiệt lấn át thần quyền.
0: Tiếp tục chương trình, mời quý khán giả cùng đến với bài viết Tham mưu cho Tô Đại tướng của tác giả Hà Trắng qua sự kiện Đảng Cộng sản tuyên bố áp dụng mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa. Tác giả đã lột trần bản chất dối trá, sự dốt nát của giới chấp quân Ba Đình qua phong cách trào lộng, châm biếm quen thuộc. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Chuyện là vậy, hôm hổm Tô Đại tướng ra cái gợi ý rằng Hà Nội cần xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa. Lời vàng ý ngọc vừa phọt hôm sau hôm trước, hôm sau ngày 5 tháng 5 năm 2026, các thể loại nhà báo, liệu báo, điện tử báo thi nhau tô son trát phấn, bốc thơm tài lãnh đạo của anh Tô. Chuyện anh Tô bây giờ đâu còn là tay đại tướng cướp, ý lộn, đại tướng công an nữa, mà quyền lực sánh ngang anh Tập Hí bên Tàu với chú Ủng bên Triều rồi. Đấy, khi đã ngồi chồm hổm một bích hai ghế, thì một gợi ý bâng quơ cũng quá thành chiếu chỉ nhanh chi chảo chớ. Tuy là nhà nước của công an, do công an vì công an, nhưng cũng phải ra vẻ có quy trình cho dân đen khỏi bàn tán. Thành ra 11 ngày sau, Hà Nội phải cấp tốc công bố ngay cái gọi là quyết định 2049 vì việc thành lập tổ công tác xây dựng mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2030. Thú vị nhất là quyết định ghi thời điểm ban hành, đồng thời có hiệu lực ngày 20 tháng 4 năm 2026, tức là 2 tuần lễ trước khi anh Tô Formosa ra đằng mồm cái ý tưởng quái thai xây dựng mô hình xuống hố cả nút ở khắp phường xã. Thế nghĩa là anh Tô và các đồng chí đồng rận đã thẩm thuộc lén lút giấm dúi bí mật bàn mưu tính kế xong xuôi cả rồi. Nhân dân cần lao chỉ cần mỗi việc vỗ tay ca ngợi sự lãnh đạo tài tình của đoàn ta là xong. Cơ mà cái kiểu luật rừng nổi lúc luật pháp này đã nói ra rã từ thời mồ ma bắt tấm keo tới mồ ma bắt lú rồi. Không khéo sẽ kéo dài tới ngày tiễn anh Tô ra nghĩa địa cũng chưa xong. Quan trọng là phải viết thế nào cho các thể loại nghị định, nghị quyết, dự thảo thông tư càng rối rắm phức tạp càng tốt. Nội dung càng khó hiểu càng khiến bọn nhân dân cần lao rối trí, rối não thì sự nghiệp làm giàu không khó của các đồng chí đảng ta mới vinh quang vĩ đại được. Thôi thì nói dài nói dai chẳng qua nói đại. Số là hôm nay em nghỉ bán vé số một ngày, huy động hết mớ kiến thức lớp 3 trường làng để nghĩ kế tham mưu cho Tô Đại tướng thành lập xã phường theo mô hình xã hội chủ nghĩa. Nếu đại sự thành công, chỉ xin Tô đại tướng cho em thưởng thức một miếng bò dắt vàng. Sau này lỡ đụng mặt cha già tộc nóng cối ở nước dưới thì còn có thứ mà danh dám. Nhặt nên thay tội, cả một đời vì nước quên dân, vì thân phục vụ. Bắt hầu em chỉ được ăn tâm nước vết bơ, chưa biết mùi vị miếng bò dắt vàng nó giống cái giống gì. Miêu em là Tô đại tướng cứ lùa hết thế lực thù địch, phản động. Bọn hãy mở miệng đòi dân chủ nhân quyền vào một chỗ, rồi úp lên đầu chúng nó mô hình sâu chủ nghĩa, bắt chúng làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, bắt chúng ở biệt thự đi xe sang chơi góp, tận hưởng những khu nghỉ dưỡng xa hoa, ốm đau cho ra nước ngoài chữa bệnh, con cháu thì cho sang xứ tư bổn dễ chết du học bằng tiền thuế của nhân dân. Đấy, đại loại là thế. Chứ cái trò lùa đi dùng kinh tế mới với bắt bớ tống giam riết chúng nó có sợ đâu. Nhiều đứa trong tù vẫn chống đối, nào là tuyệt thực, nào là đòi cái này hỏi cái kia. Bực nhất là một số đối tượng ra tù còn được ca ngợi như anh hùng nữa. Thật không coi đoán ta ra cái thể thống gì. Giờ ta đổi chiến thuật, cứ cho chúng trải nghiệm tính ưu việt của chế độ xã nghĩa theo tiêu chuẩn lãnh đạo. Bảo đảm chẳng mấy chốc là tự chuyển hóa tư tưởng, có khi còn hăng hái bảo vệ đoán hơn cả dư luận viên ấy chứ. Anh Tô thử nghĩ đi. Đoán ta tuyên truyền nhồi nhét vì chủ nghĩa cộng sản gần trăm năm nay mà bọn dân đen vẫn không hiểu. Chúng cứ tưởng thiên đường xã hội chủ nghĩa là cái gì xa xôi lắm, nhưng nó nằm ngay trong tài khoản ngân hàng, xin góp, khu nghỉ dưỡng, biệt phủ với biệt thự của các đồng chí lãnh đạo đoán ta. Thế nên để rút ngắn thời kỳ quá độ, anh Tô cứ làm theo mưu kế của em, đem ngay bọn phản động ra làm chuột mặt thí nghiệm trước. Biết đâu vài chục năm nữa lịch sử sẽ ghi nhận anh là người đầu tiên áp dụng mô hình xã nghĩa thành công trên người thật, việc thật, thay vì chỉ để trong khẩu hiệu với băng rôn rổ chối, văng đầy ngõ xóm, đường đi lối lại. Không phải ai em cũng tham mưu cho đâu, cơ hội để được vĩ đại hơn các thằng bác khác đang nằm trong tầm tay anh đấy. Tới đi Tô đại tướng, sòng phẳng mẹ nó, sợ gì anh Tô ấy. Chào thân ái và quyết thắng.

0: Kính thưa quý thính giả, người dân ở đâu cũng phải đóng thuế để nuôi bộ máy nhà nước. Nhưng điều khiến nhiều người trăn trở là đồng tiền mồ hôi nước mắt ấy đã thực sự quay trở lại phục vụ người dân hay chưa? Khi dân còn chật vật từng bữa ăn, từng hóa đơn điện nước, mà đâu đó tượng đài vẫn mọc lên, hội nghị vẫn linh đình, xe công vẫn nối đuôi nhau chạy đầy ngoài đường, thì những câu hỏi chua chát bắt đầu xuất hiện. Mời quý thính giả theo dõi câu chuyện với các nhân vật quen thuộc.
1: Thuế thu từ gánh hàng rong.

0: tắt bớp từng đồng, quan thì hội nghị lòng vòng bốn phương.
1: Thì bây giờ mời quý vị cùng theo dõi vở kịch vui Người dân đóng thuế để nuôi ai, xin được phép bắt đầu.

0: Trời đất quỷ thần ơi, tôi nhìn cái hóa đơn điện tháng này mà cứ tưởng giấy báo truy nã. Mới bật máy lạnh có mấy bữa trời nóng thôi mà tiền điện nhảy như chứng khoán hồi sốt đất đai đấy.
1: Ông là còn đỡ đó, tôi mới đổ đầy bình xăng hôm qua, hôm nay nhìn với tiền xẹp xuống như bánh tráng dung nước mà chưa chạy đi đâu xa nghe.
2: Trời, hai ông than hoài vậy, nhà nước thu thuế cũng để phát triển đất nước chứ bộ.
0: Phát triển dữ lắm, đường thì sáng đao chiều lấp. Hôm qua tôi mới né cái ổ gà ngoài đầu hẻm, sáng nay nó sinh sản thêm hai đứa con nữa kìa.
1: Tôi nghĩ mấy ổ gà đó có quy hoạch dài hạn, lắp xong đào lại để tạo công ăn việc làm cho cái đội giá đường.
2: Thôi đi ông nội, thuế ở đâu mà chẳng có, nói gì thì nói cán bộ cũng cực mà.
0: Đồng ý với cô Sáu, nhưng ở nước ngoài đó, người ta đó đóng thuế xong thấy trường học đẹp lên, bệnh viện ngon hơn, công viên sạch sẽ. Còn ở mình à, đóng thuế xong thấy tượng đài mọc nhanh hơn trường mẫu giáo đấy.
1: Đúng rồi, tôi coi tin tức mà tưởng thi xây tượng toàn quốc ấy, tỉnh nghèo nhất cũng phải có cái quảng trường vài ngàn tỷ cho bằng chị bằng em.
2: Người ta xây để lưu dấu lịch sử.
0: Lưu giữ lắm, dân đi ngang chỉ nhớ một câu: này, tiền tôi đó nằm trong cục xi măng này đó nè.
2: Tôi chỉ cay đắng mấy cái vụ tham quan học tập kinh nghiệm, năm nào cũng đoàn này đoàn kia đi nước ngoài nghiên cứu, tốn ngân sách biết bao nhiêu mà nói.
0: Thì đó, hết họp tới hội nghị, hết sơ kết tới tổng kết, hết quán triệt tới rút kinh nghiệm sâu sắc. Nghe thôi tôi cũng mệt dùm.
1: Tôi để ý nha, cái gì thất bại là rút kinh nghiệm, mà rút hoài vẫn không thấy có kinh nghiệm gì hết. Chắc trong kho còn nhiều kinh nghiệm lắm ha.
2: Hai ông nói nhỏ nhỏ thôi, chỉ cái điều rút riết chắc kinh nghiệm giờ nó mỏng hơn tờ giấy gói xôi á.
0: Thì sợ gì mà nói nhỏ cô Sao, tôi đang đóng thuế đàng hoàng mà. Mà là thiệt đó nghe, dân đi bán tô bún cũng bị đánh thuế, còn mấy vụ thất thoát ngàn tỷ thì toàn nghe cái câu giờ thiếu trách nhiệm là làm sao chứ.
1: Thiếu trách nhiệm mà tài khoản vẫn đầy, biệt phủ vẫn to, con cái vẫn được du học nước ngoài là giữ thần hồn.
2: Nói nào ngay đó, mấy ổng cũng chống tham nhũng dữ lắm đó chứ.
0: Dữ đâu mà dữ, bắt người này xong loài ra người khác liền. Tôi có cảm giác tham nhũng ở nước mình giống như cá rô mùa nước nổi ấy, bắt hoài không bao giờ hết được.
1: Có khi còn sinh sản nhanh hơn cán bộ về hưu nữa đó ông bà. Tiền dân như nước sông dài, chảy qua công quý ra ngoài lạ sao. Dân lo từng bữa cơm rau, cán bộ xây cổng to cao ngên trời.
2: Nhưng mà quả thật đó, đất nước mình cũng phát triển nhiều mà hay không?
0: Cái này thì tôi công nhận. Nhưng phát triển là quy luật tự nhiên mà. Đứa nhỏ không ai dạy nó cũng lớn đấy. Quan trọng là nó lớn kiểu nào đây?
1: Đúng, dân hỏi bệnh viện sao quá tải, trường học sao xuống cấp, thì trả lời bằng pháo hoa với lễ hội là sao?
0: Giờ này tôi mới hiểu câu lấy ngắn nuôi dài, dần đóng thuế ngắn hạn để nuôi những dự án dài hạn, chưa biết bao giờ mới xong.
2: Hai ông cây cú nhà nước ta dữ quá đi, mình là dân biết phải làm sao bây giờ.
1: Không cay sao được, tôi mua ly cà phê cũng đóng thuế, mua cái áo cũng thuế, đổ xăng cũng thuế, đi đường gặp bờ ô tờ cũng thuế, thở mạnh một cái chắc mai mốt thu luôn thuế không khí cũng không chừng.
0: Lúc đó đó nhớ đóng thuế theo mét khối nghe anh Bảy.
1: Mà tôi hỏi thiệt nha ông ba, dân nuôi nhà nước là chuyện bình thường, nhưng vấn đề là nhà nước phục vụ dân hay bắt dân phục vụ cho bộ máy chứ?
0: Đó, câu hỏi nằm ở chỗ đó đó. Nếu tiền thuế quay lại thành bệnh viện sạch hơn, trường học tốt hơn, đường xá đàng hoàng hơn, thì dân đâu có ai than trách, đúng không nào?
2: Thì ông ba nói vậy cũng đúng á.
0: Đúng chứ sao cô Sáu. Còn nữa này, dân đi làm giấy tờ cũng phải lót tay, vô bệnh viện cũng phải nhờ quen biết, xin học cho con cũng phải chạy tới chạy lui. Vậy thứ hỏi tiền thuế đi đâu?
1: Hồi xưa người ta nói dân nuôi nhà nước để nhà nước phục vụ dân, còn bây giờ nhiều lúc tôi có cảm giác dân tồn tại để phục vụ bản tên, con dấu, với lễ cắt băng khánh thành thôi à.
2: Mấy ông nói nhỏ nhỏ thôi, mấy câu này mà bay vô tay ai á là có ngày được mời làm việc thân mật đó nha. Mà công nhận nha, dân mình giỏi chịu đựng thiệt đó. Đường mới làm tháng trước, tháng sau nó đào lên, đào xong thì lắp xuống, lắp xong lại đào lên. Nhìn riết tư tưởng ngành xây dựng đang chơi trò tìm kho báu.
0: Còn trường học nữa kìa, học phí chưa đủ, còn học thêm quỹ lớp, quỹ trường, quỹ phụ huynh, quỹ cây xanh, quỹ máy lạnh. Ôi trời, mai mốt á, chắc có luôn quỹ giữ tinh thần lạc quan đó nha.
1: Hồi trước tôi tưởng chỉ có cải lương mới diễn nhiều màn, ai dè ngoài đời còn dữ hơn, con đường làm hoài không xong. Nhưng lễ khởi công thì lúc nào cũng long trọng, băng rôn đỏ, đeo nhiều hơn ổ gà mới ghê chứ.
2: À mà lạ nghe, hễ nói tới tiết kiệm ngân sách á, là người dân bị nhắc đầu tiên, còn mấy tượng đài nghìn tỷ thì mọc lên nhánh như nấm sau mưa. Có tỉnh nghèo thấy bà con còn đi ghe qua sông, vậy mà dựng tượng đài to tổ bố. Tôi nghĩ chắc để dân nhìn tượng rồi quên đói hay sao chứ.
0: Ừ, tượng đài giờ không phải để nhớ lịch sử nữa, nhiều khi á là để nhớ ai ký dự án kia.
1: Tôi nghĩ mấy ông đó nghĩ dân ăn bằng tinh thần, bệnh viện thiếu giường không sao, miễn quảng trường đủ rộng để bắn pháo hoa là được.
2: Mà hai ông nè, tôi nói thiệt nha, dân mình giờ đóng thuế chuyên nghiệp lắm đó. Chỉ tiếc là nhiều người vẫn chưa được hưởng cái cảm giác được phục vụ chuyên nghiệp thôi à.

0: Trong mấy tuần qua, dư luận cộng đồng mạng dậy sóng vì nghị định số 109 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp do Phó Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Hồ Quốc Dũng ký ngày 1 tháng 4 năm 2026, thi hành từ ngày 18 tháng 5 năm 2026. Nghị định này chính thức trao quyền tước bằng, luật sư và quyền phạt tiền cho chủ tịch xã. Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Cải cách hay tạo ra luật rừng sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, việc Nghị định 109/2026 trao quyền cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được phạt tiền và có quyền đình chỉ hoạt động hoặc tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề hay giấy phép hành nghề luật sư. Không chỉ riêng chủ tịch xã mà trưởng đồn công an, trưởng trạm và đội trưởng cũng được quyền này. Theo các nhà phân tích về luật pháp, thì đây là một nước cờ trong chiến lược kiểm soát an ninh toàn diện của Bộ Công an. Sự kiện này đánh dấu cho sự ra đời của hệ thống luật rừng, nơi cán cân công lý bị đặt dưới quyền lực của địa phương. Lần này, giới luật sư đã không im lặng, nên ngày 7 tháng 5, luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam ra công văn số 197/LDLSVN gửi Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đề nghị Chính phủ xét lại tạm ngưng thi hành nghị định vì những quy định trong nghị định xung đột với luật sư và tiềm ẩn nguy cơ lạm quyền. Theo luật sư hiện hành, quyền cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề thuộc Bộ Tư pháp. Luật sư Ngô Việt Bắc và luật sư Đỗ Văn Vinh cũng lên tiếng cho rằng có nhiều điểm quy định đang tạo ra áp lực vô cùng lớn, đe dọa trực tiếp đến an toàn nghề nghiệp. Đây không phải hành động đòi đặc quyền, mà là phản ứng tối thiểu để bảo vệ sự độc lập của nghề luật sư. Và sâu xa hơn nữa là bảo vệ quyền được bào chữa, bảo vệ công lý cho người dân. Việc trao quyền sinh sát cho cấp xã, nơi thường xảy ra các vụ tranh chấp đất đai, nơi có nhiều dân oan, thì nghị định này là kịch bản chặt đứt oan ức ngay từ gốc rễ. Thử nghĩ xem một chủ tịch cấp xã là nhân vật có thể đang ở vị thế người bị kiện, lại có quyền đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước chứng chỉ hành nghề của luật sư, thì làm sao luật sư yên tâm bảo vệ thân chủ của mình? Cũng giống như chuyện vừa là cầu thủ đá banh, vừa làm trọng tài, thì chuyện lạm quyền chắc chắn sẽ xảy ra. Một xã hội không thể tồn tại kiểu chủ tịch xã có quyền quyết định tước bằng của luật sư, vì luật sư không phải cấp dưới của nhà cầm quyền. Luật sư là người đại diện pháp lý cho người dân trong các vụ kiện. Họ đứng ở phía đối lập với giới cầm quyền trong các vụ tranh chấp đất đai, cưỡng chế, khiếu kiện hành chính hay tố tụng hình sự. Người dân yếu thế vốn đã không có khả năng tự bảo vệ mình trước quyền lực. Thứ sau cùng họ còn bám được là nhờ vào luật sư dám nói, dám tranh luận, dám đối chất. Nếu ngay cả luật sư cũng phải sống trong lo sợ liệu mình có bị mất bằng hay không, thì công lý sẽ dần dần biến thành thứ luật rừng, phải xin phép mới được sử dụng. Một luật sư đang bảo vệ người dân trong vụ kiện với chính quyền xã, nhưng cũng chính cấp xã đó lại có khả năng ảnh hưởng tới chứng chỉ hành nghề của họ, thì làm sao có sự độc lập? Có bao nhiêu người dám cãi trước tòa, và có bao nhiêu luật sư dám nhận các vụ kiện nhạy cảm? Trao quyền lực cho kẻ ít học thức và thiếu hiểu biết được quyền phán xét và định đoạt số phận của người có bằng chuyên môn, hiểu biết về pháp luật, thì chỉ có Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới nghĩ ra được chiêu sử dụng người ngu để khống chế người có trình độ. Bởi vậy nên, cho dù tổ chức lễ kỷ niệm 51 năm tháng Mỹ, nhưng cả chế độ Cộng sản vẫn tiếp tục đi lùi về thời tiền sử. Hơn nữa, Nghị định 109 sẽ tạo nên khe hở cho kẻ xấu có được cơ hội lợi dụng, tội phạm có được lợi ích sẽ phát tán nhanh, chứ đừng nói chi đến bọn tham quan lạm quyền. Người dân sẽ phải chịu nhiều khốn khổ hơn. Và nếu đội ngũ luật sư không tự bảo vệ được mình, thử hỏi họ bảo vệ được ai? Và nếu để cho chủ tịch xã có quyền hạn lớn, thì luật sư đoàn cũng nên giải tán. Điều đáng quý lần này là giới luật sư đã không im lặng. Họ hiểu rằng nếu hôm nay không lên tiếng để bảo vệ sự độc lập nghề nghiệp, thì ngày mai họ sẽ không còn tiếng nói để bảo vệ bất cứ ai. Nhưng đề nghị tạm ngưng thi hành của Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã không được xem xét. Tuy nhiên, nếu xét kỹ, thì phản ứng của Liên đoàn Luật sư Việt Nam quá yếu, thái độ chưa đủ quyết liệt trước một nghị định bị xem là trái luật, làm ảnh hưởng đến nghề luật sư. Thay vì yêu cầu hủy bỏ nghị định bị cho là trái luật, thì lại chỉ đề nghị tạm dừng thi hành. Cách phản ứng này giống như chuyện một đứa trẻ đi xin quà, cho hay không là còn tùy hỷ. Tóm lại, luật sư được xem như chiếc phao cấp cứu để người dân bám vào khi bão tố, là tuyến phòng thủ cuối cùng trước quyền lực. Biết phao cấp cứu không an toàn, tuyến phòng thủ cuối cùng cũng không ngăn chặn được, thì người dân cần luật sư để làm gì? Hơn thế nữa, sau Nghị định 109, Cộng sản Việt Nam sẽ ra nhiều nghị định khác, biết đâu đến lượt bác sĩ và giáo sư. Bởi vậy, cho nên, đại văn hào Victor Hugo đã đưa ra kết luận rằng, chủ nghĩa Cộng sản là ước mơ của vài người, nhưng là ác mộng của cả nhân loại. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đã đáp rời sông núi nhớ đến anh Nguyễn Như Phương, sinh năm 1991, bị bắt ngày 30 tháng 8 năm 2022 với bản án 5 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền, cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, đầu tiên chúng tôi xin giới thiệu 3 phát minh có thể cứu đại dương ra khỏi thảm họa rác thải nhựa. Các nhà khoa học dự đoán rằng nếu tình trạng xả rác thải nhựa ra biển không được cải thiện, thì đến năm 2050, các chai nhựa và túi ni lông sẽ phủ kín các đại dương trên khắp thế giới. Để góp phần hạn chế nguy cơ này, các nhà khoa học đưa ra những phát minh nhằm thu gom và tiêu hủy rác thải nhựa trên biển.
2: Trước hết là thùng rác nổi làm sạch biển. Peter Sieglinski và Andrew Turton, hai vận động viên lướt ván ở Australia, đã tạo ra thùng rác nổi và gọi tên là Sea Bin, có khả năng tự động thu gom rác thải trên bề mặt của đại dương mà không làm ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài cá. Theo bản tin từ Huffington Post, cấu trúc của chiếc thùng rác Sea Bin rất đơn giản. Nó bao gồm một thùng rác bên trong có gắn túi lưới tách rời, một đường ống dài nối thùng rác với máy bơm đặt ở trên bờ. Khi máy bơm hoạt động thì nước sẽ bị hút vào thùng rác, kéo theo các vật thể trôi nổi ở trên mặt nước. Những loại rác thải lớn như chai nhựa, túi ni lông bị giữ lại tại lưới lọc gắn ở trong thùng. Trong khi đó, dầu mỡ được đưa lên máy bơm và lọc riêng. Sau cùng, nước sạch được xả trở lại đại dương.
1: Kế đến là hàng rào cao su thu gom rác. 3 năm trước, Boyan Slat lần đầu tiên trình bày kế hoạch làm sạch một nửa lượng rác thải trôi nổi trên khu vực biển giữa California và Hawaii. Giờ đây, bản thiết kế của Slat gần như đã trở thành sự thật. Slat huy động nguồn vốn khoảng 31 triệu rưỡi Mỹ Kim để thực hiện dự án dọn sạch đại dương Ocean Cleanup. Mục tiêu của dự án là thiết đặt hàng rào chắn làm từ chuỗi phao cao su hình chữ V dài 100 cây số ở giữa Thái Bình Dương nhằm thu thập rác thải nhựa. Rác thải bị đẩy về phía đỉnh của chữ V, sau đó được thu gom lại và mang đi tái chế. Một nghiên cứu về tính khả thi của dự án năm 2014 ước tính một hàng rào như vậy có thể làm sạch nhựa tại khu vực đảo rác khổng lồ xuất hiện giữa Thái Bình Dương chỉ trong vòng 10 năm với chi phí khoảng 400 triệu Mỹ Kim.
2: Và thứ ba, biến rác thải nhựa thành dầu. Adrian Griffiths, giám đốc điều hành công ty Recycling Technology của Anh, sử dụng cỗ máy có kích thước bằng một sân tennis trong một trung tâm xử lý rác ở phía tây London để biến nhiều loại rác thải nhựa thành vật liệu hữu ích hoặc là dầu. Cỗ máy này làm nóng rác thải nhựa lên đến 500 độ C, khiến cho các vỉnh nhựa chuyển sang dạng hơi. Sau đó, hơi nhựa được làm lạnh để trở thành 3 sản phẩm khác nhau, trong đó bao gồm dầu nhiên liệu Flax

0: Trở lại với con người của chúng ta, bí quyết giúp hiệu suất làm việc của bạn có thể tăng gần 80%. Thưa quý vị, não bộ của chúng ta có một kho tàng, hứa hẹn trao cho những ai tìm ra nó một trí tuệ minh mẫn và sáng suốt.
1: Có người chỉ sử dụng được 10% não bộ của họ chăng? Không đâu. Đây chỉ là một niềm tin sai lầm nhưng lại rất phổ biến. Giáo sư khoa học thần kinh Earl Miller tại Viện Công nghệ Massachusetts cho biết rằng điều này không những không chính xác mà còn chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngay cả làm những việc đơn giản nhất cũng đã sử dụng đến phần lớn não bộ của chúng ta rồi. Mặc dù vậy, không phải não bộ của chúng ta không có những phần sức mạnh tiềm ẩn chưa được khai phá. Đó vẫn còn là một kho tàng, hứa hẹn sẽ trao cho những ai tìm ra đó một trí tuệ minh mẫn và sáng suốt hơn.
0: Giáo sư Miller biết chiếc chìa khóa để mở nó. Ông tiết lộ rằng, thứ lớn nhất đang cản trở nhận thức của chúng ta chính là sự phân tâm. Sự phân tâm làm cạn kiệt khả năng tập trung của não bộ. Một trong những cách tốt nhất để khai thác khả năng của bạn nhiều hơn, đó là đưa não vào một vòng làm việc không hề bị ngắt quãng. Và chúng ta hãy tưởng tượng tâm trí của mình như một bắp thịt. Chúng đều cần tập luyện thì mới khỏe mạnh lên được. Tuy nhiên, luyện tập não bộ không phải chỉ là việc chơi cờ hay chơi những game như Sudoku. Giáo sư Miller cho biết, chúng ta còn phải đưa não bộ vào những bài luyện tập trung kéo dài, không hề có gián đoạn.
1: Nói một cách ngắn gọn và đơn giản, một bộ não bị phân tâm là một bộ não ngờ ngạch. Và thật không may, bản chất tự nhiên của chúng ta là như vậy. Giáo sư Miller nói rằng, có người tò mò và luôn luôn quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh, do đó rất khó để bỏ ra ngoài tai mọi thứ và tập trung chỉ cho một việc. Ngày nay, sự phân tâm chăn bẫy bạn ở khắp mọi nơi, với những email, tin nhắn chợt đến hay là nhu cầu cập nhật thông tin từ mạng xã hội, v.v. Giáo sư Miller nói, mọi người cứ nghĩ là họ có thể multitask để làm nhiều việc một lúc mà không mất tập trung, nhưng có rất nhiều nghiên cứu đã cho thấy là chuyển qua chuyển lại giữa các tác vụ sẽ đưa con người vào một sai lầm. Nó khiến chúng ta phải suy đi nghĩ lại những điều trùng lặp và lãng phí rất nhiều thời gian.
0: Những sự gián đoạn trong suy nghĩ ngăn cản chúng ta đến với những nhận thức sáng tạo và sâu sắc hơn. Bởi một khi não bộ bị bắn phá bởi sự phân tâm, thì những suy nghĩ sẽ trở nên hời hợt và chúng ta không thể đi sâu hơn vào con đường dẫn đến nơi mà ý tưởng mới xuất hiện. Không chỉ giáo sư Miller, nhiều chuyên gia khác cũng đồng ý với ông về điều này. Giáo sư Sophie Leroy tại Đại học Washington cho biết trong một nghiên cứu của bà rằng chuyển đổi giữa các tác vụ có thể dẫn đến một hiện tượng được gọi là dư âm chú ý.
1: Khi bạn ra lệnh chuyển đổi nhanh chóng giữa các tác vụ thì não sẽ luôn luôn có xu hướng loại hoàn toàn ra khỏi đầu những suy nghĩ về nhiệm vụ trước. Nó chỉ muốn chuyển toàn tâm toàn ý sang nhiệm vụ mới. Giáo sư Sophie nói, thử ví dụ tôi đang làm việc với một dự án, rồi đột nhiên có một cuộc họp. Tôi có thể đã ngồi vào cuộc họp rồi, nhưng não bộ của tôi vẫn còn phải cố gắng tìm ra cánh cửa để đóng lại những suy nghĩ về dự án vừa qua. Thế thì những câu hỏi và ý tưởng về dự án vẫn kịp can thiệp vào khả năng tập trung của tôi.
0: Bạn càng có nhiều tác vụ yêu cầu bộ não giải quyết trong một thời gian ngắn, thì nhận thức của bạn càng tích tụ nhiều lần xáo trộn. Năng lực não bộ của bạn vì thế mà giảm sút. Kelvin Newport là một giáo sư khoa học về computer tại Đại học Georgetown. Ông từng viết một cuốn sách khoa học thường thức có tựa đề là Chìm sâu vào công việc, những nguyên tắc để tập trung giữa một thế giới hỗn loạn. Cuốn sách trình bày những gì mà khoa học biết về sự suy giảm nhận thức bằng một ngôn ngữ rất đời thường. Newport cho biết, theo như mọi người vẫn nói, chúng ta bị giảm 50% năng suất làm việc và khả năng nhận thức khi chúng ta ở trong trạng thái phân tâm. Và mặc dù việc kiểm tra một tin nhắn hoặc lướt qua mạng xã hội chỉ mất có một giây đồng hồ, khoảng thời gian bạn mất cho những việc như vậy không tỷ lệ thuận với mức độ phân tâm như bạn nghĩ.
1: Có nghĩa là một giây có thể ngắn với bạn, nhưng chỉ cần có thế mà độ tập trung của não đã suy giảm rất nhiều. Chính Newport đã trải nghiệm sự gia tăng hiệu suất làm việc trong khoảng thời gian ông viết cuốn sách gần đây nhất của mình. Điều ông làm đơn giản chỉ là lập kế hoạch làm việc và chỉ dành một khoảng thời gian cố định ở trong ngày để kiểm tra email và điện thoại. Toàn bộ phần thời gian còn lại dành hoàn toàn cho việc viết sách và thực hiện nghiên cứu ở trường đại học. Newport nói, tôi đã có ít thời gian hơn cho công việc thường ngày ở trường đại học, bởi ở thời điểm đó tôi vừa phải nghiên cứu vừa viết sách. Nhưng số lượng bài báo có phẩm chất của tôi xuất bản trong năm đó cũng đã tăng lên một nửa.
0: Một trong những cách tốt nhất rèn giũa sự tập trung của chúng ta và tăng cường khả năng não bộ là sắp xếp một lịch làm việc ít gián đoạn nhất, tập trung vào những nhiệm vụ chính có ý nghĩa với bạn. Theo Newport, chẳng phải hiếm người thực hiện điều này và báo cáo rằng năng suất làm việc của họ đã được cải thiện. Điều này là rất quan trọng. Hoàn thành xong xuôi rồi đánh giá một công việc trước khi bạn chuyển sang một công việc khác. Nếu có một cuộc họp lúc 11 giờ, hầu hết mọi người sẽ làm việc đến 10 giờ 59 phút rồi vội vội vàng vàng tới cuộc họp. Sophia nói rằng, làm việc kiểu này không cho não bộ thì giờ để chốt lại những gì đã hoàn thành và dự trù những gì cần làm tiếp theo. Và do đó, cánh cửa giữa hai công việc còn chưa được đóng lại.
1: Bộ não của chúng ta thì cần đóng cánh cửa này. Bởi chỉ có như vậy thì nó mới chuyển được hoàn toàn hiệu suất làm việc từ tác vụ trước sang tác vụ sau. Sophia nhấn mạnh. Và bà khuyên mọi người nên dành một khoảng thời gian giữa các công việc trí óc, 1 đến 2 phút, để nhìn lại điều mà bạn vừa thực hiện. Bà nói, hãy viết xuống giấy rằng bạn đã hoàn thành nó đến đâu và điều gì là thứ mà bạn muốn làm ngay khi có dịp quay lại công việc ấy.
0: Trong một thí nghiệm mà bà Sophia thực hiện, những người làm được việc đơn giản này đã cải thiện được hiệu suất làm việc của mình thêm 79% so với những người không thực hiện nó. Còn một tuyệt chiêu nữa, nghe có vẻ đơn giản nhưng sẽ rất khó thực hiện. Đó là cài vào cuộc sống của bạn một vài khoảnh khắc nhàn

0: Đừng có nhìn vào màn hình điện thoại nữa. Hầu hết chúng ta cần một chút nghỉ ngơi giữa giờ để tập trung trở lại những công việc đòi hỏi nhiều thời gian giải quyết. DuPont nói, trong khoảng thời gian đó, não bộ phải vô cùng thoải mái và không nên bị kích thích bởi ánh sáng từ các thiết bị như điện thoại.
1: Theo giáo sư Sophia, sự gián đoạn tập trung dành cho các công việc lặt vặt như tin nhắn, email và mạng xã hội giống như đường. Chúng ta luôn luôn thích ăn đồ ngọt và nghĩ rằng mình chỉ ăn một chút thôi, nhưng dần dần trở nên nghiện. Bà nói, nếu bạn dành nhiều thời gian hơn để multitask và thực hiện nhiều tác vụ cùng lúc, sẽ mất nhiều thời gian hơn để dạy cho não bộ có được sự tập trung trở lại. Bởi vậy, chìa khóa cuối cùng để khai thác não bộ của bạn nhiều hơn chính là rèn luyện một thứ rất quen thuộc, đó là sự tập trung.

0: Và bây giờ trở lại một câu chuyện thực tế, thưa quý vị. Máy bay cỡ nhỏ không thể cất cánh khi trời quá nóng. Chúng ta thấy trong tuần trước, hàng chục chuyến bay ở phía tây nước Mỹ đã bị hủy, và nhiều chuyến bay khác đứng trước nguy cơ không thể cất cánh hạ cánh vì nhiệt độ lên cao kỷ lục. So với bình thường thì tới gần 50 độ C. Vào những ngày trời quá nóng, mật độ không khí chính là trở ngại cho các phi công khi điều khiển máy bay cỡ nhỏ cất cánh và hạ cánh. Theo hãng thông tấn AP, không khí bị đốt nóng trở nên loãng hơn, khiến cho phần lớn các máy bay loại nhỏ thiếu lực nâng để có thể cất cánh hạ cánh an toàn.
1: Máy bay có thể cất cánh nhờ lực nâng tạo ra từ sự chuyển động của dòng không khí ở bên dưới. Joe Buckley, giáo sư khí tượng học ứng dụng tại Đại học Hàng không Embry-Riddle giải thích, không khí giãn ra khi ấm lên khiến cho có ít phân tử khí hơn ở bên dưới cánh. Khi lực nâng của không khí giảm đi, các máy bay cần sự bổ sung từ tất cả các nguồn, như lực đẩy lớn hơn, chạy dài hơn trên đường băng với vận tốc lớn hơn. Khi các yêu cầu này vượt ngưỡng cho phép thì hoạt động của các máy bay nhỏ sẽ bị tê liệt. Nếu cổ bay, máy bay có thể không kịp rời đường băng hoặc là vượt khỏi đường băng nếu cổ hạ cánh.
0: Tại những khu vực thường xuyên có thời tiết nóng như phi trường quốc tế Dubai và các phi trường khác ở vùng vịnh, nhiều chuyến bay chọn đến vào ban đêm và sáng sớm. Các máy bay của vùng vịnh cũng có xu hướng thực hiện các chuyến bay dài hơn, sử dụng những máy bay cỡ lớn với cánh rộng hơn để không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao. Trong điều kiện nhiệt độ quá cao, các hãng hàng không bán ít vé hơn, giảm hàng hóa hoặc cất cánh với thùng nhiên liệu không được bơm đầy. Máy bay có thể chọn điểm mát hơn để tiếp liệu sau đó.
1: Ngoài vấn đề chính là mật độ không khí, nhiệt độ cao cũng có khả năng làm suy yếu hoặc là tan chảy các mối nối trên máy bay, đe dọa tới an toàn của hành khách và phi hành đoàn. Theo giáo sư R. John Huntsman, thuộc khoa hàng không và vũ trụ tại Viện Công nghệ Massachusetts,

0: bây giờ là một hiện tượng rất thông thường, nhưng chúng ta thường khi nhầm lẫn. Giấy cũ ngã sang màu vàng. Nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy một số cuốn sách cũ có giấy ngã sang màu vàng. Có thể bạn nghĩ rằng những cuốn sách ngày xưa làm bằng vật liệu giấy màu vàng như thế. Thật ra, khi còn mới, giấy của những cuốn sách ấy cũng có thể là trắng như những cuốn sách mới mà chúng ta có hiện giờ. Nhưng qua thời gian, chúng sẽ ngã màu vàng. Sách của chúng ta hiện nay có thể là sau 20 năm nữa cũng sẽ ngã màu vàng như vậy. Vậy tại sao giấy lại ngã vàng theo thời gian? Chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời.
1: Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu về giấy. Giấy được làm từ nhiều loại gỗ. Gỗ chủ yếu bao gồm hai loại polymer, cellulose và lignin. Chính lignin là chất được khiến cho giấy chuyển sang màu vàng. Lignin có màu tự nhiên là màu đen và là chất khiến cho gỗ cứng và khỏe mạnh. Lignin bị oxy hóa khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và khi tiếp xúc với không khí. Và chính điều này đã khiến cho nó phân hủy thành nhiều phenolic acid và chuyển sang màu vàng.
0: Làm sao để cho giấy không ngã vàng? Ngày nay, giấy được hình thành từ gỗ đã loại bỏ acid. Để làm được điều này, các nhà máy sản xuất giấy

0: là phải tách lignin ra khỏi thành phần của gỗ. Việc này giúp cho chất liệu giấy hiện nay bền hơn, tuổi thọ dài hơn nếu so với chất liệu giấy trước kia vẫn bao gồm lignin. Để sản xuất giấy không có lignin, chúng ta cần bổ sung một quá trình hóa học vào quy trình sản xuất để loại bỏ lignin ra khỏi gỗ. Hay nói theo một cách dễ hiểu hơn, thì việc sản xuất giấy không lignin đắt đỏ hơn so với cách sản xuất giấy thông thường rất nhiều.
1: Và nếu để ý thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng giấy báo rất dễ ngã vàng chỉ trong một thời gian rất ngắn. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chúng được sản xuất hàng loạt, và mục đích của những tờ báo là chỉ để đọc ngắn hạn các tin tức thời sự, không phải là những nội dung được ưu tiên để lưu giữ lại lâu dài. Do vậy, các tòa soạn đã chọn những loại giấy sản xuất theo phương thức truyền thống, có bao gồm lignin để tiết kiệm chi phí in ấn. Quay trở lại với những cuốn sách với chất liệu giấy bao gồm lignin được làm từ thời xa xưa, thì liệu có cách nào để bảo vệ được chúng khỏi quá trình ngã vàng theo thời gian như một quy luật tự nhiên hay không?
0: Bởi vì chúng vẫn chứa lignin, cho nên chúng vẫn sẽ phần nào ngã vàng, chứ không phải là luôn luôn trắng đẹp. Chúng ta chỉ có thể hạn chế được điều này bằng cách giữ những cuốn sách yêu quý cổ xưa đó ở một nơi ít axit. Hay nói một cách gần gũi hơn, hãy để chúng ở những nơi khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời, và dĩ nhiên không có côn trùng, để phòng sách quý của chúng ta bị gặm nham nhở. Làm như vậy, sách quý của chúng ta sẽ vẫn luôn rõ ràng, dễ đọc và tồn tại lâu nhất có thể.
1: Đây cũng là cách thức lưu trữ những trang sách lịch sử tại các thư viện lớn. Ở đó chúng được bảo vệ trong một môi trường lý tưởng, nhiệt độ và độ ẩm hoàn hảo, giúp bảo vệ những trang sử hào hùng của dân tộc qua thời gian và lưu truyền cho đến các thế hệ trẻ trong tương lai.
0: Và đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của tác giả Tràm Cà Mau mang tựa đề Vợ Dại. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: ông á, chạy hết thì đổ thêm, đổ nhiều làm chi cho nhiều, không chừng á, nó bay hơi đi á, phí phạm.
1: Đổ xăng từng lít vậy làm sao mà đi xa được bà? Bà đưa thêm tôi 5 đồng nữa coi, chứ đổ xăng mà chạy từng khúc vậy ai mà chịu nổi.
0: Chạy hết á, thì đổ thêm, đổ nhiều làm chi, không chừng á, bay hơi, phí phạm.
2: Ông An bực mình lắm, nhưng không lẽ gây gỗ làm cho ngày hôm đó mất vui. Mới vừa đổ xăng xong mà cái kim chỉ mức xăng sụi lơ, chỉ xuống hướng 8 giờ, gần vết đỏ báo động. Bị hai chiếc xe ém hai đầu, ông chưa tiện ra, thì bà An lại lên tiếng nói.
0: Anh á, chờ chi nữa mà chưa cho xe ra, khoảng cách rộng như vậy không cho xe ra được sao? Tôi thấy mấy người khác làm cái dèo là xong, anh lái xe dở như hạch vậy á.
2: Ông An thôi bực mình vì những lời chê bai của vợ, vì đã nghe quá thường. Ông chậm rãi giải thích.
1: Nè, lái xe đó, bà biết mà, cần nhất là cẩn thận để tránh tai nạn. Nóng nảy dễ gây tai nạn, nó phiền phức, nó tốn kém lắm bà.
0: Hơi, có gì bảo hiểm nó đền, việc gì phải lo.
2: Rồi đến khi ông An lái xe ra ngoài đường, lúc ông đang lái xe, bà lại lên tiếng la ông ống lên.
0: Tôi á, bảo xe chạy trên làn bên phải, sao anh ra làn ngoài hoài vậy?
1: Ừ, nè, bây giờ tôi lái xe hay bà lái đây? Xe ở trong đậu chật gì làm sao mà đủ chỗ mà không lái ra ngoài? Nè, bà để tôi lái, bà làm rộn quá, tôi phân tâm, sinh ra tai nạn bây giờ.
2: Bà chỉ im lặng được vài phút, rồi một lát bà lại quay sang chồng và hỏi.
0: Sao cái quạt gió trong xe hồi này nó yếu vậy, hơi mát ra không nhiều? Chắc anh để thợ xe sửa kỳ trước làm hư á, mà không bắt đền phải không? Chỉ có một cái xe thôi á, mà không biết giữ gìn gì cho tốt, rồi phải tốn tiền thêm nữa đây à.
2: Ông An cũng không thèm trả lời câu hạch hỏi của vợ. Ông đưa tay kéo cần điều chỉnh hơi quạt từ vị trí phá mù qua vị trí hơi gió thổi vào lòng xe. Hơi gió thổi vù vù mát lạnh. Bà mỉm cười và nói.
0: Ừ, có vậy chứ, tưởng đâu anh không lo giữ gìn, để chúng làm hư mà không biết.
2: Rồi ông lẳng lặng tiếp tục chạy. Xe đang chạy ngon trớn, bỗng nhiên bà An la lên.
0: Quẹo trái, vào cái ngõ trước mặt.
2: Ông An không kịp đổi sang lên bên kia, không kịp nhìn xe bên hông để xem có an toàn hay không, cho nên ông chạy thẳng và tìm cách quay lui. Bà An lại lên tiếng cằn nhằn.
0: Chưa thấy ai lái xe dở như anh vậy, phản ứng chậm chạp như ông cụ già vậy. Vậy khi nào cũng khoe lái giỏi, chưa bao giờ bị tai nạn.
1: Nè bà có giỏi thì bà lái đi, lái cho chết sớm, cho nó què tay cục chân gì sớm, nó đi xe lăn sớm luôn.
2: Khi đèn xanh vừa bật lên, ông chờ các xe hướng khác đã dừng hẳn cho an toàn, rồi ông mới quay đầu ngược lại. Thì bà lại tru tréo la lên.
0: Sao đèn xanh rồi mà không đi, anh chờ ai? À, thấy cái con nhỏ lái xe bên kia trẻ đẹp á, thì anh nịnh đầm nhường đường cho nó chứ gì. Tôi biết mà, anh thấy đàn bà thì tối mắt.
2: Ông An hết sức bực bội trong mình. Ông đâu biết rằng người lái xe bên kia là đàn ông hay đàn bà, chứ đừng nói là thấy được đẹp hay là xấu. Bởi thường bị vợ gây gổ trong lúc lái xe, cho nên ông An đã tập cho bà biết lái, để bà hiểu thêm về luật lệ, và khi cần, bà có thể đi một mình, không cần nhờ vả ai. Nhưng mà bà lái xe quá chậm, như chạy một chiếc xe bị hư. Mỗi lần ông nhắc bà chạy nhanh hơn, thì bà nổi giận, la lối, rằng bà thấy không cần phải chạy mau. Bà chạy trong làn xe của bà, ai muốn mau, thì cứ qua bên lên khác, mà qua mặt, mà chạy. Không có gì phải than phiền cả, không việc gì mà phải bực bội vô lý. Cho đến khi bà bị cảnh sát phạt, vì cái tội lái xe chậm, cản trở lưu thông, bà quay sang cãi nhau luôn với ông cảnh sát.
0: Lái xe chưa quen thì phải chạy chậm chứ. Ngày trước khi mới tập lái xe, ông cũng phải chạy chậm như tôi. Vậy tại sao phạt tôi?
1: Nếu bà chưa lái xe quen, thì bà tập cho quen, rồi hãy ra đường. Bà làm cản trở lưu thông thì phải bị phạt.
2: Bà cũng không bằng lòng và nhất định không chịu nộp phạt vì bà bị xử ép. Mấy lần ông An định viết ngân phiếu để mà trả tiền phạt, nhưng mà bà cản lại và la lên.
0: Lái xe chưa quen thì phải chạy chậm chứ, tôi không có nợ phạt, xem tụi nó làm gì tôi, ức hiếp người ta vừa vừa thôi chứ.
1: Thì không nộp tiền phạt thì tòa nó ra án, nó truy tầm bà, rồi khi mà nó tìm gặp á thì nó còng tay rồi ở tù.
0: Làm gì mà còng tay, đây là cái xứ tự do, đâu phải xứ cộng sản mà muốn bắt ai tù cũng được sao?
2: Biết không làm sao để giải thích cho bà được, ông An nhờ bạn bè giải thích, nhưng mà bà An cười chứ không tin. Ông An phải giấu bà mà ký ngân phiếu để mà trả tiền phạt. Sau này khi bà biết được chuyện đó, bà khóc lóc và nhiếc mắng ông ngay.
0: Đúng là cái thứ chết nhát mà. Vậy mà cũng từng chỉ huy, từng ra trận. Chứ ngày xưa ra trận nghe súng nổ là chạy dài, bỏ cả quân sĩ à.
1: Nè, bà im đi nghe. Bà vừa phải thôi nha. Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi cho mấy đấm rồi ra sao thì ra nghe.
2: Bà An có vẻ hơi sợ khi thấy ông nổi giận. Bà bỏ đi và lầm bầm trong miệng.
0: Đừng có dở cái thói vũ phu à, không có được à. Tôi kêu cảnh sát còng tay à, cho mới tưởng à.
2: Ông An tuy giận mà nói như vậy, nhưng mà nói xong thì ông biết mình lỡ lời, và biết có nói dịu dàng thì bà cũng không nghe, cho nên ông chỉ lẳng lặng thở dài.

Suốt cả cuộc đời trai trẻ, ông An mãi lo việc chinh chiến, vào sinh ra tử, không có thời giờ nghĩ đến việc lập gia đình. Tốt nghiệp trường sĩ quan chuyên nghiệp và gia nhập binh chủng nhảy dù, chỉ huy một tiểu đoàn thiện chiến, nơi đâu chiến sự nóng bỏng, chết chóc, nguy hiểm và khó khăn, thì nơi đó có mặt tiểu đoàn dù của ông được vận chuyển đến để tham chiến. Kỷ luật là sức mạnh của quân đội, ông tin như vậy và ông thi hành kỷ luật như một tín điều sùng bái. Nhờ đó mà quân sĩ dưới quyền của ông bớt hao hụt, bớt chết chóc vì sơ sót chểnh mảng. Ông An vui vẻ nhưng hơi khó tính, và khi nói chuyện thì như gầm gừ, như ra lệnh cho thuộc cấp thi hành chỉ thị. Khi miền Nam sắp sửa sụp đổ thì ông đang nằm dưỡng thương tại bệnh viện. Chưa bình phục nhưng ông cũng sinh ra tiền tuyến để chiến đấu. Rồi may mắn ông chạy thoát được ra biển sau khi tổng thống tân nhiệm của miền Nam tuyên bố đầu hàng. Ông đến Mỹ, ngoài nỗi buồn tha hương, ông còn ấm ức vì cuộc chiến thất bại giống như một trò chơi ngu xuẩn lạ lùng. Không đánh mà bỏ chạy toán loạn, rồi tan hàng, rồi thua trận. Nhiều đêm ông không ngủ được. Ông ngồi bên thềm hút thuốc lá trong sương lạnh cho đến khi trời sáng, thay áo quần đi làm luôn. Ở sở, ông làm việc chăm chỉ, giỏi giắng với hiệu suất cao và sản phẩm thì có chất lượng. Những ông chủ thì thích ông lắm bởi vì làm ra tiền cho họ, nhưng những người chỉ huy trực tiếp thì lại ghét ông cay đắng bởi vì ông lúc nào cũng sẵn sàng gây gổ nếu thấy mình bị chơi ép, sẵn sàng nghỉ việc nếu không bằng lòng cách đối xử của họ. Nhiều người bà con và bạn bè khuyên ông nên lập gia đình cho đời sống tha hương bớt cô đơn, buồn tẻ và có niềm an ủi trong cuộc đời. Người anh rể của ông thường hay nói đùa, có gia đình thì không còn giờ nghĩ tới cái chuyện đại sự, chỉ lo đối phó với bà vợ thôi cũng hết giờ rồi nghe. Thì giờ đâu mà nghĩ tới cái nỗi đau thất trận phải bỏ chạy. Nè, có gia đình là yên ổn hết, chuyện đã qua rồi không có lật trở lại được thì thôi, ráng quên đi để mà sống. Rồi nhiều người giới thiệu các cô gái của bà con, của bạn bè cho ông. Ông không chọn nhan sắc, ông không chọn giỏi giang, cũng không chọn người ăn nói khôn ngoan khéo léo. Ông chọn một cô hiền lành vui vẻ. Cô này khi nào cũng nhắm mắt cười và tin cả những điều ngây ngô. Ông An lý luận rằng, người ngu một chút thì sẽ dễ dàng có hạnh phúc, dễ hòa thuận và ít lý sự. Còn vợ khôn quá thì chỉ tổ cho vợ chồng cứ tranh đua cãi nhau suốt ngày, khẩu chiến dai dẳng chẳng được gì. Theo kinh nghiệm ông biết qua gia đình bạn bè thì có nhiều bà vợ tìm cách lấn lướt ông chồng. Nay lấn một chút, rồi ngày mai lấn thêm một chút nữa. Lấn mãi và cuối cùng cho đến khi ông chồng mềm như cọng bún thiêu, như tấm mền rách, không còn đủ sức đối kháng nữa. Và bà vợ cứ thế mà chỉ huy, mà gai gắt sai bảo và quyết định nhiều điều hết sức phi lý, không cần ý kiến ai. Khi đó, ông chồng sẽ không còn chút quyền hành nhỏ nhoi nào trong cái gia đình chuyên chính ấy cả. Những người chồng yếu đuối ở thế hạ phong này thường được bên nhà vợ khen là hiền lành, dễ thương, và con gái họ tốt phước, lấy được người chồng hiền khô. Nhưng bên gia đình của chính các ông chồng thì ông lại bị chê bai là quá sợ vợ, quá bạc nhược và hèn nhát, đội luôn vợ lên đầu, không đáng làm đàn ông. Cùng một người mà mỗi bên đánh giá mỗi khác, hoàn toàn khác biệt với nhau. Với suy tư và kinh nghiệm trong cuộc sống, ông An chọn cho ông một người bạn đời hơi quê một chút, hiền lành và hơi dại một chút, thì sẽ hợp với cái tính quen chỉ huy của ông. Nhưng ông đã lầm.

0: Mỗi năm sau khi làm tờ khai thuế xong là ông An phải năn nỉ, phải thuyết phục ráo riết để bà ký tên vào để gửi đi. Có lần bà không chịu ký, ông phải làm đơn xin gia hạn. Bà thường lên tiếng hạch hỏi ông.
1: Cái mục này là mục gì? Ở đâu ra? Có giấy tờ chứng minh hay không?
0: Ông phải dở bản hướng dẫn khai thuế ra, tìm tòi, rồi chỉ cho bà cái con số mà bà muốn biết nó ở đâu ra. Thế nhưng có đôi khi, bà cũng cho rằng ông không hiểu gì hết về ý nghĩa của đoạn hướng dẫn này, cho nên ông cũng chịu thua. Bà thường đưa ra lý do.
1: Mọi người đều lấy lại tiền thuế rất là nhiều. Mà tại sao mình không lấy về được? Anh không có biết khai thuế gì hết trơn, khai thuế dở ẹt à. Anh khai làm sao lấy được nhiều tiền thuế về thì tôi mới ký.
0: Bà xem chuyện ký vào tờ khai thuế là một ân huệ dành cho ông. Ông An cố gắng giải thích, nhưng mà bà cũng không chịu hiểu, và hình như cố tình không hiểu. Ông chỉ ôm đầu lên mà than.
2: Ôi trời ơi, sao mà ngu gì mà ngu quá vậy nè, không thể nào tưởng tượng được.
0: Nghe như vậy thì bà An chồm lên bắt đầu gây sự ồn ào, có vẻ như vợ chồng sắp sửa đến hồi ly dị xa nhau. Có một lần bà nghe theo lời bạn, bảo ông chở qua thành phố lân cận nhờ để khai thuế trong một buổi chiều ngày cuối cùng của hạn nộp thuế. Ông chở bà đến cơ sở khai thuế, ngồi xếp hàng chờ cả chục người, chờ cho đến khuya. Ông khai thuế đọc sơ tờ nháp của ông An rồi mới lên tiếng nói.
2: Ông khai được như vậy rồi, cần gì ông nhờ tới tôi khai nữa ông? Tôi đâu có làm gì hơn được cho ông đâu. Thì bà xã tôi bà muốn mà. Ông làm ơn ông nói cho bà biết đi.
1: Ông nhà tôi không có biết khai thuế. Người ta ai cũng lấy thuế về nhiều. Còn chúng tôi có năm phải đóng thêm. Vậy sao không tức cho được.
0: Thế là kể từ đó, ông An tìm ra phương sách tránh rắc rối là ông không tự khai thuế nữa. Ông dẫn vợ đến các nơi dịch vụ khai thuế, tốn mấy chục đồng mà được yên ổn. Thế mà có khi bà qua cũng không chịu, bà tìm đến nơi khác nữa, nhờ khai lại xem có lợi hơn được chút nào hay không. Khi mà tốn thêm tiền, bà lại cáo bẳn, bẳn gắt và gắt gỏng với ông.
1: Chỉ tại anh dở thôi, không biết khai thuế đúng cách cho nên phải tốn tiền. Người ta ai cũng lấy về khối tiền thuế, trong lúc mình lại phải trả thêm.
0: Mỗi khi mà xe bị hư hay trong nhà điện nước có vấn đề là ông An hết sức khổ tâm. Những dụng cụ như búa, kìm, khóa mở đinh ốc không có, bà không chịu để cho ông mua. Những lúc này ông phải dùng dao, dùng kéo để cạy, để vặn, để mà sửa chữa, vừa khó khăn mà vừa không có kết quả. Ông chỉ biết giận dữ và than một mình.
2: Thiệt là ngu quá, ngu quá.
0: Bà lấy lý do là điện nước và xe không có hư hỏng thường xuyên và những thứ dụng cụ đó không cần thiết phải bỏ tiền ra để mua. Có một lần ông lén mua một hộp dụng cụ gồm một ít đồ tối thiểu. Bà biết được, bèn khóc lóc, gây gỗ, nhịn ăn và cuối cùng ông buộc lòng phải đem trả lại. Thái độ của bà khăng khăng làm cho ông phải nhượng bộ cho yên nhà, yên cửa. Ông cũng buồn vì không có dụng cụ, không tự sửa chữa được những hư hỏng lặt vặt ở trong nhà, và dù thở nhỏ học trung học kỹ thuật, ông cũng dần già trở nên kém cỏi và vụng về, ít hiểu biết về bệnh xe, sửa chữa điện nước thông thường. Ông anh của bà An biết em của mình dạy mà cũng không khuyên bảo được, cho nên ông đã mua tặng cho ông An một hộp đồ nghề trong mùa Giáng sinh, gồm có các loại khóa mở đinh ốc, kìm, búa. Ông An mừng như bắt được thùng vàng. Những khi ông An sửa chữa hư hỏng lặt vặt trong nhà thì bà lại đứng bên cạnh xem và bảo ông phải làm như thế này, phải làm như thế kia, vặn ốc chiều này, dùng cái kìm kia. Dù bà không biết, không hiểu, nhưng cũng chỉ trỏ hướng dẫn và ra lệnh cho ông. Khi ông không làm theo lời của bà thì bà lại lên tiếng nói.
1: Anh hay chống đối, hay làm lại ngược những cái ý kiến của tôi lắm.
0: Đôi khi vì quá bực bội, ông phải lên tiếng gắt lại.
2: Bà nè! Bà không biết thì để tôi làm. Bà không biết mà cứ ưa làm thầy người ta không à? Cứ ưa nói cái tào lao không à? 10 chuyện không làm theo lời bà, 1 chuyện là chống lại bà hả? Chống bà tôi được cái móc xì gì? Bà biết làm á thì bà ngon bà sáng tay vô bà làm đi.
0: Ngay cả khi rửa chén bát, bà cũng đứng bên cạnh để chỉ huy luôn. Phải rửa cái này trước, cái kia sau, phải vặn nước nóng, nước lạnh như thế nào. Ông bực lắm, hai môi bậm lại, mặt gầm gầm giống như là sắp sửa đánh nhau với ai. Nhưng những khi vợ chồng vui vẻ, ông kể chuyện vui cho bà nghe, có khi bà hiểu lầm là ông ám chỉ bà, thế là bà lại khóc lóc, lại cãi vã và lại phun ra nhiều câu hỗn láo khó nghe. Những khi gặp khó khăn phiền toái của ông ở sở, ông cũng không hề dám kể lể tâm sự cùng với bà để chia sớt, để bàn cãi. Nói cho bà biết thì chỉ bị sỉ vả nặng lời và bị bà cho là dại dột, kém và ngu ngốc. Nhiều lúc ông giận đến cành hông, đập tay vào tường rầm rầm. Ông có khẩu súng mua từ khi chưa lập gia đình. Ông tháo ra và đem quăng xuống hồ sâu, bởi vì ông sợ có ngày không kìm được cơn nóng giận, ông sẽ xách ra và bắn ẩu. Mỗi lần bà xem được quảng cáo trên truyền hình hoặc trên báo, thấy hàng bán rẻ là bà yêu cầu ông chở đi mua. Chỉ vì lợi được một đồng bạc cho mấy cuộn giấy đi cầu mà ông phải lái xe đi xa cả tiếng đồng hồ, tốn hết cả chục bạc tiền xăng, chưa kể hao mòn xe và chưa kể mất luôn cả nửa ngày công. Nhưng mà bà cũng quyết đi cho được, và bà rất hớn hở bởi vì đã tiết kiệm được một vài đồng. Ông cố gắng giải thích cho bà nghe mà bà không chịu hiểu, và hình như là không muốn hiểu. Riết rồi ông cũng chả thèm giải thích nữa, cứ phí thời gian, phí tiền bạc, nhưng khỏi lý giải, trình bày khó khăn. Kể từ ngày lấy vợ, ông dần dần mất hết bạn bè, bởi vì bà cho rằng đàn ông gặp nhau toàn nói chuyện trên trời dưới đất, không có gì bổ ích và lợi lộc cả. Bà ngăn cản ông gặp bạn bè, và bạn bè đến nhà ông thì chỉ vài lần thôi, thấy cái thái độ của bà, cho nên họ không bao giờ dám đến nữa. Ông An cũng tự an ủi mình, hạnh phúc gia đình là ưu tiên chính yếu, làm sao giữ cho im ấm, phẳng lặng. Bà hạn chế tối đa việc đi ăn đám cưới. Bà thường lên tiếng nói:
1: "Tại sao phải đi đám cưới con bạn bè? Chúng nó có biết mình là ai đâu mà có biết đi nữa. Việc gì phải tốn tiền cho tụi nó? Tụi nó lấy chồng, lấy vợ cho tụi nó. Mình mắc mớ gì mà phải đi mà cho tiền mừng?"
2: Bà nói như vậy mai mốt mấy đứa con mình nó lấy vợ, lấy chồng, Rồi ai đi đám cưới đây?
1: Tôi không có cần ai hết. Con mình nó còn nhỏ, chuyện đó nó còn xa vời.
0: Ông phải mượn cho bà một số sách dạy về xã giao, về cách sống ở đời. Bà không đọc mà bà chỉ lên tiếng nói:
1: "Những cái thứ này ai mà không biết, mà phải viết sách cho tốn kém, mất thì giờ."
0: Những khi đi ăn tiệm, bà tiếc tiền, không dám ăn, và chỉ ăn một phần do ông xớt cho. Thường thì ông kêu món gì, bà cũng bảo là đừng có ăn món đó bởi vì nó dở, và bà ép ông phải ăn theo cái món của bà đề nghị. Ông bực mình lại lên tiếng nói:
2: "Nè, thứ nhất á, anh ăn món này hay là em ăn nè. Thứ hai đó, em ăn thử chưa mà em nói là dở. Điều thứ ba đó, là tại sao em bắt anh phải ăn cái món mà anh không thích?"
1: "Anh chỉ thích kêu món đắt tiền mà không có biết ngon hay dở. Anh thường ưa phung phí tiền bạc lắm."
0: Rồi đến khi mua bảo hiểm xe thì bà nhất định chọn cái loại bồi thường thấp nhất. Và khi xe có một vết trầy nhỏ thì bà giục ông phải kêu bảo hiểm yêu cầu bồi thường. Ông giải thích là hư hỏng dưới cái mức chi phí của mình phải chi ra cho nên không được. Bà giận dỗi lên tiếng nói:
1: "Vậy mua bảo hiểm làm gì? Tôi sẽ kêu bảo hiểm, anh sẽ thấy họ bồi thường cho anh xem."
0: Rồi bà gọi điện thoại báo cho công ty bảo hiểm. Họ kiên nhẫn giải thích, nhưng mà bà nhất định không chịu hiểu và cho rằng hãng bảo hiểm đã lừa gạt. Bà dọa là sẽ kiện ra tòa và bắt buộc ông An phải đi tìm hãng bảo hiểm khác thật thà hơn. Có một lần ông An đọc báo viết về những người trúng số độc đắc. Ông kể cho bà nghe để làm vui. Có câu chuyện một ông làm ở Đại học Berkeley trúng 5 triệu đồng. Ông cho nhà trường 1 triệu đồng, mua cho bà vợ một món nữ trang 50.000 đồng. 5 năm sau, hai vợ chồng ly dị. Bà An nghe xong chồm lên, xỉa xối:
1: "Đúng rồi, trúng 5 triệu, cho trường đại học hết 1 triệu. Chỉ cho vợ món nữ trang có 50.000 thôi. Trúng là phải chia đôi chứ. Con người bằng tiện như vậy, bỏ đi là phải rồi."
0: Rồi bà đi theo ông mà mắng mỏ, mà cằn nhằn mãi. Ông bỏ ra vườn xới mấy gốc cây cho khỏi bực cái lỗ tai. Bà chạy theo ra và tiếp tục than thở. Ông nhìn bà và nói:
2: "Nè, em tỉnh lại đi. Có phải là anh trúng 5 triệu đâu mà em cứ theo em lải nhải hoài vậy? Anh hả? Anh mà trúng 5 triệu á thì em giữ hết đi. Không biết là anh có giữ lại được 500 để mà đãi bạn bè hay không nữa. Em có muốn than vãn có muốn cằn nhằn á, thì em nhờ người đưa lên trên bậc ly á, mà cằn nhằn cái ông trúng số kia kìa. Rồi á, người ta sẽ kêu cảnh sát còng tay với cái tội mà mạ lị vô cớ đó nghe.
0: Rồi đột nhiên bà An bỗng chớp chớp mắt và quay lại hỏi ông.
1: Kỳ này anh có mua vé số phải không? Đâu rồi, đưa cho tôi xem coi.
0: Ông An bảo là để trong bóp, bà muốn xem thì vào lục quần ông ra mà xem. Bà nằng nặc đòi ông phải đi lấy tấm vé số cho bà xem. Ông nói là đang lỡ tay làm đất, nó còn đó đâu có mất đi mà sợ. Bà cứ 1122 quấy rối, làm ông phải đi rửa tay, đi lấy tờ vé số giao cho bà. Xem tờ vé số xong, bà khóc lóc và gào lên.
1: Thấy chưa, anh định nếu trúng thì lãnh một mình, hay là bỏ trốn mẹ con tôi phải không? Tại sao mặt sau tấm vé số không có ghi tên anh với tên tôi? Tôi biết mà, đàn ông bội bạc lắm, giàu đổi vợ, sang đổi bạn. Âm mưu của anh hả, không có giấu được tôi đâu.
0: Rồi bà tiếp tục khóc lóc, kể lể và gán cho ông những lời hết sức khó nghe. Ông đến gần bà và lên tiếng nói.
2: Nè nè nè, đâu, em đưa cái tờ giấy số đây, anh ghi tên cho.
0: Ông lấy tấm giấy số trên tay của bà, xé vụn và ném vào gốc cây. Bà lại gào lên.
1: Anh không có quyền xé đi, tiền này là tiền chung, anh không có quyền gì hết á.
0: Bây giờ thì đã muộn rồi. Ông An mới hiểu rằng vợ hiền và vợ dại hoàn toàn khác nhau. Người hiền không chắc đã dại, người ta có thể vô cùng khôn ngoan hiểu biết nhưng hiền lành. Còn người dại thì thường bị xét đoán lầm là người hiền. Dại và thiếu hiểu biết cộng lại thành một loại người khó thông cảm, khó hòa đồng cùng với xã hội chung quanh. Nhưng mà đã quá trễ, ông An đành chịu thua tất cả để giữ cho cái hạnh phúc gia đình mong manh này. Để cho các con khỏi phải đau khổ, mặt gia đình, bà con, bạn bè chê trách không biết cách cư xử với vợ. Họ không dám dùng cái chữ dạy vợ, sợ các bà nghe được nổi máu tam bành lên thì có chuyện lớn. Một người bạn sửa câu nói, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, trở thành cái câu ác ôn hơn. Lại con từ thuở còn thơ, lại vợ từ thuở bơ vơ mới về. Ông An ráng giữ sao cho gia đình càng ít sóng gió càng tốt. Ông không có hy vọng chuyển hóa được bà. Chịu thua và tự trách lấy mình mà thôi, đã xét đoán một cách lầm lẫn. Bây giờ thì ông chỉ cố gắng làm sao cho gia đình được yên ổn, cho con cái được yên tâm sống trong cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó. Ông thường nói với những đứa cháu nhỏ sắp sửa lập gia đình.
2: Nè nè, tụi bay á, đừng vì một gương mặt đẹp mà lấy nhầm bà vợ ngu nghe tụi bay. Khốn đốn và bất hạnh giống như ở dưới địa ngục vậy đó. Nhớ nghe.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện người phụ nữ 16 lần sinh con ở miền Tây. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Người đàn ông ven biển Sóc Trăng quan niệm rằng trời sinh trời nuôi, nên cho vợ dược cạn liên tục. Sau 16 lần sinh con, bà Nguyễn nuôi được 10 người. Ở xóm nghèo ven biển Sóc Trăng, người dân xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu thường gọi ông Sơn và bà Nguyễn ở ấp Sung Thum B là vợ chồng siêu đẻ. Người đàn ông 53 tuổi cho biết ông là con duy nhất trong gia đình nghèo, quanh năm sống bằng nghề làm thuê. 25 tuổi, ông cưới bà Nguyễn là người cùng xóm, nhỏ hơn 6 tuổi. Bà Nguyễn sinh con trai đầu lòng năm 1987. Hai năm sau đó, thiếu phụ sinh hai con gái và muốn kế hoạch, nhưng chồng không đồng ý. Nhà nghèo, ông Sơn đi làm thuê không được bao nhiêu tiền, khiến cuộc sống rất khó khăn. Bà Nguyễn chiều chồng, sinh thêm ba người con vào năm 1990, 91, 92, nhưng ba bé đều qua đời ở tuổi sơ sinh vì bị bệnh. Năm 1993, thiếu phụ sinh con lần thứ bảy sau 7 năm lấy chồng. Lần dược cạn này, đứa con trai ra đời thường xuyên đau bệnh, nhưng người mẹ cố gắng chăm sóc, nuôi khôn lớn. Có được hai trai, hai gái, hàng xóm nghĩ rằng ông Sơn sẽ thôi sinh con nữa. Tuy nhiên, với quan niệm trời sinh voi sinh cỏ, nên người chồng tiếp tục cho vợ dược cạn thêm ba lần nữa. Những lần sinh con này, các bé đều khó nuôi và qua đời sau đó. Thấy sinh con khó nuôi quá, nên tôi kêu chồng kế hoạch, nhưng ổng không chịu. Sinh 10 lần mà nuôi chỉ được 4 đứa. Những lần sau, mang bầu sau đó, tôi không ra biển bắt cua, bắt cá nữa, ở nhà dưỡng thai. Người phụ nữ 47 tuổi chia sẻ, năm 2000, bà Nguyễn sinh con lần thứ 11 ở tuổi 32. Được bé gái bù bẩm, thấy con gái chào đời khỏe mạnh, ông Sơn tiếp tục cho vợ sinh thêm 3 gái, 2 trai vào các năm 2001, 2002, 2003, 2004 và 2007. Trò chuyện cùng phóng viên chúng tôi, ông Sơn cho biết, nông dân này không nhớ hết tên các con mà ông đã đặt sau 16 lần cho vợ dược cạn. Số lượng trai, gái trong nhà ông cũng không nắm rõ nếu không nhờ hàng xóm xung quanh thống kê giúp. Nhà nghèo, sinh nhiều con thì tụi nó mỗi đứa giúp mình một việc chứ có sao đâu, đâu có ai cấm mình đẻ. Ông Sơn giải bày nói, cũng vì nghèo và đông con mà gần 3 hecta đất được một hợp tác xã nuôi trồng thủy sản cấp cho gia đình đã được ông Sơn chuyển nhượng trong lúc túng thiếu. Không chỉ con ruột mà các cháu nội, ngoại cũng lần lượt ra đời trong ốm đau, bệnh tật, càng khiến gia đình người đàn ông này túng thiếu thêm. Một buổi sáng trung tuần tháng 9, hơn 20 thành viên trong gia đình ông Sơn đã làm rộn ràng cả xóm nghèo. Người lớn bàn nhau hướng đi mò cua, bắt ốc, trẻ em đùa giỡn và khóc la giang cả góc rừng phòng hộ. Ngoài vợ chồng tôi có 10 đứa con, còn có dâu, rể và các cháu nên vui lắm. Dứt dạ nhất là trong số 7 đứa cháu, có đứa thường xuyên ở bệnh viện mà cha mẹ nó không làm gì ra tiền. Ông Sơn chia sẻ, những ngày này, ông Sơn không được ai thuê đi làm nên cũng cùng các con ra biển bắt ốc. Tùy theo triều cường mà mỗi ngày một thành viên trong gia đình này kiếm được từ 15 cho tới 20 ngàn đồng tiền Việt Nam, tương đương 1 đô la. Chính vì nhà nghèo, đông con, nên ông Sơn cũng không cho các con, các cháu đi học. Hai năm nay, thấy con trai Úc muốn đến trường, nên người cha cho bé đi học, nhưng không lên được lớp 2. Ông Sơn Thành Kha, trưởng ấp Sung Thâm B cho biết, sinh con đông như gia đình ông Sơn là trường hợp hiếm gặp mà ông biết được trong 20 năm làm trưởng ấp. Ở xã Lai Hòa, ngoài bà Nguyễn, thì phụ nữ sinh nhiều nhất cũng chỉ 10 lần. Chúng tôi nhiều lần đến nhà ông Sơn để vận động kế hoạch hóa gia đình, nhưng không có thành công. Ai nói gì á, ông cũng để ngoài tai, rồi nói trời sinh trời nuôi,
Dạ sinh nhiều thì ông ấy nuôi, chứ có kêu ai nuôi giúp đâu. Vợ ông này á, nhờ mụ Dường đỡ đẻ, không đi bệnh viện, và nhiều đứa khó sống vì không được chăm sóc tốt. Ông Kha nói.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện chuyện tình chàng trai cao 1m2 và cô gái khiếm thị. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Thọ và Nguyễn Thị Tố Nga, sinh năm 94, quê ở Hà Nam, đứng cạnh nhau trong hôn lễ được nhiều trang mạng chia sẻ. Khoảnh khắc cô dâu chú rể chênh lệch ngoại hình, nắm chặt tay nhau cùng bước lên xe hoa khiến nhiều người thấy ấm áp. Các thành viên trên mạng nhận định đây là chuyện tình Bạch Tuyết và chú Lùng giữa đời thường. Tân Yên kể, từ bé, cơ thể đã chậm phát triển so với bạn bè cùng trang lứa. Đến tuổi trưởng thành, anh chỉ cao 1m2. Nhiều bạn bè gọi tôi là thằng Lùng, tôi mặc cảm, từng không luyến tiếc cuộc sống. Nhưng nghĩ cảnh bố mẹ cực khổ, chăm lo cho con, tôi tự nhủ, phải phấn đấu sống tốt. Tân Yên tâm sự. Hết cấp 2, Yên học trung cấp nghề. Sau đó, chàng trai sinh năm 92 này xin vào làm việc tại Đoàn Khuyết Tật tỉnh Phú Thọ. Tân Yên chia sẻ, người yêu anh là cô gái khiếm thị hiền lành. Tôi và Nga được bạn bè mai mối, hoàn cảnh giống nhau nên cả hai dễ nảy sinh tình cảm. Tình yêu giúp chúng tôi vững tin vào tương lai tốt đẹp. Chàng trai 23 tuổi nói, còn Tố Nga nhận xét, Yên là chàng trai giàu nghị lực, quan tâm và chia sẻ với mọi người xung quanh. Những lúc gặp khó khăn, Yên luôn là người tư vấn, gỡ rối cho Nga. Theo cô gái, vì những khiếm khuyết trên cơ thể và hoàn cảnh khó khăn ban đầu, hai người bị gia đình ngăn cấm, nhưng họ không bỏ cuộc và kiên trì thuyết phục bố mẹ hai bên. Tình cảm của chúng con xuất phát từ trái tim, cả hai đã trưởng thành và có trách nhiệm với những gì đã làm. Chúng con không thể sống mà thiếu nhau. Yên kể đã nói như thế với người thân và đã đồng ý. Ngày 28 tháng 9 vừa qua, Tân Yên và Tố Nga chính thức lên nên duyên vợ chồng. Chứng kiến cảnh đôi trẻ vượt lên số phận cùng xây dựng hạnh phúc, nhiều người không cầm được nước mắt xúc động. Tân Yên cho hay, để có lễ cưới chỉnh chu, anh được sự giúp đỡ tận tình của đoàn nghệ thuật Tình Thương, câu lạc bộ Nói Vòng Tay Nhân Ái của tỉnh Phú Thọ và sự đóng góp của họ hàng, làng xóm. Diện bộ áo vest, tôi cảm nhận cuộc sống của mình sẽ bước sang trang mới, biết tương lai còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng tôi và vợ sẽ cố gắng vượt qua. Yên chia sẻ, trong khi đó, Tố Nga vui mừng khi được về chung một nhà với chàng trai mình thương yêu. Sau kết hôn, cô sẽ là về làm việc cùng ông xã tại Đoàn Khuyết Tật tỉnh Phú Thọ. Tương lai, cặp đôi 9X này mong muốn được tiếng cười nói bi bô của trẻ nhỏ và họ hy vọng con cái sau này sẽ khỏe mạnh.

Cùng quan điểm sống và đồng cảm số phận, Tân Yên quyết định xây dựng hạnh phúc cùng cô gái kiếm thị tên là Tố Nga. Mới đây, hình ảnh cặp đôi Phùng Tân Yên, sinh năm 1992, quê ở Phú

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện tám thủy đài khổng lồ bỏ hoang hơn 40 năm ở Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

cao 30 mét do Mỹ xây dựng trước năm 1975 để điều áp nước. Các thủy đài hình cây nấm đang bị bỏ hoang, rải rác ở Sài Gòn. Tại ngã tư Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành, thuộc quận 4, Sài Gòn, thủy đài khổng lồ cao gần 30 mét nằm án ngữ trong khuôn viên của công ty cấp nước hàng chục năm nay. Thủy đài xây bằng bê tông hình cây nấm dưới đường kính đáy khoảng 5 mét, phía trên hơn 10 mét. Từ chân lên tháp thủy đài bằng cầu thang sắt nhưng đã hư hỏng, rỉ sét. Sống cạnh thủy đài này hơn 30 năm, ông Nguyễn Hoàng Hùng cho biết tháp nước cao bằng ngôi nhà 8 tầng nhưng bị bỏ hoang từ khi ông chuyển về đây sinh sống. Khi nhỏ, tôi và mấy anh em trong xóm hay trèo lên cầu thang sắt để lên trên cao ngắm cảnh xung quanh. Tháp này đúc bằng bê tông chắc lắm, mấy chục năm nó vẫn vậy. Ông Hùng chia sẻ, hiện nay trên địa bàn thành phố có 7 thủy đài tương tự nằm rải rác tại nhiều điểm như góc đường Lê Đại Hành 3 tháng 2 thuộc quận 11, gần trung tâm văn hóa quận 5, hẻm 198 Nguyễn Thái Sơn Gò Vấp, đường 3 tháng 2 quận 10, đường Nguyễn Văn Đậu thuộc quận Bình Thạnh, đường Hồ Văn Huê thuộc quận Phú Nhuận và đường Phạm Phú Thứ thuộc quận 6. 8 thủy đài này do người Mỹ thiết kế, xây dựng từ năm 1965 đến năm 1969 và nằm chung một hệ thống. Chúng được thi công đồng loạt với mục đích ổn định nguồn nước cho các khu vực ở xa nhà máy nước Thủ Đức, hoàn thành năm 1966 như Gò Vấp, quận 11, quận 6, vân vân. Các tháp nước có cơ cấu và nguyên lý hoạt động như hệ thống hầm chứa, bồn nước mà người Pháp xây dựng trước đây. Điểm khác là thủy đài Mỹ xây được đưa lên độ cao gần 30 mét. Theo thiết kế, các thủy đài được xây dựng để điều áp nguồn nước. Buổi tối, khi người dân ít sử dụng, sẽ dư ra một lượng nước lớn. Phần nước dư này sẽ tự động bơm lên các thủy đài. Còn ban ngày, người ta xài nhiều, thủy đài sẽ tự động mở ven để bơm nước trở lại vào mạng lưới cung cấp. Tuy nhiên, khi xây dựng xong, các thủy đài này không được đưa vào vận hành. Các thủy đài này không được đưa vào vận hành được, cho là do bị rò rỉ nước khi thử nghiệm. Công tác khắc phục kéo dài đến năm 75 vẫn chưa hoàn thành. Sau 30 tháng 4 năm 1975, việc sửa chữa được Sài Gòn xem xét tới nhưng không thực hiện được nên bị bỏ hoang đến nay. Tổng công ty cấp nước Sài Gòn, gọi tắt là Savaco, cho biết đơn vị đang quản lý 8 thủy đài khổng lồ do chế độ cũ để lại, tổng dung tích gần 50.000 mét khối và công suất bơm khoảng 480.000 mét khối cho một ngày. Từ khi xây dựng đến nay, các thủy đài này chưa được sử dụng. Tất cả kết cấu vẫn còn đảm bảo an toàn, nhưng vài cái có hiện tượng rò rỉ. Trước tình trạng này, giữa năm 2009, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Savaco nếu có nhu cầu sử dụng các thủy đài phải tổ chức kiểm định chất lượng làm cơ sở để phục hồi. Đối với các thủy đài không có nhu cầu sử dụng, phải lập thủ tục thanh lý, tháo dỡ, chuyển mục đích sử dụng đất. Ông Bạch Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Savaco cho biết đơn vị đang đưa ra hai hướng giải quyết. Thứ nhất là thuê chuyên gia vào kiểm tra rồi xử lý các vị trí gây rò rỉ nước để sử dụng. Phương án thứ hai là đập bỏ để lấy quỹ đất làm bể ngầm chứa nước, tăng cường nguồn nước chữa cháy cho thành phố. Đây chỉ là phương án, đơn vị sẽ phải xin chỉ đạo từ thành phố, nhưng giải pháp nào cũng phải tính toán sự cần thiết, cũng cần xem lại khu vực có thủy đài nguồn nước có ổn định không. Nếu đảm bảo mà vẫn sử dụng thủy đài là lãng phí. Ông Hải nói, một chuyên gia về lĩnh vực xây dựng cho rằng chi phí để đập bỏ các thủy đài còn cao hơn số tiền bỏ ra xây dựng vì công trình rất kiên cố. Việc tái sử dụng 8 thủy đài
cũng tiềm ẩn rủi ro do tuổi thọ lâu đời, cũng như chưa quen cách thức vận hành dẫn đến mức an toàn mạng lưới cung cấp nước. Ngoài 8 thủy đài hình nấm khổng lồ, hiện ở Sài Gòn còn quản lý hơn 100 thủy đài khác nhưng nhỏ hơn và một phần đã xuống cấp.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện ba hộ dân làm cầu tre dài nhất Việt Nam. Mời quý vị theo dõi sau đây.

bắc qua sông Trường Giang thuộc tỉnh Quảng Nam. Cầu dài 320 mét, làm từ 2000 cây tre, đã giúp người dân hai xã đi lại dễ dàng. 20 năm qua chưa xảy ra vụ tai nạn nào. Ngày đầu tháng 10, trong căn chòi nhỏ dựng bên cây cầu tre dắt dẻo bắc ngang sông Trường Giang, ông Phan Khâm, 61 tuổi, thuộc xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, chở từng lượt khách qua để thu phí với 5.000 đồng tiền Việt Nam cho một lượt xe máy, giữ cầu từ 3 giờ sáng đến 7 giờ tối mỗi ngày. Ông Khâm thu về khoảng 300.000 đồng, tương đương 15 đô la. Ông Khâm kể, bị ngăn cách bởi sông Trường Giang, trước đây người dân hai xã Bình Dương và Bình Giang thuộc huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam phải qua lại bằng đò ngang hoặc đi vòng hàng chục cây số, rất bất tiện. Mùa nắng thì đi đò, nhưng mùa mưa chẳng ai dám đi vì sợ lật. Chỉ cách mỗi con sông mà người dân phải đi vòng hàng chục cây số. Ông Khâm nói, từ nhu cầu đó, năm 1996, ông cùng hai hộ dân xin phép huyện rồi chung tiền làm cầu tre để dân làng qua lại. Một tháng sau, cây cầu làm từ 2.000 cây tre dài 320 mét hoàn thành và được cho là cây cầu tre dài nhất Việt Nam. Nguyên liệu làm cầu được lựa chọn kỹ lưỡng là những cây tre già, đặc ruột, dây thép và lốp xe đạp được dùng để buộc các đoạn tre lại với nhau. Phần trụ cầu làm từ 600 cây tre, cắm xuống sông, làm hai hàng bắt chéo, tạo thành trụ đỡ. Đoạn sông chỗ sâu nhất là 5 mét, vì vậy cây tre làm trụ phải chắc chắn dài hơn 10 mét. Vị trí cao nhất của cây cầu cách mặt nước khoảng 3 mét, đủ để thuyền nhỏ qua lại dễ dàng. Ông Khâm cho hay, phần giữa cầu được thiết kế để có thể tháo dỡ dễ dàng mỗi khi có tàu, thuyền lớn qua lại hoặc đến mùa mưa bão. Theo ông Khâm, chi phí làm cầu năm 1996 tốn hơn 50 triệu đồng, tương đương 2.500 đô la. Sau khi đưa vào sử dụng, xe máy qua đây phải đóng 1.500 đồng, xe đạp 800 đồng và đi bộ là 500 đồng. Số tiền này bằng với giá qua lại đò ngang trước đó. 2 năm đầu không phải đóng thuế, những năm sau đó, mỗi tháng chúng tôi đều phải đóng vào ngân sách của xã. Ông Khâm nói, trận lũ năm 1999 gần như toàn bộ cầu bị cuốn trôi. 3 hộ dân phải bỏ tiền mua vật liệu, thuê người dựng lại. Tuy nhiên, lúc này giá cả tăng vọt nên chi phí làm cầu mất gần 150 triệu đồng, tương đương 7.500 đô la. Theo họ, do phải đóng thuế cho chính quyền xã Bình Dương, chi phí mua vật liệu ngày càng đắt đỏ nên buộc phải tăng giá vé qua cầu. Tuy nhiên, sợ người dân phản ứng, 3 hộ dân không dám tăng quá nhiều, dẫn đến việc tiền thu về không đủ để sửa chữa. Tre bị hỏng phải thay liên tục, nhưng giá cây tre tăng nhanh, thu tiền của dân làng mà không đảm bảo an toàn cho họ thì rất là áy náy. Chủ cầu trăn trở nói, mỗi tháng, 3 chủ cầu phải đóng cho xã là 300.000 đồng, tương đương 15 đô la. Chúng tôi cũng không biết số tiền đó xã dùng làm gì. Ông Khâm nói và cho hay, mãi đến năm 2011, khi chính quyền địa phương lập dự án nạo vét sông Trường Giang để tàu thuyền lớn qua lại, thì xã mới ngừng thu thuế. Nạo vét sông đồng nghĩa với việc phải phá dỡ cây cầu, nên xã mới không thu thuế. Sau đó, dự án này không thực hiện được, việc thu thuế cũng được xã quên từ đó đến nay. Hiện, mỗi xe máy qua lại phải đóng phí 5.000 đồng. Nếu chở thêm người thì đóng 6.000 hoặc 7.000 đồng, xe đạp là 3.000 đồng và đi bộ là 2.000 đồng tiền Việt Nam. Chúng tôi phải dậy từ sớm để ra thu phí vì sáng sớm mới nhiều người qua lại để buôn bán. Mỗi ngày như vậy kiếm được gần 300.000 đồng. Một tháng, mỗi hộ được giữ 10 ngày,
nên thu về khoảng 3 triệu đồng. Mặc dù hiện nay không còn phải đóng thuế, nhưng số tiền này chẳng đáng là bao khi liên tục phải mua nguyên vật liệu bảo dưỡng cầu. Vợ ông Khâm cho hay, làm nghề tiểu thương, hàng ngày bà Trần Thị Hường, 45 tuổi, xã Bình Giang, qua lại cây cầu này đến 4 lượt để qua bên kia sông buôn bán. Số tiền phí bà phải đóng là 20.000 đồng, tiền Việt Nam cho mỗi ngày. Số tiền đó đối với người làm nghề buôn bán nhỏ như tôi là rất lớn, nhưng họ bỏ tiền làm cầu nên thu phí như vậy cũng không trách được. Lẽ ra chính quyền phải hỗ trợ để họ có kinh phí sửa chữa. Chúng tôi cũng an tâm mỗi khi qua lại. Bà Hường nói, theo người dân, trước đây trên sông Trường Giang, đoạn qua các huyện Duy Xuyên và Thăng Bình, có 8 cầu tre được làm theo kiểu của 3 hộ dân. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, trong đó có việc phải đóng thuế cho chính quyền, nên những cây cầu lần lượt bị phá bỏ. Một trong số điểm cầu ngày xưa hiện đã được làm bằng bê tông, phần còn lại người dân phải đi dòng hoặc đò ngang. Nhắc đến cây cầu tre, ông Cao Thành Phiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Dương cho biết, được sử dụng từ gần 20 năm nay, nhưng may mắn chưa có vụ tai nạn nào xảy ra trên cây cầu này. Về việc thu thuế, do mới làm chủ tịch xã từ năm 2011, nên ông không nắm rõ số tiền thuế được thu dùng làm gì. Sau khi tôi làm chủ tịch xã, đã chỉ đạo không được thu thuế của chủ cầu. Ông Phiện nói,

Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Sau đây, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần phát lại của tiết mục Những câu chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện.

Dạ vâng, Phương Du một lần nữa xin kính chào tái ngộ cùng quý thính giả vẫn đang lắng nghe làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi khắp toàn cầu. Thưa quý vị, ngày hôm nay trong tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam do Phương Du thực hiện, xin mời quý thính giả cùng nghe những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và chỉ có ở tại đất nước

Câu chuyện xảy ra cách đây vài ngày ở tại Hà Nội phải nói là làm cho dân chúng cũng như là chính quyền ở nơi này phải xôn xao. Dân nổi giận vì vị trụ trì chùa rước tượng của mình vô chùa, thưa quý vị. Câu chuyện xảy ra với một vị sư trụ trì của ngôi chùa di tích cấp quốc gia tại Hà Nội làm cho dư luận bất bình vì cho rằng ông bỏ cái tượng cổ, an vị tượng mới, mang khuôn mặt của mình vào chùa. Nhà cầm quyền địa phương đã phải can thiệp vào cuộc phải nói là soán ngôi lịch sử diễn ra cấp thời ngày 5 tháng 11 vừa qua. Pho tượng mới đã bị trục xuất khỏi chùa vài mười phút đồng hồ trước giờ khai mạc lễ an vị. Báo Tuổi Trẻ cho biết ngôi chùa Chân Long Tự tọa lạc tại huyện Thạch Thất, Hà Nội, được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia của xã Tràng Sơn lâu nay, do vị sư tên Thích Minh Phượng trụ trì cai quản. Nhiều cư dân của Tràng Sơn nói rằng hồi năm rồi, pho tượng cổ đặt giữa sân chùa đột ngột biến mất, hàng chục lư hương cổ đặt quanh pho tượng cũng không còn. Một người dân Tràng Sơn tên là Nguyễn Văn Viên cho rằng dư luận hoang mang khi mà phát giác hiện tượng lạ nói trên. Khi mà có người hỏi thì vị sư trụ trì cho biết tượng cổ bị hỏng nặng cho nên đã bỏ xuống sông. Đột nhiên ngày 5 tháng 11 vừa qua, vị trụ trì Thích Minh Phượng cho hay là sẽ làm lễ hô thần nhập tượng, an vị một pho tượng mới đặt vào chỗ tượng cổ trước đây. Ông Nguyễn Văn Viên nói rằng thông báo của Hòa Thượng Thích Minh Phượng khiến cho dư luận xôn xao, và sự kiện trên còn gây phản ứng mạnh trong giới tín hữu Phật giáo và cư dân xã Tràng Sơn, vì cho rằng vóc dáng và khuôn mặt pho tượng mới này y hệt như là vị trụ trì. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Văn Viên vốn là thợ chạm trổ xác nhận rằng pho tượng giống như vị sư Thích Minh Phượng đến 90%. Vì lẽ trên cho nên sáng sớm ngày 5 tháng 11, đông đảo cư dân xã Tràng Sơn cùng với đại diện của chính quyền địa phương đã tìm cách đưa bức tượng mới ra khỏi chùa trước giờ khai mạc lễ an vị không lâu. Chiều ngày 6 tháng 11 thì đại diện Ban Quản lý Di tích và Thắng cảnh Hà Nội xác nhận nguồn tin này. Ông này cũng cho biết là chính quyền địa phương sẽ sớm đưa ra kết luận về các hiện tượng lạ xảy ra tại Chân Long Tự. Vâng, thưa quý vị, cái câu chuyện mà người dân Việt họ nháo nhào, họ xôn xao vì cái việc mà dự báo bão sai, cơ quan dự báo thời tiết của Việt Nam làm cho người dân Việt phải nhốn nháo lên, thưa quý vị. Có hàng ngàn chuyến tàu, thuyền và nhiều chuyến bay bị hủy, trường học thì đóng cửa, phụ huynh thì được lệnh đón con em về gấp, và hàng ngàn người dân phải di tản theo lệnh báo động bão tại Việt Nam ngày 6 tháng 11 vừa qua. Tuy nhiên, cơn bão được đặt tên số 13 không đến, theo tiên đoán của Đài Khí tượng Thủy văn miền Nam. Nhiều người thở phào nhẹ nhõm vì quang cảnh vẫn nắng ráo bình yên. Nhưng mà nhiều người khác thì cho rằng đã đến lúc phải xem lại vai trò phản tác dụng của đài khí tượng nói trên. Báo Tuổi Trẻ cho biết là báo động về cơn bão số 13 sắp đổ bộ, khiến cho khu vực miền Nam tê liệt. Từ trưa ngày 6 tháng 11 thì tất cả các con tàu cánh ngầm nối liền Vũng Tàu Sài Gòn được lệnh ngừng hoạt động, và tàu được đưa về Sài Gòn để kiếm chỗ trú bão. Cũng vậy, từ trưa ngày nói trên thì các trường học, trường mầm non rồi trường tiểu học ra thông báo là yêu cầu phụ huynh phải gấp rút đến để đón con em về nhà vì tin bão 13 sẽ đổ bộ đất liền từ chiều tối 6 tháng 11. Và Sở Giáo dục Sài Gòn thì cũng ban lệnh khẩn cấp yêu cầu các trường học hủy bỏ các chuyến sinh hoạt, thực tập, ngoại khóa tại Cần Giờ. Hàng ngàn cư dân đảo Thành An được tập để đưa vào đất liền, nằm vật vã ở các trụ sở nhà thiếu nhi, liên đoàn lao động để mà chờ bão đi qua.
Trong khi đó thì tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng có thư hỏa tốc cho phép tất cả các trường trung học đóng cửa từ chiều ngày 16 tháng 11. Và lệnh này còn chỉ thị cho công an biên phòng phải cưỡng ép ghe tàu ở vùng biển vào bờ. Và cho đến trưa ngày 6 tháng 11, 11 giờ đó, thì trên 3.500 chiếc tàu đánh cá với trên 15.000 ngư dân được lệnh cập vào bờ trú bão. Còn ở tại tỉnh Bến Tre thì gần 1.000 chiếc ghe tàu cũng hối hả ngừng đánh cá để mà di chuyển gấp vào bờ từ trưa ngày 6 tháng 11. Chánh văn phòng Ban Chỉ huy chống bão tỉnh Bến Tre nói rằng đó là lệnh để mà giảm nhẹ tổn thất vì thiên tai. Còn ở huyện Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang, thưa quý vị, Gò Công Đông đó ở tại tỉnh Tiền Giang, thì tất cả các trường học cũng đóng cửa từ chiều ngày 6 tháng 11. Và hàng ngàn cư dân huyện này được lệnh sẵn sàng di tản khẩn cấp để mà tránh bão. Tuy nhiên, chiều ngày 6 tháng 11 vừa qua thì bầu trời miền Nam vẫn nắng ráo. Đến 5 giờ rưỡi chiều ngày nói trên, thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Trung ương mới phát thông báo là đính chính tin bão và nói rằng không có bão số 13 như tiên đoán trước đó. Và cũng bản tin này có khả năng là cơn bão Haiyan sắp đi vào Biển Đông mới là bão số 13. Tối ngày 6 tháng 11 thì báo Tuổi Trẻ dẫn lời thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, cựu phó phòng dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Phần giải thích rằng áp thấp nhiệt đới di chuyển quá nhanh cho nên không mạnh lên thành bão như dự báo. Bà này còn xác nhận rằng vẫn có thể dự báo sai như xảy ra trong quá khứ. Một cư dân Sài Gòn cho biết là ông bị đau tim từ khi một phó chủ tịch thành phố Sài Gòn lên TV ban lệnh báo động bão, nhưng rồi bão không tới. Còn lần báo động sai này thì chắc chắn đã làm tốn hao không ít thời gian, tiền bạc và còn làm đình trệ mọi sinh hoạt của người dân.

Vâng, thưa quý vị, trở lại với vụ nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đi làm giải phẫu thẩm mỹ rồi bị bác sĩ Nguyễn Cát Tường, Nguyễn Mạnh Tường đó vứt xuống sông Hồng ở Thanh Trì để mà phi tang. Thì thưa quý vị, cái câu chuyện này vẫn còn đang tiếp diễn và người ta vẫn còn tiếp tục để mà tìm xác của nạn nhân. Trong khi đó thì ngày 6 tháng 11 đó, thì người nhà của bác sĩ Tường mới đến gia đình của nạn nhân Huyền xin giảm nhẹ tội. Vâng, người nhà của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường đã đến gia đình của chị Lê Thị Thanh Huyền để mà xin thắp nhang cho nạn nhân, nhưng mà lại không có một lời xin lỗi hay là chia buồn thăm hỏi, mà lại đề nghị giúp đỡ để mà giảm nhẹ tội cho vị bác sĩ ném xác phi tang này. Khi mà trao đổi với phóng viên thì ông Phạm Đức Quang là cậu ruột của anh Nguyễn Hữu Huy, là chồng của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, cho biết là một số người thân của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường vừa đến gia đình của anh Nguyễn Hữu Huy để mà xin thắp nhang cho nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền. Vâng, họ có mang theo trái cây và bao thơ đến để mà thắp nhang. Gia đình tôi cho phép thắp nhang trên bàn thờ và những trái cây, còn tiền thì chúng tôi trả lại. Đó là lời của ông Quang, là cậu ruột của anh Nguyễn Hữu Huy, là chồng của nạn nhân chị Lê Thị Thanh Huyền, cho biết. Và ông cũng cho biết là trong suốt buổi gặp gỡ đó thì phía gia đình của bác sĩ Tường không hề có lời thăm hỏi và chia sẻ những mất mát, đau thương của gia đình. Nhưng mà bất ngờ là họ đã xin gia đình tôi giúp đỡ để mà nhằm giúp cho bác sĩ Tường được giảm nhẹ tội hơn. Gia đình của tôi phải nói là vô cùng phẫn nộ với cái thái độ này. Cháu tôi còn chưa tìm được xác khi mà đã trên 15 ngày trôi qua kể từ khi mà bị ông Tường vứt xác xuống sông Hồng để mà phi tang. Ông Quang uất ức nói như vậy, thưa quý vị. Ông cũng cho biết là trước đó đó thì gia đình và lực lượng công an vẫn đi thuyền để mà tiến hành tìm kiếm thi thể của chị Huyền. Tuy nhiên hôm nay đó thì gia đình tạm nghỉ tìm kiếm tại vì tất cả thành viên trong gia đình quá mệt mỏi. Nhiều người cũng đã ngã bệnh vì cái cuộc kiếm tìm quá dài này. Tuy nhiên ông Quang cũng cho biết là chúng tôi sẽ tiếp tục cái việc tìm kiếm cháu Huyền. Trong một diễn biến khác được biết là gia đình và thân nhân của chị Huyền đã mời được một luật sư để mà giúp đỡ gia đình trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp. Gia đình của chúng tôi đã có những trao đổi với luật sư về những việc cần làm. Mọi việc đang bắt đầu tiến hành, ông Quang cho biết, nhưng mà ông cũng từ chối cung cấp danh tính của vị luật sư. Vâng, thưa quý vị, cái vụ án này thì rất là nhiều câu hỏi đã được đặt ra. Nạn nhân của bệnh viện Cát Tường ở đâu khi mà sông Hồng trơ đáy? Thưa quý vị, liên quan đến cái vụ mà bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường phi tang xác nữ bệnh nhân xuống sông Hồng, thì thợ lặn, người nhà cũng như là cơ quan điều tra vẫn đang tìm kiếm xung quanh khu vực chân cầu Thanh Trì. Tuy nhiên, chỉ ít ngày nữa thôi đó thì nước sông sẽ vào mùa cạn. Và khi mà vào mùa cạn đó thì mực nước sông xuống rất thấp. Có chỗ lòng sông chỉ còn sâu hơn 1 mét, thậm chí là cạn trơ đáy. Và theo số liệu thống kê của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thì dòng chảy toàn mùa đông xuân năm 2012 đến 2013 ở hạ lưu sông Hồng nhỏ hơn mức trung bình nhiều năm khoảng 10-30%. Đặc biệt những năm gần đây thì lượng nước sông Hồng vào mùa cạn còn có xu hướng thấp hơn những năm trước. Tháng 11-2009 thì mực nước sông Hồng xuống thấp đến mức kỷ lục trong 70 năm. Một ngư dân tên là Tình, ngoài 40 tuổi, sống trên thuyền tại khúc sông dưới chân cầu Thanh Trì, có con trai và người nhà tham gia đội thợ lặn để mà tìm kiếm thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền suốt nhiều ngày qua đã chia sẻ. Cứ vào mùa đông, nước sông Hồng xuống rất thấp. Cả đời tôi ở đây đó, đủ kinh nghiệm để thấy chỉ khoảng nửa tháng nữa là nước sông vào mùa cạn. Có những chỗ qua cầu Thanh Trì sẽ trở thành bãi cát. Còn anh Nguyễn Văn Thanh cũng là một người nhiều năm làm việc
việc Phúc Đức để mà vớt xác tại khúc sông Hồng qua cầu Long Biên thì cho biết, nếu như vào mùa lũ, đặc biệt vào tháng 6, tháng 7 thì chỉ một ngày thôi, thậm chí vài tiếng đồng hồ cũng có thể trôi ra đến cửa biển và mất xác. Nhưng hiện tại đang là mùa dần cạn, nước thì chảy chậm, hướng gió bất ổn cho nên không thể có cái khả năng mà trôi ra biển. Và anh Thanh cũng chia sẻ là thường thì nạn nhân chết đuối chỉ 3 đến 5 ngày là nổi. Trong trường hợp đến 20 ngày ngâm nước đó, bây giờ đó mà có may mắn tìm được đó thì chắc cũng chỉ thấy xương thôi. Vâng, thưa quý vị, trước thực tế mùa nước cạn sắp đến, có nhiều chỗ trơ đáy, thì liệu những cái biện pháp tìm kiếm này có phải là vô ích hay không? Và trong cái việc tìm kiếm này thì cũng có nhiều người đã nảy sinh ra những cái nghi vấn, những cái câu hỏi được đặt ra. Cùng với việc không thể tìm được thi thể của chị Huyền và khúc sông Hồng trên cầu Thanh Trì cũng đã được thợ lặn xới tung, những giả thiết của độc giả dư luận về tính chân thực lời khai của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tương ngày càng nhiều hơn. Một người độc giả tên là Hoàng Nguyên thắc mắc, tại sao ông bác sĩ, ông ấy lại cần đến sự

sẻ. Tại sao không nghĩ đến cái tình tiết bác sĩ Tường đem chôn xác chị Huyền ở một nơi nào đó, rồi sau đó lại tạo hiện trường giả như là tạo đồng phạm tên là Khánh để mà Khánh khai với công an theo những tính toán sẵn của Trường. Thứ nhất đó là dừng lại mua 4 túi ni lông để cho tên Khánh khai với công an tình tiết này. Tên Khánh không cùng với tên Tường bỏ xác chị Huyền vào bao ni lông. Tên Tường không bỏ xác chị Huyền vào bao ni lông mà bỏ các vật nặng vào. Sau đó thì hắn gọi tên Khánh cùng vác 4 túi ni lông ra xe. Và khi xe chạy đến cầu Thanh Trì thì tên Tường bảo tên Khánh ra đứng cảnh giác cho tên Tường đem 4 cái túi ni lông vứt xuống sông. Cái giả thiết thứ hai là nếu trong quá trình vứt 4 cái túi ni lông xuống sông có người nhìn thấy thì đó cũng là nhân chứng để mà tạo thêm chứng cứ là tên Tường có vứt chị Huyền xuống sông. Còn Khánh thì ngây ngô không hiểu được mưu đồ của tên bác sĩ. Trong khi đó thì một độc giả khác tên là Lê Thị Hồng có góp ý là bác sĩ Tường có thể đem thi thể nạn nhân bỏ vào nhà máy xử lý chất thải của bệnh viện rồi lập hiện trường giả. Còn một người khác thì cũng chia sẻ một cái giả thiết như thế này. Giả thiết là bác sĩ Tường không có ném xác nạn nhân xuống sông mà đem đi chôn ở đâu đó như là ở trong rừng hoặc có nhiều cái chỗ khác để mà chôn thì làm sao mà mò được ở dưới sông Hồng, làm sao mà có. Và cái tay bác sĩ này đã có khá nhiều thời gian để mà xóa hiện trường thì cũng có nhiều cái mưu kế để mà thừa khả năng che đậy xác nạn nhân. Vâng thưa với quý vị là cái người thợ lặn mà tham gia để mà tìm kiếm thi thể nạn nhân trong vụ việc là anh Mạnh đó cũng cho biết thêm là anh đã từng hỗ trợ một cuộc điều tra tương tự. Cái vụ đó đó, cái vụ mà hồi lúc trước mà anh có tham gia đó, thì khi mà hung thủ sau khi giết người đã rạch bụng nạn nhân rồi cho vào bao tải rồi mới ném xuống sông. Và với hành động đó thì chiếc bao tải chứa xác nạn nhân sẽ không bao giờ nổi được mà chỉ trôi ngầm ở dưới dòng sông. Thậm chí khả năng mà bị vùi ở dưới bùn cát là rất lớn. Và đến lúc đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm được cái xác. Còn nói về gia đình của nạn nhân thì họ vẫn tìm, vẫn cố gắng tìm kiếm dù một cái hy vọng nhỏ nhất, dù chỉ một tia hy vọng thôi, họ vẫn cố gắng để mà tìm xác của người thân của họ. Vâng thưa quý vị, chung suy nghĩ với độc giả thì gia đình nạn nhân cũng có rất nhiều nghi vấn với lời khai của bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường. Ông Phạm Đức Quang là cậu ruột của anh Nguyễn Hữu Huy, chồng của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, đã từng chia sẻ là gia đình chúng tôi đã làm mọi biện pháp có thể trên mặt sông và dưới đáy sông, và điều chúng tôi mong mỏi nhất là một lời khai chính xác để cái việc tìm kiếm thi thể của cháu thuận lợi hơn. Trong khi đó thì sáng ngày 5 tháng 11, có rất nhiều người thân của chị Huyền đã có mặt tại chân cầu Thanh Trì để mà tiếp tục tìm kiếm. Một người chú của nạn nhân cho biết dù là hy vọng nhỏ nhất, chúng tôi sẽ tìm bằng được thi thể của cháu về với gia đình.

Vâng, thưa quý thính giả, quý thính giả vẫn đang lắng nghe tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện. Thưa quý vị, một câu chuyện cũng đang chấn động ở tại Việt Nam. Câu chuyện về một người đã trở về sau 10 năm tù mà bị oan ức. Anh đã chia sẻ là bây giờ thì tôi có thể nhẹ lòng hơn rồi. Vâng, thưa quý vị, người trở về sau 10 năm tù Nguyễn Thành Chấn đã chia sẻ như vậy. Khi mà hay tin tòa án quyết định hủy hai bản án trước đây đã buộc tội ông. Vâng, thưa quý vị, sau ít phút có thông tin về việc hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã chấp nhận kháng nghị từ Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và quyết định là hủy bản án phúc thẩm sơ thẩm để điều tra lại từ đầu đối với vụ án của ông Nguyễn Thành Chấn, sinh năm 1961 ở Bắc Giang. Và phóng viên họ đã có cái cuộc trò chuyện nhanh với

với gia đình của ông Chấn. Là người trong cuộc thì ông Nguyễn Thanh Chấn, người vừa trở về sau 10 năm tù, đã chia sẻ: từ hôm được về tôi đã vui, và hôm nay nghe tin là tòa đã quyết định hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm thì tôi lại càng vui hơn. Và từ nay thì tôi đã có thể nhẹ nhàng ở trong lòng hơn rồi. Ông cũng nói là hai hôm nay không đêm nào mà ông ngủ ngon, và đêm nào ông cũng ôm vợ và khóc. Trong cái khoảnh khắc mà nhận thông tin về quyết định hủy hai bản án đối với mình, ông Chấn không quên người vợ yêu thương đã lặn lội 10 năm trời để mà đi kêu oan cho mình. Ông Chấn đã chuyển máy tới bà Nguyễn Thị Chiến là vợ của ông để mà trao đổi với lại phóng viên. Thì bà Chiến nói là nghe tin mà hủy hai bản án thì bà phải nói là mừng tới rơi nước mắt, bỏ công 10 năm vất vả để mà đi kêu oan cho anh ấy. Anh Nguyễn Chí Quyết là người con cả của ông Chấn đứng bên cha mình cũng bày tỏ sự vui mừng. Và anh Quyết bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm minh oan được cho bố của mình. Và thưa quý vị, nhắc về người mẹ của mình đó, thì anh Quyết cho biết là bà Chiến hiện tại sức khỏe đã yếu vì bà đã lao tâm khổ nhọc từ 4 năm trời nay vì ông Chấn. Khi được hỏi về sức khỏe của ông Chấn thì anh Quyết cho biết là sức khỏe của bố anh vẫn bình thường, nhưng mà hai đêm nay thì không đêm nào ngủ được. Và trong một cuộc trao đổi khác với phóng viên thì ông Thân Ngọc Hoạt là anh em đồng lao với ông Nguyễn Thanh Chấn cho biết là ông đã biết thông tin về việc hủy hai bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại từ đầu. Ông Hoạt cho biết là tình thế của ông Chấn bây giờ mới chỉ là phút 89 trong một trận đấu bóng đá, và cả gia đình vẫn đang trông chờ vào việc cơ quan chức năng tuyên bố ông Chấn vô tội. Vâng, thưa quý vị, trước đó chiều ngày 6 tháng 11, tại Tòa án Nhân dân tối cao, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao gồm 15 thẩm phán đã xét xử tái thẩm vụ án mạng gây chấn động dư luận tại Bắc Giang hồi năm 2003 liên quan đến ông Nguyễn Thanh Chấn, sinh năm 1961 ở Việt Yên, Bắc Giang.

Vâng, thưa quý vị, đó là người mà bị oan trong 10 năm. Còn cái tên hung thủ mà giết người đó ở tại Bắc Giang đó, thì cái người đó đó lại sống ở trong một cái vỏ bọc 10 năm của nghi phạm Lý Nguyễn Trung. Vâng, sau 10 năm mà gây ra thảm án giết cái cô láng giềng ở Bắc Giang thì Lý Nguyễn Trung đào thoát và đã tạo được cho mình một cái vỏ bọc an toàn trong vai một người công dân mẫu mực, một người chồng, một người cha tốt giữa Tây Nguyên. Nhưng mà cuối cùng thì Lý Nguyễn Trung cũng đã đầu thú, cũng đã phải đầu thú, thưa quý vị. Và khi mà Lý Nguyễn Trung đó nói với kiểm sát viên là trước đó đó thì lúc nào anh cũng cảm giác là đang đeo cái vật gì đó nặng hàng tấn ở trên người, nhưng mà khi mà đầu thú rồi đó thì bây giờ đã trút được 900 cân rồi, và biết như thế này thì em đã ra đầu thú sớm hơn. Vâng, thưa quý vị, suốt quá trình bỏ trốn thì Lý Nguyễn Trung là cái tên mà đã giết người mà khiến cho ông Chấn mà phải chịu oan 10 năm tù đó. Thì suốt quá trình bỏ trốn đó thì không phút nào mà hắn yên nghỉ, và cứ chợp mắt thì cứ thấy hình ảnh của người phụ nữ mình đầy máu me lại len lỏi vào trong đầu óc. Và chỉ đến khi ra đầu thú thì Trung mới thấy nhẹ nhõm được phần nào. Và bây giờ thì Phượng Dung mời quý vị nghe lại cái câu chuyện mà khi mà tên này giết người như thế nào. Chỉ vì lòng tham trỗi dậy mà Trung, Lý Nguyễn Trung đã giết người, thưa quý vị. Sau khi nghe tin chị Nguyễn Thị Hoang ở xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang bị giết thì rất nhiều người biết Trung là hung thủ. Trong đó có bố là Lý Văn Chúc, một số anh chị ruột và sau này là bà Nguyễn Thị Lành, tức là vợ thứ hai của ông Chúc. Vì thương và sợ Trung bị tử hình cho nên tất cả đã im lặng. Và theo lời khai của Trung thì khoảng 7 giờ 30 tối ngày 15 tháng 8 năm 2003, Trung đã đi từ nhà đến cửa hàng của chị Hoang để mà mua dầu gội đầu. Thấy trong tủ kính đựng hàng con của Trung trỗi dậy, Trung mới rút con dao bấm mới mua ở Đồng Đăng, Lạng Sơn, lúc nào cũng thủ ở túi sau, bước vào nhà. Và thấy chị Hoang không để ý, Trung đã đâm chị một nhát. Và bị đâm bất ngờ, chị Hoang đã chửi Trung và bỏ chạy vào trong nhà. Trung đã đuổi theo rồi dùng tay trái ghì chị Hoang từ phía sau, và tay phải thì đâm liên tiếp. Trong lúc mà giằng co đó thì Trung đâm 2 nhát vào tay trái của mình. Và bây giờ thì trên tay của Trung vẫn còn 2 vết sẹo. Khi lưỡi dao bị gãy thì Trung mới túm tóc đập đầu nạn nhân vào tường rồi đập xuống nền nhà, rồi dùng chiếc gối đè lên mặt chị Hoang cho đến chết. Và sau khi giết chị Hoang rồi thì Trung mở tủ kính lấy toàn bộ số tiền bán hàng của chị là 59.000 đồng, rồi quay ra chỗ chị nằm để mà tháo 2 chiếc nhẫn. Mặc dù lúc gây án Trung chưa có đầy 15 tuổi, nhưng mà hắn tỏ ra là một kẻ máu lạnh, thưa quý vị. Trung bình tĩnh tắt đèn và đóng cửa để mà mọi người không có ai phát hiện được. Và trên đường về thì Trung đã vứt cái chui dao gãy ở mương trước cửa nhà ông Vui, cách nhà chị Hoang khoảng vài chục mét. Và về đến nhà thì Trung đã tắm rửa và ngâm bộ quần áo dính đầy máu. Nghe hàng xóm náo loạn về tin chị Hoang bị giết, nhìn thấy chậu quần áo của con có máu thì ông Lý Văn Chúc hiểu tất cả sự việc, nhưng mà thay vì động viên con ra đầu thú thì ông này lại bảo Trung lên Lạng Sơn, quê gốc của ông đó, có mấy người con vợ trước đang ở đó. Khi mà lên đến Lạng Sơn thì Trung đã kể toàn bộ sự việc với anh trai là Lý Văn Phúc, và đưa 2 cái chiếc nhẫn cho anh Phúc. Phúc vay tiền để đưa Trung làm lộ phí vào Đắk Lắk. Và năm 2005 thì Lý Văn Phúc đã bị một đám côn đồ chém chết. Những lời khai này của Trung đã được các kiểm sát viên xác minh một cách tỉ mỉ. Lời khai của những người liên quan đã chứng minh lời khai của Trung là thật. Về nguồn gốc con dao gây án thì anh Nguyễn Hữu Thanh, trú cùng thôn với Trung, cho biết
Trước khi xảy ra vụ án thì anh cùng Trung lên chợ Đồng Đăng, Lạng Sơn để mà mua hai con dao bấm của Trung Quốc. Chị Hoàng Thị Sướng là vợ của Lý Văn Phúc cũng thừa nhận là cuối năm 2003, Trung đến nhà của chị. Hai anh em nói chuyện một lúc rồi ôm nhau mà khóc. Và đêm đó thì Phúc kể với vợ: bây giờ khổ rồi, chú Trung đánh chết người có con nhỏ ở Bắc Giang. Thấy chồng có hai chiếc nhẫn, chị Sướng hỏi được thì biết đây là nhẫn của người bị giết, cho nên chị mới bắt chồng mang hai cái nhẫn đó đi. Hôm đó thì chị Sướng cũng nhìn thấy Trung băng bó ở tay. Sau hôm đó thì Trung vào Đắk Lắk và lang bạt ở nhiều nơi để mà trốn. Có dạo Trung sang tận Trung Quốc làm thuê 2 năm, và vài năm gần đây thì Trung về Việt Nam lấy vợ và cư trú ở tại thôn Đoàn Kết Ika của Đắk Lắk. Và nếu cơ quan chức năng ngay lúc đó tập trung vào chi tiết lưỡi dao gãy và hai chiếc nhẫn của nạn nhân bị mất thì mọi việc đã khác. Người nhà nạn nhân lúc tham gia khám nghiệm cũng phát hiện vết đeo nhẫn trên tay chị Hoang và đề nghị cơ quan điều tra làm rõ những tài sản của chị Hoang bị mất nhưng mà không được xem xét. Khi mà tham dự phiên tòa thì bà Nguyễn Thị Hội là mẹ của nạn nhân cũng đề nghị hội đồng xét xử buộc bị cáo Chứng phải bồi thường hai chiếc nhẫn. Còn sự thật thì bưng bít như thế nào? Thưa quý vị, ròng rã 10 năm kêu oan cho chồng thì chị Chiến đã thu được những chứng cứ quan trọng. Như một thám tử chuyên nghiệp, chị Chiến đã có trong tay nhiều đoạn ghi âm, một số cuộc nói chuyện và khẳng định Trung chính là thủ phạm. Theo đơn của chị Chiến, các kiểm sát viên đã làm việc với bà Lành và bà cho biết là khoảng 8 giờ tối ngày 15 tháng 8 2003, Trung mặc quần đùi, cởi trần đi về nhà, quần áo dài thì hắn cầm ở trên tay. Đêm hôm đó nghe tin chị Hoang bị giết nhưng bà không hề nghi ngờ đứa con riêng của chồng, vì thấy nó lên giường đi ngủ như mọi ngày, không có biểu hiện tâm lý gì đặc biệt. Đến sáng ngày hôm sau thì bà Lành thấy chậu nước ngâm quần áo của Trung có nhiều vết máu nên đã nói với ông Trúc khả năng Trung đã giết chị Hoang. Và cũng như vợ, ông Trúc biết chắc chắn sự việc nhưng mà để giấu tội cho con thì ông mới bảo vợ là việc thế rồi, đừng có nói ra, để cho nó về quê đã. Kể với phóng viên thì bà Lành cho biết, từ khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vào cuộc điều tra vụ giết chị Hoang, thì ông Trúc thường xuyên bóng gió đe dọa vợ, vì cho rằng bà Lành đã làm lộ vụ Trung giết người. Một ngày đầu tháng 10 năm 2013, ông Trúc mới vơ quần áo ra đốt tại đống rơm trước nhà. Vợ can ngăn thì đẩy vợ vào đống lửa đang cháy và rất may là bà Lành kịp thoát được. Bà Lành nói ông Trúc còn tuyên bố nếu mà thằng Trung bị bắt thì ông sẽ tự vẫn và trước khi chết sẽ phải cho tôi chết theo. Trước đó có lẽ vì chịu quá nhiều áp lực, có lần ông Trúc đã dùng dây thừng định tự tử nhưng mà con trai ông đã phát hiện không tự tử được. Ông Trúc mới đào huyệt sẵn ở góc vườn vải sau nhà với ý định là tự tử. Trước đó năm 2011 thì vợ chồng ông Trúc mâu thuẫn trầm trọng và bà Lành đã đi Quảng Ninh để mà làm ăn vài tháng. Và lúc đó thì bà Lành có kể lại sự việc với bố đẻ của mình là ông Hiền. Được các kiểm sát viên động viên và phân tích về luật cho nên cuối cùng Trúc cũng tỉnh ngộ và bước đầu khai nhận. Ông thừa nhận năm 2005 khi vào Đắk Lắk thăm con thì Trung cho biết là đã giết chị Hoang. Khi thấy cơ quan điều tra lật lại vụ án thì ông Trúc tâm sự với một người họ hàng là Trung giết người và tỏ ra rất giận bà Lành. Trước đó thì ông Trúc cùng bà Lành đem toàn bộ giấy tờ nhà sang nhà người bà con với bà Lành gửi. Hôm đó thì ông Trúc nói rõ là hai vợ chồng không ở được với nhau. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sang tên đất cho Lý Nguyễn Tuấn, tức là con chung của ông Trúc với bà Lành. Và theo đánh giá của cơ quan công tố, hành vi che giấu tội phạm của ông Trúc diễn ra trong một thời gian dài. Tuy ông Trúc đã bước đầu khai nhận, nhưng mà chưa thực sự thành khẩn. Ông Trúc còn có hành vi đe dọa giết bà Lành. Cho nên ngày 3 tháng 11, 2013 vừa qua, Cục Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã bắt tạm giam ông Trúc về hành vi gọi là che giấu tội phạm, thưa quý vị.

Vâng, thưa quý vị, trở lại với vụ việc dân đưa tượng ra khỏi chùa. Sư trụ trì phải nói là nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện để nói lắm. Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, sư trụ trì ở ngôi chùa Chân Long Tự vừa bị đưa pho tượng mới giống sư trụ trì ra khỏi chùa, cũng nhiều chuyện lắm, từ nếp sống cho tới cư xử với người dân. Những ngày qua thì các trang mạng xã hội chia sẻ những clip và hình ảnh người dân tố cáo nhà sư Thích Minh Phượng, trụ trì chùa Chân Long Tự, xã Tràng Sơn, huyện Thạch Nhất, Hà Nội, tự ý đổi tượng cổ thay bằng tượng chính mình. Trao đổi với phóng viên bên lề kỳ họp Quốc hội chiều ngày 7 tháng 11, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Thành hội Giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội cho biết, nếu chuyện này là có thật thì không thể chấp nhận được. Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm cho biết, sau khi có thông tin nói trên thì Giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội đã xem xét và xác định đây là tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông, nhưng vì đúc bằng đồng cho nên trông giống sư trụ trì. Theo báo cáo chính thức của Phật giáo huyện Thạch Thất, Hà Nội, thì đây là tượng Phật Hoàng đúc từ Quảng Ninh mang về. Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm nói và khẳng định, việc bức tượng giống sư trụ trì chỉ là vô tình. Tôi không nghĩ là không ai dám làm chuyện này. Tôi nghĩ là không ai dám làm chuyện này. Đó là lời của Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm nói. Lý giải về việc người dân phản ứng thì Hòa Thượng nói do thầy Thích Minh Phượng khi đưa tượng về đã không báo với địa phương cho nên dân mới phản ứng. Hiện tại thì pho tượng này đã được mang đi khỏi chùa. Về nguyên tắc thì đây là chùa thuộc di tích, do đó những gì không thuộc di tích sẽ không được đưa về chùa. Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm nói và nhấn mạnh thêm là đáng lẽ đây là chùa di tích thì những tượng Phật đưa vào chùa phải báo cáo và phải làm lễ cẩn thận. Nói về lý do của việc người dân phản đối việc đưa pho tượng này về chùa thì Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm cho biết, thầy Thích Minh Phượng này cũng nhiều chuyện lắm, từ nếp sống, cư xử với người dân và cả tổ chức Phật giáo. Thầy Phượng cũng bị người dân phản ứng nhiều. Trước đây thì thầy Thích Minh Phượng cũng đã có nhiều chuyện bất hòa, sống không khéo với dân cho nên nhân sự kiện này, có thể người dân họ phẫn nộ cho nên mới phản ứng như vậy. Cũng theo Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thầy Thích Minh Phượng đã nhiều lần bị uốn nắn, nhắc nhở. Qua sự việc này thì tôi cho rằng thầy Thích Minh Phượng cũng phải rút kinh nghiệm trong mối quan hệ giữa nhà chùa với người dân. Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm đã nói thêm. Khi được hỏi liệu sau sự việc này thì Giáo hội Phật giáo Hà Nội có nhắc nhở thầy Thích Minh Phượng không? Trưởng Ban Trị sự Thành hội Giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội cho biết, việc nhắc nhở nhà sư Thích Minh Phượng là thuộc Ban Trị sự Phật giáo huyện Thạch Thất. Phật giáo quận, huyện cũng là một cấp, rồi cho nên giao cho quận, huyện xử lý giải quyết. Hòa Thượng đã kết luận như vậy.

Vâng, thưa quý vị, thời gian gần đây ở trên các tuyến đường quốc lộ đã xuất hiện nhiều những cái chiêu thức, nhiều cái trò lừa đảo tinh vi đã gây nhức nhối cho người đi đường. Và bọn này đã đánh vào lòng tham và tâm lý cả tin của nạn nhân để mà giở trò lừa bịp. Cho nên khi mà nghe những cái câu chuyện này thì quý vị cảnh giác khi mà thấy tiền rơi trên đường quốc lộ, nếu mà có ai đó vì lý do gì phải đi về Việt Nam để thăm thân nhân hay là có việc quan trọng gì đó thì hãy cảnh giác khi mà thấy tiền rơi ở trên đường quốc lộ. Cái thủ đoạn đầu tiên đó là bán dây điện công trình với giá siêu rẻ. Thủ đoạn này chủ yếu nhằm tới nạn nhân là nam giới. Chúng dàn cảnh một hội công nhân đi làm công trình và rút lõi được đoạn dây điện xịn và sẵn sàng bán lại với giá rẻ để kiếm thêm thu nhập. Và nhiều người đã không ngần ngại mua lại số dây điện đó, nhưng mà khi về nhà thì mới phát giác ra đó là hàng dỏm. Anh Đỗ Tuấn Vũ là nạn nhân của trò lừa bịp cho biết là lần đó khi mà đang đi trên tuyến quốc lộ 1A cũ, đoạn đường Thường Tín, thì bất ngờ một thanh niên áp sát, và người thanh niên này nhanh chóng trình bày về số dây điện đã chôm được từ công trình và muốn bán lại với giá rẻ. Và vì là người trong ngành điện tử cho nên anh Vũ nhanh chóng bị hấp dẫn bởi số dây điện và mức giá mà người thanh niên kia rao bán. Theo chân người thanh niên đi xem hàng thì anh Tuấn gặp thêm 3 người khác được giới thiệu là cùng trong đội công nhân. Họ mang ra 200 mét dây điện lõi 2x4, và anh Vũ cho biết là với cái số dây điện như vậy đó, giá bán ngoài thị trường sấp xỉ là 4 triệu đồng. Nhưng mà cái nhóm thanh niên này chỉ chào giá là 1 triệu 200 ngàn đồng và không ngần ngại, cho nên anh đã mua lại số dây mà đã không có xem qua cái chất lượng của nó. Và khi về tới nhà thì anh Vũ mới biết là mình đã bị lừa. Lõi dây điện không được làm bằng đồng mà làm bằng nhôm. Chúng chỉ nhét cái lõi đồng vào hai bên đầu dây nhằm qua mặt khách hàng. Và cái trò lừa bịp này phải nói là những người mà nam đó, mấy ông đó thì dễ bị lừa. Còn một cái trò lừa bịp khác mới xuất hiện gần đây trên đường cao tốc Pháp Vân Cầu Dẻ Hà Nội. Những cái người mà lừa bịp đó, họ đã dùng thủ đoạn lấy tiền âm phủ mệnh giá 20.000 bọc băng keo lại dày từ 3 cho đến 5 cm, sau đó mới lấy một đồng tiền thật mệnh giá 20.000 đồng dán dính cẩn thận ở bên ngoài để mà lừa người đi đường. Khi mà bỏ trên đường thì họ cố tình để cái mặt mà có tờ tiền thật lên trên và mặt dưới đó thì bọc tờ giấy trắng và ghi vài dòng chữ liêu xiêu như là nhờ anh chị chuyển giúp cháu L hay cháu MN gì đó, số tiền là 5 triệu đồng để mà đóng học phí và tiền nhà, xin cảm ơn anh chị. Và những thủ thuật tinh vi đó đã làm không ít người nảy sinh lòng tham và sẵn sàng móc hầu bao cho họ mà cứ ngỡ là mình vớ được của. Chị Thủy ở Thanh Hóa là nạn nhân của trò lừa bịp này tâm sự. Hôm đó thì trời đã nhá nhem tối, cho nên khi chạy đến cầu Dẻ thì thấy một người đàn ông chuẩn bị nhặt cọc tiền trước mặt. Thế vậy thì chị mới dừng xe và người đàn ông này hỏi đây có phải là tiền của chị không? Nói rồi anh ta đưa cho chị nhìn qua loa rồi nói là nể tình chị cho nên là cho xin lại. Sau đó thì người đàn ông này lại nói đưa đẩy là nhưng mà chị cũng phải trả công cho tôi chút ít chứ. Và chỉ nghe có vậy thôi thì chị Thủy mới rút trong túi ra và đưa cho anh ta 500.000 đồng và nói anh thông cảm đi, tôi hết tiền rồi, thôi anh làm phúc cho tôi xin đi. Vẫn chưa tin, người đàn ông đó đòi xem ví của chị, và khi biết là con mồi hết tiền thật thì anh ta bảo là nể lắm tôi mới cho chị đó nha, 5 triệu chứ ít gì đâu. Nói rồi anh ta nhanh chân nhảy qua rào chắn rồi đi mất. Riêng chị Thủy thì vội vàng nổ máy phóng nhanh về nhà, hí hửng vì biết, nghĩ là mình vừa mới có được một món tiền lớn. Về đến nhà thì chị khoe với chồng con là hôm nay có một thằng nó nhặt được 5 triệu đồng.
Nhưng mà mình đổ xe lại bảo của mình thì nó lại cho xin và chịu mất cho nó 500.000 đồng. Thì ngay lập tức người chồng mới nói cho chị biết là em đã bị lừa rồi. Và lấy cọc tiền mở ra đó thì ở giữa đó toàn là tiền âm phủ, có hai tờ bên ngoài là tiền thật. Chị Thủy cũng cho hay là một người bạn của chị cũng rơi vào trường hợp tương tự, nhưng mà số tiền đánh rơi lại được thay bằng vàng giả. Các chiêu trò cũng được diễn ra tương tự như việc đánh rơi tiền. Thậm chí số tiền mà chúng đòi trả công còn lớn hơn rất nhiều, thưa quý vị. Và một cái chiêu khác để mà lừa bịp nữa đó là dàn cảnh tai nạn rồi móc túi nạn nhân. Thủ đoạn của bọn lưu manh này là dàn cảnh đụng xe với người đi đường, sử dụng hai nữ quái giả vờ tông vào xe máy của người đi đường, rồi la toáng lên là bị đụng xe và giở trò ăn vạ. Khi đó thì đồng bọn của chúng sẽ đứng cạnh nạn nhân và móc túi. Và thưa quý vị, cái chiêu thức trên không có mới, nhưng mà vẫn có nhiều người mất cảnh giác, dễ dàng để bọn lưu manh đưa vào trong. Chị Hà là một nạn nhân bị móc túi cho biết khi mà đang dừng xe chờ đèn đỏ, bất ngờ chị bị một chiếc xe máy tông vào đuôi xe. Hai cô gái trên xe lăn quay ra đường và ăn vạ. Không rõ sự tình cho nên chị Hà mới xuống xe và xem tình hình hai cô gái. Cùng lúc đó thì một nhóm thanh niên cũng bu vào để mà hỏi han. Sau một hồi vật vã thì hai cô gái đứng dậy và phóng xe mất dạng, và nhóm thanh niên cũng dần dần tản đi. Giải quyết xong sự việc rồi đó thì chị Hà cũng bước lên xe tiếp tục hành trình. Nhưng mà cảm giác trong cái túi quần nó trống trải. Rờ vào túi quần thì chị mới tá hỏa là cái chiếc iPhone mới mua đã không cánh mà bay. Thì ra trong cái lúc lộn xộn đó, nhóm thanh niên kia đã chớp lấy thời cơ, lấy cái chiếc điện thoại trong túi của nạn nhân. Khi mà phát giác ra thì thủ phạm đã tẩu thoát rồi. Và vâng, thưa quý vị, những cái thủ đoạn nêu trên đều đánh vào lòng tham, sự chủ quan của người đi đường. Mọi người chúng ta, nếu mà ai mà có đi về Việt Nam, vâng thưa quý vị, cần phải biết những cái điều này để mà cảnh giác, không tham rẻ mà mắc bẫy đối tượng xấu và có thể phải gánh hậu quả đáng tiếc. Nhưng mà cái việc mà tự nhiên mình thấy người ta đụng rồi người ta lăn ra, người ta bị cái gì đó thì chắc chắn là ai cũng phải bị dính, ngay cả nếu Phượng Dung mà thấy như vậy cũng ngưng xuống, ngừng xe lại hay là để mà mình hỏi thăm con người ta như thế nào. Dạ vâng, dễ sợ quá phải không quý vị? Đất nước Việt Nam của chúng ta bây giờ là như thế đó. Vâng thưa quý vị vừa theo dõi tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện, đã gửi đến quý vị những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và chỉ có ở tại Việt Nam. Và Phượng Dung xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào kỳ tới. Chúc quý vị một cuối tuần thật an lành và hạnh phúc.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ, để nói tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày. Thưa quý vị, ngày hôm nay anh Hoàng Thế Dân bận công việc gia đình cho nên không đến được với tiết mục này. Ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với anh Trọng Nghĩa sẽ thực hiện tiết mục này để gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến anh Trọng Nghĩa và mời anh chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong.
0: Dạ vâng, kính thưa tất cả quý vị. Lời đầu tiên thì chúng tôi cũng xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị sẽ có một cuối tuần nghỉ lễ thật là vui. Cuối tuần này thì chúng ta sẽ có cái tuần lễ Long Weekend. Phần lớn quý vị đi làm thì quý vị cũng sẽ được nghỉ vào cái ngày thứ hai. Cho nên một số quý vị cũng đã có những cái chương trình vui chơi cuối tuần. Hoặc là thậm chí một số quý vị đã có những cái chương trình đi xa thăm bạn bè, người thân, gia đình. Cho nên mong rằng quý vị sẽ có những cái ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc trong cái lễ Long Weekend lần này, Memory Day. Và thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại là nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra, có những câu hỏi muốn đóng góp, muốn chia sẻ trong tiết mục này, hoặc là có những ý kiến muốn đóng góp, quý vị có thể tham gia tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi. Ngày hôm nay thì quý vị có thể gửi text message cho anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta sẽ cùng có cái cơ hội để bàn thảo và nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng, nó rốt ráo hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Thưa vâng, trước khi mà mình bắt đầu quay với cái phần mở đầu của anh Nam Phong đó, từ cuối tuần này chúng ta ngày thứ hai của ngày lễ Memorial Day, và chắc lẽ là cái phần lắm mà tôi chắc ngày hôm đó là mình cũng xin phép khán giả mình hẹn ngày thứ ba cho cái câu chuyện thời sự nha với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, dạ.
1: Okay. Và bây giờ thì chúng tôi xin cập nhật một số những tin tức quan trọng mà tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Quý vị, về theo như là tin tức chúng tôi ghi nhận được cách đây khoảng một giờ đồng hồ, thì ông Kevin Fast, tức như vừa tuyên thệ trước cái thẩm phán tòa án tối cao của Hoa Kỳ, Leland Thomas, để nhậm chức gọi là chủ tịch cục dự trữ liên bang, dưới cái sự chứng kiến của Tổng thống Hoa Kỳ trong buổi lễ nhậm chức này. Cục dự trữ liên bang mới ở tại phía phòng phía đông của Nhà Trắng vào ngày hôm nay, thì cái chức vụ và kế nhiệm này để được thay thế ông Jerome Powell, người đã giữ chủ tịch quỹ dự trữ liên bang trong 8 năm qua. Thưa quý vị, theo tin ghi nhận được thì dịch bệnh Ebola đã bùng phát ở Congo, cướp đi 130 người, trong khi đó một bác sĩ của người Mỹ cũng bị mắc bệnh. Theo quy định mới, tất cả các chuyến bay chở hành khách ở ngoại quốc đã từng đến Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda hoặc là Nam Sudan trong vòng 21 ngày trước đó phải hạ cánh tại sân bay quốc tế Washington ở Virginia. Chỉ thị này của dùng của Bộ An ninh Nội địa Marwell Mullen ban hành thể hiện cái phản ứng thận trọng của chính phủ liên bang nhằm ngăn chặn cái sự lây lan của virus này, nhưng mà vẫn duy trì các hoạt động đi lại quốc tế cần thiết tại đây. Các hạn chế này nhằm mục tiêu cụ thể là vào các cái chuyến bay chở khách ngay khi mà các vận động chuyển hàng hóa vẫn không bị ảnh hưởng. Theo nội dung quy định, việc tập trung những hành khách này tại một sân bay duy nhất cho phép chính phủ liên bang tập trung các nguồn lực y tế công cộng vào những nơi có thể thực hiện các biện pháp sàng lọc là sẽ ngăn bệnh hiệu quả nhất. Tin tức cho biết là Nhật Bản cũng đã cắt bác bỏ về tái quân tự hóa từ phía Trung Quốc và Nga. Để lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 20 tháng 5 đã cáo buộc Nhật Bản đang đẩy mạnh quá trình gọi là tái quân tự hóa, làm dấy lên các phản ứng bác bỏ từ chính phủ của Nhật Bản. Phó chánh văn phòng nội các chính phủ Nhật Bản là Masano Ozaki vào ngày hôm qua cho biết là những cáo buộc của Trung Quốc và Nga là hoàn toàn vô căn cứ. Và ông cũng đồng thời gọi là nói ngược trở lại là thúc giục Trung Quốc và Nga phải thay đổi các hành động đã gây ra làm cho cái tình trạng nghiêm trọng cho cộng đồng quốc tế. Phe đa số Cộng hòa tại Hạ viện của Hoa Kỳ đã hủy bỏ một cuộc biểu quyết liên bang đến chiến tranh Iran. Vào ngày hôm qua, các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa bất ngờ hủy bỏ cuộc bỏ phiếu dự trù diễn ra vào cuối ngày. Kiến nghị này do bên đảng Dân Chủ đề xuất đòi Tổng thống phải xin phép Hạ viện khi can thiệp quân sự vào Iran. Nhưng biểu quyết được dời lại vào đầu tháng 6 2026. Thủ tướng Đức Merz đề nghị một cái quy chế cho gọi là Liên hiệp Âu Châu hạn chế cho Ukraine. Thì Thủ tướng Đức là ông Friedrich Merz đã đề nghị cho Ukraine một quy chế tạm thời giới hạn trong Liên minh châu Âu như là một giải pháp nhằm giải quyết cái tham vọng gia nhập khối Âu Châu của nước này. Thông tin trên được các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin vào ngày hôm qua, dẫn từ một bức thư của Thủ tướng Đức gửi đến các nhà lãnh đạo liên minh. Trước đó thì Tổng thống Ukraine và Zelensky cũng đã nhiều lần yêu cầu được trở thành thành viên đầy đủ của Liên hiệp Âu Châu vào năm 2027. Có cái vụ siết chặt dòng dây vào cuộc sống của người dân Cuba là thêm được khốn khổ. Tại Cuba thì dòng dây của Hoa Kỳ gọi là nhằm để làm áp lực với Castro càng ngày càng siết chặt. Vào ngày hôm qua thì Ngoại trưởng Mỹ là Marco Rubio đã cảnh báo Hoa Kỳ sẽ quyết tâm làm áp lực thay đổi tại Cuba. Một ngày trước ngày 20 tháng 5 thì Bộ Tư pháp Mỹ công bố một cáo buộc nhắm vào các đối tượng lãnh đạo gọi là Raúl Castro. Cùng ngày thì quân đội Mỹ cho biết là hàng không mẫu hạm của là Dimitri cũng đã tới vùng biển Caribe. Hoa Kỳ nói rằng sẽ áp lực lệnh trừng phạt nhắm vào các thủ lãnh của các băng đảng về ma túy ở phía nam của vùng biên giới của Hoa Kỳ. Cũng vào ngày hôm qua thì văn phòng kiểm soát tài sản của ngoại quốc của Bộ Tài chính của Hoa Kỳ đưa ra một công bố là các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và tổ chức có liên quan đến băng đảng ma túy gọi là Sinaloa và băng đảng hoạt động về buôn lậu về fentanyl. Tổ chức này ở trong đó với chủ tâm là thủ lãnh cấp cao của các băng đảng này nhắm tới. Thì về Vũ Giáp Đài đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan với lý do là chiến tranh của Iran. Cũng vào ngày hôm qua, trong một phiên điều trần tại Quốc hội, quyền của Thượng Hải quân Hoa Kỳ cho Lão Cao Hùng xác nhận việc bán vũ khí Mỹ cho Đài Loan, vấn đề gây căng thẳng giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc sẽ tạm dừng do nhu cầu đạn dược liên quan cho đến cuộc chiến ở tại Trung Long. Về Ukraine có tăng cường phòng thủ tại các vùng biên giới với lại Belarus, thì Ukraine cũng vào ngày hôm qua tuyên bố rằng họ sẽ tăng cường phòng thủ ở khu vực phía Bắc dọc theo biên giới với Belarus với lý do là mối đe dọa của các cuộc tấn công mới từ các lãnh thổ của đồng minh này đến từ Nga. Thưa quý vị, là Liên hiệp Âu Châu cũng là nhượng bộ dỡ bỏ hàng thuế quan đối với Mỹ trước thời hạn ngày 4 tháng 7 của Tổng thống Trump. Liên minh Âu Châu cuối cùng cũng đã thực hiện một phần quan trọng của thỏa thuận thương mại giữa Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ và đồng ý một thỏa thuận tạm thời để gỡ bỏ nhiều loại thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Mỹ. Điều này diễn ra khi mà nặng áp thuế cứng rắn sẽ vào ngày 4 tháng 7 do Tổng thống Hoa Kỳ đặt ra đến gần. Đây là một thắng lợi cho cuộc đàm phán cứng rắn và lời nhắc nhở áp lực chứ không phải là lời nói buông xuôi mới mới sẽ mang lại kết quả trong việc thương mại. Phó thủ tướng tạm thời thực chất có thất vọng là gì? Đây là những câu hỏi mà chúng ta còn đang bàn thảo lại với nhau. Phó thủ tướng này loại bỏ thuế hải quan đối với hàng hóa công nghiệp của Mỹ và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà sản xuất của Hoa Kỳ tiếp cận thị trường của Liên hợp Âu Châu. Phó thủ tướng cũng sẽ cắt giảm thuế quan đối với một số hàng sản phẩm và nông sản, đồng thời gia hạn việc tạm ngừng thuế nhập khẩu đối với là tôm hùm. Chủ tịch của Ủy ban Âu Châu cho biết là một thỏa thuận và bà kêu gọi các nhà lập pháp nhanh chóng hoàn tất công việc. Tại sao mà cái vấn đề này là rất là quan trọng? Thưa quý vị, đây là một thời điểm và các sự cứng rắn của Hoa Kỳ đối với cái sự trì hoãn của Âu Châu và buộc phải có kết quả. Thì Tổng thống cũng đã công khai đặt ra một thời hạn cứng rắn và hứa sẽ áp thuế cao hơn nếu là Liên hiệp Âu Châu không thực hiện. Tại sao mà cái hành động này là một thước đo? Đây là một câu hỏi mà cũng đã được nêu ra, thì thỏa thuận này sẽ có hiệu lực khi được thực hiện cách gọi là nghiêm chỉnh. Thì các giới chức tại Washington bao gồm Bộ trưởng Thương mại và Bộ trưởng Tài chính và đại diện thương mại của Hoa Kỳ sẽ được quan lên cái tin tức này. Giờ thưa quý vị, một cái tin khác là nước Anh nghi phạm một cái người được xem là nghi phạm trong một cuộc xả súng tại một nhà thờ Hồi giáo ở tại Senegal được công bố và cộng đồng cũng gây ra một số cái sự lo lắng. Tuần này cái bức ảnh của một người bị cáo buộc đã gây ra một vụ xả súng chết người tại một nhà thờ Hồi giáo ở tại Senegal cũng được công bố, và cùng đó là với nỗi lo sợ bất an cho các cộng đồng thường cố gắng không thể hiện trước cái công chúng, đó là những cái lo lắng từ phía bên trong của các hội đoàn. Lực lượng thực thi pháp luật cho biết là họ đang truy lùng vi phạm, đặt các điều tra liên bang đang có mặt tại hiện trường, cũng như nhà thờ cũng như hàng xóm đã tự hỏi liệu rằng chúng ta có thực sự an toàn trong sinh hoạt hàng ngày về vấn đề tôn giáo tại đây hay không. Nước Anh cũng nói rằng một số những cái vấn đề và tình trạng căng thẳng cũng như là cái việc làm này là một số những cái điều quan trọng. Thì cảnh sát cũng đã công bố một tấm hình ảnh của kẻ xả súng này cho công chúng biết và nhận ra đây là những cái chuyện mà cảnh sát cũng như là cơ quan điều tra đang lo về vấn đề này, về một cái sự an toàn chung cho nhiều cơ sở về tôn giáo cũng như là tập trung của những đám đông có mặt tại đây. Sự phối hợp này cũng như là cái vấn đề làm cho cái sự bình an trong của người dân tại Senegal là quan tâm hàng đầu của nhiều cái công việc cũng như là chính quyền hiện nay. Thưa quý vị, là tổng thống Trump cũng quản cuộc tấn công theo lời kêu gọi của lãnh đạo ở đại diện của Ba Tư tạm dừng chứ không phải là đầu hàng. Thì tổng thống Donald Trump trong tuần lễ này cũng đã tuyên bố là hủy bỏ kế hoạch tấn công quân sự vào Iran khi mà các nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út, Qatar và các tiểu vương Ả Rập Thống Nhất yêu cầu thêm thời gian trong khi các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục. Và hành động này đã giúp duy trì thỏa thuận ngừng bắn mong manh và đưa đến cái vấn đề thảo luận về ngoại giao trở lại. Ít nhất là hiện tại về tình hình hiện nay, đừng nhầm lẫn đây là một cách tạm dừng mà không phải là đầu hàng. Tại sao cái sự tạm dừng này là một tin tức quan trọng? Theo tin tức từ tiểu vương Ả Rập Qatar và thái tử Ả Rập Xê Út và các người lãnh đạo của khối UAE đã yêu cầu tổng thống quản cuộc tấn công vì các cuộc đàm phán nguyên tắc đang diễn ra. Tổng thống Trump viết ở trên mạng yêu cầu là bộ trưởng chiến tranh là Peter Hatchett, chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân, tướng Daniel Ken và quân đội Hoa Kỳ tạm thời ngừng hành động, đồng thời sẵn sàng tấn công nếu như các cuộc đàm phán thất bại. Đây là một chiến thuật chính trị khôn ngoan, nó giúp kiểm soát thời gian để tạo ra các cơ hội các quốc hội đồng minh thực hiện những cái bước khó khăn trong cái vấn đề ngoại giao mà họ có thể thực hiện được. Và mỗi người cũng cảnh báo rằng đây là một cái lời hứa hẹn và một chứ không phải đây là một cuộc thỏa thuận. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi xin cập nhật cho ngày hôm nay. Về thưa quý vị, những bánh khóe về ngân sách của thị trưởng của thành phố New York cũng đã che giấu về vấn đề thằng cứu trợ 4 tỷ đô la và sự chậm trễ trong việc chi trả tiền về lương hưu. Và ai cũng biết là thị trưởng của thành phố New York là Joran Mahani đã tự hào và công bố về cái ngân sách điều hành năm tài chính 2027 đã tuyên bố thành phố New York cân bằng và không cần phải tăng thuế bất động sản hay là cắt giảm dịch vụ công cộng. Đây là một cái lời tuyên bố mà mọi người cho rằng là khó mà có thể thực hiện được vì lý do nó có màu sắc chính trị, và đây cũng chỉ là những lời hứa hẹn thôi, mà còn làm được hay không là một chuyện khác. Về một số những cái vấn đề mà giao dịch về vấn đề thương mại cũng như là cái tình thức về thuế khóa ở thành phố New York là một trong những cái vấn đề mà mọi người cảm thấy lo lắng. Một bản tin mà chúng tôi cũng ghi nhận được là Tổng thống Trump cũng đã đảo ngược cái quyết định để điều 5.000 quân đến Ba Lan. Thì theo Tổng thống Donald Trump tuyên bố trong bài hôm qua là ông sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ Mỹ đến Ba Lan để đảo ngược quyết định được công bố cho tuần trước. Hành động này diễn ra trong bối cảnh nỗ lực rộng hơn nhằm thu hẹp sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở Âu Châu và thúc đẩy các đồng minh khối NATO dẫn dắt nhiều hơn về cái nặng quốc phòng mà của chính họ. Thì Tổng thống Trump đã thông báo về cái hành động này trên mạng social của ông, dẫn dẫn là việc bà Carol Marovac đã đắc cử thống đốc Ba Lan vào năm ngoái. Thì bà này được xem như là một đồng minh trung thành với Tổng thống Trump, nhưng mà quyết định rút lữ đoàn thiết giáp số 2 thuộc sư đoàn kỵ binh số 1 được biết đến để bà có thể tăng cường ở cái khu vực này. Đây là một cái điều kiện quyết định có vẻ bất ngờ. Thưa quý vị, là Tổng thống Trump nói rằng dịch bệnh Ebola ở Congo là một đe dọa thực sự, thì Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Thì Tổng thống Trump cũng cho biết ông lo ngại và được hỏi về dịch bệnh Ebola bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Thì câu trả lời ngắn được đưa ra là khi Tổ chức Y tế Thế giới cũng đưa ra một cái hồi cảnh tỉnh về tình trạng khẩn cấp này, thì Tổ chức Công cộng Toàn cầu với hàng trăm trường hợp tử vong cũng đã được ghi nhận. Và hiện nay là những biện pháp về an toàn của những người gọi là trên những cái chuyến bay và đi ra vào được kiểm soát rất là chặt chẽ trong phần đầu, và cơ quan về vấn đề y tế của thế giới cũng đang thực hiện. Và cơ quan của Y tế Thế giới nói rằng cái việc này cảnh báo cũng là một cái hình thức thận trọng để làm giảm bớt cái nguy cơ lây bệnh ra sang con người khác. Và điều kiện này trước khi được phát hiện thì chuẩn bị để phòng ngừa, để rút qua những kinh nghiệm trước đây cũng gặp rất khó khăn về COVID-19. Tuy nhiên, cả cái dịch bệnh này theo được đánh giá của Hoa Kỳ nó cũng không có quá trầm trọng như COVID-19 trước đây. Xin trả lời với Nam Phong cái những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật trong ngày hôm nay. Trả lời với Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi một số những cái vấn đề nặng ở tại Hoa Kỳ. Đặc biệt là quý vị cũng như anh Trọng Nghĩa biết là chúng ta đang ở vào cái thời điểm cuối tuần của cái tuần lễ Long Weekend. Chúng ta sẽ có những cái ngày nghỉ lễ dài, và một số quý vị sẽ có cái dự định đi chơi xa hoặc là đi thăm bạn bè ở Bắc California hoặc là ở Nam California hoặc là đi thậm chí đi xuyên bang, vân vân. Nhưng mà phần lớn thì ở vào cái khoảng cách mà có thể chạy xe được, còn xa quá thì chắc không thể nào mà chạy xe mà phải đi máy bay. Nhưng mà nếu mà nói đến từ vấn đề sử dụng xe hay là sử dụng phương tiện hàng không thì nó sẽ có một vài điều như thế này. Thứ nhất là chúng ta phải ước lượng cái thời gian để mà đi cho nó đúng. Từ cái chuyện đi ra phi trường hoặc là lái xe bình thường từ điểm A đến điểm B mà chúng ta muốn tới có thể nó là 3 tiếng. Nhưng bây giờ chúng ta phải dự trù nó có thể nó sẽ thành 4 tiếng chứ không còn 3 tiếng nữa, bởi vì cái tình trạng kẹt xe. Ngoại trừ chúng ta chạy ở cái thời điểm là thí dụ nửa đêm, ban đêm thì nó tránh được cái chuyện đó. Còn bình thường thì những cái ngày lễ như thế này, bắt đầu kể từ trưa nay là đã có cái tình trạng hơi kẹt xe rồi. Và càng về chiều thì càng kẹt xe. Và nếu quý vị nào muốn đi trong tối ngày hôm nay thì phải đi từ khoảng 8-9 giờ tối thì quả mai mới tránh được cái vấn đề kẹt xe. Mà nói đến di chuyển bằng đường bộ hoặc là đường hàng không thì bây giờ cái chi phí nó sẽ cao hơn, bởi vì cái giá nhiên liệu cũng tăng cao, bắt buộc các hãng hàng không phải lên giá, rồi giá xăng cũng tăng cao. Nhưng mà chỉ có một cái điều đó là gần đây đột nhiên bên phía California, đặc biệt là anh Gavin Newsom, ông ấy lên tiếng, ông ấy kêu gọi mọi người đừng có đổ xăng của cái hãng Chevron. Ở đây là một cái điều nó hơi đi ra ngoài cái cương vị của ông. Ông văn phòng của ông ra một cái thông cáo nói rằng xăng Chevron mắc quá, đừng có đổ đó, đi chỗ khác đổ. Cái điều đó nếu với cương vị của thống đốc thì không nên làm cái chuyện đó. Cái chuyện đó có thể là những đối thủ của Chevron làm, hoặc là giới tiêu thụ họ làm thì nó hợp lý hơn. Là với cương vị của một ông thống đốc mà lại tuyên bố như vậy thì nó, cái hình ảnh nó xem ra nó cũng buồn cười lắm. Và dĩ nhiên xăng ở cái thời điểm này nó mắc, và chúng ta sẽ thấy có những cây xăng nó rẻ hơn được một chút, nhưng mà nói chung thì cái giá nó cũng cao giống nhau. Nhưng mà ở đây cái điều mà chúng tôi muốn nói đó là ảnh hưởng của cái cuộc chiến tại Iran, cho nên giá dầu thô nó lên giá, rồi các công ty, các nhà máy lọc dầu hoạt động không kịp để mà cung cấp, cho nên giá xăng nó lên. Và đặc biệt thông thường thì tới những cái mùa nghỉ lễ này thì giá xăng nó cũng sẽ đi lên, chuyện đó rất là bình thường. Nhưng mà ở đây khi mà một ông thống đốc tiểu bang mà tuyên bố như vậy, đó nó ra mở đầu cho một cái việc mà lời qua tiếng lại. Và ông này nói là hãng Chevron đưa ra cái giá cao quá, đừng có thèm đổ ở đó. Trong khi Chevron thẳng thắn phân tích lại để cho mọi người thấy là tại sao cái giá xăng ở California nó lại cao như vậy. Nếu mà đem so sánh với giá xăng của những cái tiểu bang khác, với cái giá trung bình mà hiện giờ trên toàn quốc đó, một gallon xăng nó là khoảng 3 đồng mấy, mà tại sao California phải ôm cái con số 6 đồng mấy? Là bởi vì California đánh thuế quá nặng. Một gallon xăng họ đánh thuế có thể khoảng gần tới 1 đồng, thì cái số tiền nó phải tăng cao rồi. Rồi ngoài ra nó còn thêm một số những cái thuế lặt vặt khác nữa. Cho nên cuối cùng nó California lãnh cái con số là 6 đồng mấy cho nên đến giờ phút này. Và trong những cái ngày lễ này có thể sẽ còn tiếp tục tăng nữa. Cho nên nếu mà nhìn thẳng lại vấn đề thì rõ ràng California mà giật giá rồi

0: ai là cái người đã tạo ra cái vấn đề vật giá mà gia tăng như thế này. Chúng ta vẫn còn nhớ 8 năm trước khi mà ông Gavin Newsom bắt đầu bước vào cái nhận cái chức thống đốc, thì lúc đó tiểu bang California có dư khá nhiều tiền. Nhưng mà sau 8 năm là bây giờ cái con số đó nợ nần phải nói rằng rất là cao. Nếu chúng tôi nhớ không lầm thì chắc nợ cũng phải trên 40 tỷ, tức là negative. À, từ cái chuyện đó cho thấy là cái khả năng của vị thống đốc này như thế nào. Cũng may là ông không còn có cái cơ hội là sẽ quay trở lại để tiếp tục làm thống đốc nữa. Và cũng không may là ông lại có cái chương trình muốn tranh cử vào Tòa Bạch Ốc vào 2028. Nhưng mà thấy cái con đường chính trị của ông này xem ra nó cũng còn gập ghềnh lắm. À, cũng rất là khó chứ không phải là dễ, bởi vì những cái nhân tuyển cho cái ghế tổng thống vào năm 2028 ở bên đảng Dân Chủ đó, họ còn nhiều những cái gương mặt giỏi hơn, sáng chói hơn, tài ba hơn, chứ nếu mà so với Gavin Newsom thì họ là cái nhân tuyển thích hợp hơn. Vâng, cho nên trở lại với cái vấn đề tuyên bố này thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ với cái cương vị của một ông thống đốc tiểu bang mà lại kêu gọi giết chết một cái cơ sở thương mại, một cái business như vậy, thì nó có đúng với cái cương vị và cái việc làm của một vị thống đốc hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Nếu mà trả lời cái câu hỏi thì rất là đúng, đó là không đúng, thưa anh Phong. Tuy nhiên để trả lời câu hỏi này, tôi xin lặp lại một cái vấn đề mà rất là cụ thể. Anh Thâm Phong đã đầy những phần đầu trong cái dịp cuối tuần này thì một phần nghỉ lễ khá dài. Một cái vấn đề mà tôi cũng có ít nhất là ba vị khán giả cũng đã gọi vào cho tôi để nhờ thông báo cho bà con một cách rộng rãi về cái hình thức mà đi du lịch bằng du thuyền, bằng hình thức mà tập trung ở tại thị trường hoặc những đó đám đông. Thì hiện nay đó là những cái người gọi là bất hảo, gọi là những người hoặc là những cái tổ chức rất là nghiên cứu, rất là quy mô mà sẽ theo dõi của những người đi du lịch mà tập trung ở những cái đám đông, đặc biệt là ở phi trường, ở từng các những cái nơi mà phù hợp đông đảo người hoặc là những cái chỗ mà thắng cảnh này kia, để mà họ làm gì? Thứ nhất là họ để một túi để mà lấy những số tiền vàng bạc của những người mang theo, hoặc là điện thoại, hoặc là một số những cái tài sản khác, đặc biệt đó là những cái vấn đề mà trang sức hoặc là những quần áo. Và ít nhất là có hai người đã đi du lịch bằng du thuyền và cũng đã bị mất du thuyền. Tất nhiên là họ bằng cách này cách khác gia trận và họ khéo để tránh cái sự bất mã phòng thủ bất ngờ. Và cuối cùng đó thì họ lấy những cái du thuyền đeo ở tay cũng như là đeo trên cổ. Đồng thời nữa là những cái áo khoác toàn mà bỏ theo cái bóp của họ. Họ đã bị mất và họ yêu cầu tất cả khán giả của đại chúng chúng tôi cũng yêu cầu tất cả mọi người nên thận trọng những cái giấy tờ visa nào chúng ta nếu trong túi bỏ trong quần sẽ không lấy ra, hoặc là những cái bóp nào chúng ta mang trước được hơn là ngoài sao, cũng như là những cái áo gọi là phát hoài, hoặc là những cái vật dụng mà đắt tiền chúng ta đừng có thờ ơ để đó mà bị người ta lấy. Và hiện nay đó là đây là cái tình trạng họ không có xâm phạm cơ thể của chúng ta, nhưng mà vật chất nhắm vào những số tiền của chúng ta và những giấy tờ ta là điều rất quan trọng. Một lần nữa tôi cảm ơn sự quan tâm của khán giả Senego sau khi hai người này đi du lịch mà đã bị gọi là mất những con đồ mà không thể ngờ được, và một người khác cũng đã bị mất cái sự di chuyển cũng như cái wifi mà họ dùng cái phần khám bằng cái kèm để bấm để lấy vấn đề này. Tôi cũng một lần nữa cũng cảm ơn quý khán giả đã quan tâm và cũng để nhắc nhở bà con nên thận trọng về những tài sản của mình, những giấy tờ cũng như là tiền bạc và để mà đi du lịch hoặc là tập trung ở đám đông, đặc biệt mà đó là những người khác mà không phải là người Việt của chúng ta. Bây giờ trả lời câu hỏi mà anh Nam không nêu ra về vấn đề ông Newsom là thông báo về cái giá xăng. Quả thật thì giá xăng gọi là cao nhất nước đó là trong California, trung bình với những cái cây xăng mà đổ và chúng ta trả tiền bằng cái thẻ credit hoặc là thẻ tín dụng sẽ mắc hơn là chúng ta trả tiền mặt vào khoảng 10 xu. Nhưng mà những cây xăng như là Cantel, Chevron hoặc là

0: tại chưa từng ra mắt, nhưng đa số là ở tại Senegal từ gọi là 6 đồng 39 cho đến gọi là 6 đồng 79, đó là một cây xăng cho một cái lon xăng. Trong khi đó thì những cái loại cây xăng khác thì cái giá trung bình gọi là 5 đồng 79, mà cây xăng này nó không phải là những cây xăng bình thường, đa số là họ trả là tiền mặt hoặc là để mua xăng theo những cái quy ước và có sự cạnh tranh. Thường thường đặt là những cái cây xăng ở trong khu phố như là cái phân xeo hoặc là Apple thường thường nó bắt những người này. Do đó thì chúng ta nên gọi là nghĩ rằng là chúng ta khi đi du lịch mà dùng xe mà chúng ta lưu ý vấn đề này. Vấn đề thứ hai nữa đó là chúng tôi cũng rất là đồng ý về vấn đề thuế khóa về cây xăng lên rất là cao, mà trong tương lai là tại vì chính phủ của tiểu bang California này đã thâm phục vào khoảng gọi là 40 tỷ ngân sách hay là 4 tỷ bạc về vấn đề ngân sách này, đồng thời về vấn đề thâm thủng về ngân sách cũng như là cái vấn đề liên quan cho đến thành phố San Diego thì cũng có mấy trăm triệu bạc cũng đã bị gọi là thâm thủng, cho nên thì chính phủ có bằng cách này cách khác để tìm cách tăng thuế tăng lệ phí lên, đây là một chuyện mà chúng ta cảm thấy nó không có hài lòng. Đặc biệt đó là cái giá mà mọi người đi du lịch thì giá vé cũng là mắc, rồi phải chờ đợi, rồi đồng thêm nữa là chúng ta nghĩ rằng cái dịch bệnh dù ở xa, cái Ebola dù ở xa, nhưng mà nếu chúng ta không cẩn thận thì có thể bị gặp khó khăn về vấn đề mà gọi là thủ tục về vấn đề khám xét cũng như là sự an toàn. Nói tóm lại đó, đây là cái cơ hội kỳ lễ, nhưng mà cũng là một phần để chúng ta thận trọng ở những bãi biển, ở những công viên hoặc là nơi tập trung đông đảo mà chúng ta có thể dễ dàng bị xử lý và có thể bị mất về những tài sản của mình. Đặc biệt là xe cộ thì chúng ta cần phải khóa rất kỹ, và nếu như là chúng ta thận trọng thì bằng những các phương pháp an toàn cũng là một cái điều tốt hơn. Đó là cái lý do. Ngoài ra nữa là cái gì như vấn đề mà thiếu ngân sách, và cho nên cái vấn đề mà gọi là anh không nêu ra là ông thống đốc Gavin Newsom mà nói rằng nghĩa là cái tăng Chevron này không có gọi là rất là mắc và không mua cũng là đây là một cái hình thức gọi là cảnh báo mà nó không đúng cái vai trò gọi là về làm thương mại, và ông cũng đã thất bại nhiều cho nên muốn lấy là cái lòng của người khác hay là đây là một sự cạnh tranh giữa các cái công ty về vấn đề xăng dầu này. Một câu hỏi được nêu ra đó là tại tiểu bang California này có những cái nhà máy lọc dầu cũng như là có các cái giếng dầu, tại sao không khai thác dầu ở tiểu bang California này ngăn cấm, thì tuy do là ô nhiễm đặc biệt là vùng phía nam, vùng Los Angeles hoặc là những vùng ở vùng Duyên Hải thì chúng ta có nhiều mỏ dầu, nhưng mà chỉ cái vấn đề nói rằng ô nhiễm môi trường hoặc là thay đổi khí hậu và lúc cuộc này chúng ta phải đi mua xăng dầu của những nơi khác để cho dân chúng phải chịu gọi là khổ nạn về cái vấn đề giá cả, rồi từ đó để làm cho cái đời sống khó hơn, đưa ra cái giá nhiên liệu cao, làm cho tất cả mọi sự di chuyển có lợi cao về vấn đề thực phẩm, về vấn đề nhu yếu phẩm cũng như là nhiều cái vấn đề khác. Đây là một cái vấn nạn chung, và có lẽ là đây là nhà làm thực tế họ rất là quan tâm về cái vấn đề này. Nhưng mà nếu những người chính trị chỉ nhìn thấy để làm thỏa mãn cái nhu cầu bên trong cũng như là lại lên trong phe phái mà quên đi cái nhu cầu cần thiết của người dân, đấy là cái điều mà chúng ta cần suy nghĩ để chúng ta biết để cân nhắc trong cái việc mà bỏ phiếu vào ngày 2/6 sắp tới về một chuyến sơ bộ để chúng ta biết phải làm cái gì trong vấn đề này. Cảm ơn ông Phong lần nữa để cho phép tôi gọi là góp ý kiến cũng như là đề nghị để mà chúng ta thấy được rằng ta phải làm gì cho cái khả năng cũng như là các việc làm về chính trị của những nhà lập chính trị, đặc biệt đó là thống đốc Gavin Newsom. Ông không thể nào ra tranh cử vào cái ghế thống đốc nữa vì lý do đã mãn nhiệm và không cho phép làm. Nhưng mà cái ý định của ông là sẽ để làm sao để mà nâng cái tên tuổi của ông trong cái cuộc bầu cử về vấn đề mà tổng thống của năm 2028. Đó là một cái vấn đề mà mọi người cũng đều thấy rõ ông đã có những cái thất bại và không thành công ở trong cái vấn đề ngân sách của tiểu bang California cũng như là giải quyết những cái vấn đề gọi là di dân bất hợp pháp về vấn đề vô gia cư cũng như là nhiều vấn đề an toàn, như ví dụ như về an toàn về vấn đề cháy rừng chẳng hạn, mà ông còn đòi đưa ra để có cái nhu cầu leo lên một cái ghế khác là tổng thống của Hoa Kỳ. cái câu hỏi này chắc có lẽ là chúng ta phải biết cần phải làm gì. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trần Nghĩa. Nhắc đến cái vấn đề mà đi du lịch mà bị móc túi, bị cướp giật thì một lần nữa chúng tôi cũng nhắc là nếu quý vị đi trong đất Mỹ thì cẩn thận như anh Trọng Nghĩa nói, hoặc là đi trên các du thuyền thì cũng cẩn thận, hoặc là đi đến những cái nơi đông người thì cũng nên cẩn thận. Nhất là những cái thành phố như là ở New York hoặc là ở San Francisco. Nhưng mà có những cái điểm đến nó lại càng nguy hiểm hơn nữa đó, là nếu quý vị có dịp quý vị đi Âu Châu. Âu Châu đó, từ nước Pháp cho đến những cái nước, đặc biệt là nước Pháp đó, bước xuống phi trường đó, là quý vị phải cẩn thận ngay. Cái chuyện mà đi du lịch Âu Châu mà mất bóp, mất cell phone, mất điện thoại là cái chuyện bình thường. Những người mà lần đầu tiên đó, hay bị cái đó lắm. Bởi vì cái nghệ thuật mà móc túi của họ ở đó nó đạt tới cái trình độ rất là cao. Và móc túi xong là nhiều lúc đó, móc túi xong quay đi một cái là cái phone nó đã được truyền qua cho một cái người khác đi ngược chiều trở lại rồi. Cho nên nhiều lúc chúng ta ngay lập tức chúng ta phát hiện ra bị vừa bị móc túi, chụp lại cái người đó thì lại không có thấy. Cho nên quý vị nên hết sức là cẩn thận khi mà đi du lịch ở những cái nước ở Âu Châu. Ở đó có những cái tay cao thủ móc túi làm ăn rất là nhiều. Ở những cái khu vực đông mà du khách hay tới để mà chụp hình hay là vui chơi, thí dụ như dưới cái chân tháp Eiffel, thì đó là những cái nơi mà những tay móc túi đó họ hoạt động một cách hết sức là nhiều ở đó. Vâng, trở lại với Hoa Kỳ đó, thì mới đây chúng tôi thấy có một cái tin nó liên quan đến cái công ty xe hơi điện của Việt Nam, đó là công ty VinFast. Và từ trước đến giờ cái phương thức làm việc mà đầu voi đuôi chuột của những cái hãng xưởng hoặc là các cơ sở quốc doanh của Việt Nam đó, họ vẫn làm như vậy. Và khi mà làm như vậy đối với những cái người hợp tác nước ngoài đó, thì cái chuyện đó nó sẽ không có chấp nhận được. Chúng ta còn nhớ là VinFast đã lên tiếng và đầu tư tại North Carolina, nói rằng sẽ xây một cái nhà máy để mà chế tạo xe hơi ở đây, và với cái trị giá là 2-3 tỷ đô la gì đó, thì North Carolina ngay lập tức nói chúng tôi rất là vui khi biết cái tin này, và chúng tôi sẽ hỗ trợ cho công ty bằng cách chúng tôi sẽ cung cấp cái miếng đất này và đầu tư 1 tỷ đô la vào đó bằng cái hình thức bất động sản hoặc là bằng hình thức này kia để hợp tác với công ty. VinFast hứa là sẽ tạo ra thêm ít nhất là 7-8 ngàn công việc làm ở đó và đầu tư 3 tỷ vào để mà xây dựng cái nhà máy này. Và bên phía quốc hội của North Carolina cũng đã đưa ra một cái số tiền khoảng nửa tỷ để mà chuẩn bị hỗ trợ cái vấn đề xây dựng công ty, rồi sắp xếp làm đường xá, hạ tầng cơ sở, ví dụ như những cái ống cống hoặc là những cái đường dây điện liên quan đến cái dự án. Nhưng mà như chúng tôi nói, đầu voi nhưng mà đuôi thì nhỏ xíu, đuôi chuột, cho tới giờ phút này là cái chuyện thành lập công ty nói mấy năm rồi chả đi đến đâu. Việc này đối với những cái xứ sở độc tài và xứ sở cộng sản thì nó thường lắm, nhưng mà đối với những cái đất nước tự do và những người làm thương mại bình thường nó không bình thường. Cho nên mới đây bên phía tiểu bang North Carolina thông báo là họ đưa đơn kiện và đòi dẹp cái chuyện mà hợp tác này đi, lấy lại cái mảnh đất mà họ nói rằng họ sẽ hỗ trợ để mà cung cấp cho công ty VinFast. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái sự kiện mà chúng tôi vừa trình bày đó, thì anh nghĩ rằng liệu công ty VinFast có còn đủ sức, đủ tiền để tiếp tục cái dự án này hay không, hay là như chúng tôi nói đầu voi đuôi chuột và cuối cùng cứ lẳng lặng im đi để cho người ta lên tiếng và rồi cuối cùng rút lui không kèn không trống. Ban đầu đó thì đánh trống thổi kèn với cái dự án lên tới 4-5 tỷ đô la. Bây giờ thì lại im lặng để mà bỏ cho nó qua cái chuyện này. Và bây giờ đến nỗi tiểu bang North Carolina phải lên tiếng nói là bây giờ tôi không hợp tác nữa. Dẹp cái hợp đồng này đi. Và họ đưa đơn ra họ kiện trước tòa. Không biết rằng tiểu bang có sẽ đòi một cái số tiền bồi thường nào đó hay không về cái chuyện này. Nhưng mà VinFast thì cho tới giờ phút này vẫn im lặng, chưa thấy có một cái phản ứng nào. Chắc có lẽ là họ cứ lờ đi để cho mọi việc nó xảy ra. Thì thưa Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng VinFast có cái khả năng để mà họ tiếp tục cái dự án này hay không, hay là cuối cùng nó cũng đi vào quên lãng, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Tuy nhiên cái nhìn của tôi là VinFast tôi tưởng tượng ra là những máy nổ từ ông Phạm Nhật Chiêu mà đã cũng đã không có thành công ngay cả tại với nhà, thì lý do là cạnh tranh cũng như dịch giá cũng như là tiết phá, cho nên là cũng không phát triển ở tại Việt Nam và cũng đã gây rất nhiều khó khăn. Còn khi mà ở Thái Hoa thì đặt ra trên một năm nay và những cái chương trình hứa hẹn như là North Carolina để làm cái nhà máy để sự gì mà sản xuất ra lên tới ví dụ là khoảng 7.500 nhân công, rồi thêm đem lợi công an việc làm cho rất là nhiều, để hứa hẹn là trên một năm rồi cũng chẳng không có làm được gì, gì hết. Thì thứ hai là một số các cái xe đã được đặt mua từ các cái công ty để làm xe mẫu thì VinFast cũng đã ngưng và không có giao dịch ở xe này, cho thấy rằng là cái nỗ lực mà kinh doanh ở tại Hoa Kỳ nó lại không có thành công, cũng như là không có thể cạnh tranh lại với các cái công ty khác, đặc biệt đó là công ty Tesla của Hoa Kỳ, cũng như là cái vấn đề là làm sao mà khai thác về cái vấn đề là lập nhà máy như anh Nam Phong đề cập, mà hiện nay nó hiện không có chưa gần như tìm cách để mà đầu tư cũng như là mở những nhà máy ở tại Việt Nam cũng như là một số quốc gia khác như là tại Malaysia hay là một số quốc gia khác để mà mong muốn mở ra cái thương vụ của về những cái xe điện. Thì với cái chính sách thuế quan của Hoa Kỳ cũng như là cái lời hứa mà đã không làm như là tại Carolina, thì ông Phạm Nhật Vượng có thể là phải đối đầu với cái hệ thống của lời tuyên tụng về những cái thiệt hại cũng như là cái bồi thường về cái chương trình làm mà nó không thành công. Thì có thể nếu trường hợp mà không có thể làm được hoặc là vì lý do đó mà công ty VinFast có thể tài phá sản mà không có để tránh cái vấn đề thiệt hại về vấn đề bồi thường một cách nặng hơn dưới những cái đồ án mà để lập xe điện ở tại Hoa Kỳ. Thì với một con số cũng như là những bài báo và đọc mà tôi đọc được cho ngày hôm qua, ngày hôm nay, thì quả thật ông Phạm Nhật Diễn và công ty VinFast của Việt Nam đã gặp một số các cái vấn đề khó khăn mà hiện nay đó là bùng nổ cho cái tiểu bang này đòi đóng cửa chuyển tuyến và bắt buộc phải đưa ra tòa để chuyển và bồi thường về cái vấn đề những cơ sở ở tại đây và những cái lời hứa mà nó đã không thành công. Mặc dù là cái số xe bán được mẫu rất là hạn chế, nhưng mà từ một năm nay cũng vẫn không có ai để mua cho VinFast này hết. Nên là như vậy, tôi thấy rằng ông Phạm Nhật Vượng có thể sẽ phải đối đầu với chính quyền VinFast. Cùng lắm cuối cùng là ông khai phá sản. Thì khi mà khai phá sản ở công ty này thì nó cũng phải dính líu cho đến cái vấn đề làm ăn có cái giải quốc tế, tất nhiên là tại Việt Nam cũng như là số quốc gia khác. Đó là vấn đề. Cho nên cái sự cạnh tranh với cái sự hiện đại của chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt đó là xe gọi là Tesla, hay thì xe VinFast thì không thể nào gọi là cạnh tranh nổi. Mặc dù cái giá cả có thể thấp hơn xe gọi là Tesla, nhưng mà vấn đề bảo lãnh về kỹ thuật thì không thể nào chạy đua nổi với cái kỹ thuật cạnh tranh bây giờ, cũng như là các chủ đầu tư cho người ta thấy làm chính sách thuế khóa của Hoa Kỳ cũng như là những cái điều kiện và những vấn đề an toàn thì không thể nào mà VinFast có thể cạnh tranh nổi, để có thể sẽ rút lui khỏi cái vấn đề làm ăn tại Hoa Kỳ và phải trả lời về những cái phản bội thương về vấn đề vật chất cũng như là các cơ sở mà lẽ phát triển. Và chúng ta chờ xem coi ông Giáo Phi Hương cũng như là công ty về VinFast phải trả lời như thế nào. Nhưng mà ngay bây giờ đó là cái vấn đề mà nó đưa ra cho mọi người cũng biết. Tôi tin rằng giá cổ phiếu của VinFast sẽ rơi xuống cách gọi là thảm hại trong ngày hôm nay hoặc là những ngày sắp tới, tôi nào không?
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận một câu hỏi của một vị thính giả. Vị này nói rằng tôi có câu hỏi. Nhiệm kỳ thứ hai này của Tổng thống Trump, Bộ Tư pháp có điều tra những kẻ đã từng hành hạ ông trong những cái trò dối trá từ một số các thẩm phán, rồi những cái bản án vô lý, thì liệu có ai bị truy tố hay điều tra bởi vì đã hãm hại ông Trump hay không? Nếu không có ai bị thì nó có vẻ nó bất công, không có luật pháp. Mặc dù vụ này đã xảy ra lâu, nhưng mà những kẻ làm sai này có phải bị trừng phạt hay không? Thì đại khái vị thính giả này có đặt một cái câu hỏi như vậy. Thì dĩ nhiên, những cái cuộc mà truy tố ông Trump đưa ra chuyện này, đưa ra chuyện kia, nó nặng về cái màu sắc chính trị. Chẳng hạn như một tay dân biểu ở California là Adam Schiff đã từng tuyên bố là tôi có bằng chứng chắc chắn về cái này, về cái kia, để mà buộc tội ông Trump. Nhưng mà rồi cuối cùng nói thì rất là mạnh miệng như vậy, rồi khi mà người ta kêu đưa ra bằng chứng thì lại không có, và lờ đi, rồi cũng không ai nói gì cái tên này. Rồi một số những cái truy tố rồi không có làm được, rồi người ta vẫn lờ đi. Cho nên chắc chắn những cái vụ mà truy tố sai hoặc là làm không có đúng luật thì Bộ Tư pháp sẽ có cái thái độ trong cái thời gian sắp tới. Có những cái chuyện mà nó đã qua rồi đó, thì nó cho qua, nhưng mà cũng có những cái chuyện mà nó còn dính líu trở lại đó, bắt buộc Bộ Tư pháp phải làm việc. Thí dụ chẳng hạn như cái trường hợp của ông James Comey, có những cái việc làm mà trước đây, rồi có những cái việc làm mới đây, nó cộng lại với nhau thì bắt buộc Bộ Tư pháp phải theo và làm việc. Và đừng nghĩ rằng cái chuyện mà những người này sẽ được yên thân, bởi vì các cơ quan tình báo cũng như Bộ Tư pháp họ có thừa cái kiên nhẫn để mà theo dõi, thu thập chứng cứ, dữ liệu. Đến một cái thời gian nào đó, khi mà có đủ bằng chứng và dữ liệu rồi, thì họ mới bắt đầu thực hiện những cái việc mà họ cần làm. Có nghĩa là đề nghị bắt đầu có những cái cuộc điều tra, và nếu đủ chứng cứ thì truy tố. Thì cái đó là cái công việc của Bộ Tư pháp. Chắc chắn những cái vụ nào mà nó không còn thấy có ảnh hưởng gì nhiều nữa đó, thì người ta cũng có thể người ta sẵn sàng bỏ qua. Chẳng hạn như trường hợp của Adam Schiff đã từng tuyên bố hỗn láo, nói chuyện chắc như là đinh đóng cột, là có bằng chứng, mà tới lúc mà người ta hỏi bằng chứng đâu đó, thì lại không có. Cũng chưa thấy ai truy tố cái anh này về cái tội mà vu khống, nói xấu gì hết. Cho nên cứ to mồm mà nói lên nhiều thứ để rồi cuối cùng thì cứ lờ đi. Thì đây nó là một cái thủ thuật chính trị mà người ta vẫn hay áp dụng ở tại Hoa Kỳ. Nhưng mà có những cái việc mà nếu mà nó dính líu tới vấn đề an ninh, an toàn, thì chắc chắn là Bộ Tư pháp sẽ theo. Còn riêng những cái việc mà thí dụ một chánh án này, một quan tòa kia tuyên bố nhảm nhí mà bắt đầu nhảy xổm vào cái công việc của bên hành pháp, mà tuyên bố những cái điều mà đúng lý ra họ không có quyền tuyên bố. Rồi chuyện đó cũng kháng cáo, cũng khiếu nại, rồi cuối cùng thì nó cũng cho qua. Và nó có những cái tổn hại rất là buồn cười. Ví dụ chẳng hạn như có những chánh án họ đã từng tuyên bố là bắt ông Trump phải đóng cái số tiền là 400-500 triệu đô la về vấn đề cái tiền bồi thường này, bồi thường kia, tiền thế này, thế nọ, vân vân. Nhưng mà rồi kháng cáo, rồi đi tới đi lui, rồi cuối cùng mọi chuyện nó cũng lại trở thành con số 0. Và cái số tiền nó thay vì 400-500 triệu thì bây giờ nó còn có trên dưới 100 triệu, thí dụ như vậy. Có những cái việc mà họ làm sai, họ truy tố sai, nhưng mà bởi vì núp dưới cái danh nghĩa của tòa án, họ nói rằng tình nghi, nghi ngờ, có quyền mở điều trần, mở điều tra, và khi mà tìm được chứng cớ thì sẽ truy tố và tuyên bố là có tội, thí dụ như vậy. Cho nên đó là lý do mà chúng tôi cũng hay nói nửa đùa nửa thật, đó là dạo này mấy ông chánh án đã làm ăn được mùa, cứ được thưa kiện, được người ta gửi đơn liên tục. Đặc biệt đó là nếu mà nói đến cái vấn đề mà làm việc của Bộ Tư pháp thì nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái chuyện ở Minnesota, trước khi cái vụ mà lùm xùm lộn xộn mà có hai người bị chết ở đó, đã có những cái cuộc điều tra về vấn đề tham nhũng. Tham nhũng ngay chính bản thân của thống đốc của tiểu bang Minnesota cũng một phần nào đó dính dáng. Tham nhũng tới cái cộng đồng Somalia ở nơi đó đã sử dụng tiền của liên bang một cách bất hợp pháp để gọi là ăn chặn, ăn hối lộ, sử dụng cho mục đích riêng. Rồi mới đây, một cái vụ mà cũng trong cộng đồng tị nạn Somalia, có người đã gian lận cái số tiền mà liên bang trợ cấp lên tới khoảng 250 triệu đô la trong cái mùa mà Covid-19, và người này mới đây bị kết án hơn 40 năm tù. Từ cái chuyện đó cho thấy rằng cái chuyện gian lận tiền bạc, sử dụng công quỹ của liên bang bừa bãi cho mục đích riêng, nó xảy ra ở cái tiểu bang Minnesota này. Và cái người mà cũng đang lo lắng có một phần nào đó có thể sẽ bị dính vào đó, đó là ông thống đốc tiểu bang này. Ông này đã từng ở cái vai trò là đứng phó cho bà Kamala Harris trong cái kỳ vận động tranh cử vào cái ghế tổng thống trong cái năm 2024 vừa qua. Và cuối cùng thì thất bại. Cho nên nói tóm lại thì nếu mà nói về những cái việc làm của Bộ Tư pháp thì họ vẫn âm thầm họ làm việc. Có lúc họ làm mạnh lên, làm rùm beng lên, nhưng mà cũng có lúc họ nhẹ nhàng âm thầm tiếp tục làm việc, rồi đến lúc nào thu thập đủ chứng cớ thì lúc đó họ mới bắt đầu công bố ra. Cái vụ thứ hai mà chúng tôi muốn nói đó, đó là cái vụ mà thu thập những cái chứng cớ về bầu cử ở tại cái quận hạt Fulton ở bên tiểu bang Georgia. Đây là một cái nơi mà người ta nghĩ rằng có gian lận, cho nên các cơ quan điều tra họ thu thập hết những cái phiếu tồn trữ ở đó để họ xem lại xem có đúng giống như cái lời mà người ta đã từng tố cáo là có gian lận ở đây hay không. Và chính cái gian lận đó nó đã làm cho ông Trump bị thua ở cái quận hạt này trong cái kỳ bầu cử trước đó, và tức là cái kỳ bầu cử năm 2020 đó, thưa quý vị. Cho nên người ta lôi cái vụ này lại để rồi người ta sẽ điều tra ra. Mặc dù sự việc nó xảy ra đã lâu rồi, nhưng mà đối với Bộ Tư pháp và đối với các cơ quan tình báo đó, thì cái chuyện mà họ theo một cái vụ án 5-10 năm là cái chuyện rất là bình thường. Cho nên quý vị cũng đừng lo. Ai có tội, ai làm sai, sẽ có cái lực pháp họ giúp để mà phanh phui ra. Và những cái người làm sai, ăn hối lộ hay là làm cái gì ở Minnesota trong suốt một cái thời gian dài, bây giờ đã bắt đầu bị kết án, bị bỏ tù. Và chính cái việc này nó cũng làm cho người ta cảm thấy rằng Bộ Tư pháp bây giờ làm việc tương đối nó đâu ra đó, nó rõ ràng. Vâng, trở lại với cái chuyện mà bầu cử ở tại California. Một vị thính giả có hỏi là cho đến giờ phút này, theo theo dõi của các anh, thì thứ tự về vấn đề thứ hạng có gì thay đổi hay không? Thưa quý vị, chúng tôi thấy hiện tại là cái chuyện mà trồi lên sụt xuống của các ứng viên, đặc biệt là hai ứng viên đứng đầu, một người đó là của đảng Cộng Hòa và một người của đảng Dân Chủ, nó vẫn trồi lên sụt xuống. Và từ bây giờ cho đến ngày bầu cử, chấm dứt bầu cử vào ngày 24 tháng 6, thì lúc đó chúng ta sẽ biết được hai người nào sẽ cùng nắm tay nhau đi vào chung kết vào tháng 11 sắp tới. Ở đây cái điều quan trọng đó là chúng ta ủng hộ người nào, chúng ta làm cái bổn phận của người công dân chưa. Và nếu mà chúng ta chưa làm đó, thì bây giờ chúng ta có thể đi bầu, bởi vì có những cái nơi cho phép bầu cử sớm. Hoặc là quý vị nào từ trước đến giờ có cái thói quen bầu cử khiếm diện thì quý vị cũng đã nhận được cái phiếu bầu cử, thì xin quý vị ngồi chọn lựa thật kỹ, điền vào rồi gửi đi, coi như chúng ta làm cái bổn phận của một cái người công dân. Và nó cũng nói lên cái tiếng nói của chúng ta, cái ước vọng của chúng ta. Chúng ta muốn có cái sự thay đổi như thế nào? Chúng ta muốn người nào lên làm cái chức vụ nào? Một con én thì không làm được mùa xuân, nhưng mà nếu mà một đàn én thì chúng ta sẽ thấy mùa xuân đã đến. Và cái điều quan trọng trong cái kỳ bầu cử lần này là chúng ta phải đi bầu. Mà không riêng gì bầu cử lần này, trong tất cả các cuộc bầu cử, đây là một cái cơ hội để chúng ta thể hiện cái quyền công dân của mình, chứng tỏ cái sức mạnh của lá phiếu của cộng đồng của chúng ta. Thì thưa anh Đồng Nghĩa, anh nghĩ rằng cho đến giờ phút này, bên phía đảng Cộng Hòa, đặc biệt là ứng cử viên Hilton, ông có sẽ gặp trở ngại gì không từ bây giờ cho đến ngày 24 tháng 6? Để ông sẽ là ít nhất một trong hai người được đi vào chung kết vào tháng 11 sắp tới. Bởi vì ở hiện giờ ông tỷ phú Steyer, ông ấy đang rất là hậm hực và đang phải nói là vận động một cách hết sức là ráo riết để được ngôi lên. Thì không biết là ông có cái khả năng ngôi lên hay không, nhưng mà phải nói rằng ông này, ông ấy bỏ tiền ra rất là nhiều và quảng cáo đủ mọi hình thức. Thì theo cái nhìn của anh thì liệu ứng cử viên của đảng Cộng Hòa có còn giữ được cái cương vị ít nhất là một trong hai người đi vào chung kết vào tháng 11 sắp tới hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Tính vào thời điểm này thì cái vấn đề của bỏ phiếu vào ngày 24 tháng 6 chưa xảy ra. Nhưng mà theo sự thăm dò của tôi cũng như là những người quan tâm thì họ cũng đã gọi là có người bỏ phiếu bằng thơ thì đã gửi đi rồi, và còn có những người khác chờ đến họ sẽ giao cái phiếu ngay tại văn phòng tổ chức bầu cử mà ở tại cái địa phương họ. Đó là cái vấn đề mà họ là sẵn sàng. Những khán giả, đặc biệt là khán giả San Diego này cũng đã theo dõi rất là sát về những cái yếu tố nào mà để có thể chọn lựa về cái vấn đề nhân vật nào để mà có thể thay mặt đảng để chạy đua vào cái ngày bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11 tới. Thì với cái phần mà nhận định của tôi thì hiện nay đó là cái vấn đề vị thế của ông Tim Wilson thì cũng vẫn là kịp dẫn đầu để mà trong cái cuộc gọi là thăm dò hay là cuộc bỏ phiếu tới, và ông này thuộc đảng Cộng Hòa. Trong khi cái vị tỷ phú bỏ tiền rất là nhiều để quảng cáo trên phương diện radio, trên phương diện TV, trên phương diện Facebook hoặc là những truyền đơn gửi đến trong nhà để mà đánh bóng tên tuổi cho chuyện của ông. Đó là cái vấn đề. Thì có tiền thì họ bỏ ra để làm cái chuyện này. để mà có thể lung lạc và để tạo ra một cái ấn tượng là những người đó quan tâm, là những lời vẽ qua Mỹ hoặc là công kích là về những cái chương trình của đối thủ của họ, hoặc là để cho họ thấy được rằng nhìn xa đó thì nhìn gần, với những cái sự tuyên truyền này thì tốn tiền và dĩ nhiên sẽ đạt được một số kết quả nào đó. Tuy nhiên đối với cái thực tế bên ngoài là nhiều người dân Hoa Kỳ cũng đã nếm mùi rất là khó về cái vấn đề gọi là cái khó khăn, cũng như là về cái vấn đề giảm giá lạm phát, cũng như là nhiều cái vấn đề khác, đặc biệt đó là cái giá nhiên liệu lên cao, thì họ cũng đã hiểu được rằng để làm sao mà có thể thành công, cũng như là họ sẵn sàng để mà bỏ phiếu một cách gọi là mạnh mẽ. Đặc biệt là tôi có tiếp xúc với những người mà tranh cử bầu cử ở tiểu bang California, và trong tuần tới tôi cũng sẽ mời một số người quan tâm đến đó để mà nêu ra ý kiến, để cùng gửi đến cho mọi người cùng để mà chia sẻ về những cảm nghĩ của họ như thế nào về nhân vật nào. Chúng tôi cũng hiểu rằng đảng của đảng Cộng Hòa, đó là chị gọi là Steve Wilson này, cũng đã đang tiếp tục dẫn đầu trong cái phần thăm dò của những người của đảng Cộng Hòa. Trong khi đó thì phía của bên đảng Dân Chủ, ông Steven vẫn một cách mạnh mẽ và cũng đang cố để mà đánh bóng tên tuổi của mình. Dĩ nhiên đây là cái việc mà của đảng Dân Chủ, thì chúng ta cũng hiểu được rằng trong nội bộ của đảng Dân Chủ cũng đang có cuộc gọi là đấu đá lại với nhau về những cái vấn đề ảnh hưởng này, và ít nhất là có 4 người hoặc là 5 người cũng đang chạy đua, mặc dù rằng cái mức độ gọi là thăm dò thì nó là không cao. Nó tóm lại đó thì cái vấn đề ở đây dùng tiền để mà quảng cáo cho mình thì là một cái sự hợp pháp, chứ không phải là không có cái điều gì gọi là sai trái, nhưng mà không có tiền để mà quảng cáo cũng là một cái sự thiệt thòi. Tuy nhiên về cái vấn đề chính nằm ở trong cái danh sách của những người đảng trong đảng, ví dụ như đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ hay là đảng Độc Lập nào đó, thì họ có cái cách thức vận động để mà có thể lôi kéo, cũng như là để giúp cho họ có được cái phiếu tín nhiệm cho cái cuộc bầu cử này. Nói tóm lại đó thì tính tới ngay bây giờ thì cái vị thế mà chúng ta cập nhật mỗi ngày trong chương trình trong tuần này hoặc là ngày hôm nay thì không có cái gì mà gọi là thay đổi hoàn toàn một hết, nhưng mà còn khoảng trên dưới gọi là một tuần mà 10 bữa nữa là tới cái ngày gọi là 20 tháng 6 để mà bầu cử, thì từ đó chúng ta sẽ biết được cái cách thức nó xảy ra nó như thế nào. Đặc biệt đó là tôi cũng đề nghị đối với khán giả, khi mà quý vị giữ cái phiếu bầu cũng như là cuốn gọi là liệt kê những nhân vật ra bầu cử, cũng như là cách hướng dẫn về những cái thành tích của mỗi ứng cử viên, chúng ta đọc kỹ để mà tìm hiểu về những cái người phải chọn lựa. Đó là cái vấn đề mà và cái điều quan trọng nữa là nhiều người trong trong cộng đồng của người Việt ở San Diego, tôi nói là San Diego, cũng đã rất là lưu ý cho cái phiếu bầu của họ và đã gọi là sẵn sàng để làm công việc này. Có người thì cũng cho tôi biết đó là đã bỏ phiếu rồi, cũng có người thì chờ đến cái ngày bầu cử mà họ chính thức sẽ bỏ phiếu tại cái tại văn phòng tổ chức bầu cử hoặc là những cái nơi mà có đặt cái phiếu bầu ở cho họ. Về câu hỏi này đó, trong cái sự mà sinh hoạt về chính trị ở tại Hoa Kỳ, một người cần phải có một cái thành tích gọi là cao. Thứ hai là phù hợp với cái nhu cầu mà dân chúng đòi hỏi hiện nay. Đó. Cái điểm thứ ba là phải có tiền tài trợ. Tiền tài trợ đến từ cái những người mà vận động hỗ trợ, đến từ cái tiền túi của họ, đến từ phía của phe của những người đồng đảng để mà có thể gọi là giúp cho họ gọi là mà tên tuổi, cũng như là tổ chức những cuộc gặp gỡ để mà nói chuyện lại với nhau. Vấn đề này á là chúng ta phải một cách rất là bình tĩnh, và cái người dân ở California hay là những người mà đi bầu, họ đã biết họ bầu cho ai và họ đã làm cái gì, và họ quyết tâm là sẽ thực hiện một cái điều kiện là gọi là rủ nhau đi bầu cho thật đông và chọn lựa những người mà họ cho rằng thích hợp với mình. Đó là cái vấn đề Cho nên cái câu hỏi của anh Nam Phong nêu ra thì chính tới ngày bây giờ, tới hai cái nhân vật mà quan trọng của Đảng Cộng hòa và Dân chủ thì gần như không có thay đổi tính cho tới giờ phút này. Nhưng mà ít nhất cũng còn khoảng trên dưới gọi là 9 ngày, 10 ngày nữa mới có cái cuộc bầu cử. Thì cái vấn đề này có thể thay đổi vào mọi một sau những ngày sắp tới hay không? Đặc biệt đó là trên hệ thống TV, trên hệ thống gọi là truyền thông về công chúng thì họ bỏ tiền ra rất là nhiều để làm công việc này, để tự quảng cáo cho họ. Với chúng ta thấy cái sự mà phô trương hình ảnh cũng như là bổng gốc cho họ cũng là một cái cách thức để mà có thể đạt được cái thắng lợi. Và đặc biệt các cái cuộc sinh hoạt về chính trị bầu cử ở đây mà gọi là nghèo mà không có tiền thì thường đa số gần như gọi là có thể 70-80% bị thất bại. Đó là cái vấn đề mà thực tế ngày bây giờ không có tiền thì không thể làm được việc cũng là một trong những cái lý do. Còn những cái lý do khác đó là chúng ta cũng hiểu, tại ví dụ như trong cái phần mà hàng tuần mà anh Nam Phong có đề cập đó, những nhân vật quan trọng nào có được cái sự ủng hộ từ phía gọi là của Tổng thống Hoa Kỳ hay không, thì hầu hết những nhân vật mà được Tổng thống Hoa Kỳ ủng hộ, đó là ủng hộ con gà của mình, đều đạt được là tới 80-90% đều được là thành công trong những cái ghế dân cử trong đầu bầu cử sơ bộ của những chủ bạc mà đã bầu cử hồi trong vài ngày vừa qua. Đó là ý kiến tôi như vậy. Đặc biệt ở California này đó thì cuộc chạy đua chưa có đến giờ phút chót, nhưng ít nhất có không có tiền chắc có khó mà có thể được thì ta biết được để mà quảng cáo lấy mình vân vân. Đó là cái vấn đề cụ thể. Tài chính cũng là một cái lý do quan trọng, cũng như là cái khả năng, cũng như là cái sách lược mà của những người đưa ra để mà có thể hấp dẫn và để người ta tín nhiệm cuộc bầu cử của mình. Và nếu như không có được sự đề cử và tín nhiệm của sự trong đảng để mà gọi là nhân vật nổi đưa ra, để mà có nhiều nhân vật cùng một lúc để ra mà tranh cử cửa ghế, thì có thể chia những cái số ghế mà chúng ta cũng đã phân tích về nhiều ghế thì cũng sẽ tự lấu đá lại với nhau, cho nên cái bất phân mà gọi là tín nhiệm cũng là thấp, cũng là một trong những lý do mà chúng ta cần được chú ý. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Riêng cái câu hỏi lúc nãy mà của vị thính giả hỏi về cái chuyện cứ tạm gọi là ăn miếng trả miếng đó, có nghĩa rằng trước đây những chánh án hay là những dân biểu hay là những người mà đã từng hành hạ ông Trump, thưa kiện ông rồi tố cáo ông một cách bất hợp pháp hoặc là vô căn cứ, thì bây giờ những người này tại sao vẫn phay phay đó mà không, Bộ Tư pháp không có hỏi thăm những người này, không có truy tố ngược lại những người này với cái tội vu khống hay là đưa ra những cái bằng chứng là muốn phá hoại hoặc là ngăn cản ông Trump vân vân. Thì Nam Phong có nói rằng là luật pháp thì nó vẫn là luật pháp và có ngày đó, nếu mà chúng ta làm sai đó, thì công lý nó sẽ được thực thi và những người này sẽ không tránh được cái tội, bởi vì các cơ quan điều tra có nhiều lúc họ cũng cần cái thời gian, có nhiều việc là nhiều khi cả 6-7 năm sau hay là 10 năm sau mới đưa ra tòa để mà xét xử. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh theo cái nhìn của anh thì tại sao bên phía Bộ Tư pháp mà hiện giờ của Đảng Cộng hòa tại sao có vẻ nhẹ tay với những cái lỗi lầm trước đây của một số những người đã từng gây khó dễ cho ông Trump, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là một cái vấn đề mà nó thủ tục về vấn đề và pháp lý, thưa Nam Phong. Nếu là những nhân vật đó mà đang gọi là tư kiện rồi sẽ có cái dàn luật sư của những người gọi là kiện cược trả lời để mà gây bồi thường về những cái vấn đề mà có thể làm hại đến cái uy tín hay là những cái điều đó không thật, thì lần lần cũng sẽ được bóc ra. Và cái thủ tục đó nó không phải nói ngày hôm nay mà nó thủ tục khẩn cấp để rồi nó sẽ ra gọi là trở lại ngày mai, hoặc có một thời gian rất là ngắn, mà đòi hỏi có một cái thời gian, một cái thời gian dài và cần phải có tiền. Do đó thì với những cái vấn đề mà gọi là có cái vẻ thời sự nổi mà đụng tới nhân vật là Tổng thống của Hoa Kỳ, thì khi đưa ra là cái dàn luật sư sẽ có những cái hồ sơ để mà có thể khiếu nại, rồi từ đó đưa ra cái vấn đề kiện tụng, đưa lên cái Bộ Tư pháp, đưa lên tới tố cáo phát hiện, hoặc là đến cái cơ quan gọi là tòa án cao cấp để mà kiện tụng, thì đó là cái vấn đề. Mà vấn đề là những nhân vật đó nó tầm quan trọng hay không, rồi cái thủ tục đó nó không phải chỉ nói ngày nay ngày mai làm, mà nó có thể kéo dài nhiều tháng, rồi đó có thể đã là một cái điều kiện đó có thể là thủ tục mà nó có là ưu tiên hay không nữa, nó có vi phạm cho đến cái vấn đề an ninh quốc gia hoặc là nó có cái tầm dốc lớn thì chừng đó mới có được xét hỏi cao lên, rồi nó có nhiều cái tầng lớp trong cái vấn đề tòa án chứ nó không phải chỉ là một. Nói tóm lại đó là khi mà đưa kiện ra thì cái dàn luật sư cũng sẽ thụ lý cái hồ sơ đó và phải cung cấp cho cái vấn đề lý do kiện tụng, đặc biệt đó là những người giàu, những người có tiền, những người danh giá, thì những cái cuộc kiện đó thì sẽ được làm cho cái vấn đề tòa án xét xử cái ưu tiên nó cao hơn, tại vì nó có ảnh hưởng quốc gia. Còn đối với những cái vấn đề mà gọi là kiện tụng để đền bồi thường về vấn đề vu khống hay là làm tổn hại thì cái số tiền rất là lớn. Chúng ta nên để ý ví dụ như là cái những vụ kiện của tổng thống mà kiện của những cơ quan khác để mà cung cấp cho những cái tin tức sai sự thật để làm tổn hại, số tiền nó lên tới cả tỷ bạc hoặc là cả trăm triệu vân vân. Còn như nếu là những người mà chỉ là có cái tiếng tâm về cái vấn đề về vấn đề chính trị thì nếu như là khui ra về cái vấn đề về tai nạn đó, về những cái sai trái của họ hoặc là những cái lời tuyên bố không đúng thì họ có thể từ chức hoặc là sẽ không ra đi ra tranh cử nữa. Và cái vấn đề này đó là sẽ có cái sự dàn xếp phía về những cái dàn luật sư bên trong. Đây là những cái thủ tục về vấn đề luật pháp mà cần phải thi hành cho nó đúng. Rồi những cái đó nó có nhằm cái vấn đề ưu tiên hay không? Rồi cái vấn đề nào đó, ngay cả những cái người kiện trước khi kiện là phải có tiền để mà có lo một cái dàn luật sư và cái bộ phận chuyên môn để mà tìm kiếm những cái chứng cứ để mà có thể kiện tụng ra. Nó đòi hỏi thời gian nhiều khi 6 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm, có nhiều khi cả 10 năm mới có lôi ra những chuyện này. Rồi những cái cuộc tranh luận đó, nếu trường hợp mà nó đã trôi qua về cái ảnh hưởng về vấn đề mà gọi là lãnh đạo hoặc là phe đảng phái, thì họ cuối cùng họ cũng bỏ cuộc hoặc là rút lui và đã hủy bỏ cái kiện tụng đó là cái vấn đề. Ở đây mà kiện tụng đó là cần phải có tiền, cần phải có những cái người chuyên môn chứ không phải chỉ có nói miệng kiện đâu mà thôi. Rồi tòa án cũng sẽ xếp ra cái hồ sơ đó được ưu tiên số mấy và nằm trong danh sách nào. Nó đòi hỏi rất cái nhiều thời gian chứ nó không phải kiện gặp không xong cái là phán xét liền, nó không có. Đó là cái thủ tục rất là nhiều ở sứ phẩy này. Đó là cái vấn đề trước sau và cái tầm dốc nó quan trọng như thế nào, có ấn định rõ ràng trong cái vấn đề gọi là pháp lý. Không có thể kiện bằng miệng được mà có cần phải bằng giấy tờ, bằng chứng minh, và phải chứng minh rõ thì cần phải có những nhà chuyên môn đúng theo cái quy định của vấn đề pháp luật mà đã ấn định có về các thủ tục của tòa án thì làm mới được, chứ không phải chỉ muốn kiện là kiện mà kiện. Và cái chuyện đó nó có nhằm để mà cứu vãn cho tình trạng chính trị hay không, hay là mang lại lợi ích như thế nào, có nhiều cái yếu tố lắm là từ năm không, cho nên mà nó không thể nói chuyện ngày nay là mai nó là chuyện đâu, mà nó có thể có một cái quỹ ban rất là tinh vi nằm ở bên trong để mà thu thập những tài liệu để làm sao và ảnh hưởng, và từ đó để đưa ra cái vấn đề tòa xét xử. Cho nên chúng ta phải kiên nhẫn, chứ nó không phải cả hàng cả ngàn vụ kiện rồi đưa ra xử cho một lúc nữa thì chắc có lẽ là tiền thuế của người dân được tiêu xài cho bộ tư pháp bằng tiền thuế của người dân chứ không phải là bằng tiền túi của những cái người bị kiện tụng đó. Và chúng ta phải suy nghĩ chuyện đó và như làm điều kiện mà nếu làm sai trái này đó, thì những cái người mà làm chính trị là những người có trách nhiệm cũng sẽ bị gọi là bị truy tố và vấn đề mà vô trách nhiệm. Thì đây là những cái vấn đề rất tế nhị mà phải trong cái phần chuyên môn mới có thể trả lời một cách dứt khoát được. Nhưng mà nói tóm lại đó là cần phải có thời gian và cần phải có yếu tố và phần cảo có điều kiện và phải chờ đợi. Đó là cái ý cố là như vậy từ năm học.
1: Dạ vâng, chúng ta nhìn lại cái tình hình chiến sự tại Iran một chút. Như chúng tôi đưa ra cái nhận xét thì rõ ràng thỏa thuận với cái đám này là thỏa thuận với ma quỷ. Chúng nó câu giờ, chúng nó làm đủ cái trò hết. Pakistan thì vẫn tận tụy muốn làm trung gian để chấm dứt cái cuộc chiến tại Iran. Nhưng mà rốt cuộc đó cho đến giờ phút này, hai bên vẫn kỳ kèo qua lại rồi cuối cùng trở về con số 0. Bên Hoa Kỳ thì nhắc lại về cái vấn đề những cái số lượng uranium của Iran đã được làm giàu lên đến 60%, bây giờ cái con số nó lên trên 400 kg. Thì Hoa Kỳ nói rằng cái này nó phải được đưa ra khỏi đất nước Iran, không được giữ ở đây nữa. Iran không đồng ý. Tân giáo chủ của Iran nói rằng phải giữ lại trên đất nước của chúng ta, cái đồ đó là của chúng ta. Rồi chuyện eo biển Hormuz để mà thông thương thì nó có một vài cái chỉ dấu xem ra cũng khá tích cực. Nhưng mà đó nó chỉ là cái con số nhỏ. Cái điều quan trọng đó là cái thủy lộ này đó, trong thời gian sắp tới nó có được an toàn và nó có được thông thương hay không. Cho đến giờ phút này, hai bên Hoa Kỳ và Iran, chúng tôi thấy mỗi bên vẫn giữ cái lập trường cứng rắn của mình. Iran nói rằng eo biển Hormuz đi qua phải trả tiền cho chúng tôi. Hoa Kỳ nói không, chúng tôi đi trên thủy lộ quốc tế. Tuy rằng cái eo biển nó hẹp nhưng mà nó vẫn có một cái con đường quốc tế chung để cho các tàu thuyền đi. Anh không có cái lý do gì hợp pháp để mà thu tiền mà quỵ thủy lộ hết. Rồi chuyện để giải quyết chấm dứt chiến tranh cũng đang gặp bế tắc vì mỗi bên đều nói cứng giống như nhau. Mặc dù ông Trump ông nói rằng ông ấy đang có thể suy nghĩ đến cái chuyện cái vài giải pháp mạnh về vấn đề quân sự trong cuối tuần này, hoặc là vấn đề làm mạnh hơn trong tuần sau, vân vân. Thì thưa Trọng Nghĩa, trước khi mà chúng ta chấm dứt tiết mục này, thì anh thấy rằng rõ ràng cái tình trạng mà gọi là đàm phán và với cái sự tận tụy của Pakistan cho đến giờ phút này nó chả đi đến đâu. Mặc dù là bên phía Pakistan hiện giờ đang đi đến tận nơi gặp bên phía Iran để thương lượng đó, nhưng mà xem ra cái độ cứng đầu của Iran đó, nó vẫn cứng đầu. Bên phía Hoa Kỳ đó, thì ông Trump ông ấy đã nói rồi, phải giải quyết cái vấn đề nguyên tử năng của Iran. Xem ra đó là phải có một cái biện pháp cứng hơn, mạnh hơn về quân sự. Và đó nó là cũng là cái điều mà ông Trump ông ấy úp mở, ông ấy nhắc tới trong những cái ngày vừa qua. Có thể là hết tuần này, hoặc là đầu tuần sau, bất chợt là ông sẽ ra lệnh tấn công. Tấn công như thế nào, cái mức độ nó lớn hay nó nhỏ đó là tùy cái ban tham mưu của ông Trump, cũng như ngay chính cá nhân về cái quyết định này của ông. Thì thưa Trọng Nghĩa, nếu mà cái chuyện mà đàm phán mà không thành, liệu ông Trump sẽ làm mạnh hay không? Mà làm mạnh thì nó sẽ đưa cái sự việc nó đi về đâu? Bởi vì mỗi lần mà Hoa Kỳ chuẩn bị mà làm mạnh về cái mặt quân sự thì ngay lập tức Iran chúng nó đi đêm với một số các nước trung gian để nói rằng ồ, chúng tôi vừa có cái tham khảo là có thể sẽ thay đổi một vài cái điểm ở trong cái đề nghị của bên phía Hoa Kỳ, tốt cho cả đôi bên, vân vân. Thì đây nó là cái thủ thuật câu giờ của họ để càng lâu càng tốt. Thì ông Trump đó sẽ phải gặp trở ngại. Vâng, thưa Trọng Nghĩa, anh nghĩ sao về cái chuyện này? Liệu ông Trump ông ấy có làm mạnh về vấn đề quân sự hay không, thưa Trọng Nghĩa?
0: Thì Tổng thống Trump cũng đã đe dọa nó là có những cái biện pháp về quân sự, đó là được hợp mà ông Putin đẩy. Và cái chuyện đó là chuyện đó như thế nào, chỉ là cái thích nói tổng quát về vấn đề quân sự mà thôi. Tuy nhiên tính cho tới ngày hôm nay thì Tổng thống Trump đòi Tehran phải giao nộp uranium mà không thu phí về lãnh tạo và eo biển Hormuz. Thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Pakistan trên cương vị tại Trung Giang ngày hôm nay, tức là 24 tháng 5, đã gặp Bộ trưởng ở Iran và hy vọng sẽ đạt được một số tiến bộ cụ thể nhằm chấm dứt cái cuộc xung đột tại đây. Nhưng mà tại qua tình đấu thì Tổng thống Donald Trump nói rằng vẫn quyết tâm Hoa Kỳ đòi thu hồi cái số lượng uranium được làm giàu của Iran. Trong đó thì chị tân giáo chủ gọi là Mostafa Kamani ra lệnh thì giữ lại để lãnh thổ của Iran toàn bộ cái khối lượng uranium đã được làm giàu. Đó là cả hai cái lập trường hai bên mà chúng ta thấy, một là Hoa Kỳ nói về uranium bên kia như vậy. Nhưng mà rồi về cái vấn đề EU áp bút thì như thế nào? Thì theo phát biểu của ngài hôm qua tại Washington, thì Tổng thống Donald Trump khẳng định là Hoa Kỳ thu hồi khối lượng uranium chúng ta đã nói, rồi có thể sẽ gọi là để tránh bớt là những cái áp lực này. Và nếu như là cái sự khó khăn và đã đưa ra một cái điều khó xử thì Hoa Kỳ có thể sử dụng về cái về vấn đề khả năng quân sự, nhưng mà để làm như thế nào thì không có nói rõ. Mà Hoa Kỳ nói rằng có thể Hoa Kỳ cũng sẽ tạo ra một cái động tiến nào đó mà không có vấn đề gọi là nói cho rõ bao nhiêu cái đặc tích. Nói tóm lại đó là rồi đáp trả qua lợi, nhưng mà đặc biệt đó là cái bang mà gọi là Pakistan tính lên để mà làm trung gian, để mà gặp gỡ cũng như là để tiến triển, thì lại có cái phần nào hy vọng là sẽ có những ngày tiến triển trong vòng tuần tới về biết được những kết quả mà thảo luận đã qua cái sự trung gian này. Nhưng mà cái lập trường của hai bên thì vẫn giữ nguyên nói như thường. Thì tính ngay bây giờ thì chưa hiểu rằng cái phái đoàn mà chính thức của gọi là giáo chủ của tỉnh Iran có tham dự hay không và có nói chuyện trực tiếp hay không. Tới khi nào mà có phái đoàn gọi là chính thức gọi là qua sự trung gian làm trung gian hòa giải thì Pakistan là có thực hiện được bằng cái chính thức cái sự trình đó thì ta mới có hy vọng để giải quyết vấn đề. Còn không, đây là những bên nổi chỉ là những cái lời đe dọa và những cái sự chính và chỉ trên phương diện thì vấn đề hành chính trên phương diện về ngoại giao đó mà thôi. Còn những cái hành động như thế nào về quân sự thì có lẽ là chỉ có tổng thống cũng như là sự nội bộ của chính phủ Hoa Kỳ biết được mà thôi. Đó là vấn đề. Nhưng mà kiểm soát về cái vấn đề từ biển hạt nhân mà đây là cái ưu điểm có cái đường đi có hệ quốc tế mà Iran đòi hỏi vấn đề thu phí là một cái điều kiện cho thấy là cái Iran cần phải có cái sự hiện diện để kiểm soát cái vùng này. Chưa nói hết là nếu như là có một cái tai nạn nào đó về vấn đề kỷ niệm hay là chuyện cái tấn công để làm hỗn hại cho các cái chiến hạm của Hoa Kỳ cũng là một cái lý do để Hoa Kỳ có thể phản pháo bằng một cái mục tiêu nào đó ta không biết. Đặc biệt đó là cái vấn đề nếu như Hoa Kỳ để có những cái tin tức về bí mật tình báo nào đó và biết được cái kho để mà giữ cái tinh luyện 60% về uranium thì có thể chỉ cần một quả bom hoặc là cái hệ thống gọi là phá hủy này để làm cho cái phần gọi là nhiên liệu này. Nhưng mà nếu thì nhiên liệu này lọt ra ngoài thì nó có thể gây ô nhiễm và nó có thể tàn hại lên thế nào là một cái sự thận trọng mà tôi nghĩ rằng tổng thống Hoa Kỳ rất là cân nhắc trong cái vấn đề này. Nhưng mà chỉ tính điểm tính ra bây giờ qua cái trung gian của Pakistan thì người ta chỉ thấy trên phương diện nổi về vấn đề ngôn ngữ của ngoại giao mà thôi, chứ chưa có cái chính thức nào hết giữa hai phái đoàn Hoa Kỳ cũng như là quốc gia của Hồi giáo của Tây Iran thì chưa có chính xác gặp gỡ lại với nhau, cho nên đó vẫn còn có cái sự chờ đợi. Đó là câu trả lời của tôi về cho Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục lễ đây ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhường lời cho anh Trọng Nghĩa chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ, sẵn trước khi chào tạm biệt thì chúng tôi cảm ơn quý thính giả rất là quan tâm, đặc biệt là thính giả trên Devo cũng đã theo dõi chương trình rất là nhiều, rất là gọi là mỗi ngày để chúng ta cùng chia sẻ này. Và trong dịp cuối tuần trong cái ngày lễ mà Memorial Day vào ngày thứ hai, chúng tôi cũng xin đề nghị Nam Phong và chúng ta xin hẹn với quý thính giả câu chuyện thời sự vào ngày thứ ba để chúng tôi có thể dùng cái giờ này để lo một số câu chuyện cũng trong cái ngày lễ Memorial Day cũng như là một số câu chuyện của cá nhân. Tôi đồng nghĩa xin cảm ơn anh Nam Phong và quý thính giả cũng như là anh và thế dân đã cung cấp những cái tin tức mỗi ngày cập nhật cho chúng ta để chúng ta cùng có thể biết được là những diễn tiến là như thế nào. Những cái phần mà thông tin này cũng như là những cái phần chính thức mà chúng tôi căn cứ và những cái tin tức chính thức mà không phải do chúng tôi chế ra mà đã được cái kiểm chứng một cách gọi là rất là trân trọng và cao. Trọng Nghĩa xin cảm ơn anh Nam Phong và quý thính giả. Xin hẹn câu chuyện vào những ngày sắp tới.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Xin chúc anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và đặc biệt những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc bên cạnh gia đình, người thân với những cái ngày lễ cuối tuần thật là vui và đầu tuần sau. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ ngưng một ngày thứ hai, chúng tôi trở lại vào ngày thứ ba như anh Trọng Nghĩa vừa thông báo và đề nghị. Xin kính chào anh Trọng Nghĩa và Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Một lần nữa gửi lời kính chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe, và cuối tuần có những cái ngày lễ thật là an bình, thật là hạnh phúc. Xin thân ái mến chào.

văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu

tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong cũng như mến chào đến quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô, cuộc sống của cô có gì xáo trộn không?
1: Mới ngày hôm qua thôi, 24 tiếng nó chưa xáo trộn kịp đâu anh.
0: Chưa hả?
1: Dạ.
0: Tức là nó vẫn yên bình, không có sóng gió gì
1: hết. Dạ, hy vọng là như vậy.
0: Không, nhưng mà có những người đó, người ta quan niệm rằng cuộc sống mà nó cứ bình lặng quá đó, nó không có vui cô. Nó phải có một cái xáo trộn gì đó, xáo trộn...
1: Ôi giời ơi, thế thì những người đó chắc là... Đầu óc như thế nào rồi, ai cũng mong cuộc sống yên bình hết trơn, đâu có muốn xáo trộn đâu.
0: Vậy đó mà vẫn có người, thí dụ bây giờ đi đặt trường hợp, ông tỷ phú Steyer đi, cái ông mà đang ra tranh cử cái ghế thống đốc nè.
1: Dạ.
0: Ông là tỷ phú, bây giờ ông cũng lớn tuổi rồi, ông này chắc tôi nhìn thấy chắc cũng phải gần đụng hàng tám rồi, bảy mấy rồi.
1: Wow, dữ vậy hả anh, vậy thôi ra ông... tranh chí.
0: Thì cái gì cô nghĩ coi, ổng đó là một người tỷ phú thì có phải chăng là cái gì bây giờ ổng cũng có không? Ừ. Muốn tiền có tiền, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, muốn du lịch chỗ nào cũng được. Tại sao ổng lại nhảy vô cái vòng chính trị này để bị đối thủ tấn công, người ta chửi lên chửi xuống rồi phải lo lắng này đủ thứ. Ừ. Bởi vì cái cuộc sống kia của ổng bây giờ nó nhàm chán quá rồi. Ừ. Bây giờ nó không còn có cái gì vui hết trơn, cho nên ổng phải tìm một cái gì đó để cho nó exciting một chút, để cho nó cái cuộc sống nó thay đổi sắc màu một chút. Thì hiện giờ ổng đang chạy đua ráo riết để có thể được là một trong hai người vào trong cái vòng chung kết vào tháng 11. Thống kê thì nó thay đổi từng ngày, từng giờ, và mỗi tuần nó đều có thay đổi. Chẳng hạn như tuần trước đó, thì cái ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Cali đó, ông ấy đứng đầu, nhưng mà tuần này thì ông ấy lại tuột xuống hạng nhì, cái ông của Đảng Cộng Hòa lại đứng hạng nhất. Cho nên nó cứ trồi lên trục xuống như vậy. Ông Steyer đó thì đứng hạng 3. Và không biết rằng là nó sẽ thay đổi vào những cái giờ phút chót hay không. Hôm nay đã là 21 tây rồi, còn có 11 ngày nữa là người ta bầu cử rồi. Nhưng mà cái số phiếu bầu mà người ta gửi đi đó cũng đông rồi, hoặc là những cái người mà đi bầu sớm đó cũng đã có được một số những cái kết quả sơ khởi rồi. Nhưng mà cái số người chính vẫn là vào cái ngày bầu cử, sau ngày bầu cử thì họ có thể biết chính xác là ai là cái người, hai cái người mà đi vào chung kết. Cho nên...
1: Tức là anh nói còn mười mấy ngày tới là bầu cử sơ bộ đó hả anh?
0: Bầu cử giữa kỳ.
1: Giữa kỳ.
0: Giữa kỳ mà...
1: Vậy thì 2 tháng 11 là sao?
0: Thì đó là cái kỳ bầu cử chính thức sơ bộ, tại vì thường thường...

0: Thường đó, người ta có cái cuộc bầu cử vào khoảng tháng 6 đó, để cho thông thường là để cho hai đảng chọn cái người ra để mà chạy đua. Thì từ trước đến giờ phần lớn thì hai đảng Cộng hòa và Dân chủ mỗi bên có một người. Đôi khi thì cũng có cái trường hợp mà một đảng mà có hai người vào, nhưng mà lâu dần rồi nó trở thành một cái truyền thống, mặc dù trên mặt giấy tờ đó hai người mà được cái số phiếu cao nhất trong cái kỳ bầu cử ngày 6 tháng 2 này, ngày 2 tháng 6 này đó, thì sẽ cùng nhau đi vào chung kết. Nhưng mà hồi đó giờ thì đa số là một người Cộng hòa, một người Dân chủ đi vào chung kết. Và cuối cùng thì người Dân chủ thắng, bởi vì đây là cái tiểu bang màu xanh. Nhưng mà lần này tuy rằng đảng Cộng hòa không có những cái vận động mạnh và nhiều, nhưng mà cái kết quả cho thấy là cũng có nhiều hy vọng. Để xem coi, tại vì biết đâu ông này ông ấy lại làm nên cái lịch sử thì sao? Mà nếu mà California mà có một thống đốc đảng Cộng hòa thì phải nói rằng chuyện lớn đó, bởi vì cái thành trì mà lớn nhất của đảng Dân chủ là nó nằm ở California, và nội cái số phiếu cử tri đoàn không ở đây là nó đã lớn lắm rồi. Mà rồi bây giờ nếu mà có, dạ hình như là 55, thì nếu mà có một ông thống đốc Cộng hòa thì cái số phiếu cử tri đoàn nó sẽ bị lung lay, nó khó có thể mà nó giữ, và nó sẽ trở thành cái thế nghiêng ngửa. Cho nên cái vai trò của ông thống đốc nó cũng rất là quan trọng, và những cái chính sách mà có người nói đùa đó là hại dân hại nước của Gavin Newsom chắc chắn là sẽ bị thống đốc khác bỏ. Và ngay cả một thống đốc mà đảng Dân chủ mới mà có may mắn mà lên đi vào tháng 11 này thì họ cũng sẽ phải có một số những cái thay đổi như thế nào đó, chứ không thể nào mà giữ nguyên như vậy, bởi vì Gavin Newsom không có cái tầm nhìn về vấn đề sắp xếp và cái tầm nhìn về vấn đề kinh tế. Cho nên ông ấy lên làm nợ nần nó cứ lung tung lên. Và bởi vì cái chủ trương của California là một trong những cái nơi, những cái tiểu bang mà chứa chấp và dung dưỡng di dân bất hợp pháp, cho nên cái số tiền mà họ bỏ ra để lo cho cái vụ đó nó nhiều lắm. Và rồi nó tốn kém rất là nhiều thứ, từ tiền ăn ở, rồi tiền về y tế, rồi đủ thứ hết. Cho nên nó bỏ ra rất là nhiều tiền. Đó là lý do mà khi Gavin Newsom lên làm thống đốc, lúc đó California dư được một số tiền là như 6-7 tỷ gì đó. Không, xin lỗi, 16-17 tỷ gì đó. Bây giờ thì California nợ khoảng 37 tỷ thì phải. Là đi ngược lại, không có thêm được cái gì hết mà còn nợ nần lung tung. Bởi vì anh ấy xài tiền mà. Anh này ngày xưa, nếu mà nói bằng cấp cao thì không có. Anh này là một cái anh đi làm salesman. Cho nên chỉ được có cái tướng tá nhìn trông có vẻ mafia thôi, chứ còn khả năng thì không có. Cho nên anh ấy lên, anh ấy quậy trong suốt cái thời gian 8 năm làm California là tan nát hết. Tiểu bang vàng bây giờ nó trở thành tiểu bang bằng thau hay là bằng đồng gì mình không biết. Nó bị mất cái giá trị của nó đi. Cho nên cái cuộc bầu cử mà sắp tới vào ngày 24 tháng 6 này, nó sẽ quyết định xem ai là cái người, hai người được đi vào chung kết. Có những cái cuộc bầu cử ở cấp địa phương, thí dụ như cô sẽ thấy ở San Jose mình có những cái khu vực đó, người ta bầu cử lại. Chẳng hạn như khu vực 7 là một cái khu vực mà có đông người Việt Nam ở, có Little Sài Gòn và có rất là nhiều cơ sở thương mại. Thì hiện giờ ở đó là một cái người nghị viên người Việt Nam là biên đoàn. Thì lần này ra tranh cử với biên đoàn có ít nhất là hai người Việt Nam. đó là Văn Lê và Hạnh Giao. Thì hai vị nữ lưu này là cũng tranh cử rất là nhiều lần nhưng mà không có được may mắn mà lọt vào để mà đắc cử. Thì lần này qua một số vận động của một số cá nhân ở San Jose thì người ta lôi biên đoàn ra để mà quăng lên trên bàn mổ và chửi rủa từ đầu mùa tới cuối mùa, và người ta ủng hộ cho ứng cử viên Văn Lê. Văn Lê thì cả mười mấy năm nay, cả chục mấy chục năm nay là lần nào cũng ra tranh cử nhưng mà chị ấy không có đạt được cái kết quả. Cái công việc của chị ấy là ủy viên học khu đó, nó cứ vẫn nằm đó, không có tiến lên là một cái người nghị viên khu vực được. Và hy vọng lần này thì Văn Lê có cái cơ hội, bởi vì cộng đồng Việt Nam cũng có cái sức mạnh của lá phiếu, nhất là ở cái khu vực 7. Bởi vì cái khu vực đó, ai ở cái khu vực đó mới được bầu cho nghị viên đó, cô biết không? Cho nên, thí dụ bây giờ cô ở khu vực 8 đi, cô muốn bầu, cũng đâu có đâu, trong cái phiếu bầu của cô nó sẽ không có tên của cái bầu đó, mà nó chỉ có tên của những người tranh cử của khu vực 8 thôi. Rồi cái phiếu bầu chung dĩ nhiên lần này nó có cái chức vụ, nhiều chức vụ khác được bầu lại, thí dụ như là thống đốc của tiểu bang, hay là thủ quỹ của tiểu bang, hoặc là phó thống đốc và vân vân. Nó có nhiều cái cuộc bầu cử nó sẽ xảy ra, và ngay cả cái cuộc bầu cử và cái chức vụ nghị viên, dường như nếu mà tôi nhớ không lầm thì nếu mà những cái người mà ra tranh cử mà chạy đua mà bầu bán vào cái ngày 2 tháng 6 này mà có ai đó mà vượt qua quá bán thì dường như là không cần bầu tiếp nữa. Cái đó tôi nhớ loáng thoáng, không có chắc chắn lắm nha, nhưng mà có nghĩa là thường thường đó, trung bình đó, những cái cuộc mà bầu cử vào giữa tháng 6 này đó, mỗi ứng viên như vậy là ở vào con số khoảng 30%, 30-mấy% thôi. Nhưng mà nếu mà bây giờ có một người vượt qua là 50 hay 51% thì dường như người đó, người ta cho rằng là chắc chắn là thắng, không còn có cái gì thay đổi nữa, bởi vì cách khoảng người kia quá xa. Nhưng mà cái đó là tùy theo cái title, cái chức vụ thôi. Có những cái chức vụ cho dù mà nhất và nhì cách nhau thật là xa nhưng mà người ta vẫn phải cùng nhau đi vào cái chung kết vào tháng 11. Chẳng hạn như tôi nhớ có một lần ông thị trưởng lúc trước, ông Jess Reed. Cái ông này là có một lần khi mà dường như nhiệm kỳ thứ nhì thì phải, ông ấy
1: hai nhiệm kỳ.
0: Ông ấy có một người ra cũng tranh cử sơ bộ, rồi tranh cử với ổng thì cái số phiếu của ổng là cách ông kia xa lắm, cái ông thứ nhì rất là xa. Có nghĩa là đại khái là nếu mà ổng 50% thì ông kia có 18% thôi, tức là cách một cái khoảng xa khủng khiếp. Nhưng mà khổ nổi ông kia 18% lại là cái người đứng nhì, những người kế tiếp là 17, 16, 15. Cho nên cuối cùng cái ông mà 18% mà ông này lại là một người Việt Nam nữa. Thì 18% vẫn hiên ngang bước vào để mà đấu với lại Chesric vào tháng 11. Và dĩ nhiên cái kết quả gần như là ai cũng biết rồi, bởi vì cái khoảng cách nó xa quá. Nó, nếu mà nói 30, 35 thì còn có quả mai, chứ mà nói cái chuyện mà gần 50 với lại 18 thì nó xa quá, không thể nào mà đuổi kịp. Vâng, đó là cái chuyện mà bầu bán trong những cái thời gian sắp tới. Và những quý vị nào mà có cái thơ mà gửi về nhà đó, mà từ trước đến giờ mà bầu phiếm diện đó, thì quý vị có thể điền bầu rồi bắt đầu gửi đi. Không có cần dán tem gì hết, bởi vì cái đó thì bên ban bầu cử họ sẽ trả cho bưu điện và gửi đi trước cái ngày bầu cử là cái ngày 2 tháng 6. Và nếu mà bầu ở nhà thì được cái lợi đó là quý vị có quyền ngồi bầu bao lâu cũng được, tức là cứ thông thả ngồi suy nghĩ rồi đọc, nhất là những cái cá nhân đó thì mình dễ, tức là thí dụ ông A, ông B, bà C thì mình thích người nào và mình thấy cái chủ trương người đó mà hợp với mình đó, thì mình bầu nó nhanh lắm. Nhưng mà đặc biệt là những cái dự thảo luật mà được đưa ra đó, cái đó đó thì là
1: đọc
0: phải mất mất công
1: đọc. Đọc rồi mà cũng không hiểu.
0: Thông thường đó thì họ có cái bản hướng dẫn họ gửi trước đó. Ví dụ cái dự thảo luật A đó, A1 đó, cái bên người đưa ra đó họ nói ồ đây là một cái dự thảo luật nó sẽ làm như thế này, nó có những cái điểm lợi như thế kia. Thì ngược lại đó, trong cái bản hướng dẫn cũng phải cho đăng những cái lời mà phản bác, tức là chống lại cái dự luật đó. Và họ đăng ở dưới và nói là dự luật này ra nó sẽ làm như thế này, và làm chúng ta đóng thuế thêm, nó làm cho chúng ta cái này cái kia, mất an toàn. Và lúc đó thì chúng ta sẽ đọc và chúng ta chọn lựa xem cái dự luật này có đáng để chúng ta bầu là yes hay không. Và nó làm những cái dự thảo luật cho nên nó chưa có sở thành luật. Đến lúc mà người ta bầu bán xong rồi bên quốc hội, tiểu bang rồi thống đốc ký thì nó mới trở thành luật. Và đôi khi nó có những cái câu hỏi mà nếu mà chúng ta ra ngoài phòng phiếu mà chúng ta vội vàng vàng mà không có đọc kỹ đó, nhiều khi chúng ta bỏ phiếu ngược lại với cái ý của mình. Chẳng hạn tôi nhớ cái kỳ để ở đây lâu lắm rồi, cũng mười mấy năm về trước, về cái dự luật lúc đó nó mang tên là dự luật số 8, dự thảo luật số 8. Cái dự thảo luật đó là nói về cái việc mà đồng ý cho kết hôn hôn nhân đồng tính đó. Thì lúc đó nó không biết là ban bầu cử nghĩ sao, nhưng mà lại đưa ra cái dự luật mang tên số 8 này và nói là đây là cái dự luật nói về cái vấn đề hôn nhân đồng tính, và nói vòng vòng rồi bắt đầu hỏi là bạn có chống đối cái dự luật này hay không. Thì nếu mà đọc cái đoạn đầu đó thì nói về hôn nhân đồng tính thì những cái người mà ủng hộ cái chuyện đó, đó họ sẽ nhìn xuống dưới thì họ đánh cái chữ yes ngay, bởi vì họ ủng hộ mà. Họ nghe nhắc tới hôn nhân đồng tính thì họ cứ vậy mà họ nện vào cái chữ yes. Nhưng mà không ngờ cái đoạn cuối đó nó lại ghi là bạn có chống đối cái dự luật này không. Cho nên từ cái câu hỏi đó nó làm cho một số những người ủng hộ hôn nhân đồng tính họ bị lầm lẫn. Và cái chuyện đó đến khi mà dự luật này được công bố đó là người dân California chống cái chuyện hôn nhân đồng tính, và những người chống đối đã trên 50% và bên kia bị thua. Để rồi cuối cùng đó, họ đọc kỹ lại đó, thì họ nói chết rồi. Hôm trước tôi đánh vô chữ này chữ yes, tôi tưởng là ủng hộ nhưng mà ai về là phản đối. Thì cái ông đồng tính kia cũng nói ừ bữa tao cũng vậy. Cho nên bắt đầu cả đám họp lại và khiếu nại, nộp đơn khiếu nại lên tòa. Và
1: có trường hợp đó chưa anh?
0: Có rồi, thì đó. Cái đó là có chuyện có thật, tôi đang kể lại cho cô nghe đó.
1: Ồ vậy đó.
0: Rồi bắt đầu họ làm ầm ĩ lên và cuối cùng là phải cho bỏ phiếu lại cái dự luật đó. Và cuối cùng dự luật đó được thông qua. Và đó là lý do mà California và đặc biệt là thành phố San Francisco đó, là cái nơi đầu tiên là cô thấy những cô dâu, chú rể, nam nam, nữ nữ lên làm đám cưới và tổ chức cưới rất là đông vào cái thời đó. Thậm chí có những cái tiểu bang mà không cho phép cái chuyện đó, thì những cặp đồng tính họ cũng đi máy bay qua, họ lái xe qua để họ được làm đám cưới. Nó cũng giống như cái trường hợp mà làm đám cưới ở Las Vegas hay là ở Reno đó, nó dễ lắm. hai người nắm tay nhau đi vô đó nói chúng tôi muốn làm đám cưới. Là, ồ, ông bà có ai làm chứng không? Không hả? Ok, chúng tôi sẽ có người chứng. Rồi ông bà có cần chụp hình không? Dạ, chúng tôi có người chụp hình. À, ông bà có muốn có thêm người vỗ tay không? Dạ, chúng tôi có người vỗ tay.
1: Oh my goodness, vậy đó hả anh?
0: Nhưng mà
1: dễ vậy đó hả?
0: Rất là dễ, tức là cứ nắm tay vô trong đó rồi bắt đầu điền tên họ rồi gì đó rồi. Xong rồi bắt đầu có cái giờ đó thì nhạc lên rồi người đứng làm chủ hôn lễ bước ra rồi cũng tuyên bố giống như là những cái hôn lễ, những cái lúc mà làm hôn lễ bình thường. Rồi sau đó rồi hai bên dắt tay nhau và trở thành vợ chồng, được phát ngay một cái marriage certificate, tức là cái giấy hôn thú, và hai người chính thức trở thành vợ chồng kể từ lúc đó. Và dĩ nhiên đó là cái giấy hôn thú của bên chính quyền địa phương Nevada cung cấp, cho nên nó có giá trị. Và nó có giá trị ở khắp mọi nơi, trên mặt chính thức thì hai người đã trở thành vợ chồng. Cho nên có nhiều anh tối đó là nhiều khi party nhậu xỉn rồi ôm một cô nào đó, rồi hai người thề non hẹn biển dắt nhau vào trong trong phòng để mà làm hôn thú, rồi sau đó động phòng qua chút và sáng thức dậy mới biết là mình đã có vợ hay là mình đã có chồng. Cho nên nó rất là dễ dàng. Và California thì cũng tương tự như vậy trong những cái cuộc hôn nhân đồng tính vào cái lúc đó. Nhanh lắm, cô vào trong tòa thị chánh rồi bắt đầu điền giấy tờ, rồi bắt đầu người ta cũng hỏi sơ sơ về lý lịch hai bên, rồi bắt đầu sau đó tổ chức ngay một cái tiệc, phải một cái thủ tục về vấn đề hôn nhân. Ở những cái nơi như là ở San Jose này đó, thì thật sự nó cái thủ tục nó cũng không có khó khăn lắm đâu, nó cũng dễ lắm. Muốn làm hôn thú thì cứ dắt nhau ra tòa rồi, nhưng mà có cái là phải hẹn trước, chứ nó không có phải là lúc nào cũng sẵn sàng giống như ở Vegas. Thì hẹn trước rồi đến cái ngày đó thì kéo nhau bà con họ hàng lên, ít nhất là hai người làm chứng rồi bắt đầu tiến hành thôi. Và nếu mà cô dâu chú rể mà lười mặc tuxedo và áo cưới đó, thì cứ vậy mà mặc cái đồ thường cũng chả ai khiếu nại gì hết. Và sau đó được cấp cho cái certificate. Certificate đó có thể là nó sẽ gửi về sau hoặc là lên pick up sau, chứ nó không có ngay. Trong khi ở Vegas thì mọi chuyện nó đã được sắp xếp sẵn hết rồi, mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi, cho nên chỉ cần điền tên vào rồi in ra thôi, cho nên nó rất là nhanh. Còn ở đây đó người ta phải làm kỹ hơn, người ta vào vô trong hồ sơ rồi người ta chỉnh từ người đó là cái người single trở thành người marry vân vân, để cho nó đúng cái thủ tục của thành phố. Và sau khi làm hết cái chuyện đó thì người ta mới gửi cái certificate ra để cho biết là người này là cái người có vợ. Và ở Hoa Kỳ thì nếu mà nói đến hôn nhân thì người ta không có cho đa thê, mà hình như bây giờ cũng hầu như các nước trên thế giới là đều không có cho cái chuyện đó xảy ra. Chỉ có những cái nước mà theo Hồi giáo, những cái nước đó thì dường như họ cho phép được lấy nhiều vợ, nhưng mà nó cũng có cái giới hạn của nó thôi, tức là dường như là chỉ được 4 bà vợ thôi chứ không có được nhiều hơn nữa. Thì 4 bà thì chắc cũng đủ rồi cô, không nên nhiều quá, nó cũng không tốt lắm. Rồi đó là lý do mà tôi nhớ ngày xưa đó, hồi mà ở trong trại tị nạn, tôi cái chỗ mà cái tổ chim của tôi là cái chỗ mà cái lều tôi ở được ngăn ra kế một cái gia đình của cái người Hồi giáo ở Việt Nam. Mà ông này thì nghe cái last name là biết là người đạo Hồi rồi, ông này là Mohammed, nhưng mà gia đình này nói là người gốc Indo hay là gốc gì đó, nhưng mà sang ở Việt Nam lâu lắm rồi cho nên ai cũng nói tiếng Việt được hết trơn. Thì ông này rất là khiêm tốn, ông ấy có ba vợ thôi chứ chưa có đủ bốn vợ. Thì
1: đi hết luôn hả anh, đi vượt biên hết ba bà luôn,
0: đi vượt biên hết luôn. Và rồi tới lúc khai đó thì mấy cái ông bạn tôi ở trong ban nhân viên ở trên đó, mấy ông nói không có được ông ơi, ông không thể nào mà ông khai ông có ba vợ được, Mỹ nó bác ông ngay. Thì bây giờ đó chỉ còn cách đó là ông khai ông lựa bà nào mà lớn nhất đó thì ông khai là vợ, hai cô kia đó thì ông khai là em vợ cho nó đúng thủ tục. Chứ nếu mà ông khai mà ba bà là vợ hết đó, thì chắc chắn là ông sẽ nằm đây ông đếm lá thu rơi ở trong rừng này hàng năm. Cho nên cuối cùng thì phải giải quyết bằng cái cách đó thôi.
1: Cho đi được qua đây không anh?
0: Thì chắc chắn là đi được chứ, mà chẳng những đi được mà còn đi trước tôi nữa chứ. Nhưng mà tôi không biết là cái gia đình đó họ đi đâu, họ đi nước nào mình không biết, bởi vì lúc đó những cái thủ tục về vấn đề di trú đó, lúc đó nó chặt chẽ lắm. Vả lại đó, cái trại mà tôi ở lúc đầu khoảng 8 tháng đầu tiên đó, nó là một cái nhà tù. Nó không phải là cái nhà tù mà nó cứ tạm gọi là một cái nơi để mà giam giữ những người vượt biên bất hợp pháp. Tức là từ ở bên Campuchia mà muốn vượt biên qua đất Thái Lan, để rồi Thái Lan bắt chặn lại và giữ lại ở cái vùng sát biên giới đó, nhưng mà vẫn nằm ở trên đất Miên. Và thành lập cái trại đó thì 8 tháng sau đó thì thường như hơn nữa là tôi nhớ nhiều như cả năm đó, thì cái trại đó mới mới được công nhận là trại tị nạn, còn trước đó nó là cái nơi giam giữ những người vượt biên bất hợp pháp. Cho nên cái người mà nằm ở cái trại đó cũng lâu lắm. Có những cái trường hợp mà may mắn mà đến nơi rồi bắt đầu liên lạc được những người có gia đình ở bên Mỹ đó, thì được bảo lãnh. Và sau khi mà có giấy tờ rõ ràng đó, tòa đại sứ Mỹ ở Thái Lan đó, họ vào thì họ làm thủ tục và họ chuyển những người đó qua một cái trại khác để mà được đi đoàn tụ. Thí dụ như trường hợp mà cái lúc mà tôi vào đó, sau đó tôi có gặp Trúc Hồ, là cái người mà của trung tâm Asia đó. Trúc Hồ lúc đó còn nhỏ thì vào đó, rồi Trúc Hồ lúc đó là còn nhỏ cho nên là cái tuổi lúc đó người ta gọi là minor, thì cộng với ông chú Giang ở bên đây đó, ông làm thủ tục, thì cuối cùng đó, thì Trúc Hồ ở đó khoảng độ 6-7 tháng gì đó là đi rồi, được đi rồi. Tại ông chú Giang, ông Trúc Giang đó, ông ấy là cựu quân nhân, mà rồi ông ấy làm bảo lãnh ngay lập tức, cho nên là lúc đó đi nhanh lắm. Vâng, cho nên là nếu mà nói về cái vấn đề luật lệ của mỗi nước đó, thì nó có mỗi khác. Ví dụ chẳng hạn như cô qua Ấn Độ đi, cô sẽ thấy có những cái cuộc hôn nhân mà cô dâu mới có 11, 12 tuổi thôi, và có thể là lập gia đình rồi. Ngày xưa tôi không biết là bây giờ còn hay không, hình như là hết rồi thì phải. Ngày xưa tôi nhớ có một cái giai đoạn vào những cái thập niên 70, 80 gì đó, thì ở Mỹ này đó có một cái tiểu bang đó hình như là không biết là Ohio hay là tiểu bang nào đó ở bên phía hay là Iowa gì tôi không nhớ, nhưng mà họ cho phép là các em nữ dường như từ 13, 14 tuổi trở lên là có quyền lập gia đình. Trong khi đó ở California đó thì cái chuyện đó sẽ không có xảy ra. Cho nên ngay cả đất nước Hoa Kỳ cũng có một số những cái nơi mà cái luật lệ đó của liên quan nó không có kiềm chế được cái luật lệ của tiểu bang. Ví dụ như ở phía trên California, ở phía trên chúng ta nó có cái tiểu bang gọi là tiểu bang Utah đó. Tức là nó nằm ở phía trên Arizona, xéo xéo qua. Thì cái tiểu bang đó là dường như là những cái người mà theo đạo Mormon đó cô. Những người đó nó, họ vẫn giữ cái truyền thống đó là được có nhiều vợ. Và đó là cái lý do mà họ bị đụng phải cái luật của liên bang. Cho nên những cái ngôi làng mà theo đạo đó họ sống gần như là tự mình cô lập ở trong cái ngôi làng đó. Những cái người lạ mà vào đó họ không có thích. Cô lang thang vào đó là không được. Chỉ có những người trong làng đó sinh hoạt sống với nhau. Rồi nếu mà đi ra ngoài thì chỉ có những người đàn ông ra ngoài để đem vật dụng đồ đạc gì về nếu mà cần thiết, rồi buôn bán cũng trong đó cũng có buôn bán bình thường, nhưng mà nó giống như một cái ngôi làng ngày xưa, và cuộc sống thì dĩ nhiên nó rất là êm ả. Và cái cách mà họ ăn mặc đó, nó hơi cổ xưa một chút xíu. Tức là những cô gái rồi những người trong đó họ ăn mặc nó giống như là vào cái thời kỳ cao bồi miền biển Tây vậy đó. Chỉ có cái là không có đội nón cao bồi và đeo súng thôi. Và những cái loại mà áo đầm, nếu mà cô coi trong những cái phim cao bồi thì các cô mặc cái loại áo đầm đó. Tức là ví dụ phùng phùng cái tai, rồi cổ thì cao, rồi ở dưới cái váy xòe ra, vân vân. Thì họ sống trong đó và tự cô lập mình để có thể thực hiện được những cái điều luật mà họ tin là họ có quyền làm chuyện đó. Cho nên để tránh đụng chạm với vấn đề tiểu bang, họ sẽ tránh giao tiếp với phía bên ngoài nhiều. Thì cái đó tôi không biết là bây giờ họ có còn làm như vậy hay không, nhưng mà hiện giờ vẫn có những cái ngôi làng đó cô. Những ngôi làng mà họ sống hơi cô lập. Cho nên trên thế giới này, nếu mà nói để mà biết hết, khám phá hết những cái nơi mà có người ở, nhiều khi chúng ta không có chắc chắn được. Ví dụ chẳng hạn như có những cái ngôi làng ở đất Mỹ này là không có giống như cái kiểu mà họ sống, họ không có thích người ở ngoài đi vào.
1: Có đó, anh em nghe nói cũng có mấy ngôi làng như vậy
0: đó. Thì đó. Rồi ở bên Úc đó, nếu mà cô nhìn cái nước Úc, cô nhìn nước Úc to lớn, khổng lồ, vĩ đại, thì đa số đó những cái thành phố như là Melbourne, Sydney, Adelaide, hay là những cái thành phố lớn đó, nó nằm vòng vòng ở sát những cái bãi sát ở ven biển ở phía ngoài. Từ phía đông qua phía tây, ví dụ bên phía tây thì nó có Perth, rồi ở phía dưới Nam Úc thì có tiểu bang Adelaide, có ở phía trên thì có Melbourne, Sydney, vân vân. Phần lớn những cái thành phố nó nằm gần ở biển. Còn ở phía trong đất liền, ở phía trong, người ta nói rằng có rừng rậm nguyên sinh. Nhất là người Úc thì họ quan niệm, họ không có muốn làm thay đổi cái sự phát triển của thiên nhiên. Cho nên có sao họ để vậy, họ không có muốn đụng tay vô. Cho nên đó là cái lý do nếu mà cô đi qua bên Úc, cô đến những cái bãi biển thì gần như cô sẽ thấy rong rêu, rồi cô thấy ở trong bờ nó giống như những cái nơi nguyên sinh vậy đó. Tức là chưa có, họ không muốn lên ấp, họ muốn giữ nguyên như vậy đó. Cho nên ở phía trong, ở trong đất liền của nước Úc, tận ở phía trong rừng rậm đó, có rất là nhiều những cái bộ lạc, mà thậm chí người ta nói còn có bộ lạc ăn thịt người nữa, không biết có hay không. Và họ sống ở trong đó, lâu lâu máy bay bay ngang thì phát hiện ra, nhưng mà họ lẩn trốn ngay. Và cái tình trạng đó, cái chuyện đó nó cũng xảy ra ở cái khu vực rừng núi Amazon ở Ba Tây, ở Brazil. Những cái bộ lạc phải nói là bây giờ họ vẫn sống như cái thời mà sơ khai ngày xưa, và họ sống rồi họ khai thác rừng rậm trong đó, săn thú rồi tự mình sinh sống rồi tự sinh tự diệt ở trong đó. Và dĩ nhiên nếu mà may mắn trong một cái bộ lạc đó có một cái người biết về vấn đề chữa bệnh bằng lá cây rừng hay bằng cái này bằng cái kia đó, thì bộ lạc nó sẽ tồn tại lâu một chút. Còn đa số nó lần lần là họ bị tuyệt chủng hết, tại vì cứ theo thời gian bệnh tật rồi họ chết dần dần đi. Và có những bộ lạc đó, hễ mà có người bệnh thì cứ rinh ra ngoài cái lều riêng để đó, rồi nhảy múa chung quanh, mà nhảy một hồi thì nếu mà ông kia không chết đó, thì thì không sao, còn nếu ông chết đó, thì đem chôn. Thì cái chuyện nó rất là bình thường. Cho nên những cái bộ lạc mà ít người đó lần lần đó, thì họ cũng bị tuyệt chủng. Ngày xưa ở Việt Nam, vào cái thời Việt Nam Cộng Hòa, có những cái đoàn dân sinh, đoàn mà cứu trợ của chính phủ đó, cũng đi lên những cái vùng cao nguyên, những cái nơi mà của các bộ lạc, từ những cái xác dân Mường Thái rồi dân Máng rồi vân vân đủ thứ. Cái thời trước của tôi đó, tôi không có nghe tới cái xác dân Cò Ho, nhưng mà sau này thì tôi có nghe nói. Phần lớn ngày xưa thì nghe nói là xác dân Thượng, tại vì mình ở phía miền Nam mà. Thì ở khu Lâm Đồng, khu ở phía trên đó thì gặp. Và còn ở ngoài miền Bắc đó, thì có nhiều sắc dân hơn, Mường, Máng, Tày, rồi Thái, Đen, Thái Trắng, vân vân. Lúc đầu nghe nói Thái Đen, Thái Trắng, mình cứ tưởng rằng là cái cô Thái Trắng, cô ấy sẽ trắng, và cái cô Thái Đen thì đen thui. Nhưng mà thật sự không phải như vậy. Thái Đen hay Thái Trắng gì cũng trắng hết cô. Chỉ có cái quần áo của họ mặc là cái màu sắc thôi. Màu sắc đen và trắng thôi. Màu trắng nhiều, màu đen nhiều. Cho nên người ta mới phân biệt ra để mà người ta gọi như vậy. Lúc mà tôi ở bên Thái Lan, tôi cũng có gặp một số những cái người mà sắc dân tộc Thái. Đa số những cái cô gái mà sắc dân Thái đó, thì lại có nhan sắc cô tương đối thấy trắng thấy đen gì cũng có nhan sắc hết trơn á. Dĩ nhiên ngoại trừ mấy bà đã già rồi thì không nói, nhưng mà đa số các cô trẻ trẻ đều là những cái người tương đối dễ nhìn, chứ không có phải giống như ở Việt Nam thì người ta nói những cái người mà ở trên vùng cao thì không có được đẹp xấu xí, bởi vì không có chăm sóc sức khỏe, không có chăm sóc nhan sắc, không có mỹ phẩm. Nhưng mà phải nói rằng những cô này họ đẹp một cách rất là tự nhiên, không có cần trang điểm, không cần gì hết. Vẫn là má thắm môi hồng, vẫn đẹp như thường. Đó nó là một cái đặc điểm của những cái người mà những cái cô gái mà họ sống ở những cái vùng sâu, vùng xa. Và ở miền Nam thì những cái sắc dân ở miền Nam thì đa số là chúng ta gặp người Thượng ở cao nguyên. Ở miền Bắc thì nhiều sắc dân hơn, sắc dân Mèo, Mường, Máng. Chỉ có điều đó là cái chuyện mà thư yếm bùa ngải, có người tin, có người không tin. Nhưng mà anh nào mà lơ tơ mơ mà đi lên trên đó làm việc, ví dụ về lâm sản, về khai thác cây rừng, hay là lên đó để thống kê về vấn đề lâm sản, lên trên đó mà thấy một cô nào đó thích rồi bắt đầu cũng hứa hẹn này kia đó, để rồi sau này mà tính quất ngựa truy thông đó, thì người ta nói coi chừng, bởi vì sẽ bị thư yếm và sẽ bị thiệt mạng. Thì không biết là cái điều đó nó có hay không. Người ta thiêu dệt ra một số những cái trường hợp là nạn nhân bị cái bụng bự lên rồi chết, rồi sau đó giải phẫu ra thì trong đó thấy có con vịt, thì cái điều đó thì nó hơi quá đáng. Nhưng mà có những cái trường hợp mà bị thư yếm và rồi cái bụng phình lên rồi bị chết, người ta mổ ra người ta không thấy gì hết thì có. Thì những cái trường hợp đó nó cũng xảy ra nhiều, chứ mà nói mà mổ ra rồi trong đó thấy có cái kìm hay cái búa hay là có cái thư cái gì vô đó, con rắn hay là cái gì đó, thì chuyện đó phần lớn là những cái chuyện người ta thiêu dệt thêm để cho nó mang thêm cái sắc màu huyền bí thôi, chứ thật sự ra nó cũng không có đến nỗi mà khủng khiếp như vậy đâu. Có những cái câu chuyện kể là trước khi chàng trai quay trở về miền xuôi đó, thì cũng hứa hẹn rồi cô vợ người mèo cho ăn một cái bữa cơm trong đó có trứng, rồi sau đó tới kỳ hẹn không lên thì cái bụng bự từ từ lên, để rồi mai mốt nó đẻ ra một con vịt, ví dụ chẳng hạn như vậy. Dĩ nhiên là lúc mà giải phẫu thì người ta mới thấy là trong đó có con vịt hay là một cái trứng nào đó hay là một cái gì đó, một cái kim hay là cái gì. Nhưng mà cái đó nó chỉ làm tăng thêm cái câu chuyện huyền bí về những cái loại bùa ngải thôi. Chứ thật sự ra bùa ngải thì nó có thật đó, nhưng mà cái tác dụng mà khủng khiếp của nó không có giống như người ta thiêu dệt. Ví dụ như ở miền Nam, cái lúc đó thì cô chắc còn nhỏ, cô không biết, ngày xưa đã có cái truyền thuyết về cái chuyện gọi là ma lai rút ruột. Thì người ta hình dung ra một cái con ma lai mà thường thường là người nữ nha, ma lai mà nữ. Nó chỉ có cái đầu và nó kéo theo cái nguyên một cái chùm ruột và nó bay đi trong đêm. Và nó để nó rút ruột người ta. Cho nên lúc đó đột nhiên cái cây mà cô biết, cái cây xương rồng đó, đột nhiên nó bán đắt vô cùng. Bởi vì người ta nói rằng ma lai nó sợ xương rồng. Bởi vì cái chùm ruột nó kéo kéo đi, nó dướng mấy cái gai xương rồng, nó sẽ chết. Cho nên nhà nào cũng treo xương rồng trước cửa và sau cửa, cửa trước cửa sau hết, để đề phòng ma lai nó tới nó rút ruột. Và thật sự ra cái câu chuyện nó theo một số các vị thầy về bùa ngải cho biết, nó xuất phát từ một cái loại ngải, nó tên là, người ta đặt tên nó là ngải ma lai. Cái lý do nó là tại vì nó xuất phát từ nước Mã Lai Á. Lúc đó tức là Mã Lai là nước mà bây giờ tiếng Anh gọi là tức là Malaysia đó, tức là tiếng Việt mình cứ nói trại ra là Mã Lai. Thì bên đó nó có một cái loại ngải mà ăn vào mà bị trúng vào đó, chẳng may ăn vào đó sẽ bị đứt ruột mà chết. Cái loại
1: thì nó kêu là lá ngón đó.
0: Mà đặc biệt đó, cái ngải ma lai đó, nó không có xài lá nhiều, mà nó xài phần lớn là những cái loại củ. Nó đem phơi khô tán ra. Và đặc biệt đó là nếu mà bình thường pha trong nước mà uống thì không sao. Nhưng mà nếu mà sử dụng chung với một chút xíu cái cất gà sáp đó, thì nó trở thành một cái độc chất. Không biết là cái phản ứng hóa học nó như thế nào, nhưng mà uống vào đó ruột sẽ bị đứt, bị vỡ ra và chết. Cho nên ông ấy mới nói rằng kể từ đó nó mới ra cái truyền thuyết về ma lai rút ruột, chứ thật sự ra cái ngải ma lai nó uống vào nó đứt ruột nó chết. Và những cái vị thầy mà không có lương thiện, họ muốn hại người đó, thì họ sử dụng cái đó để mà giết đối thủ của mình. Cho nên bắt đầu từ đó người ta mới tiêu dệt ra cái chuyện mà ma lai rút ruột. Nhưng mà thật sự ra đúng ra là những cái người đó bị trúng cái ngải ma lai, tức là bị cho uống chung với những cái loại như là cất gà sáp khác và bị đứt ruột mà chết. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói về phong tục tập quán của từng nơi, từng miền, từng vùng, thì ngay cả tại đất nước Hoa Kỳ này, mỗi nơi mỗi khác. và may mắn thì ở những cái tiểu bang giàu có mà vấn đề vật giá thấp, ví dụ chẳng hạn như vậy. Còn không may mắn thì ở những cái nơi mà khó sống, phải làm việc nhiều hơn. Ví dụ chẳng hạn điển hình trước mắt là California đi. Cái giá xăng là cái chuyện mà cô Mỹ Tâm cô ấy than vãn hàng ngày. Tại sao xăng mắc quá, xăng bên đây. Trong khi có những tiểu bang nó xăng giá có 3 đồng mấy, 4 đồng. Mà sao Cali tới 6 đồng mấy, 7 đồng là sao? Bởi vì Cali đánh thuế vào xăng nhiều quá, nặng quá. Thôi thì cô ở tiểu bang vàng thì cô cũng phải móc vàng triệu trữ của mình ra cô xài. Chứ không thể nào mà cô giấu trong nhà hoài được. Phải xài thì kinh tế nó mới đi lên. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Hôm nay thì nói chuyện lòng vòng về vấn đề phong tục, về vấn đề một số những cái thói quen để cho quý vị thấy rằng ở đâu cũng vậy, mỗi nơi nó sẽ có một cái gì đó nó khác biệt, mặc dù là cùng ở một nước, cùng ở một tỉnh, cùng ở một thành phố, nhưng mà đôi khi nó sẽ có những cái sự khác biệt. Ngay cả cái chuyện mà ví dụ một cái thành phố đó, chúng ta ở cái khu bên phía Tây là một cái khu nhà nghèo, trong khi bên cái khu phía Đông nó lại là cái khu nhà giàu. Chuyện nó rất là bình thường, thưa quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống, còn lại những giây phút trong ngày. Chúng tôi thân chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần đầu của truyện dài mang tựa đề Ai Làm Được, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Ông Bạch Khiếu Nhàn tuổi đã quá lục tuần mà sức hãy còn mạnh khỏe. Kể từ khi con gái của ông bất hạnh qua đời, ông tuổi phận cô đơn cho nên cũng ít muốn đi đâu chơi. Ông cứ lui cui ở nhà hoặc là sửa kiển, xem hoa hay là uống trà đọc sách. Năm 1894, vào một buổi chiều kia, gió xuân mát mẻ, nước lớn đầy sông, cỏ cây tươi tốt, ông Bạch Khiếu Nhàn mình mặc áo quần toàn bằng lụa trắng, vai vắt khăn nhiễu đỏ, thủng thẳng đi dọc theo mé sông Cà Mau để hóng mát. Khi ông dừng chân đứng coi sắp nhỏ đang lội đua với nhau, ông mỉm cười nhìn bầy chó rượt nhau cắn lộn. Mặt trời chen lặng, gió càng thêm mát mẻ. Ông Khiếu Nhàn đi lần đến quán cơm của chú Lì. Tuy ông chưa mỏi chân nhưng mà ông cảm thấy khát nước. Chú Lì nhìn thấy ông thì lật đật chào mừng và mời ông vào quán nước. Khiếu Nhàn bước vào kéo ghế mà ngồi, nhìn quanh quất không thấy khách ăn uống, duy chỉ có một người con trai trạc chừng 17-18 tuổi đang ngồi tại cái bàn gần cửa mà viết. Ông thấy người này miệng rộng, môi dày, vai ngang, trán chợt, tóc thì hớt ngắn, mắt thì sáng ngời, tư cách rất nghiêm trang, mặt mày sáng rỡ. Tuy là mặc y phục tầm thường mà hình dung không phải giống như người thường, bởi vậy ông cứ ngồi ngó hoài. Người con trai đó viết ít chữ rồi ngó sững ra phía ngoài đường, ngó xong rồi lại quay vô mà viết, rồi lại ngâm nho nhỏ ở trong miệng. Chú Lì rót một chén nước trà đem lại mời Khiếu Nhàn uống. Khiếu Nhàn tay bưng chén nước uống mà mắt vẫn ngó người con trai đó hoài. Cách một hồi thì người con trai đó vò miếng giấy viết từ nãy giờ quăng dưới đất, rồi mới đứng dậy bước ra ngoài đường. Chú Lì lúc này rót thêm nước cho ông uống. Ông kêu chú tới liệm lượm cái tờ giấy cho ông xem. Ông mở tờ giấy ra, thấy bên trong có một bài thơ với 8 câu như sau: Ti hộ sương dầm gió hắt hiu, đau lòng lưu lạc biết bao nhiêu, trong quê giả dượi vừng trăng tối, lạ cảnh cây cỏ chén rượu chiều, cao thấp nát gan con sống lượng, ngạt ngào đứt ruột tiếng chim kêu, có khi ra ngóng miền gian chữ, nước mắt tuôn theo giọt thủy triều. Khiếu Nhàn đọc hết bài thơ, thấy văn chương tao nhã thì khen thầm trong bụng, mà thấy ý tứ thì thảm sầu, cho nên cũng tội nghiệp, tính ngồi nán lại đợi người đó trở vô để làm quen, hỏi coi người ở đâu cho biết. Té ra ông ngồi đợi trót gần một tiếng đồng hồ mà không thấy quay trở vô, cho nên mới kêu chú Lì lại và lên tiếng hỏi:
1: Nè chú, cái người con trai hồi nãy ở đâu tới đây vậy? Nị có biết không vậy? Vô quán của nị mà sao không có thấy ăn uống gì hết, rồi viết mấy câu thơ rồi bỏ đi đâu mất rồi? Hãy khi ăn cơm uống rượu hồi chiều rồi, chắc là khi đi chơi một lát rồi mới về ngủ chứ. Ủa, nếu vậy cậu đó đang ở đậu trong quán của nị hả? Phải à? Như vậy người ở đâu tới vậy nị có biết không? Nghe nói là ở Long Hồ ấy mà.
0: Khiếu Nhàn thấy trời cũng đã khuya cho nên đứng dậy từ giả chú Lì mà về. Chẳng dè vừa ra tới cửa thì lại gặp cậu con trai đó đang bước vào. Ông liền quay trở vào và lên tiếng hỏi:
1: Trò em ở đâu lạ mặt mà qua không biết được?
0: Dạ thưa bác, cháu ở Vĩnh Long.
1: Trò em ở Vĩnh Long xuống đây chơi hay là có chuyện gì? Không có quen ai sao mà ở đậu trong quán như vậy?
0: Khiếu Nhàn hỏi và kéo ghế mà ngồi. Người con trai đó thấy ông y phục phong lưu, không biết là ai cho nên đứng ké né và lên tiếng đáp: Dạ thưa bác, cháu tới đây để mà tìm công việc làm, nhưng mà ở mấy ngày rồi chưa kiếm được việc gì hết.
1: Nè, rồi em cứ ngồi xuống đi rồi nói chuyện chơi. Hồi nãy trò bước ra ngoài, tôi có rậm lượm bài thơ của trò tôi đọc. Chẳng hay trò làm bài thơ đó có cái ý gì vậy?
0: Dạ, dạ thưa bác. Cháu ngồi, cháu buồn, trong lòng cảm hứng. Cho nên ngụ ý mà làm để giải buồn thôi chứ không có ý gì hết.
1: Bởi vì theo ý tứ trong bài thơ đó, thì cái thân của trò em chắc là gian truân lắm.
0: Dạ, thì dạ cũng đúng.
1: Tôi cũng có học chút ít chữ nghĩa.

0: vô đây để làm quen nói chuyện chơi. Rồi xuống đây tính làm cái việc gì? Tính mở tiệm buôn bán hay là khẩn đất để mà làm ruộng?
1: Dạ thưa, không giấu gì bác, cháu cũng biết là thà hèn đó mà mình làm chủ mình còn hơn là sang mà đi làm đầy tớ cho thiên hạ. Thiệt thì cháu cũng muốn buôn bán hay là làm ruộng hay là làm cái nghề gì khác cũng được. Có cực khổ cháu cũng không nệ, miễn là khỏi phải lòn cuối người ta thì thôi. Nhưng mà kẹt đó, cháu không có tiền, còn nghề thì cháu cũng không có thông thạo. Cháu tính xuống đây tìm chỗ để mà dạy học, nhưng mà cháu không quen biết ai hết đó, cho nên hổm rày chưa kiếm được chỗ nào để mà ở thôi. Khiếu Nhàn nghe nói mấy lời đó thì ông động lòng thương, vừa muốn hỏi nữa thì lúc đó bỗng có 4 người khách kéo vô trong quán ăn bánh uống nước. Ông nghĩ chỗ này không phải là chỗ nói chuyện cho nên ông mới đứng dậy và lên tiếng nói.
0: Thôi, hãy mà chưa biết nhau thì thôi, hãy biết nhau rồi thì thôi cũng đừng có ngại gì hết á. Tôi chưa có ăn cơm chiều, bây giờ cũng đói bụng rồi. Đã vậy mà ngồi nói chuyện hoài á, chú Lì chú không có buôn bán gì được, chắc là chú phiền mình. Vậy thôi, tôi mời trò em vô nhà tôi nói chuyện chơi nha.
1: Dạ thưa bác, bác có lòng thương muốn cho cháu vô nhà chơi thì bác chỉ cần biểu cháu, chứ cần gì mà bác phải mời thỉnh bác.
0: Thì theo lễ nghĩa thì phải mời chứ.
1: Hai người mới dắt nhau ra đi. Lúc đi dọc đường, Hiếu Nhàn không hỏi thăm nữa. Cậu con trai đó thấy ông ít nói cho nên cũng lặng thinh, nhưng mà trong lòng thầm tưởng có lẽ ông già này ở trong nhà đủ ăn, con cháu đông đảo cho nên tính rước mình về để mà dạy học. Chẳng dè đi khỏi chợ chừng 400-500 thước, tới một cái nhà với cái cửa ngõ lớn, ông dừng chân lại và mời khách vào trong nhà. Cậu con trai đó bước vô sân thì thấy một sân kiển vật tốt tươi, có hòn non bộ, có hồ sen với 3 tòa nhà ngói nguy nga, lại có thính đường và thư viện. Vào đến nhà rồi, Hiếu Nhàn mới kéo ghế mời ngồi. Cậu con trai đó nhìn coi trong nhà, bàn ghế hẳn hoi, đã khiêm nhượng mà lại nhút nhát cho nên cậu khé né không dám ngồi xuống. Ông Khiếu Nhàn mỉm cười và lên tiếng nói.
0: Thôi trò đừng có chấp lễ quá vậy, đâu vậy nó mất vui đi. Lễ thường thì người ta hay bắt lỗi, dành nhau ngồi trước ngồi sau. Tôi không có ưa cái kiểu đó. Chứ như mà tôi có làm quan đi nữa đó, ra chốn công đường thì tôi mới có quyền. Chứ cái thứ mà ngồi uống nước nói chuyện đời mà chơi á, tôi không lẽ tôi cũng xưng cấp bậc sao? Thôi, ngồi đi, ngồi xuống đó nói chuyện chơi.
1: Cậu con trai nghe mấy lời hạ cố thì trong lòng bớt nhút nhát, nhưng vẫn lên tiếng khiêm nhượng. Dạ thưa bác, lời bác nói rất là phải. Tuy nhiên cháu là kẻ hèn hạ, lại tuổi tác thì đáng hàng con cháu, cho nên đâu có dám đồng bàn với bác được.
0: Ôi, luận tuổi tác làm cái giống gì? Thôi, tôi thì trông mời trò em cứ việc ngồi, cung kính bất như phụng mạng nghe không?
1: Cậu con trai đó lúc đó mới ké né, kéo ghế ngồi sập phía sau. Hiếu Nhàn không cho, cứ một hai biểu ngồi ngang. Uống một vài chung trà rồi thì lúc đó có một tên gia đình bước ra nói nho nhỏ. Ông Hiếu Nhàn liền đứng dậy mời khách vào hậu đường để ăn cơm. Cậu con trai đó từ chối nói rằng mình đã dùng cơm chiều rồi. Hiếu Nhàn theo ép là cứ ăn thêm, cho nên cực chẳng đã cậu phải vâng lời vào ăn thêm một chén. Cơm nước xong rồi ra ghế ngồi hút thuốc. Cậu trai đó nhìn coi nhà cửa mênh mông mà không thấy dạng bà chủ nhà này hay là con cháu gì hết. Chỉ có vài đứa gia đình đi ra đi vô mà thôi thì cũng ngạc nhiên lắm. Còn Khiếu Nhàn ngồi nhìn khách một hồi rồi mới lên tiếng hỏi.
0: Chẳng hay trò em tên họ là cái gì? Cha mẹ còn mạnh dỗi hay không?
1: Dạ thưa bác, cháu tên là Phan, tên Chí Đại. Tổ quán của cháu ở Dũng Liêm. Ông thân của cháu mất hồi cháu được 5 tuổi. con

0: Con má cháu thì mới mất vài tháng nay thôi.
1: Năm nay trò bao nhiêu tuổi?
0: Dạ, thưa cháu 18 tuổi, chưa có vợ.
1: Nếu vậy thì cái bài thơ tự thực của trò em hồi chiều trúng lắm chứ. Mà cha mẹ chết hết rồi, không có để lại chút đỉnh sự nghiệp gì hay sao, cho nên mà phải bỏ xứ đi kiếm công việc làm như vậy. Đâu trò kể chuyện nhà cho tôi nghe thử coi được không?
0: Dạ không dám giấu bác. Khi mà ông thân cháu khuất rồi đó, nhà nghèo lắm, mẹ có con thơ, khổ lắm. Ông Nhiêu Lan là anh em bạn thiết của ông thân cháu, ông thấy vậy, ông mới động lòng. Ông mới cho lúa cho mẹ con cháu ăn, rồi giúp tiền cho mẹ cháu làm vốn để mà mua bán trầu cao, kiếm tiền mỗi ngày. Khi mà cháu được 7 tuổi đó, ông mới đem cháu về, ông dạy học chữ Nho. Cháu học tới 12 tuổi thì thuộc hết bộ Minh Tâm và bộ Tứ Thơ. Rồi ông mới nói với cháu đó là đời này chữ Nho để mà lập chí, chứ không phải là để lập thân. Ông mới đem cháu gửi cho nhà người quen của ổng là ông hội đồng diễn tại Vĩnh Long, để cháu đi vô trường nhà nước mà học chữ Tây. Ông hội đồng diễn là người giàu có lớn, cho nên cháu ở đậu đó, ổng không có lấy tiền ăn. Ổng lại nói ổng chỉ có một đứa con mà thôi, nó cũng học ở trường tỉnh. Nếu mà có cháu ở đó thì học với con ổng cho có bạn. Phận cháu là con nhà nghèo khổ. Nghe ông Như Lan nói là phải học chữ Tây lập thân mới được, cho nên cháu cũng ráng mà cháu học. Dầu khó cách mấy cháu cũng không có nệ. Tới giờ thì cháu đi học, mà mãn giờ thì cháu phải giúp việc trong nhà, hoặc là lấy trầu cho khách ăn, hay là nấu nước trong hội đồng. Cháu ở đó 5 năm cũng khổ lắm. Đi học thì phải ôm sách vở cho cậu Hai Khanh là con của ông hội đồng. Về nhà đó thì phải giặt áo quần cho cậu. Ăn cơm thì ăn chung với mấy đứa ở. Ngủ thì ngủ ở dưới nhà sao. Cực khổ nhưng mà cháu cũng đâu có buồn. Cháu chỉ sợ một điều là lo cho má của cháu ở nhà đó, không biết là ấm lạnh, no đói làm sao. Lâu lâu ông Nhiêu ổng lên Vĩnh Long, ổng bổ thuốc một lần. Mà lần nào ổng cũng ghé thăm cháu, rồi ổng cho đôi ba cắt bạc ăn bánh. Bây giờ nhắc lại, cháu vẫn còn thương ông Nhiêu nhiều lắm. Ổng cho cháu 2 cắt bạc, cháu mừng giống như là thiên hạ người ta cho mình 200 đồng vậy đó. Cháu cực chừng nào thì cháu ráng học chừng đó. Cháu quyết học cho thành danh để mà sau này có tiền để mà đền ơn cho ông Nhiêu, để mà trả hiếu cho mẹ. Nhưng mà rủi quá, từ khi cháu lên lớp nhất thì tự nhiên ông Nhiêu cũng mang bệnh yếu chân, cho nên ông không có đi Vĩnh Long được nữa. Cháu thi đậu mới vô trường Mỹ Tho đó thì ông qua đời. Cháu được tin đó, cháu buồn lắm, bức rứt chịu không nổi. Tiếc là ông Nhiêu ổng không sống lâu để mà ngày sau để cho mình đáp nghĩa đền ơn. Hai là cháu lại lo mẹ cháu ở nhà thiếu thốn. Hồi đó giờ nhờ có ông Nhiêu, bây giờ ổng chết rồi, biết ai mà nhờ cậy nữa. Cháu viết thư về nhà, cháu phân trần với má cháu, thì má cháu mới mượn người viết thư trở lại, nói đó là cháu phải ráng học, không có cần lo chuyện nhà gì hết á. Nếu mà cháu muốn đền ơn ông Nhiêu đó thì phải ráng học cho thành danh giống như ý của ông muốn. Đó là cái cách trả ơn của người quân tử. Cháu nghe mẹ cháu nói vậy thì cháu phải vâng lời, ngày đêm ráng học. Bởi vì anh em một lớp cháu, cháu không thua ai hết trơn á. Cháu học tại trường lớn Mỹ Tho gần được 2 năm. Rồi một bữa cháu đi chơi, gặp một người sớm nói là má cháu đang bị đau nặng. Cháu sợ quá, cháu lật đật xin phép ông đốc học 6 ngày để về thăm mẹ. Ông đốc học thì ông nghĩ là cháu nói láo, cho nên ông không cho phép. Cháu khóc lóc năn nỉ quá chừng luôn mà cũng không được. cháu lo lắm, ăn ngủ không yên. Một nỗi đó là lo mẹ mình không có tiền uống thuốc, rồi ở nhà không ai chăm sóc. Qua tới ngày hôm sau đó cháu chịu không nổi nữa, cho nên cháu làm đơn xin phép nghỉ nữa. Ông đốc học ông cũng không cho, mà ông còn rầy, ông hăm đuổi cháu. Cháu nghĩ đó là mình chỉ có một người mẹ thôi, ráng học lập thân để mà ngày sau nuôi mẹ. Nếu mà bây giờ mẹ chết rồi á, học làm gì nữa. Cháu thương mẹ quá, cho nên nửa đêm á, cháu lén mở rương gói quần áo trốn về Vũng Liêm. Về tới nhà thấy mẹ cháu nằm thiêm thiếp trên giường. Trong nhà đó thì vắng que không có ai hết á. Cháu ôm mẹ mà khóc. Mẹ nhướng mắt nhìn cháu, rồi bà tắt hơi, không nói được tiếng nào hết. Chí Đại kể đến đó thì đau đớn trong lòng dằn lòng không được, cho nên lệ rơi dầm về. Ông khiếu nhàn chắc lưỡi lắc đầu và lên tiếng nói:
1: "Ôi, làm người lắm lúc phải chịu nhiều khổ não. Trò còn nhỏ cho nên chưa gặp khổ não bao nhiêu. Riêng phận tôi già rồi, tôi gặp khổ não không biết bao nhiêu lần mà kể cho xiết."
0: Và lúc đó nó cháu mới lại lục làng xóm xin người ta giúp chôn bà già cháu xong rồi đó. Cháu buồn quá không biết làm cái gì hết. Cháu mới bán hết nhà cửa, tôm góp được 79 đồng, trả nợ nần hết 25 đồng, còn dư được 54 đồng. Cháu bỏ túi đi qua Mỹ Tho, tính vô năn nỉ ông đốc học mà xin học lại. Ông nói tại cháu bỏ trường trốn đi, cho nên ông đã chạy giấy cho quan trên đó, cho nên bây giờ không thể nào mà cho cháu vô học lại được. Cháu nghe nói đó thì buồn lắm, đi ra mà nước mắt dầm về. Tới chừng đó đó, cháu mới biết là đường đời đó nó có nhiều chỗ cam go quá. Tuy là cháu buồn nhưng mà cháu không có thối chí. Cháu mới tính đi kiếm chuyện để mà làm ăn. Giàu cực khổ đó thì cũng không sao, miễn là đừng có làm nhục danh giá của mình thôi. Ban đầu á, cháu tính lên Sài Gòn kiếm việc làm. Cháu tuy học ít nhưng mà cháu viết chữ hay. Cháu nghĩ là mình làm việc giấy được. Mà rồi cháu nghĩ kinh thành á, là cái chốn đô hội, thiếu gì nhân tài. Cái người mà lỡ giận như cháu á, sợ không có chen lấn với người ta được. Cho nên cháu mới lần mò xuống tới đây, tính kiếm chỗ dạy học để mà nuôi thân. Đâu có ngờ đâu xuống đây bây giờ đã 5 ngày rồi mà chưa kiếm được chỗ dung thân. Cháu buồn quá, cho nên hồi chiều á, cháu uống thử mấy xu rượu rồi làm thơ giải buồn. Không ngờ cái bài thơ đó lại được bác đọc. Khiếu nhàn nghe Chí Đại kể hết tâm sự, biết chàng là người con trai có hiếu, có nghĩa, có chí, có nết, cho nên đem lòng thương lắm. Ông vấn thuốc hút rồi mới lên tiếng nói:
1: "Phận trò em lận đận, nghe nói ai cũng động lòng. Nhưng mà trò nên biết, ở đời người có chí lớn hơn người có của. Bởi vì người có trí, tuy là bây giờ không có của, nhưng mà nhất định một ngày kia phải có. Chứ còn cái người có của đó mà không có trí, sợ e một ngày tiền mất hết mà trí cũng lập chưa xong. Trò vừa mới gặp đại tang, tự nhiên là phải buồn rầu. Mà trò thử xét lại thử coi con người ai mà qua khỏi cái quả đó đâu. Thôi cũng đừng có nên buồn lắm. Hãy để tinh thần lo lập thân để mà hiển vinh cho cha mẹ. Bây giờ trò nghèo, mà nếu trò có chí thì mai mốt làm giàu đâu có khó. Làm con trai phải lấy danh giá làm trọng, chứ cái chuyện mà giàu nghèo thì xa gì. Bởi vì Có khi nghèo mà vui, còn có khi giàu người ta lại buồn. Chẳng hạn như cái phận tôi đây nè, nhà cửa đó rộng rãi kinh doanh, bạc tiền thì đầy rẫy. Bộ trò thấy tôi vậy chắc là tưởng tôi vui sướng lắm hả? Không có phải, tôi cũng có chuyện buồn lắm chứ. Tôi không có con trai, hồi trước có một chút con gái thôi. Phải nếu như nó còn, năm nay nó cũng được 37 tuổi rồi. Khi mà nó còn nhỏ thì mẹ nó mất sớm. Tôi ra vào quạnh quẻ, trong gia đình chỉ vui với nó mà thôi. Tôi thương nó dữ lắm, ráng dạy cho nó học chữ nho, cho nó biết lễ nghĩa ở đời. Tới chừng mà nó được 20 tuổi, tôi mới gả nó lấy chồng. Chồng của nó đó là quan phủ Lê Xuân Thới, bây giờ đang ngồi ở quận Cà Mau này nè. Nhắc tới nó đó thì tôi càng thêm buồn. Mạng số của nó đó thiệt là vắng. Có chồng được có 7 năm, đau sơ sài thấy không có gì nặng trơn mà bỏ mình. Nghĩ lại thiệt là buồn. Nó chết để lại có một đứa con gái, mà rể tôi nó bắt ở bên Vinh, không có chịu cho về ở với tôi. Cho nên bây giờ tôi ở một mình quạnh hiu, thấy buồn thì chỉ biết uống nước trà, coi sách, không có ai để mà nói chuyện gì hết trơn á.
2: Chí Đại thấy Khiếu Nhàn có sắc buồn, tính kiếm chuyện nói cho khuây lãng cho nên mới lên tiếng. Dạ thưa bác, từ ngày bác gái mất rồi, bộ bác không tính chấp nối chỗ nào sao bác?
1: Chuyện đó tôi không còn nghĩ tới.
2: Cháu nghĩ nếu hồi trước mà bác kiếm chỗ chấp nối đó, thì bây giờ bác ít buồn, mà sau này bác lại có con trai nối nghiệp nữa.
1: Ô, cái chuyện thành bại đều do ông trời. Nếu mà số tôi không có con trai, cho dầu mà tôi cứ vợ khác, sợ cũng không có được. Khi mà vợ tôi mới mất, có nhiều người cũng khuyên tôi giống như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ tôi cứ vợ khác, nếu mà mai gặp chỗ hiền đức không nói làm cái gì. Rồi gặp người mà không có hạnh về nhà đó, rồi họ húng hiếp rồi con của mình thì lại càng khiêm khổ nữa. Bởi vậy tôi quyết định ở một mình nuôi con. Tưởng hãy có phước con gái thì cũng như con trai. Ai mà ngờ đâu, nó lại vắn số như vậy.
2: Lúc này tiếng trống nhà công sở đã trở qua canh ba, Khiếu Nhàn mới đứng dậy và lên tiếng nói.
1: Mày ơi, nói chuyện chơi chưa đã thèm mà khuya quá rồi hen. Thôi trò uống thêm chén nước nữa đi rồi đi ngủ. Tôi có biểu bày trẻ dọn chỗ cho trò rồi đó. Nè, theo lời trò than với tôi hồi nãy thì trò xuống đây hôm nay kiếm chưa được chỗ ở để mà dạy học phải không? Vậy thôi, để sáng mai tôi qua bên Vinh tôi hỏi thằng rể của tôi coi như nó nếu mà có cần dùng ký lục thì trò qua đó mà giúp việc cho nó, vậy có được không?
2: Dạ thưa bác, cháu mới gặp bác một lần mà bác đã tỏ lòng hạ cố lo cho cháu như vậy đó, ơn đó cháu không biết lấy cái gì mà đền đáp.
1: Ôi, nói chuyện nhân nghĩa ơn nghĩa làm cái gì. Tôi thấy trò em coi cúc có khiếu thông minh mà có lòng trung hậu tôi thương. Tôi tính như vậy là muốn cho trò đó có chỗ làm ăn, để gần gũi với tôi chơi cho vui. Thôi bây giờ trò đi nghỉ đi, để sáng mai tôi cho bầy trẻ ra quán xách đồ hành lý đem vô đây rồi ở đây. Học trò đó mà ở quán xa như vậy vừa cực khổ mà cũng khó coi lắm.
2: Chí Đại lại cái giường để tại trái trên mà ngủ, mùng gối chiếu mền thải đều sạch sẽ. Sáng bữa hôm sau, anh ta thức dậy sớm rửa mặt, rồi bước ra trước hiên mà xem kiển. Cách chẳng bao lâu, có một cô trạc chừng 15-16 tuổi, mình mặc áo tím, đầu choàng khăn trắng, đi dài thêu, cặp cái dù đỏ, gương mặt sáng như hoa nở, hàm răng đều như hột bắp, tướng đi dịu dàng, dung nhan tuấn tú. Ở ngoài bước vô trong sân, bộ muốn đi thẳng lại cửa, mà thấy có Chí Đại đang đứng đó, cho nên cô quẹo qua bên trái, đi dọc theo tường, rồi đi thẳng vô đằng sau nhà. Chí Đại nghĩ cô đó chắc là con gái của quan phủ qua thăm ông ngoại. Thật quả cô vừa vô đến nhà thì nghe tiếng Khiếu Nhàn lên tiếng hỏi:
1: làm gì mà qua sớm vậy cháu? Có cha cháu ở nhà hay không vậy?
2: Một lát thì nghe có tiếng của cô trả lời nho nhỏ:
3: Dạ thưa, cha cháu có ở nhà nhưng mà còn ngủ.
2: Hai ông cháu nói chuyện với nhau rất lâu, rồi Khiếu Nhàn mới ra mời Chí Đại vào uống nước trà. Uống vừa xong, kế đến là ăn cơm. Ăn cơm rồi, Khiếu Nhàn kêu Chí Đại đi với một tên gia đình ra quán lấy hành lý đem vô nhà ông để mà ở. Còn riêng ông thì ông cũng sửa soạn thay đổi y phục mà đi qua dinh của quan phủ.

0: Đến trưa, Khiếu Nhàn về, bước vô trong cửa, thấy Chí Đại đã đem đồ hành lý vô nhà rồi thì gật đầu mỉm cười và lên tiếng nói:
1: May quá, ở bên phủ đang kiếm một thầy ký bà điền và nhật ký trác giấy. Tôi có kể chuyện của trò cho thằng rể nghe, thì nó cũng động lòng thương, cho nên nó nói trò em chiều nay qua đó mà làm. Tiền lương mỗi tháng là 12 đồng, để rồi sau đó nó sẽ cho xin cho quan trên cho lên lương. Như vậy cũng được quá, trò qua phủ mà làm. Thế mãn giờ thì về bên này ở chơi với tôi cho có bạn. Để tôi viết cái thư, đặng chừng 2 giờ trò cầm mà đi nghe không?
0: Chí Đại nghe nói thì mừng rỡ lắm, chẳng biết lấy lời gì mà tạ ơn, cho nên vừa nói lính quýnh vừa lên tiếng: Dạ dạ, ơn tế độ của bác, giàu muôn đời cháu cũng không quên được. Đúng 2 giờ chiều, Chí Đại cầm bức thư của Khiếu Nhàn qua dinh của quan phủ. Quan phủ ngủ trưa chưa thức dậy, cho nên phải ngồi ngoài chờ hơn 1 tiếng đồng hồ. Tới chừng nghe lính nói quan đã thức dậy rồi, Chí Đại mới lật đật trao bức thư vô, tưởng thầm là quan lớn đã dạy mình làm việc thì hãy được cái thư, chắc là kêu mình vô liền. Nào về quan lớn vẫn còn phải hút, chưa ra khách được, cho nên Chí Đại phải tiếp tục ngồi chờ gần thêm 1 tiếng đồng hồ nữa. Lối 4:30, quan phủ mới bước ra. Làng dân thấy dạng đều đứng dậy hết thảy. Chí Đại mới bước tới chắp tay xá 3 cái. Quan phủ đưa mắt nhìn Chí Đại rồi mới lên tiếng hỏi:
2: Thầy ở bên ông già tôi giới thiệu qua phải không?
0: Dạ, bẩm quan lớn phải.
2: Vậy thì vô đây. Ông già tôi có nói chuyện lương bổng cho thầy nghe rồi phải không?
0: Dạ có rồi.
2: Vậy đâu thầy làm thử ít bữa coi hen. Coi thầy làm được hay không nha.
0: Chí Đại mới theo quan phủ bước vào nhà hầu, thấy có một thầy chừng 40 tuổi đang ngồi cúi mặt xuống bàn mà viết. Quan phủ mới dạy Chí Đại nhắc ghế lại ngồi gần đầu bàn đó, rồi kêu thầy nọ đưa bộ điền cho Chí Đại bắt đầu ghi chép.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần đầu của truyện dài mang tựa đề Ai Làm Được, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị khán giả đến với tiết mục Chuyện lạ đó đây và du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đến với nhau trong những câu chuyện lạ mà Hồng Ánh nãy giờ cũng đang tìm những cái chuyện này, thưa quý vị. Có những điều khó tin nhưng mà có thật, nó xảy ra xung quanh chúng ta mà quý vị thấy rằng là trong cái thời điểm này rồi mà có những bộ lạc đó, thưa quý vị, họ mình bây giờ có những người là mình xài cell phone, mình mở computer ra thì mình lên internet mình coi đủ những cái câu chuyện ở khắp mọi nơi hết rồi, những cái tin tức vân vân rồi. Quý vị đi ra đường thì ngày xưa mình ở Việt Nam chẳng hạn thì mình hay đi may đồ, cái gì cứ mỗi chờ cho đến những dịp Tết hay những ngày lễ hội nào đó đặc biệt thì mình mới mua sắm một hai bộ đồ, phải không thưa quý vị? Nhưng mà ở bây giờ thì cái chuyện mà đi mua sắm quần áo nó hầu như là có những người đi hàng tuần, hàng tháng, thưa quý vị. Tùy theo mỗi cái gia đình của mình, mỗi người có cái điều kiện. Nhiều khi tuần tới sắp sửa đi đâu đó thì đi mua sắm thêm một vài món đồ, hay là mình thích đi thay đổi cái cách ăn mặc mùa hè, xuân hạ, thu đông. Mình có những cái thay đổi. Nhưng mà quý vị biết không, đó là mình ở đây và những nơi có điều kiện. Còn ở những cái bộ lạc đó, thưa quý vị, họ vẫn còn tội cho những người phụ nữ, họ vẫn còn mặc lá thay quần áo. Mà không phải vì họ nghèo khổ quá, mà là họ vẫn có những cái sự nỗi sợ đó, thưa quý vị. Họ sợ thần linh phẫn nộ. Quý vị thấy không, có những nơi, những cái bộ tộc, những cái nơi miền xa xôi, họ vẫn còn tin vào những cái điều một cái vị thần linh nào đó. Và đây là một bộ lạc từng được coi là một trong những bộ lạc bị mất tích, người Khoma. Họ sống ở cái dãy núi của Atlantica, giáp ranh của Cameroon và Nigeria. Nhiều thế kỷ thì bộ lạc này cũng nổi tiếng với phong tục là họ mặc lá thay cho quần áo. Theo Last Place, tổ chức họ nghiên cứu và về các nhóm dân tộc trên thế giới gồm những chuyên gia với 25 năm kinh nghiệm trong cái ngành du lịch. Và bộ lạc Khoma được phát hiện vào năm 1986 bởi một thành viên của quân đội Nigeria. Họ được miêu tả là những người nguyên thủy, trần trụi, lạc hậu. Với tổng dân số khoảng 25.000 người, và bộ lạc Khoma được chia thành ba nhóm dân tộc nhỏ gồm Bayas và Datis sống ở vùng núi, và bộ tộc có tên Vonis thì sống ở đồng bằng. Trong những thập niên gần đây, do nhiều yếu tố tác động, thì người Khoma họ đã xuống núi ngày một nhiều hơn. Bộ lạc Khoma từng là những người chăn nuôi gia súc. Ngày nay họ là nông dân, chủ yếu là họ trồng kê, rồi ngô và lạc, trồng kê, trồng bắp và trồng đậu phộng đó, thưa quý vị. Trong xã hội của dân tộc này thì phụ nữ có quyền lực lớn nha. Người phụ nữ có quyền lực kiểm soát các khu chuồng trại. Một trong những điểm độc đáo nhất của người Khoma là họ không sử dụng trang phục bằng vải mà họ dùng lá thay thế vào. Phụ nữ người Khoma gần như là khỏa thân, chỉ đeo cành lá để che đi những cái vùng nhạy cảm mà thôi. Ở trên cổ của người Khoma
thường là được đeo vòng làm từ những đồng xu cũ của người Nigeria và người Cameroon. Kèm theo đó thì một số lá bùa bằng da, họ đeo bùa nhiều lắm thưa quý vị, và những cái lá bùa này được làm bằng da. Sau cái lễ trưởng thành thì các cô gái đeo theo những họ đeo thêm những dải ribbon màu đỏ, xanh hoặc trắng ở thắt lưng. Tuy nhiên, họ vẫn trung thành với trang phục bằng lá. Những cô nàng mà sau khi mà được dự cái lễ mà trưởng thành đó thưa quý vị, thì họ được đeo thêm màu sắc lên trên người của họ để cho biết rằng đây tôi là một người phụ nữ đã trưởng thành, đã có quyền hẹn hò chẳng hạn, theo như Hồng Ánh nghĩ. Vâng thưa quý vị, đó là người phụ nữ. Vậy thì đàn ông sao? Đàn ông lại mặc quần da hoặc vải bông được dệt thô sơ thưa quý vị. Họ mặc những cái quần bằng da đó, da thật đó, rồi

không mua. À, một câu chuyện thế giới lạ, chuyện khó tin nhưng có thật. Quý vị biết một cái chiếc quần được trục vớt lên từ một cái con tàu nó bị đắm từ năm 1857, đã được đem đấu giá với một cái mức giá mà khủng luôn, khủng khiếp luôn thưa quý vị. Cái giá nó cao ngất trời, một cái quần cũ nha, và với cái giá là 114.000 đô la thưa quý vị. Trời ơi, tiền đâu mà mua, rồi mua về làm gì đấy. Cái con tàu này, nếu mà quý vị để ý thì cái con tàu này nó có tên là SS Central America, vận chuyển vàng trong cái thời kỳ mà cái cơn sốt vàng ở California, nước Mỹ đó thưa quý vị. Nhưng nó đã bị nhấn chìm trong một cái cơn bão khi nó đang thực hiện cái hành trình từ Panama đến New York vào tháng 9 của năm 1857. Khoảng 425 người họ đã thiệt mạng và 153 người được cứu vớt khi mà con tàu chở vàng gặp nạn. Cái con số thiệt mạng đó lên đến 425 người thưa quý vị. Cứu thì cứu được là 153 người. Có nghĩa là cái con tàu này nó chở đến 30 mấy người thưa quý vị. Rồi 547, 38, 39, 540 người phải không? Thì cái con tàu này nó chở nhiều lắm, những người công nhân họ từ Panama mà họ hay là những người ở Mỹ đi qua Panama lấy vàng rồi trở về. Thì quý vị thấy là cái tài sản mà cái thế kỷ của cái thời đó đó là những cái két sắt vàng, những cái khớp hành khách niêm phong rồi vân vân, vàng nhiều lắm thưa quý vị. Và cái con tàu này nó đã bị chìm đắm, người ta gọi là khu mộ của những người mà họ nằm lại, và nó rất là sâu đến 2.191 mét. Xác của con tàu được phát hiện vào năm 1988 ngoài khơi bờ biển Nam California. Gần nó đã đến Mỹ rồi thưa quý vị, mà nên bởi vì bão tố mà nó bị chìm như thế. Và cái kho báu ở trên con tàu này, hàng trăm ký vàng, biết bao nhiêu là vàng ở trên cái con tàu này. Bên cạnh đó có nhiều hiện vật quý giá khác cũng được trục vớt lên. Người có tên là Bob Evans là một nhà khoa học đã khảo nghiệm, làm việc để mà phục hồi lại những cái đồ mà nó bị chìm ở dưới nước đó thưa quý vị. Những cái món đồ bình thường nhưng mà nó lại mang đến cái nhìn phi thường về cái cuộc sống thường nhật của khách hành khách cũng như những người phi hành đoàn trên cái con tàu này. Họ là những người công nhân khai thác vàng hay là những người từ San Francisco giàu có địa vị ở xã hội. Cái con tàu này nó chuyên chở đủ hết những tầng lớp trong xã hội, từ những người bình thường, những người khách thường, những người làm việc trong phi hành đoàn, những người đi tìm vàng và những người giàu có ở trong địa vị ở trong xã hội này. Họ xuất phát từ San Francisco. Và đáng chú ý là họ tìm được một cái chiếc quần lao động, có thể là một cái phiên bản đầu tiên của chiếc quần jean Levi's. Quý vị biết cái hiệu Levi's Straw đó thưa quý vị. Thì cái quần jean đó đã được tìm thấy. Và ôi thôi, quý vị thấy là từ 1857 cho đến 1988 thôi thưa quý vị, họ tìm được qua biết bao nhiêu thời gian ha. Và khi mà họ tìm được đó thì cái

quần jean này họ được đem ra đấu giá với cái giá là 114.000 đô la. Trong cái cuộc đấu giá vào khoảng tháng 12 của năm 2022 tại New York, và New York Times họ đã đưa tin thì cái phiên đấu giá bộ sưu tập có tên là Hollabush Western Americana vào ngày 3 tháng 12 năm 2022 đã được trưng bày tất cả là 270 món đồ được lấy từ cái con tàu SS Central America. Cái con tàu nó bị đắm chìm đó thưa quý vị. Và cái chiếc quần này được tìm thấy trong một cái chiếc gương của John Dreman, cựu chiến binh trong chiến tranh Mỹ với Mexico. Theo tài liệu của cuộc đấu giá thì ông Dreman là một người đi mua hàng hóa cho cửa hàng của gia đình trong cái chuyến đi mua hàng. Cựu chiến binh người Oregon đã sống sót qua nhiều chuyến tàu đầy sóng gió, bao gồm cả vụ đắm tàu SS Central America. Ông là một trong những người được cứu sống trong cái số 153 người đó thưa quý vị. Ngoài cái việc mà chiếc quần cũ, chiếc rương của ông Dreman còn bao gồm tất nè, áo ngủ và sách bìa mềm được giữ trong tình trạng tốt, vì cái chiếc gương nó có rất ít hoặc hầu như là không có oxy bên trong. Chiếc gương này nó giữ được thưa quý vị. New York Times cho hay không rõ ai là người thắng trong cái cuộc đấu giá chiếc quần này. Theo như giới thiệu bộ sưu tập Hollabush Western Americana thì chiếc quần lao động này có thể liên quan tới quần hiệu quần jean Levi's Strauss, vì ông là người bán hàng khô lớn trong cái cơn sốt vàng. Danh mục đấu giá cho biết là chiếc quần có hoa văn 5 nút và các nút có kích thước cùng kiểu dáng, sản xuất gần như là giống hệt nhau, càng thuyết phục các nhà đấu giá rằng là chiếc quần này có thể được Strauss sản xuất hoặc là sản xuất cho Strauss. Ông Strauss là một cộng sự và một cộng sự có tên là Jacob Travis được cấp bằng sáng chế cho chiếc quần jean xanh hiện đại đầu tiên của năm 1873. 16 năm sau, khi tàu SS Central America chỉ bị chìm, và tuy nhiên sử gia Tracy Parnett, giám đốc của Levi Strauss and Company Archive, cho hay là cái việc mà liên kết chiếc quần với ông Strauss chỉ là suy đoán thôi. Người ta bí mật, người ta không cho mình biết ai là người đã đấu giá, và bất kể cái nguồn gốc của chiếc quần là gì luôn. Vào cái thời điểm xảy ra cái vụ đắm tàu, cái chiếc quần sẽ không nhiều giá trị so với chiến lợi phẩm khác trên tàu SS Central America. Cái chiếc quần 114.000 này đó thưa quý vị, mình thấy nó to lớn như thế, nhưng mà nó đã chuyên chở cả một cái câu chuyện ở đằng sau nó nữa. Rồi còn những cái món hàng khác được đi đấu giá với cái giá còn cao ngút ngàn hơn nhiều so với 114.000 đô la của chiếc quần jean này. Hành khách lên tàu với cái đồng tiền vàng thu thập tại các thị trấn khai thác vàng ở Bắc California trong cái cơn sốt vàng. Trung tâm kinh doanh của California vào thời điểm đó là ở San Francisco, nơi mà hành khách lên tàu SS Sonora trước khi mà chuyển sang chiếc tàu có tên SS Central America ở Panama. Và thưa quý vị, ngày xưa người ta không dùng tiền, người ta dùng vàng, những cái đồng tiền vàng để mà mua vé tàu. Và ngày xưa họ có
những cái người mà đầu mối cũng như là những cái người mà những cái chiếc tàu đó, thưa quý vị, thì họ bắt đầu từ cái bến cảng của San Francisco. Mà theo như quý vị thì quý vị nghĩ rằng là cái chiếc quần jean đó ai là người mua? Ai là người mua nó? Tại bởi vì nó có một cái, có thể là nó được tìm, quý vị, nó đã nằm ở dưới đáy biển qua bao nhiêu trăm năm rồi. Và nó mang cả một cái lịch sử dài như vậy. Có thể nào là chủ của cái hãng sản xuất quần jean họ mua để họ làm một cái vật kỷ niệm không, thưa quý vị? Cũng như là họ làm cho cái thương hiệu của họ chăng? Bởi vì ai mua bây giờ và ai bỏ ra cái số tiền như vậy? Đây chỉ là suy đoán mà thôi. Bởi vì người mua cái chiếc quần jean này không cho biết, họ muốn giữ cái bí mật. Và thưa quý vị, những có biết bao nhiêu ngàn ngàn những cái món hàng ở trên cái chiếc tàu đó, nhưng mà cuối cùng thì họ đâu có giữ lại được, bởi vì theo ngày tháng rồi ở dưới biển cả bao nhiêu trăm năm như thế, cho nên cái giá trị của mỗi một món mà được cứu lên, vớt lên từ cái chiếc tàu, nó phải mang một cái ý nghĩa rất rất là quan trọng, thưa quý vị, cả một câu chuyện lịch sử luôn. Cho nên thôi thì chúng ta chỉ suy đoán mà thôi. Nhưng nếu như quý vị thì quý vị có mua hay không? Mình có thể mình không biết nhiều về những cái câu chuyện này, và chắc mình nên mua nhà, quý vị ha. Mình nên mua nhà hay là mình mua vàng để mình để dành cho con, cho cháu hay cho mình? Chứ còn mua cái chiếc quần jean này để làm gì? Chỉ có những người mà người ta mang ý nghĩa rất sâu sắc với nó thì người ta mới mua nó mà thôi. Vâng, thưa quý vị, đó là những điều khó tin nhưng có thật.

Và kính thưa quý vị, nếu mà nói từ 1857 mà đến thời điểm bây giờ thì nó đã là 169 năm rồi. Còn nếu mà nói 1857 mà đến cái thời điểm mà người ta tìm được chiếc tàu là 1988 thì như vậy nó cũng đã là 131 năm rồi. Cho nên tất cả mà quý vị cứ nghĩ là nó nằm ở dưới nước 130 mấy năm thì những cái món hàng mà thường nó đâu còn giữ lại được nữa, phải không thưa quý vị? Vâng, rồi những người mà đi trên chiếc tàu đó, đó là 425 người mất tích và thiệt mạng đó, và 153 người tìm được cứu. Như vậy là trong cái chuyến tàu đó nó chở được 578 người tất cả. Cái chiếc tàu nó cũng là khá là lớn, phải không thưa quý vị? Thời xưa, cái thời của năm 1857 á, nếu mà nói về mình trở về với lịch sử, mình thấy có nhiều. Bây giờ và ngày xưa nó có, nó 169 năm đến bây giờ. Cho nên cái thời điểm đó, những cái gì mà của ngày xưa mà được xây dựng và cất lên, những cái con tàu lớn như vậy bởi từ những con người, đâu có máy móc gì mà giúp đâu. Cho nên mình cũng phải khâm phục, phải không thưa quý vị? Quá là lạ lùng và tuyệt vời. Vâng thưa quý vị, bây giờ Hồng Ánh mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước qua tiết mục kế tiếp, du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý thính giả thân mến, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi khám phá những quốc gia nhỏ nhất thế giới. À, trái đất có khoảng 200 quốc gia, trong số này thì có 10 nước nhỏ nhất với cái tổng diện tích chỉ gần 1.500 km vuông thôi. Rất nhỏ thưa quý vị. Tuy nhiên những nước nhỏ này nha, nó lại không phải là thường là những nước mà giàu có và đẹp nữa. Hồng Ánh đã cùng với quý vị đi rất là nhiều nơi đất nước nhỏ bé nhất thế giới, như là Vatican cũng là được gọi là một đất nước đó thưa quý vị. Trung tâm tâm linh của hàng triệu người Công giáo La Mã trên toàn thế giới. Nếu mà nói nhắc đến Vatican thì quý vị biết đó cũng là một đất nước đó. Rồi chúng ta cũng đã đến Monaco, một cái đất nước mà độc lập nhỏ bé nằm trên bờ biển của Địa Trung Hải, rất là nổi tiếng về sòng bạc cao cấp trên bến cảng, rồi có du thuyền, có đầy đủ những cái gì mà sang trọng, và nơi đây cũng là một đất nước mà rất là uy tín luôn, Monaco. Rồi Hồng Ánh cũng đã cùng với quý vị đi một đất nước nữa có tên là Nauru, nó nằm ở phía đông của Australia, nước Úc. Và nó là một đất nước nhỏ thứ ba trên thế giới. Nó là một cái hòn đảo nhỏ nhất thế giới. Nhưng mà nó rất là xinh đẹp thưa quý vị. Quý vị nhớ Hồng Ánh đã nói về những cái rạn san hô, nói về những cái bãi biển cát trắng trải dài với những cái cây cỏ, thảm thực vật nhiệt đới. Và nhiều lắm thưa quý vị ở Nauru. Nauru này nhỏ nhưng mà nó lại có tài nguyên, nó có lương thực, nó có đủ hết. Rồi Hồng Ánh cũng đã đưa quý vị đi Tuvalu. Tuvalu là một cái hòn đảo thấp, một cái vương quốc nó được độc lập từ Vương quốc Anh. Rồi ngày xưa là dưới thời của Vương quốc Anh đó thưa quý vị. Nhưng mà nó đã được độc lập sau cái năm 1978. Rồi Tuvalu, quý vị nhớ đất nước đó, nhỏ bé thứ hai trên thế giới. Dân số và cũng là một cái quốc gia nhỏ bé, ít người ở. Nhưng mà được một cái bờ biển hoàn hảo, thơ mộng. Và quý vị biết là những cái bờ biển mà nó đẹp như vậy đó thì người ta đi du lịch rất là đông. Và nơi nào mà có người tìm đến du lịch thì cái đất nước đó họ giàu thưa quý vị. Họ có đủ hết những cái điều mà những cái ưu tiên dù rằng nhỏ. Rồi chúng ta cũng đã đi đến San Marino phải không? San Marino là một đất nước cộng hòa lâu đời nhất thế giới, được bao quanh nước miền Trung của nước Ý, và nơi này có những cái kiến trúc lịch sử phong phú và thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến đây. San Marino là một trong những quốc gia giàu. Rồi chúng ta cũng đã đi đến Liechtenstein thưa quý vị. Nó là một quốc gia nằm ở Trung Âu giữa Thụy Sĩ và tỉnh Vorarlberg của nước Áo. Có diện tích là khoảng 160 km vuông và bao gồm khoảng chừng 37.000 người thôi. Đất nước này có hoàng tử, có công chúa, có vua chúa, có công tước thưa quý vị. Một đất nước mà được nói về cái thời xưa, thời vua đó thưa quý vị. Nghe cũng rất là thích không ạ? Chúng ta cũng đã đi rồi. Rồi Hồng Ánh cũng đưa quý vị đến hòn đảo Marshall rồi. Nó nằm giữa Hawaii và Philippines, ở trung tâm của Thái Bình Dương. Cái quần đảo Marshall là một quần đảo mà nó có hơn 1.000 cái hòn đảo nhỏ. Nó là một cái đất nước mà toàn là đảo thưa quý vị. Và phần lớn những cái hòn đảo nhỏ thì lại không có người ở,
Và đây là một trong những quốc gia với cái dân số ước tính có lên đến khoảng 53.000 người, cả một quốc gia thưa quý vị. À, trong đó thì có khoảng 28.000 là cư dân, họ sống ở trên đảo. À, và họ nói tiếng Anh, cũng như là cái tiếng của họ, cái tiếng mà đất nước của họ, đất nước Marshall đó thưa quý vị. Nhưng mà tiếng Anh là một trong tiếng thông vụng, đi đâu mà mình rất là thông dụng luôn, mình đi đất nước nào mà mình nói tiếng Anh là mình cũng thấy ok rồi thưa quý vị. Saint Kitts Nevis, bây giờ thì Hồng Ánh mới đưa quý vị đi nè. Hồng Ánh đưa quý vị đi một cái đất nước có tên là Saint Kitts and Nevis. À, đây là một đất nước có diện tích khoảng 261 km vuông. Và đây cũng là một nơi lý tưởng cho người ta đi bơi lội, đi lặn á. À, là một trong những cái điều mà chính ở cái hòn cái đất nước này, cái hòn đảo cũng như đất nước này. Bởi vì ai mà thích bơi lội, thích lặn, thích tiêu khiển về cái môn này thì người ta sẽ đến đây, tại vì ở đây nó có rất nhiều những bãi biển và cũng có cánh rừng hoang sơ. Nó rất là nguyên sơ, nó original thưa quý vị. Nó được bảo tồn đó. Cho nên đất nước này nó nhỏ và nó đẹp và nó rất là bình yên. Mình nhìn vào mình thấy trời xanh mây nước, rồi cây thì xanh. À, xung quanh là nước thưa quý vị. Đời sống của người dân ở đây họ phụ thuộc vào những người khách du lịch. Mình đi du lịch nhiều thì họ sống thoải mái, nhưng mà họ cũng có một cái nghề, mà cái nghề này đó là trồng mía thưa quý vị. À, trồng mía trên một cái đất nước này, người dân ở đây họ chỉ trồng mía, trồng cây, trồng Hồng Ánh cũng thấy có rất nhiều dừa. Cái kinh tế của họ phụ thuộc như thế. Nhưng mà đất nước đẹp thì sẽ có người khắp nơi họ tìm đến đi du lịch thưa quý vị. Kế đến là một hòn đảo này nổi tiếng lắm quý vị ơi. Hòn đảo này có tên là Maldives. Maldives là một hòn đảo có diện tích khoảng 300 km vuông, là một quốc gia nhỏ nhất châu Á về diện tích và dân số. Và đây là một đất nước thấp nhất thế giới nha. So với mực nước biển á, cái hòn đảo Maldives này nó nằm ở Ấn Độ Dương. Có cái ngành du lịch rất là phát triển trở vào các bãi biển, bởi vì họ có nhiều những cái hòn đảo quá, họ có nhiều bãi biển quá, cho nên người ta thích đến đây. Và quý vị biết đặc biệt cái hòn đảo đây á là cát trắng mà rất đẹp, và nước biển thì trong vắt. Hồng Ánh nghe nói về nơi này nhiều lắm thưa quý vị, đặc biệt là những người mà đám cưới vừa cưới nhau đó, thì người ta đi honeymoon, người ta thường đến đây. Maldives quý vị nha, Maldives, nó viết tắt là viết là spell out là Maldives. Rồi Hồng Ánh có những người thân trong gia đình của Hồng Ánh ở đây đó, thưa quý vị, cũng đã đi du lịch cưới nhau và đi đến cái hòn đảo này. Nước trong xanh, rồi cát trắng, rồi họ sống ở trong những cái đến đây được ở trong những cái căn nhà mà họ nó giống như là nhà sàn á thưa quý vị, nhà sàn á ở Việt Nam mình á, thì đây là những căn nhà sàn mà họ cất ở ngoài những cái bãi biển xa xa. Rồi nhìn nó giống như là mình nhìn như là cái nấm rơm vậy đó. Nó cứ liên tục tiếp nối nhau, và nó có một cái cây cầu gỗ đưa ra những cái căn nhà này. Nó dài, thật là những cái cây cầu này nó dài lắm thưa quý vị. Và nó đưa người ta ra ngoài này, nhìn đẹp lắm quý vị ơi.
rất là trở về với thiên nhiên, nhưng mà cảnh thì rất là đẹp. Nó không phải là hoang sơ nha, nó là một cái nơi mà ngành du lịch phát triển mạnh, thu hút rất là nhiều người đến đây.

Và đây là cái đất nước cuối cùng mà chúng ta đi trong cái tiết mục ngày hôm nay quý vị nha. Để rồi chúng ta kết thúc, Hồng Ánh nhận được rất là nhiều thính giả mời mình là đi qua bên Na Uy. Quý vị có đi Na Uy bao giờ chưa? Hồng Ánh không biết Na Uy, nhưng mà chắc là tuần tới mình thử đi Na Uy nha. Có một vài nơi lân cận xung quanh nữa, nhưng mà bây giờ thôi thì chúng ta kết thúc tiết mục những đất nước nhỏ bé này. Đất nước cuối cùng là có tên là Malta. Malta, thưa quý vị, rất là nổi tiếng với di tích lịch sử và được xây dựng từ những người cai trị La Mã, Moors, Neck of St. John, rồi Pháp và Anh, chính thức được gọi là Cộng hòa Malta. Ở đây, họ dùng hai ngôn ngữ chính là tiếng Malta và tiếng Anh. Và Malta nổi tiếng về thời tiết nhiều nắng, bãi biển thì đẹp, lịch sử phong phú và cuộc sống về đêm thì rất là nhộn nhịp. Những cái căn nhà ở gần bờ biển mình nhìn nó giống như là sát mặt nước luôn á, thưa quý vị. Những cái chiếc thuyền, những cái chiếc xuồng con nhỏ nhỏ nó đậu xung quanh ở những cái bến sông này, và những cái căn nhà được xây cất mà đưa ra nhìn ra bãi biển á, phần nhiều là họ xây bằng những cái kiểu mà rạch đỏ đó, thưa quý vị. Những cái viên gạch đỏ, những viên gạch đỏ hoặc là những cái viên gạch nó là đó nhưng mà người ta sơn màu sắc. Và thưa quý vị, đất nước này nếu mà nói về lịch sử thì có những người yêu thích về lịch sử tìm hiểu thì người ta sẽ đến. Và đất đó là một đất nước cuối cùng có tên là Malta, M-A-L-T-A, nổi tiếng với các di tích lịch sử. Và những người cai trị ở đây họ dựng nên cái đất nước này. Vâng, thưa quý vị, có thể họ đến đây và họ tạo dựng lên. Vâng, Hồng Ánh xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục ngày hôm nay và cùng du lịch với Hồng Ánh. Chào quý vị.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Quệ Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Quệ Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Quệ Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và chị Quệ Hương, hôm nay Bắc California là một ngày vẫn là một ngày đẹp trời. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 78 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 54 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình là 72 độ F. Và hôm nay bầu trời với ánh nắng chói chang. Ngày mai và ngày mốt nhiệt độ cũng sẽ gần giống như ngày hôm nay. Bầu trời cũng vẫn trong xanh và nắng vẫn chói chang. Đến đầu tuần sau thì nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm, có thể xuống đến khoảng trên dưới 70 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 7 dặm một giờ từ hướng đông bắc. Và độ ẩm ở thời điểm này là 40%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego ngày hôm nay thứ sáu cuối tuần thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 22 tháng 5 và ngày âm lịch là ngày 6 tháng 4. Và có mây từng phần và nhiệt độ cao 71 độ và thấp ban đêm là 61 độ. Gió hướng Tây 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 46 sáng và lặn lúc 7 giờ 45 chiều tối. Chiều dài ban ngày là 13 giờ 59 phút và trăng mọc lúc 11 giờ 52 sáng và lặn lúc 1 giờ 26 tối. À, dự báo cho ngày thứ 7 thì nhiệt độ cao 71 độ và thấp ban đêm là 61 độ. Và cũng không mưa. À, bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến lời kêu gọi và thông báo từ văn phòng của thống đốc tiểu bang California, ông Gavin Newsom. Lời thông báo và kêu gọi làm mọi người hơi ngạc nhiên với cái vị thế của một vị thống đốc. Vâng, ngày 21, tức là ngày hôm qua, thì văn phòng này đã đưa ra một cái thông báo nói rằng người dân California đừng có đổ xăng tại trạm xăng Chevron trong cái dịp lễ này, bởi vì giá nó mắc quá. Văn phòng của ông đưa ra lời khuyên này giữa lúc bên phía chính quyền tiểu bang đang có tranh cãi với hãng Chevron về việc ai là đã là thủ phạm làm cho giá xăng tăng lên. Và những cái lời ghi của bên phía văn phòng ông Gavin Newsom như sau: xin có lời khuyên chân thành, xăng không có thương hiệu cũng từ cùng nhà máy lọc dầu, bồn chứa và đường ống mà ra, và cũng đạt tiêu chuẩn của tiểu bang để động cơ chạy sạch sẽ. Mấy đại công ty xăng dầu hiện đã kiếm hàng tỷ từ cuộc chiến Iran của ông Trump. Đừng để họ moi tiền của quý vị thêm nữa qua việc trả quá cao vì thương hiệu. Và văn phòng của ông Gavin Newsom còn nêu ra kết quả phân tích của một nhóm thuộc Ủy ban Năng lượng California, Ủy ban Giám sát Kỹ nghệ xăng dầu. Theo đó, giá xăng của Chevron đã cao hơn những loại xăng không có thương hiệu trung bình là từ 60 cho đến 80 sen một gallon. Văn phòng của Gavin Newsom đưa ra lời kêu gọi này sau khi hãng Chevron đã dựng một tấm bảng tại các trạm xăng của họ ở California với nội dung cáo buộc chính sách khí hậu của tiểu bang California đã làm cho giá xăng bị gia tăng. Hôm thứ Năm, giá xăng trung bình ở California là 6 đồng 14 sen một gallon, cao hơn giá trung bình toàn quốc khoảng 1 đồng 58 sen. Thuế xăng ở California khoảng 80 sen một gallon. Theo Ủy ban Năng lượng tiểu bang cho biết, chính khách California đang chọn xăng dầu ngoại quốc chứ không quan tâm đến việc làm ở địa phương và giá thấp. Tấm bảng tại các trạm xăng Chevron đã viết như vậy, và tấm bảng này có mã QR code dẫn tới trang web Chevron kêu gọi người dân lên tiếng đòi hỏi năng lượng đáng tin cậy và giá cả hợp lý. Hiện không rõ là hãng Chevron dựng những tấm bảng này lúc nào, nhưng mà ông Ross Allen, phát ngôn viên của công ty này, cho biết đây là một phần trong chiến dịch mà hãng Chevron tung ra cách đây 3 năm để thông báo với người tiêu dùng về việc chính sách đánh thuế nặng của California ảnh hưởng tới giá xăng ra sao. Hiện tại California có hàng trăm trạm xăng Chevron và hầu hết đều được điều hành độc lập và tự quyết định giá bán của mình. Trong dịp lễ Memory Day thường năm là một trong những cái dịp đi chơi xa đông đúc nhất trong năm, cho nên số lượng năng lượng xăng tiêu thụ cũng khá nhiều. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 48 điểm, Dow Jones tăng 426 điểm và Nasdaq tăng 164 điểm và giá vàng giảm 22.10 Mỹ kim hay là 4.520 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ kim bằng 26.365 đồng cho tiền Việt Nam, và giá dầu thô tăng 72 xu hay là 97.10 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Sau đây là tin tức từ San Diego. Hàng nghìn người tham dự lễ cầu nguyện tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng tại trung tâm Hồi giáo San Diego. Hàng ngàn nghìn người dân địa phương đã tham dự lễ cầu nguyện Janaza hôm thứ Năm để tưởng nhớ ba nạn nhân của vụ tấn công tuần này tại trung tâm Hồi giáo San Diego. Janaza là nghi thức cầu nguyện tang lễ trong đạo Hồi. Ông Mansour Katiha, 78 tuổi, ông Nadi Awo, 57 tuổi và ông Emin Adut, 51 tuổi, đã thiệt mạng hôm thứ Hai khi hai thiếu niên ở San Diego tấn công trung tâm này, bao gồm một nhà thờ Hồi giáo và một trường học. Và một bản tin nữa là đề xuất Medi-Cal của Newsom có thể hạn chế quyền tiếp cận chăm sóc sức khỏe cho người tị nạn và người xin tị nạn. Theo phân tích của Văn phòng Phân tích Lập pháp California, đề xuất ngân sách sửa đổi của Thống đốc Kevin Newsom sẽ hạn chế phạm vi bảo hiểm Medi-Cal đầy đủ cho khoảng 200.000 người nhập cư có quy chế nhân đạo trên toàn tiểu bang bắt đầu từ tháng 7 năm 2027. Medi-Cal là tên gọi của chương trình bảo hiểm y tế do tiểu bang California và liên bang tài trợ dành cho những người có thu nhập thấp. Đề xuất này sẽ chuyển một số người tị nạn, người xin tị nạn và nạn nhân của các bạo lực hoặc buôn người từ phạm vi bảo hiểm Medi-Cal toàn diện sang phạm vi bảo hiểm hạn chế, chủ yếu bao gồm các dịch vụ cấp cứu và liên quan đến thai kỳ. Và tiếp theo một bản tin nữa là việc thu phí đổ xe tại công viên Babor sẽ chấm dứt vào năm 2027. Người dân cảm thấy nhẹ nhõm khi công viên Babor mở cửa vào năm 1915. Rất ít người sở hữu ô tô và công viên Babor không có bãi đổ xe nào. Nhưng khi ô tô trở nên phổ biến hơn thì thành phố đã không thu phí đổ xe trong công viên. Mọi chuyện đã thay đổi vào ngày 5 tháng 1 khi thành phố bắt đầu thu phí đổ xe tại khu vực trung tâm của San Diego. Các quan chức cho biết vào thời điểm đó, việc này là cần thiết để bù đắp thâm hụt ngân sách của thành phố. Trong phiên họp chính hôm thứ Tư, Hội đồng thành phố đã nhất trí thông qua thỏa thuận bãi bỏ phí thu gom các rác thải ở San Diego và chấm dứt việc thu phí đậu xe tại công viên Babor. Hiệp hội Văn hóa Công viên Babor gọi đây là một thắng lợi lớn. Và một bản tin nữa là sau đợt sa thải nhân viên ngành trí tuệ nhân tạo, Newsom yêu cầu chính quyền tiểu bang tìm cách giảm bớt khó khăn. Trong bối cảnh sa thải nhân viên công nghệ lo ngại về trí tuệ nhân tạo và cuộc tranh cử tổng thống sắp tới, Thống đốc Kevin Newsom hôm nay đã ký một sắc lệnh hành chính yêu cầu các cơ quan nhà nước tìm cách giảm thiểu tình trạng mất việc làm cho trí tuệ nhân tạo gây ra. Sắc lệnh này cùng với nhiều điều khoản khác yêu cầu các cơ quan nhà nước tìm cách hỗ trợ người lao động mất việc, bao gồm cả thông qua các chính sách trợ cấp thôi việc và việc làm được trợ cấp, đồng thời đánh giá tác động của trí tuệ nhân tạo đối với thị trường lao động ở California. Và một cái bản tin nữa đó là một cuộc họp cộng đồng chung khác được tổ chức giữa chính quyền thành phố và người dân nhằm thúc đẩy việc tạo đảm bảo an toàn đường phố tại Everton. Trong nhiều tuần qua, cư dân khắp Everton đã biến sự bức xúc về điều kiện lái xe nguy hiểm thành các hành động có tổ chức. Tối thứ Năm, các thành viên cộng đồng đã tập trung tại trường tiểu học Meridian cùng với các lãnh đạo thành phố, kỹ sư giao thông và cảnh sát để thảo luận về một vấn đề ảnh hưởng đến các khu dân cư trên toàn thành phố. An toàn giao thông. Cuộc họp tập trung chủ yếu vào những lo ngại dọc theo đường Ramaka, nơi người dân cho biết tình trạng chạy quá tốc độ, lái xe mất tập trung và hành vi liều lĩnh đang trở thành vấn đề ngày càng nghiêm trọng. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc là chủ mưu của vụ gian lận khoảng 250 triệu đô la tiền liên bang để trợ cấp trong cái thời gian dịch bệnh COVID-19 ở Minnesota đã bị bắt và kết án hơn 41 năm tù. Hôm ngày hôm thứ hai, xin lỗi quý vị, hôm qua ngày thứ năm, bà Annie Book, 45 tuổi, một trong 70 người bị truy tố trong vụ này, lãnh 500 tháng tù, tức là khoảng gần 42 năm, sau hơn một năm bị kết tội gian lận và hối lộ cùng với đồng bị cáo là Salim Amisad, 37 tuổi, người từng làm chủ nhà hàng. Bà Bok là người sáng lập và là giám đốc điều hành Feeding Our Future, một tổ chức bất vụ lợi chuyên tuyển dụng các chủ nhà hàng và nhiều người khác mở những địa điểm phân phát thức ăn khắp Minnesota trong lúc đại dịch COVID-19. Những địa điểm do bà Bok, ông Seth và nhiều người khác thành lập và điều hành này đã tuyên bố dối trá rằng họ phục vụ bữa ăn cho hàng ngàn trẻ em chỉ trong vài ngày hoặc là vài tuần sau khi mở. Đó là lời buộc tội của công tố viên liên bang ở Minnesota. Và công tố viên nói tiếp đây là một cơn lốc gian lận mà bà chính là thủ phạm chính. Chánh án Nancy cho biết trong cái phiên tòa kết án tại tòa liên bang ở Minnesota. Bà Box đã phát biểu trong phiên tòa là bà nói tôi phạm sai lầm, rất nhiều sai lầm. Nếu được làm lại, tôi sẽ làm mọi thứ rất khác. Tôi không tìm được từ ngữ nào để diễn tả tôi cảm thấy kinh khủng ra sao. Bà Bok và ông Seth đã giám sát vụ gian lận lớn ở Minnesota do những địa điểm được Feeding Our Future bảo trợ để mà thực hiện. Kế hoạch phân phát thực phẩm này thuộc chương trình dinh dưỡng trẻ em liên bang của Bộ Nông nghiệp. Chương trình này cung cấp bữa ăn cho trẻ em nghèo. Trong dịch COVID-19, chương trình này được mở rộng để cho phép nhà hàng mở địa điểm phân phát thực phẩm do liên bang tài trợ, miễn là họ được tổ chức bất vụ lợi nào đó bảo trợ. Nhiều chủ nhà hàng và nhiều người khác hối lộ nhân viên Feeding Our Future để tổ chức này bảo trợ cho những điểm phân phát giả mạo. Những người dính líu tới vụ gian lận này lấy tiền trợ cấp của liên bang mua sắm cho cá nhân của mình, gồm những chiếc xe hơi sang trọng, nhà cửa trang sức và đất nghỉ mát ở ngoại quốc. Và công tố viên cuối cùng cáo buộc bà Bốt là người chủ mưu chính. Vụ án này đã gây thêm chú ý vào năm 2024, khi 5 người bị truy tố tội đồng lõa hối lộ một bồi thẩm viên giỏ tiền 120.000. Hàng chục bị cáo khác nhận tội trong vụ này và ít nhất 7 người đã bị kết tội. Tính đến nay thì chính phủ liên bang chỉ lấy lại được khoảng 50 triệu trong vụ án gian lận này, và bà Bok bị tòa bắt buộc phải bồi thường hơn 242 triệu. Bà này bị kết án chỉ vài phút trước khi Bộ Tư pháp công bố truy tố 15 người ở Minnesota vì gian lận hơn 90 triệu trong vấn đề Medicaid và chương trình dịch vụ xã hội khác ở tiểu bang này. Vâng, và một bản tin kế tiếp liên quan đến hãng xe điện của Việt Nam, đó là hãng VinFast. Tiểu bang North Carolina vừa nộp đơn kiện hãng VinFast và tố cáo công ty xe điện này đã vi phạm thỏa thuận với tiểu bang, là trước đây nói sẽ xây dựng nhà máy sản xuất xe hơi ở Chatham County, và hiện giờ bên phía tiểu bang đang muốn lấy lại cái mảnh đất này. Ông Jeff Jackson là bộ trưởng tư pháp tiểu bang đã thay mặt Bộ Thương mại North Carolina đứng đơn kiện, và đơn được nộp tại tòa thượng thẩm North Carolina ở Wake County. Trong tuyên bố đưa ra trong ngày, văn phòng Bộ Tư pháp cho biết, hôm nay Bộ trưởng Tư pháp Jeff Jackson thay mặt Bộ Thương mại tiểu bang nộp đơn kiện VinFast, tố cáo công ty này vi phạm thỏa thuận với tiểu bang trong việc phát triển một cơ sở sản xuất xe hơi điện và bình điện tại Chatham County. Qua đơn kiện, tiểu bang North Carolina đang thực hiện quyền được quy định trong thỏa thuận nhằm lấy lại tài sản, từ đó bảo vệ đầu tư của người dân đóng thuế trong lúc giữ miếng đất này cho các cơ hội phát triển kinh tế khác. VinFast trước đây đã đồng ý xây một nhà máy và tạo việc làm cho cư dân North Carolina, nhưng cả hai họ đều không làm. Ông Jackson nói tiếp là khi North Carolina đạt thỏa thuận, chúng tôi thực hiện những biện pháp bảo vệ cho người nộp thuế. Khi mà VinFast không làm được cái điều thỏa thuận, chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp pháp luật để lấy lại miếng đất này, tìm một dự án khác để tạo ra việc làm. North Carolina sẽ luôn cạnh tranh mạnh mẽ để có đầu tư và việc làm, nhưng chúng tôi cũng bảo vệ người dân đóng thuế bằng cách đòi hỏi những công ty đầu tư phải thực hiện lời hứa trong toàn bộ thảo luận. VinFast đã không thực hiện lời cam kết của mình. Hành động ngày hôm nay là để bảo vệ người đóng thuế và lấy lại khu đất khổng lồ ở Chatham County để đưa trở lại thị trường, nhằm ủng hộ các công việc sản xuất và trả lương cao trong tương lai. Chiến lược phát triển kinh tế của North Carolina được xây dựng dựa trên những quan hệ đối tác mạnh mẽ và những thỏa thuận dựa trên hiệu quả thực hiện, được lập ra nhằm bảo vệ cái lợi ích công cộng. Ông Lee Lally là Bộ trưởng Thương mại North Carolina cho biết, trong khi vẫn cam kết hỗ trợ các dự án và tăng trưởng dài hạn, chúng tôi cũng có trách nhiệm bảo đảm các nghĩa vụ hợp đồng gắn với những ưu đãi được hỗ trợ bằng tiền thuế phải được thực hiện một cách đầy đủ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trình bày những bản tin từ Việt Nam. Công an trả làm việc với sư thầy nghi đánh shipper chảy máu đầu. Một nam shipper chảy máu đầu ngồi chó ván do bị sư thầy chùa Nhàn Pháp Tam Mễ Sở tỉnh Hưng Yên đánh. Sáng ngày 22 tháng 5, sư thầy chùa Nhãn Pháp đã đến trụ sở công an xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên, làm việc liên quan tới vụ nam shipper bị thương. Trong video dài 13 giây do người dân ghi lại, đang lan truyền trên mạng xã hội Facebook, một nam shipper ngồi giữa lưng vào tường, vùng đầu chảy máu, và một người mặc áo tu hành thừa nhận đã đánh vào đầu hoặc là vào mặt của nam shipper. Và một bản tin nữa, công an thành phố Sài Gòn phát hiện đường dây ma túy liên tỉnh, xử lý 140 người. Từ đầu mối là Đặng Thanh Tùng, công an thành phố Sài Gòn đã phát hiện thêm nhiều nhánh mua bán ma túy liên tỉnh, bắt giữ 140 người liên quan và thu giữ lượng lớn ma túy tổng hợp. Và một bản tin nữa là bà Nguyễn Thị Kim Tiến xin khoan hồng, mong sớm trở về. Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Kim Tiến đề nghị hội đồng xét xử áp dụng khoan hồng, đặc biệt với các bị cáo tuổi cao, sức khỏe yếu, để sớm trở về với gia đình và xã hội sau vụ án liên quan hai dự án của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, cơ sở 2. Và tiếp theo một bản tin nữa là Bộ Y tế đưa vaccine HPV vào danh mục tiêm chủng bắt buộc từ 1/7/2026. Từ năm 2026, trẻ em 11 tuổi tại một số tỉnh dự kiến được xin miễn phí vaccine HPV trong giai đoạn thí điểm theo lộ trình mở rộng chương trình tiêm chủng quốc gia của Bộ Y tế. Và sau đây là tin thế giới. Thủ tướng May đề xuất quy chế EU hạn chế cho Ukraine. Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đề xuất trao cho Ukraine một quy chế tạm thời với giới hạn trong Liên minh châu Âu, viết tắt là EU, như một giải pháp nhằm giải quyết tham vọng gia nhập khối của nước này. Thông tin trên được các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin hôm thứ Năm ngày 21 tháng 5, dẫn từ bức thư do ông Mệt gửi tới các nhà lãnh đạo thuộc Liên minh. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần yêu cầu được trở thành thành viên đầy đủ của EU trước cuối năm 2027. Và Tổng thống Donald Trump quảng ban hành xác lệnh hành pháp về AI, muốn dẫn đầu trước Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump hôm 21 tháng 5 tuyên bố rằng ông sẽ quản ký một xác lệnh hành pháp được kỳ vọng về trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI, sau khi không hài lòng với dự thảo hiện tại của nó. Bởi vì tôi không thích một số khía cạnh của nó, nên tôi đã quản lại. Ông Trump nói với các phóng viên trong một sự kiện của Cơ quan Bảo vệ Môi trường tại Nhà Trắng vào ngày 21 tháng 5 vừa qua. Và một cái bản tin nữa là tân chủ tịch Fed phá vỡ thông lệ tuyên thệ nhậm chức tại Nhà Trắng. Ông Kevin Warren sẽ tuyên thệ nhậm chức chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, viết tắt là FED, vào thứ Sáu ngày 22 tháng 5. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ chủ trì lễ tuyên thệ tại Nhà Trắng, một tập thế khá hiếm thấy bởi các chủ tịch Fed thông thường không tuyên thệ tại Nhà Trắng và Tổng thống Mỹ cũng hiếm khi trực tiếp tham dự. Và bây giờ thì xin được trả lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc giám đốc của Cơ quan An ninh Tình báo Quốc gia là bà Tulsi Gabbard đã thông báo sẽ từ chức vào cuối tháng 6 với lý do là bà phải chăm sóc người chồng của bà vừa bị chẩn đoán là mắc bệnh ung thư. Các cơ quan truyền thông đã đưa tin vào sáng ngày thứ Sáu hôm nay. Như vậy, bà Gabbard là thành viên thứ tư rời khỏi chính quyền. Tất cả đều là phụ nữ. Ba người kia là cựu Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa bà Kristen Noem, Bộ trưởng Bộ Tư pháp là bà Pam Bondi và cựu Bộ trưởng Bộ Lao động là Lori Chase Durham, người đã từ chức giữa lúc đang diễn ra cuộc điều tra về hành vi sai trái của mình. Bà Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia nói rằng rất tiếc, tôi buộc phải đệ đơn từ nhiệm, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2026. Bà viết trong bức thư gửi cho Tổng thống Trump, bà nói chồng tôi là Abraham gần đây bị chẩn đoán mắc một dạng ung thư xương rất hiếm gặp. Ông ấy sẽ phải đối diện với những thách thức to lớn trong những ngày sắp tới. Vào thời điểm này, tôi buộc phải tạm gác lại công vụ để được ở bên cạnh và để hỗ trợ anh ấy trong cuộc chiến chống ung thư này. Tổng thống Trump đã nhanh chóng phản hồi trên mạng xã hội, dành ra những lời khen ngợi cho bà Gabbard và thông báo rằng phó giám đốc thứ nhất của cơ quan này là ông Aaron Luca sẽ tạm đảm nhiệm quyền giám đốc an ninh quốc gia trong thời gian này. Trong vài tuần qua thì giới chức Tòa Bạch Ốc đã nghe những lời đồn rằng bà Gabbard đang có kế hoạch rời nhiệm sở. Tuy nhiên, bà chỉ trong vòng hai tuần trước thì bà vẫn còn phủ nhận điều này. Nữ giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia sẽ là thành viên mới nhất rời khỏi cái chức vụ của mình. Bà là một cựu dân biểu của đảng Dân Chủ. Bất chấp sự phản đối của đảng mình để công khai ủng hộ ông Trump tranh cử tổng thống vào năm 2024. Tuy nhiên, theo tất cả những

0: lòng ông Trump. Vào tháng 8 năm 2025, bà đã tước clearance 37 người từng có liên quan đến những bản tường thuật tình báo về nỗ lực của Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Và điều ngạc nhiên là trong danh sách này có một số sĩ quan cao cấp của cơ quan tình báo CIA, một chuyên gia về Nga đang hoạt động bí mật. Theo báo chí cho biết, bà Gabbard đã có một chút mâu thuẫn với người đồng cấp tại cơ quan tình báo CIA là ông John Ratcliffe, cũng như với nhiều viên chức khác trong chính quyền. Trong những thời khắc then chốt khi mà Tổng thống Trump cân nhắc những phương cách hành động quân sự hoặc là theo dõi trực tiếp hình ảnh từ một số những chiến dịch tại Iran hay là trước đây là tại Venezuela, bà Gabbard thường lại không có mặt trong phòng họp, một thực tế càng cho thấy có vẻ giống như bà hiện giờ là người ngoài cuộc. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Vâng, tiếp theo một bản tin đó là Đức cân nhắc hỗ trợ tới 8.000 euro cho người tị nạn Syria từ nguyện hồi hương. Tạp chí Focus dẫn các nguồn tin từ chính phủ Đức cho biết là Bộ Nội vụ Đức đang cân nhắc cung cấp khoản hỗ trợ lên đến 8.000 euro, khoảng là 9.300 Mỹ kim cho người tị nạn Syria để họ tự nguyện trở về nước. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ của công chúng Đức dành cho đảng cánh hữu của Germany viết tắt là AfD đạt mức cao kỷ lục. Đảng AfD đã và đang tích cực vận động tranh cử dựa trên các vấn đề di cư. Và một cái bản tin nữa là Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới nhắm vào thủ lĩnh các băng đảng ma túy ở Mexico. Hôm thứ Tư ngày 20 tháng 5, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và tổ chức có liên quan đến băng đảng ma túy Sinaloa, băng đảng và hoạt động buôn lậu fentanyl của tổ chức này, trong đó trọng tâm là các thủ lĩnh cấp cao của băng đảng. Và một cái bản tin nữa đó là Mỹ ban hành khẩn cho biết là máy bay chở khách từ vùng dịch phải chuyển hướng hạ cánh. Trong bối cảnh dịch virus Ebola bùng phát thì Hoa Kỳ đã khẩn trương nâng cấp các biện pháp hạn chế nhập cảnh để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh qua biên giới, dẫn đến một số chuyến bay phải chuyển hướng giữa chừng. Và một cái bản tin nữa đó là tin từ hãng AFP. Việt Nam bán đấu giá hai cái túi xách tay Birkin với giá là 500.000 đô la. Đây là hai cái túi xách hiệu cao cấp thuộc sở hữu của nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan, chủ đầu tư bất động sản bị kết án tù năm 2024 vì đã biển thủ tiền từ Ngân hàng Thương mại Sài Gòn, viết tắt là SCB, ngân hàng mà theo các cáo buộc bà là người kiểm soát túi xách Birkin đầu tiên hiệu Hermès được bán hôm qua ngày 21 tháng 5 2026 tại thành phố Sài Gòn, tương đương với giá 440.000 Mỹ kim. Chính thứ hai là 95.000 đô. Hôm nay ngày 22 tháng 5, ba chiếc xe hơi khác là Mercedes, Maybach, BMW và Lexus cũng được đưa ra bán đấu giá. Đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin nhắc nhở quý vị có một thuốc hoa đà hồi trước đầu chuyến nước cô bán thì bây giờ Hoài Hương đã nhờ anh Đạt và bán tại phố được tiệm nước Hoàng Hổ ở đường Châu Cơ Hôn ở sau lưng Hoài Quế. Số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Quý vị có nhu cầu thì nên gọi anh Đạt trước vài ba ngày để anh Đạt sẽ chuẩn bị cho quý vị chu đáo hơn. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nói Thế hôm nay, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Hoài Hương, cũng cảm ơn chị thông báo là có cái bóp

0: với giá gần 500 ngàn.
1: 500 ngàn Mỹ Kim rồi nha, chứ không phải Việt Nam à.
0: Dạ, yeah. Thì Nam Phong đang suy nghĩ coi xem có nên mua hay không.
1: À, rồi dạ, mua rồi, anh khỏi suy nghĩ.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương.
1: Anh Nam Phong ơi, dạ. hồi nãy Hoài Hương nghe bác Nghĩa nói xin ngày thứ hai lễ Memorial mình được nghỉ hả Nam Phong?
0: Dạ vâng, ngày thứ hai mình sẽ tạm ngưng tiết mục này, cũng như tiết mục thời sự trong ngày. Thì cũng thông báo đến quý vị, cho nên ngày thứ ba mình sẽ trở lại thưa chị. Vâng, cảm ơn chị, chúc chị một ngày vui, đặc biệt là những ngày cuối tuần nghỉ lễ thật là an bình, thật là hạnh phúc, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày nghỉ lễ thật là vui, thật là an bình, thật là hạnh phúc, và chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị.

Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Chủ đề của chúng ta hôm nay là dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đây là một dự án rất là lớn, khoảng 2/3 cái ngân sách quốc gia 2025 của Việt Nam, có nghĩa là khoảng 67 tỷ và 13% của cái tổng sản lượng quốc gia của Việt Nam năm 2025 là 514 tỷ, có nghĩa là đây là một dự án vô cùng lớn. Và qua cái dự án này là chúng ta hôm nay chúng ta sẽ duyệt qua một số nét chính về dự án, một số những kinh nghiệm của về cái những cái dự án đã được thực hiện tại quốc tế, trong quốc tế, vấn đề thu hồi vốn, một số khó khăn kỹ thuật, đặc biệt về địa hình và môi trường, cũng như là vấn đề gọi là quản lý dự án, vấn đề khai thác để làm sao mà dự án có thể gọi là tồn tại lâu dài, một số liên quan đến yếu tố an ninh quốc gia, tác động xã hội và cũng như là vấn đề công nghệ và chuyển giao công nghệ. Đó là những cái điểm mà chúng tôi sẽ duyệt qua hôm nay. Thì hôm nay có hai diễn giả. Thứ nhất là ông Phạm Minh Hoàng, tức là cựu giảng viên tại trường Bách Khoa Sài Gòn, và thứ hai là ông Trần Minh Nhật, một nhà báo. Xin chào hai diễn giả.
1: Kính chào quý khán thính giả, xin chào MC Bảo và xin chào anh Minh Nhật.
2: Dạ, xin chào quý khán thính giả, xin chào anh Nguyễn Quốc Bảo và thầy Phạm Minh Hoàng.
0: Dạ vâng. Và đây câu hỏi đầu tiên cho giảng viên, cựu giảng viên ông Phạm Minh Hoàng đó, là xin ông có thể trình bày cho quý khán thính giả và các bạn đó một số những nét chính quan trọng về dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam ạ. Xin mời ông ạ.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, trước khi trình bày thì tôi xin ban kỹ thuật cho chiếu một cái slide hình số 1 được không ạ? Để tôi có thể trình bày dễ. Vâng, quý vị thấy ở đây á, đây là một cái hình chụp ở trên báo Hà Nội Mới. Thì chúng ta thấy ở đây á, rõ ràng những chi tiết á, nó là cái chiều dài của Bắc Nam, đường sắt Bắc Nam nó đi điểm đầu là Hà Nội và điểm cuối là Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều dài của nó là 1541 km. Nó gồm có 23 hành khách, mà đây tôi không để nó cộng thêm 5 ga hàng hóa nữa. Cái chi phí dự tính đó là 67,45 tỷ đô la. Và cái thời gian từ lúc thực hiện cho đến lúc vận hành là 10 năm, từ 2025 cho đến 2035. Thì ở đây tôi để một cái dấu hỏi, thì chúng ta đã ở năm 2026 rồi, thì cái tất cả mọi cái việc này nó chưa hình thành. Thì tôi nghĩ là cũng phải đến năm 2027, mà nếu mà đây người ta dự trù là 10 năm thì nó sẽ chấm dứt vào năm 2037. Thì ở đây cái đường sắt này sẽ lấy khoảng chừng là 10.000 hectare đất và 121.000 người sẽ phải tái định cư. Thì tất cả cái này là chúng ta đã thấy rõ ở trên cái bản đồ, những cái tin tức, những cái dữ liệu. Thì ở đây tôi có một cái nhận xét như thế này về cái sự chính xác của những con số. Thì cái nhận xét thứ nhất là về cái ngân quỹ, cái ngân sách. Thì ngân sách ở đây á, chúng ta là 67,45 tỷ đô la. Thì chúng ta cũng biết như là MC Bảo vừa nói đó, thì đây là một số tiền khổng lồ. Nó chiếm tới gần 70% ngân sách quốc gia của chúng ta. Ngân sách quốc gia của chúng ta là khoảng chừng 80 tỷ. Thì tuy nhiên á, ở đây tôi có muốn có một cái nghi vấn như thế này. Chúng ta cũng biết hiện thời chúng ta đã có hai cái đường sắt, đó là hai cái metro thì đúng hơn, metro nội ô. Một cái là cái Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội, và cái thứ hai là Suối Tiên và chợ Bến Thành ở trong Sài Gòn. Thì đường sắt Cát Linh Hà Đông thì nó dài là 13 km. Cái ngân sách dự tính ban đầu là 337 triệu đô la. Nhưng mà sau cùng đã người đội vốn lên tới 868 triệu đô la, nghĩa là lên tới gần như 2,5%. Thì cái giá thành, cái giá xây dựng của 1 km đó là 65 triệu đô la cho 1 km. Về vấn đề đường sắt Suối Tiên và chợ Bến Thành thì nó quy mô hơn. Cái chiều dài của nó là 17 km chạy trên không và 2,6 km nó chạy ngầm. Thì chính như vậy thì cái ngân sách nó lớn hơn. Ngân sách ban đầu dự tính sẽ là 868 triệu đô. Nhưng mà sau cùng nó đội lên tới 1,8 tỷ đô. Nghĩa là lên tới gần tới 3 lần. là cái giá thành của nó là 90 triệu km cho một, xin lỗi, 90 triệu đô la cho một km. Thì qua cái này tôi nhận xét đầu tiên tôi thấy là cái giá thành, cái giá xây dựng của Việt Nam trên một km nó quá đắt đi. Nếu chúng ta so sánh cùng với những cái đường sắt cao tốc của một vài nước trên thế giới thì chúng ta thấy thứ nhất đó là ở Nhật. Ai Nhật nói, chúng ta nói đến Nhật là chúng ta nghĩ đến Shinkansen nhỉ. Shinkansen nó xây, họ xây chỉ có 37 triệu đô la một km. Pháp là nơi mà tôi ở thì nó khoảng chừng 35 triệu. À, Trung Quốc rẻ hơn có 20 triệu và sau cùng là Tây Ban Nha họ có 15 triệu thôi. Thì nói tóm lại về cái vấn đề ngân sách đó, thì chúng ta thấy là chúng ta quá đắt. Chúng ta quá đắt. Và thứ hai nữa, cái điều mà tôi muốn nói đó là nếu mà chúng ta cứ đội vốn theo kiểu này đó, nghĩa là hoặc là nhân 2, nhân 3 đó, thì không phải là 68 tỷ nữa mà nó có thể gấp đôi đó, là một gần khoảng chừng 160 tỷ đô la. Đây là một số tiền khổng lồ. Cái chuyện thứ hai là vấn đề thời gian. Và chúng ta cũng biết rồi, đường sắt Cát Linh Hà Đông đó thì chúng ta đã trễ khoảng chừng 9 tháng và đường sắt Bến Thành Suối Tiên cũng là 9 tháng luôn. Thì nếu mà tính như vậy thì một năm chúng ta xây được khoảng chừng 1,6 km. Thì đường sắt cao tốc Bắc Nam nó là 1541 km. Thì nếu mà tính ra như vậy chúng ta phải xây mất 1.000 năm. Thì dĩ nhiên chắc chắn là không thể nào có chuyện đó được. Người ta đã dự tính là sẽ cắt cái đường sắt Bắc Nam thành nhiều đoạn và người ta xây cùng một lúc với nhau. Nhưng mà tôi đọc sách cũng như là hỏi trí tuệ nhân tạo thì họ nói là có thể là 25 năm chứ không thể nào 10 năm được. 25 năm thì nếu mà chúng ta bắt đầu vào năm 2027 thì nó sẽ đi vào vận hành vào năm 2052. Thì đó là một vài cái chi tiết mà tôi xin được phép trình bày sơ qua về đường sắt cao tốc.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Hoàng. Bây giờ câu hỏi cho nhà báo Trần Minh Nhật đó, thì theo tôi biết đó là nhà nước Việt Nam đang xem xét một số mô hình đầu tư, có nghĩa là một là vốn đến từ nhà nước vốn công, hai là sự phối hợp giữa vốn công và vốn tư, hay là thứ ba là hoàn toàn là tư nhân. Vậy thì theo ông cái mô hình nào là phù hợp nhất cho cái dự án đường cao tốc này để cân bằng giữa cái tốc độ triển khai mà hồi nãy giáo sư Hoàng nói rằng đó là có thể kéo dài tới 25 năm thay vì 10 năm, và cái thứ hai là để giảm ngân sách quốc gia. Hồi nãy chúng ta đã biết rằng cái dự án này có thể lên tới 67 tỷ ở lúc đầu và có thể gấp đôi gấp ba không chừng. Xin mời ông Nhật ạ.
2: Dạ thưa anh, đây là một câu hỏi nó rất là khó ha, một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ cần một cái sự nghiên cứu rất là nhiều. Thì tôi nghĩ rằng là các cái mô hình đầu tư đó nó không phải là cái cốt lõi chính, mà cái cốt lõi chính đó là làm sao có một cái bộ não vận hành đằng sau đó bảo đảm rằng cái dự án này được thực hiện một cách thức nó phù hợp và nó đỡ tốn kém nhất. Một cái bộ máy mà nó không lợi dụng cái dự án này để mà xa xẻo, để mà bóc rút. Cái điều mà thực sự nếu những ai hiểu cái mô hình xã hội Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là đây không chỉ thuần là một cái dự án kinh tế mà nó có thể là nuôi béo bao nhiêu những cái người xung quanh. Thế thì tôi nghĩ điều đầu tiên là cần bảo đảm một cái cơ chế để mà giữ cho cái việc mà ngân sách cũng như là việc chọn các cái mô hình, nó là cái phần sau của câu hỏi này. Thì vậy quay trở lại là liệu mô hình đầu tư công đầu tư 100% hay là công tư PPP hay là hoàn toàn giao cho tư nhân đó, thì tôi nghĩ rằng là nếu mà chưa giải quyết được cái vấn đề mấu chốt chính đó, là bảo đảm cái sự minh bạch cũng như là cái sự mà điều tiết chính của nhà nước, một cái bộ não đằng sau đó để mà bảo vệ cái lợi ích của quốc gia đó, thì cái nào nó cũng có thể rủi ro. Những cái rủi ro mà giảng viên Phạm Minh Hoàng vừa nói như là đội vốn chậm tiến độ hay là thậm chí là nó những cái chuyện như về tham nhũng, với tôi thì về tham nhũng là một trong những yếu tố chính ha. Chậm vốn và đồng thời là nó gây ra những cái hệ lụy liên quan đó, thì nó mô hình nào cũng có thể bị dính. Nếu mà nhà nước đó, nhập mô hình mà nhà nước hoàn toàn thì nó lại thì chúng ta thấy rằng là bao nhiêu cái dự án mà nhà nước làm từ là Vinashin Vinalai ngày xưa chẳng hạn đó, thì chúng ta thấy nó nó vẫn cứ xảy ra những cái chuyện mà đầy những cái sai sót. Rồi thì mô hình công tư, thì trong đó, đó một trong những cái mấu chốt nổi trội đó, đó là tư nhân thì dĩ nhiên họ phải tối ưu hóa cái lợi ích của họ, nhưng mà nhà nước, cái chuyện mà xuất ngân đó, thì nó lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Và nếu mà giao cho tư nhân hoàn toàn thì nó cũng không chắc chắn. Thì chúng ta thấy những cái dự án mà giáo sư Phạm Minh Hoàng nêu như là metro hay là Cát Linh Hà Đông đó, những dự án nó rất là ngắn thôi, mười mấy cây số thôi, nhưng mà nó đã đội vốn, nó đã chậm tiến độ, cũng như đồng thời là nó làm cho cái ngân sách nó phát sinh ngoài dự kiến. Thì tôi nghĩ quay trở lại với một cái dự án, nó có thể nói là đại dự án, một cái siêu dự án của Việt Nam ha, đường sắt cao tốc Bắc Nam, là một cái dự án nó rất là lớn và tham vọng thì nó nhiều, nhưng mà thực tế mà để mà đạt được, để cân bằng với lợi ích ấy, thì tôi nghĩ rằng là cá nhân tôi đó, thì tôi không hoàn toàn là tin tưởng mô hình đầu tư nhà nước hoàn toàn ha, nhưng mà tôi cũng không tôi nghĩ rằng nên giao cho tư nhân, nhưng mà phối hợp với công tư thì có lẽ là nó sẽ hợp lý hơn. Và tuy nhiên là liệu có một cái nhà đầu tư nếu như mà họ xét một cái dự án mà chỉ để sau đó là thu hồi vốn, giống như những cái dự án mà BBB chẳng hạn bình thường là thu hồi vốn đó, thì tôi nghĩ rằng cái việc mà để sau này đầu tư với chỉ riêng tính 67 tỷ đô la thôi nha, chưa tính những yếu tố khác đó, thì cái việc mà thu hồi hồi vốn cho nhà nước, thu hồi vốn cho ngân sách đó, là một cái điều mà xét về góc độ quản trị thì tôi thấy là nó chưa hoàn toàn hiệu quả. Thì vậy tôi nghĩ rằng là nếu mà 17 dự án trên nhỏ ra thì có thể là chỗ thì hoặc đừng có để cho một ông nào mà nắm trọn bộ cái dự án đó, có thể là chia ra từng nhiều nơi, thì tôi nghĩ là nó hợp lý hơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Nhật. Tôi xin bổ sung một chút xíu là về cái dự án mà cái tuyến đường sắt cao tốc mà Paris Lyon đó là một trong những cái tuyến đường đó, thì cái vốn đó là do cái công ty Hỏa Sa, mặc dù công ty Hỏa Sa của Pháp đó là đa số là cái vốn của nhà nước, nhưng mà họ vận hành như một cái công ty gọi là tư hoàn toàn, và khi mà họ vay vốn trên thị trường đó, thì họ phải bắt buộc họ phải trả cái tiền lời và cả cái tiền vốn sau đó nữa. Và tôi cũng có tìm hiểu đó, thì cái công ty Hỏa Sa SSF này đó đã mất tới khoảng 12 đến 13 năm để hoàn lại cái vốn sau khi mà cái tuyến đường đó được bắt đầu được gọi là chạy từ năm 1981. Thì sau đây cái câu hỏi thứ hai, câu hỏi kế tiếp đó là chúng ta biết là có rất nhiều những cái tuyến đường sắt cao tốc trên thế giới, giống như hồi nãy giáo sư Hoàng đã nói rằng có bên Đức, có bên Tây Ban Nha, có bên Pháp và bên Trung Quốc và bên Nhật. Thì chỉ trên nguyên tắc là những cái đường này đó nó có đòi hỏi rất nhiều những cái thách thức kỹ thuật và cũng như là tài chính đó, thành ra thường thường là khó thu hồi vốn nếu mà chỉ có bán vé về hành khách. Thành ra cái câu hỏi là Việt Nam có nên học hỏi những mô hình kinh doanh phụ trợ, tức là thêm nào không, giống như thí dụ như mình phát triển bất động sản những cái nơi mà dân cư chung quanh cái tuyến đường, hay là về vấn đề hậu cần, hay là về vấn đề những cái khu thương mại mà quanh những cái ga, khi mà nhờ cái những tuyến đường sắt đó, đó mà người ta đến những cái nơi đó một cách thoải mái dễ dàng hơn đó. Thì xin hỏi hai ông đó là có những cái mô hình kinh doanh nào để có thể rút ngắn thời gian hoàn vốn và cũng như là giảm sự trợ cấp nhà nước, nhất là trước một cái dự án mà có một cái số tiền đầu tư quá lớn như vậy ạ. Xin mời hai ông ạ. Xin mời ông Hoàng trước rồi sau đó là ông Nhật sau ạ. Xin mời ông Hoàng.
1: Tôi vừa nghe MC Bảo nói về cái việc mà cái đường sắt của Paris Lyon nó khoảng chừng là 500 km, 600 km, mà phải tới 13 năm sau một nước cường quốc như nước Pháp về công nghệ cũng như về tài chính nha, cũng như về quản lý mà người ta mới thu hồi vốn được, thì đây rõ ràng là một cái điểm mà phải nói là rất khó cho Việt Nam. Tại vì số tiền đầu tư của Việt Nam đó, trên nguyên tắc nó là 68, nhưng mà tôi tin là nó sẽ tới khoảng chừng trên 120-130 tỷ. Cũng theo chúng ta nên nhớ là cái chuyện mà đội vốn là không phải là chỉ có Việt Nam đội vốn không thôi nha, nước nào nó cũng đội vốn hết trơn đó. Ở bên Pháp á, thì chúng ta cũng biết có một cái dự án, không phải xin lỗi, có một cái công trình rất là nổi tiếng, đó là cái đường hầm nằm dưới biển Manche. Cái đường hầm này đó, họ đã thực hiện gần 30 mấy năm rồi. Thì ngân sách đầu tiên đó, nó là 7 tỷ đô la, hồi đó chưa có euro. 7 tỷ đô la mà cuối cùng nó đội lên tới gấp đôi là 15 tỷ đô la. Cho nên cái chuyện đội vốn là cái chuyện bình thường. Tôi nghĩ là Việt Nam cũng thế mà thôi. Thì để trả lời câu hỏi của MC ấy, Bảo á, thì những cái cách nào để chúng ta có thể hoàn vốn lại được, thì trước tiên á, là chúng ta phải nghĩ đến cái tiền vé. Đây là cái mục đích mà chúng ta vận chuyển, thì chúng ta phải lấy tiền vé để hoàn lại vốn. Thì theo những cái tìm hiểu của tôi á, thì trung bình 1 km của đường sắt cao tốc á, thì người ta khoảng chừng, người ta tính là khoảng chừng 10 xu Mỹ, từ 10 cho đến 15, nó tùy vào cái dự án. Thì nếu mà chúng ta lấy vào trường hợp của Việt Nam đó, là chúng ta lấy là rẻ đi một nửa, là khoảng chừng 5 xu cho 1 km, mà chúng ta nhân với 1.541 km, thì là người dân sẽ trả 75 đô la cho một lượt đi, chứ là khoảng chừng 2 triệu đồng. Thì tôi nghĩ là 25 năm nữa đó, nó mới hoàn thành đó, thì 2 triệu đồng cho một chuyến đi đó, thì đây là cái giá có thể chấp nhận được. Thì tuy nhiên, các điều tôi cần phải mở ngoặc để nói trước tiên nữa là một cái xe lửa nó khoảng từ 700 cho đến 1.000 chỗ. Anh phải làm sao cho nó lấp đầy 1.000 chỗ đó thì mới có thể là tạm gọi là chúng ta có thể có lời được trong một khoảng thời gian. Thời gian như thế nào tôi nghĩ là chắc thật lâu. Ngay cả nước Pháp, một cái đường nó có 600 km mà phải tới 13 năm người ta mới hoàn vốn lại được. Và bây giờ chúng ta, cái đường chúng ta tới 1.540 km. Thì nếu mà chúng ta tính một cái tuyến tính thì chắc cũng là vài trăm năm. Thì dĩ nhiên chúng ta không thể nào tính tuyến tính được trong cái việc mà quản lý như vậy được. Thì theo tôi nghĩ á, ở nước nào cũng vậy đó, để có thể hoàn vốn thì trước tiên nhà nước sẽ có một cái chính sách hỗ trợ để cho người ta quen với cái việc đi lại, và sau từ từ đó người ta sẽ nâng giá lên để có thể tạm gọi như là hoàn vốn được trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên những cái gì xảy ra ở Việt Nam á, thì tôi thấy là cái chuyện này hơi khó, tại vì số tiền chúng ta quá lớn đi. Nó vượt gần như gấp đôi cái ngân sách quốc gia của chúng ta, mặc dù chúng ta trải dài ra trong một khoảng thời gian rất là lâu. Thì nếu mà trong vòng 25 năm nữa đấy, thì lúc đó có thể là người dân chúng ta đời sống nó cao lên, người ta sẽ có thể là sẽ đi một cách dễ dàng. Tuy nhiên cái việc mà đời sống cao lên đó, thì giá vé nó cũng phải cao lên theo mà thôi. Thì cho đây là một cái bài toán rất là khó. Thì tôi nghĩ rằng nhà nước phải có những chính sách hỗ trợ như là chẳng hạn như là đối với những người nghèo hoặc là những người không đủ khả năng, hoặc là sinh viên học sinh phải hỗ trợ tiền vé để cho người ta có thể đi được nhiều, tạo ra cái thói quen đi xe lửa. Vì chúng ta cũng nên nhớ rằng nếu mà chúng ta không trợ giá đó, thì cái tạm gọi là cái giá thành giá thực đó, đây là tôi giá tính mới có 5 xu thôi cho 1 km nhé. Mà thực sự nếu mà chúng ta tính ra 10 hay là 15 xu cho 1 km như ở các những nước khác á, thì người dân chúng ta sẽ không có đủ tiền đi. Hoặc là cái thời gian nó quá dài thì đường sắt nó không thể nào cạnh tranh với lại máy bay được, nhất là máy bay cái loại low cost. Máy bay bay có 2 tiếng mà. Ở đây là chúng ta đi tối thiểu là phải cũng 4 tiếng rưỡi rồi. Thì cho nên là nếu mà chúng ta không có trợ giá thì có lẽ là ít người đi, mà ít người đi thì chúng ta sẽ không có thể hoàn vốn được, sẽ lỗ vốn. Và tôi tạm thời một vài cái chi tiết sự đóng góp như vậy.
0: Vâng. Trong cái phần mà trình bày của câu hỏi của tôi thì tôi có nêu lên một số những cái điểm mà chung quanh cái tuyến đường đó, là chúng ta có thể phát triển một số bất động sản hay là một số những khu vực thương mại đó. Thì hồi nãy giáo sư Hoàng chỉ đề cập tới vấn đề trợ giá thôi đó, thì bây giờ xin anh Trần Minh Nhật cho biết rằng những cái việc mà mình phát triển một số khu dân cư thêm, một số địa ốc chung quanh những cái tuyến đường đó, nó có khả thi hay không, và nếu trường hợp mà chúng ta lập một số cái khu thương mại chung quanh nhà ga, nhất là những cái nơi mà cho đến giờ tương đối khó đi hay là mất nhiều giờ quá đó, thì cái việc mà với cái tuyến đường sắt cao tốc như vậy đó, thì có thể cho phép phát triển một số khu thương mại đó, thì cái đó nó có thể đóng góp được một phần nào vào cái vấn đề kinh doanh không ạ? Xin mời anh Nhật ạ.
2: Tôi nghĩ rằng là cái giáo sư Phạm Nhỏ nói rất là đúng về cái vấn đề về hoàn vốn. Nếu mà chúng ta chỉ căn cứ cái việc là hoàn vốn tài chính đó thì thực sự là rất là khó ha. Có thể là hàng chục năm mới có thể lấy lại, nếu như là cái con số nhỏ như như giáo sư Hoàng vừa nói. Nhưng mà ngay kể cả nhỏ như thế thì đối với số tiền cỡ khoảng 2 triệu đồng cho một cái tuyến từ Bắc vào Nam đó, thì nó cũng đã là một con số lớn. Thế vậy thì tôi muốn nói một chút là đúng với bản thân tôi nghĩ nếu chỉ hoàn vốn về tài chính thôi đó, thì nó là một cái bài toán không có mấy lợi nhuận. Thế thì vậy đó, câu hỏi mà của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo cho tôi thấy nó là một cái điều mà chúng ta cần chú ý. Nếu chỉ dựa vào cái yếu tố về tài chính rất là khó, bán vé rất là khó mà để đạt được lợi ích. Bởi vì không phải chỉ Việt Nam đâu, nhiều nước lỗ lắm rồi. Chưa tôi thấy rằng ít nước mà đạt được cái lợi ích về tài chính lớn nếu chỉ thuần là bán vé. Thế thì cái việc mà một cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam tôi nghĩ vẫn nên làm. Tuy nhiên nó không phải chỉ có chuyện vé mà nó là một cái bài toán về kinh tế quốc gia lớn hơn. Đó là tăng cái GDP đi vùng, nơi các cái nơi ga xuống, làm các tức là mình giảm cái chi phí logistics nếu mà mình có thể kết hợp được, hay là đồng thời là mình như cái sự bảo nói rằng là mình có thể thiết kế những cái vùng phụ trợ xung quanh đó, đúng không ạ, tức là những cái khu đô thị quanh cái ga đó chẳng hạn. Ví dụ nếu mà chúng ta thiết kế mà hợp lý thì cái việc mà vận chuyển từ Sài Gòn Hà Nội ra đó, mình có thể thiết kế được những cái khu đô thị xung quanh ở các cái ga, hay là các cái khu về hậu cần hay là về logistics khác nhau. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta tính theo cái việc là hoàn vốn cho một cái bài kinh tế quốc gia như vậy đó, thì cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam đó nó vẫn có thể giúp kích thích và tăng cái GDP vùng lên của các cái nơi mà nó đi qua lên, nó giảm cái một số tức là nó giảm đi bớt đi được những sự khác biệt. Bởi vì lúc trước đây ấy, từ Bắc vào Nam để mà vận chuyển ấy, nó là cả một cái gì rất là khó. Đi đường hàng không thì đắt, mà đi tàu hỏa thì nó chưa có, đi đoàn ô tô thì nó rất là lâu, thì nó làm cho cái việc mà các cái sự trao đổi giao thương giữa các vùng nó khó. Ví dụ giữa các vùng nông sản ở miền Trung hay là từ trong miền Nam chuyển ra, nếu mà có cái hệ thống đường sắt cao tốc Bắc Nam đó, thì tôi nghĩ rằng nó có thể là ổn hơn. Vì vậy nên tôi nghĩ là cái yếu tố mà hoàn vốn về tài chính bằng bán vé hơi khó. Tuy nhiên nếu mà hoàn vốn về kinh tế quốc gia ở trong cái một cái dự án mà mình tính tới những cái yếu tố như là đường sắt, rồi đất đai xung quanh kinh doanh được như thế nào, logistics vận chuyển ra sao, và các cái dự án phát triển về đô thị nó có hài hòa và nó có nâng nhau lên hay không, thì tôi nghĩ là cũng đáng để chúng ta cân nhắc.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nhật ạ. Bây giờ chúng ta đến cái vấn đề mà khó khăn kỹ thuật đó. Thì rõ ràng đó là với cái địa hình đất nước chúng ta từ Nam ra Bắc đó, và cái chỗ rất hẹp ở miền Trung là khoảng 50 cây số đó, thì rõ ràng là có rất nhiều những cái tuyến đường nó phải đi qua những cái hầm xuyên qua núi, đặc biệt là miền Trung, hay những cái cầu vượt những sông lớn, hay là phải đi qua những cái khu vực mà dễ lũ lụt hay là bị sạt lở. Tại vì chúng ta là gần bờ biển và chúng ta cũng bị khá nhiều cái vụ mà bão tố vân vân đó, thì nó nhiều khi nó cũng ảnh hưởng đến cái tuyến đường đó, nếu trường hợp mà cơn bão nó đang thổi hay là sắp đi qua. Thì vậy thì những cái kỹ thuật mà thách thức lớn nhất của ở Việt Nam là gì, và chúng ta phải hợp tác công nghệ từ những đối tác nào để có thể đảm bảo an toàn nhất là để duy trì cái vận tốc gọi là 350 cây số một giờ đó, để gọi là một cái tàu cao tốc, là xin mời giáo sư Hoàng ạ.
1: Vâng ạ, thưa ban kỹ thuật, cho tôi có thể chiếu được cái hình số 3 không ạ? Vâng, cái việc có thấy ở đây á, là như là kỹ sư Bảo vừa nói á, thì là cái việc mà xây dựng á, làm cái việc rất là phức tạp, đặc biệt là trên đường sắt cao tốc. Thì ở đây á, tôi có nhờ trí tuệ nhân tạo cũng như là tham khảo một số tài liệu á, thì người ta nói là cái phí xây dựng á, nó tốn tới 52% là tổng cái chi phí. Thì xây dựng ở đây là xây dựng hầm và xây dựng cầu. Chúng ta chưa tới tính đến đường ray nhé. Đường ray là cái phần màu cam, nó là tới 13%, cũng như là toa xe. Thì nói về cái địa hình thì đúng, thực sự là địa hình Việt Nam nó hơi bất lợi, tại vì nó quá dài. Cái chiều dài nó tới 1.500 km. Mà nó đi qua những cái nơi mà rất là hẹp, có chừng 40-50 km thôi. Nghĩa là đại khái là chúng ta không thể nào nhích đi, nghĩa là cũng không có nhiều lựa chọn. Mà cái đường hầm của cái tàu cao tốc đó, nó khác cái đường hầm của cái xe bình thường. Một cái xe hơi bình thường á, chúng ta có quyền chạy tối đa là 90 km khi mà chúng ta vào hầm. Nhưng mà cái tàu cao tốc nó đâu có giảm tốc nó được, nó chạy 350 km. Thì cái cách xây cái hầm nó phải khác, cái cách thiết kế cái hầm nó phải khác, cái thiết thậm chí cái thiết kế cái xe nó cũng phải khác nữa. Thì cho nên là một cái địa hình mà nó lởm chởm, nó gồ ghề như vậy thì rất là tốn. Thì chúng ta thấy ở đây là chúng ta phải bỏ ra, chúng ta đầu tư một số tiền rất là lớn để có thể là xây dựng được cái đường sắt cao tốc này. Thì cái sự bảo có hỏi tôi là kỹ thuật nào, thì tôi nghĩ là tôi nghe nói bây giờ đó, thì có những nước họ đã tham gia vào cái việc xây dựng này. Tôi nhớ hình như là có Hàn, có Đức, tôi biết là có Pháp hay không. Thì tôi nghĩ là những nước này họ dư sức, họ có thể giúp đỡ cho Việt Nam để xây được những đường hầm hoặc là những cái cầu để cho cái xe cao tốc đi qua. Thì nói về cái vận tốc trung bình đó, thì kỹ sư bảo vừa nói làm sao để duy trì được cái vận tốc 350 km một giờ trung bình. Thì tôi xin nhờ ban kỹ thuật cho tôi cái hình số 2 lên. Thì cái hình số 2 chứ không phải đề hình số 3. Hình số 2 đó thì là tôi xin phép nhắc lại đó, là chúng ta đang tính rằng là chúng ta sẽ phải đi 1540 km với vận tốc là 350 km một giờ. Ở đây không có hình cho tôi cho nên trình bày nó hơi khó cho tôi. Thì trên nguyên tắc của chúng ta sẽ mặt đảo cũng ở đây thì chúng ta cứ lấy thời gian thì bằng đường dài chia vận tốc thôi, thì chúng ta tốn khoảng chừng 4 giờ rưỡi. Tuy nhiên ở trên cái bản đồ ở này thì chúng ta thấy nó đi qua tới 20 thành phố hoặc là 23 thành phố và cộng thêm 5 cái ga, kêu là ga hàng hóa thì là 28 điểm ngừng. Thì ở mỗi trạm ngừng của chúng ta đó, thì chúng ta đang chạy 350 km một giờ, chúng ta không phải thắng một phát mà chúng ta có thể xuống được 0m0. Nghĩa là làm như vậy thì chắc chắn là hành khách sẽ bay vào tường hết. Thì chúng ta phải giảm từ từ. Và người ta tính cái thời gian giảm tốc từ 350 xuống còn 0 km là nghĩa là nó vào ga thì khoảng chừng 3 phút. Thì vô ga đó thì phải để cho hành khách lên xuống thì cũng phải 4 phút. Và sau đó nó khởi hành từ 0 cho đến 350 km thì cũng phải tốn khoảng chừng 3 phút. Thì nói tóm lại đó, thì mỗi trạm là chúng ta mất khoảng chừng 10 phút. Nếu mà chạy một phát từ Hà Nội đến Sài Gòn đó, thì chúng ta đúng là chúng ta chạy có 4 tiếng rưỡi thôi. Tuy nhiên như vậy thì chúng ta chỉ có lấy khách ở từ Hà Nội thôi. Và sau nếu mà chiều ngược lại chúng ta chỉ lấy khách ở Sài Gòn thôi. Chúng ta phải có nhiều điểm ngừng để chúng ta lấy khách. Mục tiêu của chúng ta là chúng ta phải hoàn vốn mà. Chúng ta phải lấy đầy đủ khách chạy chậm chỗ lúc nào cũng vậy. Cho dù nó ở Nha Trang hay là ở Vũng Tàu hay ở Đà Nẵng hay là Cần Thơ nhưng mà Nghệ An. Thì lúc đó phải, lúc nào cũng phải đầy khách thì chúng ta mới có thể lời được. Thì ở đây nếu mà chúng ta ngừng một trạm là 10 phút, 3 trạm là chúng ta mất nửa tiếng và 6 trạm chúng ta mất 1 tiếng rồi. Nếu mà ngừng 20 trạm thì tôi nghĩ là thì nó quá dài. Thì ở đây nếu mà ngừng như vậy thì cái thời gian, nghĩa là cái vận tốc trung bình nó sẽ xuống rất là thấp. Và nó không có ý nghĩa của tàu cao tốc nữa. Thì đối với tôi thì đây là cái bài toán cực kỳ nan giải. Nếu mà chúng ta, dĩ nhiên chúng ta không phải cái tàu nào nó cũng ngừng ở 20 trạm hết. Nó không còn ý nghĩa ở tàu cao tốc nữa. Thì nhưng mà tối thiểu nó phải ngừng ở thành phố lớn, chẳng hạn như là tôi nói là Nha Trang, Đà Nẵng hoặc là Nghệ An hoặc là một chỗ nào đó. Thì chúng ta chỉ ngừng khoảng chừng 3 trạm thôi là chúng ta đã mất nửa tiếng rồi. Nghĩa là mất nửa tiếng là chúng ta nghĩa là vận tốc sẽ không còn 350 km một giờ nữa. Thì nói tóm lại đó, cái tham vọng mà để biến cái tàu cao tốc 350 km một giờ đó, về kỹ thuật đối với tôi là cái chuyện không thể nào có được. Trừ trường hợp là chúng ta hy sinh cái tiền lời, nghĩa là chúng ta có thể trên một cái xe 700 chỗ mà chúng ta chỉ có 30 hành khách thôi. Cái chuyện đó là chuyện chắc chắn là nhà nước không thể chấp nhận được. Và đúng ra chúng ta đang đứng trước một cái nan đề. Nếu mà đầy khách thì tàu sẽ chạy chậm, nếu mà ít khách thì chạy nhanh, nhưng mà lúc đó sẽ lỗ. Đại khái tôi có vài cái đóng góp như vậy ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Thì chúng ta biết là cái dự án nó đòi hỏi là phải rời đi khoảng 120.000 người dân, và chắc chắn là cái việc đó sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái chung quanh là rừng và sông ngòi dọc cái tuyến đường sắt cao tốc. Vậy thì xin hỏi anh Nhật đã làm thế nào để thực hiện, chúng ta là đã đánh giá được đúng mức cái tác động trên môi trường và nhất là cái kế hoạch tái định cư một cách minh bạch của những người bị rời nhà đó một cách hiệu quả để tránh những cái việc mà thiếu nại kéo dài từ năm này qua năm khác ạ. Xin mời anh Nhật ạ.
2: Cái thứ nhất là tôi nghĩ cái việc mà đánh giá tác động về môi trường hay là đánh giá tác động xã hội đó, thì ai sẽ là người làm điều đó? Cho tới tận bây giờ, cái thời điểm mà chuẩn bị khởi công ra rồi đó, nhưng mà liệu chúng ta qua báo chí, qua truyền hình đã thấy một cái báo cáo tác động nào chưa? Tôi chưa thấy. Ai sẽ là người thực hiện báo cáo đó? Bởi vì đây là một dự án quốc gia, tất cả những cái tiếng kêu than của người dân hay là tất cả những cái việc mà thiệt hại ở đâu đó đôi khi nó không được phản ánh vào trong các báo cáo đó. Thế nên điều đầu tiên tôi tin rằng là ai sẽ là người thực hiện những cái báo cáo, ai sẽ là người giám sát những cái điều này, thì thực sự ở Việt Nam rất là khó. Bởi vì khi mà cái ý chí của nhà nước đã áp đặt trong một cái dự án nó mang tính quốc gia thế này đó, thì quyền lợi của người dân sẽ bị gạt sang một bên, và thậm chí là những yếu tố về môi trường đó thì lại không ảnh hưởng tới ai đấy. Nên là nó không phải là ưu tiên. Chúng ta đã nhìn thấy từ một số cái tập đoàn nhỏ hơn thôi, những dự án nhỏ hơn thôi, họ đã san phẳng cả cái ngọn đồi, họ đã vào tận rừng quốc gia, rừng nguyên sinh để mà đạt được những cái dự án của họ. Thậm chí trên những cái từ những cái chỗ mà đỉnh núi thì nó bây giờ họ đều có thể quy hoạch, miễn là có tiền. Mà trong khi đó là chỉ là tư nhân thôi. Còn nếu mà một dự án nhà nước thì thử hỏi rằng là các cái yếu tố về môi trường đó, tôi tin rằng là nó không phải là một cái ưu tiên quá lớn. Trong khi thực chất cái đường sắt cao tốc Hòa Sa Bắc Nam này đó, nó có thể gây ra những cái yếu tố về môi trường thực sự, bởi vì nó đi qua rất là nhiều địa hình, qua rất là nhiều đồi núi hay là những cái nơi đó, nó tạo ra tác động về môi trường. Nhưng mà như quý anh chị biết rằng là ở Việt Nam hiện nay đó, những cái yếu tố về môi trường ô nhiễm đó, ngay tại thủ đô Hà Nội đó, thì vẫn là một cái bài toán mà nhà nước đến nay vẫn không xử lý được. Hà Nội vẫn là một trong những cái nơi ô nhiễm nhất, thì đó là cái nơi bộ mặt của cả nước. Thì vốn là gì, qua những cái dự án nó nhỏ hơn đó, thì tôi tin rằng là những cái yếu tố về đánh giá tác động về môi trường hay là đánh giá tác động về xã hội đó, nó chỉ mang tính hình thức để qua đó hợp thức hóa một cái dự án mà đã được thông qua thôi, thì nó không mang lại cái giá trị thực chất. Và một trong những yếu tố mà tôi có một chút lo lắng đó là những cái người nghèo, đặc biệt là những người bị giải tỏa, những người mà nằm trong cái diện quy hoạch của dự án đó, họ có được đền bù hay không, đền bù có thỏa đáng hay không, nó lại là một câu chuyện muôn thuở. Và thực sự đó, tôi tin rằng là làm một cái đường sắt làm một cái đường quốc lộ bình thường thôi mà bao nhiêu người đã phải hàng chục năm trời đi đòi đất, mất đất, mất nhà, thì vốn thì là một cái dự án cao tốc Bắc Nam đó, nó lớn hơn, nó cần cái sự mà gọi là vào cuộc hơn nữa, thì chắc là những cái yếu tố tác động đó nó sẽ còn lớn cho rất là nhiều bộ phận người dân, và đồng thời nó cũng sẽ ảnh hưởng lên một cái diện tích môi trường nó rất là lớn. Dạ thưa anh Bạch.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nhật. Thì việc cái cõi kế tiếp nó cũng liên quan đến một số vấn đề mà anh vừa trình bày đó. Thì với cái quy mô khổng lồ và việc cái tuyến đường sắt này nó sẽ đi qua rất nhiều tỉnh đó, thì cái rủi ro tham nhũng đó là một cái vấn nạn muôn thuở của Việt Nam hiện nay đó, dưới Đảng Cộng sản đó. Ở cái khâu đấu thầu, giải phóng mặt bằng và mua sắm vật liệu nó sẽ rất cao, và sẽ có cái sự chấp mút của tất cả những cái cơ chế điều hành địa phương ở suốt dọc cái tuyến đường sắt cao tốc này. Vậy thì xin hỏi đầu tiên xin hỏi ông anh Nhật đó, là Việt Nam cần những cơ chế giám sát độc lập nào và minh bạch như thế nào để giảm thiểu cái vấn đề rút ruột dự án? Đây là một cái vấn đề rất là cấp bách nếu mà muốn cho cái dự án này mà gọi là được thực thi một cách tương đối, và giảm cái gánh nợ cho cái thế hệ tương lai để trả cái tiền vốn và tiền lời. Vâng, xin mời anh Nhật trước rồi giáo sư Phạm Minh Hoàng sau ạ. Xin mời anh Nhật ạ.
2: Cái thứ nhất là kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo hỏi một câu đó là lại vậy là cái cơ chế nào để giám sát, thì để giám sát tham nhũng đó, kiểm soát tham nhũng đó, thì tôi cũng xin nhắc lại một câu nói của một quan chức, hình như là ông mà tôi quên tên mất rồi đấy. Nếu mà gọi là nếu mà không ai tham nhũng thì lấy ai làm việc đó? Thì tức là nếu mà bắt hết đó, thì lấy đâu người làm việc, bởi vì tôi tin rằng là từ to tới nhỏ đó có ông nào mà không tham nhũng đâu. Đi qua bao nhiêu tỉnh thành, thì đi qua bao nhiêu cái cơ quan chức năng, đi qua bao nhiêu cái công đoạn, từ trong đấu thầu cho tới phê duyệt dự án, báo cáo, kiểm tra, kiểm nghiệm, mỗi cái công đoạn như vậy đó thì lại xà xèo đi một miếng. Thế nên á, là tôi tin rằng là tới tận thời điểm hiện tại đó, nếu mà nói rằng là ở Việt Nam để mà ai có thể mà có sự minh bạch đó thì không có. Chúng ta đâu có những cái kiểm toán quốc tế, chúng ta đâu có những cái cơ chế giám sát để mà người dân có quyền phản biện hay là các nhà khoa học nêu ý kiến đâu. Ngay kể cả các cái dự thảo quốc gia như thế này, các nhà khoa học tiếng nói của họ cũng rất là nhỏ nhoi, và đồng thời là qua mỗi cái cơ chế mà gọi là chi ngân sách hiện nay đó, thì tôi tin rằng là trung ương thì ăn phần lớn của trung ương, cấp tỉnh thì ăn phần của cấp tỉnh, nhà thầu thì là bớt xén vật liệu hay là ăn chặn vật liệu như thế nào đó, nó sẽ diễn ra chứ không thể mà không có. Và cái thứ hai nữa là khi mà một cái cơ chế mà nó khó bảo đảm cái sự tham nhũng ở mức tối thiểu như vậy đó, thì ai sẽ gánh nợ quốc gia mà anh vừa hỏi đó. Thì tôi tin rằng là ông chủ tịch quốc hội, cựu chủ tịch quốc hội ông Hùng, ông nói rằng là chúng ta không trả nợ được thì con cháu chúng ta sẽ trả nợ cho chúng ta. Thì đó là cái thứ mà bài toán nợ quốc gia, là cái bài toán mà nó sẽ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và đồng thời là cái mức nợ công sẽ tăng lên, là một cái điều mà chúng ta đang thấy. Thì một cái dự án có thể đội vốn, mà biết đâu là đội vốn lên chỉ cần như những cái dự án mà metro hay là Cát Linh Hà Đông, chúng ta thấy gần như là gấp đôi hoặc gấp 2,5 như vậy đó, thì chắc chắn là cái số nợ công của chúng ta, cái số nợ ngân sách nó sẽ tăng lên, chứ không có cái chuyện là giảm đâu anh nha bạn.
0: Dạ vâng ạ, xin mời giáo sư Hoàng ạ.
1: Vâng ạ, tôi hoàn toàn đồng ý với lại những cái gì trình bày của anh nhà báo Trần Minh Nhật. Thì trong một nước mà đảng cộng sản cầm quyền chỉ có một đảng thôi thì không có cái cơ chế nào mà có thể kiểm soát được hết, tại vì cái cơ chế đó cũng nằm dưới quyền, tạm gọi là điều khiển của đảng. Thì tôi xin được góp vào đây một vài cái thí dụ rất là cụ thể. Thì trong cái thời gian mà tôi học hành ở bên Pháp á, thì tôi có quen với một kỹ sư, đến giờ này thì tôi có thể nói tên thẳng tên ra, anh ta là Lê Nguyễn Minh Quang. Hai anh em chúng tôi học cùng một thầy. Anh Quang á, học rất giỏi, anh ta làm tiến sĩ, còn tôi làm về master, là thạc sĩ. Thì thầy của tôi, thầy của chúng tôi đã nói là anh Quang là một người phải nói là rất giỏi. Thì sau này tôi được biết đó là anh Quang đó, anh ấy học về cái ngành mà tôi kêu là cái ngành về tạm gọi là công trình. Thì anh về Việt Nam, anh làm tổng giám đốc của một công ty. Cái công ty này là cái công ty chống thấm nổi tiếng đó, là tiếng ai ở Pháp thì cũng biết là Soletons. Thì tôi thấy là anh làm trong cái công ty này thì rõ ràng là nó phù hợp với khả năng của anh ta. Thì sau một thời gian đó, thì nhà nước, chính quyền của thành phố Sài Gòn mới đề nghị anh ta làm trưởng công trình của cái tuyến metro Suối Tiên trở Bến Thành. Thì tôi lúc mà tôi nghe được cái tin này thì tôi bảo là thực sự đây là người ta chọn đúng người. Anh này anh làm về chống thấm mà, vì trong metro Suối Tiên chợ Bến Thành nó chạy 3 km, chạy đường trên hầm, chạy dưới hầm, thì đây đúng là cái nghề của anh ta, cho anh ta thi thố cái tài năng và những cái kiến thức mà anh ta học ở nước Pháp. Tuy nhiên trong một thời gian sau thôi, thì như rơi vào năm 2015, thì anh Quang á, anh trả lời một cái bài phỏng vấn trên báo Tuổi Trẻ, trên báo Tuổi Trẻ là một cái quan chính thức của nhà nước nha. Anh ấy cho thấy, anh ấy biểu lộ cái sự lo lắng của anh ta. Dĩ nhiên, với tư cách của một người như anh ta, sống trong một cái đất nước như ở Việt Nam, thì anh ta không thể nói bộc bạch 100% được, nhưng mà ai cũng hiểu, đó là anh ta đang gặp khó khăn về vấn đề vốn. Thì khó khăn về vấn đề vốn không phải là chúng ta không có tiền. Chúng ta đã đi vay Ngân hàng Thế giới, đi vay của Nhật, thì tất cả những cái tiền đó đã có sẵn rồi. Nhưng mà chúng ta không đủ dùng đúng vào cái mục tiêu. Như là anh Nhật vừa nói, chúng ta bị xả xẻo. Thì sau một thời gian đó, thì cái chuyện này nó khá căng, khiến đại sứ Nhật tại Việt Nam đã phải viết thư cho thủ tướng, thì như lúc đó là ông Phạm Văn Khải, và đồng thời viết thư cho bí thư thành ủy, là đó hình như là ông Đinh La Thăng, nói là quý vị phải giải quyết cái số nợ cho những công ty họ đã làm. Cái số nợ này nó lên tới 100 triệu đô la. Mà tôi xin nhắc lại, nó tổng số vốn nó là khoảng chừng 800 triệu đô la là vốn ban đầu. Thì là sau khi viết thư đó, thì một thời gian sau anh Quang thì anh phải từ chức. Thì tôi cũng không biết là từ chức vì anh ta tự nguyện từ chức hay là bị ép buộc phải từ chức. Nhưng rốt cuộc đó, thì cái tuyến đường sắt này, cái đường sắt Suối Tiên, chợ Bến Thành, nó cũng đã hoàn thành. Thì tôi nghĩ là có lẽ chính phủ, nhà nước đó, họ mới lấy cái phần 100 triệu này, họ tạm gọi như là họ yêu cầu những cái phần còn lại, những cái công ty còn lại phải bị nhận ít đi. Cũng như một miếng bánh là chúng ta chia làm 10, chúng ta có ai đó ăn mất 1 phần 10, thì 9 phần 10 còn lại đều phải chịu hy sinh một ít. Và lúc đó nhà nước sẽ ra cái lệnh là các anh làm ơn, các anh im cái mồm lại, chứ anh đừng có tung cái chuyện này ra. Thì tôi nghĩ là như vậy. Tuy nhiên mới cách đây có 2 ngày thôi, tình cờ tôi gặp được một người Việt Nam. Anh ta này đã từng về Việt Nam để làm cố vấn tài chính, cũng như là làm như là kiểm soát cái những cái đề vận hành trong vấn đề Metro ở các Metro chợ Bến Thành, Suối Tiên. Thì anh ta mới tiết lộ cho tôi một cái tin là Việt Nam đã hoàn thành, bởi vì Việt Nam đã mượn nợ của Ngân hàng Thế giới. Cái số nợ này là một số nợ rất là lớn, hàng tỷ đô la. Và cái ác độc đó, trên nguyên tắc một cái số nợ mà lúc mà chúng ta đi mượn để xây dựng hạ tầng cơ sở trong một nước mà đang phát triển như Việt Nam, thì thường mức lợi nhuận nó khoảng chừng từ 2-3% thôi. Đây là rất là ưu đãi. Tuy nhiên ở đây Ngân hàng Thế giới thấy ở đây á, đây là một sự lạm quyền. Họ mượn tiền để họ bù vào cái phần tham nhũng, bù vào cái phần bất mát, cho nên không được hưởng cái ưu đãi đó. Và cái số tiền lời đó, nó không phải là 2%, nó có thể lên tới gần 10%, nên là số tiền khổng lồ. Cho đến ngày hôm nay, báo chí không ai nói đến cái chuyện này hết. Và trong tương lai, con cháu chúng ta sẽ phải trả cái nợ này, ngoài cái nợ mà chúng ta sẽ mượn để trả, để xây cái đường sắt cao tốc. Thì để kết thúc, cũng như để tiếp lời của anh Trần Minh Nhật, thì tôi nói cho đến khi nào mà đất nước Việt Nam không có một cái cơ chế độc lập để kiểm soát cái vấn đề quản lý tài chính, quản lý xây dựng của một cái dự án lớn như vậy, thì chúng ta sẽ chắc chắn sẽ phải rơi vào cái tình trạng là bị rút ruột công trình, để mất tiền, chất lượng của công trình cũng bị hư hỏng, không được tốt, và con cháu của chúng ta sẽ lãnh đủ cho cái chuyện này. Tôi xin có ý kiến như vậy.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng ạ. Thì có một số vấn đề chúng ta cũng đã trao đổi ít nhiều nãy giờ đó. Thì trong tương lai đó, chắc chắn là cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ áp lực lên nợ công rất nhiều. Và đặc biệt là với vấn đề ngân sách, không phải trong một vài năm mà có thể trong cả nhiều thập kỷ, tức có nghĩa là 20-30 năm nữa. Vậy thì những cái điều kiện nào, hồi nãy tôi cũng đã đề cập tới, đó là khi mà mình bán vé mình không chắc chắn không có thể thu hồi lại vốn đủ vốn đó, thì có những cái điều kiện nào thêm đó, thí dụ như là nhu cầu vận tải hàng hóa, hay là vấn đề tăng giá vé, hay là vấn đề kết nối với lại những cái hệ thống hậu cần logistics chung quanh những cái cảng hay những cái bến mà chung quanh cái tuyến đường sắt đó, và đặc biệt là cho phát triển những cái khu thương mại dọc cái tuyến đường sắt như thế nào, thì chúng ta cần suy nghĩ về những chuyện này như thế nào để đáp ứng được cái dự án không trở thành một cái gánh nặng cho nhiều thế hệ tương lai ạ. À, xin mời giáo sư Hoàng ạ.
1: MC Bảo vừa nhắc đến cái chuyện mà hồi nãy chúng tôi chưa kịp đề cập đến, là chúng ta có 20 cái ga hành khách, trong đó có thêm 5, và chúng ta có 5 cái ga hàng hóa. Thì hàng hóa ở đây á, chúng ta hiểu như thế nào? Thì chúng tôi vừa nêu đến 6 hay là 7 nước đã có đường sắt cao tốc. Thì đường sắt cao tốc không thể nào chở hàng hóa được. Cái chuyện đó là rõ ràng, không có nước nào dùng đường sắt cao tốc để chở hàng hóa. thế ta sang Việt Nam là có 5 cái gang hàng hóa, thì chúng ta phải định nghĩa thế nào là hàng hóa. Thì hóa ra đó, Việt Nam dùng cái hàng hóa này họ gọi là cái hàng hóa, thực sự đó là những cái kiện hàng. Nó có khoảng, nó có cái thể tích cũng như cái trọng lượng nó tương đối nó khiêm nhường, nó khoảng chừng 20kg, 30kg cũng như một cái vali vậy thôi. Hoặc là những cái, nó có thể tích, nó có thể tích khoảng chừng, tôi nghĩ là khoảng chừng 1 mét khối, nó nặng khoảng chừng 20-30kg, thì cái đó là cái hàng hóa. Tuy nhiên, cái hàng hóa Tây đây mà tôi muốn nói tới là những cái hàng hóa dùng vào cái việc phát triển đất nước. Chúng ta cũng biết là chúng ta bỏ ra hơn 100 tỷ để chúng ta xây một cái đường sắt, mà chỗ đó đường sắt nó không có thể chở hàng được, thì nó rất là uổng. Mà cái hàng ở đây tôi muốn đề cập tới đó, là những cái hàng nó lớn. Tôi thí dụ như là chở 10 tấn gạo từ Sài Gòn ra Hà Nội, hoặc là chở một cái máy nó nặng 20 tấn từ Hà Nội vào Sài Gòn. Thì những đó, cái đó tôi mới nói là cái hàng hóa. Thì không có cái nước nào họ có thể chở được cái đó hết trơn. Thì chúng ta cũng biết là chúng ta những cái nhìn những cái đường sắt cao tốc từ Pháp qua Tây Ban Nha qua đến Trung Quốc hoặc là qua đến Nhật Bản, thì những cái những cái toa của nó được thiết kế đặc biệt và được thiết kế bằng những cái thiết bị cực kỳ đắt tiền. Thì cho nên nó chỉ sử dụng mà cho chở hành khách mà thôi. Bây giờ chúng ta không thể nào chúng ta dùng cái toa đó mà chúng ta bỏ 10 tấn gạo hay là 10 tấn than vào trong đó được. Cái chuyện đó không thể nào làm được. Bởi vì cái lý do thứ nhất đó, khi mà tới nơi đó, thì anh đâu có thể nào dùng cái cửa mà hành khách đi xuống, thì cái cửa nó rất nhỏ, cái cửa nó khoảng chừng 1,5 mét thôi. Làm sao 1,5 mét anh lôi 10 tấn gạo xuống được, rồi lôi 10 tấn gạo xuống để anh bỏ thêm 10 tấn than lên. Cái chuyện đó không thể nào làm được. Chúng ta mất rất là nhiều thời giờ. Mà tôi nói hồi nãy là chúng ta mất khoảng chừng 4 phút để cho hành khách lên xuống. Và bây giờ chúng ta đưa một cái xe xúc vào thì chúng tôi nghĩ là mất chẳng phải nửa tiếng. Mà chúng ta mà ngừng khoảng chừng 5 cái trạm như vậy thì thôi chúng ta đi bộ sướng hơn. Thì một cái lý do khác á, là chúng ta không thể nào sử dụng cái hàng hóa được, dùng cái tàu, gắn cái tàu chở hàng của nó được. Tại chúng ta cũng biết là hai cái xe mà nó chạy 350 km một giờ đó, mà nó chạy ngược chiều nhau á, thì là cái áp lực, cái áp suất không khí á, từ cái tàu này nó đè lên cái tàu kia á, là 8,000 pascal, nói cụ thể là 800 km/m². Thì chúng ta phải có những cái toa phải nói là thực sự nó thật là bền bỉ và là chắc chắn. Nếu mà chúng

0: 100 kg trên 1 m2 tôi nó thổi bay hết, nó thổi bay hết. Chúng ta cũng biết là đường sắt cao tốc là không có thể nào hạ xuống được, nha, không thể hạ kiếm được. Thì nếu mà như vậy thì rõ ràng là cái việc mà chỉ sử dụng mà chở hành khách đó, thì là cái chuyện tôi nghĩ là rất là uổng. Nó không có thể đáp ứng vào cái việc phát triển đất nước bằng cách là vận chuyển hàng hóa. Còn bây giờ chúng ta chở hàng hóa thì chúng ta bắt buộc phải chở bằng xe vận tải. Bằng xe vận tải thì thời gian nó khá lâu. Và nếu mà chở càng nhiều hơn thì chúng ta phải chở bằng đường thủy, nó còn lâu hơn nữa. Thì theo tôi nghĩ là cái chuyện mà không sử dụng được cái chở hàng hóa, đây là một cái khuyết điểm rất là lớn mà từ trước đến giờ người ta đã nêu ra rồi. À, bây giờ nhà nước mới nói là có thể chở hàng được, nhưng mà thực sự chúng ta phải hiểu đây là cái định nghĩa mà tôi xin xài cái chữ nó hơi xấu chút xíu là hơi ăn gian. Nghĩa là những cái hàng hóa nó không phải là cái hàng hóa thực sự mà tôi muốn nói trong cái việc phát triển đất nước, là phải chở nhiều thật là nhiều để có thể là vừa đáp ứng được vấn đề thời gian mà vừa đáp ứng được vấn đề số lượng.
1: Vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Hồi nãy chúng ta cũng đề cập tới vấn đề là phải di tản hay là rời nhà cửa của khoảng hơn cả 120.000 người dân, ít nhất là cái số lượng đó ở chung quanh những cái nơi mà tuyến đường sắt đi qua đó. Thì đặc biệt là những cái người đó là ở trong những khu nông thôn hay là những cái nơi mà đô thị ven tuyến cái đường sắt mà đi qua. Thì vậy thì xin hỏi giáo sư đó là cái tác động xã hội lớn nhất nào mà chúng ta cần phải quan tâm đến, và cần những chính sách hỗ trợ cụ thể nào để cho có một cái sự công bằng xã hội khi mà những cái người đó có thể nói là đa số là những người ở ngoài những thành phố lớn hay là những người ở nông thôn mà nhà cửa họ bị rời đi và không biết họ phải định cư ở đâu, hay nhiều khi đó là những cái nơi mà những cái khu vườn mà họ khai khẩn, thì bây giờ nếu mà mất cái khu vườn đó thì họ là làm sao họ để họ sống, vân vân, đại khái như vậy. Thì xin giáo sư Hoàng cho biết là phải cần những chính sách hỗ trợ cụ thể nào để bảo đảm được cái phần mà công bằng xã hội đó, để đền bù cho người ta về những mất mát như vậy. Xin mời giáo sư Hoàng.
0: Vâng, thưa anh Bảo cũng như là thưa quý vị, hồi nãy theo những con số mà đưa ra của nhà nước thì sẽ có 120.000 người sẽ bị di rời. Quý vị có nghĩ là có chỉ có 120.000 người không? Tôi thì tôi nghĩ không. Thì may quá, thì mới đây cái có 2 ngày thôi, mới được 2 ngày thì Hội đồng thành phố Hà Nội, chính phủ, chính quyền Hà Nội họ đã đưa ra một cái dự án là cải tạo hai bên sông Hồng, cái khu mà chạy qua thành phố Hà Nội. Thì cái đoạn này nó chỉ tôi nghĩ là khoảng chừng 10 km thôi. Thì một bên 10 km, bên kia là 10 km, là 20 km. Thì chỉ có 20 km thôi đó, là người ta phải di rời 200.000 người. 200.000 người. Thì dĩ nhiên tại Hà Nội nó đông dân. Thì bây giờ đó, chúng ta phải thực hiện một cái dự án 1.500 km. Mà chúng ta chỉ rời có 120.000 người hay sao? Tôi không tin. Nếu mà chúng ta tính, dĩ nhiên chúng ta không nào tính một cách tuyến tính được. Thì tại vì tại Hà Nội hai bên sông Hồng thì nó đông người lắm. Còn trong khi đó, cái chiều dài 1.500 km thì có những nơi có người, có những nơi không có người. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, con số 120.000 rất là ít. Theo tôi đó, con số mà tạm gọi lạc quan nhất thì cũng phải nhân năm nó lên là 600.000 người. Thì 600.000 người để chúng ta phải giải tỏa họ. Một cái điểm thứ hai nữa đó là cái đường sắt này chúng ta vẫn nói là nó sẽ chạy 350 km/h. Mà quý vị cũng biết 350 km/h là nó không có đi đường cong nữa. Nó đi đường cong là nó lật lên ở chỗ. Tại cái tốc độ nó quá lớn. Thì nó phải gần như đi đường thẳng. Thì nghĩa là, hoặc là nó hơi cong cong một chút xíu thôi. Thì nghĩa là làm sao? Nghĩa là nó đi đến đâu, đi qua thành phố là nó san phẳng cái thành phố đó luôn. Họ phải rời cái thành phố đi chỗ khác. Chứ không thể nào để cái thành phố đó được. Đường sắt nó, cái đường sắt cao tốc nó có đặc điểm là như thế. Thì bây giờ để trả lời câu hỏi của MC Bảo, thì bây giờ chúng ta phải có cái chính sách nào hỗ trợ, giúp đỡ cho hàng trăm ngàn người. Tôi tạm gọi nó là hàng trăm ngàn người đi. Thì là hàng trăm ngàn gia đình thì đúng hơn. Thì đối với tôi thì tôi có thể nghĩ, tôi nghĩ một cách chủ quan là như thế này. Thứ nhất, chúng ta vừa nói về cái vấn đề là chúng ta có những khu thương mại, những khu dịch vụ chung quanh những cái ga đó để phát triển kinh tế. Thì tại sao chúng ta không để cho những người dân đã bị

0: đất, mất nhà, mất công ăn việc làm luôn. Họ phải được hưởng những cái phần tạm gọi gần như ra để có thể tiếp tục cái đời sống của họ. Là họ hoạt động, họ mở tiệm ăn, họ khách sạn, là mở nhà hàng để khai thác cái ga đó. Thì đó là một cái chuyện đầu tiên. Nhưng là rồi cái chuyện thứ hai nữa đó, là chúng ta có thể là giúp đỡ cho họ bằng cách là tạo công ăn việc làm cho họ. Một cái đường sắt 1,500 km, nó tới 20 mấy 30 cái nhà ga, thì chúng ta sẽ cần rất là nhiều người để vận hành, để tạm gọi như là để sửa chữa. Thì chúng ta nên ưu tiên cho những gia đình đã bị di rời. Những gia đình mà tôi dự tính là khoảng chừng 300-400 ngàn gia đình đã bị sẽ phải di rời. Nhưng mà đó là cái ước vọng của tôi thôi. Mình nhìn vào sự thật thì tôi sợ, tôi e rằng những cái gì xảy ra từ trước giờ, tôi nghĩ là những công việc đó nó sẽ không đến tay những người dân bị di rời đâu. Những người đó, những cái khu mà tạm gọi những khu đất vàng, những khu mà có thể là người ta có thể khai thác được, thì chắc chắn nó sẽ rơi vào những người khác. Với những cái gì mà chúng ta đã nhìn thấy cho đến ngày hôm nay, thì chúng thấy không có một cái cơ quan quản lý cũng như là cơ quan mà tạm gọi như sắp xếp cho những người dân định cư cho ở. Chúng ta thấy hàng ngày cho đến ngày hôm nay, chúng ta thấy có những người cả đời đó họ đi, họ bỏ công, bỏ sức, bỏ đổ xương đổ máu, rồi bây giờ họ đi họ đòi cái sổ đỏ. Chúng ta thấy ngay cả những người đấy mà còn bị ngược đãi. Còn đây là những người dân bình thường thôi, họ ở trong vùng nông thôn, họ trồng lúa, trồng bắp, bây giờ nó đòi để cho họ được ra ở cạnh cái nhà ga để khai thác. Tôi nghĩ là không có ai dạy gì để cho họ làm chuyện đấy đâu. Những cái việc đấy họ sẽ dùng cho những người khác, những quan chức. Thì đây là thực sự là cái mối lo của tôi. Khi mà cái đường sắt nó chưa hình thành, nó tạo ra một cái sự bất công vô cùng lớn lao. Và tôi xin được góp ý như thế.
1: Xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Về cái câu hỏi kế tiếp là liên quan đến vấn đề công nghệ và chuyển giao công nghệ đó. Thì nếu mà Việt Nam phải chọn một cái công nghệ từ một số đối tác khác nhau, thí dụ như chúng ta biết là những quốc gia đã có những cái đường sắt cao tốc như Nhật Bản, Trung Quốc, Đức hay là Pháp hay Tây Ban Nha đó, thì Việt Nam sẽ phải gặp những cái thử thách gì khi mà phải tích hợp những cái hệ thống đó vào bối cảnh Việt Nam, và nhất là vấn đề phải bảo trì lâu dài, có thể kéo dài cả hàng chục năm, và làm thế nào mà chúng ta để tránh cái sự phụ thuộc quá nhiều của công nghệ như một số dự án trước đây. Đã xin mời giáo sư Hoàng ạ.
0: Theo tôi được biết thì hình như là trong những lần trao đổi thì trao đổi với lại nhiều cái quốc gia khác nhau, tôi nghĩ là Đức có, Pháp có, Trung Quốc có và Hàn Quốc có luôn đó. Thì một trong những điều kiện mà phía Việt Nam đưa ra đó là họ yêu cầu các nước giúp đỡ chúng ta đó, họ phải chuyển giao công nghệ. Thì tôi nghĩ cái chuyện này là chuyện cũng bình thường. Bỏ ra một số tiền nó quá lớn như vậy mà chúng ta tùy thuộc vào cái công nghệ của họ thì có lẽ là không có nước nào có thể chấp nhận được. Thì nếu mà chính phủ Việt Nam mà yêu cầu những nước Đức, nước Pháp chẳng hạn, họ thực hiện xong và chuyển giao công nghệ thì đó là chuyện bình thường. Vì tôi nghĩ là chúng ta không có nắm vững được những cái vấn đề này. Thì một cái tôi nghĩ đây có thể một cái trở ngại chúng ta phải đối phó đó, là công nghệ của Pháp nó khác công nghệ của Đức, và công nghệ của Đức nó cũng khác công nghệ của Trung Quốc, nó khác công nghệ của Nhật Bản. Thì làm nào chúng ta phải thuần hóa tất cả. Chúng ta phải làm sao mà chúng ta có thể tạm gọi như là có một cái đồng nhất hóa, nhất thể hóa tất cả những cái tạm gọi như công nghệ của những nước khác nhau. Thì tôi tin rằng Việt Nam chúng ta có thể làm được chuyện đấy. Và các nước đó, như là nước Pháp, nước Đức là những người đó, họ dư sức, họ là có thể là họ nhất thể hóa rất là những công nghệ đó. Và một khi họ làm được chuyện đấy thì nó chuyển giao cái đó cho Việt Nam. Thì nếu mà làm như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái chất lượng đường sắt cao tốc của Việt Nam rất là tốt ha. Hiện thời tôi nghe nói, không biết cái tin này có chính thức hay không, mà Trung Quốc họ đã từ chối rồi. Họ đã từ chối không tham gia vào cái dự án này. Thì chỉ còn lại là của Đức, của Pháp, hình như là của Hàn Quốc nữa. Thì nếu mà ba quốc gia này họ đồng nhất và họ chuyển giao công nghệ cho Việt Nam thì tôi nghĩ là Việt Nam sẽ làm được. Và cái việc mà bảo trì thì họ sẽ cũng đã cho phép cho chuyển giao tất cả những cái công nghệ để chúng ta có thể bảo trì một đường sắt để có thể chạy liên tục được 24, không phải 24/24 một cách là bình thường.
1: Cảm ơn giáo sư Hoàng. Hồi nãy tôi vừa mới nghe là giáo sư có cho biết là Trung Quốc từ chối không tham dự cái đấu thầu đó, thì giáo sư có thể cho biết là vì lý do nào không ạ?
0: Thực sự tôi cũng chưa đọc được cái tin này đó. Thì Trung Quốc, tôi nghĩ là đến ngày hôm nay Trung Quốc là họ là gần như là đi đầu thế giới về vấn đề hạ tầng cơ sở. Chúng ta thấy họ xây những cái cầu nó phải nó cao ngút ngàn luôn. Từ sàn cầu cho đến mặt đất nó cao gấp đôi cái Tháp Eiffel. Nó cao gần 600 mét mà họ có thể xây dựng được cái đó. Thì tôi không biết là vì lý do gì họ từ chối, mà tôi cái nguồn tin này thì tôi chưa được kiểm chứng lại được. Thì có thể là họ thấy rằng là không có đáng hoặc là làm sao đấy. Tôi nghĩ là phải có cái lý do gì chứ. Nếu mà người Trung Quốc mà họ xây dựng cái nhà họ đi vào thì chắc chắn là họ có lợi. Đường sắt Cát Linh Hà Đông là do Trung Quốc họ xây 100%. Và chúng ta cũng thấy là đường sắt Cát Linh Hà Đông là xây rất là xấu, rất là tệ. Và tôi chưa thấy một cái đường sắt nào nó xấu như vậy trơn. Thì tôi thắc mắc là tại sao Trung Quốc họ làm cái đường sắt của họ, nó phải nói những đường sắt phải cực kỳ khó khăn. Nó đi qua những hẻm núi, nó đi qua những cái vùng mà đông băng giá, là những cái vùng mà kỹ sư nào nó cũng sợ trời. Mà tại sao Trung Quốc làm được, mà tại sao họ làm cho cái Việt Nam một cái đường sắt cực kỳ xấu như đường sắt Cát Linh Hà Đông. Nó nằm ngay giữa lòng thành phố, nó như con rắn, nó chạy lên chạy xuống. Thì tôi cũng không hiểu là tại sao nữa. Thì cho đến ngày hôm nay đây là một cái câu hỏi lớn, mà tại sao Trung Quốc đó, nếu mà họ tham dự vào cái này, tham dự vào cái việc xây dựng này, thì họ có thể tạm gọi là tôi sẽ khống chế Việt Nam trên cái mức an ninh. Thì nhưng mà cái này nó vượt ra ngoài cái kiến thức của tôi, cho nên là tôi chỉ xin được phép trả lời là cái việc mà Trung Quốc họ không tham dự là một cái điều cũng hơi ngạc nhiên.
1: Trước khi có câu hỏi khác thì tôi xin bổ túc thêm, là tôi có đọc đó là cái tuyến đường mà sắt cao tốc Bắc Nam nó sẽ nối vô cái khúc đường sắt ở từ Quảng Đông xuống, và Việt Nam hiện nay là nằm trong cái dự án mà vành đai và con đường của Trung Quốc. Thành ra cái việc mà nối từ Quảng Đông xuống và đi từ Hà Nội xuống Sài Gòn thì cái chuyện đó cũng là bình thường thôi, và đó là một cái tuyến đường mà có thể chuyên chở và cũng có thể có cái ảnh hưởng về an ninh quốc phòng đối với Việt Nam rất nhiều. Tại vì khi mà có vấn đề gì đối với lại Trung Quốc đó, thì nếu mà Trung Quốc mà duy trì được cái con đường đó thì họ chuyển quân rất nhanh ngay từ biên giới và đi xuống ngay cả miền Nam Việt Nam đó, trong vòng một thời gian rất là kỷ lục, có thể trong 1-2 ngày thôi. Bây giờ cái câu hỏi kế tiếp là, trên tổng thể chúng ta đã vừa duyệt qua khá nhiều cái lĩnh vực mà liên quan đến cái dự án cao tốc của Bắc Nam đó, thì nếu mà thực hiện tốt đó, thì tôi nghĩ là cũng còn rất nhiều những trở ngại không, mà tuy nhiên nếu mà thực hiện tốt đó, thì cái dự án này sẽ mang lại những cái lợi ích nào về mặt kinh tế và xã hội ạ? Xin giáo sư Hoàng cho biết ý kiến ạ.
0: Thì chắc chắn là nếu mà thực hiện tốt đó, thì phải nói là đây là một cái điểm mà điểm son đó. Thì đến ngày hôm nay chúng ta thấy là nhà nước đó, cũng như báo chí họ định hướng dư luận cái việc mà thuận cho cái việc này, và họ không có đưa ra những cái tạm gọi là những cái luận cứ, những cái gì mà tạm gọi như là những một số trí thức họ phê phán. Thì những bài viết của những người trí thức đó, những nhà khoa học đó, thì đều tạm gọi là đều giấu hết, họ không đưa ra, hoặc là nếu mà có hỏi ý kiến đó, thì họ cho có mà thôi. Thì để trả lời câu của kỹ sư Bảo, thì tôi nghĩ là nếu mà cái đường sắt này nó hình thành thì thực sự nó sẽ là một cái động cơ để thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, cũng như chúng ta vừa đã nói chuyện trong gần một tiếng đồng hồ rồi, bây giờ nó hình thành là một chuyện mà chúng ta khai thác như thế nào, mà chúng ta sẽ tạm gọi như chúng ta sẽ thu hồi vốn như thế nào. Đây là một câu hỏi rất là lớn và rất là khó trả lời. Cho đến ngày hôm nay cái giá vé là chúng ta cũng chưa quyết định được. Giá vé chúng ta nói là thấp nhất là 5 xu và cao nó có thể tới 15 tới 20 xu nữa. Lúc đó thì đường sắt cao tốc sẽ có lẽ là ít người đi. Bởi vì hiện thời đi một chuyến chúng ta mất khoảng chừng 2 triệu. Nếu mà chúng ta nhân lên mất gấp 3 gấp 4 lần nữa để có thể là thu lại vốn thì nó lên tới khoảng chừng 89 triệu cho một chuyến đi thôi. Thì một chuyến đi đó thì nó không phải là 4 tiếng như lý thuyết nữa, mà nó kéo dài có thể tới 6 tiếng nữa. Thì nếu mà 6 tiếng đồng hồ chúng ta đâu có thể địch lại được với lại máy bay. Thì trong tương lai máy bay đó, với sự mà tạm gọi như máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội bay, họ bay dưới 2 tiếng. Bây giờ chúng ta đã xây sân bay Long Thành. Sân bay Long Thành là từ Sài Gòn ra Long Thành nó chạy chừng 20 phút. Là đi rất ngắn, mà cái thời gian mà số tiền nó không có nhiều, nó còn ít hơn là đi xe lửa đó. Thì rõ ràng là người ta sẽ đi máy bay. Đi máy bay chứ là không đi chống phải xe lửa. Chúng ta bỏ ra gần, phải nói là khoảng chừng 150 triệu. Nếu mà chúng ta tính là cái đội vốn này gấp đôi, bỏ chừng 150 tỷ đô la với bao nhiêu là tiền lời mà để chúng ta xây dựng một cái công trình mà tạm gọi như là nó không có đạt được cái chỉ tiêu, thì rõ ràng là đây là một cái mối lo rất là lớn. Rồi chúng ta nhìn một cái đường sắt mà chúng ta xây bỏ ra, chúng ta nhờ công nghệ của bao nhiêu nước, chúng ta đã di dời hết bao nhiêu người, nó trở thành như là một đống sắt vụn. Lúc đó chúng ta làm gì bây giờ? Thì đây là những cái mối lo của tôi. Thì tôi nghĩ là có lẽ là nhà nước phải suy nghĩ lại cái vấn đề này. Phải suy nghĩ cái vấn đề này. Thì từ trước đến giờ tôi vẫn ủng hộ cái giải pháp đường sắt, gọi là thay vì cao tốc thì nó là trung tốc. Trung tốc nghĩa là nó khoảng chừng 200 km/h cũng là đã nhiều lắm rồi nhé. Mà xây không phải là dễ. Thì tuy nhiên nếu mà 200 km/h thì chúng ta có thể chở hàng hóa được. Nếu mà chúng ta chở hàng hóa được thì lúc đó thì cái việc mà phát triển kinh tế, giao thương kinh tế giữa hai vùng miền, miền Nam, miền Bắc và miền Trung thì nó dễ dàng hơn rất nhiều. Phí nó xây cũng rất nhiều, điện nó chạy cũng rất ít hơn đường sắt cao tốc rất nhiều. Bởi vì chúng ta cũng nghĩ là đường sắt cao tốc 350 km/h thì nó uống điện rồi, chắc gấp 3, gấp 4 lần một cái đường sắt chạy 200 km/h. Thì với 200 km/h, như vừa tôi vừa trình bày, thì nó giải đáp được một số chuyện cho về cái vấn đề vốn. Thì nhưng mà còn nhiều vấn đề còn lại nữa, những vấn đề mà tôi nghĩ là nó vượt ra ngoài cái vấn đề kỹ thuật. Đó là cái vấn đề là làm sao chúng ta giải quyết công ăn việc làm cho gần như là 600-700 ngàn người sẽ bị mất nhà, mất cửa, mất vườn, mất công ăn việc làm. Thì nếu mà làm được những vấn đề này tôi vừa trình bày ra, thì chỉ có một cách thôi. Thì cái nhà nước đó, phải là nhà nước thật là trong sạch. Cái công việc, những cái chi tiêu của chúng ta thực sự là minh bạch. Mà thực sự tôi hỏi kỹ sư Bảo, trong cái điều kiện của ngày hôm nay chúng ta có thể thực hiện những cái đấy hay không? Tôi nghĩ là không. Chúng ta cứ coi cái đường sắt Cát Linh Hà Đông, cái đường sắt Suối Tiên Chợ Bến Thành, có cơ quan nào nó giám sát? Nó tăng đội vốn lên khoảng chừng 100%, nó đội vốn khoảng chừng gấp 3 lần, chả ai nói gì cả. Tất cả mọi chuyện đều nó chỉ coi như là bình thường hết. Và đến ngày nào cái đường sắt cao tốc Bắc Nam nó hoàn thành này, nó đội lên khoảng chừng 160 tỷ đô la. Đến lúc đó là người dân, thứ nhất là người dân không đi. Và thứ hai là nếu có đi, người ta sẽ bỏ một số tiền rất là lớn. Và song song đó người ta phải trả nợ. Thế cái điều này chắc tôi nghĩ là trả nợ ba đời cũng không hết. Thì nói tóm lại thì tôi nhìn cái dự án đường sắt Bắc cao tốc Bắc Nam dưới một con mắt rất là bi quan. Và tôi cũng mong rằng nếu một ngày có một ngày nào đó thì có một người hoặc là một cái cơ quan nào đó nó vạch ra cái chuyện này để cho nhà nước họ nhìn thấy, họ có thể là đặt lại vấn đề xây dựng đường sắt để có thể là đóng góp thực sự vào công cuộc phát triển kinh tế của đất nước, hoặc là họ phải có một cái cơ quan thực sự độc lập, nó hoàn toàn nó không tùy thuộc vào Đảng Cộng sản, không thuộc vào nhà cầm quyền, và những cơ quan này có thể có sự đóng góp của những người ở nước ngoài, những người có thể là người ngoại quốc nữa, để cho thấy là đây mà nó có mang một cái tính minh bạch. Thì những cái gì tôi ước vọng thì tôi là chỉ dám ước vọng thôi, chứ trong cái hoàn cảnh của ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy những cái bất công bất cập trong xã hội, nó không cho phép tôi có một cái tư tưởng lạc quan, có một cái suy nghĩ lạc quan về vấn đề đường sắt cao tốc. Tôi xin được phép kết luận của buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay.
1: Xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Về cái lời kết đó thì không biết là giáo sư Hoàng có cái lời kết nào không ạ? Hay là đã ông đã có lời kết rồi?
0: Vâng, thì thực sự cũng đã có lời kết rồi. Tôi chỉ muốn lặp lại thì là một khi mà đất nước chúng ta đó, nếu mà thực sự mà có được mà một cái tạm gọi như cái sự quản trị minh bạch, nó không lệ thuộc vào Đảng Cộng sản, thì lúc đó thì có thể là chúng ta có thể đánh giá được một cái đường sắt cao tốc và chúng ta xây dựng một đường sắt cao tốc nó đạt được hiệu quả tối đa. Chứ còn như bây giờ đó thì dưới sự cai trị, dưới sự quản lý độc quyền độc đoán của Đảng Cộng sản, thì có lẽ là đây là một cái sàn chứ thảm họa thì nó có vẻ lớn quá, nhưng mà đây là một cái lo lắng rất là lớn cho tương lai của con cháu chúng ta. và tôi xin tạm gọi như dùng đó như cái lời kết của tôi.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng và anh Nhật. Cái cuộc thảo luận là dự án của đường sắt cao tốc và Bắc Nam đến đây chấm dứt. Chúng tôi cảm ơn, xin cảm ơn hai diễn giả và xin hẹn quý vị và các bạn vào trong những lần thảo luận tới ạ. Xin kính chào.
0: Xin kính.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Dạ vâng, và ta được biết rằng ngày hôm nay thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ gửi đến với tất cả chúng ta một cái chủ đề rất là hay và ta nghĩ rằng rất là cần thiết với tất cả mọi người, đó là về bệnh gan. Vậy thì không làm mất thời gian của tất cả mọi người, ta xin hỏi ngay với bác sĩ rằng những loại bệnh nào là những loại bệnh chính mà nhiều người mắc phải về những căn bệnh về gan, thưa bác sĩ?
3: Vâng, thưa quý vị, là những cái bệnh chính về gan thì gồm có như là yếu gan, viêm gan, xơ cứng gan, ta gọi là chai gan đó, và ung thư gan. Nếu chúng ta bị yếu gan đó, khi dùng những thức ăn như là thịt bò, đồ biển, tôm, cua, cá đó, sẽ dễ bị ngứa hoặc là nổi mề đay. Có khi ăn những cái đồ ăn nóng như là tiêu ớt đó, sẽ dễ bị nổi mụn. Khi đi thử nghiệm máu đó, sẽ thấy những chỉ số về gan như là ALT, AST đó có thể tăng hoặc là vẫn ở trong cái mức độ bình thường. Thưa quý vị, là một trong những cái chức năng chính của gan đó là lọc máu, khử độc với cái tiến trình như sau. Những cái thức ăn khi vào trong ruột đó sẽ được hấp thụ thẩm thấu qua màng ruột. Từ đó, những cái chất dinh dưỡng này sẽ được đi qua gan để gan lọc hoặc là vô hiệu hóa những cái vi trùng, những cái chất độc hại hoặc những cái chất mà dễ làm cho cơ thể bị phản ứng trước khi được đưa vào máu, để máu mang những cái chất dinh dưỡng được gạn lọc bởi gan vào nuôi các tế bào ở trong các cơ quan. Nếu gan chúng ta bị yếu đó, không gạn lọc đúng mức những cái chất mà trong thức ăn dễ gây phản ứng cho cơ thể, thì những cái chất này đó, nó khi đi vào trong máu đó sẽ làm cho da chúng ta dễ bị ngứa, bị nổi mề đay, bị nổi mụn hoặc là đôi khi bị lở miệng nữa. Và có khi gan bị yếu đó, không lọc được những cái chuyển đổi phức tạp của kích thích tố ở trong người đó, sẽ làm cho da chúng ta dễ bị nám. Còn cái bệnh viêm gan đó, gọi là hepatitis đó, có thể là do nguyên nhân uống thường xuyên những loại thuốc có hại cho gan. Uống nhiều rượu, cơ thể chúng ta bị nhiễm độc chất do sống trong cái môi trường bị ô nhiễm. Nhưng hiện nay phần lớn cái bệnh viêm gan bị nhiễm là do các con vi khuẩn nó xâm nhập cơ thể. Thưa quý vị, là có 3 loại vi khuẩn viêm gan chính, tức là loại A, loại B và loại C. Thì cái vi khuẩn viêm gan loại A nó truyền từ người này sang người kia qua đường thức ăn mà có chứa cái vi khuẩn viêm gan A. Còn cái vi khuẩn viêm gan B và vi khuẩn viêm gan C đó, nó có ở trong máu của người bệnh, nó có ở trong nước miếng, nó có ở trong chất tiết âm đạo phụ nữ và nó có ở trong tinh dịch của đàn ông mà bị bệnh. Cái con B đó nó lây truyền qua đường kim chích hay là truyền máu, lây truyền qua việc giao hợp, lây truyền qua việc mẹ truyền cho con lúc sanh nở. con B nó còn xâm nhập vào người qua những chỗ da chúng ta bị rách hoặc là chảy xát. Còn cái đường mà lây truyền chính của con C đó là qua máu, thưa quý vị, như là dùng kim chích chung hoặc là được sang máu trước năm 1992. Vì trước năm 1992 đó, người ta chưa biết nhiều về con C, nên không biết loại bỏ những cái mạch máu bị nhiễm con C như ngày nay. Tức là những người mà hồi xưa mà bị thương hoặc là bị mổ và phải truyền máu á, thì những cái máu mà nhận của những người mà cho máu đó, thì những người đó có vi khuẩn viêm gan C, thì cái người nhận không biết được. Thì lúc đó chưa biết được cái con C, thành ra không biết loại bỏ những mạch máu đó. Thành ra những người mà nhận những cái máu đó nó sẽ bị viêm gan C sau này. Tức là những người này bị rất là oan uổng đó, thưa quý vị. Nếu mà nhiễm phải cái viêm gan loại A đó, thì chúng ta chỉ bị có một lần, sau đó sẽ khỏi hẳn, vì cơ thể chúng ta sẽ tạo nên những cái kháng thể để chống lại cái vi khuẩn loại A và diệt những cái vi khuẩn này ra khỏi gan.
2: Nếu như mà chúng ta có mắc phải những cái bệnh viêm gan A thì may mắn vẫn còn mỉm cười với chúng ta, bởi vì chúng ta còn có thể chữa trị được. Và một lần nữa, số điện thoại đó là 714-775-2026. Ta xin đọc chậm lại, 775-2026. Lúc nãy thì chúng ta nói về bệnh viêm gan A rồi, nhưng mà Tài nghe còn hai loại viêm gan B và C nữa cũng cực kỳ nguy hiểm. Bác sĩ có thể giải thích thêm cho tới tất cả những quý thính giả đang nghe đài về hai căn bệnh này không, thưa bác sĩ?
3: Chúng ta chỉ ngại nhất là bị viêm gan loại B hoặc là loại C, vì hai cái loại vi khuẩn này nó có cái tiềm lực nó tàn phá lá gan chúng ta trong thời gian dài. Tức là lúc đó chúng ta bị viêm gan kinh niên đó, thì cái loại vi khuẩn C đó nó nguy hiểm hơn cái loại B, vì trong 70-80% các trường hợp bệnh đó, thì cái loại C một khi nó đã xâm nhập vào cơ thể chúng ta đó, chúng không chịu ra mà nó cứ ở lì và tiếp tục tấn công lá gan. Còn có loại B đó, nó chỉ ở lì trong khoảng từ 5-10% trong các trường hợp bệnh. Và nếu cái vi khuẩn nó ở lì trong gan quá 6 tháng sau khi xâm nhập cơ thể đó, thì coi như chúng ta bị viêm gan kinh niên. Thưa quý vị, là khoảng từ 5-10% những người mà bị bệnh viêm gan B kinh niên á, và khoảng 20% những người mà bị viêm gan C kinh niên á, thì cái bệnh viêm gan đó nó sẽ tiếp tục tiến triển từ đưa tới là gọi là chai gan hoặc là xơ cứng gan, Mỹ ta gọi là cirrhosis đó. Tức là các mô gan dần dần nó bị thay thế bởi các mô sợi trong vòng từ 10-20 năm sau khi bị nhiễm cái vi khuẩn viêm gan. Mà khi đã bị chai gan đó, thì cái nguy cơ mà bị ung thư gan rất là cao. Và ung thư gan mà do nguyên nhân đã bị qua chai gan đó, lên tới 75-95% trong các trường hợp bị ung thư gan mà do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thì trung bình là người ta chỉ sống được khoảng 6 tháng sau khi cái triệu chứng ung thư gan khởi phát. Mặc dầu cái viêm gan C nó nguy hiểm hơn, tức là nó dễ bị viêm gan kinh niên và ung thư gan, nhưng cái số người mà bị viêm gan C rất ít so với viêm gan B, nên trong tổng số những người mà bị ung thư gan mà do những cái nguyên nhân khác nhau đó, thì cái ung thư gan mà do nguyên nhân bị viêm gan B vẫn là đứng hàng đầu. Thưa quý vị, là theo những cái cuộc thăm dò và nghiên cứu á, thì người Việt Nam tại Mỹ và ở hải ngoại đó bị viêm gan có thể lên tới khoảng 30-40%, phần đông là bị viêm gan B. Và cái con số mà bị viêm gan ở tại Việt Nam đó có thể còn cao hơn nữa, vì cái vấn đề thiếu vệ sinh và kiến thức về y tế ở Việt Nam chưa được phổ biến rộng rãi. Chúng tôi cũng xin nói sơ qua về những loại vi khuẩn viêm gan hiếm thấy khác như là viêm gan D, viêm gan E và viêm gan G. Thì cái vi khuẩn viêm gan D đó, nó chỉ tồn tại và sinh sản được ở trong người nếu đã có sự hiện diện của vi khuẩn viêm gan B. Có nghĩa là nếu tìm thấy cái vi khuẩn viêm gan D đó thì chắc chắn phải có viêm gan B ở trong người. Tuy vậy, nếu cái bệnh nhân mà nó đã bị viêm gan B đó, mà sau đó nó bị nhiễm thêm cái viêm gan D nữa đó, thì cái bệnh viêm gan nó sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn. Còn viêm gan E cũng giống như là viêm gan A nên cũng không phải quan tâm cho lắm. Và cuối cùng là cái loại viêm gan G. Thì cái loại viêm gan G đó thường tìm thấy đi cặp với các loại viêm gan A, B và C. Nhưng cái sự đi cặp của viêm gan G này nó không làm tăng cái sự trầm trọng của các loại viêm gan khác. Thành thử cái vi khuẩn viêm gan G cũng không đáng lo ngại. Thành thử những cái loại viêm gan hiếm thấy khác chúng ta chỉ e ngại nhất là cái viêm gan D, Vì nếu mà chúng ta đã bị viêm gan B rồi đó, mà chúng ta bị thêm cái loại hiếm thấy khác như là viêm gan D đó, thì nó làm cho cái bệnh viêm gan của chúng ta trở nên nặng hơn nữa. Khi bị viêm gan đó, nếu mà thử máu mà thấy những cái enzyme về gan, tức là những cái chỉ số về gan như là ALT, AST bị tăng ở trong máu đó, đó là cái dấu hiệu cho biết những cái tế bào gan đang bị hủy hoại. Tức là thường thường những cái chỉ số về gan này nó phải dưới, trung bình nó phải dưới 45. Có những người 60, 70, 100, 200, 300, cái đó là quá cao thưa quý vị. Và đồng thời đó, trong máu cũng thấy sự xuất hiện những cái kháng nguyên và kháng thể của từng loại vi khuẩn. Tức là vừa có dấu hiệu là những cái chỉ số về gan cao và vừa thấy xuất hiện những cái kháng nguyên và kháng thể của từng cái loại vi khuẩn B hoặc là C đó, thì chúng ta sẽ biết được chúng ta bị nhiễm cái loại B hoặc loại C. Tôi nói thêm, cái kháng nguyên đó là những cái chất mà tiết ra bởi vi khuẩn hoặc là vi trùng để làm hại cơ thể. Còn cái kháng thể đó là những cái phân tử được sinh ra bởi hệ thống miễn nhiễm của cơ thể để chống lại những cái kháng nguyên của vi khuẩn hoặc là vi trùng. Thường thường khi các bạn thử máu về đó thì thường quý vị hay thấy cái chữ là AB đó. AB tức là cái viết tắt của chữ antibody, tức là cái kháng thể để chống lại những những cái vi khuẩn là vi trùng. Còn cái chữ mà AG tức là cái viết tắt của antigen đó, tức là cái kháng nguyên, tức là những cái chất được tiết ra bởi vi khuẩn hoặc vi trùng để làm hại cơ thể chúng ta. Thành ra nếu các bạn thử máu chúng ta về mà thấy cái chữ AG mà dương tính á, là cái đó là nguy hiểm, là tại vì cái những cái con vi khuẩn nó đang hoạt động mạnh. Còn thường thường nếu chúng ta có cái kháng thể là cái AB mà nó là B là C đó, thì chúng ta coi chúng ta đã bị nhiễm nhưng mà chúng ta có cái kháng thể. Và thường thường nếu quý vị đi thử máu như vậy, thường thường nên nói với bác sĩ là làm cái một cái test đặc biệt đó, để coi cái số lượng của vi khuẩn có ở trong máu nó nhiều hay ít. Đến nhiều hay ít là chúng ta biết được chúng ta bị nặng hay là bị nhẹ. Thường thường nếu thử mà viêm gan B đó thì là chúng ta thử cái DNA của cái viêm gan B thì chúng ta biết được cái số lượng cái con vi khuẩn B nó nhiều hay ít ở trong máu. Còn nếu chúng ta bị viêm gan C đó, thường thường ta thử cái RNA, chúng ta biết được cái vi khuẩn C nó có nhiều hay là ít ở trong máu. Thưa quý vị, là cái bệnh viêm gan nó dễ phát triển sang những cái giai đoạn nặng hơn nếu kèm theo những cái yếu tố bất lợi như chúng ta uống rượu, dùng những loại thuốc mà có phản ứng phụ có hại cho gan, cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta bị yếu kém. Hệ thống miễn nhiễm tức là cái hệ thống phòng thủ trong cơ thể để chống lại vi khuẩn, vi trùng hay là những cái vật lạ mà xâm nhập cơ thể đó.
2: Nếu như mà bác sĩ nói rằng cái hệ thống miễn nhiễm của trong mỗi chúng ta mà bị suy giảm, vậy thì tài xin hỏi rằng cái lá gan trong cơ thể của chúng ta có suy giảm theo nếu như mà cái hệ thống đó bị suy giảm hay không? Rồi và nếu như mà cái lá gan của mình mà cũng suy giảm theo thì vậy thì mình bó tay hay sao, hay là có cách gì để mà giúp cho tăng cường thêm cái hệ thống miễn nhiễm cũng như là hồi phục lại cái sức khỏe những căn bệnh về gan của mình không bác sĩ?
3: Lá gan của chúng ta thường có sức chịu đựng rất là cao trong những cái trường hợp bị tấn công đánh phá của vi khuẩn. Vì gan chúng ta nó có cái khả năng là tái tạo lại những cái chỗ bị thương mà do vi khuẩn tác hại. Nhưng nếu những cuộc đánh phá của vi khuẩn nó cứ tiếp tục như trong cái bệnh viêm gan kinh niên á, cộng thêm những cái yếu tố bất lợi như tôi vừa kể trên á, như là uống rượu hay là dùng những loại thuốc có hại cho gan này kia đó, thì cái tế bào gan chúng ta nó sẽ không đủ sức để tái tạo những cái thương tổn mà do vi khuẩn gây ra. Vì vậy những cái tế bào gan bị hủy diệt này đó, nó sẽ để lại những cái vết sẹo ở trong gan, từ đó dẫn tới việc bị xơ cứng gan hay là chai gan. Sở dĩ tôi nói cái lá gan nó có sức chịu đựng rất là dẻo dai, rất là cao á, là vì nếu mà cái sức đánh phá của cái vi khuẩn nó tác hại tới một nửa lá gan chúng ta vẫn thấy bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết. Trừ khi á, nó tác hại tới 3/4 lá gan chúng ta đó, thì lá gan chúng ta nó mới chịu thua thôi. Thành thử cái sức chịu đựng nó rất là dẻo dai. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta bị viêm gan á, mà ngoài việc kiêng cự rượu bia và không nên uống trường kỳ những cái loại thuốc có hại cho gan á, chúng ta phải làm sao tăng cường cái sức mạnh của hệ thống miễn nhiễm để chống lại những cái vi khuẩn làm tác hại đến lá gan, và đồng thời phải bồi bổ cho những tế bào gan để nâng cao cái khả năng tái tạo lại những cái chỗ bị thương trong lá gan mà do vi khuẩn gây ra, thưa quý vị.
2: Dạ thưa bác sĩ, Phú Tài có biết là ở văn phòng bác sĩ có những cái loại dược thảo để mà giúp cho hỗ trợ điều trị những cái căn bệnh về gan, xin bác sĩ chia sẻ thêm về những loại dược thảo này thưa bác sĩ.
3: Dạ vâng, cái thuốc đó tức là thuốc siêu gan, tức là Doctor Super Liver, tức là cái chai số 9 đó. Thì cái Super Liver này gồm tổng hợp nhiều các loại dược thảo, vitamin và khoáng chất. nó đặc biệt là làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạn lọc độc tố và những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể, tức là nói chung là giúp gan lọc máu và khử độc, đồng thời bồi bổ những cái tế bào gan để gia tăng cái khả năng tái tạo những cái thương tổn mà do vi khuẩn gây nên. Và cái thuốc siêu gan này cũng làm tăng cường cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể để chống lại vi khuẩn viêm gan.
2: Dạ vâng, vậy thì với những bệnh nhân, những khách hàng đã tới và đã sử dụng những chai thuốc số 9 Super Liver này, có những kết quả nào đã đem tới niềm vui đến với tất cả những người đã sử dụng qua những chai dược thảo này rồi, thưa bác sĩ Phạm Văn Trung?
3: Vâng, thì tôi đã cho cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 này, cho những người bệnh nhân đã uống. Thì có một ông bị ngứa từ hồi nhỏ, mà do nguyên nhân là cái gan của ông nó bị yếu đó. Và ông đã uống cả ngàn viên Atarax, những người nào bị ngứa đều biết cái loại thuốc này. Mà uống cái loại thuốc này ông cũng không khỏi nữa. Và sau đó ông uống cái thuốc Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, thì đã hết ngứa. Thì ông cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Bữa nay thì trước nhất là cảm ơn bác sĩ vấn đề cái thuốc mà super không là super liver đó chứ
5: super liver
4: gan đó bác sĩ.
5: Vâng.
4: Dạ, tôi bị ngứa dễ sợ lắm, mà tôi uống hôm nay hết gần 2 chai rồi mà nó không còn ngứa nữa.
5: Vậy đó không?
4: Dạ.
5: Vậy
4: cái thuốc này đó bác sĩ biết không? Hồi xưa tôi ở bên đảo tôi qua đó bác sĩ.
5: Vâng.
4: Tôi bị ngứa rồi cái ông bác sĩ ở Sacramento đó, bị tôi định cư đó, rồi tôi qua bên Cali đó.
5: Vâng.
4: Ở Sacramento đó rồi bác sĩ Mỹ đó, ông vẽ trên cái lưng tôi giống như cái bàn cờ tướng nha bác sĩ.
5: Vâng.
4: Rồi ông test lên đó, ông nói tôi bị là allergy đủ thứ hết đó.
5: Vâng.
4: Mỗi ngày đó người tôi nó phù lên, nó sưng lên rồi nó nổi mề đay đó.
5: Vâng.
4: Đó, rồi mỗi ngày ông bắt tôi đến để mà chích một mũi thuốc. Rồi bác sĩ biết không, cái Atarax đó, ông cho tôi uống có thể nói là cả ngàn viên đó bác sĩ.
5: Trời, vậy đó.
4: Cả ngàn viên Atarax mà tôi uống liên tục trong mấy năm trời đó.
5: Vâng.
4: Dạ, mà tôi uống rồi, uống thì nó hết, nhưng mà hết uống thì nó lại nổ trở lại. Thành ra nó làm cái cơ thể mình bị suy nhược đi.
5: Vâng.
4: Nhưng rồi nó làm như nó bị rút đó bác sĩ.
5: Vâng.
4: Dạ, thì sau cái cơn mổ tim vừa rồi đó, thì tôi có liên lạc với bác sĩ đó, rồi hôm nay tôi uống mấy chai này tôi thấy nó tuyệt luôn, rồi ra tôi mừng quá.
5: Vậy đó.
4: Dạ, báo để cảm ơn bác sĩ cái chuyện đó.
5: Dạ. Ông uống được bao lâu thì ông thấy nó bắt đầu nó bớt và nó tuyệt luôn?
4: Dạ tôi uống, tôi thấy khoảng 2 tuần rồi bác sĩ.
5: Vậy đó hả?
4: Dạ, mà mỗi ngày tôi uống 2 viên. Dạ, mỗi ngày tôi uống có 2 viên à, mà tôi uống cái sao tự nhiên bữa chiều đó tôi thấy sao người nó thơi thới lắm, nó không có còn cái gì mà trở lại cái bệnh đó hết. Tôi nghĩ chắc có lẽ thuốc có thấm.
5: Đúng
4: rồi. Sự thật trong vòng tuần lễ sao tôi thấy nó im ru hết, tôi thấy tôi mừng quá.
5: Vâng, cái thuốc này nó làm cho những cái chức năng của gan á.
4: Dạ.
5: Nó hồi phục lại một cách bình thường.
4: Dạ.
5: Thành ra khi mà những cái độc tố ở trong máu nó đi qua, nó sẽ cạn lọc hết, nó làm vô hiệu hóa những cái chất đó.
4: Dạ.
5: Thành ra nó không có nằm còn ở trong máu nữa. Còn
4: dạ,
5: nếu nó còn nằm ở trong máu thì nó ra nó sẽ bị ngứa, nó nổi mề đay đủ thứ chuyện.
4: Dạ. Thì bây giờ cái chứng nổi mề đay của tôi nó hết ngứa rồi.
5: Ừ.
4: Nhưng mà đôi khi có lẽ là tôi ăn những cái thứ cá rồi này kia nó không chịu đó bác sĩ.
5: Ừ.
4: Thì thấy nó hơi ngứa nhưng mà nó chỉ không có nổi gì lên hết á.
5: Ừ.
4: Nó chỉ ngứa mình gãi xoa xoa thôi, thì tôi lại uống một viên nữa thì sáng mai nó lại hết.
5: Đúng rồi.
4: Dạ, hôm nay thì tôi uống đều đều đó. Tôi gặp bạn rồi tôi nói cái thuốc của bác sĩ dữ lắm.
5: Ừ.
4: Để cho người ta uống cái thuốc đó, rồi tôi có mua cái thuốc mà Super Power Man đó.
5: À, vậy không?
4: Để chỉ tôi uống cái đó đó.
5: Vâng.
4: Dạ, tôi uống chừng tuần lễ nay mà tôi thấy nó cũng hay hay á bác sĩ.
5: Vậy không?
4: Dạ.
5: Thấy nó cũng...
4: thấy nó cũng khá lắm đó.
5: Vậy đó không?
4: Dạ.
5: Thì tức là khá đó, khá về cái phần nào không?
4: Dạ, nó khá về cái phần mà khỏe của mình đó bác sĩ.
5: Vâng.
4: Cái người nó khỏe đó.
5: Vâng.
4: Mà nó mới uống có tuần lễ nay bác sĩ.
5: Vậy không?
4: Dạ, thì thấy nó tốt lắm. Tôi nghĩ rằng nó sẽ trong tương lai nó sẽ hay lắm. Mà tôi bị cái thuốc Atarax đó bác sĩ ơi. Atarax nguy hiểm lắm, Atarax mà phong ngứa đó. Tôi bị cái đó cả ngàn viên á, bây giờ tôi tự giả được cái thuốc đó tôi mừng quá bác sĩ.
5: Vậy.
4: À, tôi nhờ được cái liver của bác sĩ đó là tôi thấy tôi mừng lắm rồi.
5: Cái Dr. Super Liver đúng không?
4: Dạ, Dr. Super Liver đó, cái đó thiệt là công hiệu, tôi đi tới đâu tôi cũng quảng cáo cái thuốc đó hết. Dạ, nhiều người hỏi thăm tôi rồi tôi chỉ ra đó mua đó bác sĩ.
5: Như vậy là ông bị ngứa lâu lắm hả?
4: Dạ, tôi bị ngứa từ hồi nhỏ đó bác sĩ. Cha mẹ mới sanh ra nó đã ngứa rồi. Dạ, nó cứ nổi mề đay hoài. Rồi lúc tôi qua đảo đó, năm 1978-79 tôi qua đảo đó bác sĩ. Cũng ngứa lắm. Sau khi nó ngứa đó rồi tôi đi định cư ở California. Tôi ở cái thành phố Sacramento đó bác sĩ. Ở đó mấy ông bác sĩ nói là ở đây allergy dữ lắm. Thành ra test tôi là nói tôi là allergy đủ thứ hết trơn á. Ra ngày nào cũng ngứa hết, bắt tôi phải đi chích rồi uống Atarax. Trời ơi, tôi làm như vậy cũng cả mấy năm trời đó bác sĩ.
5: Ồ, vậy đó.
4: Dạ, mà không tìm ra được thuốc. Rồi tôi không có làm sao mà trị nổi hết á.
5: Ừ.
4: Bây giờ tôi tìm được cái thuốc này của bác sĩ cũng như là thuốc tiên rồi đó.
5: Vậy.
4: Dạ, thành
5: vậy
4: ra tôi uống cái thuốc này tôi thấy mừng lắm.
5: Ồ, vậy tôi cũng mừng.
4: Vô là bây giờ nó khỏe ghê lắm, không có worry gì tới vấn đề mà ngứa nữa.
5: Ồ, dạ. Cũng mừng quá.
4: Dạ, cảm ơn bác sĩ.
5: Dạ vâng.
2: Vâng, và đó là lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung về căn bệnh ngứa của người bệnh nhân đó. Và có những cái loại thuốc rất là hiệu nghiệm, và một người bệnh nhân vừa rồi đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng những loại thuốc đó là những loại thuốc mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung đặt rất là nhiều tin tưởng cũng như là những cam đoan của mình trong từng những sản phẩm của ông. Và trở lại với bác sĩ thì vừa rồi đó chỉ là một người bệnh nhân có bệnh ngứa do cái lá gan của cái người bệnh nhân đó. Vậy thì không biết rằng nếu như mà có bệnh nhân viêm gan B và cái viêm gan C thì cái thuốc của bác sĩ nó có hiệu nghiệm, nó có chữa trị được cho với những người mà mắc những căn bệnh hơi bị hiểm nghèo này không thưa bác sĩ?
3: Vâng, thưa quý vị, thì tiếp theo đây thì có một chị bị viêm gan B mà cảm thấy nóng khó chịu ở trong người, làm mất ngủ, và sau đó uống cái thuốc Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, thì có hơn một tháng thôi thì thấy người dễ chịu và thấy khỏe ra. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Bác sĩ, ví dụ như em đã bị em bị hepatitis B ở trong người như vậy đó.
5: Đã.
6: Thì uống vậy này nó được một tháng mấy rồi đó, tháng mấy mà em cảm thấy nó có hiệu quả ghê á.
5: Vậy hả?
6: Dạ. Coi như cái gan nó không có bị nóng. Bữa trước mà tối nào mà em ngủ là tự nhiên nó nóng mà nó khó chịu trong người lắm. Nhưng mà từ ngày uống cái thuốc này thì thấy nó cái gan nó mát, mình dễ ngủ hơn.
5: Vậy đó hả?
6: Dạ.
5: Tức là uống cái Dr. Super Liver đó.
6: Dạ đúng rồi, Dr. Liver đó. Thì em tính vài bữa em gửi thêm mua cái thuốc gan đó, là một cái là cái loại mà noni mà nguyên chất của bác sĩ đó.
5: Ừ.
6: Cái noni nhau á.
5: Vâng. Nhưng mà hồi xưa những cái triệu chứng của chị sao rồi, sau khi chị uống được bao lâu thì chị cảm thấy nó bớt?
6: Coi như hồi trước đó thì triệu chứng của em nó cứ bị cái triệu chứng mà nó khó chịu đầu tiên là nó cứ bị trong người nó bị nóng.
5: Vâng.
6: Dạ, nó nóng nó khó chịu lắm. Cứ là tối ngủ là cứ ngủ cứ trằn qua trọc lại rồi nó nóng ở trong người đó.
5: Ừ.
6: Rồi từ ngày bắt đầu uống cái thuốc này cũng khoảng một tháng mấy á, thì thấy mình tối mình dễ ngủ hơn.
5: Vậy
6: mà nó dạ trong người nó mát hơn.
5: Vậy thì tốt. Và dạ. Ngày chị uống mấy viên?
6: Dạ hai viên.
5: Ok, vậy thì đúng
6: dạ,
5: rồi.
6: Buổi sáng một viên, buổi tối một viên.
5: Ừ.
6: Mà coi như là em thấy là tại vì bác sĩ quảng cáo ở trong này về làm về dược chất mà về thiên nhiên á, cho nên nó tốt hơn là mấy cái loại thuốc khác á hả bác sĩ ha?
5: Đúng rồi.
6: Nó có hóa chất nhiều quá.
5: Đúng rồi, cái này nó toàn là thiên nhiên không à, thấy nó rất là tốt. Và thấy trong người nó khỏe không?
6: Dạ, nó thấy trong người nó khỏe hơn. Còn mấy năm trước cứ bệnh rồi, cứ bệnh liên miên, cứ hết tháng này bệnh, rồi cách 2-3 tháng sau là bệnh, nhưng mà từ ngày uống á, một tháng mấy là tự nhiên thấy khỏe trong người, không có bị gì nữa hết.
3: Bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc đó gọi là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9. Thì tôi cũng xin nói từng thứ một trong cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 này. Thứ nhất, nó có cái dược thảo nó gọi là Mutristol, mình gọi là cây gai sữa đó. Thì một cái công trình nghiên cứu năm 1977 cho thấy cái dược thảo này làm phục hồi lại những cái thiệt hại do tế bào gan trong cái bệnh viêm gan kinh niên. Cái đến là có Artichoke. Thì trong sách những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi thì ông có ghi là cái cây artichoke dùng làm thuốc thông tiểu tiện, thông mật, trị các bệnh về yếu gan thận. Và như quý vị đã biết là người Việt Nam mình thường uống artichoke để bổ gan và làm mát gan. Cái đến có aloe vera, tức là cây lô hội đó. Cái aloe vera có khả năng tẩy độc, thanh lọc, giúp phục hồi những vết thương mà do vi khuẩn gây ra. Cái đến là có cam thảo ngăn chặn những cái thương tổn của tế bào gan, kích thích cái hệ thống miễn nhiễm, ngăn cản cái sự sinh sản vi khuẩn viêm gan C và chống oxy hóa. Và vài công trình nghiên cứu cho thấy là cam thảo làm giảm những cái enzyme về gan như là AST, ALT, cải thiện những cái triệu chứng của bệnh viêm gan kinh niên. Cái đấy là có nghệ bảo vệ gan, chống viêm và chống oxy hóa, kích thích sự bài tiết mật và giúp tẩy độc. Cái đấy là gừng chống viêm và chống oxy hóa. Cái đến là có tinh chất hột nho có khả năng chống oxy hóa rất là mạnh gấp 50 lần hơn vitamin E và mạnh 20 lần hơn vitamin C. Thì những cái chất mà chống oxy hóa giúp bảo vệ và phục hồi cái chức năng của gan. Cái đến là có noni nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu và tăng cường cái khả năng miễn nhiễm. Cái đến có hai chất nó gọi là limonidine và cystine. Hai cái chất này giúp gan tẩy độc và vô hiệu hóa những cái chất làm độc hại cho cơ thể. Cái đó là có hai chất nữa, đó gọi là choline và inositol. Thì hai cái dược chất này làm giảm những cái chất mỡ dư thừa đóng ở trong gan, từ đó nâng cao những cái hoạt động biến sinh của gan. Sau đó là có những cái vitamin như là B6, B12, folic acid, vitamin C và vitamin E giúp gan bồi bổ để gan hoạt động đúng mức. Cái đấy là có cái khoáng chất nó gọi là selenium. Thì khoáng chất này có khả năng chống oxy hóa rất là mạnh. Cái đến là có chất nó gọi là lactobacillus acidophilus. Cái này như là một cái vi trùng tốt nằm ở trong ruột đó, để nó làm tăng sự hấp thụ của các chất kể trên vào trong cơ thể. Thì tóm lại, tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và dược chất thiên nhiên vừa kể có trong một cái viên thuốc siêu gan, tức là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, sẽ giúp bồi bổ gan, làm tăng chức năng cái gạn lọc độc tố của gan, đồng thời tăng cường cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể để chống lại những cái vi khuẩn mà tác hại đến lá gan. Thưa quý vị, vừa rồi là phần trình bày của tôi về những bệnh về gan và cái hiệu năng của cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, tức là dùng để bồi bổ cho gan và chống lại những cái vi khuẩn tác hại đến lá gan. Thưa quý vị, thì chúng tôi có những cái loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những cái dược thảo đang được ưa chuộng nhất. Thì có thuốc như là thuốc siêu diệt cholesterol, tức là Dr. Cholesterol Buster, làm giảm cholesterol trong máu hoàn toàn tự nhiên mà không làm hại đến gan. Cái đấy là thuốc diệt phong thấp đau khớp Dr. Flexodin, bồi bổ và tái tạo những chất sụn, chất nhờn ở các đầu khớp xương, hầu làm giảm tối đa những cái cơn đau khớp. Cái đấy là thuốc siêu sinh lực Dr. Superman Power Energizer, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Và cái đấy là có thuốc phối hợp nhầu và bạch quả Dr. Hawaiian Noni và Gingo, hiệu nghiệm cho các chứng cao máu, tiểu đường, dị ứng, xuyễn, mất ngủ, ngăn ngừa cảm cúm, giúp bồi bổ trí óc. Cái đấy là có thuốc sâm nhung marathon, thì gồm có sâm nhung và 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Ngoài việc làm cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh lý, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn giúp bồi bổ ngũ tạng, đã thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Và cuối cùng là có thuốc Super Hair, thì cái thuốc này là giúp tóc mọc khỏe và tránh cho bị ụt tóc.
2: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thời gian 30 phút trôi qua quá là nhanh. Tài cũng muốn bác sĩ phải ngồi thêm ở đây để mà cùng nhau chia sẻ thêm nhiều những cái kiến thức đối với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Nhưng mà thời lượng của chương trình đã không còn. Cảm ơn bác sĩ đã đến với phòng thu âm hôm nay. Và Tài xin chúc cho bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Bởi vì bác sĩ khỏe thì bác sĩ mới có thể giúp được nhiều những người bệnh nhân khác trở nên mạnh hơn, khỏe hơn. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Đức Tôi thực hiện trên channel TNT Media Live của YouTube. Vâng, hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y Học và Đời Sống. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến Đông Y Sĩ Mai Tiên. Mời Thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Houston. Xin kính chào quý khán thính giả khắp mọi nơi đang nghe đài, đang xem chương trình trên YouTube, trên Facebook. Và xin kính chào anh, tất nhiên là
0: dạ vâng. Vâng, thưa thầy, thì ngày hôm nay chắc là hỏi thăm một chút về thời tiết ở bên Houston xem có gì đặc biệt không thưa thầy.
1: Houston thì bây giờ bắt đầu trời đã ấm trở lại rồi, thưa quý vị, cao điểm ngày hôm nay mình thấy xuất hiện 89 và thấp nhất tối nay là 77. Trời đã bắt đầu chuẩn bị đi vào mùa hè, nhưng mà đối với Houston mà 89 là như cứ hơi dưới 90 là ok, good. Nhưng không có đổ gì nhiều, nhưng mà như vậy là trời cũng bắt đầu ấm dần lên của Houston. Houston thì cũng như quý vị biết á, là nó cũng bù qua sớt lại vì nó ẩm thấp như vậy, cho nên là nó hay có những cái cơn mưa bất chợt nó đi ngang qua thì nó cũng làm cho mát đi. Đôi khi nó không có nắng dữ dội giống như là những cái vùng mà tôi có dịp đi qua đấy, nhưng mà khi mà mùa hè mà đi nắng mình lấy cây cỏ rồi chết hết trơn. Nhưng mà Houston thì được cái cây cỏ lúc nào cũng xanh tươi. Nếu mà quý vị có cái dịp nào về Houston mà đi máy bay mà trên lên cao nhìn xuống là mình thấy không thấy nhà đâu hết, chỉ thấy cỏ cây không. Nhưng mà nếu mà về Cali rồi hay là San Francisco, khi mà máy bay vừa đáp xuống thì ở trên mình nhìn xuống thấy toàn là nhà không. Đó là vì xứ bão tố rồi, cho nên là lúc nào cũng phải trồng cây thật nhiều để giảm bớt đi khi những cái cơn gió lớn. Thì quý vị, thì Houston mùa này thì bắt đầu ấm dần lên rồi thưa anh.
0: Vâng, ở cái tiểu bang Texas này đó, thì nếu quý vị cư ngụ ở Houston tương đối thì quý vị sẽ đỡ hơn so với những nơi khác, bởi vì trong cái thời gian vừa qua theo như tin tức cho biết thì thưa quý vị, những cái nơi ở phía bắc của Texas gặp những cái thiên tai cũng khá nhiều, thì đây nó là một cái sự khác biệt. Và riêng Houston thì nằm ở phía dưới phía nam của tiểu bang Texas và gần biển, cho nên thời tiết cũng hơi ẩm nhưng mà bù lại nó cũng mát mẻ. Chỉ có cái là chắc là bởi vì nằm gần biển cho nên nó cũng mưa hơi nhiều. Nói tóm lại thì so với những nơi ở miền bắc của Texas thì miền nam Texas như ở Houston là cái thời tiết nó khá tốt, thưa quý vị, ít gặp thiên tai hơn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này vào mỗi thứ hai hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và đây là tiết mục nhằm cái mục đích là để hướng dẫn Đông Y, để cho quý vị thấy một số những cái phương thức chữa trị cũng như cái nhìn của Đông Y về vấn đề bệnh hoặc là về vấn đề sức khỏe của cơ thể, tại sao nó sinh ra những cái bệnh như vậy. Và dĩ nhiên mục tiêu chữa trị của Đông Y đó vẫn là cái điều quan trọng, vẫn là vấn đề quân bình cơ thể, làm cho cơ thể khỏe mạnh. Bởi vì trong một cơ thể khỏe mạnh thì sẽ không có bệnh tật, thưa quý vị. Và nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi muốn nói chuyện thẳng với Đông Y Sĩ Mai Tiên, quý vị có thể gọi cho Đông Y Sĩ Mai Tiên ở số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh, thưa quý vị. Số điện thoại là 281-495-0268. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại mà quý vị đang thấy chạy trên màn ảnh, 281-495-0268. Quý vị gọi nói rằng muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Nếu lúc đó thì Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm thuốc vân vân, thì quý vị xin để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp quý vị trong một số những cái vấn đề liên quan đến vấn đề sức khỏe mà quý vị cần biết. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Ngoài ra thì nếu mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà, những cái bệnh thông thường mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo đó thì quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc trong nhà thuốc Hoa Đà. Các anh chị sẽ hướng dẫn cho quý vị cái loại thuốc nào đã được làm sẵn, bởi vì nhà thuốc Hoa Đà đã làm một số phần lớn những cái loại thuốc trị các bệnh thông thường bằng cái loại thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc con nhộng. Quý vị uống rất là dễ dàng, là tiện lợi, không có cần phải nấu, hoặc là thậm chí có những cái loại thuốc nước đã được nấu sẵn để quý vị dùng nếu mà quý vị không có thời gian. Còn nếu quý vị nào mà có thời gian ở nhà muốn nấu thuốc thì cũng có thể bốc thuốc từ nhà thuốc Hoa Đà, để nhà thuốc Hoa Đà sẽ gửi thẳng về nhà cho quý vị, để quý vị có thể nấu những cái sang thuốc, những cái toa thuốc mà quý vị mong muốn. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng tôi trở lại cùng với đồng y sĩ Mai Tiên để nói về một cái căn bệnh, mà căn bệnh này thì...

0: Mất ngủ vì cơ thể mất quân bình, mất ngủ vì vấn đề đầu óc suy nghĩ nhiều quá, mất ngủ vì bị căng thẳng trong những công việc hay là căng thẳng trong suy nghĩ, và mất ngủ vì vấn đề kinh tế gia đình vân vân, hoặc là thậm chí mất ngủ vì thất tình cũng có. Cho nên là mất ngủ nó có thể có nhiều nguyên nhân nó làm cho chúng ta mất ngủ. Bây giờ đó, để tránh cái trường hợp mất ngủ thì chúng ta phải làm sao, cơ thể của chúng ta phải như thế nào, và chúng ta sẽ phải, nếu mà ở vào cái tình trạng bị mất ngủ rồi, chúng ta sẽ phải chữa trị ra sao để kéo dài đó. Thì quý vị biết rằng cái người mà thiếu ăn đó, cơ thể nó mệt mỏi, nhưng mà chưa chắc đã mệt mỏi bằng thiếu ngủ.
1: Đúng
0: quý vị
1: rồi.
0: Mà thiếu ngủ mà thử không ngủ 2 ngày xem, quý vị cứ lờ đờ giống như là đi ở trên mây vậy đó. Có một cái khoảng thời gian mà chúng tôi mới qua Mỹ, khi mà vừa đi làm vừa đi học, có những cái thời gian mà chúng tôi một ngày nghỉ có khoảng ngủ đó, nếu mà tính ra được cái giấc ngủ được khoảng có 3 tiếng thôi, tại vì vừa đi học vừa đi làm là hai thứ nó cộng lại với nhau đó, nó không còn cái thời gian để cho mình ngủ nữa, cho nên thời gian ngủ chỉ còn có khoảng 3 tiếng thôi. Thì cái khoảng thời gian đó, nó cái cảm giác của chúng tôi, thưa quý vị, nó giống như là mình đang phiêu bồng ở trên mây, tức là đi mà mình không biết mình đi đâu, nó cứ lơ đễnh vậy đó. Cho nên nếu mà quý vị nghĩ coi, cái lúc đó mà lái xe mà không có cẩn thận là có thể gây tai nạn, rồi đến một cái lúc nào đó kiệt sức ngã lăn đùng ra cũng không ai biết được.
1: Đúng.
0: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên để thầy nói về cái bệnh mất ngủ này, tại sao, cái nguyên nhân tại sao chúng ta bị mất ngủ, ngoài những cái chuyện mà chúng tôi vừa trình bày lúc nãy, cơ thể của chúng ta nó thiếu cái gì, nó cần cái gì mà tại sao nó bị mất ngủ, rồi cái đầu óc của chúng ta nó suy nghĩ ra sao mà nó làm cho chúng ta mất ngủ, và sau đó thì đồng chí Mai Tiên sẽ đưa ra một cái đề nghị để chúng ta làm sao để chữa cái căn bệnh này, những cái dược thảo nào sẽ giúp cho chúng ta trong vấn đề đó. Vâng, bây giờ thì xin mời thầy Mai Tiên.
1: Đúng rồi, mình lấy một cái bài thuốc trong cái đông y mình ra để mà nói, thì chắc chắn có lẽ là nó nói cái thách mắc nó cái chứng hơn, thì chúng ta sẽ hiểu được cái nguyên do từ đâu mà nó có. Và khi mà mình muốn hiểu được cái nguyên do thì mình sẽ nhìn lại cái bài thuốc đã làm gì, cái bài thuốc, cái chức năng của nó làm cái gì. Và chúng ta thấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì nó là một cái bài thuốc mà nó chuyên hỗ trợ cho tim, thưa quý vị. Cho nên hồi nãy anh Nam Phong có nói mình thất tình đó, mình cũng mất ngủ. Đúng vậy, tại vì đụng tới tim mà là thường thường là mình sẽ mất ngủ, thường thường mất ngủ là mình sẽ bị hồi hộp này, mình sẽ bị lo lắng này, mình sẽ bị bồn chồn. Là những cái người đó mà có những cái triệu chứng đó thì chắc chắn là những người đó không có thể nào nói tôi cũng còn được đó. Thì cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, cái chức năng của nó làm cái gì nha, trong cái đông y mình nói rằng cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ về cái âm huyết, có nghĩa là nó bổ huyết đó, từ quý vị. Huyết thì trong cái đông y nó gọi là âm, huyết dịch mình nuôi cơ thể, cần thiết cho cái cơ thể của mình. Tại vì trong cơ thể của chúng ta nếu mà không có đủ máu thì tim nó sẽ không làm việc được. Thì chức năng của tim là chuyển cái máu đi mà. Nếu mà không đủ máu thì tim không làm việc được. Mà tim không làm việc thì tim sẽ gặp rất nhiều cái trở ngại. Lo lắng, bồn chồn, đập nhanh và tim chúng ta không ngủ được. Cho nên là nếu là một người bình thường thì họ sẽ cứ nghĩ là mất ngủ là tại tôi mệt quá tôi mất ngủ thế thôi. Nhưng mà không có ai có thể ngờ được là cái sự thiếu ngủ của mình nó rất là nguy hiểm. Và không mất ngủ đó thì mất ngủ thường xuyên nó sẽ rất là nguy hiểm cho cái người đó. Và khi chúng ta bị cái bệnh mất ngủ, chúng ta chữa ngay thì quý vị đừng có để lâu. Nhưng mà cái mà nó cũng hơi gây cấn là đôi khi mình uống thuốc tây thì dĩ nhiên là có người thì họ vượt qua được, có người thì họ không vượt qua được. Rồi uống lâu ngày quá thì nó nặng đô lên, phải không? Và những cái người đó nặng đô lên rồi bí lối rồi đó thì thôi chạy qua thuốc đông y. Mà thuốc đông y á, thì dĩ nhiên á, là nó sẽ từ từ để nó nuôi dưỡng lại, cho nên nó hơi chậm. Cho nên nhiều khi cái việc theo kinh nghiệm cá nhân của tôi là những người bệnh nhân mà mất ngủ á, là

0: Bây dặn dò trước, phải chịu khó uống thuốc, chứ không có thể nào mà cầm cái chai này về rồi ok sao tôi uống phân chai mà tôi không thấy gì hết. Đại cái vậy là nó rất là bất công cho cái cơ thể của mình. Cái cơ thể của mình đã hành hạ nó, mình đã view nó không biết bao lâu rồi. Bây giờ nó không mất quân bình, nó sinh ra mất ngủ. Thì mình ở chức năng của ông thầy đông y là cân bằng lại cái phần đó, cân bằng lại cái phần âm huyết đó cho mình cho nó đầy đủ, để mà nó đủ những cái dịch cần thiết để nuôi cái cơ thể của mình chứ. Cho nên là mới nói tới giấc ngủ không là mình đã là tan nát rồi, phải không thưa quý vị? Nói chi là những cái hệ thống khác nữa. Cho nên bệnh tật không thể tự nhiên mà nó đến đâu, nó rất là nhiều thứ chuyện trong đó. Thì chức năng của bên của cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan á, mình coi thì cái bài mà cấu trúc của cái người xưa họ cấu trúc như thế nào, nó là cái gì đó, thì từ đó mình sẽ hiểu được ra. Âm huyết, chức năng của bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ âm huyết, có nghĩa là nó tạo ra cái máu mới thưa quý vị. Nó thanh nhiệt. Con người của mình đó, mình nó nóng bức quá, nó không có đủ máu đó, thì cái quả nó sẽ đưa lên, nó làm cho mình nóng bức, bực bội, bồn chồn. Mà ai là cái người mà là khó chịu nhất khi mà cái máu huyết nó không đủ? Máu huyết không đủ thì thường thường á là gan là tàn huyết, là cái nơi mà nó giữ cái máu. Và nếu mà máu thiếu máu đó thì cái gan nó sẽ làm cho mình bực bội lắm thưa quý vị. Tại vì gan là chủ về tánh tình đó, mà tim thì chủ về tàn thần. Quý vị hãy nghe những cái câu nói đó trước đi, lát nữa mình đi sâu vô mình sẽ thấy là nó có liên hệ với nhau, nó có dính liền với nhau đó. Cho nên là cái người mất ngủ họ sẽ rất là bực bội tại vì tôi mất ngủ lâu ngày quá rồi tôi bực bội, chứ không phải là tại vì không phải, nhưng mà mất ngủ lâu ngày thì do cái gan mình nó không đủ máu để mà nó đưa cái máu lên, nó cung cấp cho anh tim không có đủ máu để mà phân bổ đi à, thì cái như là anh này cũng thiếu mà anh kia cũng thiếu luôn, cho nên tim thì nó về ăn, về tàn thần là về lo về cái giấc ngủ. Nếu mà tim mà nó đầy đủ máu huyết á thì nó sẽ làm hoàn thành trách nhiệm của nó tốt lắm, nó phân bổ đi khắp mọi nơi, cho nên nó yên tâm lắm, để nó ngủ ngon lắm thưa quý vị. Nếu mà tim mà không đủ máu đó, mà gan không có đưa lên đủ đó, thì nó sẽ bị gọi là gì, tiếng Việt Nam gọi là lùng bùng à, nó không biết phải làm sao hết, thì chỗ kia cũng cần, chỗ nọ cũng cần, mà nó chuyển đi mà đó, mà nó cứ chỉ đi rồi, tôi chuyển đi qua rồi, tôi gửi đi rồi, mà sao cứ nhận nó chưa nhận là sao? Đó là tự nhiên không có đủ mà vì tim như vậy, cho nên mình sẽ thấy tim nó cứ đập thình thịch. Cái nhiều người ngủ mà nghe cái tim đập thình thịch vậy đó, đó là những hiện tượng đó mình sẽ thường thấy xảy ra. Nó cho nên là cái thanh nhiệt là những cái vị thuốc nó phải có cái tính mát hết thưa quý vị. Cho nên trong cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan mình thấy có đan sâm, mình thấy có sinh địa, mình thấy có bạch thường, những cái vị mà nó hỗ trợ cho cái vấn đề nó làm dịu lại, mát lại cái cơ thể. Nó an thần, dưỡng tâm, có nghĩa là nó giúp cho cái tinh thần mình yên ổn. Đó, mà muốn yên ổn thì nó sẽ làm cho cái tim của mình yên ổn. Mà muốn tim yên ổn thì như tôi nói hồi nãy là phải có đầy đủ máu cho tim. Chức năng mỗi người anh đã làm một chuyện mà. Cũng như ví dụ như cái bao tử mà là lo về thức ăn đi phải không? Nếu mà anh không đưa vô thì cái bao tử nó làm sao thưa quý vị? Cồn cào, nó sẽ quậy, nó sẽ hét, nó sẽ la ung sùm đó, nó kêu rột rạc đủ thứ gì phải không? À, thì cái máu huyết trong cái cơ thể của chúng ta nó cũng vậy, nó có liên hệ với nhau. Tâm thì nó cho nên là cái bài thuốc này nó sẽ giúp cho cái tâm nó yên ổn, rồi cái thận mà nó yếu nó cũng làm cho mình là thiếu máu, tại vì thận là cái nơi mà tạo là cái bộ máy mà tạo ra máu mới mà thưa quý vị, chứ không phải ai anh như tôi cách nghĩa nhiều lần đó, mình cứ ngộ nhận là mình muốn có chất sắt vô là sẽ có sẽ sinh ra máu cho mình, cho nên ông bác sĩ khám bệnh đúng không mình, thì nếu mới tập thiếu máu quá mà bây giờ ông cho ok tôi đưa cho thuốc cái như là ai anh về cái như là bổ máu ra, uống đi thời gian, nhưng mà sẽ uống hoài, tôi có nhiều người bệnh nhân á, họ nói sẽ uống hoài mà không có thấy cái này là lên được chút nào hết ông bác sĩ, mà mỗi lần gặp ổng thử máu thì ổng nói ủa là lại càng thiếu nữa, lại ổng lại càng cho nhiều đô hơn, nhưng mà thật sự ra là trời ơi đất hỡi, có nghĩa là đâu có ai để ngờ được là cái thận là cái nơi tạo ra cái máu, cho nên người nào mà bị thiếu máu sơ sơ thì không nói gì, mình hay là còn sức khỏe, thận còn tốt đó, thì mình uống ai anh vô, ai anh làm cái chất, nó không làm gì cả, phải không? Đó, nó hỗ trợ để nó giúp cho cái chất mà gọi là cái tiếng Việt mình gọi là cần phải có, ắt có và đủ đó để nó tạo ra cái máu mới. Chứ tự ai anh nó không làm cái máu mới. Nhớ như vậy thưa quý vị, nhờ cái thận để mà nó gạn lọc ra, phải không? Để mà nó tạo ra thành cái máu mới, cho nên là nó cái thận, cái bài này nó cũng là một cái bài dưỡng tim, an thần bổ máu mà dưỡng thận nữa thưa quý vị. Nó giúp cho những cái người mà bị thiếu máu đó rất là hay. Thì trong đó mình thấy xuất hiện của sinh địa, của đương quy, rồi của huyền sâm, rồi của nhân sâm, rồi mình cũng thấy cái xuất hiện là nhiều những cái vị thuốc mà nó hỗ trợ cho máu cũng rất là nhiều. Bên cạnh đó thì nhất là cho những cái người mà máu thiếu rồi hay ưu phiền hồi hộp khó ngủ mộng tinh di tinh đồ đó, hay là đại tiện bị khô bị táo bón rồi, là cái bài này trang chỉnh người mà đại tiện táo bón cũng hay, mấy cái người mà mộng tinh di tinh cũng hay. Cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan này làm được rất là nhiều chuyện thưa quý vị. Miệng rồi nó hư nó lỡ rồi đó, âm hư hổ bóc này, hay là những cái người mà bị đổ mồ hôi trộm, tối ngủ mà nó cứ đổ mồ hôi trộm thì nó nóng nhiệt quá đó, thì nó làm cho mình thiếu cái phần âm dịch ra, thì nó sẽ làm cho mình đổ mồ hôi trộm rất là nhiều. Thì nó vậy thì cái bài này chủ lực của nó là nó sẽ đi về tim và nó là bổ cho cái phần âm huyết đó thưa quý vị. Và đó là cái nguyên do sâu xa mà mình cứ uống thuốc hoài, hay là mình thấy bọn không có thể nào mà ngủ được hết. Thì sau khi dùng cái bài này một thời gian, khi mà khí huyết nó đầy đủ, máu huyết nó đầy đủ, tim mình nó yên, gan mình nó bình ổn, thận mình nó ok, mọi chuyện nó tốt ấy, thì tự nhiên cơ thể nó hài hòa. Thì qua một thời gian, trời ơi, sau khi mà tôi uống khoảng chừng 2-30 thai, ngay từ đó tới giờ gan mình mất ngủ hết hẳn. Đó là như vậy. Cho nên là cái nỗi sợ hãi của mấy ông thầy đông y cũng như mấy ông thầy tây y chữa mấy người mà mất ngủ thì quý vị, tại vì mấy người mất ngủ thì họ đã bực bội sẵn rồi, vô là họ sẽ không hết là họ la làng liền. Cho nên là tự nhiên nó bực bội, mà bực bội từ lâu thì tôi nói quý vị rồi đó, là cái gan nó giữ cái máu, mà cái gan nó đâu có còn máu đâu, mà gan là nó chuyên về cái sự bực bội đó, hốt thành lời đó. Cho nên quý vị để ý những cái người mà tôi hay nói đó, những cái phụ nữ là sẽ thấy rõ nhất. Tới thời kỳ kinh kỳ đó là người phụ nữ tánh tình đổi khác, phải không? À, sẽ có những câu nói bực bội, nói mà mình gọi là cái gì, tiếng Việt nói là bịt miệng không kịp, lỡ lời. Nhưng mà mình hồi đó sao bình thường có nói khéo, ăn nói khéo lắm mà, cái lúc đó là cô lại nói như vậy, phải không? Nhưng mà không phải tại vì người ta muốn vậy đâu, thưa quý vị, cái cơ thể của nó không có được yên. Mà khi cơ thể của chúng ta nó không yên á, thì nó mới sinh ra cái bệnh này. Cho nên mình sẽ đi vào những cái vị thuốc để rồi mình thấy cái sự mà lợi hại của nó như thế nào. Chẳng hạn như trong cái bài này mình thấy cái sự xuất hiện của dạ dao đằng. Dạ dao đằng là một cái vị thuốc mà nó ngọt ngọt, đắng đắng, cái tánh của nó bình, thưa quý vị. Có nghĩa là cho những người Việt cũng uống được, mà những người Hàn cũng uống được, nóng gì cũng uống được hết, vì cái tánh của nó là hỗ trợ cho cả hai. Dưỡng tâm nè, an thần, bổ huyết nè, giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, nó gọi là thông kinh, nó chuyên trị cho những cái người nào mà khó ngủ, mất ngủ, ngủ hay mơ, mộng mị, hay là có nhiều người thiếu máu quá ngủ toàn ác mộng không, không nằm xuống rồi thôi, nằm xuống rồi thấy ác mộng, họ cứ nghĩ là trời ơi, kiếp trước chắc tôi giết nhiều người lắm hay sao, tôi làm những cái chuyện này ha, mà tôi không phải tư quý vị, vì cái cơ thể của chúng ta nó thiếu cái phần đó, và mình cứ bị rồi có nhiều người nói tôi là bị phong thủy chồng tôi chôn không có đúng, hay là cái gì bị cái gì người ta bùa, người ta ngải vân vân, mà họ không có nhìn lại cái bản thân là cái cơ thể của chúng ta nó đang bị xỉu, đang mất ngủ trầm trọng, thiếu máu. Thường thì dùng chung dạ dao đằng, thì hay dùng chung với toan tấu nhân, bá tử nhân, dạ dao đằng. Hay là những cái người mà mặt mày mình thấy họ xanh xao, yếu ớt, thiếu máu rồi đau nhất, phải không? Khi mà tại sao lại đau, chữa trị đau nhất dạ dao đằng để cho ngủ thôi mà. Nhưng mà Nếu mà mình không có đủ máu, đủ nuôi xương, nuôi cốt thì dĩ nhiên là nó đau nhất rồi thưa quý vị. Nếu mà trường hợp nó xảy ra thì thực sự là một y sĩ dùng dạ dầu đằng đi chung với đường quy kê huyết đằng đăng xâm rồi để nó vừa giúp cho tim mình nó vừa bổ máu lại, vừa giúp cho những cái chứng bệnh mà gọi là phong hấp rồi để đau nhất trong người rồi đó, để hỗ trợ cho người ta. Đó là mình thấy một cái vị thuốc không thôi mà đã giải quyết được rất là nhiều chuyện rồi, phải không? Vừa giải quyết được máu thiếu máu, cái người thiếu máu dễ nhìn lắm thưa quý vị. Mình nhìn cái mặt của họ trắng bệch rồi, da dẻ của họ nó trắng bệch rồi, có nghĩa là cái phần hồng huyết cầu nó không có, phải không? Cái phần huyết cầu mỡ cầu mà nó đầy đủ, mình sẽ thấy cái da của người ta sẽ bình thường, nó trơn nhuận, phải không? Còn cái người mà bị thiếu máu, mình sẽ thấy cái da của họ trắng nhợt, họ sẽ dễ xanh xao vì máu nó không đủ. Mình thấy cái sự xuất hiện của một cái vị thuốc nữa mà biển chí. Biển chí là một cái vị thuốc mà nó cũng hỗ trợ rất là nhiều. Chức năng của nó là nó vừa bổ huyết, nhưng mà người nào mà bị mất ngủ mà áp huyết thấp á, thì không nên dùng biển chí. Tại vì chức năng của biển chí trong cái đông y dùng á, để cho nó lưu thông, mà cái tánh của biển chí á, nó là hạ cái áp huyết cũng rất là hay. Cho nên những người cao huyết thì dùng là số 1. Cho nên những cái người này có kinh nghiệm, họ sẽ nói là còn cái áp huyết của mình như thế nào, đi mạnh đi chậm nó như thế nào, thì họ sẽ từ đó mà họ dùng cái viễn chí hay không. Chức năng của viễn chí là đi vào tim, vào phổi thưa quý vị. Là mình thấy thêm anh nữa là cũng đi vào tim, phải không? Dược năng là an thần, mà viễn chí cũng mình nằm ngủ mà mình hay bị co giật chân tay rồi đó, ma rượt ma đuổi rồi đó, thì đi giải quyết cái vấn đề đó nó cũng hay. Hạ áp huyết là chức năng của viện trí đó, cũng giúp cho mình hay giải quyết những cái chứng bệnh mà lo sợ đó. Tự vì tim nó không ổn, nó sẽ làm mình hay lo hay sợ lắm thưa quý vị. Hay quên, mộng tinh, mất ngủ đó, là hỗ trợ rất là nhiều thứ. Một nhọt kẻ lỡ đồ cũng rất là tốt luôn, chứ không phải riêng về tim không thôi. Nhưng mà chắc chắn một điều là chức năng của anh này phải đi qua tim, tự vì những cái vị thuốc mà đi được tuyển chọn á, để mà hỗ trợ cho tim á, thì mình thấy là một anh nữa, cái anh này là phục thần, cái vị thứ ba là phục thần. Vị thứ ba phục thần là một cái vị mà thường thường mình thấy phục linh và phục thần, nhưng mà tại trong những cái bài chức năng mà gọi là những cái bài mà bị mất ngủ á, thường thường mình sẽ dùng phục thần nhiều hơn thưa quý vị. Phục thần thì chức năng của nó mạnh về cái vấn đề giấc ngủ, cho nên nếu mà cái người đó mà bị mất ngủ thì mình sẽ dùng cái phục thần hợp lý hơn. Trong cái đông y của mình thì phục thần vì nó hơi ngọt ngọt và cái tánh của nó ổn định, mình đi vào tim, đi vào phổi, đi vào thận, vào tỳ, vào vị. Khi mà nói tới đông y là phải nói tới lục phủ ngũ tạng thưa quý vị. Tự vì lục phủ ngũ tạng thể hiện ra, chẳng hạn như thận yếu thì dĩ nhiên là mình có uống bao nhiêu ai anh chắc chắc thì chăng nữa thì mặt mày nó cũng trắng bệch rồi, nó không đủ máu đâu. Tự vì cái thận nó không có tạo ra được máu thưa quý vị. Và nếu mà cái tâm nó yếu thì dĩ nhiên người ta sẽ mất ngủ rồi thưa quý vị. Tim rầm rầm rầm là tại vì tim nó không ổn định thưa quý vị. Phổi nó yếu thì nó sẽ làm cho mình có đàm, ho, vân vân. Cho nên là cái bài này nó sẽ cái vị phục thần này á, chức năng của nó rất là tốt, tại vì nó ổn định được rất là bốn cái hệ thống trong cơ thể của mình là tim, phổi, thận, tỳ, vị, và là cái hệ thống tiêu hóa và chuyển cái tiêu hóa, chuyển cái thức ăn đó đi nuôi cơ thể, nó kêu là cái tỳ, còn cái vị là cái gì. Thì dưỡng tâm an thần, chức năng của nó là trị cho những cái chứng mà mất ngủ, đặc biệt nhất là những người ngủ không sâu. Có người hay nói với mình á, không biết sao tôi mà cứ như là đang ngủ vậy chứ mà có cái gì mà đi xẹt qua chút xíu là tôi thức dậy liền, phải không? Còn cái người thì ngủ như chết, ngủ sâu, ngủ dễ tỉnh á, thì những cái người đó sẽ là những người thích hợp cho dùng cái dược thảo phục thần đó thưa quý vị. Phục thần thì nó vừa an thần, nó thẩm thấp, nó lợi tiểu, và vì nó lợi tiểu và nó trừ những cái thấp rễ, cho nên cái phục thần này cũng dùng luôn về vấn đề ngủ thôi, mà ngay cả những cái người mà thận yếu, tại vì trong này nó cũng ảnh hưởng tới thận mà, rồi nó bị thấp trệ, cho nên là nó không có, hay là tiểu nó khó, nhất là những cái người mà bị cho những cái chiến mà dưới phổ tuyến rồi đó, tiểu nó khó thì chân nó sẽ bị phù đi, thì phục thần sẽ an thần thẩm thấp lợi tiểu, là nó giúp cho tiểu thông rồi cũng rất là hay. À, trong cái đồng ý của mình đó, vì cái chân mình nó bị phù thủng là vì do cái thấp trệ mà nó sinh ra, nó phụng nước ở dưới, nó không có lưu lưu, nó không có lưu thông được, nó không có đưa lên trên được. Thì thường thường trong những cái trường hợp như vậy thì chữa thì dùng có phục thần linh, rồi dùng những cái trường hợp mà cho những cái trường hợp đó đều hỗ trợ rất là tốt. Cho nên nhất là những cái người nào mà ngủ mà gọi là về ngủ không sâu đó, ở cái ngủ chút là thức, ngủ chút là thức, hay là ngủ mà có cái người nào mà đi ngang cái là tự nhiên cũng thức liền, đó là phục thần hỗ trợ cái điều đó rất là hay. Và đó là những cái bài thuốc mà kinh điển, những cái vị thuốc mà đã kinh điển. Cho nên khi mà tôi nói rõ ràng như vậy đó, để cho quý vị biết là nó đã có sử dụng bao nhiêu ngàn năm rồi. Khi mà mình dùng nó, mình phải để cho nó phát huy cái chức năng của nó, nên là mình chịu khó mình uống cho nó dài lâu chút xíu. Không phải uống một hai viên hay một hai lọ rồi nó sợ thuốc không hay rồi ngủ không được rồi. Nó từ một cái bài thuốc ra, một cái bài thuốc của đông y, khi mà làm ra thành phẩm rồi đó, thì trong đó nó có dược máu, dược tim, dược an thần, đủ thứ chuyện hết. Thì chúng ta phải kiên trì, nhất là những người mất ngủ thì phải chịu khó nha, chứ không thôi là cứ bị mất ngủ hoài rồi mình uống thuốc tây một ngày nào đó rồi coi như là cái hệ thần kinh mình nó cũng hết work luôn, lúc đó thì là thua thiệt á. Cho nên là mình chẳng thà mình chấp nhận vài tháng, nhanh thì coi như là một tuần là xong, nặng nhẹ nhẹ nặng nặng chút xíu thì ok, 2-3 tuần, có người 3-4 tháng, có người cả năm, nhưng mà phải kiên trì. Thì khi mà khí huyết nó đầy đủ rồi, để sau một cái giấc ngủ mà nó bình thường với tất cả mọi người, đó là một cái điều mà tôi luôn luôn khuyên là những người nào mất ngủ phải chuẩn bị tinh thần uống thuốc. Đó. Có người tôi thấy là họ nhanh lắm, chỉ cần uống khoảng chừng 7 tháng trong tuần lễ thôi là họ ngủ ngon rồi, họ trở lại bình thường, thì cơ thể của họ nó còn đang tốt, nó chưa có đến nỗi nào trầm trọng lắm. Thì một cái vị nữa mà chúng ta sẽ cũng thấy xuất hiện rất là nhiều, một anh này thôi mà anh giải quyết được rất là nhiều chuyện từ quý vị, đó là Bá Tử Nhân. Bá Tử Nhân theo thần Nông Bản Thảo Kinh ấy, thì nó làm vì cái tánh có cũng ngọt ngọt mà bình thì quý vị, nó đi vào tim, vào thận, vào tỳ và đại trường. Và ngồi cái vấn đề tim là an thần dễ ngủ rồi ha, thận thì là cái hệ thống mà nó giúp cho cái xương cốt máu huyết rồi nó tái tạo lại rồi ha, và tỳ là cái hệ thống mà đi nuôi tất cả những cơ bắp của mình, đại trường là cái mà thải ra những cái chất cặn bã. Cho nên nếu mà mình dùng cái Bá Tử Nhân trong cái bài thuốc Thiên Vương Mở Tâm Đan này, bởi vì ta ra tại sao mà trong cái bài này nói là trị luôn cho mấy cái người bị khô bón này nè, bị bón mà nó khô táo mà đại tiện rồi khó khăn, ủa bài mất ngủ mà dính dáng gì tới khô bón, nhưng mà nhờ trong đó cái sự xuất hiện của Bá Tử Nhân. Thì quý vị, Bá Tử Nhân thì làm được rất là nhiều chuyện. Trong đông y của mình thì dưỡng tim nè, ngủ thì ông không nói chịu, nó ngủ. An thần là giúp cho dễ ngủ, dưỡng cái tim thì dĩ nhiên nó sẽ an cái thần. Nhuận trường và nó giúp cho những cái người mà bị hay đổ mồ hôi đó, mình có thể là không đổ mồ hôi cho nên mình không có không thấu cảm được những, không cảm nhận được những người đổ mồ hôi. Có nhiều người tối ngủ thế nào cũng đổ mồ hôi, có nhiều người thì cứ như là mồ hôi lúc nào nó cũng dễ nhảy, hay là có nhiều người làm cái gì mà ra nóng chút xíu là đổ mồ hôi, có nhiều người ăn tí cây, ăn cái ớt chút xíu nó cũng đổ mồ hôi nữa. Chính vì vậy cho nên trong cái đông y của mình đó, là đổ mồ hôi là một cái bệnh mà nó làm cho cái cơ thể mình nó yếu đi, tự nhiên nó mất những cái dịch cần thiết cho cái cơ thể. Cho nên là nếu mình để mồ hôi có nghĩa là mình cần phải nói cho vị thầy đông y biết để hỗ trợ cho mình những cái bài thuốc, trong đó nó gồm có Bá Tử Nhân thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho mình. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình nói, nhất là những người mà chứng hồi hộp nè, hốt hoảng ha, rồi mất ngủ nè, tim thì đập rầm rầm, lo lắng không? Đó là Bá Tử Nhân nè. Bá Tử Nhân thì dùng Bá Tử Nhân với Toan Tấu Nhân với Ngũ Vị Tử là số 1 từ bây giờ. Ba này anh vô khoảng chừng tháng sau là tự nhiên mình thấy tim mình nó ổn lại. Cho nên thầy thiệt. tim rầm vậy. Mà bây giờ chủ thú sầu êm quá là như vậy. Hay là những cái người mà bị táo bón rồi đó thì dùng bá tiểu nhân, thì chúng ta dùng có hạnh nhân nè, dùng bá tiểu nhân nè, úc lý nhân nè, đào nhân nè, cái là ngũ nhân hoàng. Trong cái đông y mình nó có cái bài là ngũ nhân hoàng là cho những cái người mà táo bón đó, thưa quý vị. À, ngũ nhân hoàng là cho những người bị táo bón thì rất là hay, hỗ trợ cho những người đó rất là hay, ngon nữa chứ. Trời, ổng đã giúp cho mình hết táo bón thôi rồi, bây giờ cũng ngon vô cùng. Dưỡng ít khí, dưỡng huyết, hay là những người mà đổ mồ hôi trộn cũng rất là tuyệt vời. Cho nên mình nói qua những cái vị thuốc thì mình hiểu được cái nguyên do. Cái nguyên do sâu xa là vì âm huyết không đủ để mà cho cái tim, tự vì tim là tâm đó, thưa quý vị. Trong cái đông y hay dùng cái chữ là tâm, còn mình thì ngày hôm nay thì, tên gọi của người Việt mình đã gọi là tim. Tim thì nó không có, nó chức năng của nó là chuyển tải máu huyết đi để mà nuôi dưỡng cái cơ thể. Nếu mà tim mà mình, nó chức năng nó làm chuyển tải đi, mà nếu mà mình không có đủ máu cho nó thì làm sao nó chuyển tải, thưa quý vị. Đó là lý do tại sao mà người xưa từ cổ chí kim trong cái đông y chúng ta, khi mà chúng ta chữa bệnh mất ngủ là chúng ta phải dưỡng tâm an thần, bổ huyết cho những người đó, bổ âm huyết cho những người đó, thì đó là hướng đi. Và đó cũng đó là từ cái hướng đi đó mà mình mới biết được là cái nguyên nhân sâu xa là mình để cho cái tim mình nó không có được yên ổn lắm. Thì dĩ nhiên nhất là mình lo lắng vì pressure công ăn việc làm ảnh hưởng tới tim hồi hộp, hay là vì mình, như mình năm phòng nãy em nói đó, có thương một ai đó mà coi như là thất tình, người thương người mà người không thương ta, thì mình cũng buồn phiền, muộn phiền, gọi là tương tư đó. Thì làm sao mà ngủ ngon được. Nhưng mà đại đa số là chúng ta không ngủ ngon được là vì cái vấn đề âm huyết nó thiếu, nó làm tổn thương cái tim. Cái tim không đủ âm huyết, nó bị động, cho nên chính vì vậy nó không có đủ cái máu huyết để mình nuôi cái cơ thể của mình. Cho nên nó bị những cái hệ thống lục phủ ngũ tạng kia nó chạy quấy rầy nó, cơ bắp đồ gân cơ rồi đủ thứ chuyện, nó kêu réo: anh tim ơi, anh tim ơi, anh mang máu xuống giùm cho em đi. Sao mà không thấy anh nào chưa, anh gọi em cái làm xuống liền. Mà bây giờ sao em gọi hoài không thấy anh đáp gì hết. Này cái tim nó hốt hoảng lên, thưa quý vị. Hồi nào bây giờ mình làm việc tốt quá mà bây giờ sao nghe nó than quá. Đó, vì hốt hoảng đó mà làm cho động tới cái thần mà từ đó chúng ta không có ngủ. Cho nên mình trong cái đông y hay nói là dưỡng tâm an thần là vậy. Cho nên ngày hôm nay muốn công hiến đến cho bà con một cái bài gọi là Thiên Vương Hổ Tâm Đan, là một cái bài chuyên trị về mất ngủ của đông y của chúng ta bao nhiêu ngàn năm rồi, chữa trị rất là hay cho những cái người mất ngủ. Mà bên cạnh đó thì táo bón nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà thiếu máu nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà coi như là trống ngực tim rồi đập rầm rầm nó cũng chữa trị được luôn. Cho nên một cái bài thuốc của đông y á, thường thường anh trong cái đông y mình hay có một câu mà tôi hay nói cho quý vị đó, tức là đồng bệnh mà dị trị, có nghĩa là một cái bệnh nhưng mà hai cái bài thuốc khác nhau. Cái ông A ổng cùng một cái chứng bệnh đó, ông B ổng cũng cùng chứng bệnh đó, nhưng mà hai cái mạch hai người đó nó khác nhau. Một cái mạch âm, mạch dương, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ đi theo cái mạch, chứ không có thể nào mà nó vì tôi mất ngủ mà cho cùng một bài thuốc được đâu. Cũng như là dị bệnh mà đồng trị, có nghĩa là có những cái bệnh đó, nó khác, tôi táo bón rồi ông kia là mất ngủ, nó có dính dáng gì nhau đâu. Nhưng mà lấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan ra giao cho người này, cho cái người đó thì yên ổn. Trời ơi, ông thầy có cho lộn thuốc không? Chứ tôi bị táo bón mà đâu có dính dáng gì trong này, cho mấy cái vị thuốc toàn là mất ngủ không vậy? Là như vậy. Hay là những người mà đổ mồ hôi trộm rồi đó. Cái bài này, thuốc này nó cũng rất là hay. Cho nên cái trong cái đông y của chúng ta đó, ở mà tim nó yên thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ ngủ. Mà ở mà cái hệ thống mà tỳ với phổi mà nó mạnh thì nó giúp cho chúng ta không bị đổ mồ hôi, tăng thêm cái hệ thống miễn dịch. Và cái thận nó mà nó tốt quá thì nó sẽ giúp cho cái cơ thể chúng ta tạo lại cái máu mới rất là nhanh chóng. Và mình không có thể ngờ là, cho nên trong cái đông y mình là lục phủ ngũ tạng là cái nguồn máy. Cho nên quý vị sẽ rất là Đầu nào đầu bao nhiêu năm nay rồi, khi mà nghe tôi nói chuyện thì bao giờ cũng nghe tôi nói về cái vị đó, tánh đó tính như là mặn ngọt chua cay đắng rồi hay giống như là mát hay là như vậy, mà đi vào cái hệ thống nào không, mình cứ nghĩ là nó không dính dáng gì, nhưng mình đã dính dáng rất là nhiều. Tại vì cái nguồn máy trong cơ thể của chúng ta là tim gan tỳ phổi phế thận đó, mà nếu nó không ổn thì nó để ra hàng ngàn cái bệnh chứ không phải một cái bệnh. Hôm nay mình nói về cái bài mà mất ngủ, và bên cạnh đó thì mình có những cái lợi ích khác mà quý vị nếu mà mình là cái người đổ mồ hôi rộm cũng sử dụng được, mình là người táo bón kinh niên mình cũng có thể sử dụng được từ quý vị. Và những cái người nào mà cứ ngực nó cứ tim nó cứ kêu rầm rầm rầm rầm rầm rầm, nó cứ ba hồ nó đập hồi hộp rồi đó, rầm như giống như anh đánh trống luôn đó, cũng có thể là dùng được chứ không phải chỉ có mất ngủ không thôi. Trở lại Nam Phong, trước khi mà mình đọc cái bài này cho bà con.
1: Vâng, cảm ơn đồng ý chuyển mày tiên. Vâng, thưa với quý vị, đặc biệt là những quý vị thính giả, các thính giả mà trẻ tuổi đang theo dõi chương trình này đó, thì quý vị sẽ thấy đôi lúc chúng tôi cùng Đông Y Thủy Mai Tiên sử dụng những cái chữ chúng tôi gọi nôm na là chữ Hán Việt đi. Nhiều lúc đó nó cũng làm cho quý vị cảm thấy là nó có một cái gì đó nó trùng hợp hay là nó không có đúng như bình thường. Thí dụ như nói là dưỡng tâm an thần, cái tâm ở đây đó là cái tim chứ không phải là cái đầu. Quý vị trẻ tuổi đó, quý vị cứ nghĩ là ồ cái này là chắc là bộ óc này, thì thật sự cái chữ tâm này trong Hán Việt đó, nó còn cái nghĩa là cái chữ chữ tim nữa, đó là cái trái tim. Còn chúng tôi nhớ ngày xưa đọc truyện Tàu đó, nó có một cái đoạn mà không biết là Đông Y Chỉ Mai Tiên có đọc hay không, cái đoạn mà liên quan đến việc mà Đắc Kỷ rồi trụ vương phải mổ tim của Tỷ Trang đó, mổ tim cúng lỗ để mà trị bệnh ho gà đó. Ông Tỷ Trang ông ấy biết là ông sẽ bị cái nạn này, cho nên ông ấy mới vấn kế Khương Tử Nha. Thì Khương Tử Nha mới nói rằng nếu mà ngài muốn sống sót đó, thì ngài uống cái viên thuốc này, đốt cái đầu bùa này, xong rồi đó vào đó mổ tim cho nó, đi thẳng về nhà, nếu mà ngài làm được như vậy thì ngài sẽ sống. Thì quả thật là khi mà vào triều kiến thì Đắc Kỷ nó ỉ ôi và nó đòi cái tim chính lỗ để nó trị cái bệnh ho gà. Thì ông Tỷ Trang này là vai chú của Trụ Vương mà, nhưng mà Trụ Vương bởi vì quá mê người đẹp cho nên ra lệnh là Tỷ Trang phải dâng cái tim chính lỗ lên. Thì ông này mới mổ tim ra, bức trái tim đưa cho ông Trụ Vương rồi bước đi. Mà lúc mà mổ tim đó thì không có một giọt máu nào chảy ra hết. Thì ông này lẳng lặng lên bước ra khỏi cái hoàng cung, thì các đồng nghiệp, những cái người trong triều đó có chào hỏi, ông cũng không nói gì, ông lẳng lặng đi, ông lên ngựa, ông đi về nhà. Nhưng mà số của Tỷ Trang là số chết mà. Cho nên là ông ấy đi ngang gần tới nhà rồi, ngang cái chợ, thì gặp một cái người đàn bà này gánh một cái gánh rau lớn, và bà rao lên, bà nói là ai mua rau vô tâm hay không. Thì ông này cũng nghe ngạc nhiên, hồi đó giờ mình chưa bao giờ nghe cái rau nào gọi là rau vô tâm. Thì ông ấy mới dừng ngựa lại, ông ấy hỏi rau vô tâm là rau gì. Thì bà ấy nói đây là rau vô tâm. Như vậy thì tại sao nó vẫn sống xanh tốt như vậy? Rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sao? Thì bà kia bà ấy trả lời ngay, bà ấy nói rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sẽ chết. Thì ông này vừa nghe nói tới câu đó là lăn xuống ngựa chết liền. Thì đó là cái câu chuyện về cái chữ tâm, thưa quý vị. Nó là một cái điển tích trong truyện Tàu, nhưng mà từ đó thì chúng ta thấy cái chữ mà Hán Việt đôi khi nó xài có những cái chữ mà nó trùng với nhau, và nhiều khi nó lại hai cái nghĩa nó khác nhau. Ví dụ như là cái chữ thủ đi, thủ nó cũng có thể là cánh tay mà cũng có thể là cái đầu, cho nên tùy theo cái trường hợp. Nếu mà quý vị nghĩ sai lầm thì có thể nó sẽ ra một cái nghĩa khác. Vâng, trước khi mà chúng ta chia sẻ cái bài thuốc này thì thưa ông y sĩ Mai Tiên, nếu mà trường hợp một người mà mất ngủ mà thầy thuốc đến cho cái thang thuốc này xong rồi nói đó là ok, ông bị mất ngủ là bởi vì bị áp lực công việc nhiều quá, bị stress nhiều quá, ông phải bỏ cái stress đi rồi ông uống thuốc này vào thì nó sẽ hết cái bệnh mất ngủ. Nhưng mà nếu mà ông ấy uống thuốc vào mà ông ấy vẫn tiếp tục phải lo lắng về công việc, căng thẳng về công việc, thì lúc đó làm sao chữa được thưa thầy?
0: Vâng, thì mình đã chữa rồi đó, nhưng mà cái những cái gì mà mình dặn dò cho người bệnh nhân nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm, có nghĩa là họ coi như họ uống thuốc mà cũng như không, coi như là việc công việc mà họ phải chấp nhận, họ phải làm. Cho nên cũng giống như nhiều người hay nói tôi, mà cũng như là nói tôi là thầy ơi, con đau vai tê tay quá mà công việc làm ăn là làm đeo đó, cứ ngồi cúi cúi xuống vậy hoài, làm hoài mà coi như là đau nhức quá, mà bác sĩ ông nói bây giờ coi như là không mổ được, không mổ cái cổ tay ra đó thì để cho nó thông á, thì coi như là phải nghỉ việc, còn không thôi là cũng không có thuốc nào chữa được. Nhưng mà bây giờ người ta bây giờ nghỉ việc rồi, tiền đâu mà trả tiền trường cho con đi học đây, trả tiền nhà tiền cửa đây, thì đó cũng là một cái vấn nạn. Cho nên là có những cái lúc mà có những căn bệnh mà đôi khi á, mình chữa nó sẽ kém hiệu quả đi, không phải là vì thuốc nó không hiệu quả, mà vì cái vấn đề đời sống của mình không có thể thay đổi được, thưa quý vị. Cho nên cũng đó cũng là một cái điều đáng tiếc. Nhưng mà làm thầy thì mình sẽ nói cái căn bệnh từ đâu mà nó ra, về cái nguyên nhân của nó, và cái người đó cần phải làm cái gì để mà bớt đi và từ từ giải thoát được cái bệnh đó. Còn nếu mà họ không làm thì dĩ nhiên là nó không còn ở lỗi của ông thầy nữa, mà họ đã chọn cái hướng đó rồi thì nó nên như vậy thôi. Cho nên là làm thầy thì phải cứ làm hết khả năng của mình đi, không có thể nói rằng tôi cho viên thuốc là uống là hết liền đâu, hay là kia đâu, nhưng mà họ không có đi theo đúng cái hướng thì nó cũng sẽ làm cho cái vấn đề nó trở ngại hơn. Cũng như là có những cái người mà bệnh nhân của tôi đó, thì cái chuyện này nó cũng xưa rồi, nhưng mà chẳng có chuyện là mình nhắc lại, ảnh bị xơ gan. Xơ gan thì cái thời gian đó thì cái bụng rồi nó cũng hơi vàng, da chướng rồi lên, thì mình thời gian đó có lẽ là ảnh còn trẻ và mới hết bệnh, mới bị bệnh, cho nên là mình chữa cái ảnh không uống hết, ảnh khỏe lại liền. Ảnh ở đâu, ở Louisiana đó thưa quý vị. Thì có lần tôi đi xuống dưới đó khám bệnh, cái ảnh đi ngang, ảnh gặp cái ảnh chào hỏi, thầy Mai Tiên khỏe không này kia rồi, thì tôi nhớ ảnh vậy đó, thì khỏe rồi vậy, rồi anh giờ này sao, giờ cũng bình thường, nè, tôi dặn ảnh theo, dối ảnh theo, cái bệnh của anh không uống rượu được đâu nha, cái gan nó không có chịu rượu thưa quý vị, nói gì nói, mỗi cái gan nó có cái bệnh của nó, anh không chịu rượu, anh đừng có ấy đó. Thì ảnh gãi đòi, buồn quá thầy, không đỡ, tôi là anh khi anh nói vậy là tôi hiểu rồi, thì tôi nói là không, tôi làm thầy thì tôi dặn dò như vậy, còn mình người bệnh nhân thì xa, thì cái hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác mình sẽ biết được, không? Nhưng mà họ biết được cái chuyện mà họ cần phải né tránh, mà không né tránh thì dĩ nhiên là họ sẽ khi mà bệnh nó đến thì họ không có gì buồn phiền cả, thì giờ biết cái chuyện nó như vậy. Còn hơn là mình không dặn dò cho họ thì nó sẽ là một cái lỗi, đó là lỗi ông thầy. Cho nên có những cái bệnh mà tôi nói là lỗi là từ người thầy chứ không phải là lỗi từ bệnh nhân. Nhiều khi mình vội vã quá, mình cho thuốc lộn hay là sao nó có người mà đâu phải là thần thánh đâu, nhưng mà cũng có những cái mà lỗi ở bệnh nhân, và biết cái hướng đó là tốt, nhưng mà có ai làm được đâu. Nếu mà ai làm cũng được hết thì dĩ nhiên là sẽ phục hồi rất là nhanh. Thưa anh.
1: Vâng, thế một câu hỏi nữa đó, ngày xưa đó các vị thầy đông y có người đó, sau khi thăm bệnh cho một bệnh nhân mà bệnh rất là nặng, thập tử nhất sinh, rồi cho một cái thang thuốc thì tạm thời cầm lại, nhưng mà sau đó ngày hôm sau tới thăm bệnh lại đó, thì vị thầy này nói rằng đó, tôi có thể cứu được cái người bệnh nhân này với điều kiện đó là cô ấy muốn sống. Bây giờ cô ấy đã muốn chết như vậy rồi đó, thì tôi có tài thánh tôi cũng không cứu được. Thưa thầy, cái chuyện đó nó có thật hay không?
0: Dạ đúng, cái chuyện đó nó có thật. Tuy nhiên rằng mình cũng không có đủ thừa cái cô đó được. Nhưng mà tôi không biết bên Tây thì các ngài sao, nhưng mà bên Đông Y á, chữa bệnh á, là chữa tâm trước. Ủa, lại sao? Có nghĩa rằng á, là mình khám bệnh, mình biết cái người bệnh đó như vậy, như vậy, như vậy, thì mình phải giúp cho cái tâm của họ thông thoáng để mà họ dễ chấp nhận cái thuốc để mà uống vô, thì họ sẽ gặt hái được một kết quả. Hay là mình biết được cái người này buồn phiền thì mình cũng cho họ biết là cần phải làm như thế nào để mà phục hồi lại cái sức khỏe của mình và cái sự sống của mình. Nó rất là quý, phải không? Khi nào mà mình không còn có khả năng để sống được nữa rồi, không có ai cứu chữa được nữa rồi, thì mình đã chấp nhận, nhưng mình đã có phương hướng cứu chữa mà mình bỏ đi thì nó rất là ổn. Cái người thầy cũng phải là giải quyết cái tâm trước để cho người bệnh yên ổn, để họ an lòng uống thuốc. Còn cái vấn đề mà cái người bệnh mà có uống thuốc hay không, hay chấp nhận hay không, hay là những cái tâm bệnh đó có nghĩa là có muốn chết không à, thì cái đó là cũng bó tay thôi, chứ làm sao được, không cách nào khác hơn được hết. Tại vì khi mà cái tâm đó họ không còn muốn sống nữa rồi, cái sự sống nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Mình khơi cái niềm hy vọng của họ. Cho nên khi tôi hay lên đài, tôi hay nói nó có những cái bệnh nó nặng, nhưng mình đừng có nghĩ rằng mình không có thuốc chữa. Có thể là mình không có khả năng chữa thì được, chứ không có thể nào không có thuốc chữa. Mình nếu mà mình không khả năng chữa thì mình nhờ mình đi, như mình nói họ đi tìm một cái vị nào cao nhân hơn. Trong cái Đông Y nó có câu đó là mình chữa người bệnh nhân không được thì mình hãy tìm kiếm hay là để cho người bệnh đi tìm một cái vị nào cao nhân là có khả năng hơn để chữa bệnh cho mình. Tại vì cái biết đâu cái người kia họ sẽ có cái khả năng để mà khai phá được cái tâm bệnh và họ giải quyết được cái bệnh lý cho cái người kia. Cho nên trong cái Đông Y của chúng ta thì chữa bệnh và cũng phải ổn định cái tâm. Cho nên trong cái Đông Y mình nó có năm cái bộ môn là vậy đó. Bộ môn thứ nhất là thuốc y dược, người thầy phải rành. Bộ môn thứ hai là châm cứu, người thầy cũng phải hiểu thông qua. Bệnh thứ ba là cái gọi là ấn huyệt, là mình cũng phải nắm vững. Tại vì có những cái bệnh mà mình châm cứu và mình nuôi thuốc cũng nhầm nhờ đó, vậy mà bấm huyệt nó lại hết, thưa quý vị. Rồi cái thứ tư là đạo dẫn là những cái bài tập mà tôi hay nói trên đài đó, là trong cái phần YouTube quý vị cứ lên Tiên Mai Phật Hà Khí Công đó, thì quý vị sẽ thấy có những cái bài tập ở trên đó, để tập nó kêu là đạo y hoặc là đạo dẫn. Có những cái uống thuốc cũng hết, có những cái mà chữa bệnh giống như là chữa bệnh cũng hết, đủ thứ chuyện hết, bên châm cứu cũng hết. Như vậy mà kiên trì tập luyện họ lại hết. Và cái cuối cùng là cái đạo lý, cái người thầy phải hiểu đạo lý. Có nghĩa là cái đạo lý là một cái gì nó rất là đơn giản, phải không? Cái sự sống, ai ở đời là chẳng muốn sống, mình có cơ hội sống tại sao mình cũng sống, phải không? Đã biết đâu mình vượt được qua được cái cơ hội cái phần này thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. Còn có nhiều người thì họ chỉ muốn chết không, nếu mà họ muốn chết thì coi như là gọi là cái gì đó, một tám trăm bó tay là đành phải chịu thôi. Thì đó là cái ý nguyện của người ta, đôi khi đó là một cái phương hướng giải thoát của người sao được. Mỗi người có một cái định hướng khác nhau, tuy nhiên là cái người thầy ngồi cái vấn đề chữa trị ra, người thầy cũng phải có những cái lời căn dặn, lời khuyên để mà thông cái tâm cho người ta trước khi người ta uống thuốc.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Thực sự ra thì bên Tây Y đó quý vị biết đó, là một bác sĩ tốt nghiệp ra trường xong rồi bắt đầu họ phải học chuyên ngành về một cái bộ môn nào đó. Ví dụ ông thì về tim, ông thì về phổi, ông thì về bao tử, vân vân. Thì những cái chuyên ngành này ở bên Đông Y thì nó cũng có. Bởi vì thí dụ chẳng hạn một cái người thầy thuốc thì biết cả năm cái điều như Đông Y sĩ Mai Tiên vừa trình bày. Nhưng mà ông ấy ở trong cái làng đó chả biết nó bị gì mà tối ngày cứ bị ho gà hoài. Ông trị ho gà riết rồi bắt đầu ông trở thành chuyên nghiệp về trị ho gà. Có rất là nhiều kinh nghiệm về cái chuyện mà trị ho, coi như là ông là thầy Đông Y chuyên về trị ho. Cho nên như lúc nãy mà Đông Y sĩ Mai Tiên có nói, có thể là nhiều khi một người bị bệnh gan tới gặp một ông thầy thì ông đó mà ông ấy trị không được thì ông ấy nói rằng đi tìm một cái người nào mà giỏi hơn tôi hoặc là chuyên nghiệp hơn tôi về cái gan này đó thì hy vọng hơn. Chứ mà ông phán một câu bệnh của ông hết chữa rồi đó thì chả khác nào cái án tử cho cái người bệnh.
0: Rồi, nếu mà truly là ông thầy Đông Y sẽ không bao giờ nói câu đó.
1: Dạ vâng.
0: Chỉ là những cái ông thầy ông thầy mà gọi là ông quá tự mãn, ông nghĩ rằng ông là thần thánh đây, ông nói câu đó thôi. Chứ truly mà ông thầy đồng ý là nếu mà học từ những bậc thầy mà nghiêm chỉnh ra đó, họ nói câu đó mặc dù tự gì đối với họ là không có khả năng, nhưng mà đối với người khác thì có, người ta giống như anh Nam Phong nói vậy đó, ông thầy này bệnh giờ cũng chữa được á, nhưng mà có cái bệnh ho đó là ông chữa không được. Nhưng mà cái ông thầy á, chỉ có ông A, ông B này ra là ổng là chuyên về bệnh ho, hồi nào cũng giờ cứ lại cái chớp ổng ho tối ngày thôi, cho nên ông chữa riêng rồi ổng expert, thì đôi khi gặp ổng thì hết ho thì sao đó, cho nên không có thể nói rằng như vậy là tuyệt vọng được. Mình làm vậy mình cắt đi cái sự hy vọng của người bệnh nhân, mà cắt đi cái con người bệnh nhân là rất là nguy hiểm, đó là một cái tội lỗi đó mà vô hình nhưng mà rất là nặng đối với những người bệnh nhân.
1: Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút rồi. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu đọc cái bài thuốc này để quý vị ghi xuống, để khi nào quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng. Bây giờ thì mời đồng y sĩ Mai Tiên.
0: Rồi, cái vị thứ nhất thì gọi là táo nhân, mà gọi là sao táo nhân. Sao táo nhân thì chúng ta dùng 15 gram.
1: Vâng, vị thứ nhất là sao táo nhân 15 gram.
0: Rồi mình dùng là mạch môn đông, chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị thứ nhì là mạch môn đông 8 gram.
0: Thiên môn đông chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị thứ ba là thiên môn đông 8 gram.
0: Thứ tư là đương quy, chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là đương quy 12 gram.
0: Thứ năm là bá tử nhân, chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là bá tử nhân 12 gram.
0: Ngũ vị tử, chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế tiếp là ngũ vị tử 8 gram.
0: Đan sâm, chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đan sâm 8 gram.
0: Sinh địa, chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là sinh địa 12 gram.
0: Huyền sâm chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là huyền sâm 8 gram.
0: Tiếp theo là cát cánh, chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là cát cánh 8 gram.
0: Sâm hoa kỳ chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là sâm hoa kỳ 12 gram.
0: Viễn chí chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là viễn chí 8 gram.
0: Phục thần chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là phục thần 12 gram.
0: Đó là cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan. Tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này quý vị nào bị những cái chứng bệnh mất ngủ mới, hay là lâu năm, hay là đã nhiều năm rồi mà tim đập rầm rầm, đổ mồ hôi trộm, ngủ không được, mất ngủ triền miên rồi đó, thì hãy dùng cái bài này. Có người thì họ sẽ hết nhanh, có người họ sẽ hết chậm hết hơn, thì chúng ta là cái người mà uống cái thang thuốc vô, chúng ta sẽ là cái người hiểu. Khi mà quý vị dùng thang thuốc này thì cái tính của nó sẽ mát dịu dễ chịu, nó sẽ giúp cho quý vị an thần, dễ ngủ. Khi giấc ngủ mình và mình ngủ được nó sâu là mình ngủ đúng. Còn nếu mà nó vẫn còn ngủ được, có thể ban đầu nó ngủ được, mình nó mất ngủ. Nhưng mà bây giờ sau từ ngày uống thang thuốc nào mình ngủ được 2 tiếng, 3 tiếng, rồi từ 4 tiếng, 5 tiếng, chắc quý vị không có thể nào mà nhanh được nha. Nếu mà nhanh được thì càng tốt, còn không nhanh thì kiên nhẫn. Bởi vì cái bài thuốc này là một cái bài thuốc nó tạo lại cái một cái nền tảng khí và huyết cân bằng cái cơ thể cho chúng ta, để mà chúng ta từ đó ổn định rồi chúng ta không có còn phải uống thuốc ngủ nữa. Cho nên muốn được như vậy thì chúng ta phải chịu khó. Mà tôi biết là những người bị mất ngủ mà lâu năm thì hay bực bội lắm, thì cái chuyện đó để thang thuốc nó sẽ giúp cho quý vị nhé.
1: Thưa thầy, trung bình đó thì khoảng bao nhiêu thang thì chúng ta thấy được có kết quả thưa thầy?
0: Những cái người mà mới bị đó uống chừng 7 thang là xong rồi. Còn những người mà đã bị hơi lâu lâu chút xíu, cũng khoảng chừng vài 3 tháng thì chúng ta uống cả tuần. Trong cái đông y mình có câu là một năm mình thì 3 tháng thuốc là được quý vị. Tại sao mà tới 3 tháng như vậy trời? Trời mình nó nhiều quá. Nhưng mà tự vì khi mình bệnh đó, trong cái mình phải hiểu cái nguyên tắc của đông y. Người khi mà một người bệnh họ đến với mình đó là cái bệnh nó đã đến với họ 4-5 năm trước đó rồi. nhưng mà nó chưa có đủ lớn, chưa có đủ mạnh để mà làm cho họ phải hốt hoảng và phải đi gặp ông thầy ngay. Họ có thể chịu được, không sao, không sao, không sao. Đó, rồi cái đời sống mình, nhất là ở Đông mình nữa, cái đời sống Việt Nam mình nó cũng không phải là khá giả gì ngày xưa. Cho nên mà nghe nói đi uống thuốc là cũng ngại lắm, tốn tiền. Đó, nó là mình là một đời sống mà một cái quê hương cực khổ mà. Thì trong những cái trường hợp như vậy thì quý vị có chịu khó uống thuốc của những người mà bị lâu hơn chút xíu, thì mình chỉ uống thuốc 1 tháng, 2 tháng, 30 ngày thôi. Và tôi nghĩ là cái thang này nếu mà người nào sử dụng được 90 ngày, 90 ngày là 3 tháng là số 1. Theo tôi đó là một cái chu kỳ rất là tốt cho những người nào họ muốn giải quyết được cái căn bệnh mất ngủ triền miên của họ, chứ đừng có để nó đi tới đi lui hoài, thì hãy sử dụng 90 ngày. 90 thang đó nó đã là một cái, có một cái nền tảng khá vững chắc và tự nhiên.
1: Vâng, cảm ơn đồng ý chị Mai Tiên.
0: 10 ngày là được rồi.
1: Dạ vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép quý vị tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Vâng, ngày hôm nay nói về bệnh mất ngủ, tại vì lóc này dạo gần đây sao tự nhiên thấy bà con mất ngủ nhiều quá. Không biết vì chiến tranh ở Trung Đông hay là vì thức ăn lạm phát hay là tiền bạc nó như thế nào mà nhiều người lo lắng chăng. Dù gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sống và vẫn phải tiến tới, dù có giật đổi sao dời thì quý vị hãy an tâm. Không ai mà chết trên thiên bỉ này cả, thì mình hãy giữ cho cái tâm mình nó bình an, và chúc mọi người có một cái đời sống thật là bình an thoải mái. Chúc một cái ngày đầu tuần cũng như là trọn vẹn cái tuần này là một cái ngày mà thật là nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt mọi người và xin chào anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy và gia đình một buổi chiều vui và những ngày trong tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên và cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả.

văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Hoa Lê, Trần Du, Hoa Linh và Mai Quỳnh. Xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 22 tháng 5 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ Bảy mùa Phục Sinh, lễ nhớ Thánh Rita Cassica, nữ tu. Và kính thưa quý thính giả chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục tiếng nói giáo hội và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 135 sau đây.
1: Chúa dẫn đưa dân người qua sa mạc, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
0: Sát hại bao lãnh chúa hùng cường, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
1: Tiêu diệt những quân vương hiển hách, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
0: Vua Sikon của dân tộc Amori, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
1: Và vua ốc miền Ba Sa nữa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
0: Người chiếm đất họ ban làm gia sản, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
1: Gia sản cho tôi tớ người là Israel, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
0: Chúa đã nhớ đến ta giữa cảnh nhục nhằn, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
1: Gỡ ta thoát khỏi tay thù địch, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
0: Người ban lương thực cho tất cả chúng sinh, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
1: Hãy tạ ơn Thiên Chúa cứu chuộng, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Trần Gia Điền.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại biển hồ Tiberia, Đức Giêsu phục sinh hỏi ông Simon Phêrô: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không? Ông đáp: Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu nói với ông: Hãy chăm sóc chiên con của thầy. Người lại hỏi: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Người nói: Hãy chăn dắt chiên của thầy. Người hỏi lần thứ ba: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không? Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: Anh có yêu mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu bảo: Hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật, thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý, nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người ta thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: Hãy theo thầy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Cựu Ước thuật lại hai câu chuyện về hai vị vua đầu tiên của người Do Thái với hai số phận khác nhau. Vua Sao Lê đã phạm tội khi Thiên Chúa

truyền cho ông phải hủy bỏ tất cả chiến lợi phẩm của quân Amalek. Nhưng ông đã giữ lại những chiên bò béo tốt, ngược với ý muốn của Thiên Chúa. Vua David cũng đã phạm một tội nặng trước mặt Chúa khi ông ngoại tình với vợ của Uriah và đã lập mưu đưa Uriah ra tiền tuyến để ông bị quân địch giết chết. Thế nhưng vua Saul mặc dù xin Thiên Chúa thứ tha nhưng đã không được tha thứ, trong khi vua David đã ăn năn hối lỗi và đã được Thiên Chúa thứ tha. Trong Tân Ước chúng ta cũng thấy một hình ảnh tương tự về hai vị tông đồ của Đức Giêsu. Giuđa đã phạm tội rất nặng là phản bội và bán Chúa với 30 đồng bạc. Phêrô cũng phạm một lỗi nặng không kém. Ông đã chối Chúa 3 lần, không phải trước mặt những người vị vọng, nhưng trước mặt một đầy tớ gái. Và cũng giống như trong câu chuyện ở Cựu Ước, Giuđa đã không nhận được sự tha thứ của Chúa, trong khi Phêrô đã nhận được sự thứ tha. Nhiều người nghe thoáng qua hai câu chuyện này có thể thấy tội nghiệp cho vua Saul và Giuđa, và dường như thấy Thiên Chúa không công bằng vì Ngài không tỏ lòng thương xót hai người này. Thế nhưng khi phân tích kỹ hai câu chuyện trên, chúng ta thấy có sự khác biệt giữa tội của vua Saul và Giuđa với tội của vua David và Phêrô, và cũng có sự khác biệt giữa các hối lỗi của vua Saul và Giuđa với sự hối lỗi của vua David và Phêrô. Vua Saul và Giuđa phạm tội với sự tính toán có chủ ý. Trước khi phạm tội, cả hai đã ở trong tình trạng thường xuyên quyến luyến của cải vật chất, xa lìa Thiên Chúa. Khác với họ, vua David và Phêrô hoàn toàn phạm tội do sự yếu đuối không đề phòng. Sự hối lỗi của họ cũng khác biệt. Vua Saul mặc dù xin Thiên Chúa thứ tha nhưng trong lòng ông hoàn toàn không có sự hối hận vì đã xúc phạm đến Chúa. Ông xin Chúa thứ tha chỉ vì ông muốn giữ lại ngai vàng của mình. Giuđa cũng giống như vậy. Ông đã thắt cổ tự tử, không phải hối hận vì đã xúc phạm đến Chúa là đấng yêu ông vô cùng, nhưng vì hoàn toàn tuyệt vọng về mình và về sự tha thứ của Thiên Chúa. Khác với hai người họ, vua David và Phêrô, cả hai đều hối hận về những việc mình đã làm. Cả hai đều sẵn sàng đền bù tội lỗi và tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Thiên Chúa yêu thương tha thứ tất cả, nhưng vua Saul và Giuđa đã không nhận được sự tha thứ vì họ để cho tâm hồn của mình rơi vào tình trạng khước từ Thiên Chúa vĩnh viễn, không có sự trở về với Chúa. Chính vì vậy, trong thư thứ nhất, Thánh Gioan Tông Đồ đã nói rằng mọi điều bất chính đều là tội, nhưng có một thứ tội đưa đến cái chết và có một thứ tội không đưa đến cái chết. Tội đưa đến cái chết là tội cố chấp, để cho lương tâm chai lì, không còn khả năng quay trở về với Chúa. Còn tội không đưa đến cái chết là tội yếu đuối do bất cẩn, nhưng luôn biết quay trở về với Chúa, xin Chúa thứ tha. Trong bài phúc âm của ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy lòng thương xót của Ngài đối với tội yếu đuối này qua việc tha thứ hoàn toàn cho Phêrô. Mặc dù Phêrô đã chối Chúa 3 lần, nhưng Ngài không nhắc đến tội của ông. Ngài chỉ hỏi ông 3 lần: "Con có yêu mến Thầy không?" Với 3 câu hỏi này, Chúa Giêsu cho Phêrô 3 cơ hội để xóa bỏ 3 lần Phêrô đã chối Chúa, và cho ông 3 cơ hội để ông khiêm hạ hơn và tin tưởng hơn vào lòng thương xót của Chúa. "Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy." Với 3 lần tuyên xưng này, Phêrô không còn dám thề sống thề chết, bởi vì ông đã biết sự yếu đuối của mình và biết cậy dựa vào Chúa. Chúa Giêsu đã đặt Phêrô làm vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội như một dấu chỉ của sự tha thứ trọn vẹn của Ngài. Lời Chúa trong ngày hôm nay kêu gọi mỗi người chúng ta hãy thận trọng, đừng bao giờ
để cho mình rơi vào tình trạng phạm tội có chủ ý, và cũng đừng để cho mình rơi vào tình trạng mất cảm thức về tội, không còn có khả năng ăn năn trở về với Chúa. Đồng thời lời Chúa cũng mang lại niềm hy vọng cho sự yếu đuối của chúng ta. Nếu chúng ta cố gắng sống chân thành, yêu mến Chúa, mà chúng ta có vấp ngã, thì chúng ta hãy luôn luôn tin tưởng vào lòng thương xót của Ngài, bởi vì Ngài vẫn luôn tha thứ cho mỗi người chúng ta. Lắng nghe lời Chúa trong ngày hôm nay, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn có tâm tình hối lỗi như vua David và Phêrô, để chúng ta luôn có thể lãnh nhận được sự tha thứ và lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa cứu thế và mẹ hằng cứu giúp chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Amen.

suy niệm chính. Tình yêu là kho tàng chứa đựng mọi sự tốt lành. Tình yêu chính là kho tàng mà Kinh Thánh đã khuyên chúng ta từ bỏ tất cả mọi sự để đoạt lấy. Quả vậy, tình yêu làm cho chúng ta được thông dự vào mối tình bằng hữu với Thiên Chúa. Quả thật, khôn ngoan là kho tàng vô tận đối với người đời, nhưng ai tậu được nó thì nên bạn hữu của Thiên Chúa. Thánh Augustino nói, hỡi con người, ngươi tìm đâu cho được những điều thiền hảo? Ngươi hãy tìm sự thiền hảo độc nhất. Đó là sự thiền hảo bao gồm tất cả mọi điều thiền hảo. Tuy nhiên, ta không thể tìm thấy Thiên Chúa tuyệt hảo nếu ta không từ khước mọi sự ở thế gian này. Thánh nữ Teresa khuyên, hãy tách ly tâm hồn bạn khỏi mọi tạo vật và bạn sẽ tìm thấy Thiên Chúa. Ai tìm được Thiên Chúa tất tìm được mọi sự mình mong ước. Hãy vui mừng trong Chúa, và Ngài sẽ ban cho ngươi mọi sự lòng ngươi mong ước. Con người ta thường luôn tìm kiếm những điều tốt lành, những điều đem lại cho họ hạnh phúc. Nhưng nếu ta tìm kiếm những điều ấy nơi tạo vật, bất kể ta chiếm đoạt được bao nhiêu, tâm hồn ta vẫn không bao giờ được thỏa mãn. Trái lại, nếu ta tìm kiếm chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi, Thiên Chúa sẽ làm thỏa mãn mọi ước nguyện của tâm hồn ta. Ai là người hạnh phúc nhất ở thế gian này nếu không phải là các thánh của Thiên Chúa? Thử hỏi sao họ lại được hạnh phúc như thế? Có phải chăng vì họ chỉ ước ao tìm kiếm một mình Thiên Chúa mà thôi? Trong một chuyến đi săn, hoàng tử kia gặp một vị ẩn sĩ đang chạy nhảy tung tăng múa hát như người mất trí. Thấy vậy, vị hoàng tử lấy làm ngạc nhiên, bèn dừng chân chần bước người ẩn sĩ lại và hỏi, ông đang làm gì vậy? Người ẩn sĩ hỏi lại, còn ngài, ngài đang tìm kiếm gì thế? Hoàng tử đáp, tôi đang đi tìm thú dữ để săn bắn. Còn tôi, vị ẩn sĩ nói, tôi đang săn tìm Thiên Chúa. Một vị bào chúa đem vàng bạc châu báu ra trưng bày trước mặt Thánh Clemente, hy vọng rằng sẽ dụ dỗ được ngài chối bỏ Đức Giêsu Kitô. Thánh Clemente thở dài, Chúa ơi, có lẽ nào Chúa lại phải cạnh tranh với một đấng bùn xìn bẩn thỉu này. Phúc cho những ai nhận thức được kho tàng vô giá ấy chính là tình yêu Thiên Chúa. Quả thật, phúc cho họ nếu họ biết ra công cố sức tìm kiếm để đoạt cho bằng được tình yêu ấy. Ai đoạt được nó rồi sẽ tự mình xa lánh tất cả mọi sự để được thụ hưởng một mình Thiên Chúa mà thôi. Thánh Francisco de Sales nói, khi một căn nhà đang cháy, người ta quăng đi tất cả mọi đồ vật ra ngoài. Và cha Paulo Cere Ni Hậu, người tôi tớ thánh thiện của Chúa, thường nói rằng tình yêu là một tên cướp, ở giật ta ra khỏi mọi thứ tình cảm thế gian này. Bởi vậy, ta có thể nói, vậy còn gì để tôi mong ước nữa, ngoài trừ Đức Chúa là Thiên Chúa độc nhất của tôi?

yêu mến và nguyện xin. Ôi lạy Thiên Chúa của con, từ trước đến nay con không tìm kiếm Chúa, nhưng chỉ tìm kiếm chính mình con và những thú vui xác thịt ở thế gian này. Chỉ vì những thứ đó mà con đã quay lưng chối bỏ Chúa là tình yêu tuyệt hảo. Nhưng lòng con được yên ủi khi nhớ lại lời tiên tri Jeremiah nói: Đức Chúa sự tốt với ai tin cậy người, với ai hết lòng tìm kiếm Chúa. Lời tiên tri tỏ cho con biết rằng Chúa đối xử nhân hậu với những ai tìm kiếm Chúa. Lạy Chúa là đấng cứu thế yêu dấu của lòng con. Con nhận biết rằng, khi con từ khước Chúa, là con đã làm sự dữ trước mặt Ngài. Lạy Chúa, con xin hết lòng ăn năn thống hối. Con biết rằng Chúa chính là kho tàng vô giá, cao quý hơn hết mọi sự. Con xin dốc quyết sẽ chẳng bao giờ lạm dụng ánh sáng chân lý này. Con nguyện từ bỏ tất cả để chọn Chúa làm tình yêu độc nhất của lòng con. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, là người yêu của con, là tất cả của con. Con yêu mến Chúa, con khao khát Chúa, và con chỉ sống vì Chúa mà thôi. Ôi lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến, xin hãy dùng lửa thiên của Chúa mà tiêu diệt trong con mọi đối tượng tình yêu không phải là Ngài. Xin hãy làm cho con thuộc trọn về Chúa, và xin giúp con vượt thắng tất cả để làm đẹp lòng Chúa. Ôi Maria, mẹ là quan thầy bào chữa con và là mẫu thân của con, xin mẹ cứu giúp con nhờ lời cầu vầu của mẹ. Cách riêng, xin ban cho con ơn vui mừng để con rao truyền và chia sẻ niềm vui nước Chúa cho mọi người trên thế gian. Ngõ hầu tin mừng nước trời được lan tràn khắp nơi trên mặt đất, vì danh Thánh Chúa được chúc tụng ngợi khen muôn đời. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Đại hội Công giáo Đức kết thúc những lời kêu gọi hòa bình và lời chào thăm từ Đức Giáo Hoàng. Tin Giáo hội Đức, Đại hội Công giáo Đức lần thứ 104 đã bế mạc hôm Chủ nhật 17 tháng 5 vừa qua tại thành phố Würzburg với lời kêu gọi giáo hội tích cực góp phần xoa dịu những điểm nóng của thế giới hôm nay. Trong thánh lễ ngoài trời với sự tham dự của hàng ngàn tín hữu, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Heiner Wilmer nhấn mạnh rằng giáo hội cần mạnh dạn bước ra giữa đau khổ và hỗn loạn của nhân loại, dù có thể bị hiểu lầm hay chống đối. Trước thánh lễ, Đức Hồng Y Mario Kret đã chuyển lời chào của Đức Thánh Cha, đồng thời khích lệ giới trẻ can đảm sống và làm chứng cho đức tin giữa xã hội hôm nay. Trong bài giảng, Đức cha Wilmer đặc biệt nhắc đến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Sudan. Hơn 30 triệu người đang cần trợ giúp và khoảng 12 triệu người phải di tản. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế không thờ ơ trước đau khổ của người dân châu Phi. Đại hội cũng đề cập đến tình trạng bài Do Thái gia tăng tại Đức và kêu gọi bảo vệ các giá trị dân chủ, hòa bình và đoàn kết xã hội. Đại hội năm nay mang chủ đề Hãy can đảm, hãy đứng lên, quy tụ hàng chục ngàn người khắp nước tham dự. Đức Thánh Cha tiếp kiến ban điều hành hội mở rộng công giáo. Tin Đức Giáo Hoàng, sáng ngày 18 tháng 5 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã tiếp kiến ban điều hành hội mở rộng công giáo Hoa Kỳ, Catholic Attention Society tại Vatican, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn và khích lệ tổ chức tiếp tục dấn thân phục vụ bác ái cho các cộng đồng nghèo và vùng sâu vùng xa, được thành lập năm 1905 bởi Linh Mục Francis Clementelli tại tiểu bang Michigan. Hội mở rộng công giáo ra đời nhằm hỗ trợ đời sống đức tin cho những người công giáo sống rải rác ở các miền biên cương nước Mỹ, nơi thiếu linh mục, nhà thờ và các bí tích. Đến năm 1910, tổ chức được Đức Giáo Hoàng Pio X công nhận là Hội Giáo Hoàng. Hiện nay, hội đang hỗ trợ hơn 15 triệu tín hữu tại các giáo phận nghèo ở Hoa Kỳ, thông qua việc xây dựng và sửa chữa nhà thờ, đào tạo chúng sinh, cấp học bổng cho giáo sinh và nữ tu, cũng như nâng đỡ nhiều hoạt động mục vụ. Mỗi năm hơn 550 chúng sinh được trợ giúp và hơn 770 học bổng được trao cho các nhà lãnh đạo tương lai của xã hội. Trong huấn từ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tinh thần hiệp nhất, cầu nguyện và bác ái của giáo hội tin khởi như mẫu gương cho xã hội ngày nay. Ngài đặc biệt ca ngợi các hoạt động của xã hội Cuba và Puerto Rico, đồng thời kêu gọi tiếp tục chăm sóc người nghèo, người di dân và những người bị gạt ra bên lề xã hội.
2: Tin Giáo hội Pháp. Công giáo và dư luận tại Pháp vui mừng trước chuyến viếng thăm đầu tiên của Đức Giáo Hoàng kể từ năm 2008. Công giáo và dư luận tại Pháp đang bày tỏ niềm vui trước thông tin Đức Giáo Hoàng Leo 14 sẽ thăm chính thức nước này từ ngày 25 đến 28 tháng 9 năm nay. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng tới Pháp kể từ chuyến công du của Đức Benedicto 16 vào năm 2008. Tổng thống Emmanuel Macron gọi chuyến thăm là một vinh dự cho đất nước, đồng thời nhấn mạnh đây sẽ là khoảnh khắc lớn lao của hy vọng cho tất cả mọi người. Theo Tòa Thánh, chuyến đi diễn ra theo lời mời của Tổng thống Macron, Hội đồng Giám mục Pháp và UNESCO. Trong chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm trụ sở UNESCO tại Paris. Đức Hồng Y Jean-Marc Cavelin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, nhận định chuyến viếng thăm là một niềm vui rất lớn và là nguồn khích lệ cho giáo hội Pháp giữa nhiều thách đố hiện nay. Các giám mục hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ đưa ra định hướng mục vụ cho tương lai. Chuyến thăm Pháp sắp tới sẽ là chuyến công du quốc tế thứ 5 của Đức Giáo Hoàng, sau các chuyến đi tới Thổ Nhĩ Kỳ, Liban, Monaco và nhiều quốc gia châu Phi. Tin gương chứng nhân, nữ tu công giáo mang hy vọng đến vùng nông thôn Zimbabwe. Trung tâm Skating Pillow tại Zimbabwe do các nữ thừa sai máu châu báu điều hành, trở thành biểu tượng của hy vọng và sự hồi sinh giữa những khó khăn kéo dài vì HIV hay AIDS và khủng hoảng kinh tế tại nước này. Được thành lập năm 1998 bởi nữ tu Duberger Schumacher trong giai đoạn dịch HIV hay AIDS hoành hành. Trung tâm mang tên Skating Pillow, nghĩa là lựa chọn sự sống, với sứ mạng chăm sóc người nghèo, trẻ mồ côi và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Ban đầu các nữ tu tổ chức những nhóm hỗ trợ, đào tạo tình nguyện viên chăm sóc tại gia và giúp các bệnh nhân tìm lại phẩm giá giữa sự kỳ thị. Hình ảnh gốc cây khô đâm chồi non đã trở thành biểu tượng cho hành trình hồi sinh ấy. Hiện nay, nữ tu Felista Duyp tiếp tục điều hành trung tâm với cùng tinh thần phục vụ. Ngoài hỗ trợ học phí cho gần 120 trẻ em, Skating Pillow còn đào tạo nghề cho khoảng 60 thanh niên mỗi năm trong các lĩnh vực như may mặc, xây dựng, điện dân dụng, làm bánh và nông nghiệp. Nhiều học viên sau khi tốt nghiệp đã quay về phục vụ cộng đồng hoặc làm việc cho công ty quốc gia tại Zimbabwe. Dù phải đối diện với thiếu nước, thiếu lương thực và nguồn tài trợ bấp bênh, các nữ tu vẫn kiên trì duy trì sứ mạng nhờ đời sống cầu nguyện và sự trợ giúp của các ân nhân quốc tế. Quân ưu, phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phân ưu cùng tăng gia của ông Giuse Joseph Lộc Đào, ân nhân danh dự thuộc Liên đoàn Phaolô Orange, California, qua đời ngày 11 tháng 5 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn ông Giuse về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Giuse. Bề trên phụ tỉnh, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, tổng linh hướng hội bảo trợ ơn gọi, linh mục Giuse Lê Trọng Hùng, hội trưởng ông Mikae Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.
3: Thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội, và ngày hôm nay với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
4: Xin kính chào đến chị và xin kính chào đến quý thính giả Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
3: Dạ thưa cha, ngày hôm nay trong tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội thì cha muốn đưa đến với quý thính giả chủ đề nào thưa cha?
4: Quý thính giả thân mến, xin mời quý thính giả cùng bước vào tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội, nơi chúng ta dừng lại giữa những nhịp sống hối hả để lắng nghe tiếng Chúa và nhìn lại cách mà chúng ta sống mỗi ngày. Trong ánh sáng tin mừng thì chúng ta nhận ra rằng từng hành động nhỏ bé của mình cũng là có thể trở thành những lời chứng cho tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Thì hôm nay chúng ta được mời gọi hướng lòng về một thực tại rất là gần gũi nhưng cũng đầy trăn trở, đó là lương thực. Lương thực là món quà quý giá mà Thiên Chúa ban cho con người. Thì giữa một cái thế giới còn có nhiều người mà thiếu lương thực, vẫn có biết bao thực phẩm bị lãng phí mỗi ngày. Và vì thế chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện để từ những nhà sản xuất đến từng con người tiêu dùng nhỏ bé, tất cả biết ý thức hơn, biết trân trọng và sử dụng một cách có trách nhiệm, để không ai bị bỏ lại phía sau trong nhu cầu căn bản là được nuôi dưỡng bằng thực phẩm chất lượng. Thì Tiếng Nói Giáo Hội cho tháng 5 năm nay, đó là ý chỉ cầu nguyện tháng này của Đức Thánh Cha, đó là cầu nguyện để tất cả mọi người, từ những nhà sản xuất đến những người tiêu dùng, cam kết tránh lãng phí thực phẩm và đảm bảo rằng mọi người đều có thể access, tiếp cận với thực phẩm và chất lượng. Thì Ý chí cầu nguyện cho tháng năm nay là cầu nguyện để mọi người đều có lương thực. Thì có biết là chúng ta hãy cầu nguyện để tất cả mọi người, từ nhà sản xuất đến những người nhỏ, có thể cam kết tránh lãng phí thực phẩm và đảm bảo rằng mọi người đều có thể tiếp cận với thực phẩm và chất lượng nữa. Để tiếp tục tiết mục hôm nay thì xin chia sẻ với quý thính giả câu chuyện có tựa đề là Gương mặt mới của sự nghèo đói. Bài viết của National Geographic được đăng lên trong năm nay. Ngày xưa, khi người ta nghĩ về cái đói, họ thường hình dung đến những vùng đất xa xôi, nơi chiến tranh, hạn hán và nghèo đói bủa vây. Nhưng hôm nay, câu chuyện ấy đã đổi khác. Cơn đói không còn là điều gì xa lạ hay hiếm hoi. Nó đang hiện diện ngay giữa những thành phố hiện đại, trong những ngôi nhà tưởng chừng đầy đủ. Tại nước Mỹ này, một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới, hàng triệu người vẫn sống trong cảnh thiếu ăn. Con số ấy đã tăng mạnh qua các thập kỷ, lên đến hàng chục triệu người, tương đương khoảng 1 trong 6 người dân từng rơi vào tình trạng không đủ thực phẩm trong năm.
3: Một cơn đói thầm lặng, nhưng đây không phải là cái đói của những hình ảnh quen thuộc, không phải những đứa trẻ gầy trơ xương hay những vùng đất khô cằn. Đây là một cơn đói âm thầm. Trong nhiều gia đình, tủ lạnh không hoàn toàn trống rỗng, nhưng chỉ có vài chai sốt, một ít thực phẩm chế biến hoặc những món ăn rẻ tiền. Bữa ăn được chấp vá từ mì hộp, thực phẩm đóng gói từ các ngân hàng thực phẩm. Rau củ, tươi chỉ xuất hiện trong vài ngày đầu sau khi nhập trợ cấp, rồi lại biến mất. Người ta không nói nhiều về điều đó, không ai muốn thừa nhận rằng mình đang đói, và vì thế cái đói ấy trở nên vô hình.
4: Những con người không ai ngờ tới. Điều khiến câu chuyện này trở nên đau lòng hơn cả, những người đói không còn là một nhóm xa lạ. Họ có thể là một công nhân đang làm việc toàn thời gian, một giáo viên đã nghỉ hưu, một gia đình trung lưu đang chật vật trả hóa đơn. Nhiều gia đình có con cái, và trong số đó, phần lớn vẫn có ít nhất một người đi làm. Cơn đói giờ đây không còn chỉ gắn với thất nghiệp, nó gắn với chi phí sinh hoạt, với tiền thuê nhà, với những lựa chọn khó khăn mỗi ngày, trả tiền điện hay mua thức ăn.
3: Sự thay đổi trong cách gọi tên. Có một điều thú vị, chính cách chúng ta gọi tên vấn đề cũng đã thay đổi. Thay vì nói đói, người ta dùng cụm từ thiếu an ninh lương thực. Điều này nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn, nhưng thực chất lại phản ánh một thực tế phức tạp hơn. Không phải lúc nào người ta cũng không có gì để ăn, nhưng họ không chắc mình sẽ có đủ thức ăn trong tương lai gần. Cái đói không còn là một khoảnh khắc, nó là một nỗi lo kéo dài.
4: Một thế giới dư thừa nhưng vẫn đói. Chớ trêu thay, trong khi hàng triệu người không đủ ăn, thế giới lại đang sản xuất dư thừa thực phẩm. Khoảng 25% lượng calo thực phẩm toàn cầu bị lãng phí, thậm chí có thể lên đến 50% theo trọng lượng. Ở các nước giàu, thức ăn bị bỏ đi trong nhà bếp, nhà hàng, siêu thị. Còn ở các nước nghèo, thực phẩm bị mất mát trên đường từ nông trại đến thị trường vì thiếu bảo quản và vận chuyển. Vì vậy, vấn đề không chỉ là sản xuất đủ, mà là phân phối và sử dụng hợp lý.
3: Cơn đói không chỉ là thiếu thức ăn. Cơn đói không chỉ khiến dạ dày trống rỗng, nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng học tập của trẻ em, khả năng lao động của người lớn, và cả tương lai của một thế hệ. Trên toàn thế giới, hàng trăm triệu người vẫn đi ngủ với cái bụng đói mỗi ngày, dù nguồn cung thực phẩm không hề thiếu.
4: Một câu hỏi lớn cho nhân loại. Câu chuyện về cái đói hôm nay đặt ra một câu hỏi lớn. Làm sao một thế giới có đủ thức ăn lại vẫn để con người phải đói? Câu trả lời không đơn giản. Nó nằm ở bất bình đẳng, hệ thống phân phối, lãng phí, và cả cách chúng ta nhìn nhận giá trị của thực phẩm. Cơn đói ngày nay không ồn ào, nó không luôn hiện rõ trước mặt, nhưng nó vẫn tồn tại, len lỏi trong những ngôi nhà, những khu phố, những cộng đồng mà ta có thể đi ngang qua mỗi ngày. Và có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là cái đói, mà là việc chúng ta không còn nhận ra nó nữa.
3: Dạ thưa cha, trong cái bài viết này đó thì trước khi mà chúng ta nêu ra câu hỏi đó là tại sao một thế giới dư thừa thực phẩm mà con người vẫn phải chịu đói, và giáo hội vẫn nhìn vấn đề này như thế nào, thì dưới cái con mắt nhìn của con đó, khi mà con đi đi shopping á, rồi con đi đến nhà hàng con ăn đó, cụ thể nhất đó là đến nhà hàng mình ăn những cái đồ ăn giống như là buffet đó cha, là all you can eat á, thì người ta bỏ vô đĩa rất là nhiều. Người ta giống như là đói mắt mà no lòng kiểu đó đó, có hai ba dĩa, một người hai ba dĩa, khi mà ăn hết một dĩa rồi thì nó hơi ngang ngang, đến dĩa thứ hai thì giống như là kiểu chọn những cái the best thôi, những cái food, cái đồ ăn nào mà mình thấy ngon, rồi những cái thứ còn lại đó mình bỏ đi. Nhưng mà thường thường cái nhà hàng người ta nói nếu mà lấy mà dư đó thì người ta sẽ chặt tiền. Thì bây giờ làm sao mà để cho người ta che mắt thì lấy cái nắp kia này đậy lại. Con đã từng làm cái điều đó rồi thì cha. Rồi mình thấy mình guilty dễ sợ luôn á, mang về thì không có được, mà ăn để ăn không có nổi thì mình phải bỏ đi thôi. Rồi người bạn con đó, khi mà họ đến những cái cửa hàng buffet như vậy đó, họ hay tới vào những lúc mà người ta gần đóng cửa. Rồi khi người ta gần đóng cửa thì đồ ăn vẫn còn nhiều tại buffet mà, mình phải để đồ ăn nhiều cho người ta chọn lựa cho tới cái giờ phút cuối cùng chứ. Thì cái anh chị đó thích lắm, bảo trời ơi, bữa đó không biết làm sao, cái mình mới hỏi, nói bây giờ mấy cái đồ ăn này thì sau cái giờ này thì để hôm sau ăn hả? Họ nói không. Hỏi vậy chứ không thì bây giờ làm sao? Đi đổ. Thế thì họ mới xin cha, họ mới xin, tại mấy đứa nhỏ nó thích ăn bánh bao, thế xin, không dám xin hết, từ vì nhiều đồ ăn quá, xin mấy miếng bánh bao thì họ cho. Đó, thì cha thấy không, họ đổ, hỏi tại sao đổ, tự vì đồ ăn phải bảo đảm chất lượng, cho ngày hôm sau thì phải đồ mới chứ không có đồ cũ được. Mà bây giờ đồ cũ thì không biết để đâu, thì bây giờ nếu mà có người xin, mà xin phải bảo đảm là ăn á, mà có bị đau bụng hay gì đó thì cũng đừng có complain đó. Thế thì đồ ăn còn lại thì sao, là bỏ vô thùng rác, rất là uổng phí thôi cha.
4: Nên là cái đói đó không phải chỉ có là có ăn hay không có ăn, và trong bài viết này nó nêu ra những cái yếu tố rất là đúng mà giáo hội có nói đến. Có nói là tại sao ở một nước mà giàu như vậy phải vẫn có người đó, thì nó là câu trả lời không phải là đơn giản đâu. Không phải là có ăn hay không có ăn, mà là nằm trong việc là nêu ra những yếu tố như sau: bất bình đẳng, rồi hệ thống phân phối đồ ăn nữa, có phân phối tới đó đồ ăn còn có còn tươi hay không, rồi lãng phí đồ ăn, và cuối cùng đó là và cách mà chúng ta nhìn nhận giá trị của đồ ăn nữa. Có người thì họ muốn ăn sang, hay là thí dụ đồ ăn phải là tươi họ mới ăn, nên là có nhiều yếu tố lắm mà mình nghĩ là không đơn giản giống như hồi xưa là người mà thiếu đồ ăn tự nhiên có đồ ăn sẵn đâu, mà hôm nay là bây giờ mình thấy người ta muốn ăn ăn chất lượng, cho nên là không phải là fresh, phải là organic
3: đó.
4: Nên là những cái yếu tố đó, bây giờ mình muốn ăn organic thì người trồng thì phải trồng như thế nào, rồi phải mất thời gian, rồi mà phân phối mà chuyển vận tới đây nữa phải bao nhiêu ngày, lâu quá thì lại đồ ăn lại không
3: mất
4: còn
3: chất lượng,
4: mất
3: không
4: chất
3: có
4: nào
3: tươi nữa thưa cha.
4: Nên là giáo hội có nhấn mạnh hết mấy cái này, có trả lời hết mấy cái phần này, không phải chỉ có nhìn lại giống như mình nhìn về một nước châu Phi thiệt là nghèo đói mà không có gì ăn đâu. Nhưng mà giáo hội nói đến là những cái yếu tố như sau, thí dụ là nạn đói, giáo hội nói là cái đó nó xúc phạm đến phẩm giá con người. Tại vì của cả trên trái đất này dành cho hết cả mọi người, nói là của chung, nói vậy thì của chung. Nếu mà việc có người thiếu ăn trong khi người khác dư thừa thì cái đó mình gọi là bất công, không có công bằng á, thì cái đó là một. Rồi giáo hội cũng có nói là cho kẻ đói ăn, cái đó là lệnh của truyền của Chúa Giêsu á, ta đói các ngươi đã cho ta ăn. Rồi khi mà dân theo Chúa lại đói thì Chúa lại làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Rồi trong lời kinh thì Chúa có nói là xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Cho nên là giáo hội có xếp việc mà cho kẻ đói ăn vào bảy mối thương người, có cái đó nữa. Rồi thêm là không chỉ là việc bác ái mà là một công bằng xã hội nữa. giáo hội không chỉ kêu gọi bố thí đâu mà còn nhấn mạnh là phải thay đổi cái nguyên nhân gây ra đói nghèo. Và những cái nguyên nhân mình có đọc qua bài viết này đó, bất bình đẳng, rồi hệ thống phân phối, rồi lãng phí, rồi vân vân. Nên là giáo hội nhấn mạnh hết mấy cái yếu tố này để có thể là tránh được cái việc mà đói nghèo. Chơi có nhiều nơi, giống như mình thấy ở nước Mỹ này đồ ăn còn phong phú nhiều lắm á nha. Thấy vậy thôi chứ mình thấy là giống như chị Mai Quỳnh nói đó, không, đồ ăn vẫn là còn phong phú. Mà bây giờ nếu mà nói là nếu mà cái đồ ăn đó đem đến cho người nghèo bây giờ làm sao? Nhất là bên đây luật lệ khắc khe nữa, cho người ta ăn người ta đau bụng, người ta lại su mình.
3: Dạ, đúng.
4: Nên người đó là không dám cho ăn. Đó, rồi ăn thì phải ăn fresh. Rồi cho nên là có nhiều liability, người ta không dám. Nên là giáo hội phải không phải chỉ nói là cái vấn đề là đã cho họ ăn không thôi, mình nghĩ vậy là đơn giản quá. Nhưng mà làm sao mà có thể mà address cái vấn đề là bất bình đẳng, hệ thống phân phối, rồi lãng phí mấy cái đó đó. Và cái đó là một cái thử thách.
3: Dạ thưa cha, một thời gian gần đây thì con thấy người ta phân phối thực phẩm, nó gọi là pharmacy food. Ngay chỗ làm của con đó thì mỗi tuần có một cái xe rất bự lắm, họ đưa xuống những cái thùng đồ, những cái thùng trái cây mà chỉ thùng trái cây rau cải mà chỉ có được có 4 thứ thôi. Thông thường là người ta phát khoảng là 5 pound khoai tây, rồi 5 pound cà rốt khoảng ở trong bịch đó, đó là khoảng 5 pound. Rồi thường thường là cà rốt nè, rồi khoai tây nè, rồi táo, rồi cam, chỉ 4 thứ thôi. Rồi lần sau thì cũng đi tới đi lui thì cũng 4 thứ đó, nhưng mà 4 thứ khác. Kiểu đó. Rồi con thấy trên website đó, những người mà senior, những người mà nhận Medicare á, thì ai mà dưới cái gọi là income đó là bao nhiêu đó thì được gửi tới mỗi gia đình một cái thùng đồ. Thì con thấy cái đó cũng là một cái sáng kiến tốt, tự vì nhà nước mà phát ra thì đâu có xu được ai thọn thế cha. Rồi con đi Costco, con thấy những cái đồ ăn mà thí dụ như nó hơi héo thôi nha. Ngay cả cây nữa, những cái cây giống như cây cà chua, nó hơi héo một chút xíu, nó chỉ cần đổ nước vô thôi là con nghĩ là nó sống lại thôi. Mà nó để vô một cái khu chuối nè, những cái trái cây, những cái vegetable nè, không có thịt, chỉ không có thịt thôi, thì dồn lại vô một cái khu, họ để cái tên là donation. Thì khi mà những người mà người ta non-profit đó, người ta làm việc cho những cái cơ quan đó, người ta có thể có những cái giấy tờ, người ta chứng minh là người ta sẽ đưa những cái thực phẩm này phân phối cho những người cần, đó, những người cần thiết, thì không có thể xu được ai. Thì con thấy cái điều đó nó cũng giảm bớt một cái phần nào, phải không thưa cha?
4: Đúng rồi. Nên là mình thấy là người ta khi mà nhận được đồ ăn donation ấy, mình thấy những cái đồ ăn mà nó không dễ hư được, giống như là hộp, đồ hộp, cá hộp, canned food, hay là thịt hộp, rồi đậu hộp, thường thì người ta bỏ vô hộp hết ha, hay là peanut butter, những cái hũ ấy đó. Thì làm như vậy thì nó tiện và nó bảo đảm nữa, và ăn vô thì chắc không xu được đâu.
3: Nhà xu ai bây giờ? nhà nước phân phối thì cha.
4: Nên là cái cách đó là dễ nhất nếu mình nói là mình muốn là phân phát đồ ăn. Nhớ hồi xưa khi mà giống như là người ta gửi đồ ăn đến một cái nước nào nghèo đó, người ta máy bay bay qua rồi thả đồ ăn xuống á. Nhưng mà bột mì rồi đó.
3: Mì gói.
4: Thì có lẽ là cái cách đó là cách dễ dàng nhất mà để tránh cái việc mà bây giờ là xu. Nhất là bên đây dễ dàng xu lắm, Mỹ này cái rất dễ dàng xu. Nhưng mà làm như vậy có lẽ là cách tốt nhất, cho nên là cũng không có trách được. Ví dụ cái nhà hàng đó mà nó nấu đồ ăn xong rồi cuối ngày rồi nó không thể bán được, nó phải đổ thôi, thì nó cũng hiểu vậy đó. Mình không trách nó về cái đó. Thì giáo hội cũng không trách người như vậy đâu. Thì đối với những ai không hiểu, nói ủa sao mà lãng phí quá, nhưng mà mình cũng hiểu là nó có cái tiếng Anh nó gọi là legal implication của nó, là những cái hậu quả về luật pháp nếu mà người đó phạm luật về cái vấn đề đó nữa. Thì giáo hội nói thêm đó là ngoài việc đồ ăn cho tất cả mọi người, thì giáo hội cũng nói là nghèo đói, mình thấy ai mà nghèo, cái sự nghèo đói là một lời mời gọi cho mình hoán cải và sống bác ái nữa. Đó cũng là lời mời gọi như là Thánh Gia-cô-bê có nói đó. Thánh Gia-cô-bê có nói là đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Thì Rồi Thánh Gioan cũng cảnh tỉnh rằng nếu mà thấy anh em túng thiếu mà không có giúp đỡ thì tình yêu thương của Thiên Chúa không thực sự ở trong chúng ta. Thì mình giúp được qua những cái việc mà ví dụ là canned food, những đồ ăn như vậy, thì cũng là những cái việc bác ái chúng ta có thể làm được, hoặc là một việc làm nào cụ thể nào đó.
3: Dạ thưa cha, vậy thì đối với tụi con á, những người Kitô hữu đó, thì chúng ta được mời gọi để đáp lại cái cơn đói như thế nào thưa cha? Cơn đói thầm lặng đó, để sao gọi là thầm lặng, cũng hơi lạ đó. Trong bài viết nói là không phải là những cái hình ảnh giống như là gầy gò yếu đuối giống như những cái đứa trẻ ở bên châu Phi, nhưng mà nó là một cái cơn đói thầm lặng. Thì trong này nói là trong cái tủ lạnh nó chỉ có những cái lúc mà có tiền trợ cấp thì ăn được ngon, nhưng mà từ từ khi mà hết rồi đó thì nó không còn nữa. Rồi nó có những cái mà những cái đồ ăn nó không có quality, giống như là mì hộp, những cái thực phẩm mà giống như canned food phẩm thì cha. Đó rồi những cái món ăn rẻ tiền thì gọi là thầm lặng hả, cơn đói thầm lặng.
4: Trong bài viết có nói là thầm cơn đói thầm lặng là bây giờ là ở bên ở Hoa Kỳ này. Cái việc mà đói thầm lặng đây giống như là một người công nhân mà làm việc suốt cả ngày, giống như làm việc suốt cả ngày tại vì phải trả tiền rent hàng tháng rồi cũng quên đi cái việc ăn uống như vậy. Hay là một giáo viên đã nghỉ hưu rồi đó, bây giờ cái tiền hưu của giáo viên có bao nhiêu. Hay là một gia đình trung lưu đang chật vật trả hóa đơn, thì người ta phải đặt ra câu hỏi lên chi phí á, trả tiền thuê hàng tháng hay là chi phí mua đồ ăn đó. Thì cái cơn đói thầm lặng là bây giờ họ nói như vậy đó, những cái chật vật khó khăn mà người ta phải chọn cái khác thay vì đồ ăn, chứ không phải là có rồi hay không nữa, mà bây giờ là tiền rent lại cao, tiền này cao, người ta chọn cái khác.
3: Nó nhìn mà cơm mà chọn mắm đó, phải không? Ăn mắm là loại kiểu đó hả thưa cha? Bây giờ thí dụ như một cái thằng con của con đó, nó mới có việc làm, bây giờ nó có việc làm mà cái lương của nó là 40 mấy đồng một giờ. Mà con ngồi con tính ra thì nếu mà nó rời con ra, nó mà sống một mình thì sống không được thưa cha, không thể nào được. Cái lương mà mấy chục ngàn một năm nó không có thể nào mà sống được. Đi giờ đi thuê một phòng là tới 1.500 rồi, đó là thực tế. Rồi không phải là thuê phòng không, nhưng mà còn những cái utility là phải tùy cái nhà người ta có cover cho mình cái tiền điện nước ga hay không. Nếu mà mình không có cái đó mình phải trả tiền bill. Mà bây giờ cái điện, trời ơi con có solar thưa cha, mà mỗi tháng con cũng phải trả thêm tiền đó. Có solar con trả 46.000 một ngay lập tức, sau cái hệ thống nó lắp ráp xong là con trả thẳng 46.000 tiền cash cho họ ngay. Mà bây giờ con phải trả, đâu có phải là mình không trả đâu, mình cũng phải trả, tự vì công ty điện lực không biết nó tính toán làm sao nó giữ lại mấy chục phần trăm đó. Không phải là nó service free cho mình đâu, mình phải trả tiền phi đó, rồi mình phải trả tiền nếu mà mình xài quá bao nhiêu, rồi cái giờ giấc như thế nào mình phải trả thêm. Mà một con người mà người ta không có hệ thống solar đó, họ phải trả tiền điện nước ga. Rồi sau đó insurance xe. Cha biết 6 tháng mà con phải trả cho insurance xe là 3.500 không? Chỉ có 3 cái xe thôi. Nó quá chừng là nó nặng gánh kinh khủng đó, là không kể á, con không có trả tiền nhà, con trả off rồi, nhưng mà mình thấy cái chi phí đó, nó mình vẫn phải trả tiền, mình cũng phải lo lắng, nhưng mà cái đứa con của mình nó không có gì hết, nếu mà nó rời con ra là nó không sống được. Phải, nếu mà sống được là rất là chật vật. Không có ăn ngon được, không ăn organic được, chả có gì phải ăn đấy. Đó. Dạ, mà đó là, còn nếu mà không biết nấu nữa thì chỉ có mì ly, instant noodle thôi, that's it, mì ly forever, có nói là như vậy đó. Nó khó lắm, cái đó là cơn đói thầm lặng đó, phải không chứ?
4: Đó, cơn đói thầm lặng đó, cho nên nhiều người họ ưu tiên trả tiền thuê nhà, hóa đơn hơn là mua thực phẩm.
3: Vâng, đúng rồi, giờ không trả bill thì không có được ở trong cái nhà đó, không có đi xe được, phải còn đi xe còn phải mua gas nữa. Mà có phải có tiền, nếu mà ai có tiền thì mua được Tesla.
4: Thì nên là, nên là câu hỏi là chúng ta được mời gọi đáp lại cái cơn đói thầm lặng này
3: như thế nào?
4: Như thế nào?
3: Như là tụi con là một người Kitô hữu thì bây giờ đối với những đó thì con phải như thế nào thì
4: chứ? Ai cũng phải trải qua, nếu mà ai phải sống đây, trừ khi là mình là billionaire, tỷ phú, vậy thôi, chắc mình tránh được. thì giáo hội chỉ cần mời gọi chúng ta là ý thức và hoán cải bằng cách đó là tránh lãng phí thực phẩm là một, tránh lãng phí. Tại vì nếu mà thật sự mình tránh lãng phí thì bao nhiêu người cũng tránh lãng phí, thì rồi là tránh lãng phí là một, sau đó là sống đơn giản lại. Đừng có thích ăn cầu kỳ quá, đừng có quá mức, dĩ nhiên ăn được nhưng mà đừng có cái gì mà là gọi là quá. Và cái thứ ba là biết chia sẻ thôi. Đầu tiên là tránh lãng phí, sống đơn giản vừa đủ và chia sẻ. Thì nếu mà ai làm như vậy thì chắc là sẽ có thể sẽ
3: dư
4: giải quyết
3: phẩm.
4: Được dư thực phẩm được. Thì những cái hành động nho nhỏ vậy đó, không thí dụ như là không có bỏ thừa, thì rồi thay vì cái tiền dư đó mình giúp đỡ cho người nghèo hay đóng góp cho các quỹ bác ái giống như là Caritas International, giáo hội có Caritas International á, thì Caritas ở Việt Nam và Campuchia, thì họ dùng cái tiền đó đó mình đóng á, người ta đem về đó người ta giúp cho những nghèo đó, thì giáo hội đó thì chỉ cần làm những cái việc nho nhỏ đó thôi, nó không có cần phải làm việc lớn lao gì nhiều, nhưng mà nho nhỏ vậy á, nó là lời mời gọi cho chúng ta đấy, để chúng ta có thể đáp lại những cái cơn đói thầm lặng đó. Thì ngoài ra các cái thủ tục cũng có trách nhiệm là lên tiếng cho công lý nữa, ủng hộ các chính sách mà giúp người nghèo hay là quan tâm đến những người vô gia cư vân vân. Thì cái đó là chúng ta biết thì giáo hội nhắc đến cái này hoài, ví dụ là các giám mục hay là đứa chàng cũng nhắc cái này hoài, nên là chúng ta chỉ cần để ý ba cái đó. Nếu mà thực hành trong cuộc sống đó là đừng có lãng phí thực phẩm, sống đơn giản và chia sẻ.
3: Dạ thưa cha, vậy thì nạn đói ngày hôm nay có ý nghĩa gì đối với đời sống thiêng liêng và sứ mạng của giáo hội thưa cha?
4: Thì cái nạn đói của ngày hôm nay đấy, nó chỉ cho chúng ta một cái vấn nạn, một vấn đề của xã hội. Thì mình thấy cái đó, mình thấy đó là một cái vấn đề, cái vấn nạn của xã hội đấy. Nhưng đồng thời nó cũng là một cái dấu chỉ thiêng liêng. Dấu chỉ thiêng liêng gì? Dấu chỉ nó nhắc nhở các con người chúng ta cần có một cái mối tương quan là với relationship với Thiên Chúa và với nhau. Mình thấy cái đó thiếu thì mình biết là cái relationship nó mất. Thí dụ một người quá giàu, một người quá nghèo, sống gần hai bên giếng như Lazaro và
3: ông phú hộ,
4: giàu, phú hộ cái đó. Sống mà gần như vậy mà thiếu một cái tương quan thì mình biết là cái đó là cái vấn đề đấy. Thì khi con người chỉ lo mà tích trữ cho riêng mình mà quên người khác đó, đó là một cái dấu hiệu gọi là một trái tim xa cách Thiên Chúa chứ. Tại vì nếu mà trái tim mà gần Thiên Chúa thì Chúa luôn luôn nói là con phải luôn luôn để ý những người xung quanh, nếu ai cần gì con phải giúp. Thì nếu mà mình thấy mà trên lệch quá thì mình biết là người đó không có mối tương quan với Thiên Chúa rồi. Tại vì Thiên Chúa đâu có muốn mình không có quan tâm đến người anh em mình đâu. Đó. Mà dĩ nhiên là Chúa muốn mình quan tâm người anh em mà cần phải quan tâm. Còn những người mà thí dụ là tứ ngỗ tường thì thôi, mình để cho họ, tại vì cái đó là cái con đường họ chọn. Cho nên này, Kinh Thánh cho thấy là Thiên Chúa luôn quan tâm đến người nghèo. Thì mình giống Chúa thì mình cũng phải quan tâm đến người nghèo. Nên là nhớ là có một cha lúc dậy, các cha, các thầy đó nói là nếu mà đi lái xe đâu mà ra ngoài đường mà thấy người ta, người ăn xin đứng ngoài đường ăn xin đó, không biết người đó có phải là xin thật hay không, mình không cần cho nhiều, nhưng mà ít nhất cũng phải cho một hai đồ. Thì mình làm để mình tập một cái nhân đức, nhân đức biết chia sẻ đó. Thì cái đó là những cái việc nhỏ nhỏ vậy nhưng mà nó rất là hay.
3: Vâng, trong Kinh Thánh nói nếu mà chúng ta có hai áo đó, là cái áo thứ hai là mình đi ăn cắp của người khác là mình phải biết chia sẻ. Đồ còn nhiều lắm, ngày nào cũng phải đi shopping thôi thì cũng feel guilty. Thì cha, vậy mình hết giờ rồi, chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau. Kính thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội tại nơi đây. Nếu quý thính giả có những câu hỏi cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
4: Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã trở nên tấm bánh bẻ ra để nuôi dưỡng nhân loại. Xin mở mắt chúng con để nhận ra những người đang đói khát quanh mình, và mở lòng chúng con biết chia sẻ những gì Chúa ban. Xin dạy chúng con biết sống công bằng, tránh lãng phí và quảng đại trao ban với tình yêu chân thành. Xin chúc lành cho những người đang phục vụ người nghèo, đặc biệt qua Caritas, để qua họ tình yêu của Chúa được lan tỏa đến mọi người. Xin biến chúng con thành khí cụ bình an của Chúa, để không ai còn phải đói khát và mọi người đều được sống trong phẩm giá là con cái Chúa. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
3: Amen.
5: Amen.
1: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997, hoặc email radiodukmehangcuujup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store, download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, và ta được biết rằng ngày hôm nay thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ gửi đến với tất cả chúng ta một cái chủ đề rất là hay và ta nghĩ rằng rất là cần thiết với tất cả mọi người, đó là về bệnh gan. Vậy thì không làm mất thời gian của tất cả mọi người, ta xin hỏi ngay với bác sĩ rằng những loại bệnh nào là những loại bệnh chính

0: mà nhiều người mắc phải về những căn bệnh về gan thưa bác sĩ?
1: Vâng, thưa quý vị, là những cái bệnh chính về gan thì gồm có như là yếu gan, viêm gan, xơ cứng gan, ta gọi là chai gan và ung thư gan. Nếu chúng ta bị yếu gan á, khi dùng những thức ăn như là thịt bò, đồ biển, tôm cua cá đó, sẽ dễ bị ngứa hoặc là nổi mề đay. Có khi ăn những cái đồ ăn nóng như là tiêu ớt đó, sẽ dễ bị nổi mụn. Khi đi thử nghiệm máu đó, sẽ thấy những chỉ số về gan như là ALT, AST đó, có thể tăng hoặc là vẫn ở trong cái mức độ bình thường. Thưa quý vị, là một trong những cái chức năng chính của gan đó, là lọc máu khử độc với cái tiến trình như sau. Những cái thức ăn khi vào trong ruột đó, sẽ được hấp thụ thẩm thấu qua màng ruột. Từ đó những cái chất dinh dưỡng này sẽ được đi qua gan để gan lọc hoặc là vô hiệu hóa những cái vi trùng, những cái chất độc hại hoặc những cái chất mà dễ làm cho cơ thể bị phản ứng trước khi được đưa vào máu, để máu mang những cái chất dinh dưỡng được gạn lọc bởi gan vào nuôi các tế bào ở trong các cơ quan. Nếu gan chúng ta bị yếu đó, không gạn lọc đúng mức những cái chất mà trong thức ăn dễ gây phản ứng cho cơ thể, thì những cái chất này nó khi đi vào trong máu đó sẽ làm cho da chúng ta dễ bị ngứa, bị nổi mề đay, bị nổi mụn hoặc là đôi khi bị lở miệng nữa. Và có khi gan bị yếu đó, không lọc được những cái chuyển đổi phức tạp của kích thích tố ở trong người đó, sẽ làm cho da chúng ta dễ bị nám. Còn cái bệnh viêm gan đó, gọi là hepatitis đó, có thể là do nguyên nhân uống thường xuyên những loại thuốc có hại cho gan. Uống nhiều rượu, cơ thể chúng ta bị nhiễm độc chất do sống trong cái môi trường bị ô nhiễm. Nhưng hiện nay phần lớn cái bệnh viêm gan bị nhiễm là do các con vi khuẩn nó xâm nhập cơ thể. Thưa quý vị, là có 3 loại vi khuẩn viêm gan chính, tức là loại A, loại B và loại C. Thì cái vi khuẩn viêm gan loại A nó truyền từ người này sang người kia qua đường thức ăn mà có chứa cái vi khuẩn viêm gan A. Còn cái vi khuẩn viêm gan B và vi khuẩn viêm gan C đó, nó có ở trong máu của người bệnh, nó có ở trong nước miếng, nó có ở trong chất tiết âm đạo phụ nữ và nó có ở trong tinh dịch của đàn ông mà bị bệnh. Cái con B đó nó lây truyền qua đường kim chích hay là truyền máu, lây truyền qua việc giao hợp, lây truyền qua việc mẹ truyền cho con lúc sanh nở. Con B nó còn xâm nhập vào người qua những chỗ da chúng ta bị rách hoặc là chảy xát. Còn cái đường mà lây truyền chính của con C đó là qua máu, thưa quý vị, như là dùng kim chích chung hoặc là được sang máu trước năm 1992. Vì trước năm 1992 đó, người ta chưa biết nhiều về con C, nên không biết loại bỏ những cái bịch máu bị nhiễm con C như ngày nay. Tức là những người mà hồi xưa mà bị thương hoặc là bị mổ mà phải truyền máu á, thì những cái máu mà nhận của những người mà cho máu đó, thì những người đó có vi khuẩn viêm gan C, thì cái người nhận không biết được, thì lúc đó chưa biết được cái con C, thành ra không biết loại bỏ những bịch máu đó, thành ra những người mà nhận những cái máu đó nó sẽ bị viêm gan C sau này, tức là những người này bị rất là oan uổng đó, thưa quý vị. Nếu mà nhiễm phải cái viêm gan loại A đó thì chúng ta chỉ bị có một lần, sau đó sẽ khỏi hẳn vì cơ thể chúng ta sẽ tạo nên những cái kháng thể để chống lại cái vi khuẩn loại A và diệt những cái vi khuẩn này ra khỏi gan.
2: Nếu như mà chúng ta có mắc phải những căn bệnh viêm gan A thì may mắn vẫn còn mỉm cười với chúng ta, bởi vì chúng ta còn có thể chữa trị được. Và một lần nữa, số điện thoại đó là 714-775-2026. Ta xin đọc chậm lại, 775-2026. Lúc nãy thì chúng ta nói về bệnh viêm gan A rồi, nhưng mà Tài nghe còn hai loại viêm gan B và C nữa cũng cực kỳ nguy hiểm. Bác sĩ có thể giải thích thêm cho tới tất cả những quý khán giả đang nghe đài về hai căn bệnh này không, thưa bác sĩ?
1: Chúng ta chỉ ngại nhất là bị viêm gan loại B hoặc là loại C, vì hai cái loại vi khuẩn này nó có cái tiềm lực nó tàn phá lá gan chúng ta trong thời gian dài, tức là lúc đó chúng ta bị viêm gan kinh niên đó. Thì cái loại vi khuẩn C đó nó nguy hiểm hơn cái loại B, vì trong 70-80% các trường hợp bệnh đó, thì cái loại C một khi đã xâm nhập vào cơ thể chúng ta đó, chúng không chịu ra mà nó cứ ở lì và tiếp tục tấn công lá gan. Còn có loại B đó, nó chỉ ở lì trong khoảng từ 5-10% trong các trường hợp bệnh. Và nếu cái vi khuẩn nó ở lì trong gan quá 6 tháng sau khi xâm nhập cơ thể đó, thì coi như chúng ta bị viêm gan kinh niên. Thưa quý vị, là khoảng từ 5-10% những người mà bị bệnh viêm gan B kinh niên đó, và khoảng 20% những người mà bị viêm gan C kinh niên á, thì cái bệnh viêm gan á, nó sẽ tiếp tục tiến triển từ từ đưa tới là gọi là chai gan hoặc là xơ cứng gan, Mỹ ta gọi là cirrhosis á, tức là các mô gan dần dần nó bị thay thế bởi các mô sợi trong vòng từ 10 tới 20 năm sau khi bị nhiễm cái vi khuẩn viêm gan. Mà khi đã bị chai gan á, thì cái nguy cơ mà bị ung thư gan rất là cao. Và ung thư gan mà do nguyên nhân đã bị qua chai gan á, lên tới 75-95% trong các trường hợp bị ung thư gan mà do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thì trung bình là người ta chỉ sống được khoảng 6 tháng sau khi cái triệu chứng ung thư gan khởi phát. Mặc dầu cái viêm gan C nó nguy hiểm hơn, tức là nó dễ bị viêm gan kinh niên và ung thư gan, nhưng cái số người mà bị viêm gan C rất ít so với viêm gan B, nên trong tổng số những người mà bị ung thư gan mà do những cái nguyên nhân khác nhau đó, thì cái ung thư gan mà do nguyên nhân bị viêm gan B vẫn là đứng hàng đầu. Thưa quý vị, là theo những cái cuộc thăm dò và nghiên cứu, thì người Việt Nam tại Mỹ và ở hải ngoại đó bị viêm gan có thể lên tới khoảng 30-40%, phần đông là bị viêm gan B. Và cái con số mà bị viêm gan ở tại Việt Nam đó có thể còn cao hơn nữa, vì cái vấn đề thiếu vệ sinh và kiến thức về y tế ở Việt Nam chưa được phổ biến rộng rãi. Chúng tôi cũng xin nói sơ qua về những loại vi khuẩn viêm gan hiếm thấy khác như là viêm gan D, viêm gan E và viêm gan G. Thì cái vi khuẩn viêm gan D đó, nó chỉ tồn tại và sinh sản được ở trong người nếu đã có sự hiện diện của vi khuẩn viêm gan B. Có nghĩa là nếu tìm thấy cái vi khuẩn viêm gan D đó, thì chắc chắn phải có viêm gan B ở trong người. Tuy vậy, nếu cái bệnh nhân mà đã bị viêm gan B đó, mà sau đó nó bị nhiễm thêm cái viêm gan D nữa đó, thì cái bệnh viêm gan nó sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn. Còn viêm gan E cũng giống như là viêm gan A nên cũng không phải quan tâm cho lắm. Và cuối cùng là cái loại viêm gan G. Thì cái loại viêm gan G đó thường tìm thấy đi cặp với các loại viêm gan A, B và C. Nhưng cái sự đi cặp của viêm gan G này nó không làm tăng cái sự trầm trọng của các loại viêm gan khác. Thành thử cái vi khuẩn viêm gan G cũng không đáng lo ngại. Thành thử những cái loại viêm gan hiếm thấy khác chúng ta chỉ e ngại nhất là cái viêm gan D. Vì nếu mà chúng ta đã bị viêm gan B rồi đó, mà chúng ta bị thêm cái loại hiếm thấy khác như là viêm gan D đó, thì nó làm cho cái bệnh viêm gan của chúng ta trở nên nặng hơn nữa. Khi bị viêm gan đó, nếu mà thử máu mà thấy những cái enzyme về gan, tức là những cái chỉ số về gan như là ALT, AST bị tăng ở trong máu đó, đó là cái dấu hiệu cho biết những cái tế bào gan đang bị hủy hoại. Tức là thường thường những cái chỉ số về gan này nó phải dưới, trung bình nó phải dưới 45. Có những người 60, 70, 100, 200, 300, cái đó là quá cao thưa quý vị. Và đồng thời đó, trong máu cũng thấy sự xuất hiện những cái kháng nguyên và kháng thể của từng loại vi khuẩn. Tức là vừa có dấu hiệu là những cái chỉ số về gan cao và vừa thấy xuất hiện những cái kháng nguyên và kháng thể của từng cái loại vi khuẩn B hoặc là C đó, thì chúng ta sẽ biết là chúng ta bị nhiễm cái loại B hoặc loại C. Tôi nói thêm, cái kháng nguyên đó là những cái chất mà tiết ra bởi vi khuẩn hoặc là vi trùng để làm hại cơ thể. Còn cái kháng thể đó là những cái phân tử được sinh ra bởi hệ thống miễn nhiễm của cơ thể để chống lại những cái kháng nguyên của vi khuẩn hoặc là vi trùng. Thường thường khi các bạn thử máu về đó thì thường quý vị hay thấy cái chữ là AB đó, AB tức là cái viết tắt của chữ antibody, tức là cái kháng thể để chống lại những những cái vi khuẩn đó là vi trùng. Còn cái chữ mà AG tức là cái viết tắt của antigen đó, tức là cái kháng nguyên, tức là những cái chất được tiết ra bởi vi khuẩn hoặc vi trùng để làm hại cơ thể chúng ta. Thành ra nếu các bạn thử máu chúng ta về mà thấy cái chữ AG mà dương tính á, là cái đó là nguy hiểm, là tại vì những cái con vi khuẩn nó đang hoạt động mạnh. Còn thường thường nếu chúng ta có cái kháng thể là cái AB mà nó là B là C đó, thì chúng ta coi chúng ta đã bị nhiễm nhưng mà chúng ta có cái kháng thể. Và thường thường nếu quý vị đi thử máu như vậy, thường thường nên nói với bác sĩ là làm cái một cái test đặc biệt đó, để coi cái số lượng của vi khuẩn có ở trong máu nó nhiều hay ít. Đến nhiều hay ít là chúng ta biết được chúng ta bị nặng hay là bị nhẹ. Thường thường nếu thử mà viêm gan B đó thì là chúng ta thử cái DNA của cái viêm gan B thì chúng ta biết được cái số lượng cái con vi khuẩn B nó nhiều hay ít ở trong máu. Còn nếu chúng ta bị viêm gan C đó, thường thường ta thử cái RNA, chúng ta biết được cái vi khuẩn C nó có nhiều hay là ít ở trong máu. Thưa quý vị, là cái bệnh viêm gan nó dễ phát triển sang những cái giai đoạn nặng hơn nếu kèm theo những cái yếu tố bất lợi như chúng ta uống rượu, dùng những loại thuốc mà có phản ứng phụ có hại cho gan, cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta bị yếu kém. Hệ thống miễn nhiễm tức là cái hệ thống phòng thủ trong cơ thể để chống lại vi khuẩn, vi trùng hay là những cái vật lạ mà xâm nhập cơ thể đó.
2: Nếu như mà bác sĩ nói rằng cái hệ thống miễn nhiễm của trong mỗi chúng ta mà bị suy giảm, vậy thì tài xin hỏi rằng cái lá gan trong cơ thể của chúng ta có suy giảm theo nếu như mà cái hệ thống đó bị suy giảm hay không? Rồi và nếu như mà cái lá gan của mình mà cũng suy giảm theo thì vậy thì mình bó tay hay sao, hay là có cách gì để mà giúp cho tăng cường thêm cái hệ thống miễn nhiễm cũng như là hồi phục lại cái sức khỏe những căn bệnh về gan của mình không bác sĩ?
1: Lá gan của chúng ta thường có sức chịu đựng rất là cao trong những cái trường hợp bị tấn công đánh phá của vi khuẩn. Vì gan chúng ta nó có cái khả năng là tái tạo lại những cái chỗ bị thương mà do vi khuẩn tác hại. Nhưng nếu những cuộc đánh phá của vi khuẩn nó cứ tiếp tục như trong cái bệnh viêm gan kinh niên á, cộng thêm những cái yếu tố bất lợi như tôi vừa kể trên á, như là uống rượu hay là dùng những loại thuốc có hại cho gan này kia đó, thì cái tế bào gan chúng ta nó sẽ không đủ sức để tái tạo những cái thương tổn mà do vi khuẩn gây ra. Vì vậy những cái tế bào gan bị hủy diệt này đó, nó sẽ để lại những cái vết sẹo ở trong gan, từ đó dẫn tới việc bị xơ cứng gan hay là chai gan. Sở dĩ tôi nói cái lá gan nó có sức chịu đựng rất là dẻo dai, rất là cao á, là vì nếu mà cái sức đánh phá của cái vi khuẩn nó tác hại tới một nửa lá gan chúng ta vẫn thấy bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết. Trừ khi á, nó tác hại tới 3/4 lá gan chúng ta đó, thì lá gan chúng ta nó mới chịu thua thôi. Thành thử cái sức chịu đựng nó rất là dẻo dai. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta bị viêm gan á, mà ngoài việc kiêng cự rượu bia và không nên uống trường kỳ những cái loại thuốc có hại cho gan á, chúng ta phải làm sao tăng cường cái sức mạnh của hệ thống miễn nhiễm để chống lại những cái vi khuẩn làm tác hại đến lá gan, và đồng thời phải bồi bổ cho những tế bào gan để nâng cao cái khả năng tái tạo lại những cái chỗ bị thương trong lá gan mà do vi khuẩn gây ra, thưa quý vị.
2: Dạ thưa bác sĩ, Phú Tài có biết là ở văn phòng bác sĩ có những cái loại dược thảo để mà giúp cho hỗ trợ điều trị những cái căn bệnh về gan, xin bác sĩ chia sẻ thêm về những loại dược thảo này thưa bác sĩ.
1: Dạ vâng, cái thuốc đó tức là thuốc siêu gan, tức là Doctor Super Liver, tức là cái chai số 9 đó. Thì cái Super Liver này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất, nó đặc biệt là làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạn lọc độc tố và những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể, tức là nói chung là giúp gan lọc máu và khử độc, đồng thời bồi bổ những cái tế bào gan để gia tăng cái khả năng tái tạo những cái thương tổn mà do vi khuẩn gây nên. Và cái thuốc siêu gan này cũng làm tăng cường cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể để chống lại vi khuẩn viêm gan.
2: Dạ vâng, vậy thì với những bệnh nhân, những khách hàng đã tới và đã sử dụng những chai thuốc số 9 Super Liver này, có những kết quả nào đã đem tới niềm vui đến với tất cả những người đã sử dụng qua những chai dược thảo này rồi thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
1: Vâng, thì tôi đã cho cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 này, cho những người bệnh nhân đã uống. Thì có một ông bị ngứa từ hồi nhỏ, mà do nguyên nhân là cái gan của ông nó bị yếu đó. Và ông đã uống cả ngàn viên Atarax, những người nào bị ngứa đều biết cái loại thuốc này. Mà uống cái loại thuốc này ông cũng không khỏi nữa. Và sau đó ông uống cái thuốc Doctor Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, thì đã hết ngứa. Thì ông cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Bữa nay thì trước nhất là cảm ơn bác sĩ vấn đề cái thuốc mà Super Liver đó chứ.
4: Super
3: cái
4: Liver
3: gan đó bác sĩ.
4: Vâng.
3: Tôi bị ngứa dễ sợ lắm, mà tôi uống hôm nay hết gần 2 chai rồi mà nó không còn ngứa nữa.
4: Vậy đó không?
3: Dạ.
4: Vậy
3: cái thuốc này đó bác sĩ biết không? Hồi xưa tôi ở bên đảo tôi qua đó bác sĩ.
4: Vâng.
3: Tôi bị ngứa rồi cái ông bác sĩ ở Sacramento đó, bị tôi định cư đó, rồi tôi qua bên Cali đó.
4: Vâng.
3: Ở Sacramento đó rồi bác sĩ Mỹ đó, ông vẽ trên cái lưng tôi giống như cái bàn cờ tướng vậy bác sĩ.
4: Vâng.
3: Rồi ông test lên đó, ông nói tôi bị là allergy đủ thứ đó.
4: Vâng.
3: Mỗi ngày đó người tôi nó phù lên, nó sưng lên rồi nó nổi mày đai đó.
4: Vâng.
3: Đó, rồi mỗi ngày ông bắt tôi đến để mà chích một mũi thuốc. Rồi bác sĩ biết không, cái Atarax đó, ông cho tôi uống có thể nói là cả ngàn viên đó bác sĩ.
4: Trời, vậy đó.
3: Cả ngàn viên Atarax mà tôi uống liên tục trong mấy năm trời á.
4: Vâng.
3: Dạ, mà tôi uống rồi, uống thì nó hết, nhưng mà hết uống thì nó lại nổ trở lại. Thành ra nó làm cái cơ thể mình bị suy nhược đi.
4: Vâng.
3: Chân rồi nó làm như nó bị rút đó bác sĩ.
4: Vâng.
3: Dạ, thì sau cái cơn mổ tim vừa rồi đó, thì tôi có liên lạc bác sĩ đó, rồi hôm nay tôi uống mấy chai này tôi thấy nó tuyệt luôn, rồi ra tôi mừng quá.
4: Vậy đó.
3: Dạ, báo để cảm ơn bác sĩ cái chuyện đó.
4: Dạ. Ông uống được bao lâu thì ông thấy nó bắt đầu nó bớt và nó tuyệt luôn?
3: Dạ tôi uống, tôi thấy khoảng 2 tuần rồi bác sĩ.
4: Vậy đó hả?
3: Dạ, mà mỗi ngày tôi uống 2 viên. Dạ, mỗi ngày tôi uống có 2 viên à, mà tôi uống cái sao tự nhiên bữa chiều đó tôi thấy sao người nó thơi thới lắm, nó không có còn cái gì mà trở lại cái bệnh đó hết. Tôi nghĩ chắc có lẽ thuốc có thấm.
4: Đúng à.
3: Sự thật trong vòng tuần lễ sao tôi thấy nó im ru hết, tôi thấy tôi mừng quá.
4: Vâng, cái thuốc này nó làm cho những cái chức năng của gan á.
3: Dạ.
4: Nó hồi phục lại một cách bình thường.
3: Dạ.
4: Là khi mà những cái độc tố ở trong máu nó đi qua, nó sẽ cạn lọc hết, nó làm vô hiệu hóa những cái chất đó.
3: Dạ.
4: Nên nó không có nằm còn ở trong máu nữa.
3: Dạ.
4: Còn nếu nó còn nằm ở trong máu thì nó ra nó sẽ bị ngứa, nó nổi bề đai đủ thứ chuyện.
3: Dạ. Thì bây giờ cái chứng nổi bề đai của tôi nó hết ngứa rồi.
4: Ừ.
3: Nhưng mà đôi khi có lẽ là tôi ăn những cái thứ cá rồi này kia nó không chịu đó bác sĩ.
4: Ừ.
3: Thì thấy nó hơi ngứa nhưng mà nó chỉ không có nổi gì lên hết á.
4: Ừ.
3: Nó chỉ ngứa rồi mình gãi xoa xoa thôi, thì tôi lại uống một viên nữa thì sáng mai nó lại hết.
4: Đúng rồi.
3: Dạ, hôm nay thì tôi uống đều đó. Tôi gặp bạn rồi tôi nói cái thuốc của bác sĩ dữ lắm.
4: Ừ.
3: Để cho người ta uống cái thuốc đó, rồi tôi có mua cái thuốc mà Super Power Man đó.
4: Dạ vậy không?
3: Để chỉ tôi uống cái đó đó.
4: Vâng.
3: Dạ, tôi uống chừng tuần lễ nay mà tôi thấy nó cũng hay hay á bác sĩ.
4: Vậy không?
3: Dạ.
4: Thấy nó cũng...
3: thấy nó cũng khá lắm đó.
4: Vậy đó không?
3: Dạ.
4: Thì tức là khá đó. Khá về cái phần nào không?
3: Dạ, nó khá về cái phần mà khỏe của mình đó bác sĩ.
4: Vâng.
3: Cái người nó khỏe đó.
4: Vâng.
3: Mà nó mới uống có tuần lễ nay bác sĩ.
4: Vậy không?
3: Dạ, thì thấy nó tốt lắm. Tôi nghĩ rằng nó sẽ trong tương lai nó sẽ hay lắm. Mà tôi bị cái thuốc Atarax đó bác sĩ ơi. Atarax nguy hiểm lắm, Atarax mà phong ngứa đó. Tôi bị cái đó cả ngàn viên á. Bây giờ tôi tự giả được cái thuốc đó tôi mừng quá bác sĩ. Tôi nhờ được cái liver của bác sĩ đó là tôi thấy tôi mừng lắm rồi.
4: Cái Dr. Super Liver đó mà.
3: Dạ, Dr. Super Liver đó, cái đó thiệt là công hiệu. Tôi đi tới đâu tôi cũng quảng cáo cái thuốc đó hết. Dạ, nhiều người hỏi thăm tôi rồi tôi chỉ ra đó mua đó bác sĩ.
4: Như vậy là ông bị ngứa lâu lắm hả?
3: Dạ, tôi bị ngứa từ hồi nhỏ đó bác sĩ. Cha mẹ mới sanh ra nó đã ngứa rồi. Dạ, nó cứ nổi mề đai hoài. Rồi lúc tôi qua đảo đó, năm 1978-79 tôi qua đảo đó bác sĩ. Cũng ngứa lắm. Sau khi nó ngứa đó rồi tôi đi định cư ở California. Tôi ở cái thành phố Sacramento đó bác sĩ. Ở đó mấy ông bác sĩ nói là ở đây allergy dữ lắm. Thành ra test tôi là nói tôi là allergy đủ thứ hết trơn á. Ra ngày nào cũng ngứa hết. Bắt tôi phải đi chích rồi uống Atarax. Trời ơi, tôi làm như vậy cũng cả mấy năm trời đó bác sĩ. Dạ, mà không tìm ra được thuốc. Rồi tôi không có làm sao mà trị nổi hết á. Bây giờ tôi tìm được cái thuốc này của bác sĩ cũng như là thuốc tiên rồi đó.
4: Vậy.
3: Dạ, thành ra tôi uống cái thuốc này tôi thấy mừng lắm.
4: Ồ, vậy tôi cũng mừng.
3: Vô là bây giờ nó khỏe ghê lắm, không có worry gì tới vấn đề mà ngứa nữa hết.
4: Ồ, dạ. Cũng mừng quá.
3: Dạ, cảm ơn bác sĩ.
4: Dạ vâng.
2: Vâng, và đó là lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung về căn bệnh ngứa của người bệnh nhân đó. Và có những cái loại thuốc rất là hiệu nghiệm, và một người bệnh nhân vừa rồi đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng những loại thuốc đó là những loại thuốc mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung đặt rất là nhiều tin tưởng cũng như là những cam đoan của mình trong từng những sản phẩm của ông. Và trở lại với bác sĩ thì vừa rồi đó chỉ là một người bệnh nhân có bệnh ngứa do cái lá gan của cái người bệnh nhân đó. Vậy thì không biết rằng nếu như mà có bệnh nhân viêm gan B và cái viêm gan C thì cái thuốc của bác sĩ nó có hiệu nghiệm, nó có chữa trị được cho với những người mà mắc những căn bệnh hơi bị hiểm nghèo này không thưa bác sĩ?
1: Vâng thưa quý vị, thì tiếp theo đây thì có một chị bị viêm gan B mà cảm thấy nóng khó chịu ở trong người làm mất ngủ. Và sau đó uống cái thuốc Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, thì có hơn một tháng thôi thì thấy người dễ chịu và thấy khỏe ra. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Bác sĩ, ví dụ như em đã bị em bị hepatitis B ở trong người như vậy đó. Thì uống như vậy nó được một tháng mấy rồi đó. Tháng mấy mà em cảm thấy nó có hiệu quả ghê á.
4: Vậy hả?
5: Dạ, coi như cái gan nó không có bị nóng. Bữa trước mà tối nào mà em ngủ là tự nhiên nó nóng mà nó khó chịu trong người lắm. Nhưng mà từ ngày uống cái thuốc này thì thấy nó cái gan nó mát, mình dễ ngủ hơn.
4: Vậy đó hả?
5: Dạ.
4: Tức là uống cái Dr. Super Liver đó.
5: Dạ đúng rồi, Dr. Liver đó. Thì em tính vài bữa em gửi thêm mua cái thuốc gan đó, là một cái là cái loại mà Noni mà nguyên chất của bác sĩ đó. Cái Noni nhau á.
4: Vâng. Nhưng mà hồi xưa những cái triệu chứng của chị sao rồi? Sau khi chị uống được bao lâu thì chị cảm thấy nó bớt?
5: Coi như hồi trước đó thì triệu chứng của em nó cứ bị cái triệu chứng mà nó khó chịu đầu tiên là nó cứ bị trong người nó bị nóng.
4: Vâng.
5: Dạ, nó nóng nó khó chịu lắm, cứ
4: vâng.
5: Là tối ngủ là cứ ngủ cái trằn qua trọc lại rồi nó nóng ở trong người đó.
4: Ừ.
5: Rồi từ ngày bắt đầu uống cái thuốc này cũng khoảng một tháng mấy á, thì thấy mình tối mình dễ ngủ hơn.
4: Vậy
5: mà nó dạ trong người nó mát hơn.
4: Vậy tốt. Và dạ. Ngày chị uống mấy viên?
5: Dạ 2 viên.
4: Ok, vậy thì đúng
5: dạ,
4: rồi.
5: Buổi sáng một viên, buổi tối một viên.
4: Ừ.
5: Mà coi như là em thấy là tại vì bác sĩ quảng cáo ở trong này về làm về dược chất mà về thiên nhiên á.
4: Ừ.
5: Cho nên nó tốt hơn là mấy cái loài thuốc khác đó hả bác sĩ ha?
4: Đúng rồi.
5: Nó có hóa chất nhiều quá.
4: Đúng rồi, cái này nó gọi là thiên nhiên không à, thấy dạ. Nó rất là tốt. Và thấy trong người nó khỏe không?
5: Dạ, nó thấy trong người nó khỏe hơn. Còn mấy năm trước cứ bệnh rồi, cứ bệnh liên miên, cứ hết tháng này bệnh, rồi cách 2-3 tháng sau là bệnh. Nhưng mà từ ngày uống á, một tháng mấy là tự nhiên thấy khỏe trong người, không có bị gì nữa hết.
1: Bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc đó gọi là Doctor Super Liver, tức là cái chai số 9. Thì tôi cũng xin nói từng thứ một trong cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 này. Thứ nhất, nó có cái dược thảo nó gọi là Mucristo, mình gọi là cây gai sữa đó. Thì một cái công trình nghiên cứu năm 1977 cho thấy cái dược thảo này làm phục hồi lại những cái thiệt hại do tế bào gan trong cái bệnh viêm gan kinh niên. Cái đến là có artichoke. Thì trong sách những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi đó, thì ông có ghi là cái cây artichoke dùng làm thuốc thông tiểu tiện, thông mật, trị các bệnh về yếu gan thận. Và như quý vị đã biết là người Việt Nam mình thường uống artichoke để bổ gan và làm mát gan. Cái đến có aloe vera, tức là cây lô hội đó. Cái aloe vera có khả năng tẩy độc, thanh lọc, giúp phục hồi những vết thương mà do vi khuẩn gây ra. Cái đến là có cam thảo. Cam thảo ngăn chặn những cái thương tổn của tế bào gan, kích thích cái hệ thống miễn nhiễm, ngăn cản cái sự sinh sản vi khuẩn viêm gan C và chống oxy hóa. Và vài công trình nghiên cứu cho thấy là cam thảo làm giảm những enzyme về gan như là AST, ALT, cải thiện những cái triệu chứng của bệnh viêm gan kinh niên. Cái đến là có nghệ, nghệ bảo vệ gan, chống viêm và chống oxy hóa, kích thích sự bài tiết mật và giúp tẩy độc. Cái đến là gừng chống viêm và chống oxy hóa. Cái đến là có tinh chất hột nho. Tinh chất hột nho có khả năng chống oxy hóa rất là mạnh, mạnh gấp 50 lần hơn vitamin E và mạnh 20 lần hơn vitamin C. Thì những cái chất mà chống oxy hóa giúp bảo vệ và phục hồi cái chức năng của gan. Cái đến là có noni nhầu, nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu và tăng cường cái khả năng miễn nhiễm. Cái đến có hai chất nó gọi là limonini và cystine. Hai cái chất này giúp gan tẩy độc và vô hiệu hóa những cái chất làm độc hại cho cơ thể. Cái đến là có hai chất nữa, nó gọi là choline và inositol. Thì hai cái dược chất này làm giảm những cái chất mỡ dư thừa đóng ở trong gan, từ đó nâng cao những cái hoạt động biến sinh của gan. Sau đó là có những cái vitamin như là B6, B12, folic acid, vitamin C và vitamin E giúp gan bồi bổ để gan hoạt động đúng mức. Cái đấy là có cái khoáng chất nó gọi là selenium. Thì khoáng chất này có khả năng chống oxy hóa rất là mạnh. Cái đến là có chất nó gọi là lactobacillus acidophilus. Cái này như là một cái vi trùng tốt nằm ở trong ruột đó, để nó làm tăng sự hấp thụ của các chất kể trên vào trong cơ thể. Thì tóm lại, tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và dược chất thiên nhiên vừa kể có trong một cái viên thuốc siêu gan, tức là Doctor Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, sẽ giúp bồi bổ gan, làm tăng chức năng cái gạn lọc độc tố của gan, đồng thời tăng cường cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể để chống lại những cái vi khuẩn mà tác hại đến lá gan. Thưa quý vị, vừa rồi là phần trình bày của tôi về những bệnh về gan và cái hiệu năng của cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, tức là dùng để bồi bổ cho gan và chống lại những cái vi khuẩn tác hại đến lá gan. Thưa quý vị, thì chúng tôi có những cái loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những cái dược thảo đang được ưa chuộng nhất. Thì có thuốc như là thuốc siêu diệt cholesterol, tức là Doctor Cholesterol Buster, làm giảm cholesterol trong máu hoàn toàn tự nhiên mà không làm hại đến gan. Cái đấy là thuốc diệt phong thấp đau khớp Doctor Flexodin, bồi bổ và tái tạo những chất sụn, chất nhờn ở các đầu khớp xương, hoặc làm giảm tối đa những cái cơn đau khớp. Cái đấy là thuốc siêu sinh lực Doctor Superman Power Energizer, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Và cái đấy là có thuốc phối hợp nhầu và bạch quả Doctor Hawaiian Noni và Gingo, hiệu nghiệm cho các chứng cao máu, tiểu đường, dị ứng, xuyễn, mất ngủ, ngăn ngừa cảm cúm, giúp bồi bổ trí óc. Cái đấy là có thuốc sâm nhung marathon, thì gồm có sâm nhung và 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Ngoài việc làm cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh lý, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn giúp bồi bổ ngũ tạng, đã thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Và cuối cùng là có thuốc Super Hair, thì cái thuốc này là giúp tóc bọc khỏe và tránh cho bị ụt tóc.
2: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thời gian 30 phút trôi qua quá là nhanh. Tài cũng muốn bác sĩ phải ngồi thêm ở đây để mà cùng nhau chia sẻ thêm nhiều những cái kiến thức đối với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Nhưng mà thời lượng của chương trình đã không còn. Cảm ơn bác sĩ đã đến với phòng thu âm hôm nay. Và Tài xin chúc cho bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Bởi vì bác sĩ khỏe thì bác sĩ mới có thể giúp được nhiều những người bệnh nhân khác trở nên mạnh hơn, khỏe hơn. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
7: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của tổng đài tại San Jose, California, số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:25 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, bây giờ hôm nay là thứ Tư, 24 tháng 5 của năm 2026, cũng vào một ngày, mùng 4 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và sau đây là tiết mục Thế giới con ta do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose. Và với cái tiết mục này thì Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số những cái thông tin, những cái sự kiện, những cái sự việc nó xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua những cái bài viết, những cái tài liệu, cũng như những cái kinh nghiệm trong cuộc sống mà chúng ta cùng nhau sưu tầm, và Việt Tiến sẽ đúc kết và sẽ cùng chia sẻ lại với quý thính giả trong chương trình của Thế giới con ta. Đặc biệt là trong đề hôm nay, Việt Tiến có một số những cái bài viết và Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ để quý thính giả những cái bài viết rất là tuyệt vời, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý thính giả, tuy nhiên thì trước hết thì có một số những cái bản tin, có một số những cái sự kiện mà nó vừa mới xảy ra. Việt Tiến xin được cùng chia sẻ để quý thính giả. Như chúng ta biết rằng là vào cuối tuần vừa rồi đó, đã có một số những cái tiểu bang có những cái cuộc bầu cử sơ bộ, thưa quý vị thính giả. Và về phía Đảng Cộng Hòa thôi đó, thưa quý vị thính giả, về chỉ riêng về phía Đảng Cộng Hòa thì gần như là tất cả những cái ứng cử viên nào mà ra mà hoặc là đang thách thức những cái nghị sĩ đương nhiệm hay là những cái người mà được tổng thống đại loại đó là được tổng thống Donald Trump ủng hộ đó thì gần như là 100% đều giành được cái thắng lợi đầu tiên. Trong đó đó có nhiều người đã thắng, nhưng mà thắng với những cái nghị sĩ mà đương nhiệm, thưa quý vị thính giả, điển hình là một cái vị thượng nghị sĩ tại tiểu bang Louisiana thuộc Đảng Cộng Hòa luôn, thưa quý vị thính giả, tại vì đây á là một những cuộc bầu cử sơ bộ, có nghĩa là bầu cử ở trong nội bộ đảng thôi, để mà dành ra những cái người đại diện cho Đảng Cộng Hòa để mà ra tranh cử vào tháng 11 sắp tới đó. Thì như chúng ta biết rằng là vào cuối tuần vừa rồi đó thì có một cái cuộc bỏ phiếu bầu cử sơ bộ tại tiểu bang Louisiana, và thượng nghị sĩ đã nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ trong quốc hội đó là thượng nghị sĩ Bill Cassidy, là một trong bốn nghị sĩ Đảng Cộng Hòa mà như chúng ta biết đó là ông này đã từng bỏ phiếu để mà không phải một, chưa được được thiết xem. Ông nghị sĩ này đó, ông đã thất cử, thưa quý vị thính giả, ông thất cử trong cái kỳ bầu cử bầu cử sơ bộ, thưa quý vị thính giả, vừa rồi. Và có một cái động thái mà ông này đó làm ngay sau cái kỳ bầu cử đó, sau khi mà ông thất cử là cái gì? Quý vị biết rằng đó, ông Cassidy này đó là một trong sáu vị thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa đã từng bỏ phiếu để mà luận tội Tổng thống Donald Trump, luận tội lần thứ hai, thưa quý vị thính giả. Khi mà cái nhiệm kỳ của Tổng thống Trump đó, nó không còn bao nhiêu ngày nữa. Như chúng ta biết, nhớ lại là vào năm 2021, sau khi mà Tổng thống Donald Trump biết rằng là mình sẽ sau khi mà có cái kết quả bầu cử rồi đó và đang chờ là công bố cái phiếu đại cử tri đó vào ngày 6 tháng Giêng, thì vào quý vị thính giả, thì vào ngày 6 tháng Giêng đó đã có một cái cuộc tuần hành theo cái sự kêu gọi của Tổng thống là chúng ta phải lên tiếng để chấm dứt cái tình trạng là ăn cắp cái cuộc bầu cử. Và cái điều gì xảy ra thì chúng ta đã biết, đó là đã có những cái cuộc xung đột nó xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến gần như là những cái sự hỗn loạn vào cái ngày 6 tháng Giêng, và Đảng Dân Chủ đã lấy cái cớ của ngày 6 tháng Giêng để luận tội Tổng thống Donald Trump một lần nữa, thưa quý vị. Thì ông Cassidy này đó là một trong sáu vị thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa
đã từng bỏ phiếu để mà đưa Tổng thống Trump ra quốc hội để mà luận tội cho những cái gì mà xảy ra vào ngày 6 tháng Giêng của năm 2021, thưa quý vị khán giả. Thì bây giờ, ông ta đã thua cho một cái người do Tổng thống Donald Trump ủng hộ để mà ra thách thức cái vị trí của ông Cassidy. Thì cái kết quả cho chúng ta thấy rằng là ông thượng nghị sĩ tuy là có thâm niên ở trong quốc hội nhưng mà đã thua cho một cái người ra thách thức mình, và ông ta đã quay lưng lại với Tổng thống Donald Trump ngay lập tức, thưa quý vị khán giả, khi mà Đảng Dân Chủ một lần nữa lại đề trình cái nghị quyết là quyền hạn quân sự nhằm hạn chế cái quyền hạn của Tổng thống Trump trong cái cuộc chiến với Iran đang diễn ra, thưa quý vị khán giả. Thì lần này đó, có với cái số phiếu, cái phiếu của ông Cassidy cùng với là sự vắng mặt của ba vị thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa, thì cái kết quả đó là cái nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump phải rút quân ra khỏi cái cuộc xung đột với Iran đó, đã được gần như là được thông qua tại Thượng viện với cái số phiếu là 50 trên 47, thưa quý vị khán giả. Còn ba vị thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa đã vắng mặt trong ngày hôm đó, thưa quý vị khán giả. Chúng ta nên nhớ rằng ngoài ông Cassidy đó thì ba vị thượng nghị sĩ Cộng Hòa khác và vẫn luôn bỏ phiếu để mà chống lại cái cuộc chiến của Hoa Kỳ đối với Iran đó. Mà không chỉ là cuộc chiến chống lại cái nghị quyết này không, mà ông Rand Paul là một trong những vị thượng nghị sĩ mà luôn luôn chống lại những cái nghị trình mà Tổng thống Donald Trump đưa ra, thưa quý vị khán giả. Cho nên hai vị thượng nghị sĩ còn lại là bà Lisa Murkowski, một vị thượng nghị sĩ đến từ tiểu bang Alaska, cộng với bà Susan Collins và ông Cassidy, là bốn vị thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa mà đã bỏ phiếu để mà ngăn chặn cái quyền lực của Tổng thống cho cái việc là đi đánh thằng Iran, thưa quý vị khán giả. Có cái chuyện mà đánh Iran tại sao đó thì việc tôi nghĩ rằng là chúng ta không cần phải nhắc lại nữa, thưa quý vị khán giả, tại vì nó đã được đề cập đến rất là nhiều lần rồi. Đây chúng ta chỉ nói đến cái chuyện đó là ngay sau khi mà bị thất cử bởi một người ra do Tổng thống Donald Trump ủng hộ ra để mà thách thức mình đó, thì ông Cassidy này đã quay ngoắt lại 180 độ ngay lập tức để mà bỏ phiếu đồng thuận với Đảng Dân Chủ để mà kiềm chế Tổng thống Donald Trump trong việc là thách thức cái thằng Iran không có được sở hữu vũ khí hạt nhân. Thì chúng ta thấy rõ ràng cái hành động của tay Cassidy này á, là không thể nào chấp nhận được, thưa quý vị khán giả. Chỉ vì là bị mất ghế do một cái người ra thách thức mình được Tổng thống Donald Trump ủng hộ mà đã quay ngoắt lại để mà đi ngược lại với những cái nghị trình của Đảng Cộng Hòa. Đây là một điều không thể nào chấp nhận. Trong những cái tháng vừa qua đó, thì chúng ta đã nghe nói rất là nhiều đến một cái vị dân biểu của Đảng Dân Chủ tại tiểu bang Minnesota, đó là bà Ilhan Omar, thưa quý vị khán giả. Có nhiều những cái vụ lùm xùm xoay quanh cái ghế của bà, và cũng như là cái hồ sơ cá nhân của bà Ilhan Omar, thưa quý vị khán giả. Thì trong những ngày vừa qua đó, Phó Tổng thống của Hoa Kỳ là ông J.D. Vance, ông ta cho biết là Bộ Tư pháp hiện đang tiến hành cái công cuộc điều tra rốt ráo hơn về cái dân biểu Đảng Dân Chủ là bà Ilhan Omar, thưa quý vị khán giả, một cái dân biểu đến từ tiểu bang Minnesota. Mình như chúng ta biết rằng là cái địa hạt của bà Ilhan Omar đó là một cái địa hạt mà bảo đảm cho bà không bao giờ có thể bị mất ghế,
là vì cái địa hạt của bà đó. Cái số dân mà Somalia là chiếm đa số. Phát biểu tại một cuộc họp báo vào ngày 19 tháng 5 thì ông Vance nói rằng ông không muốn đưa ra kết luận trước khi cuộc điều tra hoàn tất, nhưng ông ta cho rằng các thông tin có liên quan đến bà Omar có dấu hiệu đáng nghi ngờ. Chúng ta biết rằng đó, thưa quý vị, là ở cái tiểu bang Minnesota đó hiện đang nổi lên với nhiều những cái vụ gian lận về Medicaid, về những cái chương trình mà do ngân sách từ liên bang cấp cho tiểu bang Minnesota, thưa quý vị, trong đó có một cái chương trình gọi là nuôi nấng tương lai của chúng ta qua cái chương trình gọi là Feeding Our Future. Mà chúng ta biết rằng cái chương trình Feeding Our Future đó, nó hình thành dưới thời của bà Ilhan Omar, và một trong những cái người mà bị kết tội về cái chương trình Feeding Our Future đó đó, bà một cái vị tiếng quên mất cái tên của bà rồi, bà nói rằng là bà tin một cách chắc chắn là bà Ilhan Omar biết có những cái sự gian lận trong cái chương trình mà nuôi dưỡng tương lai của chúng ta là Feeding Our Future. Bà ta còn cho biết là mỗi khi mà cái thời hiệu của cái chương trình này mà nó gần đi đến cái điểm kết thúc á, thì bà Ilhan Omar lại nhúng tay vào để mà xin gia hạn cái chương trình này. Có nghĩa là bà nhúng tay vào rất là sâu trong cái chương trình Feeding Our Future. Và cái người mà bị luận tội, bị kết tội trong những ngày vừa qua đó, đã cho chúng ta biết rằng là bà ta nghĩ một cách chắc chắn đó là bà Ilhan Omar có biết về những cái sự gian lận của cái chương trình Feeding Our Future này. Ngoài cái chuyện là bà này đang có cái nghi vấn là lấy anh trai của mình để cho anh trai của mình nhận được cái thẻ xanh, thì còn có một cái nghi vấn nữa là cái quốc tịch của bà này không hợp lệ, thưa quý vị tác giả. Tại vì thưa quý vị tác giả, bà Ilhan Omar đó, bà sang Mỹ vào lúc vào cái năm bà 10 tuổi, và đến năm 17 tuổi đó thì bà có được cái quốc tịch theo cái diện là ăn theo bố hay là mẹ. Tuy nhiên thưa quý vị tác giả, thì theo như những gì mà Bộ Tư pháp họ biết được thì vào cái thời điểm đó thì ông bố của bà này là chưa có quốc tịch. Thì làm sao bà này có thể là có quốc tịch với cái diện là ăn theo? Và rồi đó còn một cái chuyện mà rắc rối nữa trong cái cuộc đời cái lịch sử của bà này đó, đó là cái tổng tài sản của bà. Và năm 2025 thì cái tổng tài sản của bà Ilhan Omar đó được đánh giá là từ 6 cho đến 30 triệu Mỹ kim. Nhưng mà bây giờ đó, trong cái năm tài khoá này đó, thì bà lại nói rằng ô, cái chuyện mà tôi không phải là tỷ phú, cái chuyện mà tôi có cái gia tài lên đến 30 triệu Mỹ kim là một cái lỗi do kế toán. Và bà ta đã không biết phù phép làm sao mà bây giờ cái tổng tài sản của bà là dưới 100.000 Mỹ kim, thưa quý vị thính giả. Quý vị có thể tin được rằng có một cái sai phạm về kế toán nào mà nó đưa một cái người chỉ có cái khối tài sản khiêm tốn là khoảng trên dưới 90.000 Mỹ kim, tự nhiên nó thổi lên một cái lên tới 30 triệu Mỹ kim không, thưa quý vị thính giả? Một cái sai sót mà lên đến hàng mấy chục lần như vậy, thì liệu chúng ta có thể nào tin được đây là một cái sự sai sót về kế toán hay là không? Và nếu như, quý vị cứ nghĩ đi, nếu quý vị tính giả là cái người mà có cái sai sót như vậy đó, thì cái kết quả nó sẽ như thế nào? Tháng 6 là một cái tháng và có một quyết định rất là quan trọng đối với tương lai của Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả.
Vì thế có thể nói là như vậy. Từ tòa án tối cao, chín ông tòa của tòa án tối cao sẽ ra một cái phán quyết mà có cái tính lịch sử đối với Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, đó là cái quyền quốc tịch theo nơi sinh, thưa quý vị khán giả. Tại sao lại nói rằng đây là một cái quyết định mà có thể là có liên quan rất là sâu trong cái tương lai của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ? Tại vì thưa quý vị khán giả, theo một cái thống kê đó, thì các bà mẹ của Trung Cộng sang Hoa Kỳ sinh con và đưa về lại Trung Cộng một cái lượng trẻ sơ sinh lên đến hàng triệu, thưa quý vị khán giả. Hàng triệu công dân của Hoa Kỳ có gốc Trung Cộng, được sanh ở Hoa Kỳ, có quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng lại được nuôi nấng ở trong cái môi trường cộng sản ở Trung Cộng. Bây giờ, cái số trẻ em đó, nó lớn lên dần và đã có nhiều, trong số cả triệu trẻ em đó, đã đến tuổi vị thành niên. 18, 20 rồi. Và quý vị nghĩ như thế nào khi mà cái số lượng cả triệu trẻ em như vậy được nuôi nấng ở trong cái môi trường xã hội chủ nghĩa cộng sản của Trung Cộng, quay trở lại Hoa Kỳ và tham gia vào chính trường, tham gia đi bầu cử, họ vận động hành lang để cho những cái người mà có những cái nghị sĩ có cái tư tưởng thân Trung Cộng có thể ngồi vào trong quốc hội của Hoa Kỳ. Và thậm chí là những cái đứa trẻ đó, nó có thể tham gia vào chính trường, thưa quý vị khán giả, mặc dù là nó mang cái tư tưởng cộng sản, nhưng mà nó sẽ có cái cơ hội để mà ngồi vào trong chính trường của Hoa Kỳ. Nó sẽ lũng đoàn cái quốc hội của Hoa Kỳ. Nó sẽ thay đổi cái bầu không khí chính trị ngay tại Hoa Kỳ. Đây là một cái điều rất là khủng khiếp. Và vì tôi nghĩ rằng đó, mai không hiểu đây là một cái sự tình cờ hay là có một cái sự tính toán nào. Mà trong thời gian gần đây đó, thưa quý vị khán giả, nghĩa là từ tháng 4 cho đến tháng này đó, trong hai tháng gần đây đó, thì đã có nhiều những cái vụ khởi động điều tra trên bệnh viện toàn quốc về một cái dịch vụ, đó là dịch vụ du lịch sinh con tại Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Một cái bài báo viết vào từ tháng 4 từ hãng thông tấn Reuters cho chúng ta thấy là chính phủ đang lên kế hoạch để mà trấn áp những cái mạng lưới du lịch sinh con. Nhưng mà những cái mạng lưới này bị cáo buộc là hỗ trợ cho phụ nữ mang thai, người nước ngoài nói dối trong đơn xin thị thực để mà con cái của họ từ đầu có quốc tịch Hoa Kỳ sau khi sinh ra tại Hoa Kỳ. Nhưng mà cái điều quan trọng đó, thưa quý vị khán giả, là những cái cơ sở như vậy đó lại toàn là hỗ trợ cho những cái bà mẹ đến từ Trung Cộng. Họ hỗ trợ từ A đến Z, thậm chí là họ còn đưa ra những cái khuyến nghị để cho những cái bà mẹ này làm sao có thể vừa có bầu mà lại vừa có thể

một cái tình huống, một cái tình huống gọi là cấy rễ, thưa quý vị khán giả, từ Đảng Cộng sản Trung Quốc cấy vào Hoa Kỳ, để rồi những cái mầm đó đó, những cái mầm được ươm đó đó, nó sẽ lớn lên, nó sẽ nảy mầm, và nó mang tất cả những cái tính ưu việt của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhuộm vào xã hội Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Và trong cái chiến dịch vào năm 2015, vào ngày 31 tháng giêng của năm 2015 đó, một số những cơ quan thực thi pháp luật của chính phủ đã tiến hành một chiến dịch trấn áp có quy mô lớn nhất từ trước cho đến nay. Vì tôi nghĩ rằng đây 2025 chứ không phải là 2015 đâu. Truy tố 20 đối tượng điều hành một số những cái đường dây, không phải là một đường dây thôi quý vị ạ, mà nhiều những cái đường dây du lịch sinh con. Và những cái trường hợp này cáo buộc là hỗ trợ cho phụ nữ trung cộng đi sang Hoa Kỳ, thưa quý vị ạ. Và rồi đó, thưa quý vị ạ, thì mới vừa đây nữa nè, thưa quý vị ạ, thì lại có một cái bản tin nữa, lại cho chúng ta thấy là ở tiểu bang Texas, thưa quý vị giả, mà nói đúng đó là tại thành phố Houston của tiểu bang Texas, một cái cơ sở chăm sóc sau khi sanh ở ngoài ô Houston thuộc tiểu bang Texas đang bị cáo buộc tổ chức một cái đường dây du lịch sinh con dị dành riêng cho phụ nữ trung cộng, thưa quý vị thính giả, để nhằm giúp cho những cái đứa trẻ được sinh ra đó có quốc tịch Hoa Kỳ ngay khi mà nó vừa mới chào đời. Đây là những cái gì mà tờ Daily Wire cho chúng ta biết. Cái trung tâm đó là The I Postpartum Care Center. Hiện là đối tượng trong vụ kiện do Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang là ông Ken Paxton khởi xướng vào hồi đầu tháng 4. Hai cái bài báo này nó có liên quan với nhau, thưa quý vị khán giả. Và bài báo đó cho chúng ta biết rằng đó, là cái trung tâm này phối hợp hỗ trợ khoảng 1.000 ca sinh cho các trẻ mang quốc tịch Hoa Kỳ từ những bà mẹ trung cộng, thưa quý vị. Và cái vụ việc này đó, nó đang dấy lên một cái sự lo ngại về cái tình trạng là những cái công dân trung cộng đó sử dụng quyền công dân theo nơi sinh để cho con cái mang quốc tịch Hoa Kỳ. Rồi những cái đứa trẻ đó lại được đưa về trung cộng, như vị tiến đã nói, để mà được nuôi dưỡng trong cái bầu không khí chính trị mang đậm cái màu sắc cộng sản ở Trung Quốc, thưa quý vị khán giả. Một cái video TikTok của trung tâm khuyên phụ nữ trung cộng nên xin visa du lịch trước khi mà họ có thể mang thai, vì chính phủ Hoa Kỳ đang siết kiểm tra cái hoạt động du lịch sinh con, thưa quý vị khán giả. Và đó là một trong số rất là nhiều những cái cơ sở tổ chức du lịch sinh con hiện đây đó, hiện tại nè, thì có tới hàng trăm những cái công ty như vậy trên toàn Hoa Kỳ và một số những cái vùng lãnh thổ như là ở Miami hay là quần đảo ở Bắc Mariana nữa, thưa quý vị khán giả. Rất là nhiều những cái nơi trên toàn Hoa Kỳ đang có những cái dịch vụ du lịch sinh con như vậy, và hầu hết những cái người phụ nữ đi theo cái diện du lịch sinh con đó đều đến từ Trung Cộng. Thì liệu đây có phải là một cái mưu đồ của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không, thưa quý vị khán giả? Chính vì vậy, thưa quý vị khán giả, Việt Tiến đã từng nói rằng cái việc mà Tổng thống Trump đưa ra cái sắc lệnh hành pháp nhằm bãi bỏ cái gọi là quốc tịch theo nơi sanh đó là một cái điều vô cùng đúng đắn. Là vì cái việc mà chấm dứt cái gọi là quốc tịch theo nơi sanh đó, nó sẽ giúp giải quyết rất là nhiều những cái vấn đề. Mà cái vấn đề mà đau

0: đầu nhất thưa quý vị thính giả, đó là Trung Cộng đang cấy người vào Hoa Kỳ một cách hợp pháp với những cái ca du lịch sinh con thưa quý vị thính giả. Và nếu như mà cái chương trình mà quốc tịch theo nơi sinh mà được bị bãi bỏ đó, thì chúng ta sẽ giải quyết cái vấn nạn mà lâu nay nó đang hoành hành trên toàn Hoa Kỳ, đó là cái vấn nạn du lịch sinh con thưa quý vị thính giả, cũng như là những cái người nhập cư bất hợp pháp chỉ tràn vào Hoa Kỳ và họ hy vọng rằng họ sẽ có những đứa con có quốc tịch Hoa Kỳ, để rồi một ngày nào đó những đứa con của họ lớn lên thì những đứa con đó sẽ là cái cơ hội dẫn họ đi vào với Hoa Kỳ thưa quý vị thính giả. Nhưng nếu như mà cái gọi là cái birthright citizenship á, hay là cái gọi là cái quốc tịch theo nơi sinh á mà được bãi bỏ đó, thì những cái tình trạng như vậy sẽ ngay lập tức biến mất thưa quý vị thính giả. Và vì thế hy vọng rằng đó là tối cao pháp viện sẽ đưa ra một quyết định có lợi cho Hoa Kỳ, đó là bãi bỏ cái gọi là quốc tịch theo nơi sinh. Mà bây giờ đó, chúng ta nhìn là trên toàn thế giới đi, dường như là không còn một quốc gia nào một cái quốc gia mà tiến bộ nào trên thế giới đó mà còn có giữ cái quốc tịch theo nơi sinh cả thưa quý vị thính giả, dường như là không còn. Thì hà cớ gì Hoa Kỳ lại vẫn còn giữ cái cái gọi là quốc tịch theo nơi sinh? Mà thưa quý vị thính giả, đó là một cái mà giải thích sai về cái tu chính án thứ 14. Cái tu chính án thứ 14 đó nó viết ra là cái trong cái thời gian gọi là ngay sau cái quyết định mà bãi bỏ cái chế độ nô lệ, thì cái tu chính án thứ 14 đó được viết ra để nhằm bảo đảm là những người con của những người nô lệ vừa được tìm lại tự do đó có quyền có được quốc tịch Hoa Kỳ thưa quý vị thính giả. Chứ cái tu chính án thứ 14 không viết ra để dành cho tất cả những cái hoàn cảnh như hiện nay, không viết ra là vì là những cái tình trạng như là những người di cư bất hợp pháp tràn sang đây sinh con, không phải viết ra để dành cho những cái người đi du lịch sinh con, không phải thưa quý vị thính giả, mà cái tu chính án thứ 14 được viết ra là để nhằm bảo đảm cho những cái thế hệ con cháu của những cái người là từng là nô lệ, sau khi được thoát vòng nô lệ đó thì có quyền có được quốc tịch của Hoa Kỳ. Đó là một cái bảo đảm dành cho những người vừa thoát khỏi vòng nô lệ. Và có một cái điều nữa thưa quý vị thính giả, là trong hôm 19 tháng 5 đó, thì Tổng thống Donald Trump cũng cho biết là mặc dù chiến tranh với Iran có được sự ủng hộ hay là không, ông không cần biết là có cái cuộc chiến mà Hoa Kỳ đang tiến hành với Iran đó nhằm giải quyết cái vấn đề uranium, nhằm giải quyết cái vấn đề là Iran không bao giờ có thể được sở hữu vũ khí hạt nhân. Cái cuộc chiến đó có giành được sự ủng hộ hay không, không cần thiết. Nhưng mà Tổng thống Trump nhấn mạnh là ông sẽ không bao giờ để cho Iran phá hủy thế giới trong nhiệm kỳ của mình. Nó đồng nghĩa với việc là ông nói rằng là Iran sẽ không bao giờ có quyền sở hữu vũ khí hạt nhân dưới thời của ông đang nắm quyền, thưa quý vị thính giả. Đó là điều mà ông vừa mới tuyên bố trong ngày hôm qua, thưa quý vị thính giả. Tổng thống Trump nói như vậy, Iran sẽ không bao giờ sở hữu được vũ khí hạt nhân. Tôi không hề nghi ngờ họ sẽ sử dụng nó, tức là vũ khí hạt nhân. Điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi đã từng đối phó với những người này, họ vô cùng cực đoan. Tổng thống Trump nói rất là đúng, thưa quý vị thính giả. Iran là một cái nước Hồi giáo cực đoan. ngay trong quốc hội của Iran. Mà họ đã từng hô vang cái khẩu hiệu là cái gì? Death to America, death to Israel. Và họ mang cái tư tưởng là chỉ có Hồi giáo là đáng được sống, còn tất cả những cái tôn giáo khác, tất cả những cái nền văn minh khác đều phải bị tàn lụi. Như vậy thì, với một cái quốc gia mà Hồi giáo cực đoan như vậy, thì quý vị nghĩ, một khi mà họ nắm trong tay một cái loại vũ khí mà hủy diệt hàng loạt như vậy, họ sẽ làm gì? Họ không phải là một Bắc Triều Tiên, thưa quý vị thính giả, chỉ dùng cái vũ khí hạt nhân để mà bảo vệ cái sự tồn tại của quốc gia mình. Iran thì khác Nếu như mà nó có trong tay cái loại vũ khí mà sát thương hàng loạt như vậy đó, thì nó sẽ dùng để mà chấm dứt cái cuộc sống của những cái quốc gia đối nghịch. Cho nên, thưa quý tác giả, Iran không có quyền có được vũ khí hạt nhân là vì cái tính cực đoan của quốc gia Hồi giáo. Bây giờ Việt Tiến sẽ được mời quý tác giả cùng theo dõi một cái bài viết mà Việt Tiến rất là muốn được cùng chia sẻ đến quý tác giả, thưa quý tác giả. Cái bài viết này quý vị sẽ được nghe trong cái phần theo dòng thời sự, nhưng mà Việt Tiến vẫn muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả. Bài viết của Sam Mirazlovsky, viết vào ngày 17 tháng 5 vừa rồi, thưa quý vị thính giả, là trong cuối tuần vừa rồi đó, được cái bài viết này được đăng tải vào cuối tuần, thưa quý vị thính giả. Cái bài viết có cái tựa đề là vì sao California có nguy cơ trượt vào chủ nghĩa xã hội và cách nào để ngăn cản cái điều đó không để cho nó xảy ra. Hai người ở hai quốc gia từng là cộng sản, bây giờ họ đang kể lại cái câu chuyện của cuộc đời họ để mà so sánh với cái hình ảnh, những cái diễn tiến mà nó đang xảy ra ngay tại tiểu bang California của chúng ta. Mà không phải là chỉ gói gọn ở trong California đâu, thưa quý vị khán giả, mà có lẽ đây là một cái tình trạng chung tại nhiều nơi trên Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Một cái tình trạng mà Việt Tiến thấy rõ là nó đang từng bước xâm lấn để mà hòng phá hủy cái nền dân chủ của chúng ta bằng một cái gọi là một cái chủ thuyết Marxist rất là nguy hiểm. Tôi tiếp tục cùng chia sẻ để chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm như thế nào khi một cái xã hội mà bây giờ ở California là một cái xã hội mà độc đảng. Là vì sao? Chúng ta nhìn vào cái quốc hội của California đi, từ trên xuống dưới đều do đảng Dân Chủ cầm quyền. Và gần như là đảng Cộng Hòa không có tiếng nói nào trong quốc hội của California. Ngay tại những thành phố như vậy, cũng vậy, thưa quý vị thính giả. Và nó trở thành là cực đoan. Nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin mới đây cho biết ông cùng với gia đình rời Liên bang Xô Viết vào năm 1979, để chạy khỏi chủ nghĩa xã hội và không muốn California đi theo cái con đường tương tự như mà ông, cái con đường mà ông đã phải chạy trốn. Ông Green này đó, ông đã từng sống trong cái chế độ cộng sản của Liên bang Xô Viết. Và cả gia đình của ông đã phải chạy trốn quê hương của mình, vì gia đình của ông không thể nào sống được trong cái môi trường xã hội chủ nghĩa đó. Bây giờ ông sang đây, ông lại thấy California đang dần biến thành một liên bang Xô Viết. Phản ứng sau đó gần như có thể đoán được. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng cảnh báo của ông Green chỉ là sự phóng đại của giới tỷ phú trước đề xuất đánh thuế tài sản 5%. Một số người còn cho rằng việc so sánh California với Liên bang Xô Viết là quá cực đoan. Thì chúng ta thử phân tích xem là có cái chuyện mà so sánh California với lại là Liên bang Xô Viết nó có quá cực đoan không, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên, theo như tác giả, chính những phản ứng xem nhà đó mới là dấu hiệu đáng lo ngại. Tác giả cho biết gia đình của mình có gốc Thiệp Khắc là Success á, nên ông nhìn California qua bài học của Thiệp Khắc cũ, thay vì nước Nga như là ông Green. Hai người đến từ hai quốc gia cộng sản, đang nói về một cái viễn cảnh có thể xảy ra ngay tại California, là cái quê hương thứ hai của họ, sau khi mà họ nỗ lực để mà vượt thoát ra khỏi cái chủ nghĩa xã hội, đi đến được một cái nơi tự do, thì bây giờ bỗng nhiên họ nhìn thấy cái mảnh đất tự do mà họ đang sống đang dần dần nhuộm đỏ, thưa quý vị thính giả. Theo ông, cả hai lịch sử đều cho thấy một cái mô thức giống nhau, đó là những cái tầng lớp giàu có và tinh hoa từng góp phần nuôi dưỡng lực lượng cách mạng trước khi chính họ trở thành là nạn nhân. Trước cách mạng Bolshevik, đế quốc Nga từng trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh với công nghiệp phát triển nhanh, sản lượng dầu đứng đầu trên thế giới và tầng lớp thương nhân giàu có. Quý vị thấy đây là một cái hình ảnh, nó giống như là ở California không? California là một cái mảnh đất mà có cái sự công nghiệp phát triển với Silicon Valley, là cái thủ phủ của ngành công nghiệp phát triển rất là nhanh vào những cái thập niên 70, 80. Vào cái thời đó đó, thưa quý vị khán giả, khi mà cho dù là Việt Tiến kêu qua đây, nhưng mà Việt Tiến vẫn được nghe kể lại, là vào cái thời gian đó đó, một gia đình gọi là chồng tách vợ ly, tách là tách nước sân đó, là người Việt mình chơi chữ đó, thì gọi là chồng tách vợ ly cũng có thể mua được nhà. Chồng chỉ cần làm technician và vợ chỉ cần làm assembly, là những cái công việc ở trong một cái hãng điện tử, là cũng có thể đủ để mà mua nhà và sống một cuộc sống an nhàn. Cho chúng ta thấy là California đã từng là một cái tiểu bang rất là hạnh phúc với một cái cuộc sống được cho là rất là hài hòa, thưa quý vị khán giả. Với hai đầu lương, không phải là kỹ sư, nhưng mà vẫn có thể mua được nhà và sống một cái cuộc sống an nhàn hạnh phúc. Nó giống không? Nó có giống đế quốc Nga được mô tả ở trong này không? Thậm chí là ở Thiệp Khắc. Và California là một quốc gia, một cái tiểu bang mà có cả cái sản lượng dầu mỏ rất là lớn, và có một cái tầng lớp thương nhân giàu có. Vào cái thời đó đó, thưa quý thính giả, nhiều người làm trong hãng xưởng, những cái người mà ở những trong những cái hãng về công nghệ đó, chỉ cần việc từng nghe nói là chỉ cần qua một đêm thôi, khi mà stock được bán ra đó, được lên giá đó, thì họ có thể là trở thành là những cái triệu phú chỉ sau một đêm. Nhưng bây giờ thì cái tình cảnh đó còn nữa không, thưa quý vị thính giả? Nó tự nhiên nó biến mất ở đâu? Nó không bao giờ là tự nhiên biến mất, mà nó đi theo cái trình tự, thưa quý vị thính giả, đi theo nhiều những cái những cái hành động của chính quyền. Nhưng nhiều doanh nhân lớn vào thời đó lại tài trợ cho cái phong trào Bolshevik với niềm tin rằng họ có thể đứng ngoài cuộc cách mạng. Nhưng mà kết cục thì tài sản của họ bị tịch thu và gia đình của họ bị thanh trừng. những cái điều chúng ta đang thấy ở đây. Giới giàu có ở California, giới chủ nhân của những cái công ty, đại công ty, công nghệ, họ luôn viết một những cái tấm sách vô cùng hào phóng để mà ủng hộ cho những cái ứng cử viên của đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả. Là những cái người đang lèo lái cái con thuyền California. Vì tiếng nghĩ rằng là quý vị thính giả cũng đã từng nghe những cái phát biểu của một số những cái ứng cử viên được cho là mang cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa, như là bà Ilhan AOC đó, Ocasio-Cortez, Alexandria Ocasio-Cortez, là một cái dân biểu ở New York. Bà ta đã từng nói rằng là bà ta muốn thấy có một sự thay đổi. Bà ta còn cho rằng là những cái chủ nhân ông đó là những cái người nói theo cái thuật ngữ của Việt Nam đó là ngồi mát ăn bát vàng. Và những năm mà đầu cái nhiệm kỳ đầu tiên của bà vào năm 2018 đó, bà ta đã từng lên án những cái người chủ nhân của những cái công ty. Và bà ta úp mở nói rằng là chúng ta phải thay đổi, không còn cái chuyện là tư nhân hóa mà phải là quốc hữu hóa. Thế bây giờ nhiều những cái nhân vật như vậy cũng đang là kêu gọi những cái cuộc cải tổ, mà như là một cái cuộc biểu tình ở Minnesota vào tháng 4 đó, thưa quý vị khán giả, trong cái cuộc biểu tình mà một ngày không có người nhập cư đó, No Immigrant Day đó. Những cái nhóm gọi là những cái nhóm mà xã hội chủ nghĩa cộng sản đó đã cùng tuần hành với những cái nhân vật của đảng Dân Chủ, và họ đưa ra những cái lời hô hào làm một cái cuộc cách mạng, và họ muốn thấy cái chuyện là những cái công ty phải được quốc hữu hóa, không còn cái cảnh là tư sản nữa, mà là phải là tài sản của quốc gia. Những cái công ty phải trở thành là những cái tài sản của quốc gia, và đem cái tài sản đó ra phân chia đồng đều cho tất cả những cái công dân. Quý vị thấy những cái phát biểu như vậy đó, nó mang màu sắc của cái học thuyết Marxist, thưa quý vị thính giả. Trong này, cái bài viết của cái ông tác giả này đó, ông cho chúng ta thấy một cái cảnh rất là rõ ràng. Những cái bước đi từ một cái xã hội dân chủ, nó chuyển dần sang cái xã hội chủ nghĩa như thế nào. Tại điểm khác, trước năm 1948, nền kinh tế và thể chế dân chủ cũng được xem là ổn định hàng đầu ở Trung Âu. Tuy nhiên, giới trí thức, học giả và một bộ phận tầng lớp trung lưu lại luôn ủng hộ phong trào cánh tả và đảng Cộng sản Việt Nam. Khi phe Cộng sản từng bước kiểm soát bộ máy nhà nước, các chính sách quốc hữu hóa và đàn áp chính trị nhanh chóng được thực hiện, hàng chục ngàn người bị truy tố hoặc bị tước đoạt tài sản. Quý vị thấy không? Khi mà từng bước những cái người chính trị mang cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa được bầu vào trong quốc hội, họ cấy rễ từ từ, và đến một khi nào đó những cái nghị sĩ đó đủ mạnh thì họ bắt đầu lật ghế, thưa quý vị thính giả, và bắt đầu chuyển sang cái hình thức xã hội chủ nghĩa trước khi vươn lên đến cái chế độ cộng sản. Tiếp khắc như vậy, khi phe Cộng sản từng bước kiểm soát được bộ máy nhà nước, các chính sách quốc hữu hóa và đàn áp chính trị nhanh chóng được phát triển. hàng chục ngàn người bị truy tố hoặc bị tước đoạt tài sản. Tác giả cho rằng, California hiện nay đang xuất hiện những dấu hiệu tương tự. Ông mô tả California là tiểu bang giàu nhất Hoa Kỳ, có quy mô kinh tế vượt hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, theo ông, trong nhiều thập niên, giới tỷ phú tại đây đã tài trợ cho các phong trào và những tổ chức mà ông cho là đang làm suy yếu xã hội Hoa Kỳ. Từ các quỹ có ảnh hưởng tới đại học, phong trào cắt giảm ngân sách cảnh sát, chính sách biên giới mở cho đến các chương trình đa dạng công bằng và hòa nhập và những hoạt động khí hậu cực đoan. Ông Brin cũng được nêu như là một ví dụ điển hình. Ông từng là một nhà tài trợ lớn cho cựu Tổng thống Barack Obama và chỉ trích chiến thắng của Donald Trump vào năm 2016. Tuy nhiên, gần đây thì ông Brin đã trở thành là một trong những nhà tài trợ lớn nhất tại California nhằm phản đối đề xuất thuế tài sản mà ông có thể phải đóng khoảng 13 tỷ Mỹ kim. Theo như tác giả, cách mạng văn hóa luôn diễn ra trước sự thay đổi về chính trị, bắt đầu từ trường học, truyền thông, hệ thống công tố, rồi lan sang xã hội. Quý vị thấy nó đi từng bước, và chúng ta thấy rằng đó, bây giờ, tại đại học, đã xuất hiện rất là nhiều những cái chính trị gia mang tư tưởng Marxist. Và chính những cái người đó là những cái người gieo những cái mầm vào trong giới thanh niên của Hoa Kỳ. Và bây giờ đó, có rất là nhiều những cái lứa thanh niên ở Hoa Kỳ, họ thấy rằng xã hội chủ nghĩa là một cái thiên đường. À, vào năm khoảng năm 2020 đó, Việt Tiến đã từng xem một cái cuộc phỏng vấn của cái đài phố Bosa ở dưới Nam California đó. Cái thời đó đó diễn ra nhiều những cuộc biểu tình chéo nhau, giữa một bên là ủng hộ Tổng thống Donald Trump, một bên là chống Tổng thống Donald Trump. Thì một cái người phóng viên đường phố của phố Bosa đó đến một cái nhóm biểu tình chống Tổng thống Donald Trump, toàn là thanh niên. Và có nhiều người trong cái nhóm đó mặc áo với cái hình ảnh búa liềm ở trên cái áo t-shirt của mình. Thế ta đã từng đến và hỏi thăm, hỏi là anh có biết cái biểu tượng này là cái biểu tượng gì là hay là không? Thế nói tôi biết chứ, cái biểu tượng này là biểu tượng của Cộng sản, xã hội chủ nghĩa. À, nói rằng là anh nghĩ như thế nào về cái chủ nghĩa xã hội? Thì những cái người mà được hỏi đó là họ nói rằng là tôi rất là yêu thích cái chủ nghĩa xã hội, vì chủ nghĩa xã hội là một chủ nghĩa mà sẽ đem đến cho một xã hội công bằng nhất cho tất cả mọi người, không còn cái cảnh là người trên kẻ dưới, và của cải sẽ được chia đều tất cả cho tất cả mọi người. Nói chung là họ đưa ra tất cả những cái học thuyết về Marxist như là làm theo năng lực mà hưởng theo nhu cầu. Đó. Và rồi nói rằng là cái khi mà cái người phóng viên của cái phố Bosa đó hỏi là vậy thì anh có nhìn thấy những cái sự, đây là việc tiếng nhớ cái nội dung thôi nha, chứ thật sự không, việc tiếng không thể nào mà nhớ toàn bộ chi tiết được. Thì anh nói rằng là vậy thì anh có nhìn thấy những cái xã hội chủ nghĩa mà đang bị hư hoại là không? Như là kiểu là Venezuela, như là kiểu là ở Cuba chẳng hạn. Thì những cái người được hỏi nó nói rằng là đó là do những cái người lãnh đạo họ tham quyền, còn với chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn là họ. Đó là những cái tinh thần xã hội chủ nghĩa, thưa quý thính giả. Nó đang dần nó nảy mầm trong những cái trường đại học, do những cái giáo sư mang cái chủ thuyết Marxist vào trong giảng đường. Và bây giờ thưa quý vị khán giả, tại cái trường K-12 cũng vậy, không khác gì cả, thưa quý vị khán giả. Họ đang đưa những cái tư tưởng đó vào tầng trường K-12, từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 12, thưa quý vị khán giả. vì họ biết rằng đó, một khi mà cái tư tưởng đã được thay đổi đó, thì xã hội dân cũng sẽ thay đổi theo. Và bây giờ tụi tôi thấy cái tình trạng đó là, không biết là phải nói rằng là nó đã muộn hay là chưa thì tôi không biết. Nhưng mà vì tôi thấy là nó rất là nguy hiểm. Là vì đã có rất là nhiều những cái thế hệ sinh viên, những cái thế hệ học sinh, bây giờ đó, họ xem cái xã hội chủ nghĩa là một cái điều gì rất là tốt đẹp. Và họ không còn thấy cái những cái điều mà Đại Dân Chủ đang làm là những cái nấc thang để từng bước là đi đến cái chỗ Hoa Kỳ sẽ trở thành là một cái xã hội chủ nghĩa. Đây là một cái điều rất là nguy hiểm, thưa quý vị thính giả. Theo như tác giả, cách mạng văn hóa luôn diễn ra trước thay đổi chính trị, bắt đầu từ trường đại học, rồi truyền thông, rồi hệ thống công tố, rồi lan ra xã hội. Ông cho rằng California hiện đã xuất hiện đầy đủ các dấu hiệu như chia rẽ tầng lớp sản xuất, thay đổi ngôn ngữ chính trị, xử lý pháp luật chọn lọc và khiến cho người giàu rời bỏ khỏi tiểu bang. Bài viết kết luận, quá trình này chưa phải là điều không thể nào đảo ngược, nhưng người dân Hoa Kỳ cần phải sớm nhận ra cái mô thức lịch sử trước khi nó trở thành quá muộn. Điều là chúng ta có thể đảo ngược lại hay là không, thưa quý vị thính giả? Rất là khó. Một khi mà cái giới học thuật đó, mang cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa, nó còn thống trị ở trong tất cả những cái trường đại học, thống trị ở những cái trường ở K-12, thì cái chuyện mà chúng ta có thể đảo ngược chiều lại là một cái điều rất là khó khăn. Nhưng Việt Tiến vẫn hy vọng rằng đó là nó chưa đến nỗi là quá buồn để mà chúng ta có thể uốn nắn lại, để cho xã hội, để cho Hoa Kỳ vẫn là ngọn đèn hải đăng của tự do. Vâng, để Việt Tiến xem còn có một cái bài viết nữa Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả nha. Bài viết cuối cùng. Sự thiếu hiểu biết của phe xã hội chủ nghĩa, tranh cãi về đạo luật quyền bầu cử và các góc nhìn khác. Bài viết của ban biên tập của New York Post, thưa quý vị thính giả. Phe bảo thủ, sự thiếu hiểu biết đáng lo sợ của cánh tả. Nhà bình luận Matthew Continetti của The Wall Street Journal cho rằng xu hướng nghiêng về chủ nghĩa xã hội của cánh tả Hoa Kỳ suốt một thập kỷ qua có thể bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết. Ông dẫn phát biểu của nữ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez cho rằng không ai có thể kiếm được 1 tỷ mỹ kim và cách mạng Hoa Kỳ là cuộc nổi dậy chống lại các tỷ phú thời đó. Theo Continetti, tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ không hề nhắc đến tỷ phú hay sự giàu có. Còn cuộc cách mạng thực chất xoay quanh quyền lực chính trị chứ không phải là chống người giàu. Ông cho rằng, việc quên đi mục tiêu ban đầu của cuộc cách mạng đồng nghĩa với việc đánh mất sự kết nối với bản sắc của Hoa Kỳ. Góc nhìn về pháp lý, hiểu sai đạo luật quyền bầu cử. Frank Miles trên Real Clear Politics cho rằng, cách diễn giải phổ biến về đạo luật quyền bầu cử năm 1965 là sai lệch. Theo ông, vào điều khoản số 2 của đạo luật chỉ nhằm bảo đảm các nhóm thiểu số được tiếp cận lá phiếu một cách bình đẳng, chứ không phải bắt buộc các tiểu bang phải phân chia khu vực bầu cử theo yếu tố chủng tộc. Ông Mao nhấn mạnh, bản sửa đổi năm 1982 cũng không quy định các nhóm được bảo vệ phải có số ghế tương ứng với tỷ lệ dân số. Ông cho rằng, phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã đảo ngược nhiều thập kỷ áp dụng yếu tố chủng tộc trong việc vẽ lại địa hạt bầu cử. Cái nào nó liên quan đến một cái vụ kiện ở tiểu bang Louisiana, thưa quý vị thính giả, mà bây giờ đó Tối cao pháp viện đã ra một cái quyết định đó là những cái tiểu bang mà vẽ bản đồ theo chủng tộc là vi hiến. Cái chuyện đó có thể lấy đi xóa nhòa đi hai cái khu vực toàn là người ở cộng đồng da đen. Cái điều đó khiến cho đảng Dân Chủ cảm thấy lo sợ, cũng như là cái bản đồ vẽ lại của Virginia đó, cũng dựa theo cái thuyết chủng tộc đó, thì cũng đã bị tòa án tiểu bang ngăn chặn, rồi lên tới là tòa án tối cao của tiểu bang cũng ngăn chặn, và bây giờ Virginia đưa lên tầng tòa án tối cao của liên bang, thì tòa án liên bang họ bác bỏ cái đơn đó ngay lập tức, khiến cho cái mục đích của Virginia đó vẽ lại bản đồ để mà chiếm thêm 4 ghế nữa về cho đảng Dân Chủ đó thất bại. Cho nên họ đã lớn tiếng họ phản bác lại những quyết định của tòa án tối cao, thưa quý vị thính giả, và họ đang có một cái động thái rất là nguy hiểm, vừa manh nha diện là có thể là được đưa ra ở tiểu bang Virginia đó, là họ sẽ ấn định là cái tuổi về hưu của các thẩm phán liên bang, các thẩm phán tòa tối cao của tiểu bang Virginia, thưa quý vị thính giả. Như trước đây á, thì là cái độ tuổi mà và nghỉ hưu của những cái thẩm phán của tòa tối cao của Virginia là trên 70, như là 73. Nhưng mà bây giờ thì họ đang muốn hạ thấp cái ngưỡng tuổi về hưu của những cái thẩm phán tòa tối cao của cả Virginia đó xuống chỉ còn có 54. Quý vị biết cái quyết định này đó, họ nhắm đến đó là tại vì cái người mà trẻ nhất trong hình như là 7 ông tòa của Virginia đó, thì cái người trẻ nhất cũng là 54 tuổi, là vừa cái độ tuổi về hưu. Có nghĩa là nếu như mà cái dự luật đó được thông qua đó, thì toàn bộ các ông tòa của tòa tối cao Virginia đều phải lập tức nghỉ hưu. Đến lúc đó, đó thì bà Spanberger đó mà có quyền để mà bổ nhiệm 7 vị con tòa khác đi theo cái đường lối của bà, và để cho bà có thể tự tung tự tác trong cái việc vẽ lại bản đồ bầu cử để đem lại cái lợi ích tối đa cho đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả. Mà cái điều đáng nói đó, thưa quý vị thính giả, là cái tỷ lệ mà đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ tại tiểu bang Virginia đó là nó gần như là 49-51. Đảng Dân Chủ chỉ nhỉnh hơn đảng Cộng Hòa một tí ở tiểu bang Virginia. Nhưng mà nếu áp dụng cái bản đồ bầu cử mới đó, thì cái tỷ lệ đó sẽ nghiêng hẳn về phía của đảng Dân Chủ, thưa quý vị thính giả. Hiện nay á, thì 11 ghế của Virginia có 6 ghế của đảng Dân Chủ và 5 ghế của đảng Cộng Hòa. Nó thuận theo cái tỷ lệ của cử tri Dân Chủ và cử tri Cộng Hòa tại cái tiểu bang đó. Nhưng bây giờ với cái lối vẽ mới đó, thì đảng Dân Chủ chắc chắn sẽ lấy được 10 ghế dân biểu và chỉ chưa lại một địa hạt cho đảng Cộng Hòa mà thôi. Nhưng mà cái cách vẽ lại bản đồ đó đã bị tòa án tối cao bác bỏ là vì họ chừa tên chủng tộc, thưa quý vị thính giả. Mà như ông Mayer nhấn mạnh, bản sửa đổi năm 1982 cũng không quy định các nhóm được bảo vệ phải có số ghế tương ứng với tỷ lệ dân số. Ông cho rằng phán quyết gần đây của tòa án tối cao đã đảo ngược nhiều thập kỷ áp dụng yếu tố chủng tộc trong việc vẽ lại địa hạt bầu cử. Quan điểm tự do cá nhân, khách du lịch khó được nghỉ thuế. Theo J.D. Tessier của Reason, đề xuất miễn thuế xăng dầu của Tổng thống Donald Trump là một tín hiệu tích cực nhưng chưa giải quyết được vấn đề lớn hơn. Ông cho rằng khách du lịch mới là nhóm thường xuyên bị đánh thuế và phù phí cao, đặc biệt khi thuê xe hoặc lưu trú khách sạn. Dẫn số liệu từ Tax Foundation, Bài viết cho biết Chicago hiện là thành phố có chi phí thuế xe cao nhất tiền Hoa Kỳ. Ngoài ra thì thuế lưu trú tại nhiều địa phương cũng tăng mạnh, khiến cho du khách khó có được hưởng lợi bất kỳ một kỳ nghỉ thuế thực sự nào. Vấn đề bài Do Thái. Đây là một thế khó của các kỳ sĩ đảng Dân Chủ gốc Do Thái. Seth Mandel của Commentary Magazine cho rằng các chính trị gia Dân Chủ gốc Do Thái đang phải chật vật dung hòa bản sắc chính trị với tình trạng bài Do Thái gia tăng chính trong đảng của họ. Ông chỉ ra việc nhiều thành viên của đảng Dân Chủ dòng chánh vẫn chấp nhận ứng cử viên thường viện tiểu bang Maine Graham Platner, người từng gây tranh cãi vì hình xăm Đức Quốc xã cùng với các phát ngôn bài Do Thái và miệt thị phụ nữ. Giám đốc của Hội đồng Dân Chủ Do Thái Hoa Kỳ Haley Schaffer thừa nhận rằng quan ngại sâu sắc về quan điểm của Platner nhưng vẫn để ngỏ khả năng hòa giải. Mandel cho rằng sự chậm trễ trong việc đối đầu với chủ nghĩa bài Do Thái đã tạo điều kiện cho các nhân vật cực đoan nổi lên trong nội bộ của đảng. Cảnh báo gian lận, Minnesota bị tố bật đèn xanh cho trục lợi. Jeffrey Metrod của Star Tribune cho biết giới chức giáo dục của tiểu bang Minnesota từng phát hiện dấu hiệu gian lận trong chương trình hỗ trợ bữa ăn liên bang thời đại dịch, nhưng cấp trên đã ngăn cản điều tra mạnh tay. Một nhân viên tiểu bang nhiều lần bị yêu cầu dừng việc ra soát các hồ sơ thanh toán đáng ngờ có liên quan đến chương trình Feeding Our Future. Người này còn được cảnh báo không được thực hiện hành động có thể bị xem là nhằm mục tiêu hoặc phân biệt đối xử với các cộng đồng đa dạng. Một nhân viên khác phát hiện các đối tượng gian lận sử dụng chiến thuật gửi lượng lớn giấy tờ để gây quá tải cho cơ quan quản lý, song đề xuất đối phó cũng không được chấp thuận. Cái chuyện mà gian lận đó ở Minnesota đó, thì từ năm 2024 đã có những cái dấu hiệu cho chúng ta thấy là cái thời mà ông Tim Walz còn đứng đằng sau lưng của bà Kamala Harris trong cái chiến dịch vào năm 2024 đó, thì đã có những cái dấu hiệu cho thấy rằng là ông này ông đang có một cái vấn đề về gian lận, thưa quý vị khán giả, khi mà họ phanh phui ra cái chuyện là có tới gần 500 ngàn Mỹ Kim bị gian lận ở tiểu bang Minnesota mà chưa được điều tra. Nhưng mà ngay sau đó, thưa quý vị khán giả, không biết là bằng cách nào những cái sự kiện như vậy đã bị báo chí dìm tới bến, thưa quý vị khán giả, nó không còn nổi lên được cho đến sau khi Tổng thống Donald Trump vào ngồi trong Tòa Bạch Ốc, thì cái sự kiện mà gian lận tại tiểu bang Minnesota mới được đào bới trở lại và nó đã nổi lên như là một cái ung nhọt. Rồi sau đó là chuyển sang đến California cùng với nhiều những cái tiểu bang khác nữa. Còn cái chuyện mà gian lận về bầu cử đó, thì hình như là có cái tiểu bang một cái tiểu bang nào đây chuyển nhầm 500.000 cái phiếu bầu qua thư đến sai. Ví dụ như là quý vị ghi danh bầu cử cho đảng Cộng hòa thì họ lại gửi là phiếu bầu của đảng Dân chủ. 500.000 cái phiếu mà sai như vậy tại tiểu bang, một cái tiểu bang Việt Tiến quên mất, Việt Tiến sẽ lục lại cái hồ sơ, Việt Tiến sẽ cùng thưa lại với quý vị tác giả cái đề tài này sau. Còn bây giờ đó họ đang nói rằng là họ sẽ gửi trở lại 500.000 cái lá phiếu bầu nữa. Tổng thống Donald Trump mới nói rằng vậy thì họ giải quyết như thế nào với 500.000 cái phiếu bầu mà bị sai như vậy? Hay là một người bây giờ có tới 2 lá phiếu? Nhiều những cái. Và thưa quý vị khán giả, là Cục Điều tra Liên bang đó đang ra dấu hiệu cho chúng ta thấy là họ có rất nhiều những cái tài liệu liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020 và có dấu hiệu là có sự gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020, thưa quý vị khán giả. Họ đã tìm ra nhiều những cái ổ cứng được giấu trong một cái căn phòng, mà cái căn phòng đó là cái căn phòng bí mật ngay trong cơ sở của Cục Điều tra Liên bang. Quý vị biết rằng đó là cái căn phòng đó đó nó không có trên bản đồ của cái building. Có nghĩa là nó hoàn toàn bí mật, thưa quý vị thính giả, không ai có thể tìm ra được cái căn phòng đó. Nhưng mà không biết bằng một cách nào thì cái đội ngũ của ông Capatel đã tìm ra được cái căn phòng đó và đã tìm thấy nhiều những cái hardware, những cái ổ cứng chứa dữ liệu ở trong đó. Mà ông nói rằng là nhiều những cái nghị sĩ đó họ tự tin đến mức là họ viết ghi chú ở trên những cái ổ cứng đó đó, tất cả những cái gì mà họ đã từng làm, thưa quý vị thính giả, có cả những cái điều là họ làm không đúng mà họ cũng nốt lại luôn. Họ nói rằng là ông Caswell, ông nói rằng là có lẽ là những cái người đó đó họ quá tự tin là cái việc là sẽ không có một ai có thể tìm ra được những cái dữ liệu như vậy, cho nên họ không có ngần ngại để mà viết lại, nốt lại tất cả những cái điều xảy ra dưới cái thời của họ, thưa quý vị thính giả. Mà bây giờ Casotel đã nắm trong tay rất nhiều những cái hồ sơ liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020. Trước đây đó, thưa quý vị thính giả, thì đã từng có cái chuyện là ông Capatel đó, ông đã tìm ra nhiều những cái bao bố của những cái tài liệu mà ông cho rằng là nó đang chờ để được đem đi tiêu hủy. Nhưng mà khi mà ông tìm ra đó, thì ông đã ngăn chặn không cho đem đi tiêu hủy những cái bao bố, những cái bao tải, mà đây cả những cái hồ sơ như vậy, thưa quý vị thính giả. Và nhờ những cái bao tải hồ sơ đó đó, thì ông đã tìm ra rất nhiều những cái điều mà chính quyền trước đã cố tình để mà che giấu, thưa quý vị thính giả. Hy vọng rằng đó, trong thời gian sắp tới đó, chúng ta sẽ được chứng kiến nhiều những cái điều thú vị được xảy ra. Với một cái điều kiện là Đảng Cộng Hòa phải tiếp tục nắm giữ cả Hạ viện và Thượng viện, thưa quý vị thính giả, thì những cái điều đó mới được tiếp tục vận hành. Những cái điều đang là trong vòng bí mật đó đó mới dần dần được đưa ra ánh sáng. Còn nếu như ngược lại, Đảng Dân Chủ kiểm soát Hạ viện hay Đảng Dân Chủ kiểm soát Thượng viện, thì những cái gì mà nó đang bị phanh phui đó đó sẽ một lần nữa sẽ bị dập tắt, thưa quý vị thính giả. Chúng ta hy vọng là đã cùng qua một lần nữa sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới vào tháng 11, để cho tất cả những cái điều bí ẩn sẽ được phanh phui ra ánh sáng. Trong đó có cả cái vụ điều tra nhân thân của bà Ilhan Omar, từ khu vực tỉnh nhà. Và cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và rất mong quý tỉnh nhà sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến và tiết mục Thế giới quanh ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Ngay trong phần thông tin thương mại, Việt Tiến sẽ đến với quý vị thính giả với tiết mục Nhạc Tùy Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức, hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Ở trên đường dây của chúng tôi thì có anh Liêm, xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: À, dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta đã biết rằng Tổng thống Trump đã đi đến Trung Quốc để mà nói chuyện với Tập Cận Bình. Và cái điều đó thì chúng ta đã thấy đó là một cái điều hơi khác thường một chút. Và như vậy thì những cái vấn đề được đưa ra như thế nào trong những cái thảo luận khi ông đi tới Trung Quốc, xin mời anh.
1: Dạ vâng thưa chị, thì trong tuần vừa qua đó chúng ta đã biết là ông Trump đã bay qua Trung Quốc để thăm Trung Quốc từ ngày thứ Tư ngày 13 cho tới ngày thứ Sáu là ngày 15 bay thì ông đã đi về thôi. Thì cái chuyến đi này nó rất là ngắn, nó chỉ nếu như mà tính thời gian ông ở bên Trung Quốc nó chỉ khoảng hơn một ngày rưỡi thôi. Và cái nếu mà nói về cái lịch trình của chuyến đi đó thì ông bay vào tới Trung Quốc vào ngày tối thứ Tư, khoảng 8-9 giờ tối ngày thứ Tư. Thì lúc đó là rất là khuya nên không có một cái cuộc họp nào cả. Sau khi mà ông đáp xuống Trung Quốc thì ông chỉ đi về hotel để nghỉ thôi. Ngày thứ năm mới chính là một cái ngày bắt đầu chính thức. Và trong cái ngày thứ năm đó buổi sáng thì ông Tập Cận Bình đã đón tiếp ông tại cái dinh của ông Tập Cận Bình đó. Cái lễ đón tiếp này nó khá là trịnh trọng, mình thấy là có những cái dàn gọi là quân đội đã đứng rất là nghiêm trang và đã đồng thời là ông Tập Cận Bình ông đã dùng tới 21 phát đại bác để mà ông đón ông Trump này. Sau khi mà cái cuộc đón tiếp đó diễn ra thì sẽ có một cái cuộc họp thượng đỉnh, sau đó nó khoảng chừng mấy tiếng đó thì hai bên sẽ đàm phán về những cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói sau đây. Vào buổi chiều thì ông Tập Cận Bình sẽ đưa ông Trump đi thăm một cái thắng cảnh hay là một cái địa điểm nó gọi là thiên đàng hay là một cái tiếng Anh nó gọi là Temple of Heaven đó. Gọi là một cái đàn để mà tế trời. Nhưng mà ở trong tiếng Việt mình gọi là thiên đàng thì có vẻ như giống như là một cái gì đó, nó một cái thế giới bên kia, nhưng mà nó không có đúng trong cái nghĩa của cái thiên đàng này, có nghĩa là cái đàn mà để tế trời của Trung Quốc. Cái đàn này nó rất là quan trọng trong cái lịch sử của Trung Quốc, tại vì ở đây đó thì là tất cả những cái vị hoàng đế dùng cái chỗ này để mà cầu tế trời, để mà cầu xin quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa rồi đó, hàng năm như vậy. Thì ông Tập Cận Bình ông sẽ đưa ông Trump tới thăm cái đàn này. Rồi sau đó thì buổi chiều đó thì mình thấy là bên Trung Quốc họ có một cái buổi gọi là đãi tiệc cấp nhà nước, nghĩa là một cái gọi là quốc yến. Thì vào đó là ngày thứ năm thôi, còn ngày thứ sáu thì buổi sáng thì ông Trump và ông Tập sẽ có một cái buổi trà đàm, ngồi giống như là một buổi ăn sáng, ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Mình nhớ trước đây thì ông Nguyễn Phú Trọng trong cái lần mà ông đi qua Trung Quốc thì ông cũng có một cái buổi trà đàm này đối với ông Tập Cận Bình, và mình nhớ một cái câu nói khá là nổi tiếng của ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó là cái trà của Việt Nam thì nó không có ngon bằng cái trà của Trung Quốc. Mình còn nhớ cái câu nói đó của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì lần này ông Trump cũng như vậy, nghĩa là hai người sẽ uống trà với nhau và nói chuyện gì đó, rồi sau đó thì sẽ ăn trưa với nhau, rồi sẽ có một cái buổi họp mặt mà nói về những cái vấn đề đối với kinh tế hay là những cái cuộc thảo luận giữa những cái CEO với nhau trước khi mà ông Trump sau đó sẽ lên máy bay về nước, có nghĩa là chỉ sau buổi trưa thôi, ngày thứ sáu thì ông Trump sẽ bay về nước. Thì thoạt nhìn cái lịch trình này nó có vẻ như là nó cũng rất là bình thường, nó không có cái gì gọi là đặc biệt nếu như mà người ta quan sát đó. Nhưng mà nhiều người những cái người dân hay là những cái dân mạng đó thì họ đưa ra một số những cái thắc mắc, chẳng hạn như là tại sao mà ông Trump phải bay mất tới cả ngày để bay qua Trung Quốc để mà chỉ thăm Trung Quốc chỉ có một ngày như vậy thôi, thì cái mục đích nó để làm cái gì. Thì người ta nói là À, có thể, nghĩa là những cái sự đồn đoán thôi, nó có thể là có những cái vấn đề gì đó mà ông Trump và ông Tập Cận Bình muốn thảo luận trực tiếp với nhau mà không muốn để cho bất cứ một cái người nào đó để biết được cái cuộc đàm phán, có nghĩa là một cái cuộc nói chuyện riêng thôi. À, thì trong cái cuộc gặp gỡ này đó thì mình thấy là hai ông tháp tùng rất là nhiều những cái người, những cái phái đoàn đi theo, thì làm sao mà hai ông có được những cái thời gian mà có thể nói chuyện riêng được như vậy. Thì người ta nhìn lại cái lịch trình này thì người ta nói là khi mà hai ông này đi vào thăm cái gọi là cái thiên đàng đó, thì cái thiên đàng này là một chỗ rất là linh thiêng đối với Trung Quốc, và có những cái khu vực đó thì người dân bình thường của Trung Quốc đó, họ không có được đi vào. Và ở khi mà hai ông này đi kế bên nhau như vậy thì có những cái khoảng khắc mà có thể nói chuyện một cách bí mật.

0: có chuyện gì với nhau, và người ta còn cho rằng cái người thông dịch viên này á là con của ông Tập Cận Bình. À, chúng ta còn nhớ là ông Tập Cận Bình có một cái đứa, một người con gái. À, cái cô con gái này thì không có, người ta không có hình ảnh của cô, nhưng mà cái cô con gái này thì người ta biết là đã từng học ở Harvard. À, và cái người con gái này người ta đồn đoán rằng sẽ là cái người thông dịch cho ông Tập Cận Bình và ông Trump trong cái cuộc đi này. À, thì đó là những cái giống như là những cái xung quanh cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình, nó là như vậy. Dạ.
1: Nhưng mà chúng ta cũng biết một điểm, đó là con gái của ông Tập Cận Bình đã qua Harvard để học, sau đó thì cô đã lấy chồng người Mỹ ngay tại cái là nước này chúng ta đang sống. Thì cái đó cũng là cái câu hỏi tại sao mà con của Tập Cận Bình đi lấy một cái nơi, một cái người mà không phải là người Trung Quốc, như là cái chế độ cộng sản đó. Thì chúng ta cũng suy nghĩ một cái câu hỏi nữa đó, một cái vấn đề được ra thảo luận đó, thì chúng ta không biết là cái gì qua cái sự trình bày của anh. Thì anh nghĩ về sau cái kết quả của cái chuyến đi của ông tổng thống Donald Trump như thế nào, vị thế của Hoa Kỳ có bị giảm sút hay không sau cái chuyến đi này?
0: Vâng, thưa chị, thì nói về những cái vấn đề nào mà đưa ra thảo luận giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình thì nó rất là đơn giản. Về phía của Hoa Kỳ đó thì người ta đưa ra 5 cái vấn đề, nó gọi là 5B. Còn phía Trung Quốc thì chỉ có đưa ra 3 cái vấn đề thôi, nó gọi là 3T. Thì trong về phía Hoa Kỳ, cái 5B là cái gì? Thì 5B là chữ viết tắt của 5 cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất là Boeing, cái thứ nhì là beef, thứ ba là bean hay là soybean á, cái thứ tư là bond trade, và cái thứ năm là bond investment. Thì Boeing thì có nghĩa là sẽ có một đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc sẽ được cho là sẽ mua một số lượng lớn những cái máy bay của Boeing. Cái thứ nhì là beef, là về thịt bò, thì Trung Quốc sẽ cho phép những cái công ty của Trung Quốc nhập khẩu một số lượng lớn thịt bò từ Hoa Kỳ. Chúng ta biết là Hoa Kỳ là một trong những quốc gia sản xuất xuất khẩu thịt bò rất là lớn, và đây là một cái nguồn gọi là nông sản mà đem lại rất là nhiều lợi nhuận cho những người nông dân của Hoa Kỳ. Cái thứ ba là soybean, thì cái việc mà đậu nành đó, chúng ta nghe rất là nhiều về cái vấn đề này. Soybean là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng đối với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sản xuất rất là nhiều soybean, đậu nành, nhưng mà Hoa Kỳ không phải là một cái nước duy nhất trên thế giới sản xuất cái soybean này. Mình biết là ông Brazil ở phía dưới Nam Mỹ đó, ổng cũng là một cái nước xuất khẩu về soybean. Nhưng mà về Hoa Kỳ thì chúng ta biết là cái ngành nông nghiệp của Hoa Kỳ thì họ sử dụng rất là nhiều những cái máy móc thiết bị, nên cái giá thành về soybean của Hoa Kỳ nó rất là thấp so với những cái quốc gia khác. Nhưng mà Trung Quốc thì thật sự là họ không có phải phụ thuộc vào cái nguồn soybean của Hoa Kỳ. Và Trung Quốc là một trong những cái nước tiếp mua rất là nhiều soybean. Chúng ta biết là Trung Quốc là sản xuất ăn nước tương mà, thì nước tương là có nguồn gốc từ soybean. Rồi những cái xác về soybean khi mà họ làm về nước tương, rồi những cái sản phẩm phụ khác giống như những cái bã rồi đó, thì có thể dùng trong việc nuôi gia súc, heo, lợn, gà đâu. Thì cái soybean nó rất là quan trọng đối với ngành công nghiệp của nông nghiệp của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì họ thật sự họ có thể mua từ ông Brazil, chứ không phải chỉ có độc quyền Hoa Kỳ mới có mà thôi. Vì vậy Hoa Kỳ phải dùng cái sức mạnh kinh tế của mình mà ép Trung Quốc mua soybean của Hoa Kỳ, chứ không phải là không đi qua mua của ông Brazil ở phía dưới đó. Cái thứ ba là bond trade, thì Hoa Kỳ có dự định sẽ thành lập một cái bond hay là một cái nhóm đó, một cái cơ quan để mà chuyên trách về cái việc giao thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tại vì giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì chúng ta biết là có những cái cuộc chiến về thương mại, nhưng mà có rất là nhiều những cái sản phẩm mà không có nằm trong cái vấn đề chiến tranh, nghĩa là những cái sản phẩm ít liên quan

0: tới cái vấn đề quốc phòng, chẳng hạn như là quần áo, giày dép, rồi những cái hay là những cái sản phẩm về nông nghiệp mà chúng ta đề cập tới đó, những cái sản phẩm này nó không có dính líu gì về quốc phòng cả. Nhưng mà khi mà cuộc chiến tranh thương mại nổ ra thì tất cả những cái sản phẩm đều bị cùng một cái mức thuế thôi. Khi mà ông Trump ông áp dụng thuế quan đối với Trung Quốc đó, thì ông áp dụng thuế trên toàn bộ tất cả những cái hàng hóa của Trung Quốc, cũng như là phía Trung Quốc khi mà họ áp dụng thuế quan thì cũng lên tất cả những cái hàng hóa của Hoa Kỳ. Thì cái bo này họ sẽ nghiên cứu những cái hàng hóa nào, nếu như mà nó không có dính dáng gì về cái vấn đề tranh chấp hay là về quốc phòng đó, thì có thể là không có chịu thuế quan khi mà cuộc chiến thương mại giữa hai nước xảy ra. Đây là một cái ý tưởng mới mà ông Trump ông đưa ra. Trong đó thì người ta nghiên cứu thì có khoảng tới hơn 30 tỷ đô la những cái hàng hóa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không nên dính dáng vào trong cái cuộc chiến thuế quan này. Chẳng hạn như mình nói là về quần áo hay là giày dép rồi đó. Những cái này thì Hoa Kỳ thì lúc nào họ cũng muốn đưa cái sản xuất về trong nước, nhưng mà không có ai tin rằng Hoa Kỳ muốn bắt đầu gọi là sản xuất quần áo hay giày dép. Tại vì nếu như chúng ta thấy là nếu như trả 20 đô một giờ làm cho những cái người mà may quần áo hay giày dép thì có lẽ là cái sản phẩm quần áo giày dép của Hoa Kỳ sẽ không có cạnh tranh được và cũng không có ai mua những cái sản phẩm này. Cái phần cuối cùng là cái bo của investment thì nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là Trung Quốc thì họ có rất là nhiều những cái ngành mà họ không có cho phép những cái công ty của Hoa Kỳ thì được dính vào những cái ngành, do chẳng hạn như là mình biết người ngân hàng của Trung Quốc thì Trung Quốc không có cho những cái ngân hàng của Hoa Kỳ dính vào những cái thẻ credit card chẳng hạn, giống như là Visa, Master rồi đó. Mình đi du lịch trên khắp thế giới thì mình có thể sử dụng Visa, Master bất cứ chỗ nào, nhưng mà đặc biệt là không có bên Trung Quốc. Bên Trung Quốc thì phải sử dụng cái hệ thống của họ, hệ thống Alipay hay là cái gì đó, thì mình phải download cái app của họ rồi sử dụng những cái thẻ tín dụng của họ, chứ không có thể nào mà sử dụng được cái Visa hay Master. Rồi những cái ngành khác chẳng hạn như là
1: qua cái sự trình bày của anh đó thì chúng ta đã thấy một cái điểm là có những cái sự khác biệt về cái sự mà ông tổng thống Donald Trump qua bên đó, nhưng mà chưa nói về kết quả của chuyến đi. Như thế thì theo anh, cái vị thế của Hoa Kỳ có thể giảm sút sau khi cái chuyến đi này hay không?
0: Dạ vâng, thì mình xin đề cập một chút về cái kết quả của cái chuyến đi này để cho thấy là cái vị thế của Hoa Kỳ nó như thế nào. Thì sau khi mà cái chuyến đi này, khi mà ông Trump trở về đó, thì ông tuyên bố là đạt được một số các thành quả, chẳng hạn như đối với cái vấn đề của Boeing đó. Thì ông Trump ổng đã tuyên bố là bên phía Trung Quốc họ đã đặt mua khoảng 200 cái chiếc máy bay của Boeing, và nếu như mà Boeing giao đúng hẹn vân vân thì có thể là họ sẽ tăng lên khoảng trên 700 hay là 750 chiếc máy bay nữa. Thì mình thấy là cái con số trước đây đó thì người ta cho rằng Trung Quốc sẽ đặt mua khoảng chừng 500 cái chiếc máy bay của Boeing. Nhưng mà lần này thì khi mà tuyên bố chính thức đó, thì chỉ có 200 chiếc thôi. Sau khi mà tuyên bố đưa ra đó thì cái giá cổ phiếu của Boeing đã bị rớt khá là nhiều ngày hôm sau đó. Thật ra nếu mà mình so sánh giữa Việt Nam với Trung Quốc thì mình thấy là khi mà ông Tô Lâm đi qua bên Hoa Kỳ đó thì đã đặt mua khoảng 100 chiếc rồi. Trong khi đó thì ở Trung Quốc là một quốc gia lớn gấp bao nhiêu lần Việt Nam, nhưng mà họ chỉ mua có 200 chiếc thôi. Thì đây là một cái sự thất vọng khá là lớn đối với Boeing. Nhưng mà cái việc mà ông Trump nói là họ hứa là sẽ mua nhiều hơn nữa thì cũng là một coi như là họ để ngỏ một cái khả năng sẽ tăng lên cái order về Boeing này. Những cái khác thì họ biết là về đậu nành đó, thì họ hứa là sẽ mua khoảng chừng 25 triệu tấn đậu nành trong vòng 3 năm tới. Thì trong năm nay thì họ chỉ mua có 12 triệu tấn thôi. À, nhưng mà trong 3 năm tới thì họ tăng cái gấp đôi, gấp đôi những cái lượng đậu nành mà họ mua về Trung Quốc. Rồi về thịt bò thì Trung Quốc họ đã gia tăng, nghĩa là họ cho phép xuất khẩu của Hoa Kỳ một số những cái ngành nhập khẩu, những công ty nhập khẩu của bên Trung Quốc đó, thì đã được những cái giấy phép của Trung Quốc để mà nhập khẩu những cái đậu nành này hay là những cái thịt bò này vô cái thị trường của Trung Quốc. Thì tất cả những cái điều đó thì cho thấy là cái việc mà Trung Quốc hứa đối với Hoa Kỳ thì họ có vẻ như là họ đang thực hiện những cái điều mà họ đã hứa. Nhưng mà chúng ta biết là họ hứa thì họ có thể thực hiện trong năm nay, nhưng mà năm sau thì họ có thể là chúng ta không biết được, tại vì trước đây Trung Quốc cũng vậy, dưới thời của ông Trump lần đầu tiên đó thì họ cũng hứa mua rất là nhiều thứ, nhưng mà sau đó thì họ hoàn toàn là sau khi mà ông Trump rời nhiệm sở thì họ cũng đã không có thực hiện những cái lời hứa của mình, mặc dù là họ đã ký kết với ông cái chính phủ của ông Trump trước đó. Thì chúng ta phải đối với Trung Quốc thì nó phải từng năm chúng ta phải đánh giá lại cái mức độ và họ thực hiện những cái lời cam kết của họ như thế nào. Nhưng mà trong cái cuộc chiến này đó thì cái điều mà đặc biệt cái chuyến đi này thì cái điều đặc biệt mà người ta nói nhiều nhất đó là hai cái vấn đề, là cái thứ nhất là về Iran và cái vấn đề thứ nhì là về Đài Loan. Đối với cái vấn đề Đài Loan, trước cái chuyến đi của ông Trump thì người ta cho rằng trong cái vấn đề Đài Loan đó thì phía Trung Quốc họ muốn rằng ông Trump phải có một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong cái vấn đề Đài Loan. Trước đây thì Hoa Kỳ thường là họ có cái chiến lược của họ, có nghĩa là họ nói nửa vời, họ đi hàng đôi, có nghĩa là họ ủng hộ một Trung Quốc, nghĩa là họ ủng hộ là nước Đài Loan không phải là một quốc gia mà nó thuộc vào Trung Quốc. Nhưng mà đồng thời thì Hoa Kỳ họ cũng ủng hộ giữ lại cái tình trạng hiện tại, có nghĩa là họ không có muốn Trung Quốc được độc lập giống như là một quốc gia, họ không có muốn Đài Loan được độc lập như một quốc gia, nhưng mà họ cũng không muốn Trung Quốc tấn công Đài Loan, có nghĩa là vẫn giữ Đài Loan giống như là một hòn đảo tự trị, không có gì thay đổi cả. Đó là cái chính sách của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì ép ông Trump phải tuyên bố là không phải là Hoa Kỳ không có ủng hộ Trung Quốc, không có ủng hộ Đài Loan độc lập, mà bây giờ ông Trump phải tuyên bố là Hoa Kỳ phản đối Đài Loan độc lập, có nghĩa là họ thay đổi cái chữ nghĩa trong cái vấn đề ngoại giao để mà gọi là ép ông Trump phải đưa ra một cái chứng kiến mà một cách mạnh mẽ. Thì gần đây thì chúng ta biết là bên Đài Loan đó, những cái đảng cầm quyền của Đài Loan thì những cái người này họ có cái khuynh hướng là muốn Đài Loan được độc lập ra khỏi Trung Quốc và trở thành một quốc gia riêng biệt. Và cái điều này đó nó sẽ gần như là đối với Trung Quốc, khi mà họ làm cái chuyện này thì chắc chắn là họ sẽ ép Trung Quốc phải tấn công Đài Loan, có nghĩa là cuộc chiến tranh mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu như mà Đài Loan tuyên bố như vậy. Thì Trung Quốc họ ép ông Trump tuyên bố là không cho phép Đài Loan được độc lập. Nhưng mà trong cái chuyến đi này thì mình thấy là khi mà được hỏi về cái vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng ngồi ổng lắng nghe về cái phía của Trung Quốc, nhưng mà ổng không có đưa ra bất cứ một cái nhận xét nào, có nghĩa là ổng nói là đối với Hoa Kỳ thì cái vấn đề Đài Loan không có gì thay đổi cả, có nghĩa là ổng không có ý kiến gì về cái vấn đề Đài Loan này, mặc dù là ổng biết là cái quan điểm của Trung Quốc về cái vấn đề đó là như vậy. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ vẫn giữ cái chính sách như cũ, không có gì thay đổi, có nghĩa là câu từ như thế nào hồi đó tới giờ thì nó vẫn giữ y nguyên như vậy. Một cái vấn đề nữa là về phía Đài Loan đó, thì họ trước đây họ đã mua 11 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ, và sắp tới đây thì họ đã đặt một cái gói nữa, cái gói này tới 14 tỷ, có nghĩa là trước đây và bây giờ đó là họ Đài Loan mua 25 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ. Cái 14 tỷ đô la này đó thì đã được Quốc hội của Hoa Kỳ chấp nhận, nhưng mà vẫn thông qua phải có được một cái sự đồng ý của ông Trump thì mới có thể bán được. Thì về phía của Trung Quốc thì có lẽ như họ muốn ép ông Trump phải hủy bỏ cái gói mà 14 tỷ đô la để bán cho Đài Loan. Nhưng mà khi mà được hỏi về vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng chưa có quyết định trong cái vấn đề này, có nghĩa là ổng về ổng phải họp lại cái nội các của ổng để bàn về cái vấn đề này. Thì đó là cái vấn đề Đài Loan, có nghĩa là về phía Trung Quốc thì họ dùng những cái từ ngữ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Nhưng mà về phía của Hoa Kỳ thì gần như là họ vẫn giữ cái lập trường của họ như vậy. Trung Quốc còn tuyên bố là nếu như mà Hoa Kỳ không có handle cái vấn đề Đài Loan một cách đúng đắn đó thì cái cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể xảy ra trong tương lai. Có nghĩa là họ dùng những cái câu từ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Rồi về cái vấn đề Iran là một cái vấn đề mà có thể nói là mọi người cho rằng ông Trump là một người thất thế trong cái vấn đề của Iran khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc và có vẻ như là ông muốn Trung Quốc giúp đỡ Hoa Kỳ trong khuyên Iran hay là ép buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán đó. Thì bây giờ ông Trump dưới cái thế yếu hơn, có nghĩa là phải đi cầu cạnh Trung Quốc để nhờ Trung Quốc ép về Iran. Thì thật ra chúng ta biết là cái chuyến đi này thì nó đã được tổ chức hay là nó đã được schedule trước rồi, trước khi cái cuộc chiến của Iran này nổ ra chứ không phải gần đây. Thì bây giờ thì nhân cái chuyến đi này thì có là ông Trump cũng đề cập tới cái vấn đề của Iran. Nhưng mà trước khi ông đi đó thì ông nói là ông cũng không có nhờ vả gì ông Tập Cận Bình cả, ông tuyên bố rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà trong khi mà người ta hỏi lúc mà ông bay trở về đó thì ông nói là ông có đề cập tới cái vấn đề của Iran đối với ông Tập Cận Bình. Và trong cái cuộc họp báo giữa ổng và ông Tập Cận Bình thì chúng ta cũng thấy là ổng nói là ông Tập Cận Bình cũng đồng ý đối với Hoa Kỳ là không có cho phép Iran sở hữu cái vũ khí hạt nhân. Nhưng mà khi mà hỏi nhà báo, người ta hỏi ổng là bên phía của Trung Quốc có giúp đỡ gì Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran thì ổng nói là ổng không cần cái sự giúp đỡ nào, tại vì nếu mà có được một cái sự giúp đỡ nào đó thì chắc chắn là Hoa Kỳ phải trả giá, giống như là nếu mà anh có được một cái ân huệ từ một quốc gia khác thì anh cũng phải đáp lại cái ân huệ đó, nên là Hoa Kỳ không có nhờ Trung Quốc giúp đỡ gì trong cái vấn đề Iran cả. Nhưng mà mình thấy là cái vấn đề Iran đó là một trong những cái vấn đề mà có thể nói là rất là nhức nhối cho ông Trump hiện tại. Thì ở bên Hoa Kỳ thì người ta có một cái câu nói giống như là bạn không nên mà can thiệp vào khi mà đối thủ của bạn đang mắc sai lầm, cái câu nói của Hoa Kỳ nó như vậy. Thì đối với Trung Quốc họ cũng biết cái điều này, có nghĩa là họ biết là ông Trump đang bị dính trong cái vấn đề Iran này thì chắc chắn là họ cứ để cho Hoa Kỳ xa lầy trong cái vấn đề Iran, cho họ không bao giờ mà có ý định giúp đỡ gì cả, mặc dù họ tuyên bố là ủng hộ Hoa Kỳ vân vân, nhưng mà chắc chắn là Trung Quốc sẽ không làm bất cứ một cái gì để mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran cả. Thì nó có còn rất là nhiều những cái vấn đề khác liên quan tới cái chuyến đi này, nhưng mà có thể nói là người ta cho rằng khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc thì cái vị thế của ông Trump có vẻ yếu hơn, tại vì gần đây chúng ta biết là Supreme Court đã bác về cái vấn đề tariff của ông Trump, rồi ông Trump đang bị lúng túng trong cái vấn đề Iran, hay là về cái midterm election đó, cái bầu cử giữa mùa như vậy, thì ông Trump có rất là nhiều những cái vấn đề mà ông Trump phải đối phó khi mà ông đi qua nói chuyện với Trung Quốc. Nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy là Trung Quốc họ cũng có rất là nhiều cái vấn đề riêng của họ, đặc biệt về kinh tế thì Trung Quốc biết là kinh tế của Trung Quốc thì hiện tại đang giảm phát và họ rất là có nhiều cái vấn đề về nội tại, chứ họ cũng không phải là một cái quốc gia mà trên cơ với Hoa Kỳ trong cái vấn đề kinh tế. Vì vậy nếu mà nói về cái vị thế của Hoa Kỳ thì cho đến nay thì Hoa Kỳ vẫn là một cái quốc gia đứng đầu trên thế giới, và chúng ta thấy là vừa rồi đó thì trong những cái cuộc chiến với Iran hay là cuộc chiến ở Venezuela là chúng ta thấy là cái vũ khí của Hoa Kỳ nó gần như là cái vũ khí của Trung Quốc đó nó không có thể nào mà cạnh tranh được. Gần như là Hoa Kỳ đã phá hủy tất cả những cái dàn radar mà cao cấp nhất của Trung Quốc để cung cấp cho những cái quốc gia này. Thì dạ vâng, thì đó là một số cái vấn đề liên quan tới cái chuyến đi của ông Trump. Yeah.
1: Ngoài ra chúng ta còn thấy cái một cái điểm mà rất là phức tạp hiện giờ, đó là Tổng thống Trump đã loan báo cái Hoa Kỳ và Nigeria đã hạ gục cái nhân vật số 2 của ISIS trong cái chiến dịch phức tạp của phía trong. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này vào lần sau, vì thời gian chúng tôi cũng có hạn. Ta xin mời anh chào quý khán giả của đài Việt Radio và Việt Thị An và Việt Radio AM 1560 và 1480 tại Đà Lạt. Xin mời anh.
0: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thuyết Hồng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/whatsonyourmind.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi quay trở lại với quý vị với tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết, xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa với quý vị, một tuần trôi qua rất là nhanh. Cuối tuần cô có gì khiếu nại cầm lên hay là vui
1: cuối tuần rồi mình
0: có
1: làm
0: gì ta?
1: Cuối tuần rồi thì em có một cái cuộc họp mặt, nó hình thức giống như reunion vậy đó anh. Thì cũng được khoảng 50 mấy người, đã những bạn học của cái nhóm học ngày xưa trung học thì ngậm ngùi để nhắc lại, có những người còn, có những người đi qua đây được, có những người cũng bỏ mình trên biển. Tại những cái thời điểm đó của tụi em là thời điểm đi vượt biên. Thành ra hãy cứ thấy vắng mặt bạn học hoặc vắng mặt thầy cô là biết là người đó đã đi vượt biên rồi. Nhưng mà sống chết thì lúc đó làm gì có được những cái tin tức nhanh như bây giờ. Thành ra cứ phải ngóng, phải trông, phải đi đến, hỏi thăm này nọ. Thì tụi em ngậm ngùi để nhắc lại những cái đó và những cái kỷ niệm của cái thời học sinh.
0: Ở đây mà mỗi lần mà họp mặt như vậy đó là rất là khó thưa với quý vị.
1: Yeah.
0: Bởi vì công việc của mỗi người, ai cũng có cái công việc riêng của mình. Cho nên nổi cái chuyện mà bạn bè mà muốn gặp nhau, thí dụ 5-7 người mà gặp nhau là đã khó rồi. Huống hồ chi mà tập trung cả mấy chục người thì nó lại càng khó hơn. Nhưng mà cũng may là có những cái hội ái hữu ra đời. Thì thí dụ hữu Đồng Hương, Bạc Liêu hay là Cần Thơ vân vân, thì những cái hội ái hữu đó mỗi năm người ta sẽ có một cái ngày để mà hội ngộ. Còn riêng mà những người bạn học của chúng ta mà ngày xưa chúng ta học ở bên Việt Nam qua đây mà liên lạc được thì nó cũng là một cái điều quý. Bạn bè rồi thầy cô chung một cái mái trường, nếu mà có dịp tụ họp lại được cỡ 40-50 người như cô là quý rồi. Có nghĩa là có cái cơ hội để mà nhắc lại những cái chuyện xưa, những chuyện vui, những chuyện buồn ngày xưa, để chúng ta nhớ lại một cái thời tuổi trẻ. Và lúc đó nếu mà nằm ở vào cái thời điểm sau 75 thì nó có những cái đau khổ như thế nào, nó có những cái buồn như thế nào. Rồi nếu mà những quý vị nào mà lớn tuổi ở vào những cái thời điểm trước 75 đó, thì nó có những cái niềm vui như thế nào vân vân. Thì nói tóm lại nó có những cái kỷ niệm rất là vui, cũng như nó cũng có những cái kỷ niệm nó không vui. Nhưng mà cái điều quan trọng là có những cái chuyện mà nó làm cho chúng ta nhiều lúc buồn, nhưng mà buồn không phải để rồi chúng ta cứ lấy cái buồn đó để rồi nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn về cái hiện tại và nhìn về cái tương lai. Và nếu mà có cái ý chí thì chúng ta sẽ vượt qua hết những cái chuyện buồn hay là những cái khó khăn. Nó là những cái trở ngại bình thường ở trên cái cuộc đời này, ở trên cái đường đời này. Cho nên cũng đừng có vì những cái trở ngại đó mà nhiều khi chúng ta lại nản chí. Vâng, có cái dịp mà hội họp lại thì nó cũng là một cái niềm vui. Nhưng mà khi mà hội họp lại như vậy thì thông thường là chắc là tổ chức theo cái hình thức ở trong nhà hàng, mướn nhà hàng hay là sao cô?
1: Dạ đúng rồi anh.
0: Mướn một cái nhà hàng để đến đó thì họ nấu nướng, mình chỉ đến đó mình họp mặt, mình vui chơi thôi. Và dĩ nhiên không thể nào thiếu những cái giọng ca mà đặc biệt của thời học sinh, phải không cô?
1: Dạ đúng. Thì thời đó thì cứ mỗi lần mà tại vì em là trưởng ban văn nghệ nữa, vừa phó lớp học tập và trưởng ban văn nghệ, thành ra cũng đủ chiêu trò lắm. Đóng kịch đồ này nọ là tụi em làm hết. Thành ra ngày hôm qua cũng diễn lại một cái vở kịch cũng khá vui. Mặc dù có một người trong cái vở kịch đó không có mặt thì tụi em thế một người khác vào. Nhưng mà nói chung là vui, nhưng mà em thấy buồn. Buồn bởi vì thời gian nó trôi nhanh quá. Mới hồi nào đứa nấy còn ngây thơ, nhìn đời cái gì cũng nó cũng màu hồng hết. Mà sự thật ra lúc đó cũng không dám nhìn màu hồng nữa, mà chỉ nhìn một cái màu xanh để cho mình có một chút hy vọng. Chứ còn lúc đó, cái thời điểm mà anh biết mấy cái năm mà sau 75 đó, thì em chỉ mới bắt đầu hiểu được sự việc, thì khi mà khoảng chừng 5-6 năm đó, đã bắt đầu mình mới lớn dần lên trong những cái đói, những cái khó khăn, những cái lo sợ. Thì đó là những gì mà ngày hôm vừa rồi tụi em chia sẻ với nhau, và cũng cảm thấy ngậm ngùi khi mất đi những người bạn mà trong đó mình cũng quý mến, thì cũng đã bỏ mình trên biển khi mà đi vượt biên. Rồi cũng có người cũng bị bắt cóc đi, cũng không có thấy trở lại. Thì gia đình tới giờ vẫn còn đi tìm. Đó là cái thời điểm đó, cái tuổi học trò của tụi em á, nó có nhiều dấu ấn lắm. Nó không có đẹp như là cái tuổi học trò của các anh chị lớn hay là các em sau này. Cái tuổi của tụi em lúc đó là tuổi của lo sợ, tuổi của những cái hoang mang. Nó có nhiều lắm. Rồi không biết là ngày mai mình có còn được đi đến trường hay không nữa. Tại vì tối thì họ đến, họ áp sát tay vào trong cái những cái cửa sổ nhà mình để họ nghe coi mình có đón nghe những cái đài nước ngoài. Tại vì mình có cái, họ kêu là cái chiếc bán dẫn. Nó nói như vậy, tụi em không hiểu. Cứ nghe cha từ nhỏ, cha mẹ dạy là kêu cái này là cái radio. Nhưng mà họ kêu là chiếc bán dẫn. Đó thì họ nghe coi mình có nghe những cái đài đó không. Thì đó em còn nhớ giọng nói của sứ ngôn viên Lê Văn nói trên đài để đọc những cái tin tức đi tìm người thân này nọ. Thì nói chung là cái tuổi học trò của tụi em lúc đó nó không có những cái mộng đẹp, những cái màu hồng, mà nó chỉ là những cái vệt đen, những cái màu xanh, nhưng mà trong đó nó pha lẫn những cái vệt đen để nó bôi xóa đi những cái màu xanh của mình rất là nhiều.
0: Vâng, dĩ nhiên những cái chuyện vui buồn trong cuộc sống như chúng tôi trình bày thì không thể nào mà nó không xảy ra. Và những cái chuyện nó xảy ra sau cái thời điểm năm 1975 nó khó khăn như thế nào, thì lúc đó nó những cái người mà bắt đầu mà tạm hiểu biết cuộc sống rồi thì mới thấy được cái sự khó khăn đó. Còn nếu mà lúc đó vẫn ở vào cái tuổi thơ ngây đó, thì tương đối nó không có quan tâm nhiều. Chỉ biết đi học, mặc dù đi học cũng rất là khó khăn. Và những cái khó khăn của cuộc sống vào lúc đó nó đã được người ta vượt qua. Rồi vào thời đó thì có cái phong trào gọi là phong trào vượt biên, vượt biển. Ai đi được thì đi, ngay cả cái cục đèn nó đi được thì nó cũng đi luôn. Cho nên lúc đó cái chuyện mà vượt biên để rồi người thì đi tới, người thì đi không tới, rồi người thì bỏ mình giữa biển cả, vân vân, rồi người thì bị bắt lại, rất là nhiều những cái trường hợp khác nhau. Vẫn có những cái trường hợp nhiều khi mình ngỡ rằng người đó đã chết nhưng mà người đó lại không chết. Có tin là cái chuyến tàu đó ra ngoài khơi, mới có vừa ra ngoài hải phận quốc tế là đã bị chìm, bởi vì cái số người trên đó quá nhiều. Mà khi không có cái người điều khiển cho đúng đó, nó rất là dễ bị chìm. Bởi vì cái người tài công, tức là cái người mà lái tàu đó, họ có kinh nghiệm, rồi những cái người phụ giúp đó, họ biết, thì họ phải biết phân bổ cái số người trong thuyền nó như thế nào cho nó đều, bởi vì nó nhiều quá mà. Cái chuyện mà cái thuyền lớn mà ít người thì không có gì để nói. Nhưng mà cái thuyền mà đến nỗi mà nó chìm xuống mà gần tới cái mé thuyền đó mà nó gần tới mái nước đó, thì là biết là cái số người nó là quá sức rồi, gần như là gấp đôi rồi. Cho nên phải biết khéo léo như thế nào đó sắp xếp người, chứ nếu không mà cứ dồn qua hết một bên hay là dồn qua hết ở cái đuôi hay cái đầu gì đó vân vân, là cái thuyền nó rất là dễ bị lật. Mà khi mà nó lật rồi thì chuyện gì xảy ra ai cũng biết. Cho nên có những cái trường hợp đó là nghe tàu bị nắm, bị chìm ngoài khơi, tưởng là chết hết, nhưng mà cũng có những anh may mắn sống. Sống là bởi vì may mắn, nhờ lúc đó, thí dụ gặp một cái chiếc tàu quốc doanh đánh cá nào đó, để rồi được vớt vào trong bờ và sau đó vào trong tù gỡ lịch. Hoặc là may mắn hơn, đi xa hơn được một chút thì gặp một cái tàu chở dầu nào đó của một quốc gia nào đó. Thì cứ ngỡ là người đó chết, nhưng mà mười mấy năm sau, cái chuyện mà đi qua Pháp du lịch gặp lại người đó là nó cũng có thể nó xảy ra. Ví dụ như vậy. Cho nên nhiều lúc là đi vượt biên rồi đó, thì bạn bè mỗi người mỗi hướng mỗi phương, rồi không biết ai đi về đâu. Cho nên nếu mà liên lạc được đó, nó vẫn là một cái điều quý. À, ở những cái nơi mà người Việt tập trung nhiều như ở San Jose thì nó cũng là một cái điều may mắn. Là thí dụ chẳng hạn như nội những cái người bạn học của cô cũng tập trung được 40-50 người, nó cũng là cái điều vui.
1: Cũng có người bay từ xa. Yeah.
0: Vâng, thì nó có những cái truyền thống mà mỗi năm hội họp đó, thì nó cũng là một cái điều vui. Chúng tôi ở đây đôi khi cũng được mời đến tham dự những cái hội ái hữu của các trường đại học ngày xưa, thì cái số người tham dự đông lắm nha cô, cũng yeah. khoảng 300-400 người đó, chứ không có ít đâu.
1: Yeah.
0: À, nếu mà có những cái người mà ở xa tới, bởi vì có những người ta không có ở Cali, mà người ta ở những cái tiểu bang xa, thì đây nó cũng là cái dịp mà đi về Cali, đi chơi, đi thăm Cali, Nam Bắc Cali, để cho mà biết và thấy cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở đây nó như thế nào. Cho nên chuyện mà người ở những cái tiểu bang xa về đây thì nó cũng xảy ra rất là thường. Vâng, thưa quý vị, cho nên kỷ niệm thì nó vẫn là kỷ niệm. Và những cái kỷ niệm nào mà nó buồn quá thì thôi, chịu khó quên đi.
1: Cái điều đặc biệt là cái gì anh biết không? Bây giờ đứa nào đứa nấy có con lớn rồi, con cũng có đứa cũng đã làm xui mà vẫn là mày tao nha.
0: Vâng,
1: gặp nhau vẫn mày tao. Kêu tên cái tự nhiên nó ngưỡng cái miệng nó, thôi dẹp cái vụ này nha, trở lại ngày xưa, cái bắt đầu nhất trí không? Mọi người đồng ý rồi, cái bắt đầu ai cũng đồng ý rồi, một hồi là trời ơi, chỉ còn nghe là tao mày không à, không cần nam nữ gì chơi, tại hồi nhỏ tụi em là như vậy đó, chơi như vậy đó, kêu tao mày, hoặc là có thói quen hay kêu tên cha mẹ đó, kêu cái người đó, riết rồi thậm chí mình không nhớ nó tên gì, mà hỏi tới tên cha mẹ thì mình nhớ dục vanh vách cái tên cha mẹ của nó, rất là vui. Ngày hôm qua, cái ngày mà để tụi em nhắc lại rất là nhiều, ngày hôm qua là cái ngày em đưa một cái người bạn cuối cùng đó, rời khỏi San Jose để đi về cái nơi của họ.
0: Thì vâng, thời gian tuy nó có thay đổi nhưng mà cái tình bạn nó không có thay đổi. Tôi còn nhớ tôi gặp một cái người bạn ở bên Hawaii đó. Thì bây giờ mình cũng bắt đầu khác ngày xưa rồi. Ngày xưa thì chuyện nói chuyện mày tao thì nó cũng bình thường. Thì qua gặp thì mình đột nhiên mình cũng thấy nó, bởi vì lâu quá không gặp đó, thì cũng bắt tay, thì cũng hỏi trời sao ông lúc này ông khỏe không. Thì thằng bạn nó nhìn tôi với cái con mắt kỳ lạ
1: không nghi vấn nghi vấn, không biết nó có vấn đề gì không,
0: có gì trong mình trong mẩy không. Cái tôi cũng giật mình, tôi hiểu cái ánh mắt nhìn của nó, tôi nói mày nhìn gì mày.
1: Cái đó trở lại rồi đó, đúng hệ rồi đó.
0: Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục bạn muốn biết, chúng tôi muốn biết ngày hôm nay thì không biết là bạn Mỹ Tâm muốn biết gì đây. Bạn thét mét gì không?
1: Thét mét thì nhiều lắm anh. Em nhớ lúc mà em thay anh Nam Phong làm cái tiết mục câu chuyện tuần này, câu chuyện thời sự trong ngày đó, với anh Hoàng Thế Dân, với anh Trọng Nghĩa, thì có một câu hỏi mà em hỏi là có khi nào cái cuộc chiến Trung Đông của Mỹ và Israel đối với Iran á, thì nó có bị xa chân giống như cuộc chiến ở của những cái lần trước hay không. Thì lúc đó ngay cả anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa cũng như em nữa cũng nghĩ là dễ quá mà, chừng vài tuần là giải quyết rồi. Thế mà chúng ta cũng đã đi hơn 2 tháng rồi đó, từ ngày 28 tháng 2 cho tới bây giờ. Thì không biết là tình hình này nó sẽ còn kéo dài nữa hay không? Bởi vì người ta thấy thực tế trước mắt là người ta nhìn giá xăng lên, người ta nhìn thấy đồ cái gì đi chợ thấy cái gì cũng lên giá. Người ta không cần biết là cực khổ như thế nào cho cái người đương nhiệm là Tổng thống Donald Trump cũng như bộ nội các của ông phải lo lắng như thế nào, phải sắp xếp như thế nào. Người ta chỉ biết là mỗi ngày tôi nhìn thấy giá xăng lên là tôi bực cái mình. Tôi nhìn thấy đồ ăn mà tôi đi mua mỗi ngày tôi chỉ mua chừng 50 đồng mà bây giờ tôi phải mua với cái giá hơn 70 đồng, tôi bực cái mình. Đó, thành ra không biết rồi cuộc chiến sẽ như thế nào, thưa anh.
0: Không ai muốn cái cuộc chiến nó kéo dài hết, từ ông Trump cho đến người dân Hoa Kỳ. Và ngay cả bên phía Iran, họ cũng không có muốn là cái chuyện này nó xảy ra. Nhưng mà Iran thì họ có cái suy nghĩ của họ về vấn đề tôn giáo, về vấn đề độc lập, về vấn đề thần quyền, về vấn đề quyền lực. Cho nên họ nhất định họ chống đối đến cùng, mặc dù họ biết là nếu mà so sánh về lực lượng quân sự thì họ không có thể nào mà có thể ngăn được Hoa Kỳ tấn công. Cho nên họ tìm cách họ câu giờ, họ kéo dài. Và Hoa Kỳ thì đâu có phải là không thấy cái điều đó. Kinh nghiệm được rút ra từ những cái cuộc chiến, ví dụ cái cuộc chiến ở tại xa xưa là cuộc chiến tại Việt Nam, rồi mới đây đó cái bằng chứng đó, gần nhất đó, là cuộc chiến tại Afghanistan, trước đó đó là cuộc chiến tại Iraq, vân vân. Nhưng mà cái cuộc chiến mà kéo dài gần 20 năm ở Afghanistan đó là cái bài học khá đau đớn, bởi vì gần như là bị xa lầy. Và cái mảnh đất Afghanistan đó nó là một cái mảnh đất nó như thế nào đó, sa mạc khô cằn, mà hễ anh nào mà đạp chân vô đó là dính cứng rồi đó, ở cái vùng đó. Nga đầu tiên là dính ở đó, sau đó là bỏ của chạy lấy người, rồi tới Hoa Kỳ vào, thì rốt cuộc rồi kéo dài một cái thời gian, rồi cũng phải rút quân. Cho nên từ những cái bài học đó, Hoa Kỳ bây giờ không có dạy gì mà vướng vào cái cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông, và nhất là với Iran. Cho nên đánh thì phải đánh cho nhanh, đánh cho lẹ, cho gọn và giải quyết vấn đề. Nhưng mà khổ nổi ông Trump, ông không phải là một cái người hiếu chiến. Ông muốn tất cả mọi chuyện đều có thể bàn thảo, đàm phán được. Cho nên lợi dụng cái tính đó của ông Trump, bên phía Iran họ câu giờ. Họ cứ kéo dài và qua trung gian của Pakistan thì họ cứ tìm cách họ kéo dài. Mà họ biết là kéo càng dài đó, thì sẽ càng bất lợi cho ông Trump. Bởi vì năm nay đó là cái năm bầu cử giữa kỳ. Và nếu mà ông Trump ông không có quay về để mà lo cho đảng của mình, tức là đảng Cộng Hòa, không có lo đi vận động phụ những cái ứng viên của đảng Cộng Hòa, mà lỡ ra Hạ viện hay là Thượng viện mà mất vào tay của đảng đối lập, tức là đảng Dân Chủ, thì ông sẽ khốn đốn. Và hai năm còn lại của ông sẽ không làm gì được nữa hết. Nhất là Hạ viện, nếu mà để bên phía đảng Dân Chủ họ lấy được đa số là coi như là ông ngồi chơi xơi nước. Mà chẳng những vậy, họ còn tuyên bố mà chúng tôi đang có sẵn 3-4 cái nghị quyết để đề nghị điều tra và truy tố và cuối cùng trước phế ông Trump. Họ nói thẳng như vậy. Cho nên ông Trump ông ấy biết cái điều đó và ông ấy phải tìm cách giải quyết cái cuộc chiến này càng sớm càng tốt. Chỉ có điều đó là ông vẫn còn muốn có một cái giải quyết nó tốt đẹp. Thật sự ra thì cho đến giờ phút này, cái mục đích của Hoa Kỳ là cái mục đích chính đó, là ngăn chặn không cho Iran trở thành một quốc gia nguyên tử, tức là có vũ khí nguyên tử. Và với cái cuộc tấn công vào năm rồi vào những cái cơ sở nguyên tử của Iran, nó đã làm tê liệt quá cái chuyện mà làm giàu uranium của họ. Rồi bây giờ có những uranium mà đã làm giàu sẵn rồi, nó lên tới cái con số 300-400 kg thì phải, nếu mà tôi nhớ không lầm. Thì bây giờ Hoa Kỳ đưa ra điều kiện cái đó nó phải chuyển cho một quốc gia khác, không được giữ ở trong nước. Chuyển trai thì chuyển, cái chuyện đó tính đến sau, nhưng mà nó không được nằm ở trong tay của Iran. Rồi bên kia cũng đưa ra một số những cái điều kiện tiên quyết. Rồi bên này thêm vô bên kia thêm ra, rốt cuộc bên nào cũng không chịu bên nào. Và những cái cuộc đàm phán thảo luận nó chả đi đến đâu hết. Và cuối cùng cái bộ chuyện nó chả có được người ta giải quyết một cách ổn thỏa trong cái thời gian trước mắt. Cho nên không biết rằng trong cái thời gian sắp tới đó, thì sẽ như thế nào. Thì hiện giờ đó, ông Trump ông ấy phải có những cái cách để mà giải quyết cái vấn đề càng sớm càng tốt. Ông cho Iran thêm một cái thời hạn cho đến cuối tuần này. Thì không biết rằng là lần này đó ông có cương quyết, ông làm mạnh tay hay không. Có người đó thì muốn là ông làm thật nhanh, thật mạnh, rồi sau đó quay về để giải quyết cái chuyện của Hoa Kỳ. Nhưng mà một lý do ABCD nào đó mà việc đó chưa thực hiện được. Và chúng ta chỉ còn đợi xem cái chiến thuật kế tiếp của Hoa Kỳ sẽ như thế nào. Cái chiến lược mà kéo dài này xem ra nó không có ổn. Và cái sách lược về Iran nó phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Vâng, thưa với quý vị, đó là cái chuyện mà Iran và chúng ta chỉ còn biết là wait and see, nhưng mà cũng mong rằng ông Trump ông ấy giải quyết sớm để cái vấn đề năng lượng, vấn đề nhiên liệu nó không có bị ảnh hưởng. Nó có những cái góc khuất về vấn đề năng lượng mà nhiều khi nếu một cái người bình thường đó thì cứ la lên nói rằng ồ, tại vì ông Trump làm như vậy, chiến tranh cho nên giá dầu nó leo thang, bây giờ chúng tôi đổ xăng, không có tiền đổ xăng. Thực sự ra thì nó vẫn có những cái góc khuất ở trong đó. Thứ nhất đó là vấn đề mà xăng dầu mà nó mắc lên đó, là một phần nó cũng tùy thuộc vào những cái nhà máy lọc dầu họ có làm việc đủ hay không. Cái thứ hai đó, nói là thiếu dầu, Hoa Kỳ thiếu dầu thì thưa không, Hoa Kỳ không có thiếu dầu. Và Hoa Kỳ nếu mà nói mua dầu của ở bên vùng Trung Đông của Iran hay là của các nước trong vùng đó, ít lắm, mấy phần trăm trong một năm thôi, khoảng độ tối đa là 10%. Cho nên dầu ở đâu ra? Vâng, dầu nó còn có nhiều cái nguồn cung cấp khác mà ngay cả Hoa Kỳ cũng có, nhưng mà họ vẫn chưa có muốn sử dụng thôi. Thí dụ dầu ở Alaska, rồi ngay cả cái chuyện mà nói xin lỗi, cái kho dầu ở Venezuela bây giờ Hoa Kỳ đang nắm trong tay mà, thì làm gì có cái chuyện mà thiếu dầu thô, dầu cặn. Chỉ có cái đó là phải có những cái nhà máy lọc dầu hoạt động. Nhưng mà tình hình thì là cái tình hình chung, cho nên nó ảnh hưởng rất là nhiều. Ngày xưa chúng ta thường hay nghe nói có những nước trung lập, hoặc là có những cái nước mà họ nói là độc lập đúng nghĩa, có nghĩa là không có chơi với ai trơn. Ai muốn gì nói tới chúng tôi thì chúng tôi sẽ sắp xếp rồi coi có thể thương lượng được hay không. Còn ngoài ra đó là họ không có chơi với ai, mà họ cũng không có kết thù kết oán với ai. Nhưng mà khổ nổi đó là bây giờ thì không còn cái chuyện đó nữa. Cô có biết lý do tại sao bây giờ không còn cái chuyện đó nữa không?
1: Sao vậy anh?
0: Không, tại vì bây giờ đó, ở bên Á Châu mà nó sổ mũi đó, thì bên Mỹ Châu cũng bị nhức đầu. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện liên lập mà của các nơi bây giờ. Nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái vấn đề kinh tế của toàn cầu. Vâng, hy vọng rằng là sẽ giải quyết sớm. Gần đây đó thì cô có nghe nói tới cái con hantavirus không?
1: Ừ, đúng rồi, dạ. Đã chết cũng mấy người rồi anh.
0: Nếu mà ở bên Congo đó,
1: dạ,
0: thì chết cũng 300-400 người gì rồi.
1: Dạ.
0: Chắc bên đó không có Tết đó, cho nên là dễ chết.
1: Anh thường hay nghe nói là mày chờ đi, mày chờ tới Tết Congo. Tại vì không bao giờ có Tết phải không anh?
0: Vâng, cho nên cái dịch bệnh này đó, bên phía Tổ chức Y tế Thế giới đó thì họ cho đến giờ phút này đó họ chưa có ra cái lệnh khẩn cấp, nhưng mà đối với những cái vùng, những cái nước mà ở Phi Châu đó thì nó sẽ là những cái mà hiện giờ người ta đang lo lắng, bởi vì đó, cái đại dịch đó, nó có thể nó xảy ra. Vâng, hantavirus đó, tôi đố cô, nó ở đâu nó ra? Nó
1: qua cái con chuột á anh.
0: Thì ngày xưa đó là nó từ cái con chuột, mà cái nguồn gốc của nó lại dường như đó là từ con dơi, lại là con dơi nữa. Nhưng mà cái chính yếu của nó đó là nó lây từ con chuột qua con người, cho nên cái chuyện mà hiện giờ mà tại sao đó người ta sợ lây nhiễm đó là bởi vì con virus nó đã biến thể, nó biến thể từ cái chuyện mà chỉ lây từ chuột qua người đó. Bây giờ nó có thể nó quay lây từ người qua người. Và chính vì cái điều này đó, nó làm cho người ta lo lắng. Cái số người Mỹ mà có mặt trên cái chiếc du thuyền mà bị dịch bệnh nó hoành hành, lúc đầu nói là 8, nhưng mà bây giờ nói là nó bắt đầu nó tăng lên, là bởi vì có những cái người mà không đi du thuyền mà lại tiếp xúc với những người mà đi du thuyền đó, cho nên là người ta phải chặn hết, tức là nó người ta phải làm ngăn chặn, nó giống như trong cái thời mà Covid-19 vậy đó, để mà tránh đi những cái trường hợp mà những người này đi khắp nơi rồi gieo những cái mầm bệnh đến cho mọi người ở khắp nơi. Và nếu mà mầm bệnh mà nó lan tràn đó, thì nó sẽ trở thành là đại dịch, và cái điều đó không ai muốn xảy ra. Nó cũng giống như là vào cái thời mà Covid-19 đó, thì có rất là nhiều những cái người Trung Quốc đó, họ đi ở khắp nơi, rồi họ từ New York qua California, qua rất là nhiều những cái nơi để rồi họ gieo rắc cái mầm bệnh đó. Vâng, thưa quý vị, cho nên là để đề phòng cái con virus mà nó có từ trước rồi đó, thì đầu tiên là cái vấn đề nhắc nhở giống như ngày xưa, tức là giữ vệ sinh để cho nó không có bị cái vấn đề truyền nhiễm hay là lây bệnh. Rồi kế đến đó là phải tránh những cái nơi mà đông người nếu mà cái dịch bệnh bắt đầu nó tràn lan. Và nếu mà không cần thiết đó thì cũng không nên đi du thuyền vào cái lúc này. Bởi vì tôi không biết cô có thích đi hay không, nhưng mà tôi có đi một hai lần thì tôi không thích lắm. Nhất là một cái lần mà tôi được mời đi trình diễn ở trên cái du thuyền, ở cái du thuyền nó là cái của hình như là cũng cái hãng Carbin gì đó, nhưng mà ở đây có một người họ đứng ra họ tổ chức và họ đặt cái tên đó là Hội Trùng Dương đó. Thì cái du thuyền đó cũng đẹp cũng ấy, nhưng mà tôi thì tôi lại cảm thấy nó tù túng lắm, mặc dầu trên đó mọi thứ đều có đủ hết, nhưng mà mình lại không thích cái không khí đó. Bởi vì cái tàu đó nhiều khi nó đi lên đên trên biển cả tuần rồi, cứ nó dĩ nhiên nó cũng có ghé bến này bến kia để cho người ta lên bờ chơi, Nhưng mà đối với tôi thì tôi lại không thích những cái hoạt động như vậy. Lâu lâu đi một lần thì được, chứ mà có người đó lại thích đi và đi hoài. Cái du thuyền đó, thưa quý vị, đặc biệt là những quý vị nào mà hiện giờ đã về hưu rồi đó nha. Chúng tôi được một cái người bạn Mỹ, hai vợ chồng này là về hưu, cho biết đó là họ gần như là tuần nào cũng đi du thuyền. Tại sao như vậy? Bởi vì họ nói đi du thuyền lên trên đó, nó ăn ở rồi chơi đùa ở trên đó, nó tính ra đó nó vẫn rẻ hơn cái chi phí khi mà họ ở nhà. Bởi vì trên đó là ăn uống thì miễn phí rồi, ở nhà thì đi ăn nhà hàng mỗi lần như vậy thì tốn tiền, mà trên đó thì đồ ăn người ta đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ, muốn ăn bao nhiêu ăn, muốn ăn lúc nào thì ăn, rồi những cái hoạt động giải trí trên đó vân vân. Cho nên họ nói là tính ra đó, là đi du thuyền nó vừa vui mà nó còn vừa tiết kiệm nữa, khỏi mất công, khỏi nấu nướng gì hết. Cho nên họ cứ liên tục mà họ đi những cái chuyến, hết chuyến này tới chuyến khác. Vâng, trở lại với cái vấn đề con hantavirus, thì nếu mà quý vị chưa có bút vé thì bây giờ đừng có bút vé nha. Đợi cho nó qua cái chuyện này đi. Bởi vì chúng tôi nghe rất là nhiều những cái chuyện, thí dụ chẳng hạn có những chuyến du thuyền ở dưới San Diego, nhiều khi ra ngoài khơi rồi bị có người bị vấn đề tự nhiên đau bụng, ối mửa gì, 5-6 người gì đó, trúng độc, trúng thực gì đó, rồi tàu nó phải quay về. Rồi bây giờ tới cái hantavirus này đó, là họ bây giờ họ phải kiểm soát thật là kỹ. Những cái người mà đã từng hiện diện trên cái tàu này đó là bị cô lập. Và dường như những cái người Mỹ mà trở về đó, cái số ngày mà cô lập như tới 10 mấy ngày lận đó cô.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Thì tự dưng cái bị nhốt trong cái chỗ đó, không cho đi tới đi lui 10 mấy ngày đó, thì cũng khổ lắm.
1: Giống như tình trạng COVID vậy đó anh, thì COVID cũng cô lập vậy đó.
0: Nhưng mà COVID thì tôi nhớ là như là cái lúc đó nếu mà họ, tại vì cái đó nó ở vào cái tình trạng mà chưa có khẳng định là có bị nhiễm hay không, phải không? Cho nên lúc đó họ chỉ cô lập để mà đề phòng thôi, để rồi sau đó 5-7 ngày, 5-7 ngày mà thấy không có triệu chứng gì đó, bởi vì người này là bị mang cái tội là đã tiếp xúc với cái người bị bệnh. Nhưng mà họ có bị lây, bị bệnh hay không đó, thì không ai biết. Cho nên bên COVID thì tôi nhớ dường như là sau một tuần mà nếu mà không có triệu chứng gì đó thì sẽ được tha ra khỏi tù.

nhiều, cho nên phải bị cô lập. Và hy vọng rằng là cái dịch này nó sẽ được dập tắt trong một cái thời gian sớm để tránh đi cái tình trạng mà nó lây nhiễm ở những cái nơi mà thiếu phương tiện, thiếu vấn đề y khoa như ở Congo hay là ở Phi Châu đó. Mỗi lần mà dịch bệnh mà nó bùng lên thì nó dễ lây lan lắm, bởi vì ở đó người ta tiếp xúc với nhau, nó có những cái bệnh này bệnh kia đó, người ta tiếp xúc với nhau cho nên nó rất dễ bị lây. Và dĩ nhiên đó, mọi thứ đó, nó nhiều khi đó, nó không có nằm ở trong cái vòng kiểm soát của mình, và nó nhiều khi nó out of control, giống như người ta nói. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói về vấn đề dịch bệnh thì thôi, tốt nhất là chúng ta có thể tránh những cái nơi đông người thì nó sẽ tốt hơn. Chứ nhiều khi mà chúng ta cứ thích vui vẻ đến những nơi đông người đó, thì trong cái tình trạng mà dịch bệnh đó, thì nó dễ bị lây. Tuy rằng cái hantavirus này hiện giờ nó chưa có bắt đầu bị lây lan ra cộng đồng, là người ta đã chặn ngay từ đầu rồi, nhưng mà đây nó cũng là một cái điều mà chúng tôi nhắc nhở, hy vọng rằng là quý vị có thể đề phòng để giữ cái sức khỏe cho chính mình, cho gia đình mình, cho bạn bè mình. Đừng có vì một cái lúc mà nó vui quá rồi đôi khi nó lại đem ra những cái chuyện nó không tốt về sau. Nhất là quý vị mà càng lớn tuổi, quý vị có thêm những cái bệnh lặt vặt của cái tuổi già, cao máu, cao mỡ, hay là bệnh thận, hay là tuyến tiền liệt, vân vân, tất cả những cái đó, khi mà bị virus mà nó xâm nhập vào thêm, nó sẽ gây cái biến chứng và nó sẽ làm cho cái bệnh nó nặng thêm. Cho nên tốt nhất đó là nếu mà quý vị có thể đề phòng được, tránh né được thì vẫn tốt hơn. Người ta nói là phòng bệnh thì hơn là chữa bệnh, đừng có để đến cái lúc mà bị bệnh rồi thì lúc đó có những cái trường hợp nó may mắn thì nó chữa trị được. Nhưng mà nếu mà chúng ta nằm ở trong cái trường hợp mà không may mắn, nhất là sức khỏe của chúng ta nó yếu sẵn rồi đó, thì nên cẩn thận là tốt hơn hết. Ông bà chúng ta thường hay có cái câu quở mà nghe cũng buồn cười đó, cái thằng yếu mà thích ra gió. Thì cho nên đề phòng được đó, thì là, nó vẫn là tốt hơn. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép chúng tôi tạm ngưng tiết mục Bạn Muốn Biết. Chúng tôi muốn biết ngày hôm nay những cái diễn biến ở thời sự ở trên thế giới. Thì nếu quý vị nào muốn biết thêm thì mời quý vị theo dõi cái chương trình Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày do chúng tôi cùng với anh Hoàng Thế Dân và anh Trọng Nghĩa thực hiện mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 10 giờ cho đến 11 giờ rưỡi tính theo giờ California. Thì đây là cái khoảng thời gian mà chúng tôi sẽ thực hiện tiết mục này. Quý vị cũng có thể góp ý, quý vị gửi tin nhắn cho chúng tôi có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp vào các diễn biến thời sự, thì quý vị cũng có thể tham gia vào cái tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn, gửi text message cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ lần lượt đưa những cái câu hỏi của quý vị hoặc là những cái ý kiến đóng góp của quý vị vào chương trình để chúng ta nhìn cái diễn biến nó rõ ràng hơn. Và đó là những quý vị quan tâm đến các diễn biến thời sự. Và dĩ nhiên cũng có những quý vị quan tâm đến vấn đề kinh tế, vấn đề cuộc sống ở tại đất nước Hoa Kỳ vân vân, thì quý vị cũng có thể tham gia vào tiết mục này. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có một ngày được nhiều niềm vui, được nhiều sức khỏe. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị.
Xin chào Mỹ Tâm và chúc Mỹ Tâm một ngày vui.

0: dừng lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Chúng tôi gặp lại quý thính giả với tiết mục này vào lần tới. Xin mến chào tạm biệt.

văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Kính thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6409.

0: Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Điệu Buồn Phương Nam, Con Sáo Sang Sông, Con Sáo Sổ Lòng, Con Sáo Có Quay Về Hay Không. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh xin chúc cho quý vị có được một tiếng đồng hồ cùng với Hồng Ánh với dân ca và vọng cổ của ngày thứ hai, ngày 18 tháng 5 năm 2026. Và quý vị thân mến, ngày tháng trôi qua nhanh quá quý vị ha. Mới hôm nào mình ở trong cái dịp lễ của ngày tháng buồn 30 tháng 4, xong rồi sau đó chúng ta mở đầu cho tháng 5, mà bây giờ đã là giữa tháng 5 rồi đó thưa quý vị. Thời giờ nó qua màu. Vâng thưa quý vị, rồi bây giờ hai số điện thoại để cho quý vị thính giả gọi vào là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin mời quý vị thính giả gọi vào nha, những nghệ sĩ gọi vào chương trình nha. Hồng Ánh nhận vị nghệ sĩ đầu tiên.
1: Vâng, cô mến chào Hồng Ánh cùng tất cả quý thính giả thân thương. Nãy cô trở lại gặp Hồng Ánh nữa nè.
0: Dạ, Hồng Ánh chào
1: cô. Hồng Ánh khỏe không?
0: Hồng Ánh khỏe cô ơi. Thứ hai.
1: Hay quá Hồng Ánh. Bay về, con Sáu bay tại Vinh rồi, con Sáu bay cũng đúng hết trơn, hay quá trời hay luôn, là điểm buồn Phương Nam.
0: Con Sáu mà sang xong rồi, con Sáu nó có về không cô? Chắc nó đi luôn quá. Phải không?
1: Hay quá Hồng Ánh ơi.
0: Dạ, cảm ơn cô.
1: Đồ tai đó.
0: Rồi, cảm ơn cô.
1: Dạ, hôm nay cô trở lại gặp Hồng Ánh trong chương trình Dân Ca Giọng Cổ.
0: Dạ.
1: Cô xin đóng góp với Tân Cổ, Hàng Mặc Tử. Nhạc của Trần Thiện Thanh, cổ của Viễn Châu. Và bài hát này trước cô tặng cho Hồng Ánh, sau kế đó là cho dì 25, dì 3, dì 5, dì 6, dì Bắc Kỳ, dì Mừng Trung, anh chị Diệu Kim, anh chị Ốc Hương, anh chị Tường Vi, cô Hồng Dung, Cẩm Lài, Thư Vân, cô Gió, cô Quỳ Hương, chú Sơn, chú Hai, thi sĩ Vũ Truyền, anh chị Quang Minh cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài hôm nay, tặng cho phụ tá của Hồng Ánh luôn. Những phụ tá của Hồng Ánh luôn.
0: Phụ tá của Hồng Ánh đang lắng nghe đó.
1: Vâng, bây giờ cô xin mời tất cả đều nghe ha. Cô xin mời. Gửi đến cha, người cho con. Cô đi bắn trăng đấy.

những câu chuyện xưa lâu.

cầm ơi nhớ vào tu hồn ta như ơn lành nửa mùa trăng nhân ảnh.

0: Anh có một nhà tăng vàng.
1: Đã chăng vàng? Dạ. Có bán được chăng đâu. Dạ, hàng mặt tử, mộng thầm.
0: Cuộc sống phế nhân.
1: Tội nghiệp okay. Hả cô ha? Rất là có tài.
0: Cô cảm ơn Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Dạ. Cô xin mến chúc tất cả một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhân niềm vui bên gia đình, bình an và hạnh phúc nha.
1: Dạ, Hồng Ánh cảm ơn cô, chúc cô vâng, có một cái tuần mới thật là vui, hạnh phúc. Rồi, vâng,
0: cảm ơn Hồng Ánh.
1: Hồng Ánh chào
0: giờ
1: cô.
0: Giờ lại cẩn thận nghe.
1: Cảm ơn cô. Dạ,
0: bye, Hồng Ánh.
1: Hẹn gặp lại. Dạ.
0: Vâng, cảm ơn Hồng Ánh.
1: Hồng Ánh nhận vị trên đường dây.
2: À, chào Hồng Ánh, chào tất cả quý vị khán giả nghe chương trình.
1: Dạ, con chào gì?
2: Rất lắm cảm ơn cô đã tặng nhạc cho Dì Năm hồi nãy.
1: Ờ, dạ.
2: Bây giờ Dì Năm xin
1: hát sốc lát được tặng lại.
2: Với chương trình bản ngàn qua ra cửa Phật chế điểm sàn xe của sản giả tình. Trần
1: Ngũ Trang. À, bữa nay mình hát luôn ha. Rồi, mình tặng hết rồi sao, Dì Năm?
2: Dạ, Dì Năm bắt đầu hả?
1: Dạ.
2: Cầm vô.

niệm với chúng sanh, cái tâm nếu chẳng tạo ra nguyên nhân thì kết quả phải trở về với âm. Cõi hư vô có ngày được thành thơi, còn cuối sinh dân lời

vui vốn vết thương trong tâm hồn, môi tật lưỡi chẳng còn dương

0: dần dạ hết rồi.
1: Vậy thôi đó hay gì năm.
0: Cái này dựa theo cuốn tiểu thuyết Bát Lửa Lòng của tác giả Nguyễn Công Hoa.
1: Dạ, này ngắn gì năm ha, hồi trước con có nghe cô Gió cũng hát bài này nữa nè, ngắn thôi à. Dì, dạ. Dì năm có biết cái bài mà Chuyện Tình Lan và Điệp không, cái bài chính á?
0: Có biết.
1: À, hôm nào dì năm hát bài đó đi.
0: À,
1: yêu cầu này, yêu cầu.
0: Vậy muốn thì mai dì năm vô, gọi vô hát.
1: Đâu đâu có được, mai là chương trình tăng nhạc. Mình để dành cho vọng cổ chứ.
0: Ờ, dạ,
1: thứ hai tuần tới.
0: Ồ, không có.
1: Vậy hả? À, Hồng Ánh nhớ mà, Hồng Ánh nhớ sơ sơ cái bài đó. À, rồi, Hồng Ánh cảm ơn dì Nam thử tìm cái có bài vọng cổ dì Nam ơi. Tân cổ à, giao duyên mà.
0: Dì Nam không có, nhưng em có, dì Nam gọi vô hát.
1: Dạ.
0: Dì Nam hát, vui lắm.
1: Vui là tốt, tại vì cái nụ cười, cái niềm vui của mình nó cũng giúp cho mình rất nhiều trong cái cuộc sống này lắm. Buồn làm chi em ơi, phải không?
0: Phải rồi.
1: Dạ, đúng rồi. Rồi, con cảm ơn dì nha.
0: Bản nhạc này năm tốt ngang kính tặng tất cả quý khán giả nghe chương trình, tặng cô Út nha, cô Thảo. Mấy cô bạn thân của dì Năm nha.
1: Rồi mấy người phụ tá nữa.
0: Mấy người chú phụ tá rồi Hồng Ánh tặng hết tất cả.
1: Vâng, rồi con cảm ơn dì Năm.
0: Rồi dì Năm xin chào rồi, dì Năm lắng nghe.
1: Dạ, dạ. À, vâng thưa quý vị, dì Năm Tố Nga từ San Diego. Hồng Ánh có nhắc dì Năm cái bài Chuyện Tình Lan và Điệp. Hồng Ánh nhớ cái câu là Điệp ơi mai anh lên chốn thành đô, có nhà sẽ rực rỡ, xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ, chốn quê xưa em dò dò mong chờ. Vâng thưa quý vị, đó là một câu vọng cổ của Chuyện Tình Lan và Điệp. Hồng Ánh không thuộc hết. Vâng rồi, cảm ơn. Và bây giờ Hồng Ánh nhấc điện thoại vị kế tiếp nha.
2: Dạ. Hello.
1: Hello, dạ, Hồng Ánh đây.
2: Dạ, nãy giờ chú bấm thì nãy giờ mình xin lời, đây là Mây Xám á. Có lần Hồng Ánh đặt mặt giùm á, cái tên Mây Xám.
1: Ô, cô Mây Xám, sao mà lâu quá bây giờ cô mới trở lại.
2: Nãy giờ Hồng Ánh chú bấm rồi, cứ nghe bận rồi, nó cô bận hắn. Tôi xin Hồng Ánh mưa làm nhất kiến, người mong phụ tá kiến cho nghe cái bài mà, có người nghe, người không, biết là nam ca sĩ đó là bên Mỹ hay bên Việt Nam. Mà hát cái bài tên là cái tên tự đề đáng là Về Mái Nhà Xưa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Mà nam ca sĩ nào mà hát mà cái giọng rất là hay, mà cao vút nước lên, rồi là thấp tiếng thì thấp xuống, và tăng cây duy nhiên rất là vô cùng tuyệt vời nha. Xin Hồng Ánh tiếp cho hỏi anh phụ cá kiếm mình cái nam ca sĩ đó tên gì là xin cho nghe được không?
1: Dạ, nhưng mà đó là tân nhạc hay là tân cổ?
2: Dạ, tân nhạc cô Hồng Ánh.
1: Tân nhạc là để cứ tìm để cho ngày mai nha. Ngày mai dạ. Cô Mây Xám lắng nghe nha. Nhưng mà con trước khi cô tiếp tục, con nói cô tắt giùm con cái radio hoặc là cô đi xa nó ra. Tại dạ, nó dội lại nghe khó đó.
2: Dạ. Dạ. Thưa cô Hồng Ánh, xin cô giúp cho mai.
1: Dạ.
2: Dạ. Cô
1: nói là cái bài về dưới mái nhà.
2: Không phải. Về Mái Nhà Xưa của nhạc sĩ Nguyễn Văn mà nam một nam ca sĩ mà tôi không rõ, Mây Xám không rõ là nam ca sĩ đó ở Mỹ hay là bên Việt Nam hát vô cùng hay, cái là khi cái giọng lên thì biết là cao vút, mà khi thì thấp xuống và không muốn đi luyện lắm, thì xin nhờ bạn chịu khó cho nghe ngày mai bài đó.
1: Bây giờ Hồng Ánh nhờ phụ tá của Hồng Ánh gán tiền dùm cô Mây Xám nha. Nếu mà có tìm được á, Hồng Ánh sẽ phát cái bài đó cho cô và quý vị nghe nha.
2: Cái giọng rất là hay, cao, thì cao bút được thấp, thì thấp xuống và hay hết kìa. Thì chú muốn là Hồng Anh giúp giùm cho nam ca sĩ đó là
1: không biết, gì không biết có được không, nhưng mà cố gắng nha cô Mây Xám. À, rồi, nhưng mà cô cũng giúp cho con. À, nếu mà cô mà bất chợt mà nhớ ra đó thì cô gọi vào ngày mai cũng tốt. Nếu mà quý vị không có tìm được cho cô mà cô nhớ ra đó thì cô nhắc là Hồng Ánh tìm, Hồng Ánh phát cho cô nghe nha.
2: Nhớ ra cái gì chưa Hồng Ánh?
1: Dạ.
2: Còn Hồng Ánh đang nhớ ra cái gì?
1: Lỡ mà nhớ ra tên của người ca sĩ đó.
2: Dạ không mấy, tự nhiên mở ra cô thì nghe cái người ca sĩ đó hát quá trừng hay luôn. Động nắng sĩ.
1: Dạ. Mà không biết là ai. Rồi con sẽ chờ, cố gắng chờ ngày mai lắng nghe chương trình cô nha.
2: Cái lời xin nói Hồng Ánh lại cái ngày nè, có lời khen rất là thật tình á.
1: Dạ.
2: Và trong cái Hồng Ánh đọc nhiều chuyện rất là hay, nhưng mà có đặc biệt cái chuyện là xét nghiệm qua cũng có phát lại là cái chuyện mà Hồng Ánh đóng vai mà cái cô cán bộ tên gì quên rồi, cái gì nhưng mà cái gì rất hay với cô á.
1: Đọc với anh Nam Phong hả cô?
2: Đọc chuyện mà cái cô cán bộ đó mà thích cái ông chính cái gì quên mà làm cái gì mà anh đọc rất là vô cùng tuyệt vời cái chuyện đó.
1: Ờ, con cảm ơn cô. Dạ, cái cô cán bộ yêu anh người tù cải tạo phải không?
2: Dạ, người tù cải tạo mà xin lỗi cái phần bẩn đầy người đó. Dạ.
1: Dạ.
2: Con gì mà anh đọc cái chuyện đó rất là xuất sắc đó Hồng Anh ạ.
1: Ờ, con cảm ơn cô. Trời ơi, con nghe con cũng vui quá.
2: Cán bộ mà cũng kêu cái anh đó mà tới nhà riêng của cô trong rừng hay gì đó.
1: Dạ.
2: Mà Hồng Anh diễn đọc quá xuất sắc luôn.
1: Dạ. Con cảm ơn. Dạ. Rồi cô có hát bài giọng cổ không hay câu dân ca không?
2: Dạ không, tại vì đã nói là không mất mẹ nên đừng lắm, không muốn cái gì, nhưng mà thì cũng nghe được cái đó thì chắc là có gì mà.
1: Rồi cô theo dõi nha. Rồi con cảm ơn cô Mây Xám. Dạ. À, Hồng Ánh chào cô. À, vâng, thưa quý vị, cô Mây Xám có lần gọi vào chương trình, rồi không biết hình như là nói qua đấy lại mẹ nói gì đó. Cuối cùng Hồng Ánh nói thôi đặt cho tên, xin phép đặt cho cô cái tên Mây Xám. À, vâng, nghe cũng dễ thương phải không thưa quý vị? À, mây trắng, mây xanh, mây đủ mây hết thôi, bây giờ mình có chữ Mây Xám. Nó dễ thương, nó lạ. Và thưa quý vị, rồi bây giờ Hồng Ánh lại mời quý vị nha, quý vị gọi vào hát và trợ tá của Hồng Ánh gán làm sao tìm cho cô Mây Xám bài hát về máy nhà xưa của Nguyễn Văn Đông. Và nếu như mà tìm được cái người ca sĩ nào mà hát cao thật là cao, xong rồi thấp thật là thấp, nếu có thì Hồng Ánh sẽ phát cho ngày mai. Rồi thưa quý vị, Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe một bài hát, bài tân cổ nha thưa quý vị, của anh Việt Thu, Người Ngoài Phố. Hồng Ánh mời quý vị nghe tiếng hát Tài Linh.

Quý thính giả thân mến, quá là ngọt ngào phải không thưa quý vị, tiếng hát Tài Linh, một nghệ sĩ có rất nhiều những bài hát mà khi mình nghe nó rất là đi vào lòng người. Người ngoài phố là một trong những bài hát mà Hồng Ánh cũng rất thích, được tác giả Anh Việt Thu sáng tác. Nhưng mà vọng cổ thì Hồng Ánh không biết là của ai. Vâng thưa quý vị, rồi Hồng Ánh lại mở ra đường dây điện thoại 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha. Và thưa quý vị, có rất nhiều những bài dân ca, vọng cổ, rồi những bài mà quý vị yêu thích về quê hương, nói về đường xưa chốn cũ thưa quý vị. Quý vị cũng có thể hát trong cái tiết mục này. Hồng Ánh cảm ơn đến chú Thành. Chú Thành nghe Hồng Ánh nói cái bài Lan và Điệp đó thưa quý vị, nhanh nhanh chú copy ngay gửi qua trong cái message của Hồng Ánh. Vọng cổ, Lan và Điệp. Vâng, cảm ơn chú. Hồng Ánh chờ cái gì năm hát chứ không phải là Hồng Ánh hát đâu chú ơi. Vâng, bài Vọng cổ, Lan và Điệp cũng là một bài mà rất quen thuộc của Mạc Phong Linh và Mai Thuyết Lĩnh thưa quý vị. Một trong những bài tân cổ được nhiều người để ý đến và thích. Có nhiều người thuộc luôn từ đầu đến cuối thưa quý vị. Bài hát này cũng có những cái câu chuyện tình, những bài hát nói về Lan và Điệp. Vâng, rồi Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha.

0: Không ánh nhờ của vị trên đường đấy.
1: Chào anh.
0: Dạ con chào cô.
1: Cô Sáu đây.
0: Dạ. Cô Sáu khỏe không?
1: Cô Sáu cũng khỏe không ạ?
0: Ờ khỏe nha. Hồng Ánh hỏi nhưng mà Hồng Ánh cũng mong cô trả lời như vậy đó. Khỏe chứ.
1: Không Ánh ơi.
0: Dạ.
1: À, cô cổng lại có gọi hoài không không được đó. Mình nãy giờ có gọi hoài không được là coi.
0: À, là lúc mà con đang phát nhạc phẩm đó. Và cũng là già hay là mình đang nói chuyện một thính giả khác đó. Thì Hồng Ánh có thấy chớp chớp đường dây điện thoại à, chị Cấm Lai gọi lại đi à. Vâng, nhiều khi đang phát chương trình thì Hồng Ánh sẽ không nhấc điện thoại. Dạ, rồi bây giờ bữa nay cô Sáu hát bài gì?
1: Rồi, cô Sáu hát bài Cả Cổ. Cô Sáu hát là Trích Đoạn Cả Cổ Lâm Xanh Xuân Nương.
0: Tên gì cô?
1: Lâm Xanh Xuân Nương.
0: Lâm Xanh Xuân Nương.
1: Cái này thơ điện hồi xưa đó Hồng Ánh, thơ điện hồi đó rồi giờ nó trích lại rồi cải lương đó Hồng Ánh.
0: Dạ, trời ơi, vậy chắc hay lắm ha. Chắc con...
1: Để nghe thử coi.
0: Dạ.
1: Bây giờ cô Sáu chào Hồng Ánh nha. Bây giờ mình mới bắt đầu vô chào Hồng Ánh nha.
0: Cô dạ, con chào cô.
1: Quý vị khán giả của chương trình Hồng Ánh. Chào hết quý vị thầm lặng luôn.
0: Rồi.
1: Bây giờ cô Sáu, đợi bà trang cô Sáu hát bài...
0: Lâm Xanh Xuân Nương.
1: Giọng cổ trích đoạn tuồng cải lương Lâm Xanh Xuân Nương. Cô Sáu tặng nghe Hồng Ánh này ha. Cô tặng Sáu Hồng Ánh, cô Sáu tặng Hồng Ánh, tặng anh chị Diệu Kim, cô Hoài Hương, cô chú Hương, chị Miền Trung, cô chú Tiếp Lực, cô Hai Nhâm, hai Úc Canada, cô Cẩm Lai, chú Thành, chú Bảy Hữu, chú Bình, cô Bắc Kỳ, cô Bà Sĩ Cư, cô Ba Huệ, anh Túc Lâm, chị Nguyệt, anh chị Nghiêm, chú Hùng Việt Nam, chị Nam Tố Nga, chị chúc cho anh chú Thành và hết quý vị toàn cầu cô Nga chúc Sơn luôn. À, chị Diệu Kim nói Sáu tặng dòng cho Hồng Ánh là Diệu Kim tặng Hồng Ánh, nhớ Hồng Ánh á.
0: Dạ.
1: Rồi tặng hết quý vị gì đó quý vị. Quý vị đón bài đố đó.
0: Dạ, chào tá. Hôm nay là anh chị Diệu Kim đi vẫn còn đi tập nhạc, đi sinh hoạt ở ngoài đó thưa quý vị. Tuần rồi chị có nói.
1: Gửi lời thăm mấy chú đó, ngày mai Diệu Kim gặp lại.
0: Dạ, rồi con mời cô Sáu nha, cảm ơn cô.
1: Rồi, bây giờ cô Sáu hát bài Lòng Xanh Xuân Nương. Rồi quý vị coi mọi người cùng nghe nghe người ta mà mở ra hát ạ.
0: Trời cô Sáu hâm he dữ quá, chưa hát nữa.
1: Giọt mưa dài.

tôi đã

Thank you.

trời tới tay tôi lệ tôi cha chữ tài ba tôi chữ lớn về tinh đức tam tòng phù phép lệ thi lẫn mặt nói trời.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua.

Thank you.

Thank you.

手一刀砍，不摘花刀，甭管了。

Thank you.

0: Vâng rồi, cảm ơn cô Sáu. Cô Sáu ơi, cô Sáu đâu mất rồi?
1: À hết rồi, Sáu không?
0: Dạ.
1: Bỏ cái bồi cho dưới.
0: À, cô Sáu. Cô Sáu, con nghĩ là cô Sáu phải nhờ ai chỉnh lại cái máy ở nhà. Hồi xưa hát rõ ràng lắm, bây giờ nó ồn quá. Ờ, phải chỉnh lại làm sao mới được. Không biết sao con
1: làm giống bữa đó vậy đó.
0: Sao nghe nó ồn quá, con cố gắng để cho nó
1: ủa, cô giá cái phôi thận thận ống đài đó.
0: Vậy đó hả? Lúc này lúc kia ha. Dạ. Ờ, nghe nó bị ồn.
1: Không rõ ha ông hả? Không rõ gì hết hả?
0: À, có những lúc nó ồn dữ lắm. Dạ, nhưng mà con nghe được. Nhưng mà nếu mình nhờ ai ở nhà, mấy anh mấy chị sửa lại coi giùm coi. Thì
1: đâu
0: hát nó mê nên mình
1: vậy.
0: Dạ, à, cái âm thanh đó cô, chứ không phải cái phone đâu. Con nghĩ nhạc á. Dạ, cái âm thanh cái máy nhà mình chỉnh lại nha. Ờ, để
1: mình là
0: nghệ sĩ mà lên sân khấu mà hát mà không rõ là ổn lắm.
1: Bởi vậy tùy quá vậy nè. Sao nói cái tiết đoạn này đó Hồng Ánh nè.
0: Dạ.
1: Hồi xưa Hồng Ánh có đọc thơ Lâm Xanh Xuân Nữa không?
0: Dạ con không có. Thơ là dạ.
1: Thầm ra cô hát chắc Hồng Ánh cũng chưa có nắm được ta phải không?
0: Dạ. Đó là thời nào nói... cô? Thời nào?
1: Thời ba cái trăm năm trước đó.
0: Ôi dạ, vậy á hả?
1: Ừ.
0: À.
1: Thời thời mà ông Nguyễn Đình Chiểu làm đọc thơ đó là ông sáng tác thơ là ông in đó là ông bán đó.
0: Dạ, vậy là phải tìm đọc ha, nó là một cái kho tàng cổ tích mà.
1: Cái này thơ, hồi đó là thơ là thơ Phạm Công Quốc Qua, Lâm Thân Sơn Nương, Trời Nhái Kiến Tiên, rồi gì thơ từ hồi đó là đọc, bây giờ ta lấy tích ra làm cái lương đó không ảnh.
0: Dạ, ừ.
1: Bây giờ cái khúc này
0: để bữa nào con tìm là... bữa nào con tìm hiểu nha.
1: Cái khúc này hồi nãy là khúc bà mẹ chào cưới dâu về rồi không có thương dâu quánh chết á.
0: Ôi trời, thôi sợ quá.
1: Cái con trai nó thương thương vợ, nó khóc kể, nó nói sao má nó sợ ở vậy này kia, rồi để chia cách vợ chồng nó đó, ý nghĩa nó vậy đó.
0: Dạ, tội nghiệp quá.
1: Mà thơ thì dài dòng hay lắm. Còn cái này thơ này cả cổ nó gián đoạn chút xíu rồi nên mình thích đoạn chút xíu vậy là không nghe đó, không có hết ý.
0: Dạ, thôi để con tìm hiểu có gì hôm nào con đọc ha. Rồi, con cảm ơn cô.
1: Rồi, con thấy con cảm ơn Hồng Anh.
0: Dạ, cảm ơn cô nhắn anh chị Diệu Kim chuyển lời cho con cảm ơn. Dạ. À, dạ, rồi, Hồng Ánh chào cô nha.
1: Rồi, con thấy con cảm ơn cô nha.
0: Ngày mai gặp lại, nha, nhớ nhờ các anh chị chỉnh cho máy. Dạ, con cảm ơn.
1: Hôm qua thứ hai, ngồi bữa từng trước, sáng bận quá vô không được, không có báo cho Hồng Anh biết luôn.
0: Dạ, nghệ sĩ này sao mà hát có tuần thì hát, tuần thì bỏ show.
1: Vậy.
0: Dạ,
1: bỏ show hoài luôn.
0: Dạ, rồi, con cảm ơn cô. Chào cô nha.
1: Rồi, cảm ơn, chào Hồng Anh, chào tất cả quý vị nha.
0: Dạ. À, vâng thưa quý vị, Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị, cảm ơn cô Sáu và cũng cảm ơn những người trợ tá ngày hôm nay. Chú Thành nói là sao không thấy anh chị Diệu Kim, anh chị con có hôm trước con có nói rồi, anh chị đi tập nhạc mấy tuần để cho cái chương trình sắp đến văn nghệ đó. À, vâng, cảm ơn chú Thành hỏi thăm. À, anh John, anh Sơn thì biết rồi. À, chị Nga chứ. Anh John là chị Nga biết. Vâng, chú Thành nói là bài Lan và Điệp là một bài mà rất là nổi tiếng một thời, mà có nhiều sáng tác, nhiều cái cách viết riêng nữa. Ồ, vậy à, con cảm ơn. Cảm ơn chú Thành. Chú Thành gửi cho con cái đoạn này để Hồng Ánh hát nha thưa quý vị. Cảm ơn chú Thành nha. Này hát chay. Hát một đoạn thôi. Tại vì hồi nãy Hồng Ánh hát một câu, chú gửi cho Hồng Ánh một đoạn, một bài luôn. Điệp ơi, mai anh lên chốn thành đô, nhà sẽ rực rỡ. Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ, chốn quê xưa em dò dò mong chờ. Xin đừng quên người yêu bé nhỏ thật thà.